0: nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
3: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình là Luật pháp cùng với Phạm Ngọc Bảo. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình và xin chào luật sư Phạm Ngọc Bảo.
4: Chào Tường Minh, cảm ơn Tường Minh và xin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả của đài.
3: Dạ, anh khỏe.
4: Khỏe, ngồi đây là khỏe rồi.
3: Dạ vâng, quý vị có thể tham gia với chúng tôi ngay từ những cái phút đầu tiên qua số điện thoại là 713-931-1560, bởi vì để cho luật sư có thời gian trả lời chi tiết các câu hỏi, những thắc mắc của quý vị thì chúng ta cần thời gian, cho nên quý vị cứ gọi ngay từ đầu, đừng chờ tới phút cuối, nhiều khi hết chương trình mà quý vị
4: không đủ giờ.
3: Dạ không đủ giờ, quý vị còn trên đường dây thì cũng hơi áy náy. Trước khi mà thính giả gọi vô thì anh có cái điều gì cập nhật hay là muốn chia sẻ không anh?
4: Dạ vâng, nếu mà có ai...
3: Dạ, 6268 xin mời.
5: Kính chào luật sư và chào cô.
4: Dạ chào anh.
5: Xin luật sư cho tôi hỏi thăm. Tôi có cái CD ở nhà băng mà mang tên người chồng và mang tên người vợ. Nếu trường hợp mà người chồng chết thì người vợ có được quyền lãnh cái CD của tôi hay không, hay hoặc ngược lại, nếu người vợ chết thì tôi có được quyền lãnh chủ quyền cái CD đó hay không?
4: Dạ vâng. Cái cách mà hay nhất mà khi mà anh thành lập cái CD đó là hai người đó mở chung cái đó thì phải nói là có cái right of survivor, nó gọi là right survivorship á, là nó là của chung, nhưng mà một trong hai người đều có quyền vô để đóng cái đó hết, hoặc là một người qua đời thì người kia có quyền làm, thì mình nói với ngân hàng như vậy để mình giữ cái quyền đó. Đồng thời nếu mà mình muốn để cái nó không làm, họ không làm cái đó đó, thì mình làm cái gọi là payable on death, tức là trả cho khi mà một trong hai người đó chết thì trả cho ai, trả cho cái người chung CD, trả cho những người con của hai người, tức là mình làm tiện thể, mình làm là mình làm hết. Nhưng mà cách hay nhất nếu mình không có con, mình chỉ có hai vợ chồng thôi, bây giờ mình muốn thì mình phải hỏi họ, nói với ngân hàng đó để cho mình có cái right of survivorship.
5: Dạ cảm ơn luật sư. Cảm ơn luật sư. Dạ
4: dạ vâng, cảm ơn anh.
3: Dạ vâng, dạ, xin chào anh. Mời một thính giả kế tiếp và xin chào 3650.
6: Xin chào Diễm Thi và luật sư. Tôi muốn hỏi là hiện giờ tôi đang lãnh cái tiền hưu SSE đó, mà tôi vẫn còn đi làm. Thì cuối năm cái tiền hưu tôi khai thuế như thế nào? Nó có trừ được cái tiền bạch bi tôi không, hay là phải khai nguyên hết?
4: Đây là lần đầu tiên anh lãnh phải không anh? Năm nay là năm 26, là năm đầu tiên anh lãnh hả?
6: Không, lãnh rồi năm 25 lần.
4: Vậy 25 anh khai thuế thế nào?
6: Không có để ý.
4: Tại vì nó rất là đơn giản, tại vì tôi muốn hỏi là, chị thắc mắc là tại sao anh hỏi cái câu này, là bởi vì nếu anh lãnh từ năm 25 mà giờ này là qua 15 tháng 4 để khai thuế rồi, tức là bây giờ 15 tháng 5 của 26, tức là anh đã phải khai 25 rồi, thì tôi chỉ thắc mắc là anh đã khai như thế nào? Có ai giải thích cho anh không? Cái cách đó, cái cách mà anh khai đó thì anh đưa cho cái người khai thuế, họ sẽ khai cho anh thường thường đó, anh sẽ có cái tờ giấy cuối năm, họ cho anh biết, sở an sinh xã hội họ sẽ cho anh biết là năm vừa rồi anh lãnh được bao nhiêu tiền. Anh đưa cái tờ giấy đó cộng với cái W2 của cái hãng, anh đưa cho người khai thuế, họ sẽ khai giùm cho anh tùy theo cái mức lương của anh, để cho anh biết là cái tiền Social Security Benefit này có bị đóng thuế hay không. Có thể sẽ một phần ở trong đó sẽ bị chịu thuế, có thể tất cả những cái gì trong đó sẽ bị chịu thuế, có thể nó không bị chịu thuế, ăn thua vô cái lợi tức của anh kiếm được từ cái W2, cái lương.

0: của hãng anh làm mỗi năm.
1: Không, tại tôi muốn hỏi đó là cái firm hình như là Ten 99 gì của cái tiền hưu á, nó gửi về, nhưng mà trong cái firm đó nó có trừ tiền bạc bi thì mình khai luôn full luôn ha, làm khai khai mình khai cái
0: Anh khai
1: tiền
0: full
1: bạc
0: hết
1: bi
0: cái
1: ra.
0: số tiền bao nhiêu anh bỏ vô trong đó bấy nhiêu.
1: À, như vậy là không có trừ được tiền tiền Medicare bạc bi.
0: Dạ. Yeah.
1: Vậy thôi, cảm ơn luật sư nhiều,
0: Dạ không có
1: cảm
0: chi,
1: ơn
0: cảm ơn
1: bác
0: anh.
1: Vĩnh Thư.
0: Dạ vâng.
2: Cảm ơn chú. Và đường dây trống trở lại rồi. Quý vị có thể tiếp tục gọi nếu có câu hỏi với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Xin mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Trở lại với cái câu hỏi đầu tiên lúc nãy à. Anh có điều gì cập nhật hay là
0: Dạ
2: muốn
0: vâng.
2: nói không?
0: Thứ nhất đó là chúng tôi cũng nhắc lại là cái số điện thoại của văn phòng chúng tôi, điện thoại cell phone của tôi thì đúng hơn là 713-298-2306, 713-298-2306. Quý vị gọi lại nếu mà chúng tôi ở trong tòa không có trả lời được, hoặc là chúng tôi đang có hẹn không trả lời được, thì quý vị có thể để tin nhắn. Nhất là những vị nào ở tiểu bang khác mà giữ cái số điện thoại nó không nằm ở trong cái vùng Houston, không có phải 713-281-346 gì đó, mà 832 gì đó, thì quý vị một cái số lạ. Thì việc đầu tiên á, là chúng tôi rất là ngại trả lời những cái điện thoại không phải ở trong tiểu bang Texas, bởi vì chúng tôi cũng sẽ không trả lời được những cái câu hỏi của những tiểu bang khác. Cái thứ nhì đó là nhiều người ở tiểu bang khác, ở New York, ở California, họ có một cái số điện thoại bao nhiêu năm nay rồi, mấy chục năm nay rồi. Về bây giờ họ dọn về Texas họ ở, họ dọn về Houston họ ở, thì dĩ nhiên họ không muốn đổi cái số điện thoại đó. Điều đó là điều ai cũng phải chấp nhận hết. Nhưng khi mà gọi cái số đó tới chúng tôi là chúng tôi lại tưởng là scam, chúng tôi không có trả lời. Thành ra quý vị thấy không trả lời, quý vị muốn thì quý vị cứ việc nhắn tin vô, nói là tôi tên là như vậy, tôi đang ở Houston, tôi là người ở của tiểu bang Texas, thì bây giờ tôi có câu hỏi, luật sư gọi lại cho tôi, thì tôi sẽ trả lời cho quý vị. Một cách nữa đó là quý vị để tin nhắn, thay vì để voicemail, quý vị để tin nhắn, hoặc là quý vị vô website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, mà trong đó nó có cái chỗ để quý vị lấy hẹn. Thì khi quý vị lấy hẹn, chúng tôi sẽ nhận được cái tin nhắn và chúng tôi sẽ trả lời để confirm cái hẹn đối với quý vị. Nó rất là dễ, quý vị không có cần phải gọi qua chúng tôi. Thì cái đó nó là luật sư bảo.com, quý vị lên trên trên máy vi tính luật sư bảo.com thì chúng tôi có thể trả lời cho quý vị.
2: Mời một thính giả kế tiếp ạ, 5081.
3: Hello, chào luật sư Bảo, chào chị Tường Minh.
0: Dạ chào
3: Dạ,
0: cô.
3: muốn có câu hỏi luật sư Bảo là ví dụ như hai vợ chồng, người chồng tiền lãnh hưu non với lại người vợ thì vẫn còn đi làm. Thì như vậy khi mà khai thuế mình đi làm W2 mình đóng thuế thì bao nhiêu tổng cộng hai vợ chồng mình khỏi phải đóng lại tiền thuế cho chính phủ, luật sư?
0: Dạ, câu hỏi đó thì chúng tôi cũng khó có thể mà nhớ được cái con số chính xác. Tôi biết là nó khoảng chừng tùy theo cái tuổi, nếu mà trên 65 tuổi thì nó nhiều hơn. Hai người cả trên 65 tuổi thì cái thuế nó bớt đi. Tôi nghĩ là khoảng 32, 33 ngàn gì đó, mỗi năm nó mỗi thay đổi. Tôi không nhớ được cái con số chính xác. Nhưng mà nếu mà mình làm nhiều hơn cái đó thì chắc chắn là mình phải đóng thuế.
3: Đó, ý ý hỏi là tổng thể chút xíu vậy, nếu là luật sư nói vậy để mình cũng hiểu á,
0: Dạ.
3: là nếu mà luật sư nói nếu mà 32.000 đó là hai vợ chồng hay là một người
0: Hai người cộng
3: luật
0: cộng
3: sư,
0: lại đó. Dạ vâng.
3: hai người
0: Dạ. Cái con số nó không
3: dạ
0: phải là
3: đúng rồi
0: chính xác. Nó tùy theo là mình trên
3: dạ
0: 65 tuổi hay không. Nhưng mà trong cái khoảng đó nha cô. Khoảng đó.
3: dạ còn nếu như mà mình đóng thuế mà W4 nó luật sư thì chắc mình đóng nhiều hơn cái số
0: Dạ đúng.
3: mà chính phủ đưa ra.
0: Dạ đúng, ở trên cái
3: Thì mình phải
0: W4
3: đóng
0: đó
3: lại
0: họ
3: thôi.
0: nói là mình có thể claim single hay là có gia đình. Cái đó nó không ảnh hưởng gì tới cái sự thật mà khai thuế hết. Cái đó nó chỉ để cho người ta trừ nhiều hay trừ ít thôi, giữ giữ thuế lại của mình đó, giữ nhiều hay giữ ít. Nếu mà chúng ta sợ là cuối năm đóng thuế nhiều quá, chúng ta muốn cái nơi mà chúng ta làm việc họ giữ lại cái tiền thuế của chúng ta, thì chúng ta claim là single rồi zero ở trong cái mẫu W4 đó.
3: Dạ, đúng
0: Dạ.
3: rồi, dạ. Thì mình khỏi đỡ bị lại nhiều phải không luật sư?
0: Dạ, cuối năm thì mình sẽ không phải đóng thuế, nhưng mà có nhiều người thì họ không thích cái đó, tại vì họ nói là như vậy họ cho chính phủ mượn tiền mà không có tiền lời. Thì họ họ sẵn sàng họ canh làm sao cho nó vừa khít thôi. Rồi tôi nói thí dụ là bây giờ sở thuế, không phải sở thuế mà công ty của mình họ giữ mỗi một cái paycheck họ giữ 200 đồng. Trong khi họ nếu mà mình tính toán đúng á, thì họ chỉ giữ có 100 thôi. Thành ra là họ giữ lỗ của mình 100. Thì 100 đó mình bỏ vô trong cái saving account của mình, rồi mỗi một tháng mình bỏ vô 100%, tới cuối năm mình lại có thêm vài chục đồng tiền lời. Thì đó lý do tại sao người ta, nhiều người họ không có muốn bỏ lỗ ra như vậy. Còn nhiều người thì họ nói đây là cái cách mà tôi để dành tiền, tôi cứ để cho họ giữ càng nhiều càng tốt, rồi tới cuối năm thì tôi tự nhiên tôi lấy về được một số tiền lớn, thì coi như cái tiền đó tôi sẽ bỏ vô ngân hàng hoặc là cái gì. Thì cách đó là cái cách mà tôi có thể để dành. Chứ còn bây giờ tôi bắt biểu họ giữ ít rồi tôi mang về tôi cũng xài hết, tôi chẳng để dành được đồng nào. Mỗi người có một cái lý của họ thì và tùy theo cái trường hợp của mỗi gia đình.
3: Cảm ơn luật sư.
2: Mời một thính giả kế tiếp vào 3643.
4: Chào luật sư Mạc, chào cô Đình Minh.
2: Chào
0: anh.
4: Chào.
0: Anh có thể nói lớn hơn được anh, tại vì chúng tôi nghe không có rõ.
2: Hay rè,
4: nghe rõ chưa?
0: Bây giờ rẽ rõ rồi.
4: Thế này, trong một vụ kiện cáo, người luật sư gửi thư bảo đảm cho người bị kiện để báo tin là anh phải ra tòa, cái như vậy đi. Nhưng người bị kiện họ đoán được, họ nắm được vấn đề, họ từ chối không nhận cái thư bảo đảm đó, không có đến bưu điện ở đây.
0: Anh có thể nói lớn lên là được không anh? Tại mới đầu thì rất là rõ rồi, từ từ nó bị.
2: Anh cầm cái phone, đừng có để speaker nha, nói chuyện trên phone.
4: Tôi nói lại nha. Xin lỗi. Trong vụ kiện, luật sư gửi một cái thư bảo đảm cho người bị kiện, đã báo là sẽ cần ra tòa. Nhưng mà người bị kiện họ đoán được vấn đề, họ không có muốn nhận cái thư bảo đảm đó, và họ tìm cách né để mà cho người luật sư biết là họ không nhận được gì hết, để tránh rắc rối. Thì thế luật sư trong trường hợp đó thì người luật sư có làm gì ạ?
0: Nó rất là dễ anh. Thứ nhất đó là cái người bị kiện á, đừng có bao giờ tìm cách né hết á. Là bởi vì anh không có đối diện cái sự thật, anh sẽ bị thua. Cái người luật sư của đương đơn, tức là cái người đưa đơn ra kiện đó, họ đi tìm, họ sẽ nhờ cảnh sát mang giấy tờ tới. Thứ nhất là họ sẽ không có gửi thư bảo đảm anh. Họ sẽ gửi cảnh sát hoặc là cái người private server, sẽ mang cái đơn kiện đó tới cho cái người bị kiện. Mà nếu mà họ mang không được, cái người kia tìm cách tránh né, thì người luật sư của đương đơn đó sẽ nói với tòa: thưa tòa, chúng tôi đã tìm đủ mọi cách, chúng tôi đã liên lạc và chúng tôi đã đưa thư, chúng tôi cho người tới, người này không có ở trong quân đội, người này không có ở trong lính, người này cố cách tìm, thành thử cho tôi làm một cách khác là tôi đưa đơn kiện, nhưng tôi không phải đưa cho ổng, mà tôi sẽ dán cái đơn kiện đó trước cửa tòa. Khi mà họ dán cái đơn kiện đó trước cửa tòa, dĩ nhiên mình không biết được, mình đâu có lên tòa đâu. Thành ra là sau cái thời gian để trả lời, họ sẽ xin tự động thắng. Và khi mà họ tự động thắng như vậy đó, thì họ sẽ xin bất cứ cái gì họ muốn. Tự nhiên cái mình bị phạt khoảng chừng, mình bị thua khoảng chừng 50-70 ngàn đi, nhưng mà lúc mà họ xin, họ sẽ xin khoảng 250 ngàn. Thì lúc đó mình tự nhiên là mình bị thua một cách gọi là 250 ngàn, rất là vô lý. Thành ra là ý chúng tôi muốn nói là khi mình bị kiện, chưa chắc là mình đã thua. Nếu mà mình thua thì mình lại chưa chắc mình đã phải trả. Nó có nhiều cách lắm. Thành ra cái cách mà chối bỏ, từ chối, lẩn trốn cái đơn kiện thì không phải là cách hay. Còn câu hỏi của anh là nếu mà cái người đưa đơn phải làm như thế nào, thì giống như tôi đã trình bày đó, cái người luật sư của đương đơn sẽ tìm cách nói cho tòa và xin tòa là không cần phải đưa đơn cho người đó nữa, người ta lẩn trốn, bây giờ tôi dán trước cửa tòa.
4: Thì ra là vậy. Rất hay. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn luật sư rất nhiều. Xin chào luật sư, chào cô Thượng Minh.
0: Cảm ơn anh.
2: Xin cảm ơn. Và bây giờ đường dây đang trống. Chúng tôi mời quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi, Thượng Minh thấy có, trong khi chờ đợi quý vị gọi đó, có khán giả hỏi về họ nợ một cái số tiền lớn, bây giờ không có khả năng trả vì thất nghiệp, vì không có còn tiền nữa, cho nên họ hỏi rằng đó là họ có tự khai bankruptcy được không, hay là cần phải có một luật sư, và những cái chuyện gì sẽ xảy ra sau đó sau khi mà họ khai bankruptcy.
0: Dạ vâng. Cái câu hỏi này nó rất là tế nhị phần một, tức là họ có thể tự khai được không. Tôi trả lời cái câu này rất là nhiều lần rồi. Tôi bị bệnh, tôi có thể tự khám bệnh được không? Tôi bị tim nó đau, tôi có thể tự mổ tim tôi được không? Tôi làm cách nào thì tôi không biết. Đối với tôi đó là tôi bị bệnh, tôi đi bác sĩ. Còn có nhất là nhiều cái trường hợp nhỏ thì quý vị có thể tự làm được, và quý vị có thể làm. Mà biểu nếu mà luật sư khuyên là quý vị đừng làm, quý vị đi luật sư, thì cái đó chúng tôi sẽ không khuyên. Quý vị, đó là cái quyền tự do của quý vị. Còn cái vấn đề mà khai phá sản đó thì thông thường là người ta đi luật sư hết. Tôi chưa có thấy người nào khai phá sản mà tự làm đơn khai phá sản một mình hết. Dĩ nhiên quý vị hỏi, tùy quý vị làm. Còn đó là cái phần một. Còn cái phần thứ nhì nữa không Tường Minh?
2: Còn cái phần là khi mà khai bankruptcy rồi đó thì có những cái hậu quả gì sau đó?
0: Khai bankruptcy rồi đó thì cái hồ sơ của mình sẽ bị gọi là hồ sơ tín dụng của mình nó sẽ bị xấu đi. Người ta nói là trong vòng 7 năm nhưng mà trên thực tế có thể là 10 năm. Nhưng hồ sơ tín dụng của mình xấu, xấu là như thế nào? Tức là cái điểm trong hồ sơ tín dụng của mình đã khai phá sản, mình sẽ khó mượn được nợ. Nếu mà mình muốn mua nhà, mình sẽ khó mua nhà. Mình muốn mua xe, có thể mình sẽ mua xe được, nhưng mà cái phân lời nó rất là cao. Mình không có thẻ tín dụng nữa, không có thẻ credit card nữa trong vòng 7 năm. Tuy nhiên, có một số trường hợp quý vị có tiền, quý vị bỏ tiền vô trong ngân hàng. Thí dụ, quý vị bỏ vô trong đó 5.000. Có một số ngân hàng họ sẽ thấy quý vị có 5.000 ở trong đó, họ sẽ cho quý vị cái thẻ tín dụng 2.000. Quý vị chỉ xài trong cái mức 2.000 đó thôi, nhưng mà cái tiền quý vị bỏ vô trong ngân hàng họ không có đưa cho quý vị không được quyền rút. Để làm chi? Để họ sẽ, nếu quý vị không trả cái tiền của cái thẻ tín dụng đó thì họ sẽ chạy vô đó họ lấy. Thì cái đó là cái cách bảo đảm cho họ, tốt nhất cho họ. Thành ra là có thường thường đó là người ta nói 7 năm. Có một vài trường hợp chúng ta muốn mua nhà nó, chúng ta phải đợi quá 7 năm. Và cái câu hỏi đặt ra đó là tôi sợ cái gì nếu mà tôi khai phá sản? Tôi sợ cái gì? Nếu mà bây giờ nói là tôi có nhà rồi, tôi có xe luôn rồi, tôi sẽ không phải mua nhà nữa, tôi không phải mua xe nữa, tại xe tôi mới lắm, tôi có một đống tiền mặt, tôi chôn ở đâu đó, tôi cần tôi lấy ra tôi xài. Vậy thì tôi sợ cái gì mà tôi không khai phá sản? Đúng rồi, quý vị không có phải sợ cái gì hết. Tuy nhiên khi quý vị khai đó, người ta sẽ hỏi tiền mặt quý vị có bao nhiêu. Nếu mà quý vị để là zero, ok, hay là 100, 200 thôi, mà thật ra quý vị có tiền để ở chôn ở trong vườn, ở trong nhà, để dưới gối gì đó, quý vị đã làm sai và quý vị có thể bị phạt tù, bị phạt tiền, bị phạt nhiều thứ lắm. Thành ra là quý vị có tiền mặt quý vị phải khai ra. Bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề mà một người đi làm có lãnh lương khoảng chừng 40-50 ngàn một năm, nợ thẻ tín dụng khoảng chừng 150 ngàn, đi làm mình chỉ có ba mấy 40 ngàn thôi, mình nợ tới 150 ngàn, mình trả 30 năm nữa cũng sẽ không hết, tại vì tiền lời nó quá cao, mình không có tiền gì ở trong ngân hàng hết, mình chỉ có sống đủ qua ngày thôi. Cách hay nhất là mình khai phá sản. Mình khai phá sản thì mình sẽ vẫn giữ được nhà, mình vẫn giữ được xe, rồi một vài năm nữa, 2-3 năm nữa mình sẽ tìm cách để mình coi mình có xin được cái thẻ tín dụng cho mình hay không. Còn nếu mình không có thẻ, không xin được thì mình phải chấp nhận mình sẽ không đi mướn xe được, mình sẽ không mua cái gì mới, mình không có thẻ, coi như quên cái chuyện mà có thẻ đi, lúc nào mình cũng phải xài tiền mặt. Nhưng được một cái bù lại đó là tất cả những cái nợ 100-mấy chục ngàn mà mình nợ đó mình sẽ không phải trả nữa.
2: Dạ vâng. Vậy thì nếu như mà mình khai phá sản rồi á, là coi như là họ, mình không có cần phải trả đồng nào nữa hết.
0: Không phải trả đồng nào nữa hết. Đó là nếu mà khai họ hội đủ điều kiện, nó gọi là Chapter 7, tức là hội đủ điều kiện là mình sẽ xóa sạch hết tất cả cái nợ.
2: người ta đặt thêm cái câu hỏi rằng vậy thì mình xin giảm nợ tốt hơn hay là mình xin khai phá sản tốt hơn?
0: Khai phá sản tốt hơn, xin giảm nợ tùy. Có một vài trường hợp quý vị đi đúng chỗ, quý vị sẽ xin giảm nợ được. Có một số trường hợp quý vị đi tới cái chỗ mà họ nói là họ sẽ giúp cho quý vị để giảm nợ, rồi cuối cùng quý vị sẽ phải trả còn nhiều hơn là quý vị phải trả thẻ tín dụng nữa. Thành ra quý vị phải rất rất là cẩn thận nghe những cái quảng cáo mà họ nói là họ sẽ giúp quý vị giảm nợ. Quý vị phải tuyệt đối cẩn thận.
2: Dạ, dạ. Tụi mình cũng có nghe về cái điều đó. Chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát và sẽ quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo trong giây lát. Và số điện thoại vẫn là 713-931-1560. Xin quý vị vui lòng chờ đợi để gọi trong phần thứ hai. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
1: Ai ăn bún măng vịt gọi ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún măng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc cơm sườn chả giò bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngôn, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngôn 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông?
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dùng bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
5: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
7: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
8: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
9: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mời quý vị gọi vô nếu có câu hỏi thắc mắc về luật pháp và đời sống. Quay trở lại, trong khi chờ đợi quý vị gọi đó, thì quay trở lại với câu hỏi về nợ. Vậy thì ai có quyền bỏ cái lien vô trong cái nhà của mình? Và nếu như trong cái nhà mình bị cái lien đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
10: Dạ, ít khi nào mà người ta bỏ lien vô trong cái nhà của mình lắm. Ít khi nào người ta bỏ vô lắm. Là bởi vì bỏ vô vô ích. Cái người mà có cái nhà ở tiểu bang Texas, họ lúc nào họ cũng có thể khai phá sản. Khi mà khai phá sản đó thì họ giữ được cái nhà, họ giữ được cái xe, họ giữ được một số thứ cần thiết. Thành ra là bỏ vô trong cái nhà mình vô ích. Nó phí tiền, nó đủ thứ hết, là chưa kể là mình bị kiện lại. Đó là đầu tiên. Cái gì nó muốn bỏ lien vô trong cái nhà đó, nó có những cái điều lệ thì mà mình phải tuân theo. Không phải là người ta nợ mình rồi mình nói ồ anh không trả tiền nợ cho tôi phải không, rồi tôi bỏ lien vô nhà của anh. Cái đó không đúng và không làm được và vi phạm luật. Muốn mà bỏ lien, đầu tiên mình phải kiện người ta đã. Mình kiện người ta, mình thắng. Mình thắng xong rồi mình có cái giấy judgment của tòa. Khi có cái đó rồi đó, mình mới đi tìm người đó có những cái tài sản gì để mình bỏ vô. Thí dụ người ta có 3-4 căn nhà, ok, mình sẽ bỏ vô một trong những cái căn nhà nó không phải là homestead của người ta. Cái nhà mà nó homestead, tức là cái nhà mà người ta khai là đó là căn nhà mà tôi ở, tiểu bang Texas cho tôi giữ cái căn nhà đó. Mình không bao giờ nên bỏ cái lien vô trong cái đó.
9: Dạ, vâng, mời một thính giả trên đường dây 1997.
11: Dạ, xin chào chị Tường Minh và luật sư Bảo. Dạ, tôi là member của cái hội United States Concealed Carry Association khoảng độ chừng 5 năm nay. Tôi có đi họp thì họ nói là mình nên có một luật sư đại diện cho mình trong trường hợp mà có xảy ra chuyện gì đó thì để luật sư họ nói chứ đừng có...
9: Dạ, cái đường dây của chú tự nhiên nó bị rớt rồi. Chú vui lòng gọi lại cho chúng tôi nhé, để chưa kịp nghe hết cái câu hỏi của quý vị. Cũng chưa đoán được là chú muốn hỏi gì nữa, cho nên chú gọi lại nha, 713-931-1560, 713-931-1560, mời thính giả lúc nãy đã gọi lại ạ.
11: Hello?
9: Dạ, vâng, chú.
11: Dạ, hồi nãy tôi nói hình như bị cắt ngang, phải không ạ?
9: Dạ, thưa, bị rớt rồi, chú có thể trình bày lại được không ạ?
11: Dạ, dạ, xin trình bày ạ. Dạ, tôi là membership của, member của cái hội United States Concealed Carry Association khoảng 5 năm nay. Và tôi có đi họp, họ nói là tôi nên có một luật sư đại diện trong trường hợp có xảy ra chuyện gì đó. Thì mình người ta đại diện, họ nói rõ hơn cho mình. Vậy luật sư Bảo có làm mấy cái chuyện này không? Họ cho tôi một cái danh sách nhiều lắm, luật sư Mỹ. Nhưng mà tôi hỏi nếu mà luật sư Bảo có kinh nghiệm hay là có làm mấy cái đại diện cho thân chủ không ạ?
10: Dạ có anh. Thông thường đó là hiện tại bây giờ thì chúng tôi có một số khách họ đặt tiền cọc ở trong đó. Và họ nói rằng tôi là luật sư đại diện cho họ. Bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì thì họ chạy tới và chúng tôi sẽ đại diện cho họ. Tôi không có nói là văn phòng của chúng tôi là số 1 hay là văn phòng chúng tôi như thế nào hết. Nhưng mà đa số những cái người mà làm ăn đó chưa có tới cái trường hợp của anh. Chúng tôi sẽ nói cái trường hợp của anh. Thôi để nói trường hợp của anh trước đi rồi nói trường hợp của mấy người kia. Anh có một luật sư đại diện cho anh thì bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên anh trong trường hợp khẩn cấp thì anh gọi bất cứ lúc nào cũng được. Còn không phải trong trường hợp khẩn cấp thì anh gọi trong giờ làm việc thôi. Còn trường hợp khẩn cấp thì dĩ nhiên họ luật sư của họ cũng phải trả lời cho anh. Thì anh gọi cho họ với điều kiện là anh mướn cái người đó. Anh đặt cọc cho cái tiền đặt cọc cho cái người luật sư đó. Tùy theo cái trường hợp mà anh đặt cọc nhiều hay ít, người ta sẽ bỏ vô trong một cái IOTA, tức là một cái giống như cái trust, để trong đó không có ai đụng tới hết á. Rồi tới lúc nào mà anh cần luật sư đứng ra đại diện cho anh thì luật sư sẽ làm tới đâu lấy tiền ở trong cái trust đó ra. Thì anh lúc nào anh cũng yên tâm, anh lúc nào anh cũng có một người luật sư để đại diện cho anh. Thì trả lời câu hỏi của anh thì hiện tại bây giờ chúng tôi có làm với một số cá nhân và cũng có một số cơ sở thương mại. Những cái người mà ở trong thành phố, bất cứ thành phố nào cũng vậy hết, nhất là những người làm ăn lớn, thì họ đi tìm những cái văn phòng luật sư nào mà họ nghĩ là văn phòng luật sư đó là có thể tốt cho họ, thì họ đặt cọc cái luật sư đó, họ trả tiền cho luật sư đó để làm chi, để mai mốt cái người nào á mà kiện họ đó thì họ sẽ chắc chắn là luật sư này sẽ không kiện họ, tại vì luật sư này đã bị họ mướn rồi, hay là đã được họ mướn rồi. Thành thử luật sư này họ sẽ không có kiện họ. Thì cái đó là một cái cách mà họ làm để họ thủ. Họ không có muốn lộn xộn với cái cá nhân luật sư đó hay văn phòng luật sư đó. Và có nhiều người họ có tiền đó thì họ đi kiếm 3-4 cái văn phòng. Mà văn phòng nào cũng là văn phòng mà họ nghĩ là tốt hết. Thì họ đặt cọc hết 3-4 cái văn phòng luật sư đó hết. Sẽ không có 3-4 văn phòng luật sư đó sẽ không bao giờ thưa họ hết. Có thể có những cái luật sư khác thưa họ, nhưng mà họ đã có 3-4 cái văn phòng này đứng ra làm cái hàng rào cản cho họ rồi. Đó là cái chuyện mà những người làm cơ sở thương mại thì họ làm như vậy. Những cá nhân họ cũng có thể làm như vậy nếu mà họ tài chính dư giả. Nếu không thì mình sẽ lựa một cái văn phòng nào đó mà mình cảm thấy thoải mái thì mình đặt cọc và mình giữ cái người luật sư đó làm luật sư riêng của mình.
9: Dạ, chú còn câu hỏi gì không chú?
11: Dạ, tôi chỉ muốn nói với luật sư là cái này mình đóng là cũng khoảng 300-400 một năm đó, thì hình như họ sẽ cover pay for the lawyer.
10: Cái đó là những cái công ty khác anh, cái đó là khác nữa. Thông thường đó thì chúng tôi thấy là cái đó nó là scam nhiều hơn. Anh sẽ bị mất tiền, anh sẽ đóng 300-400 nếu mà những câu hỏi đó mà nó đơn giản thì họ sẽ trả lời cho anh, nhưng mà khi bắt đầu họ đi vào việc á thì họ sẽ tính tiền giờ của anh chứ họ không có 300-400. Một cái vụ kiện đó nó có thể lên tới vài chục ngàn hoặc vài trăm ngàn, thành thử không có ai mà lấy của anh 300-400 rồi đứng ra để kiện, để bào chữa cho anh trong cái vụ kiện đó. Đó là vụ kiện dân sự, còn vụ kiện hình sự nữa, thí dụ chẳng may anh nổ súng chết người, anh đụng xe chết người, anh nghĩ là anh đóng 300-400 cho một cái văn phòng nào đó rồi anh bị, thì sẽ có luật sư cãi cho anh. Anh giết người rồi luật sư đó sẽ cãi cho anh với cái số 300-400 đó. Nó cái gì mà anh nghe nó rất là tốt thì cái đó không bao giờ đúng hết á, không bao giờ có hết á. Thành thử anh rất là cẩn thận khi mà anh đi tới những cái chỗ nào mà họ nói ồ quý vị đóng niên liễm mỗi năm quý vị đóng mấy trăm, khi mà quý vị có cái vấn đề gì thì chúng tôi sẽ có luật sư đứng ra bảo vệ cho quý vị. Chúng ta phải nghe cho kỹ và chúng ta phải coi kỹ cái hợp đồng mà chúng ta ký. Tại vì thực tế tôi không bao giờ tôi đứng ra tôi lấy 300-400 một năm để tôi cãi cho những cái hồ sơ mà cái hồ sơ đó chúng tôi phải bỏ rất là nhiều giờ. Thành ra là anh cẩn thận những cái điều đó. Cả những cái chỗ mà họ thu tiền anh á là đa số họ gạt anh thôi. Chỉ có những cái văn phòng mà họ nhận một cái số tiền lớn và trực tiếp văn phòng luật sư ký hợp đồng với anh. Trong đó họ sẽ đề rất là rõ giá của chúng tôi. Những văn phòng luật sư Mỹ chúng tôi có ở đài Việt TV của chúng tôi, tôi cũng có dùng luật sư để đứng ra để bảo vệ cho đài Việt TV, Việt Radio. Những văn phòng ở trên Washington DC họ tính là khoảng 3.000 đồng một giờ.
11: Yeah.
10: Dạ vâng, thành ra là có những văn phòng luật sư ở Houston họ tính là 1.000 một giờ. Thành ra là chúng ta nghĩ là ai mà quảng cáo là chúng ta đóng niên liễm 300-400 để chúng ta được luật sư bảo vệ thì anh cần phải rất là cẩn thận.
11: Tại vì cái này nó là national wide đó, luật sư USCCA mà cái headquarter nó ở Houston đó, thì mọi người suggest thôi, thành ra tôi cũng nói thôi mình cũng mua để trường hợp có chuyện gì á thì mình có luật sư đại diện cho mình, như họ nói là họ sẽ cover hết trong những cái nào là bonding, nào là đủ thứ đó. Tại tôi đi seminar thì họ giảng như vậy đó, thì tôi nghĩ tưởng như đó là thật. Cái này nó cũng lớn lắm.
10: Tùy anh, chúng tôi không có thể quyết định giùm anh. Nhưng mà anh gọi tới thì chúng tôi chỉ nói cho anh biết là những gì chúng tôi suy nghĩ thôi. Còn anh muốn thử thì anh cứ việc thử, không sao cả, mất vài trăm. Anh cứ việc thử, nếu mà anh cảm thấy được là được nên làm thì anh nên làm. Còn chúng tôi thì hoàn toàn chúng tôi khuyên khán thính giả của chúng tôi là không nên. Vậy thôi.
11: Dạ, tức là luật sư không thích mấy cái kê như vậy, phải không ạ?
10: Dạ, anh không, có lẽ là chúng ta không có hiểu lẫn nhau. Thứ nhất đó là chúng ta nói về một cái văn phòng nào đó mà anh phải trả tiền cho họ mấy trăm một năm. Còn tôi đang nói về những người khách mà họ tới chúng tôi, họ đặt cọc một số tiền và chúng tôi để ở trong cái trust và chúng tôi không đụng đến. Tới khi họ có chuyện thì chúng tôi sẽ đứng ra để làm cho họ. Tôi nói thí dụ rất là đơn giản thôi. Một cái cơ sở thương mại họ tới, họ nói đây tôi đặt tiền cọc 5.000 cho luật sư. Nếu mà tôi có chuyện thì luật sư đứng ra bảo vệ cho tôi và quý vị luật sư cứ việc lấy tiền ở trong cái 5.000 đó, rồi thiếu luật sư lấy thêm thì chúng tôi ký hợp đồng với họ là như vậy. Chúng tôi không có ký hợp đồng với bất cứ ai mà nói là đặt cọc 500 rồi
9: đóng
10: có chuyện
9: năm.
10: Gì mỗi năm đặt 500 rồi có chuyện gì thì chúng tôi sẽ cãi từ đầu đến đuôi, thì sẽ không có chuyện đó, là bởi vì chúng tôi không biết là quý vị sẽ bị chuyện gì. Thành ra là với cái số tiền 500 mỗi năm nó hoàn toàn nó không thể đủ để lo cho tiền luật sư đứng ra cho một vụ án. Thành thử là hai cái nó khác nhau. Chúng tôi đang nói là những cái cơ quan, những văn phòng khác họ tính 500 một năm rồi họ nói với anh là sẽ có luật sư bảo vệ cho anh, thì chúng tôi nói là cái đó nó quá tuyệt vời để mà chúng ta tin tưởng và sẽ không có cái chuyện đó. Còn nếu mà anh muốn một cái văn phòng luật sư nào đó thì anh có thể tới, có văn phòng họ sẽ lấy anh 3.000, có văn phòng họ sẽ lấy anh 5.000, có văn phòng họ sẽ lấy anh 10.000, tùy theo cái trường hợp của anh thì họ sẽ lấy tiền đó. Và dĩ nhiên sau 2 năm anh không phải làm gì, anh không bị cái gì hết, anh nói tôi không muốn nữa thì họ sẽ phải trả tiền lại cho anh thôi, anh không mất đồng nào hết. Nhưng mà lúc nào anh cũng có một người luật sư ở trong túi để anh cần thì anh gọi vậy thôi. Còn cái chuyện mà niên liễm mỗi năm mấy trăm đó thì cái đó là những theo tôi biết đó, thì không có văn phòng luật sư nào làm hết, chỉ có những cái công ty họ rao thì anh tới anh trả tiền cho họ thôi.
11: Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
10: Dạ, không có chi, cảm ơn anh.
9: Dạ, vâng. Dạ, cảm ơn. À, mời một thính giả kế tiếp ạ, 8501.
12: Dạ.
10: Dạ, chào cô.
12: Chào luật. Dạ, và luật chào chị. À, xin cho hỏi một câu hỏi là khi mà nhà mình đã trả hết tiền nhà rồi ấy, thì người ta sẽ gửi cho mình cái title nhà hay là không cần? Và cái trường hợp của mình á là mình đã trả tiền nhà cũng hơi lâu, cũng cả trên chục năm rồi, nhưng mà mình chẳng bao giờ mình thấy có cái title. Thì có nếu mà nhớ không lầm thì thời gian đó mình thấy lo không có thì mình hỏi, thì người ta nói mình lên cái chỗ nào đó mình lấy một cái giống như nó gọi cái từ giống như là cái liên gì đó, mà người ta nói mình không cần phải cầm cái title, thì mình khi mình bán nhà người ta cũng tìm ra được. Có phải không luật sư? Và từ ngày đó mình đã ở trong căn nhà này tiếp tục mà chưa có bao giờ bị trường hợp gì xảy ra, thì mình cũng yên tâm là mình đã trả hết tiền nhà và không có vấn đề gì. Nhưng mà hôm nay xin luật sư giúp để mình hiểu rõ hơn ạ.
10: Dạ vâng. Cảm ơn. Dạ vâng. Ở trong tiểu bang Texas, tôi không có nói ở những tiểu bang khác, tôi không có nói ở những cái quốc gia khác. Ở trong tiểu bang Texas, khi mà chúng ta mua căn nhà thì thường thường đó, là nếu chúng ta trả góp đó thì họ sẽ cho chúng ta một cái nó gọi là warranty deed với lại cái lien ở trên đó, nó gọi là vendor's lien, tức là cái giấy chủ quyền nhà nhưng đã cái nhà này đang được cầm bởi ngân hàng. Rồi tới khi chúng ta trả hết cái tiền cho ngân hàng đó thì ngân hàng sẽ gửi cho chúng ta một cái nó gọi là release of lien, tức là chúng họ buông cái lien đó ra. Thì coi như cái nhà đó là thuộc chủ quyền của chúng ta. Chúng ta sẽ không nhận được một cái title nào hết, là bởi vì ở đây cái nhà nó không phải là cái xe. Chúng ta không có nhận được cái title. Nó không có giống như cái xe. Thành ra là chúng ta yên tâm. Nếu mà chúng ta muốn chắc chắn đó thì chúng ta đi tìm những cái người bán nhà, những cái title company đó, chúng ta hỏi họ để là anh lên anh lục giùm tôi, hay chị lên chị lục giùm tôi có phải tên tôi vẫn là chủ nhà của cái địa chỉ này hay không. Họ sẽ lục ra cho mình, dĩ nhiên mình phải trả tiền thôi. Mình làm cái đó là sẽ trong trường hợp là có nhiều người gian dối, họ tìm cách họ sang tên nhà mình cho người khác, thì bây giờ nó xảy ra rất là nhiều, thành thử là mình phải cẩn thận thôi. Nhưng mà không, để trả lời câu hỏi của cô đó, là ở đây chúng ta ở tiểu bang này chúng ta không có title của cái nhà, nó không có cái đó. Khi mà chúng ta muốn bán nhà thì title company, những cái chỗ mà họ lo đó, thì họ sẽ lên trên đó, họ sẽ coi cô có phải đúng là chủ nhà hay không. Đúng là chủ nhà là họ sẽ bán cái nhà đó cho cô. Rồi lúc mà làm giấy tờ sang tên thì họ sẽ sang tên cho cái người mua nhà. Cô không có phải lo.
12: Xin hỏi luật sư là, luật sư vừa nói là khi mình trả hết tiền nhà thì cái nhà bank mình mượn tiền nó sẽ cho mình một cái release gì đó.
10: Dạ đúng.
12: Thì bây giờ nó đã quá lâu rồi thì mình phải làm sao để mình biết lại là cái nhà bank nào mình tiền?
10: Dạ, mình không cần nữa. Mình đã trả hết rồi, mình không cần nữa. Cái quan trọng bây giờ đó là cô đi tới những cái chỗ, những người hành nghề địa ốc hay là những cái chỗ mà họ title, họ mua bán nhà đó. Cô nói với họ là tôi trả cái nhà này lâu lắm rồi, tôi chỉ muốn nhờ anh hay nhờ chị đi tìm xem có phải tôi là chủ căn nhà này hay không. Thì họ sẽ làm cho cô. Dĩ nhiên họ sẽ có trả một cái khoản, cô phải thanh toán một cái lệ phí. Nhưng mà lý do chúng tôi nói là cô tới đó là bởi vì nó rẻ hơn cô đi tới luật sư. cô tới luật sư nó mắc hơn, người luật sư họ cũng có thể làm được cho cô nhưng mà cái tiền nó có thể cao hơn. Còn cô đi tới những cái người bán nhà có thể là họ sẽ làm cho cô miễn phí, cô không phải tốn tiền gì hết, là bởi vì họ muốn cô là người khách của họ. Nhỡ trong trường hợp mai mốt cô đi bán nhà, cô sẽ nhớ tới họ, thành thử họ sẽ làm một cái favor cho cô, một làm một cái điều tốt cho cô, không có tính tiền cô. Dĩ nhiên cô phải trả một số tiền nhỏ để đóng cho tòa thôi, thì họ có thể giúp cho cô để biết là có phải tên của cô vẫn còn ở trong cái nhà đó và cô phải là chủ và không có ai bỏ cái lien vô đó, cái lien đã được release rồi hay không, họ sẽ làm giùm cho cô.
12: Oh, dạ, rồi xin cảm ơn luật sư.
10: Dạ, dạ không có chi, cảm ơn cô.
9: Dạ vâng, trong khi đợi quý vị đừng dây trống, quý vị có thể gọi bất cứ lúc nào ngay từ bây giờ qua số điện thoại là 713-931-1560. Trở lại cái vấn đề nợ hồi nãy hỏi chưa hết đó, là họ nói nếu như bây giờ cái tiền nợ credit card mà họ không có trả, rồi vô collection, collector thì cái ảnh hưởng như thế nào, rồi cứ kể có được không?
10: Dạ, khi mà chúng ta bị thiếu nợ thẻ tín dụng và chúng ta không trả, sẽ có một số hai trường hợp nó sẽ xảy ra. Trường hợp thứ nhất đó là họ sẽ gửi qua collection agency, tức là những người đi đòi nợ mướn. Và khi mà chúng ta nhận được cái thư đó hoặc là chúng ta nhận được điện thoại mà người ta gọi và chúng ta bỏ nó qua một bên, kệ, không làm gì hết, thì cái chỗ đòi nợ mướn đó họ có thể họ coi như là không đòi được, không làm nữa, dục, không có tính nữa, và chúng ta thoát nợ. Thì ở trong cái hồ sơ tín dụng của chúng ta, cái credit report, nó sẽ có một cái khoản là chúng ta nợ và chúng ta không trả. Rồi cái điểm của chúng ta, ví dụ cái điểm của mình đang từ 700, nó sẽ xuống còn 600, đại khái như vậy. Và hai ba cái như vậy thì cái điểm tín dụng của chúng ta có thể còn 400, 500 gì đó, mình không biết. Nhưng mà cái điểm đó nó xấu như vậy thì chúng ta sẽ bị hoài và có thể nó tới 7 năm, có thể tới 10 năm, có thể nó dính hoài và hồ sơ của chúng ta sẽ không làm gì được hết. Nhưng mà chúng ta không khai phá sản, chúng ta cũng sẽ bị hồ sơ xấu, chúng ta cũng sẽ không đi mượn tiền mua nhà, không mượn tiền mua xe, không làm được gì hết. Thì cái đó là cái trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ nhì đó là khi mà chúng ta không trả thì họ kiện chúng ta ra tòa. Họ kiện ra chúng ta ra tòa thì chắc chắn là họ thắng, là bởi vì mình có xài thẻ của họ, mình có như vậy. Thì họ sẽ được một cái như chúng tôi nói đó là cái judgment, tức là cái giấy cho tòa cho là bên kia thắng. Thì họ sẽ dùng cái judgment đó và họ sẽ đi canh mình. Bất cứ lúc nào, 5 năm một lần, họ sẽ renew lại cái judgment đó. Và bất cứ lúc nào chúng ta có tài sản, thí dụ chúng ta trúng số, chắc chắn họ sẽ chạy vào chỗ họ lấy. Là sao? Là bởi vì sau 5 năm, cái tiền lời, cái tiền phạt, cái tiền tòa, cái tiền này, tiền kia nó lên rất là nhiều, nhiều lắm luôn. Và nếu mà chúng ta không trúng số đi, giờ chúng ta làm ăn khá giả, chúng ta có cái tàu, 2-3 cái xe hay là 2 căn nhà, lúc đó là cái lúc mà họ dùng cái judgment đó, họ up vô, họ bỏ cái lien vô trong đó. Khi bỏ cái lien vô trong đó là coi như chúng ta sẽ không bán được cái nhà thứ hai nữa. Bán thì bán được nhưng mà phải trả tiền cho họ. Khi mà thí dụ bán dư ra bao nhiêu thì cái tiền nó sẽ chạy về túi của họ. Đó lý do tại sao mà người ta muốn giải quyết một lần rồi thôi, không phải lo nữa, người ta đi khai phá sản sẽ không bao giờ phải lo. Còn cái kia nó sẽ đeo theo mình hoài,
9: không kể được,
10: không có chạy được. Và nếu mà chúng ta làm ăn, chúng ta có tiền, chúng ta sẽ bị mất, là bởi vì lúc đó không những mất cái tiền nợ đó, chúng ta còn mất tiền lời, tiền phạt, tiền luật sư, tiền đủ thứ tiền hết đó. Và nó sẽ rất là mắc. Trong khi chúng ta đi mướn luật sư để khai phá sản nó rất là rẻ, không có nhiều. Dĩ nhiên rẻ hay mắc thì nó cái chữ đó nó cũng hơi khó, nó hơi trừu tượng. Tại vì có người nói cái số tiền này là quá rẻ, có người nói là số tiền này là quá mắc, mình không biết được. Nhưng mà nếu mà so sánh với những cái nợ mà chúng ta phải trả, hoặc là những cái nợ mà nó đeo đuổi chúng ta suốt đời và chúng ta phải trả thêm tiền lời, tiền phạt gì đó, thì cái số tiền mà chúng ta bỏ ra để khai phá sản nó không có thấm vào đâu.
9: Dạ. Còn ít phút nữa, quý vị có thể gọi 713-931-1560. Chúng ta đang nói về nợ cho nên Tường Minh muốn nói luôn về cái nợ cá nhân. Tường Minh mượn tiền anh Bảo, rồi anh Bảo đòi Tường Minh không được, kiện ra tòa. Nhưng mà lúc đó Tường Minh không có tiền để trả luôn, coi như là sụt mất hả? Sao anh?
10: Tôi sẽ kiện ra tòa và tôi sẽ thắng. Đa số người ta gọi cái đó nó gọi là paper judgment, tức là anh được cái giấy thôi. Anh được cái giấy anh thắng thôi. làm sao anh dùng cái giấy đó để anh lấy tiền.
13: Yeah.
10: Cái đó mới là quan trọng.
13: Ừ.
10: Ok, tôi dùng cái giấy đó tôi vô nhà băng của Tường Minh. Tôi tìm đủ mọi cách tôi lấy, Tường Minh có tiền là tôi chụp.
13: Anh nói vô tiền, vô bao nhiêu mình lấy bao nhiêu.
10: Dạ, tôi sẽ tìm cách.
13: Nghĩa là anh có thể lấy hết lương của người ta được không? Đâu có được phép.
10: À, nó tùy theo cái nợ nó như thế nào. Thí dụ như chúng ta nợ sở thuế, chúng ta lãnh lương ra, thì một số tiền, thí dụ như 30% lương của chúng ta, cái hãng nó có bổn phận, nó phải trả cho cái sở thuế. Thành ra tùy cái nợ. Cái nợ thường thường, nợ cá nhân đó, nó không có cái gì nó gọi là secure, tức là nó bảo đảm hết. À, nếu mà tôi cho mượn tiền, à, hay là Tường Minh đi mượn tiền 10.000, 20.000, 30.000 gì đó, tôi đưa. Tức là cái sự tin tưởng giữa hai người với nhau.
13: Dạ.
10: Rồi mình không trả, mình không có cái gì để cầm hết. Ví dụ bây giờ, cái người mà cho mượn nó là ok, Tường Minh có cái xe, đã trả hết rồi. Bây giờ mượn tiền, bây giờ tôi lấy cái title của cái xe đó, tôi cầm cái xe đó. Thì không trả, tôi siết cái xe đó. Thì cái đó nó gọi là secured debt, tức là mình giữ cái có cái gì để cầm thế. Còn không có cái gì cầm thế thì coi như là mình mất. Mình có thể kiện ra tòa, mình có thể thắng, mình có thể có cái tờ giấy. Nhưng mà từ cái tờ giấy đó để đi lấy được tiền á, nó chông gai lắm, nó mệt mỏi lắm. Đó,
13: lấy được không anh? Cái quan trọng là lấy được không?
10: Lấy được nhưng mà tốn nhiều tiền. Nó có đáng hay không? Tại vì chúng ta phải mướn luật sư.
13: Yeah.
10: Chúng ta phải đi kiện. Và chúng ta phải tốn một cái số tiền cho luật sư. Thành thử là bây giờ cái số tiền mình cho mượn là bao nhiêu? Nếu mà mình cho mượn 10.000, 20.000 thôi đó, người ta sẽ không có, người ta coi như mất luôn, là bởi vì cái tiền mà đi ra tòa, tiền đi luật sư, tiền lấy cái tờ giấy judgment đó, rồi tiền theo dõi cái người này từ năm này qua năm kia, nó chông gai lắm. Còn nếu mà cái người nào mà họ có 100.000, họ cho mượn, người khác mượn đó, thì cái cách của họ là nó khác rồi. Và người nào mà có 100.000 cho mượn đó, thì người ta sẽ không cho mượn. Là bởi vì cho mượn là coi như mất luôn.
13: Cái trường hợp này, cái người này là cho người ta mượn 175.000, thì bây giờ người ta nói không có tiền trả, thì bây giờ người ta hỏi là bây giờ mình phải làm sao, bây giờ kiện ra người ta cũng không có tiền trả luôn, thì có cái giấy đó, nhưng mà làm sao để lấy tiền của người kia?
10: Rồi, kiện trước cái đã.
13: Kiện trước.
10: Kiện trước rồi lấy được cái judgment, rồi từ có cái judgment đó sẽ đi tìm cách để lấy tiền. Chỉ có vậy thôi.
13: Lại phải kiếm luật sư để đi tìm cách lấy tiền.
10: Đúng rồi, đúng rồi. Thành thử là khi mà một người mà có 175.000 mà cho người khác mượn, mà không có giấy tờ, không có luật sư, không có gì hết, thì
13: có cái giấy ký là tôi mượn của anh này là 175.000 đó, xít.
10: Dạ, dạ.
13: Là coi như là mất luôn anh.
10: Dạ, yeah, tôi coi như là đây là cái bài học cho những người nào mà cho người khác mượn tiền.
13: Dạ.
10: Yeah. Dạ, yeah. Chẳng thà là khi mình cho mượn tiền đó, mình cứ nghĩ là mình cho luôn đi. Mình đừng có bao giờ mình nghĩ là đòi lại được hết, thì mình hẳn cho mượn. Còn nếu mà mình nghĩ là tôi cho mượn tiền mà tôi sẽ đòi lại được á, thì đó là ban ngày họ cũng nằm mơ nữa, chứ không phải là ban đêm. Dạ.
13: Dạ vâng. Chỉ còn có 2-3 phút nữa thôi, không biết là anh Bảo có cái điều gì lưu ý.
10: Có lẽ là chúng tôi một lần nữa nhắc lại là cái website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com rất là dễ nhớ. Quý vị vô trong đó nó có cái chỗ mà quý vị có thể lấy hẹn được. Quý vị click vô cái ngày và cái giờ thì quý vị sẽ nhận được một cái tin nhắn lại của từ văn phòng của chúng tôi, là chúng tôi xác định là quý vị đã lấy được cái hẹn đó vào giờ đó, thì quý vị không có cần phải gọi điện thoại. Còn quý vị muốn gọi điện thoại thì quý vị, chúng tôi như thí dụ từ 4 giờ đến 5 giờ ngày thứ năm tôi không có trả lời điện thoại được, ai gọi tới thì gọi, không trả lời được thì không phải là chúng tôi không trả lời quý vị, nhưng mà chúng tôi không thể trả lời được, thì quý vị nên để lại cái tin nhắn. Mặc dù chúng tôi thấy có những cái missed call, mở điện thoại cell phone ra thấy có nhiều người gọi, nó đỏ lên hết, nhưng mà tôi không biết đó là số scam hay không, tại 713 nó cũng là có một số là cũng là scam họ gọi tới. Thành thử là cách hay nhất quý vị để lại cái tin nhắn, nhắn tin cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị. Nếu không nhắn tin thì nó rất là khó cho chúng tôi gọi.
13: Dạ vâng, để lại lời nhắn và để lại tin nhắn.
10: Dạ, 713-298-2306, 713-298-2306 là số điện thoại cell phone của chúng tôi.
13: Và kính thưa quý vị, chương trình Luật pháp và đời sống sẽ đến với tất cả quý đồng hương vào mỗi thứ năm từ 4 giờ cho tới 4 giờ 55 phút. Và bây giờ thì đã kết thúc chương trình. Xin chúc anh Bảo và tất cả quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau và xin chào tạm biệt.

0: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Nhà quà và ghế trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng thông báo và kính mời. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Bí tích thánh thể chính là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp 16 năm qua, ngày thánh thể năm thứ 17 với chủ đề lương thực nuôi sống thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và ai đến với tôi sẽ không hề đói, ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ. Gioan chương 4 câu 34. Ngày thánh thể năm nay sẽ được tổ chức từ thứ năm 11 tháng 6 đến Chúa Nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 tại khuôn viên của Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, địa chỉ là 13055 South East County Road 4271, Karen, Texas 75144. Trong 3 ngày thánh thể sẽ có các giờ hội thảo, giờ chào thánh thể, đi đàn thánh giá, rước kiệu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu Thánh Giuse và có nhiều cha ngồi tòa giải tội. Đặc biệt năm nay, giờ hội thảo sẽ do Đức cha Vincent Vicente Nguyễn Văn Long đến từ Úc Châu, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, cha Michael Phạm Quang Hồng, cha Thomas Trần Thiên Ân thuyết giảng cho giới trẻ. Ngoài ra, trong nhà thánh thể tại Đan viện có trưng bày 200 phép lạ thánh thể bằng hai thứ tiếng Việt và Anh ngữ. Những phép lạ thánh thể này đã xảy ra trên khắp thế giới và được Tòa Thánh Roma công nhận. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý đoàn thể công giáo tiến hành cùng toàn thể ông bà, anh chị em đến tham dự tôn thờ phép thánh thể. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm vui mừng được làm nơi tổ chức và tiếp đón quý khách hành hương từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự ngày thánh thể. Đan viện có khuôn viên rộng trên 300 mẫu Anh, có nhiều cây cao bóng mát cho quý vị cắm liều hay đậu RV và sẽ được đan viện cung cấp điện nước. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn cách đan viện từ 6 miles cho đến 25 miles. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về Đan viện Biển Đức Thiên Tâm qua số điện thoại là 903-229-2034 hay vào Google Search Đan viện Biển Đức Thiên Tâm Texas. Tại Houston, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Tại Dallas Fort Worth, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Bành Lai Phú 817-797-6800. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và thần lương ban xuống muôn hồng ân và sức khỏe cho quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức, Linh Mục Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dân và các đan sĩ trân trọng kính mời.
2: Hội Ái Hữu, Cựu Cảnh sát Quốc gia, Việt Nam Cộng Hòa, Houston và vùng phụ cận Texas thông báo và kính mời. Trân trọng kính mời quý quan khách, quý thân hữu, quý huynh trưởng, quý niên trưởng, quý chiến hữu, quý quả phụ, hậu duệ và gia đình Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đến tham dự buổi lễ, buổi tiệc kỷ niệm Ngày Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ trưa ngày Chủ nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-598-1777. Kính thưa quý vị, ngày 1 tháng 6 năm 1971 là ngày thi hành sắc lệnh cải tổ ngành cảnh sát quốc gia từ tổng

0: nhà Hydro Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydro Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydro Lab, flash your style.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
9: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
10: ghế massage Infinity,
9: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
8: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.

Kính thưa quý vị, trong lúc NASA cùng với lại các đối tác quốc tế và thương mại đang dồn toàn lực để mà quay trở lại mặt trăng, cơ quan vũ trụ này vẫn không hề sao lãng mục tiêu sao hỏa. Vào năm 2028, nếu mọi việc suôn sẻ thì NASA dự định là thử nghiệm một công nghệ mới có khả năng là rút ngắn thời gian di chuyển tới hành tinh đỏ, mở ra một cơ hội cho các hoạt động thám hiểm và có lẽ là cả việc định cư của con người tại đây. Cơ quan NASA đang phát triển loại Space React.

Factor number one Freedom, tức là lò phản ứng không gian số 1 Freedom, là một tàu vũ trụ chạy bằng năng lượng hạt nhân, được thiết kế để mà đưa 3 chiếc trực thăng mang tên là Skyfall tới sao Hỏa. Ý tưởng này tương tự như là một chiếc trực thăng loại Ingenuity để mà bay tới hành tinh đỏ trong khuôn khổ sứ mệnh của tàu tự hành có tên là Perseverance vào năm 2021. Và khi đã đến nơi thì các trực thăng loại Skyfall có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát nhằm tìm kiếm những địa điểm hạ cánh tiềm năng cho các sứ mệnh của con người lên sao Hỏa trong tương lai. Sứ mệnh này là một phần trong thông báo tổng thể rộng lớn hơn của cơ quan vũ trụ mang tên Ignition, là một sự bùng nổ. Được công bố vào tháng 3 vừa qua, Space Reactor No. 1 Freedom là một loại hỏa tiễn hạt nhân. Điều này có nghĩa là nó sử dụng điện năng để có thể ion hóa một loại nhiên liệu đẩy, chẳng hạn như là khí xenon. Cơ chế này tạo ra một lực đẩy chậm rãi nhưng mà ổn định, giúp cho chiếc tàu vũ trụ dần dần đạt được vận tốc cao hơn so với lại các loại hỏa tiễn hóa học thông thường. Tàu này sẽ được phóng lên không gian bằng một hỏa tiễn đẩy truyền thống trước khi kích hoạt động cơ điện hạt nhân của chính nó để mà tiếp tục hành trình. Trước đó, NASA cũng đã từng vận hành các loại hỏa tiễn điện chạy bằng năng lượng mặt trời, điển hình như là sứ mệnh có tên là Psyche. Hiện đang trên đường để bay tới tiểu hành tinh số 16 có tên là Psyche thuộc vành đai chính, một thiên thể vô cùng giàu kim loại. Năng lượng điện hạt nhân sở hữu một lợi thế rõ rệt so với năng lượng mặt trời, và nó hữu dụng hơn cho các sứ mệnh thám hiểm không gian sâu, những khu vực mà ánh sáng mặt trời mờ hơn nhiều so với lại vùng không gian ở bên trong hệ mặt trời. Cơ quan NASA đã bắt tay vào nghiên cứu công nghệ đẩy hạt nhân từ những năm 1960. Dự án động cơ hạt nhân cho ứng dụng tên lửa có tên là NERVA thậm chí là tiến hành được một số thử nghiệm trên mặt đất trong thập niên 60 trước khi bị hủy bỏ dưới thời chính quyền của Tổng thống Nixon như là một phần của đợt cắt giảm ngân sách hậu chương trình Apollo. Cơ quan vũ trụ này từng kỳ vọng là NERVA sẽ trở thành một công nghệ giúp đưa các phi hành gia lên sao Hỏa vào những năm 1980. Tuy nhiên, không giống như là dự án lò phản ứng không gian số 1 Freedom, NERVA là một loại hỏa tiễn hạt nhân. Cơ chế hoạt động của nó là sử dụng lò phản ứng để mà siêu nhiệt hóa nhiên liệu đẩy, và qua đó thì tạo ra một lực đẩy khổng lồ cho các tàu vũ trụ thực hiện hành trình liên hành tinh. Hoa Kỳ đã khơi dậy ý tưởng về hỏa tiễn nhiệt hạt nhân thông qua các chương trình như là Timberwind, là một phần trong sáng kiến phòng thủ chiến lược viết tắt là SDI vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990. Tuy nhiên, các dự án này đã không thể tiến xa hơn giai đoạn lên ý tưởng sơ khai. Cho đến tận gần đây, sự ủng hộ về mặt chính trị dành cho công cuộc thám hiểm không gian sâu vẫn còn khá hạn chế. May mắn thay, nỗ lực hiện tại nhằm quay trở lại mặt trăng và tiếp tục tiến tới sao Hỏa đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cả hai đảng phá chính trị cũng như là từ quốc hội và công chúng nói chung. Và chính vì thế thì những nỗ lực của NASA trong một việc ứng dụng công nghệ hạt nhân không chỉ để tạo lực đẩy cho tàu vũ trụ mà còn để cung cấp năng lượng cho các căn cứ trên mặt trăng và các khu định cư ở trên sao Hỏa trong tương lai đang có nhiều triển vọng trở thành hiện thực hơn bao giờ hết. Theo Space News, thì tàu Space Reactor One Freedom sẽ mất một năm để mà tiếp cận sao Hỏa và triển khai các trực thăng của đó. Trong tương lai, thì những hỏa tiễn điện hạt nhân mạnh mẽ hơn có thể vươn tới hành tinh đỏ chỉ trong vòng 2 đến 3 tháng, khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với lại mức cần thiết của một hỏa tiễn hóa học. Space Reactor One Freedom hiện mới chỉ là một nguyên mẫu. Sự chênh lệch về thời gian hành trình giữa hỏa tiễn hạt nhân và hỏa tiễn hóa học sẽ còn lớn hơn nữa đối với lại các chuyến du hành tới những hành tinh vòng ngoài, chẳng hạn như là sao Mộc và sao Thổ, bằng cách rút ngắn thời gian di chuyển tới sao Hỏa. Hỏa tiễn hạt nhân có thể giúp phi hành đoàn và hành khách tránh được nhiều mối nguy hiểm vốn tiềm ẩn trong quá trình băng qua không gian liên hành tinh, chẳng hạn như là như tình trạng vi trọng lực và bức xạ. Trong khi đó thì kế hoạch của Elon Musk, chủ nhân của công ty SpaceX, nhằm đặt chân lên sao Hỏa và thiết lập một khu định cư với quy mô 1 triệu dân lại dựa vào con tàu khổng lồ Starship, vốn sử dụng động cơ của hỏa tiễn hóa học. Và những cư dân tương lai tại sao Hỏa có thể sẽ phải trải qua một hành trình kéo dài ít nhất là 7 tháng để xuyên qua không gian liên hành tinh trước khi hạ cánh xuống một hành tinh đầy khắc nghiệt.
và chuyến hành trình đó chỉ có thể bắt đầu sau khi hoàn tất nhiều chuyến bay tiếp nhiên liệu trên quỹ đạo trái đất tầm thấp. Khu định cư ở tại Sao Hỏa không chỉ là một giấc mơ ấp ủ nhất của ông Musk, mà đó còn là một điều kiện tiên quyết dẫn tới một khoản thù lao khổng lồ nhất mà một CEO doanh nghiệp từng nhận được trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại. Và có lẽ tồn tại một phương án giúp cho kết hợp con tàu Starship đồ sộ với một động cơ hạt nhân. Loại động cơ có khả năng đưa trọng tải tới Sao Hỏa chỉ trong khoảng một nửa thời gian so với lại Starship hoạt động đơn lẻ. Giải pháp này có thể được thực hiện thông qua việc Starship kết nối với lại một tầng của hỏa tiễn hạt nhân do NASA cung cấp trước khi tiếp tục hành trình. Những thách thức về mặt kỹ thuật chắc chắn sẽ còn vô cùng to lớn, và đặc biệt khi mà xét đến khối lượng của một con tàu Starship đã được nạp đầy trọng tải. Tuy nhiên, triển vọng này gợi ý rằng các kỹ sư của NASA và SpaceX nên bắt tay vào làm việc, và trước hết là để xác định xem ý tưởng này có tính khả thi hay không. Và nếu có thì họ sẽ bắt đầu tiến hành thiết kế cũng như là thử nghiệm nó. Một con tàu Starship được đẩy bằng động cơ hạt nhân rất có thể sẽ là một chìa khóa để mở ra một kỷ nguyên khám phá, và sau đó là định cư của nhân loại trên khắp hệ mặt trời.

0: Phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chia tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
4: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
2: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
3: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
2: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
3: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 31 tháng 5 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả gần xa và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới với bản tin cho biết, hơn 400 người bị bắt sau màn ăn mừng quá khích của cổ động viên PSG. Hơn 400 người vừa bị bắt trên toàn Pháp quốc, chủ yếu tại Paris, sau các vụ gây rối, đốt phá và đụng độ với cảnh sát trong đêm ăn mừng chức vô địch Champions League của Paris Saint-Germain vào ngày 30 tháng 5. Bộ Nội vụ Pháp cho biết 416 người bị bắt, trong đó 283 trường hợp ở thủ đô, khoảng 22.000 cảnh sát được khai triển trên cả nước, riêng thủ đô có 8.000 người để bảo đảm an ninh. Cuộc đụng độ xảy ra khi một số cổ động viên ném pháo hoa về phía cảnh sát. Lực lượng chức năng đã dùng hơi cay để giải tán đám đông. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez cho biết 7 cảnh sát bị thương và lên án các hành vi bạo lực. Trong thời gian trận đấu diễn ra, khoảng 4.000 đến 5.000 người không có vé tụ tập bên ngoài vận động trường. Một số ném gạch đá vào cảnh sát. Sau trận đấu, khoảng 20.000 người đổ về đại lộ Champs-Élysées. Một nhóm cổ động viên còn tràn lên đường vành đai Paris để đốt pháo sáng, khiến giao thông gián đoạn.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết quân đội Israel chiếm lâu đài chiến lược Beaufort tại miền nam Lebanon. Quân đội Israel chiếm lâu đài Beaufort trong đợt tiến công nhằm vào phe Hezbollah tại miền nam Lebanon. Vào đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật, quân đội Israel đã chiếm được một ngọn đồi chiến lược, nơi tọa lạc lâu đài Beaufort ở miền nam Lebanon. Theo tuyên bố của quân đội, đây là cuộc xâm nhập sâu nhất vào lãnh thổ quốc gia này trong hơn một phần tư thế kỷ qua. Quốc kỳ Israel hiện đang tung bay trên pháo đài thời Trung Cổ này. Việc chiếm được lâu đài nằm gần thành phố Nabatieh diễn ra sau nhiều ngày oanh kích và giao tranh dữ dội tại các ngôi làng lân cận, nơi quân đội Israel đụng độ với các chiến binh Hezbollah. Việc chiếm giữ lâu đài này đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong cuộc chiến mới nhất giữa Israel và phe Hezbollah. Cuộc chiến bắt đầu vào ngày 2 tháng 3, khi phe Hezbollah bắn hỏa tiễn vào miền Bắc Israel, chỉ 2 ngày sau khi Hoa Kỳ và Israel tấn công Iran, quốc gia bảo trợ chính cho nhóm này. Kể từ đó, Israel đã phát động một cuộc tấn công trên bộ, chiếm giữ hàng chục ngôi làng và thị trấn của Lebanon nằm gần biên giới. Về phía mình, phe Hezbollah đã phóng hàng ngàn hỏa tiễn nhằm vào binh lính Israel tại miền nam Lebanon và miền Bắc Israel.
1: Bản tin tiếp nối cho biết Tây Ban Nha hợp pháp hóa hơn 500.000 người nhập cư. Chính phủ Tây Ban Nha đang khai triển chương trình hợp pháp hóa quy mô lớn, dự trù cấp tư cách pháp nhân cho hơn 500.000 người nhập cư không giấy tờ nhằm bổ sung lực lượng lao động và ứng phó với tình trạng già hóa dân số. Theo kế hoạch, người trưởng thành đủ điều kiện sẽ được cấp giấy phép cư trú và lao động có thời hạn 1 năm, sau đó phải chứng minh có việc làm để triển hạn. Trẻ vị thành niên sẽ được hợp pháp hóa tư cách cư trú trong vòng 5 năm. Chương trình nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ khi hơn 43.000 hồ sơ được nộp chỉ trong 3 ngày đầu và gần 550.000 đơn sau 1 tháng. Hạn chót nộp hồ sơ là 30 tháng 1, 2027. Để đủ điều kiện, người nhập cư phải chứng minh đã có mặt tại Tây Ban Nha trước ngày 1 tháng 1, 2026, cư trú liên tục ít nhất 5 tháng và có lý lịch tư pháp trong sạch. Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết chính sách này nhằm bình thường hóa cuộc sống của người nhập cư và giúp họ tiếp cận các quyền lợi cơ bản. Tuy nhiên, phe bảo thủ phản đối, cho rằng chính sách có thể gây áp lực lên dịch vụ công và làm thay đổi cấu trúc xã hội.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Nga tấn công bằng drone vào Zaporizhia, một người tử vong. Cư dân Zaporizhia lục tìm trong ngôi nhà bị hư hại sau cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa của Nga. Thống đốc Ivan Fedorov cho biết một cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa của Nga nhằm vào thành phố này ở phía đông nam Ukraine vào sáng thứ Bảy ngày 30 tháng 5 đã khiến ít nhất một người đàn ông thiệt mạng và hai người khác bị thương. Ông Fedorov cũng viết trên mạng xã hội Telegram rằng một chiếc phi cơ điều khiển từ xa đã tấn công vào khuôn viên của một cơ sở hạ tầng công nghiệp và một tòa nhà dân cư đã bị hư hại. Bà Tetiana Tchaikovska, 70 tuổi, kể lại rằng bà đang trú ẩn bên trong căn nhà của mình thì cuộc tấn công xảy ra. Bà nhớ lại rằng mình đã hét to để kiểm tra xem chồng còn sống hay không trong lúc khói dày đặc bao trùm cả khu vực. Sau đó, cặp vợ chồng cao tuổi này đã cùng lực lượng cứu nạn mới tìm trong đống đổ nát bên trong căn nhà bị hư hại của mình để thu gom lại các vật dụng cá nhân.
1: Hoa Kỳ dùng hỏa tiễn chặn tàu hàng hướng tới Iran. Quân đội Hoa Kỳ cho biết vừa phóng hỏa tiễn Hellfire vô hiệu hóa tàu hàng Lion Star treo cờ Gambia khi con tàu này đang hướng tới một cảng của Iran, trong hành động được coi là tiếp tục thực thi lệnh phong tỏa hàng hải đối với Tehran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM cho biết tàu Lion Star bị phát hiện trên vùng biển quốc tế trên vịnh Oman vào ngày 29 tháng 5. Sau hơn 20 cảnh báo yêu cầu đổi hướng nhưng không được chấp hành, một phi cơ đã phóng hỏa tiễn vào phòng máy của tàu, khiến phương tiện không thể tiếp tục hành trình. CENTCOM cho biết đây là tàu thứ 6 bị chặn trong chiến dịch phong tỏa các cảng biển Iran. Trong số này, 5 tàu bị vô hiệu hóa, một tàu được phép tiếp tục hành trình, đồng thời 116 tàu khác bị buộc phải đổi hướng. Một quan chức Hoa Kỳ cho hay tàu Lion Star hiện đang trôi dạt trên vịnh Oman và vẫn chưa bị lực lượng Hoa Kỳ kiểm soát.
0: Kính thưa quý vị, Nam Hàn tăng cường phòng thủ nguyên tử và hợp tác với Hoa Kỳ. Nam Hàn tăng cường hệ thống chống nguyên tử, đẩy mạnh hợp tác với Hoa Kỳ tại một hội thượng đỉnh an ninh châu Á vào thứ Bảy ngày 30 tháng 5. Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn là Ai Yu-bak cho biết quốc gia này sẽ tăng cường hệ thống phòng thủ, chống nguyên tử và hỏa tiễn, đồng thời đẩy mạnh thêm sự hợp tác với Hoa Kỳ. Phát biểu tại phiên họp của đối thoại Shangri-La ở Singapore, ông Ai Yu-bak nói thêm rằng các mối đe dọa nguyên tử và hỏa tiễn ngày càng gia tăng từ phía Bắc Hàn đã gây ra sự bất ổn an ninh trên toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đối thoại Shangri-La được khởi xướng từ năm 2002, thường quy tụ các giới chức quân sự cấp cao, các nhà ngoại giao và các nhà sản xuất vũ khí từ khắp nơi trên thế giới để thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây sẽ là một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 của chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ. Bộ Nội an làm rõ quy trình cấp thẻ xanh, không bắt buộc mọi đương đơn phải rời khỏi nước. Bộ Nội an vừa cho biết không có thay đổi toàn diện trong quy trình xin thẻ xanh. Làm rõ thông tin trước đó khiến nhiều người lo ngại sẽ phải rời Hoa Kỳ để chờ xét duyệt hồ sơ. Theo Bộ Nội an, việc yêu cầu đương đơn quay về nước hay không sẽ do viên chức di trú quyết định trên cơ sở từng trường hợp cụ thể. Cơ quan này nhấn mạnh quyền tự quyết đó đã tồn tại từ lâu và thông báo mới chỉ nhằm nhắc lại quy định hiện hành. Trước đó, một thông cáo của USCIS cho rằng người xin thẻ xanh sẽ phải trở về cố quốc trong thời gian chờ xét duyệt, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt. Thông tin này gây nhiều tranh cãi và làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng nhập cư. Theo giới chức, những người ở quá hạn thị thực hoặc đến từ các quốc gia có công dân sử dụng nhiều trợ cấp công cộng có thể chịu sự xem xét kỹ hơn. Hiện người ngoại quốc muốn xin thẻ xanh thường có thể nộp hồ sơ tại lãnh sự quán Hoa Kỳ ở ngoại quốc hoặc thực hiện thủ tục điều chỉnh tình trạng cư trú ngay khi đang ở Hoa Kỳ. Vào năm 2024, khoảng 820.000 trong tổng số 1,4 triệu thẻ xanh được cấp thông qua hình thức điều chỉnh tình trạng cư trú.
0: Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết Iran kỳ vọng FIFA tạo điều kiện cấp visa nhập cảnh nhiều lần vào Hoa Kỳ cho đội tuyển. Chủ tịch Liên đoàn Túc cầu Iran cho biết họ kỳ vọng cơ quan quản lý túc cầu quốc tế FIFA sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đội tuyển Iran được cấp visa nhập cảnh nhiều lần vào Hoa Kỳ trước thềm giải World Cup 2026. Đội tuyển Iran được biết đến với biệt danh là Team Melly, ban đầu đã lên kế hoạch ở lại thành phố Tucson, tiểu bang Arizona trong suốt thời gian diễn ra giải đấu. Tuy nhiên sau đó, họ đã chuyển địa điểm tập huấn sang thành phố Tijuana ở Mỹ Tây Cơ, quốc gia đồng tổ chức World Cup cùng với Hoa Kỳ và Canada. Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn Túc cầu Iran cho biết quyết định chuyển địa điểm này nhằm tránh những rắc rối liên quan đến visa Hoa Kỳ, đồng thời tạo đã lên kế hoạch ở lại thành phố Tucson, tiểu bang Arizona trong suốt thời gian diễn ra giải đấu. Tuy nhiên sau đó, họ đã chuyển địa điểm tập huấn sang thành phố Tijuana ở Mỹ Tây Cơ, quốc gia đồng tổ chức World Cup cùng với Hoa Kỳ và Canada. Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn Túc cầu Iran cho biết quyết định chuyển địa điểm này nhằm tránh những rắc rối liên quan đến visa Hoa Kỳ, đồng thời tạo điều kiện để toàn đội có thể bay

0: thành kích của Liên minh Hoa Kỳ và Israel nhằm vào Iran vào ngày 28 tháng 2. Đội tuyển Iran sẽ mở màn chiến dịch World Cup của mình bằng cuộc chạm trán với New Zealand tại thành phố Los Angeles vào ngày 15 tháng 6. Sau đó, họ lại sẽ lần lượt đối đầu với Mỹ Quốc cũng tại Los Angeles và Ai Cập tại thành phố Seattle.
1: Ít nhất 3,5 triệu người Mỹ có thể mất trợ cấp thực phẩm SNAP. Ít nhất 3,5 triệu người có thu nhập thấp có thể mất quyền hưởng trợ cấp thực phẩm từ chương trình SNAP hay còn gọi là Food Stamp, sau khi các quy định mới trong đạo luật Big Beautiful Bill của Tổng thống Trump được khai triển, theo phân tích của Trung tâm Ưu tiên Ngân sách và Chính sách gọi tắt là CBPP. Đạo luật bao gồm khoản cắt giảm 187 tỷ đô la với SNAP, được Văn phòng Ngân sách Quốc hội CBO đánh giá là đợt cắt giảm lớn nhất trong lịch sử của chương trình. Trong tài khóa 2025, SNAP hỗ trợ gần 42 triệu người Mỹ. Theo CBPP, số người tham gia chương trình đã giảm tại mọi tiểu bang, với gần 9% người thụ hưởng trên toàn quốc mất trợ cấp. Luật mới mở rộng yêu cầu việc làm đối với nhóm từ 55 tới 64 tuổi, cựu quân nhân, người vô gia cư, cha mẹ có con từ 14 tuổi trở lên và thanh niên từng sống trong hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng. Các chuyên gia cho rằng quy trình giấy tờ phức tạp có thể khiến nhiều người đủ điều kiện vẫn bị mất trợ cấp.
0: Bản tin tiếp nối cho biết là Hoa Kỳ cần nhiều năm để bù đắp kho vũ khí sau cuộc chiến với Iran. Theo một phân tích được công bố vào tuần này, các công ty quân sự của Hoa Kỳ cần ít nhất 3 năm để bù đắp kho dự trữ 3 hệ thống vũ khí chủ chốt được sử dụng rộng rãi trong chiến tranh Iran. Đó là hỏa tiễn hành trình Tomahawk, được sử dụng để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ đối phương, cùng các hỏa tiễn đánh chặn Patriot và Taat để phòng thủ chống lại hỏa tiễn và phi cơ điều khiển từ xa đang bay tới, làm gia tăng lo ngại rằng lực lượng Hoa Kỳ sẽ bị hạn chế trong bất kỳ cuộc xung đột nào trong tương lai với Hoa Lục. Trong khi đó, Hoa Lục đã tuyên bố quân đội của họ có khả năng chiếm Đài Loan bằng vũ lực nếu cần thiết vào năm 2027. Nhưng Chủ tịch Hoa Lục Tập Cận Bình đã cảnh báo rằng nếu chính phủ Washington giải quyết sai lầm mối quan hệ với hòn đảo tự trị này, Hoa Kỳ và Hoa Lục có thể sẽ xung đột hoặc thậm chí là chiến tranh công khai. Những lo ngại về việc thiếu hụt kho dự trữ là chủ đề chính trong các phiên điều trần gần đây của Quốc hội Hoa Kỳ. Đối với đảng Dân Chủ, nguồn cung cấp đạn dược là một sự bất lợi đối với cuộc chiến tranh Iran do Tổng thống Trump đã phát động mà không có sự chấp thuận của các nhà lập pháp. Một số đảng viên Cộng hòa lập luận rằng vấn đề bắt nguồn từ việc Hoa Kỳ gửi hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Patriot đến Ukraine sau khi Nga xâm lược vào năm 2022, mặc dù một số đồng minh của Hoa Kỳ cũng sử dụng các hệ thống đó.
1: Ông Trump đề nghị hủy đại nhạc hội kỷ niệm Quốc khánh. Tổng thống Trump vừa kêu gọi hủy đại nhạc hội dự trù tổ chức nhân kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Hoa Kỳ, cho rằng chương trình này thiếu sức hút và nên được thay thế bằng một cuộc meeting mang chủ đề MAGA, đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Trên Truth Social ngày hôm qua, ông Trump chỉ trích việc mời các nghệ sĩ có thù lao mà theo ông là cao nhưng không tạo được sự quan tâm của công chúng. Ông cho biết đang cân nhắc tổ chức một cuộc meeting quy mô lớn tại National Mall và đùa rằng bản thân ông có thể trở thành sức hút số một của sự kiện này, thay thế cho những nghệ sĩ đã rút lui. Đại nhạc hội là một phần của chuỗi hoạt động kỷ niệm do nhóm Freedom 250 điều phối, diễn ra trong khuôn khổ Great American State Fair từ ngày 25 tháng 6 đến 10 tháng 7. Tranh cãi xuất hiện sau khi 5 trong số 9 nghệ sĩ khách mời thông báo rút lui. Một số cho rằng sự kiện này đã bị chính trị hóa. Ông Trump cho biết đã chỉ đạo các trợ lý đánh giá tính khả thi của cuộc meeting, nơi ông dự trù sẽ là nhân vật trung tâm và có bài phát biểu trước công chúng.
0: Canada chọn mua máy bay cảnh báo sớm của Thụy Điển thay vì mẫu của Hoa Kỳ. Do mong muốn giảm bớt sự phụ thuộc vào các công ty quốc phòng Hoa Kỳ, vào tuần này, Canada đã công bố kế hoạch mua một phi đội máy bay cảnh báo sớm từ công ty Saab của Thụy Điển thay vì lựa chọn công ty Boeing. Thủ tướng Mark Carney cho biết Canada sẽ lựa chọn mẫu Global Eye của công ty Saab. Mẫu máy bay E-7 Wedgetail của công ty Boeing vốn đã gặp phải tình trạng chậm trễ cũng từng nằm trong danh sách các ứng viên được cân nhắc. Trong nhiều năm qua, Hoa Kỳ cùng các đồng minh khác đã liên tục phàn nàn rằng Canada không đáp ứng được các mục tiêu dài hạn của Liên minh NATO về chi tiêu quân sự. Tuy nhiên vào tháng 3, ông Carney đã tuyên bố Canada đã đạt được mục tiêu này khi dành 2% GDP cho quốc phòng trong năm vừa qua. Trong một tuyên bố, công ty Saab cho biết họ có kế hoạch đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Canada như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết. Canada hiện có thỏa thuận mua 88 chiếc phi cơ F-35 từ hãng Lockheed Martin. Tuy nhiên vào năm ngoái, sau khi Hoa Kỳ áp thuế đối với

0: một số mặt hàng nhập cảng chủ chốt từ Canada. Ông Carney đã yêu cầu quân đội nghiên cứu khả năng cắt giảm số lượng mua F-35 để chuyển sang mua một số máy bay từ một nhà sản xuất khác.
1: Đến đây một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin tiếp nối.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
5: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
4: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.

0: Một lần nữa xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 3 chương trình tin tức ngày hôm nay. Và sau đây là phần tin từ Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam ngày hôm nay với bản tin cho biết Ấn Độ ký thỏa thuận bán hỏa tiễn BrahMos cho Việt Nam. Vài tuần sau chuyến thăm Ấn Độ của ông Tô Lâm, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam, New Delhi xác nhận việc ký thỏa thuận cung cấp hỏa tiễn BrahMos cho Hà Nội. Hỏa tiễn này do Ấn Độ cùng phát triển với Nga. Theo bản tin của Reuters ngày 30 tháng 5, ông Rajesh Kumar Sai, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ công bố tin này bên lề sự kiện đối thoại Shangri-La. Ông Sai cũng cho biết thêm một thỏa thuận tương tự với Indonesia đang trong giai đoạn cuối. BrahMos được biết đến là loại hỏa tiễn hành trình siêu thanh ứng dụng công nghệ tàng hình có thể phóng từ tàu, tàu ngầm, phi cơ hay các trạm phóng lưu động trên mặt đất. Thỏa thuận với Việt Nam về cung cấp hỏa tiễn BrahMos có thể trị giá khoảng 629 triệu đô la Mỹ, bao gồm cả huấn luyện và hỗ trợ hậu cần.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Việt Nam đặc xá cho hơn 130 cựu quan chức trong các đại án tham nhũng. Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam là Lê Văn Tuyến xác nhận, trong số gần 10.000 tù nhân đủ điều kiện nhận quyết định đặc xá đợt này, có 133 phạm nhân từng là giới chức liên quan đến các đại án tham nhũng. Đợt phóng thích tù nhân sớm này dự kiến diễn ra vào ngày 1 tháng 6. Khác với thông lệ đặc xá vào các dịp Tết Nguyên Đán hay ngày lễ lớn, đợt tha tù trước thời hạn năm nay được công bố là nhằm chào mừng thành công của Đại hội Đảng khóa 14 và cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp. Danh tính cụ thể của 133 cựu quan chức này hiện nay chưa được công bố. Trước đó, trong năm ngoái thì Việt Nam cũng tổ chức hai đợt đặc xá vào dịp 30 tháng 4 và 2 tháng 9 với tổng cộng hơn 22.000 tù nhân được trả tự do. Theo truyền thông trong nước ghi nhận vào cuối tháng 4 năm ngoái, trong số các cựu quan chức được đặc xá có 3 nhân vật đáng chú ý, gồm Nguyễn Nhân Chiến là cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an Hải Phòng và Phạm Xuân Thăng là cựu bí thư của tỉnh ủy Hải Dương.
1: Truy lùng chủ công ty lừa tiền định cư Hoa Kỳ diện EB3 đang bỏ trốn ở Sài Gòn. Công an Sài Gòn thông báo truy lùng nghi can Trần Tôn Nữ Kiều Loan, 47 tuổi, chủ công ty TCL Việt Nam với cáo buộc chiếm đoạt 15,6 tỷ đồng Việt Nam tương đương gần 600.000 đô la Mỹ tiền làm thủ tục định cư Hoa Kỳ theo diện visa EB3. EB3 là chương trình định cư Hoa Kỳ theo diện lao động thông qua bảo lãnh của một công ty Hoa Kỳ. Theo tờ Tuổi Trẻ ngày 30 tháng 5, từ năm 2015 tới 2017, ông có tên viết tắt là NTP và 19 người khác liên lạc với bà Trần Tôn Nữ Kiều Loan để tìm hiểu về chương trình định cư theo diện EB3 mà công ty này quảng cáo. Nghi can Loan hứa hẹn dịch vụ trọn gói gồm chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để được cấp visa và thẻ cư trú, xin việc làm để khách hàng làm việc và định cư. Sau khi nộp cho công ty tổng cộng là 15,6 tỷ đồng, một số khách hàng được Đại sứ quán Hoa Kỳ phỏng vấn nhưng không được cấp visa. Những người còn lại đến nay chưa được sứ quán phỏng vấn. Đến thời điểm hiện tại, không có bất kỳ khách hàng nào của TCL Việt Nam được đi làm và định cư tại Hoa Kỳ, theo như cam kết của bà Loan.
0: Bản tin tiếp nối cho biết, Hoa Kỳ mở cuộc điều tra việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa kích hoạt cuộc điều tra về tình hình thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Động thái này có thể dẫn đến việc áp đặt các lệnh thuế quan mới hoặc các biện pháp trừng phạt thương mại đối với hàng hóa Việt Nam. Trước đó, vào cuối tháng 4, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ USTR đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi ưu tiên do những quan ngại kéo dài về việc thiếu các biện pháp bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ một cách hiệu quả. Phản ứng trước sự việc, Bộ Ngoại giao Việt Nam nhận định đây là thủ tục mang tính pháp lý của phía Hoa Kỳ, đồng thời bày tỏ mong muốn giải quyết bất đồng thông qua tham vấn trên tinh thần khách quan và công bằng. Trưởng đại diện của cơ quan này là ông Jamerson Green cho biết, dù Việt Nam đã đạt được một số tiến bộ nhất định trong thời gian qua, tình trạng vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ tại đây vẫn tiếp tục gây tổn hại đến lợi thế cạnh tranh của các nhà sáng tạo và doanh nghiệp Hoa Kỳ.
1: Chuyển sang một bản tin liên quan đến lĩnh vực văn hóa giải trí. Thưa quý vị, phim kinh dị Obsession gây sốt phòng vé và thu hơn 100 triệu đô la dù kinh phí rất thấp. Bộ phim kinh dị độc lập Obsession đang trở thành hiện tượng bất ngờ của phòng vé Hollywood khi thu về hơn 100 triệu đô la toàn cầu dù kinh phí sản xuất chỉ khoảng 750.000 đô. Phim do Curry Baker đạo diễn và biên kịch được quay trong vỏn vẹn 3 tuần nhưng vẫn vượt qua nhiều dự án có ngân sách hàng trăm triệu đô la để dẫn đầu doanh thu tại Bắc Mỹ. Câu chuyện xoay quanh Beer, một chàng trai vô tình sở hữu một cây liễu ước nguyện và ước cô gái mình yêu là Nikki sẽ yêu anh hơn bất cứ điều gì trên đời. Tuy nhiên, điều ước nhanh chóng biến thành chuỗi sự kiện kinh hoàng, đẩy các nhân vật vào bi kịch và hỗn loạn. Diễn xuất của Indy Varad trong vai Nikki được giới phê bình đánh giá cao, góp phần tạo nên sức hút cho bộ phim. Với doanh thu gấp hơn 130 lần kinh phí sản xuất và điểm đánh giá rất tích cực từ khán giả lẫn giới chuyên môn, Obsession được coi là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của dòng phim kinh dị sáng tạo, nơi ý tưởng và cách kể chuyện có thể quan trọng hơn ngân sách hay một dàn sao nổi tiếng.
0: Kính thưa quý vị, bản tin giải trí tiếp nối cho biết ban nhạc K-pop BTS hợp tác với thương hiệu Oreo ra mắt sản phẩm mới. Nhóm nhạc nam Hàn nổi tiếng thế giới BTS đang hợp tác với thương hiệu bánh quy Oreo để cho ra mắt dòng sản phẩm phiên bản giới hạn mang hương vị bánh ngọt Hot Cheoc truyền thống, chính thức mở bán từ ngày 1 tháng 6. Kể từ khi ra mắt vào năm 2013, BTS đã nhanh chóng đạt được những thành tựu quốc tế lớn, bao gồm việc giành giải Top Social Artist tại Billboard Music Awards năm 2017, chấm dứt chuỗi 6 năm chiến thắng liên tiếp của nam ca sĩ Justin Bieber. Album mới nhất của nhóm mang tựa đề Ariana, phát hành vào ngày 20 tháng 3 năm nay, đã tiêu thụ được gần 4 triệu bản ngay trong ngày đầu tiên và nhanh chóng dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard 200 trong tuần đầu ra mắt. Ban nhạc hiện đang sở hữu lượng hâm mộ đông đảo toàn cầu với tên gọi là ARMY, đạt hơn 80 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội Instagram. Trước BTS, Oreo cũng từng hợp tác thành công với nhiều ngôi sao ca nhạc hàng đầu như là Lady Gaga, Selena Gomez và Post Malone.
1: Đến đây, Nam Dương và Mai Phương xin được kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp nối của Việt Radio. Chúc quý thính giả sẽ có những giờ phút còn lại của ngày Chủ nhật thật nhiều niềm vui bên gia đình. Xin kính chào.

0: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pixy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ luận, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pixy Heal, theo cùng phái mạnh.
1: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là BL Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping BL Professional.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Góc Khai Tâm.

Dạ thưa quý thính giả, khởi từ hôm nay, chương trình Góc Khai Tâm cùng với Nam Dương trên làn sóng Việt Radio sẽ đưa quý vị bước vào không gian của một quyển sách mới. Và quyển sách tiếp theo trong cuộc hành trình khai tâm của chúng ta với nhan đề Khi ta thay đổi, thế giới sẽ đổi thay, của nữ tác giả Karen Casey.

Lời giới thiệu. Karen Casey viết rằng: hầu hết chúng ta nghĩ rằng cuộc sống của mình rõ ràng là quá phức tạp, quá khó khăn, quá khác thường, nên không thể tự dưng tốt hơn chỉ bằng những thay đổi đơn giản. Suy nghĩ đó không đúng đâu. Gần 30 năm trước, Karen Casey tình cờ tham gia vào một nhóm hoạt động xã hội với ý định tìm ra cách thay đổi lối cư xử của những người sống quanh cô. Nhưng chính từ đó, Casey khám phá ra rằng người duy nhất cô có thể thay đổi chỉ là bản thân mình. Kết quả, Karen Casey đã có được những thay đổi sâu sắc tới mức cô quyết định cống hiến phần lớn thời gian sau này để truyền đạt cho người khác điều đó. Khi ta thay đổi, thế giới sẽ đổi thay. Đưa ra luận điểm: chúng ta chỉ có hai lựa chọn thật sự trong đời. Lựa chọn thứ nhất là rơi vào thất vọng, tê liệt và để mặc nỗi sợ hãi lấn lướt. Lựa chọn thứ hai là mở rộng trái tim với thế giới xung quanh, hàn gắn bản thân và người khác bằng cách thay đổi thói quen hành động trong các mối quan hệ. Chúng ta không thể thay đổi một ai đó. Chúng ta thường cũng không thể thay đổi hoàn cảnh. Nhưng chúng ta có thể thay đổi chính cách ứng xử của mình. Chúng ta có thể học cách suy nghĩ trước khi hành động. Chúng ta có thể học cách hành động bằng trái tim yêu thương thay vì phản ứng bằng thái độ tức giận hay tổn thương. Chúng ta hãy ghi nhớ là mình nắm quyền kiểm soát mọi thứ. Khi chúng ta ngừng chú tâm vào khó khăn, cách giải quyết sẽ xuất hiện. Được trình bày trong 12 bước đơn giản, quyển sách này cung cấp cho chúng ta những hiểu biết cần thiết để tự tìm ra cách ứng xử hòa bình và tích cực trước mọi tình huống. Mỗi cuộc gặp gỡ là một điều thiêng liêng, nên tất cả chúng ta cần có cách cư xử sao cho phù hợp. Mỗi ngày một bước, chúng ta có thể tạo ra những thay đổi nhỏ, khi cộng lại sẽ thành thay đổi lớn. Đối với người duy nhất mà chúng ta có thể thay đổi, chính bản thân mình. Tiến sĩ Marilyn J. Mason, tác giả cuốn Igniting the Spirit at Work, đã nhận xét: một lần nữa, Karen Casey giúp chúng ta nhận ra sự khác biệt giữa cơn khủng hoảng rút cạn sinh lực và những nếp nhăn trên một cánh buồm. Với cuộc đời mình, Casey đã chứng minh rằng sự khôn ngoan chỉ đến khi ta biết lắng nghe nhiệt huyết của bản thân. Quyển sách quả là người dẫn đường cho những ai muốn tìm thấy và lắng nghe tiếng nói bên trong tâm hồn. Khi ta thay đổi, thế giới sẽ đổi thay, đem tới những hướng dẫn đơn giản và rõ ràng cho cuộc sống. Mỗi chúng ta hầu như đều ít nhất một lần nếm trải những muộn phiền. Hôn nhân trục trặc, lo lắng về con cái và tài chánh, bất bình trước thế giới xung quanh hay vật lộn với sự nghiện ngập, vân vân. Sự mệt mỏi và thất vọng khi đối mặt với những điều đó khiến hầu hết chúng ta nghĩ mình không thể đạt được những thành công to lớn, có ý nghĩa thay đổi cuộc đời. Nhưng tất cả chúng ta đều có thể tích lũy những thành công nhỏ bé mỗi ngày nếu biết cách tiến lên phía trước. Và quyển sách này chỉ cho chúng ta con đường tiến lên đó. Nó sẽ mang tới cho quý vị tất cả những lý do quý vị cần để tin rằng chỉ cần một chút sẵn sàng để thay đổi suy nghĩ, ngày mai của chúng ta chắc chắn tốt đẹp hơn ngày hôm nay.

Lời tác giả. Trong gia đình, tôi là con gái thứ ba. 65 năm trước, mặc kệ mọi lời khuyên can của bác sĩ, cha tôi vẫn khăng khăng nài ép mẹ tôi sinh thêm con. Bởi lẽ ông muốn có con trai nối dõi, nhưng mẹ tôi thì hoàn toàn không muốn. Tôi không dám chắc mình hiểu thấu nỗi buồn của mẹ về đứa con sắp chào đời từ lúc bà còn đang mang thai. Nhưng tôi nghĩ mình cảm nhận được điều đó. Một trong số các bác sĩ trị liệu trước đây của tôi cũng vậy. 2 năm sau khi tôi ra đời, lại có thêm đứa trẻ thứ tư nữa, một đứa con trai. Cha tôi cực kỳ hoan hỷ, còn mẹ thì ngày càng buồn bã hơn. Những ký ức thời thơ ấu của tôi gắn liền với việc quan sát nhất cử nhất động của cha mẹ và cố gắng đoán coi liệu mình có phải là nguyên nhân gây ra sự bất hạnh của họ. Những cơn thịnh nộ không dứt của cha và nỗi buồn của mẹ hay không? Dò xét những biểu hiện trên khuôn mặt cha mẹ để biết mình nên cư xử và chịu đựng như thế nào, gần như trở thành bản năng thứ hai trong tôi. Và tôi cố né tránh tối đa việc giao tiếp bằng ánh mắt với cả hai người. Gần như lúc nào tôi cũng thấy sợ hãi. Đôi lúc nỗi sợ khiến tôi như tê liệt. Tôi dành hầu hết những buổi chiều và tối chủ nhật nằm dài trên chiếc đi văn trong phòng khách. Cảm thấy sợ muốn phát bệnh khi nghĩ tới việc quay trở lại trường vào sáng thứ hai và đối mặt với những giáo viên luôn khiến tôi thấy lo lắng và khó chịu, giống y cảm giác mà cha mẹ gây ra cho tôi. Nỗi sợ hãi đi theo tôi suốt từ thời thơ ấu cho tới khi trưởng thành, từ trong những cơn đau dạ dày tới tất cả mọi thứ. Thời trung học, tôi đã mài dũa được nhiều thói quen nhằm giải quyết những lo âu của mình. Một trong số đó là tưởng tượng mình đang chạy trốn tới một thế giới kỳ ảo và tôi thường viết về nó mỗi khi rảnh rỗi. Tôi muốn dành càng ít thời gian bên gia đình càng tốt. Chính vì vậy, năm 15 tuổi, tôi lén khai gian tuổi của mình và tìm được việc làm ở một trung tâm thương mại. Nhờ đi làm mỗi ngày sau giờ học và cả thứ bảy mà tôi cắt giảm được một khoảng thời gian đáng kể phải chạm mặt với gia đình. Thật không may, điều này chẳng giúp ích gì cho căn bệnh lo lắng của tôi. Khi lớn lên, anh chị em chúng tôi chẳng bao giờ trò chuyện với nhau về những cuộc chiến liên miên trong nhà. Đáng buồn hơn, chúng tôi gần như không giao tiếp với nhau. Và vì vậy, tôi không bao giờ biết liệu những trận chiến ấy có gây ra cho họ nỗi sợ hãi giống như tôi hay không. Dường như mỗi người chúng tôi, dù ít hay nhiều, đều đi rón rén quanh nhà, cố tránh né những cơn thịnh nộ vô cớ của cha, nhưng không chịu thừa nhận rằng đó là điều mình đang làm. Có lẽ tự cô lập lẫn nhau chính là cách chúng tôi chiến đấu nhằm ngăn cản nỗi sợ hãi biến thành sự thật và tóm lấy mình. Chỉ trong vài năm gần đây, chị em chúng tôi mới bắt đầu đề cập tới mối quan hệ căng thẳng trong gia đình mình. Nhưng vì trong những gia đình lộn xộn, chẳng bao giờ có hai người cùng chia sẻ một quan điểm, nên không có gì ngạc nhiên khi dường như chẳng ai nhớ lại điều ấy một cách sinh động như tôi. Một người chị của tôi thậm chí còn không nhớ gì. Suốt thời trung học, mặc dù là thành viên của một nhóm bạn trong lớp, nhưng tôi luôn có cảm giác mình xa cách với bạn bè. Tôi thường dò xét vẻ mặt của mọi người để biết họ nghĩ gì về mình, giống như thói quen tôi vẫn làm ở nhà. Tôi khá chắc chắn là không ai trong số những người bạn nhận ra tôi cảm thấy bất an tới thế nào. Tôi nhất định không chịu bày tỏ nỗi sợ hãi của mình. Tôi không cần làm vậy, bởi vào năm 15 tuổi, tôi đã tìm ra một thứ hoàn hảo để loại bỏ những lo lắng. Rượu. Ngay từ đầu, tôi đã bị nghiện rượu. Đương nhiên, không phải ngày nào tôi cũng say xỉn. Ít ra là cho tới khi kết hôn. Sau khi lập gia đình, tôi mới bắt đầu uống thường xuyên. Mỗi khi say, tôi thật sự có được cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi. Rượu đã mang tới cho tôi cảm giác tự do, không còn sợ hãi bất cứ điều gì. Cha mẹ không hề có một lời khiển trách hay thậm chí một chút quan tâm nào về thói rượu chè của tôi. Có lẽ vì cả hai ông bà cũng như hầu hết họ hàng chúng tôi đều là những người nghiện rượu. Say xỉn và vui vẻ mà không cần chú ý gì tới bản thân là điều quá dễ dàng. Và may mắn thay, những cuộc họp mặt gia đình thường diễn ra chính là nơi tôi có thể kết hợp điêu luyện một ly rượu trên tay này với một điếu thuốc chôm chĩa của ai đó trên tay kia.
Vào năm 1957, tôi bất đắc dĩ vào đại học với mục đích duy nhất là tìm một người chồng ham mê tiệc tùng. Tôi thật sự không muốn thể hiện lộ liễu ý định của mình, nhưng ai để ý một chút sẽ thấy nó quá rõ ràng. Và tôi đã thành công. Cuộc hôn nhân đầu tiên bắt đầu khi chúng tôi còn là sinh viên năm cuối của Đại học Purdue, và bản thân tôi cũng thấy ngạc nhiên vì nó kéo dài tới 12 năm. Rượu ban đầu là chất keo gắn kết và sau đó là chất độc chia rẽ chúng tôi. Dù không cố ý, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn gây tổn thương cho nhau, hết lần này tới lần khác. Rất lâu trước khi cuộc hôn nhân kết thúc, chúng tôi chuyển tới Minnesota để chồng tôi tiếp tục học. Cuộc sống hôn nhân ngày càng trở nên ngột ngạt bởi rượu và sự phản bội của chồng tôi. Khi ly hôn, chứng nghiện rượu của tôi đã vượt ngoài tầm kiểm soát, nhưng tôi vẫn xoay sở được việc học của mình một cách diệu kỳ. Mãi về sau, tôi vẫn ngạc nhiên không hiểu sao mình có thể dễ dàng vượt qua chương trình tiến sĩ trong thời gian đó. Khi tới Minnesota, tôi hoàn toàn không có bất cứ dự định nào nhằm theo đuổi việc học hành. Nhưng chính men rượu đã tiếp thêm sức mạnh để tôi làm đơn xin nhập học. Hơn nữa, lúc đó tôi chẳng có gì thú vị để làm hay một kế hoạch cụ thể nào cho cuộc sống. Sau 8 năm làm giáo viên tiểu học ở tiểu bang Indiana và Minnesota, tôi thật sự chẳng dám tin là mình đủ thông minh để làm bất cứ điều gì khác. Tôi là người ngạc nhiên hơn cả khi thấy mình bắt đầu tích lũy các tín chỉ. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn cứ bám lấy tôi. Tuy vậy, tôi không thể rũ bỏ nỗi khao khát nhận được sự chú ý và khen ngợi từ những người khác, đặc biệt là đàn ông. Thật may mắn vì cuối cùng, chất men cũng phải đầu hàng trước ý muốn của tôi. Năm 1976, bằng quyết định cai rượu và các chất gây nghiện khác, tôi đã cứu cuộc đời mình thoát khỏi kết thúc thê thảm theo đúng nghĩa đen. Cuộc sống điều độ đã giúp tôi nhận ra rằng chẳng có sự việc nào xảy ra một cách ngẫu nhiên. Nơi chúng ta đang đứng, nơi tôi đang đứng lúc này là kết quả nhận thức của chính mình. Tất nhiên, điều đó cũng đúng với bạn. Quá trình phát triển nhận thức này diễn ra trong nhiều năm. Đây là thời gian tôi phải bỏ ra để khám phá vô vàn con đường khác nhau dẫn tới hạnh phúc và cố gắng lắng nghe tiếng nói từ trong tâm hồn mà tôi tin là căn nguyên của mọi chân lý. Khi hiểu ra rằng mọi thứ chúng ta cần tìm đều có sẵn trong mỗi người, tôi bỗng thấy mọi vấn đề trong cuộc sống của mình trở nên sáng sủa và dễ dàng. Điều đó định hướng khuyến khích tôi viết và đã xuất bản 16 quyển sách trong vòng 20 năm qua. Quyển sách quý vị đang cầm trên tay tiết lộ một lớp nghĩa khác, sâu hơn về niềm tin của tôi đối với sức mạnh của nhận thức. Nó khẳng định điều Abraham Lincoln từng nói: hạnh phúc của ta lớn bằng cái ta tạo ra trong đầu. Tôi thích quan niệm này. Nó đơn giản quá mọi nhiệm vụ. Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu trong suy nghĩ chúng ta muốn như vậy. Ai cũng có quyền chọn lựa. Chúng ta sẽ đến được đúng nơi mình muốn, trở thành đúng con người mình hằng ao ước. Chúng ta có toàn quyền quyết định. Đó là chân lý. Mỗi người đều có quyền quyết định cuộc đời mình sẽ đắng cay hay ngọt ngào. Trong mọi khoảnh khắc, chúng ta quyết định hành động trong thanh thản hay lo lắng. Làm cho cuộc sống ngọt ngào hơn không đòi hỏi quá nhiều nỗ lực. Vậy nhưng cần phải có quyết tâm. Quyết tâm để tạo ra những thay đổi nhỏ bé trong cách nhìn nhận con người và sự việc xung quanh. Thay vì coi mọi thứ như chướng ngại vật hay mối đe dọa tiềm ẩn, chúng ta hãy nghĩ rằng mỗi tình huống là một cơ hội quý giá để có được sự bình yên. Mỗi lần cư xử thân thiện với người khác là chúng ta lát thêm một viên gạch trên con đường dẫn tới hạnh phúc của bản thân và hơn thế nữa, để kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn. Karen Casey. Và thưa quý thính giả, sau đây chúng ta bước vào chương sách đầu tiên: chăm sóc khu giường của riêng bạn, mở đầu cho cuộc hành trình khi ta thay đổi, thế giới sẽ thay đổi.

Con người thường có thói quen chú tâm quá nhiều vào việc của người khác. Đôi khi chúng ta phán xét, bình phẩm về ai đó một cách lộ liễu. Chúng ta cố gắng kiểm soát những người đi trên cùng hành trình của mình với thái độ tức giận, lôi kéo, hổ thẹn hay tội lỗi. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng đó là những sự lựa chọn sai lầm và hoàn toàn không phải nhiệm vụ của chúng ta. Nhưng việc không chú ý tới bản thân và cố gắng kiểm soát người khác đôi khi lại là một phương pháp tránh né khôn ngoan, bởi tạm thời nó giúp chúng ta khỏi phải nhìn vào những hành vi thỉnh thoảng rối loạn của mình. Những người hiện diện trong cuộc sống của chúng ta là tấm gương phản chiếu để ta biết mình là ai. Họ có thể là người thân, bạn bè, hàng xóm hay thậm chí những người xa lạ chúng ta nhìn thấy ở tiệm tạp hóa hoặc trong lúc kẹt đường. Cách chúng ta đối nhân xử thế cho biết ta phải làm gì đối với bản thân. Và khi thôi chú tâm vào cuộc sống của người khác, chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ duy nhất được giao phó: kiểm soát cách cư xử của mình. Nhưng làm như thế nào? Đơn giản thôi. Chúng ta phải học và sau đó luyện tập vài cách ứng xử mới. Chăm lo cuộc sống của bạn, không phải của ai khác. Chúng ta có thể lớn lên trong môi trường mà ở đó cha mẹ chúng ta thường chỉ trích bạn bè, người thân hay hàng xóm chỉ vì sự khác biệt trong quan điểm hay hành động. Bị ám ảnh bởi việc quan sát hành vi của bạn bè, người thân hay thậm chí là của một người hoàn toàn xa lạ và khao khát thay đổi hoặc kiểm soát được những hành vi ấy là một chất xúc tác cực mạnh dẫn tới rối loạn trong tư duy của chúng ta. Điều tai hại này xảy ra song song với ý nghĩ sai lầm rằng chúng ta có thể thay đổi bất kỳ ai ngoại trừ bản thân. Chúng ta có thể lãng phí nhiều năm trời cố gắng thay đổi người bạn đời hay một số bạn bè khác, để rồi thật nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng biết rằng chuyện của người khác chẳng liên quan gì tới ta. Không lý do gì ta phải bận tâm kiểm soát hay nhận xét họ. Chịu trách nhiệm về bản thân mình thôi là đủ rồi. Cần phải nhắc lại rằng, chúng ta không chịu trách nhiệm về người khác, cũng không liên quan gì tới hành vi, suy nghĩ, ước mơ, khó khăn, thành công hay thất bại của họ. Thậm chí con cái chúng ta cũng có hành trình riêng của chúng, và cái gọi là sự kiểm soát của cha mẹ đối với con cái thật ra chỉ là ảo tưởng. Chúng ta có thể đưa ra ví dụ, có thể đề nghị một khuôn mẫu cư xử nào đó, có thể đặt ra các quy tắc đạo đức, thậm chí yêu cầu con cái sống theo những nội quy nhất định ở trong nhà. Nhưng cuối cùng, chính chúng ta mới là người quyết định mình muốn trở thành người như thế nào, muốn làm cái gì, bất chấp mọi nỗ lực của chúng ta. Tuy nhiên, rồi sẽ đến lúc chúng ta phải cảm ơn điều đó. Tôi muốn nói rằng, hãy ăn mừng vì sự thật là chúng ta không chịu trách nhiệm với bất kỳ ai, ngoại trừ bản thân. Điều này giải thoát chúng ta khỏi một gánh nặng và một trách nhiệm chẳng đem lại lợi lộc hay phúc lành gì cho ta. Hãy làm chủ mọi hành động và suy nghĩ của mình, sẵn sàng từ bỏ quá khứ trong lúc thưởng thức hiện tại. Chừng đó đã đủ khiến chúng ta bận rộn rồi. Hãy thực hiện những việc này, chúng chính là lý do để chúng ta có mặt ở đây. Chỉ khi nào chúng ta sống với cuộc đời của mình và giải quyết những chuyện của riêng mình, để yên cho những người khác làm điều tương tự, thì ta mới tìm thấy được sự bình yên. Để người khác được là chính họ. Rất nhiều khoảng thời gian quý báu đã bị lãng phí một cách vô ích trong những nỗ lực bắt người khác trở thành mẫu người như ta muốn, hoặc làm điều mà ta nghĩ là tốt nhất cho họ hay cho chúng ta. Nhưng rồi những cố gắng ấy chỉ đem tới thất bại hết lần này tới lần khác. Đây không những là một sai lầm mà còn là sự phí phạm cuộc sống quý giá mà ta được ban tặng. Đã đến lúc phải bỏ qua tất cả. Lần đầu tiên tôi được giới thiệu về khái niệm bỏ qua là khi tham gia một nhóm hoạt động xã hội của chương trình Trail Staff, và phải mất khá nhiều thời gian tôi mới nắm được ý nghĩa của nó.
Chẳng phải nhiệm vụ của tôi là dẫn dắt những người thân yêu để họ có được quyết định và hành động sáng suốt sao? Và nếu có thể, chẳng phải tôi nên kiểm soát họ sao? Tôi luôn nghĩ rằng không làm như vậy đồng nghĩa với sự ích kỷ và thiếu quan tâm. Thật may mắn vì cuối cùng tôi đã nghiệm ra rằng người thân, bạn bè, hàng xóm và thậm chí những người xa lạ đi ngang ta trên đường phải được là chính họ, chứ không phải là con người mà ta mong muốn. Phải phạm sai lầm thì họ mới rút ra được bài học và tìm được lý do vui mừng với thành công của bản thân. Có rất nhiều lý do để từ bỏ việc điều khiển người khác. Nhưng quan trọng nhất là gì? Chúng ta sẽ không bao giờ thành công trong việc đó và không thể tìm được cảm giác thanh thản nếu cứ mãi chú tâm vào cuộc sống của người khác. Để được bình yên, chúng ta phải tôn trọng sự chọn lựa của người khác và chỉ quan tâm tới những vấn đề trong cuộc sống của riêng mình. Từ bỏ vị trí trung tâm trong cuộc sống của người khác. Bởi không ai có thể yên ổn ngự trị ở trung tâm cuộc sống của chúng ta, nên ta cũng không cần phí phạm thời gian quý báu nhằm tự biến mình thành tâm điểm trong cuộc sống của người khác. Có vẻ như điều này chạm tới tự ái của bạn, nhưng đã tới lúc phải chấp nhận sự thật. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải cách ly người khác hay tống khứ họ ra khỏi cuộc đời mình trước khi bị họ bỏ rơi, hay chúng ta phải lờ đi suy nghĩ và hành động của mọi người để tránh phụ thuộc thái quá vào họ. Đứng ngoài quan sát có thể là một lựa chọn đúng đắn và sáng suốt hơn. Điều cốt yếu là phải xác định được vai trò của ta trong mọi mối quan hệ, biết khi nào trách nhiệm của ta kết thúc và trách nhiệm của người khác bắt đầu. Khi bị chi phối vì những hành động, ước mơ hay biến cố của người khác, chúng ta sẽ tự trói cảm xúc của mình và cản trở sự tiến bộ mà ta xứng đáng đạt được. Thật không may là hầu hết chúng ta thường mắc kẹt trong chuyện của người khác chỉ vì muốn có cảm giác an toàn. Chúng ta muốn mọi người xung quanh phải chia sẻ hết suy nghĩ của họ với mình, muốn họ không ngừng chú ý đến ta, muốn mỗi kế hoạch của họ đều phải có ta trong đó. Nhưng như vậy không thể gọi là quan hệ, mà đúng hơn là sự lệ thuộc. Là một sợi dây liên kết tồi tệ. Một mối quan hệ thật sự đem tới sự thanh thản phải là sự tương tác lẫn nhau. Nó cho phép ta kết nối với mọi người trong khi vẫn chăm lo và tôn trọng cuộc sống của riêng mình, đồng thời cho phép những người bạn đồng hành của ta được làm điều tương tự. Cởi bỏ sợi dây trói buộc. Nhiều người nghĩ rằng cuộc sống của mình chỉ có ý nghĩa khi ta bận tâm lo lắng tới chuyện của người khác. Tại sao việc để mọi người tự do chọn lựa hành trình riêng của họ lại khó khăn tới vậy? Tại sao ta phải cứ dai dẳng bám lấy cuộc đời người khác trong khi gần như chẳng thu về được lợi lộc gì? Nếu trả lời là gì, chúng ta bị ảnh hưởng từ cha mẹ thì vẫn chưa đầy đủ. Vì chắc chắn chúng ta từng tránh né được rất nhiều sai lầm mà các bậc sinh thành mắc phải. Đúng vậy. Tôi tin chắc là phải có một lý do nào khác. Sau gần 3 thập kỷ không ngừng hoàn thiện cảm xúc và tinh thần thông qua chương trình Trail Start, cũng như nhiều hoạt động xã hội khác, tôi đã có được kết luận. Chúng ta để tâm vào chuyện của người khác chẳng qua chỉ là để thoát khỏi cảm giác bất an của chính mình. Chúng ta kỳ vọng vào kết quả hành động của người khác bởi ở khía cạnh nào đó, ta thấy chúng liên quan trực tiếp tới cuộc đời mình. Như thể chúng lấy đi hoặc tặng thêm cho chúng ta những giá trị ta chưa từng biết tới trước đây. Thật đáng buồn thay. Chúng ta tự trói buộc hạnh phúc của mình vào những quyết định, thậm chí là vào ý thích nhất thời của người khác. Và ta vẫn tiếp tục làm như vậy hết lần này tới lần khác mà không nhận ra rằng điều đó chẳng thể giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn về lâu dài. Trước mắt, việc cố gắng giúp đỡ những người mà ta thương yêu hòa nhập với cuộc sống dường như là điều đúng đắn và nên làm. Đôi khi, ý nghĩ đó trở nên cực kỳ cám dỗ. Vậy nhưng, chăm lo cho cuộc sống của riêng mình mới là nhiệm vụ mà mỗi chúng ta cần phải hoàn thành. Cuộc sống của người khác chỉ phụ thuộc vào chính bản thân họ. Chúng ta cũng không được phép làm kẻ vô trách nhiệm. Mỗi công việc, từ cái tầm thường nhất tới cái quan trọng nhất, đều cần thiết. Chúng ta phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình và chứng minh điều đó bằng cách nỗ lực hết khả năng trong mọi hành vi đúng đắn.
hãy nhớ là ngọn đuốc yêu thương vẫn luôn hiện diện và dẫn đường cho ta, cũng như

Dạ thưa quý thính giả, vừa rồi là chương sách thứ nhất, Chăm sóc khu vườn của riêng bạn, mở đầu cho một cuộc hành trình mới trong chương trình Góc Khai Tâm trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương với nhan đề Khi ta thay đổi, thế giới sẽ đổi thay. Quyển sách của nữ tác giả Karen Casey. Đến đây, Nam Dương cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ quý báu theo dõi chương trình Góc Khai Tâm. Xin chào tạm biệt và mời quý vị cùng tiếp tục đón nghe chương trình này ở những tuần lễ sắp tới.

0: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Anh muốn ăn bún băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
6: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
6: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedispa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
11: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
12: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng thông báo và kính mời. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Bí tích thánh thể chính là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp 16 năm qua, ngày thánh thể năm thứ 17 với chủ đề Lương thực nuôi sống Thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và ai đến với tôi sẽ không hề đói. Ai tin vào tôi sẽ không hề khác bao giờ. Gioan chương 4 câu 34. Ngày thánh thể năm nay sẽ được tổ chức từ thứ năm 11 tháng 6 đến chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 tại khuôn viên của Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, địa chỉ là 13055 South East County Road 4271, Karen, Texas 75144. Trong 3 ngày thánh thể sẽ có các giờ hội thảo, giờ chào thánh thể, đi đàn thánh giá, rước kiệu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu Thánh Giuse và có nhiều cha ngồi tòa giải tội. Đặc biệt năm nay, giờ hội thảo sẽ do Đức cha Vincent Vicente Nguyễn Văn Long đến từ Úc Châu, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, cha Michael Phạm Quang Hồng, cha Thomas Trần Thiên Ân thuyết giảng cho giới trẻ. Ngoài ra, trong nhà thánh thể tại Đan viện có trưng bày 200 phép lạ thánh thể bằng hai thứ tiếng Việt và Anh ngữ. Những phép lạ thánh thể này đã xảy ra trên khắp thế giới và được Tòa Thánh Roma công nhận. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý đoàn thể công giáo tiến hành cùng toàn thể ông bà, anh chị em đến tham dự, tôn thờ phép thánh thể. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm vui mừng được làm nơi tổ chức và tiếp đón quý khách hành hương từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự ngày thánh thể. Đan viện có khuôn viên rộng trên 300 mẫu Anh, có nhiều cây cao bóng mát cho quý vị cắm liều hay đậu RV và sẽ được đan viện cung cấp điện nước. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn cách đan viện từ 6 miles cho đến 25 miles. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về Đan viện Biển Đức Thiên Tâm qua số điện thoại là 903-229-2034 hay vào Google Search Đan viện Biển Đức Thiên Tâm Texas. Tại Houston, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Tại Dallas Fort Worth, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Bành Lai Phú 817-797-6800. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và thần lương ban xuống muôn hồng ân và sức khỏe cho quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức, Linh Mục Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dân và các đan sĩ trân trọng kính mời.
14: Hội Ái Hữu, Cựu Cảnh sát Quốc gia, Việt Nam Cộng Hòa, Houston và vùng phụ cận Texas. Thông báo và kính mời. Trân trọng kính mời quý quan khách, quý thân hữu, quý huynh trưởng, quý niên trưởng, quý chiến hữu, quý quả phụ, hậu duệ và gia đình Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đến tham dự buổi lễ, buổi tiệc kỷ niệm Ngày Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ trưa ngày Chủ nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bel-Air Boulevard, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-598-1777. Kính thưa quý vị, ngày 1 tháng 6 năm 1971 là ngày thi hành sắc lệnh cải tổ ngành Cảnh sát Quốc gia, từ Tổng nha Cảnh sát Quốc gia trở thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, và ngày 1 tháng 6 là ngày truyền thống Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, cũng còn gọi là Ngày Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, Ngày Cảnh lực Việt Nam Cộng Hòa. Năm nay, Hội Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, Houston và vùng phụ cận sẽ tổ chức ngày này vào Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026 như đã nêu trên, trong tinh thần đoàn kết, chiến hữu và đồng hương sau 51 năm lưu vong, nơi xứ người. để cùng nhau tưởng niệm các anh hùng tử sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cảnh sát quốc gia, quân đội đồng minh và dân cán chính đã hy sinh vì lý tưởng tự do, bảo vệ đồng bào, tổ quốc Việt Nam khỏi ách thống trị tàn bạo của Cộng sản Nga Tàu. Đồng thời, cũng đến thưởng thức một chương trình văn nghệ giúp vui đặc sắc với ban nhạc Phan Thanh, YouTuber ca sĩ Huy Tâm và các ban hợp ca Màn Vũ của các em hậu duệ cảnh sát quốc gia, ban hợp ca Hồn Việt, các ca sĩ được mến mộ tại địa phương như Hoàng Tường, Kim Phượng, Lệ Hằng, Tô Văn, Ngọc Liên, Hồng Minh, Thế Hùng, Thanh Tùng, Bùi Lân, Phú Oanh, Hiền Trương, Mai Anh, Thu Mai, Quách Nương. Vậy trân trọng kính mời quý vị cùng đến tham dự, quý chiến hữu và gia đình cảnh sát quốc gia không nhận được thư mời. Xin xem đây là lời mời chính thức của ban tổ chức. Cảm ơn. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho Hội Cảnh sát quốc gia chúng tôi trong tình đoàn kết địa phương để cùng nhau phục vụ đồng bào. Trân trọng kính mời Hội trưởng Lê Văn Thao, 479-285-5801.
15: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siemens, Dermals, Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
14: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848. Điểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi

0: với Office. Điện thoại liên lạc là 832907779. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832907779, 832907779.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress part-time hoặc full-time, mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Gosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosferu VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
3: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
0: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
0: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elridge.
5: Điện thoại 832-939-8956.
6: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp, hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1888.

0: 1889 1-800-458-1889.
1: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
2: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngôn, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngôn 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals. Texas.gov.

0: Sau đây, mời quý thính giả nghe danh ngôn xử thế. Tiết mục này cố gắng trình bày một số danh ngôn tượng trưng của những nhà hiền triết Đông Tây với những câu nói lỗi lạc. Mỗi câu nói ngụ ý khuyên bảo chúng ta làm được một vài điều chân thiện mỹ để có thể giúp chúng ta thành công trên đường đời qua những lời chỉ giáo của cổ nhân.
1: Một trăm sáu mươi mốt, sai một ly, đi một dặm.
0: 162, trăm lần nghe không bằng một lần thấy.
1: 163, nóng nảy, muốn mau thì việc không thành, ham mê lợi nhỏ thì mất lợi lớn.
0: 164, lấy sợi dây thật nhỏ, cột một vật thật nặng treo lên chỗ cao lưng chừng, rủ xuống vực sâu vô hạn, tuy người ngu cũng biết phàn nàn sắp đứt.
1: 165, hay hỏi thì biết rộng, tự dụng thì hẹp hòi.
0: 166, không lo sao có được, không làm sao có nên.
1: 167, ai phải thì ta học.
0: 168, có học những câu cổ nhân dạy thì mới hay.
1: 169, ngọc không dũa, không thành đồ đẹp, người không học, không biết lẽ phải.
0: 170, càng học càng biết mình còn kém.
1: Để lớn tuổi mới học thì khó thành.
0: 172, thấy người hay nghĩ sao cho bằng, thấy người dở tự xét mình xem có dở như thế không.
1: 173, chất phát quá thì ra quê mùa, văn chương quá thì ra hào nhoáng.
0: 174, đọc sách mà mắt không tinh tế là vùi lấp cái khổ tâm của người đời trước.
1: 175, có học mà không có đạo đức thì thành ra người ác, có đạo đức mà không có học thì trở thành người quê.
0: 176, nhà giàu nên học sách khoan dung, người thông minh nên học thoái trung hậu.
1: 177, xem nhiều cổ quấn để cho hay, người biết nhiều chuyện đời để cho thạo việc.
0: 178, học cần nhất phải biết hòa khí, biến đổi những thói hư tật xấu.
1: 179, đọc sách hay làm cho thân ta được ít lỗi.
0: 180, người giàu mà kiêu ngạo cố nhiên là không phải người có học thức, mà kiêu ngạo cái hại cũng khá to.
1: 181, học mà chưa thấy vui thì chưa gọi là học.
0: 182, sĩ phu mà 3 ngày không đọc sách thì soi gương mặt mũi đáng ghét, nói chuyện lạc lẽo khó nghe.
1: 183, thường được nghe những câu ngang tai, thường gặp phải những việc phật ý, cũng là một chuyện mài dũa cho người ta được hay.
0: 184, vui nhất không gì bằng xem sách, cần nhất không gì bằng dạy con.
1: 185, gươm tuy tốt có mài mới bén, tài tuy tốt có học mới cao.
0: 186, đợi ở không mới học thì lúc rảnh cũng không có thể học được.
1: 187, trăm sông học bể đến được bể, gò đống học núi, không đến được núi là tại sao? Một đằng đi, một đằng đứng.
0: 188, không biết thì hỏi, không hay thì học.
1: 189, tài cao mà không học vẫn chưa hoàn toàn.
0: 190, kẻ học giả không lo không có tài, chỉ lo không có chí.

0: 191. Hại còn gì to bằng không chịu sửa lỗi, nhục không còn gì to bằng không biết xấu hổ.
1: 192. Người quân tử ghi nhớ rõ nhiều những câu nói hay, việc làm tốt của những người đời trước để nuôi cái đức tính của mình.
0: 193. Thấy phải thì theo, có lỗi thì đổi.
1: 194. Người quân tử cử động thận trọng, không sơ suất với ai, tướng mạo đoan trang, không thất sắc với ai, ngôn ngữ cẩn thận, không thất tín với ai.
0: 195. Sự kiêu hãnh là cái búa giết chết cái khôn ngoan của người đời.
1: 196. Kẻ chịu thiệt thường được ít, kẻ ít mình thường hay thiệt.
0: 197. Giản dị quá người ta nhờn, nghiêm trang quá người ta không thích.
1: 198. Tự xét thân mình miễn là không thẹn, thị phi miệng thế thì có quản chi.
0: 199. Lúc nhỏ khí huyết chưa sung túc, phải giữ gìn sắc dục. Lúc lớn khí huyết đang hăng hái, phải giữ gìn việc tranh đấu. Lúc già khí huyết suy kém, phải giữ gìn việc tham lam.
1: 200. Yêu mến người mà người không quen biết với mình, thì tự hỏi lại xem lòng nhân của mình đã đầy đủ chưa. Quý trọng người mà người không lễ phép với mình, thì xét lại xem sự kính trọng của mình đã hoàn toàn chưa.

0: 201, tự mình khinh mình trước, người ngoài mới khinh mình sau.
1: 202, muốn làm chuyện gì mà có chuyện chưa bằng lòng thì nên tự xét lại thân mình, xem làm như thế đã là làm đúng hẳn chưa.
0: 203, danh dự quá sự thật, người quân tử lấy làm hổ thẹn.
1: 204, nói cho hay, làm cho đúng, thế là tu thân.
0: 205, người không chịu sửa mình mà muốn có tiếng thơm để đời thì khác nào mặt xấu mà muốn có cái hình đẹp trong gương.
1: 206, lập thân không gì khó cho bằng làm thế nào cho không tủi thẹn, tủi thân còn gì khó hơn làm thế nào cho khỏi biếm nhục, phòng thân có gì khó bằng làm thế nào cho ít bệnh tật.
0: 207, thói khinh miệt, đem đối đãi với người quân tử thì ví như tự mình làm cho mình thất đức, đem đối đãi với kẻ tiểu nhân thì không khác gì tự mình làm cho mình hại thân.
1: 208, bể tình dục lấp mãi mà không đầy, thành sầu khổ phá mãi mà không tan.
0: 209, tâm địa để lâu không đem việc hay, đời cổ để tẩm tưới thì lem luốc. Những trần tục soi gương mặt mũi đáng ghét, trò chuyện lạc lẽo khó nghe.
1: 210, tâm phải rộng để dung nạp những người trong thiên hạ, tâm phải rộng để chịu những cái hay trong thiên hạ, tâm phải công bằng để làm việc trong thiên hạ, tâm phải trầm tĩnh để xét lý trong thiên hạ, tâm phải vững vàng để chống lại những biến cố trong thiên hạ.

0: 211. Tâm niệm trầm tĩnh mãi mãi thì lẽ gì mà nghĩ chả ra, chí khí cao rộng luôn thì việc gì mà làm chẳng nổi.
1: 212. Không cố gắng thì một ngày lười nản, không giữ mình thì một ngày một dông dài.
0: 213. Tâm thuật quý nhất là sáng suốt, trung hậu, tướng mạo quý nhất là chính đại, ngôn ngữ quý nhất là giản dị và chân thật.
1: 214. Muốn bỏ tính làm biếng thì trước hết đừng thức dậy trưa. Muốn bỏ thói kiêu căng thì trước hết đừng nhẹ miệng chê cười thiên hạ.
0: 215. Người có chí thì việc gì cũng nên.
1: 216. Ở đời có ba điều đáng tiếc. Một là việc hôm nay bỏ qua. Hai là đời này chẳng học. Ba là thân này lỡ hư.
0: 217. Kẻ trông mong vào người thì không được chắc, kẻ nhờ vả vào người thì không được lâu.
1: 218. Giàu mà bằng tiện, không bằng nghèo mà thanh danh, chết vinh còn hơn sống nhục.
0: 219. Sang một mình, giàu một mình, người quân tử lấy làm xấu hổ.
1: 220. Thấy lợi chẳng bỏ nghĩa, thấy chết chẳng đổi lòng, đấy là người quân tử.

0: 221, đối với việc nước phải làm cho hết lòng, hết sức, làm cho đến chết mới thôi.
1: 222, lòng tin chở được núi.
0: 223, quan văn không tiếc tiền, quan võ không tiếc mạng, thiên hạ mới được thái bình.
1: 224, vàng ngọc không quý bằng lòng trung tín.
0: 225, lòng tin nhau nếu không được lâu bền thì ăn thề cũng vô ích.
1: 226, người miệng nói khôn khéo quá thì lòng ít hơn thành tín.
0: 227, có lòng thành thật mà không biết quyền biến cũng là một cách nguy vong.
1: 228, khéo mà dối trá không bằng dụng mà thật thà.
0: 229, lấy lòng chân thật cảm động người ta thì người ta cũng lấy lòng chân thật mà đối lại. Lấy cách trí để chà đạp người ta thì người ta cũng lấy cách trí mà đối lại.
1: 230, vì không thấy mà cứ không tin thì cũng như con ve không biết tuyết.

0: 231. Làm điều gì thành thật thì bụng an ổn và một ngày một hay. Làm điều gì gian dối thì bụng băn khoăn và một ngày một dở.
1: 232. Ở đời cái gì thung dung thì còn, cấp bách thì mất. Việc mà thung dung thì còn có ý vị, người mà thung dung thì thường sống lâu.
0: 233. Kẻ hay hiếu danh, việc thường làm giả dối.
1: 234. Hai chữ lần hồi đủ hại một đời.
0: 235. Nghe lời phê bình chê bai mà giận là làm ngòi cho người khác gièm pha. Nghe câu khen ngợi mà mừng là làm mồi cho người ta nịnh hót.
1: 236. Vui không gì bằng làm được điều lành, khổ không gì bằng lòng dục.
0: 237. Sự vui sướng của thằng dại, người khôn lấy làm buồn rầu.
1: 238. Miệng thường làm cho người ta xấu hổ.
0: 239. Sa chân thì chết đuối, sảy miệng thì chết quan.
1: 240. Nói phải, nghĩ đến làm, làm phải, nghĩ lại, đến nói.

0: 241, lời nói ngọt ngào, bên trong tất phải có cay đắng.
1: 242, lời nói hay giúp người ấm hơn vải lụa, lời nói dở hại người như gươm đao.
0: 243, suốt đời làm lành, một câu bạc ác đủ đổ đi cả.
1: 244, tặng một câu nói hay quý hơn tặng vàng ngọc châu báu.
0: 245, hai bên cùng mừng hay ngợi khen quá đáng, hai bên cùng giận hay bêu xấu đặt điều.
1: 246, người quân tử không sợ cọp, chứ sợ miệng kẻ gièm pha.
0: 247, không nên mưu việc lớn với kẻ nói nhiều, không nên ở chung với người sanh sự.
1: 248, hai người cùng đi, người đi sau nhìn thấy lưng người đi trước, người đi trước chẳng bao giờ nhìn thấy sau lưng.
0: 249, suy nghĩ cho kỹ trước khi nói, vì lỡ lời là ngàn đời hối hận.
1: 250, con người hơn con thú là biết suy nghĩ, làm chuyện không suy nghĩ thì chẳng phải là người.

0: 251. Khi nóng giận chớ nói chuyện làm ăn, khi no lòng không nên ăn thêm món khác.
1: 252. Đi ra một bước đường, ta thấy ta khôn thêm một chút và tự thấy trí óc của mình thật bé bỏng vô cùng.
0: 253. Thời giờ là vàng bạc, để thời gian đi tức là tự hủy mình.
1: 254. Ban ngày chớ nói chuyện người, ban đêm chớ nói chuyện ma.
0: 255. Phú quý là cạm bẫy của đời, bần tiện là trường học của đời, hoạn nạn là roi giọt của đời.
1: 256. Ngày thường chẳng thấy hương, lúc nguy nan thì ôm chân Phật.
0: 257. Mỏ vì kêu to mà chống thủng, dầu vì sáng mà chống hao.
1: 258. Cá mất nước thì cá chết, nước mất cá, nước vẫn là nước.
0: 259. Kẻ có mặt người hay nịnh hót thì khi vắng người cũng hay chê bai.
1: 260. Giận bốc lên nóng hơn lửa, lưỡi nói ra sắc hơn gươm.

0: 261, mặt trời, mặt trăng làm sáng sủa cho thiên hạ mà không ai mang ơn. Đất nước, núi sông làm no ấm cho thiên hạ mà không ai quý.
1: 262, ba lần gãi tay mới hay thuốc.
0: 263, nói là gieo, nghe là gặt.
1: 264, không lấy bậy, tai thơm, không chơi bậy, thân thơm, không nói bậy, miệng thơm, không nghĩ bậy, tâm thơm.
0: 265, hiền ngu tại tâm tính, không tại ở sang hèn.
1: 266, người nghĩa không dối mình, người liêm không lấy bậy.
0: 267, người thường trọng lợi, người nghĩa trọng danh.

quý thính giả vừa nghe qua Danh Ngôn Xử Thế. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kim Liên và anh Tứ thân ái chào tạm biệt và sẽ trở lại trong chương trình này lần tới.

0: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pixie Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pixie Heal, theo cùng phái mạnh.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Earthmond Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn. 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Hành lá 3 bó 99 cent, củ cải trắng sống 9 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ, cải ngọt 1 đồng 29 pound, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cun chung 1 đồng 29 chai, hành đếm ngạc no 7 đồng 99, mì nông xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liền rượu gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh ARA 1 đồng 49, thịt dầu ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi sinh ly 2 đồng 49. Chợ Tấn Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở Sài Gòn Phú Cát, kính mời quý khách.
3: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel-Air, hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Minh Anh, Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin ngày Chủ nhật mùng 31 tháng 5 2026. Tổng thống Hoa Kỳ khẳng định là Iran đã chấp nhận từ bỏ tham vọng trang bị vũ khí hạt nhân. Trung Quốc tuần tra tại bãi cảng Scarborough sau khi Manila cảnh báo về mối đe dọa Bắc Kinh. Đội bóng PSG đi vào lịch sử với chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp, kỳ tích của huấn luyện viên Luis Enrique. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định là Iran đã chấp nhận từ bỏ tham vọng trang bị vũ khí hạt nhân trong một chương trình truyền hình phát đi trên đài Fox News hôm thứ Bảy 30 tháng 5 vừa qua. Ông Trump khẳng định Iran đã chấp nhận không phát triển, không trang bị vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên, theo báo chí tại Hoa Kỳ, dường như là ông Trump đang muốn Washington phải có thái độ cứng rắn hơn nữa với Tehran trên vấn đề hạt nhân. Cùng với việc giải tỏa eo biển Hormuz thì hạt nhân là một trong những điểm chính trong quá trình đàm phán chấm dứt chiến tranh.
9: Trong cuộc trả lời phỏng vấn được phát sóng hôm qua nhưng đã được thu hình ghi âm từ trước, Tổng thống Mỹ xác nhận đã được phía Tehran bảo đảm lại sẽ không trang bị, không chế tạo hay mua vũ khí nguyên tử. Chủ nhân Nhà Trắng quả quyết, điều duy nhất tôi cần được bảo đảm là sẽ không có vũ khí hạt nhân và Iran đã chấp nhận điều này. Ban đầu Iran xác nhận sẽ không phát triển loại vũ khí đó. Tôi đã hỏi lại, thế còn khả năng Tehran mua vào vũ khí nguyên tử thì sao? Giờ đây Iran cam kết không phát triển, không mua vào dưới bất kỳ hình thức nào loại vũ khí này. Tổng thống Mỹ nói thêm, ông không vội, và kèm theo đó là lời đe dọa. Hồ sơ Iran tiến triển chậm, nhưng chắc, và Hoa Kỳ sẽ đạt được những gì mong muốn. Còn nếu không, thì mọi việc sẽ diễn ra theo một cách khác. Cũng ngày hôm qua, truyền thông Mỹ tiết lộ Washington dường như đang chuẩn bị một bản thỏa thuận khác với Iran với lập trường cứng rắn hơn khi đòi đưa vấn đề hạt nhân vào tiến trình đàm phán, chấm dứt phong tỏa eo biển Hormuz. Tuy nhiên, báo New York Times chưa thể cung cấp thêm thông tin về những điều kiện mới của Hoa Kỳ. Trang mạng Axios có liên lạc trực tiếp với Nhà Trắng, cho biết Donald Trump dường như muốn đưa vào tài liệu một số những thay đổi mà cá nhân ông coi là rất quan trọng. Là một trong những bên trung gian trong tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột tại Trung Đông, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Fakan Fidan chiều qua cho biết chưa bao giờ thấy Iran và Mỹ tiến đến gần một thỏa thuận như hiện nay. Và thậm chí theo Ankara, với những tác động to lớn ảnh hưởng đến toàn cầu, việc mở lại eo biển Hormuz là ưu tiên đứng trước cả vấn đề hạt nhân Iran. Sáng Chủ nhật 31 tháng 5, truyền thông Tehran loan báo trong 24 giờ qua, Iran đã cho phép 28 tàu chở hàng đi qua eo biển chiến lược này.
8: Vẫn tại khu vực Trung Cận Đông, Israel tuyên bố mở rộng chiến dịch trên bộ ở Liban. Vào ngày hôm nay, quân đội Israel cho biết chiến dịch trên bộ chống phong trào Hồi giáo Liban Hezbollah thân với Iran đang mở rộng sang các khu vực khác sau khi mà quân đội Israel đã vượt qua sông Litani ở miền nam Liban từ thứ Sáu vừa qua. Trên mạng xã hội Telegram, Bộ trưởng Quốc phòng Israel khẳng định quân đội nước này đã chiếm được pháo đài cổ Beaufort ở miền nam Liban. Trong những ngày gần đây, thì quân đội Israel tiến hành các đợt không kích không ngừng nghỉ ở miền nam Liban cũng như là tại thung lũng BK. Cùng lúc thì các cuộc giao tranh trên bộ diễn ra dữ dội ở nhiều nơi khác nhau. Thông tín viên RFI Paul Khalife từ Beirut tường thuật.
9: Quân đội Israel hôm qua 30 tháng 5 đã tăng cường các hoạt động quân sự và mở rộng các khu vực chiếm đóng cũng như sơ tán tại miền nam Liban và đồng bằng BK. Dưới hỏa lực pháo binh dữ dội và các đợt không kích liên tiếp, quân đội Israel đang cố gắng tiến công trên nhiều mặt trận ở vùng Nabatie, phía bắc sông Litani ở miền nam Liban. Nhưng quân đội Israel đang vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ các chiến binh Hezbollah, đang nỗ lực kiềm hãm đà tiến của quân Israel bằng cách sử dụng pháo rocket, tên lửa dẫn đường và drone tự sát. Trước đà leo thang xung đột chưa từng có, Thủ tướng Liban tố cáo Israel có mưu toan xóa bỏ lịch sử của Liban. Ông Noaf Salam cáo buộc Israel thực thi một chính sách hủy diệt trên diện rộng các thành phố và thị trấn, cũng như là tất cả các phương tiện sinh kế ở đó. Ông nói thêm rằng việc di rời hàng loạt dân cư là một hình phạt tập thể giáng xuống người dân ôn hòa. Nhưng Thủ tướng Nawaf Salam cũng nêu rõ là Liban sẽ tiếp tục đàm phán với Israel bất chấp cuộc chiến xâm lược leo thang ở miền nam. Theo ông, đàm phán là con đường ít tốn kém nhất đối với Liban.
10: Paul Khalife, Beirut, RFI.
8: Trung Quốc tuần tra bãi cạn Scarborough sau khi Manila cảnh báo về mối đe dọa Bắc Kinh. Quân đội và lực lượng hải cảnh Trung Quốc cho biết là đã tiến hành tuần tra gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông vào ngày hôm nay. Hoạt động này diễn ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phát biểu tại Diễn đàn An ninh Shangri-La ở Singapore cho rằng Manila vẫn bị Bắc Kinh đe dọa bất chấp căng thẳng giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc gần đây đã được hạ nhiệt.
11: Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc trên nền tảng WeChat tuyên bố rằng các đơn vị hải quân và không quân đã tiến hành tuần tra, sẵn sàng chiến đấu, sinh trích tại vùng biển và không phận lãnh hải của đảo San Hô và các khu vực xung quanh. Theo Bộ Tư lệnh này, các cuộc tuần tra trên là biện pháp đối phó hiệu quả để xử lý tất cả các kiểu hành vi khiêu khích và vi phạm luật lệ, hết lời dẫn. Trong một thông cáo riêng, lực lượng hải cảnh Trung Quốc thông báo đã tiến hành các cuộc tuần tra thực thi pháp luật gần bãi cạn Scarborough, đồng thời cho biết thêm rằng từ đầu tháng 5 này, họ đã xử lý các tàu tham gia vào xin trích các hoạt động vi phạm các quyền tuân theo các luật lệ và quy định, nhưng không nêu chi tiết. Sứ quán Philippines tại Bắc Kinh hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận của hãng tin Reuters. Tuy nhiên, những động thái này của Bắc Kinh diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ông Rimbardo Teodoro ngày hôm qua trả lời hãng tin Anh Reuters bên lề hội nghị đối thoại Shangri-La ở Singapore có tuyên bố rằng Philippines vẫn phải đang đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng từ Trung Quốc, từ ngữ trong nguyên văn, cả về lãnh thổ và chính trị, bất chấp sự hạ nhiệt trong mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc sau cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hồi trung tuần tháng 5 năm nay. Ông còn nói rằng Philippines xin trích không còn chọn lựa nào khác ngoài việc phải kiên cường và đứng lên chống lại sự xâm lược của Trung Quốc, hết lời dẫn.
8: Sau 3 ngày họp đối thoại an ninh Shangri-La 2026 khép lại vào ngày hôm nay, bên lề sự kiện thì Bộ trưởng Quốc phòng ba nước thành viên Liên minh quân sự AUKUS khẳng định tăng cường hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển drone tự hành dưới nước. Trưởng đoàn Trung Quốc cảnh cáo Anh, Mỹ và Úc tránh nhắm vào và tránh làm phương hại đến lợi ích của một quốc gia.
9: Theo đài truyền hình Nhật NHK, hôm 30 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Mỹ và Úc, ba thành viên Liên minh quân sự AUKUS đã họp lại bên lề diễn đàn Shangri-La, Singapore. Các bên nhất trí để Hoa Kỳ và Anh Quốc thay phiên nhau tiếp tục triển khai kế hoạch lần lượt điều tàu ngầm hạt nhân đến Úc bắt đầu từ năm 2027. Cùng lúc, ba nước đồng minh nói trên khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng và đặc biệt là trong mục tiêu phát triển drone tự hành dưới nước UAV. Các thông cáo này được đưa ra sau phát biểu của trưởng đoàn Trung Quốc tại hội nghị. Giáo sư Mạnh Tương Khánh thuộc Đại học Quốc phòng Quân đội Trung Quốc trong bài phát biểu đã cảnh báo AUKUS không nên nhắm vào một quốc gia nào và nhất là không được đe dọa hòa bình và ổn định của khu vực. Với Hoa Kỳ, trọng tâm phát biểu của giáo sư Mạnh là Đài Loan, còn đối với Tokyo, trưởng đoàn Trung Quốc cảnh báo trước mọi nguy cơ Nhật Bản quân sự hóa đất nước, ngụ ý nhắc lại quá khứ quân phiệt của Nhật Bản trong giai đoạn đệ nhị thế chiến. Về điểm này, tránh nêu đích danh Trung Quốc, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Shinjiro Koizumi phản công khi lưu ý Tokyo không có vũ khí nguyên tử, cho nên cáo buộc Nhật Bản đang quân sự hóa đất nước là một lập luận thật lạ kỳ. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI năm 2025, Bắc Kinh sở hữu 600 đầu đạn hạt nhân. Trong khi đó, quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc tốt đẹp hơn. Trong cuộc họp sáng nay, lãnh đạo quốc phòng hai nước đã thảo luận về khả năng ký kết một thỏa thuận hỗ trợ hậu cần quân sự. Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo, ông Koizumi và đồng cấp Hàn Quốc Angyu Bak đã thảo luận về việc tổ chức một cuộc diễn tập tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo chung vào tháng 6. Ngoài ra, Seoul cho biết đôi bên đã thảo luận về một hiệp định trang bị và hỗ trợ song phương. Đây sẽ là nền tảng cho phép hai đồng minh của Hoa Kỳ cùng chia sẻ, cung cấp các dịch vụ hậu cần quân sự, bao gồm từ nhiên liệu đến lương thực và đạn dược cho đối tác.
8: Vẫn liên quan đến Liên minh AUKUS thì Úc sẽ chỉ nhận được các tàu ngầm của Mỹ đã qua sử dụng. Một quyết định được Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles vào ngày hôm nay mô tả như là một động thái để tiết kiệm các chi phí.
11: Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp ba bên các bộ trưởng quốc phòng Anh, Mỹ và Úc bên lề diễn đàn đối thoại Shangri-La ở Singapore. AFP nhắc lại, trong khuôn khổ hiệp ước AUKUS ký kết năm 2021, Úc sẽ phải được Mỹ cung cấp ít nhất 3 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia trong vòng 15 năm, bao gồm 2 chiếc đã qua sử dụng và 1 tàu mới hoàn toàn. Tuy nhiên, trong thông cáo chung công bố ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles cùng các đồng cấp Mỹ Peter Hegseth và Anh Quốc là ông John Hinckley đã xác nhận việc điều chỉnh thỏa thuận. Các bên đồng ý đơn giản hóa hợp đồng mua tàu ngầm lớp Virginia của Úc bằng cách xin trích, đơn giản hóa quản lý chuỗi cung ứng và các yêu cầu vận hành, bảo trì cũng như là tối ưu hóa chi phí, hết lời dẫn. Theo dự phóng của chính phủ Úc, chương trình tàu ngầm AUKUS là trọng tâm chiến lược quốc phòng của Úc và có thể tiêu tốn đến 235 tỷ đô la trong vòng 30 năm. Do vậy, với cách tiếp cận mới này, Úc sẽ được giao cả 3 chiếc tàu hiện đang phục vụ cho Hải quân Mỹ. Theo giải thích của Bộ trưởng Quốc phòng Úc và cũng là Phó Thủ tướng với giới báo chí, đây là một dự án phức tạp, rất tốn kém, trong khi các tàu ngầm sẽ có cùng một kiểu thiết kế và do vậy các bên cần ưu tiên cho sự đơn giản và phương án này được cho là tiết kiệm chi phí hơn.
8: Chuyển sang phần thời sự châu Âu, trong đêm qua rạng sáng ngày hôm nay, Ukraine đã phóng drone oanh kích các mục tiêu năng lượng và công nghiệp trên nhiều vùng lãnh thổ của Nga. Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, thì một drone của Ukraine đã được phóng nhắm vào nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia nằm ở phía nam Ukraine và đang bị Nga chiếm đóng.
11: Trên tài khoản mạng X, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử IAEA trụ sở ở Vienna, Áo cho biết, xin trích, một drone đã tấn công vào tòa nhà chứa tuabin tạo ra một vết thủng trên tường. Giám đốc IAEA ông Rafael Grossi, ngoài việc kêu gọi không nên có bất kỳ cuộc tấn công nào xuất phát từ hay nhắm vào khu vực này, còn cảnh báo rằng, xin trích, tấn công các địa điểm hạt nhân là đùa với lửa. Trong một tuyên bố được truyền thông Nga loan tải, tập đoàn hạt nhân nhà nước Nga Rosatom cáo buộc chính quyền Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công có chủ đích, khẳng định rằng chiếc thô này được điều khiển bằng cáp quang và điều này loại trừ hoàn toàn khả năng tấn công ngẫu nhiên, hết lời dẫn. Theo ông Alexei Likache, lãnh đạo tập đoàn Rosatom, thì sự cố này có nhiều rủi ro ảnh hưởng đến những người sống ở xa biên giới Nga và Ukraine. Rosatom cho rằng vụ tấn công này đã làm vỡ bức tường nhà máy tuabin nhưng không làm hư hại các thiết bị thiết yếu của nhà máy. Tuy nhiên, phía Ukraine đã bác bỏ các cáo buộc từ Nga. Bộ Ngoại giao Ukraine trong thông cáo cho rằng nước này chẳng được lợi gì khi tấn công vào nhà máy điện hạt nhân của chính mình ngay trên lãnh thổ của mình, khu vực mà chính bản thân Ukraine cũng đang nỗ lực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ. Bộ Ngoại giao Ukraine xem các tuyên bố trên của Nga như là một chiến dịch thông tin sai lệch mới do nhà nước chiếm đóng tiến hành, hết lời dẫn.
8: Một dấu hiệu rạn nứt trong quan hệ giữa Kiev với Warsaw kể từ khi mà Ukraine bị Nga xâm lược vào tháng 2 2022 thì Ba Lan luôn rất tích cực đứng về phía Kiev. Thế nhưng việc trong tuần Tổng thống Zelensky thông báo đổi tên lực lượng đặc nhiệm để ghi công đội quân khởi nghĩa Ukraine UPA, điều này đã gây căng thẳng trong quan hệ song phương. UPA đã gây ra một vụ thảm sát người Ba Lan trong đệ nhị thế chiến. Do căng thẳng này, Tổng thống Ba Lan đề nghị thu hồi huân chương cao quý nhất mà 3 năm trước đây Warsaw đã dành để trao tặng cho Tổng thống Volodymyr Zelensky. Về thể thao, câu lạc bộ Paris Saint-Germain PSG tiếp tục khẳng định vị thế trong lịch sử bóng đá châu Âu khi bảo vệ thành công chức vô địch Champions League sau chiến thắng nghẹt thở trước câu lạc bộ Arsenal trong trận chung kết tại Budapest, Hungary vào ngày hôm qua. Vậy thì thưa anh Phan Minh, vì sao PSG đã lập nên thành tích lần này?
9: Sau 120 phút hòa, một đều, PSG giành chiến thắng 4-3 trên chấm luân lưu để giành ngôi vương ở châu Âu lần thứ hai liên tiếp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã gửi lời chúc mừng PSG và dự kiến tiếp đón toàn đội tại Điện Élysée. Thành tích này giúp PSG trở thành đội bóng thứ hai sau Real Madrid bảo vệ thành công danh hiệu Champions League kể từ khi giải đấu chuyển sang thể thức hiện đại năm 1992. Trước đó, Real Madrid dưới thời Zinedine Zidane từng lập kỳ tích với 3 chiếc vô địch liên tiếp từ năm 2016 đến 2018. Khác với chiến thắng áp đảo 5-0 trước Inter Milan ở trận chung kết năm ngoái, PSG lần này gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng thủ chắc chắn của Arsenal. Trận đấu được định đoạt bằng loạt sút luân lưu và hậu vệ Gabriel của Arsenal đã hỏng cú sút quyết định trao chức vô địch cho PSG. Sai lầm này trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế, trong khi một số tờ báo Anh gọi đây là cú sút thảm họa. Nhiều tờ báo khác tỏ ra cảm thông, nhấn mạnh rằng Gabriel đã thi đấu rất xuất sắc trong suốt trận đấu và thật không công bằng khi anh bị nhớ đến chỉ vì khoảnh khắc đó.
8: Vâng, trong chốc lát thì tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện ngày hôm nay sẽ trở lại với kỳ tích của câu lạc bộ Paris, nhưng mà phần lớn truyền thông quốc tế đó thì đều đã dành rất nhiều những lời ca ngợi cho huấn luyện viên Luis Enrique.
9: Vâng, ESPN nhận định PSG hiện tại thi đấu tự tin, trưởng thành và bản lĩnh hơn nhiều so với mùa giải trước. Với chức vô địch lần này, Luis Enrique gia nhập nhóm rất ít huấn luyện viên từng giành 3 Champions League trong sự nghiệp, sau khi từng đăng quang cùng Barcelona vào năm 2015 trước khi đoạt cúp đúp với PSG. Báo chí Ý, Tây Ban Nha và Pháp đều nhấn mạnh PSG hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này. Theo Marca, Luis Enrique đã tạo ra bước ngoặt lịch sử cho đội bóng thủ đô nước Pháp. Trong bối cảnh sự ra đi của Kylian Mbappe vào năm 2024 từng khiến nhiều người lo ngại, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã xây dựng một tập thể đủ gắn kết, đủ sức mở ra một triều đại mới ở châu Âu. Le Parisien đánh giá thành công của Luis Enrique càng đáng nể hơn khi ông xây dựng đội bóng mạnh nhất thế giới trong 2 năm qua từ một tập thể vốn không được xem là sở hữu quá nhiều ngôi sao nổi bật như trước.
8: Giới hâm mộ ở Paris đã đón mừng chiến thắng của câu lạc bộ PSG suốt đêm qua như thế nào?
9: Vâng thưa chị, ngay sau tiếng còi mãn cuộc, sân Parc des Princes chìm vào không khí lễ hội. Hơn 48.000 cổ động viên đồng hành hô vang Champion d'Europe, tức là nhà vô địch châu Âu, ici c'est Paris, đây là Paris, và tên của Luis Enrique. Pháo hoa được bắn khắp sân vận động để ăn mừng chiến tích lịch sử, và tháp Eiffel cũng được thắp sáng để tôn vinh chiến thắng của PSG. Khắp các tuyến phố Paris, hàng chục nghìn người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng, đặc biệt tại đại lộ Champs-Élysées. Chính quyền đã triển khai lực lượng an ninh quy mô lớn với 22.000 cảnh sát và hiến binh trên toàn quốc, trong đó có 8.000 người tại Paris và vùng phụ cận. Mặc dù vậy, một số vụ bạo loạn đã được ghi nhận. Theo Bộ Nội vụ Pháp, 780 người đã bị bắt giữ trên cả nước. Gần sân Parc des Princes, một số vụ đụng độ giữa người hâm mộ và lực lượng an ninh đã xảy ra với việc pháo sáng và pháo cối được sử dụng trước khi cảnh sát đáp trả bằng hơi cay. Hôm nay 31 tháng 5 dự kiến có khoảng 100.000 người tham gia các hoạt động ăn mừng cùng đội bóng tại Champ-de-Mars trước khi các cầu thủ tới Điện Élysée và trở lại sân Parc des Princes để tiếp tục ăn mừng cùng người hâm mộ.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí thể thao, chủ đề là PSG năm thứ nhì liên tiếp đoạt chức vô địch Champions League, bóng dáng của một triều đại mới về bóng đá tại châu Âu, tạp chí do anh Vũ thực hiện. Sau đó mời quý vị nghe lại tạp chí đặc biệt của RFI nói về Christian Monju, chủ nhân của Cành Cọ Vàng 2026 và cái góc nhìn về bi kịch của xã hội rạn nứt đầy rẫy những hố sâu ngăn cách, tạp chí do Chi Phương đảm nhiệm. Cuối cùng mời quý vị trở lại với góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Chương trình ngày hôm nay dành để giới thiệu bản phóng tác giai điệu Elen nhân 40 năm sự nghiệp của nam danh ca Hock Vazin. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Korea International tuần này nói về một thế giới già nua, sinh suất giảm ở nhiều nơi là thách thức cho xã hội đang lão hóa, đất quét dành hồ sơ cho thực phẩm, nỗi sợ phi lý và những nguy cơ thực sự. Le Nouvelos đăng ảnh chính khách Kevin Glickman thảo luận về nước Pháp của tôi, cánh tả của tôi, trong khi The Economist chú ý đến hình thái mới của chiến tranh, trang nhất Le Point là ảnh một chiến binh đang cầm một drone chạy tít Ukraine, quân đội gây kinh ngạc cho thế giới.
3: Trước hết liên quan đến Việt Nam, The Economist nhận định các nhà lãnh đạo phi tự do ở Đông Nam Á củng cố lại chế độ. Tuần báo Anh gọi là mùa xuân cho những nhân vật cứng rắn. Chủ tịch Việt Nam Tô Lâm ngày hôm qua có thể tự tin bước lên bục phát biểu của đối thoại Shangri-La, một diễn đàn quy tụ các bộ trưởng quốc phòng, tư lệnh quân đội và lãnh đạo tình báo. Ông là nhà lãnh đạo quyền lực nhất Việt Nam kể từ gần 40 năm qua.
2: Tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản vào tháng Giêng và kiêm luôn chức chủ tịch tháng vừa rồi, Tô Lâm là người đầu tiên gộp hai chức danh với nhiệm kỳ đầy đủ kể từ năm 1986. Như vậy, ông có đủ quyền hành để cải cách sâu rộng ở Việt Nam và điều hành chính sách đối ngoại, là một trong những nhà lãnh đạo quyền lực nhất Đông Nam Á. Đây là một thay đổi sau nhiều thập niên đấu đá nội bộ ở cấp cao. Xu hướng củng cố quyền lực cũng thấy rõ ở các nước như Campuchia, Thái Lan, Miến Điện, nhưng theo những cấp độ khác nhau. Đảng Nhân dân Campuchia ban đầu là lực lượng ủy nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chuyển giao quyền lực cho thế hệ mới từ năm 2023. Hun Sen nhường chức thủ tướng cho con trai là Hun Manet. Hầu hết các bộ trưởng cũng trao lại chức vụ cho con trai của họ. Hun Sen vẫn là Thái Thượng Hoàng, nhưng Hun Manet ôn hòa hơn, được lòng công chúng và càng được ủng hộ sau cuộc đụng độ biên giới với Thái Lan.
3: Chiến tranh biên giới cũng giúp Thủ tướng Thái Lan Anutin Javirakul tranh thủ làn sóng dân tộc chủ nghĩa để chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn.
2: Tuy không phải nhà nước độc đảng, nhưng từ lâu, quân đội và hoàng gia vẫn nhân các vụ đảo chánh hay dùng thủ đoạn để ngăn phe dân túy và tự cho lên cầm quyền. Thái Lan đang ổn định, điều mà trước đây nước này không có được. Tại Miến Điện, một cuộc bầu cử giả tạo đã giúp tướng Minh Aung Hlaing loại được những địch thủ, các đồng minh trong quân đội được trao cho vai họ trò trong quốc hội và nội các mới. Tuy củng cố quyền lực, nhưng các chế độ này phải đối phó với nhiều thách thức trong những tháng tới, là cú sốc năng lượng từ chiến tranh Iran, giá xăng và thực phẩm tăng cao thường gây bất ổn xã hội. Về lâu về dài là quan hệ với Trung Quốc, vì Đông Nam Á gắn chặt với chuỗi cung ứng hoa lục. Riêng ông Tô Lâm chừng như nhận rõ những thách thức này, ông thúc đẩy khu vực tư nhân, ủng hộ hội nhập sâu rộng hơn cho các thành viên ASEAN và có thể giúp giảm căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan, điều hiếm hoi đối với một tổng bí thư đảng, cựu bộ trưởng công an là ông Tô Lâm chú trọng ngoại giao. Ông đã đến thăm Campuchia ngay sau khi tái đắc cử và ngày 28 tháng 5 đến Bangkok hội đàm với Thủ tướng Anutin. Một sứ mệnh hòa bình thành công sẽ đưa ông Tô Lâm trở thành lãnh đạo thực quyền của Đông Nam Á.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Xã luận của tờ Le Point đặt vấn đề, nếu Ukraine giải phóng châu Âu thì sao? Với lòng tự hào, táo bạo và tính sáng tạo, tấm gương kháng chiến của người dân Ukraine nên là nguồn cảm hứng cho một châu Âu đôi khi thiếu tự tin. Hồi năm 2022, Andrei Markovich, dịch giả các tác phẩm của Dostoevsky và Gogol đã có bài tiểu luận mang tựa đề như trên.
2: Ông hy vọng qua cuộc chiến này người Nga có thể nhìn thấy sự thật và tống khứ Putin mà theo ông là nỗi nhục của nước Nga. Một Ukraine bị tàn sát, bị Putin liên tục chúc hỏa tiễn vẫn ngẩng cao đầu, có thể là người giải phóng phương Tây theo một cách khác về tâm lý, theo Le Bon. Trước hết là tinh thần kháng chiến. Người Ukraine mà vào sáng sớm hôm 24 tháng 2 năm 2022, không ai đặt cược một xu nhỏ, đã dạy cho châu Âu không nên lùi bước. Đặc phái viên của Le Bon đã xuôi ngược những con đường và chiến hào của đất nước này từ 4 năm qua, thuật lại những thành tích của các chiến binh Kiev và cả sức sống của hậu phương. Lĩnh vực quốc phòng được tự do hóa, hàng trăm start-up nở rộ, sáng chế ra các drone và robot với tốc độ đáng nể, vượt qua bộ máy nhà nước Nga. Không chỉ có thung lũng Silicon, người ta còn sáng tạo ở thung lũng Nhép. Liệu cú sốc từ phép lạ Ukraine có đánh thức lương tâm và làm thay đổi lịch sử châu Âu hay không?
3: Phóng sự của Le Point tả lại một cảnh phía sau mặt trận Pokrovsk, một chiếc xe tải nhẹ màu nhà binh ẩn trong bụi rậm, phủ một tấm bạt đen. Khi cửa cuốn phía sau mở lên, thay cho băng ghế ngồi là một bộ điều khiển phòng không công nghệ cao. Hai quân nhân theo dõi tất cả những vật thể bay trên bầu trời, từ phi cơ đến thôn ta, thôn địch, hỏa tiễn, bom lượng, chim chóc và cả những túi ni lông bị gió thổi bay. Họ chỉ chú tâm đến thôn Shahed và có loại vũ khí mà tất cả các nước vùng vịnh đang thèm khát, đó là thôn đánh chặn P-1 Sun.
2: Chiến tranh bây giờ không hề giống như các trận đánh bộ binh, pháo và xe tăng như hồi đầu cuộc xâm lăng. Cuộc chiến bằng drone đủ loại đã giúp người Ukraine chống lại kẻ xâm lược Nga vốn vượt trội về người và vũ khí. Tháng 4, lần đầu tiên Nga bị mất đất, nhưng đồng thời ít nhất trên 200 thường dân Ukraine thiệt mạng, gần 1.200 người bị thương. Và mới đây, Nga dùng hỏa tiễn đạn đạo siêu thanh Oresnik đến lần thứ 3 tấn công vào Kiev. Nữ thủ tướng Yulia Svyrydenko phẫn nộ viết, không thể đánh bại Ukraine, chịu tổn thất quân sự và kinh tế to lớn, nhà độc tài Nga già nua chẳng biết làm gì khác. Thế là chẳng, hiện nay các drone tấn công lẫn nhau trên trời và dưới đất, chiến trường Ukraine trở thành phòng thí nghiệm cho những cuộc chiến tương lai. Từ đầu năm nay, mỗi lữ đoàn đều có một tiểu đoàn chuyên trách về drone, riêng quân đoàn phản ứng nhanh số 7 đi đầu với các drone, những cánh tay cơ học về hệ thống robot, chiến tuyến thậm chí biến mất được thay bằng Killzone, tức tử địa, khu vực rộng vài chục cây số vuông bị các drone sát thủ quần thảo.
3: Thám sát, oanh tạc, gài mìn, hậu cần, tải thương, phòng không v.v. Các thôn hoạt động trong mọi lĩnh vực, nhưng thách thức hiện nay là làm sao để các viên ngọc công nghệ này tương tác với nhau.
2: Tổng thống Zelensky khẳng định, lần đầu tiên trong lịch sử hôm 13 tháng 4, một vị trí địch đã bị drone và robot chiếm lĩnh, tuy có phóng đại phần nào, nhưng đúng là các drone không chiến đã giúp bắt giữ lính Nga. Một video cho thấy một nhóm quân Nga bị drone đe dọa đã phải tuân theo những mệnh lệnh từ loa phóng thanh. Sắp tới sẽ là những trận đánh không có binh lính chăng? Một sĩ quan Ukraine cho biết đã bắt đầu sử dụng robot tác chiến, vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Courier International dẫn báo chí Kiev cho biết từ nhiều tuần qua các drone không chiến đã giúp bắt giữ lính Nga.

0: Các drone loại mới mang tên Hornet, hợp tác với một công ty Mỹ có tầm bay 200 cây số, đã phá hủy mấy chục xe tải nặng, xe bồn, thiết bị quân sự trên tuyến đường dọc theo biển Azov, la liệt xe quân sự Nga bị cháy thành than, khiến M14 được mệnh danh là xa lộ tử thần. The Economist nhận định Ukraine đang thắng trong cuộc chiến. Theo tất cả tiêu chí thông thường, Kiev lẽ ra phải thua. Ukraine đang chặn lại một đối thủ có dân số gấp 4 lần rưỡi, diện tích đất gấp 28 lần, nền kinh tế lớn hơn 12 lần. Mỗi tháng có đến 35.000 lính Nga thương vong. Mục tiêu Ukraine là nâng lên 50.000. Moscow liệu có thể nướng quân đến bao giờ?
1: Căng thẳng cũng đang diễn ra tại châu Mỹ Latin, chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi cho đặc nhiệm bắt cóc nhà độc tài Venezuela, ông Donald Trump tuyên bố Cuba sẽ là mục tiêu sắp tới. Và từ đó đến nay, Mỹ liên tục gây áp lực lên Caracas để ngưng cung cấp dầu cho La Habana. Ông Trump khuyến nghị chế độ Cuba nên đạt một thỏa thuận với Washington trước khi quá muộn.
0: Ông Trump có lý khi muốn Cuba thay đổi. Theo The Economist, những người cộng sản Cuba cai trị một cách tàn bạo. Trong gần 7 thập niên, họ giam cầm những người bất đồng chính kiến, làm cho đồng bào nghèo đi. Người dân Cuba bình thường phải đánh vật để có được thức ăn, thuốc men. Còn những kẻ thân tín của chế độ thống trị kinh tế và sống xa hoa, Cuba còn để cho Nga và Trung Quốc vận hành các trạm nghe lén cách Florida chưa đầy 200 cây số. Lệnh cấm vận dầu lửa khiến người dân khốn khổ hơn trước, nhưng cũng buộc chính quyền phải ngồi vào bàn đàm phán. Một vài tù nhân chính trị đã được trả tự do, hàng loạt cải cách kinh tế đã được loan báo. Nhưng ông Trump và Marco Rubio, ngoại trưởng gốc Cuba, còn muốn nhiều hơn nữa, đó là thay đổi chế độ. Washington xem xét nhiều giải pháp, một trong số đó là vũ lực. Các drone thám sát đã được gửi đến, hàng không mẫu hạm USS Nimitz đã đến vùng Caribe hôm 20 tháng 5 và cùng ngày, Tư pháp Mỹ khởi tố Raúl Castro. Ông Rubio đánh giá cơ hội đạt được một thỏa thuận hòa bình là thấp. Có những điểm tương tự với vụ can thiệp thành công vào Venezuela, nhưng theo The Economist, giải pháp quân sự vô cùng rủi ro.
1: Một cuộc đột kích có thể trảm tướng được, nhưng Cuba không giống Venezuela. Chế độ độc tài này đã bắt rễ sâu sắc và màu sắc ý thức hệ cao hơn. Ông Trump có thể thay thế những người cộng sản gộc bằng những nhà lãnh đạo dễ bảo hơn, nhưng khó có thể lặp lại mức độ kiểm soát đối với Venezuela. Một cuộc tấn công toàn diện của Mỹ có thể đập tan quân đội Cuba, nhưng liệu có thể xây dựng một Cuba tốt đẹp hơn hay không? Có rất ít người Cuba còn nhớ đến tự do. Mọi nỗ lực áp đặt dân chủ bằng vũ lực sẽ chậm chạp, khó khăn và vẫn có thể thất bại.
0: Mỹ có thể kéo dài cấm vận với hy vọng người dân nổi dậy chống chính quyền, nhưng không có phe đối lập có tổ chức nào. Những người Cuba trẻ tuổi bất mãn đã chạy trốn, những người ở lại già yếu và mệt mỏi. Như vậy, khả năng ít tệ hại nhất là một sự chuyển đổi từ từ. The Economist hy vọng rằng ông Trump đã học được bài học từ Iran. Vấn đề là làm sao áp đặt được một chế độ đang ngoan cố, khăng khăng bám lấy quyền lực. Một cựu đại sứ Mexico tại La Habana nhận định, cũng như những người cộng sản trong nhiều thập niên qua đã chuẩn bị đối phó với cuộc tấn công của Mỹ, ông Rubio đã dành phần lớn cuộc đời để suy ngẫm về sự chuyển mình của Cuba. Hiện tại, số phận của hòn đảo một phần nằm trong tay ông.
2: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Hoa Kỳ khẳng định là Iran đã chấp nhận từ bỏ tham vọng trang bị vũ khí hạt nhân. Trung Quốc tuần tra bãi cạn Scarborough sau khi Manila cảnh báo về mối đe dọa Bắc Kinh. Đội bóng PSG đi vào lịch sử với chức vô địch Champions League thứ 2 liên tiếp. Đây là một kỳ tích của huấn luyện viên Luis Enrique. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là tạp chí thể thao. Đương nhiên, sự kiện PSG năm thứ 2 liên tiếp đoạt vô địch Champions League là chủ đề ngày hôm nay.
3: Tạp chí thể thao.
4: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, chương trình hôm nay xin dành được để nói về chiến thắng lịch sử của câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Champions League. Tối 30 tháng 5,

0: trên sân vận động Puskás tại thủ đô Budapest của Hungary. Câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain tiếp tục viết lên trang sử mới của bóng đá châu Âu khi đánh bại Arsenal trên chấm luân lưu sau trận chung kết Champions League nghẹt thở, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch và năm thứ hai liên tiếp mang về chiếc cúp danh giá nhất bóng đá châu Âu. Trận chung kết cho thấy Paris Saint-Germain không chỉ biết chiến thắng bằng tài năng mà còn bằng cả bản lĩnh của một nhà vô địch thực thụ. Trận chung kết Champions League 2026 không phải là màn trình diễn rực lửa nhất của Paris Saint-Germain. Họ không áp đảo đối thủ như khi hủy diệt Inter Milan ở trận chung kết một năm trước đó. Nhưng chính vì phải vượt qua một trận đấu đầy khó khăn, căng thẳng và kéo dài đến loạt sút luân lưu 11 mét, chiến thắng lần này lại mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Thông tín viên Cedric Oliveira tại Budapest ghi nhận sau trận chung kết Champions League.
1: Trong những khoảnh khắc như thế này, người ta quên hết mọi thứ, mệt mỏi, những sai lầm của chính mình hay cả sai lầm của người khác. Quả thực, PSG đã trải qua thời điểm đầy khó khăn, nhưng cuối cùng họ đã vượt qua được. Một trong những trụ cột của đội Vitinha đang tận hưởng chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp trong sự nghiệp, nói: giành chức vô địch 2 năm liên tiếp là niềm tự hào với tất cả mọi người. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với điều đó và tất cả đều rất hạnh phúc. Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian của trận đấu, Arsenal là đội mở tỷ số, có vẻ vị thế tốt hơn để mang cúp về nhà. Nhưng PSG mùa này đã chiến đấu đúng với hình ảnh mà họ thể hiện suốt cả mùa giải. Và theo huấn luyện viên Luis Enrique, chính tinh thần chiến đấu ấy đã được đền đáp. Huấn luyện viên Enrique bày tỏ: nhớ thêm vào đó tất cả những khó khăn mà chúng tôi đã trải qua trong mùa giải này, thì chúng tôi xứng đáng giành chức vô địch Champions League thứ hai. Đó là mùa giải của PSG bị ảnh hưởng bởi những chấn thương và đã không có ít hoài nghi. Trong trận chung kết, người hâm mộ không được chứng kiến phiên bản hay nhất của PSG. Dù vậy, đội bóng thủ đô vẫn gỡ hòa nhờ công của Ousmane Dembélé trước khi tiếp tục giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu. Với đội trưởng Marquinhos, cách chiến thắng không còn là điều quan trọng nhất. Anh cho biết: hương vị chiến thắng lần này khác, tôi xin nói thật. Chức vô địch đầu tiên mang lại rất nhiều xúc động. Chức vô địch thứ hai cũng tuyệt vời không kém, thậm chí còn khó khăn hơn lần đầu. Với tôi, danh hiệu đầu tiên là điều vô cùng đặc biệt. Chúng tôi vẫn chưa thực sự nhận ra những gì mình đã làm được. Thành tích này sẽ đi vào huyền thoại, đi vào lịch sử. Và tôi tin rằng vài năm nữa khi nhìn lại, chúng tôi sẽ thấy những gì mình đã làm thật sự rất đẹp. Với cú đúp vô địch liên tiếp này, PSG đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử. Các cầu thủ PSG chưa muốn dừng lại ở đó. Mùa giải tới, họ sẽ bước vào hành trình chinh phục ngôi sao thứ ba trên chiếc áo của mình.
2: Cedric de Oliveira, Budapest, RFI.
0: Chiến thắng Arsenal trong trận chung kết không đơn thuần mang về cho Paris Saint-Germain thêm một danh hiệu, đó là chiến thắng mang ý nghĩa lịch sử, đánh dấu thời điểm đội bóng thủ đô nước Pháp chính thức bước vào hàng ngũ của những câu lạc bộ lớn nhất bóng đá châu Âu. Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận định về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Paris Saint-Germain.
3: Champions League là một cái giải đấu đã hình thành tới 71 mùa giải rồi, bắt đầu từ năm 1992 trở lại đây đó, được mang tên mới với cái tên là Champions League. Và bắt đầu khi mà nó được mang tên là Champions League thì cái câu lạc bộ đầu tiên mà nhận cái giải này thì là Olympic Marseille. Thì thực ra mà nói á, Champions League luôn luôn là một cái ước mơ của những cái câu lạc bộ lớn mà được đầu tư càng ngày càng nhiều với cái tính chất chuyên nghiệp ngày càng cao đó. Bây giờ để có thể chen chân được vào chơi những cái trận chung kết thì không phải là nhiều. Trong 71 năm qua đó, thì lần danh nhất là Real Madrid 15 lần vô địch, rồi đến Milan 7 lần, Bayern Munich 6 lần, Liverpool 6 lần, Barcelona 5 lần, Ajax 4 lần, Inter 3 lần, Manchester United 3 lần, Juventus 2 lần, Benfica có 2 lần vô địch, Chelsea có 2 lần vô địch, Nottingham cũng có 2 lần, Porto có 2 lần. Thì như vậy, Paris Saint-Germain trao cái trận thắng Arsenal của chung kết mùa này là câu lạc bộ đã giành được cái chức vô địch 2 lần liên tiếp và là câu lạc bộ thứ 7 trong số các câu lạc bộ hàng đầu giành được 2 lần liên tiếp. Đó cũng là một cái kỳ tích của câu lạc bộ thành Paris. Paris Saint-Germain với một cái chiến thắng trước một cái đội bóng như Arsenal cái mùa giải này chơi rất ổn định ở Champions League, đồng thời cũng giành chức vô địch sau 22 năm chờ đợi của cái English Premier League, thì khẳng định được rằng là đây là cái câu lạc bộ hàng đầu.
0: Paris Saint-Germain phiên bản Luis Enrique là một tập thể cân bằng hơn để đề cao tính kỷ luật chiến thuật, tinh thần tập thể thay vì phụ thuộc vào những cá nhân xuất chúng. Ông có nhận định gì về các cầu thủ của Paris Saint-Germain?
3: Paris Saint-Germain đã cho chúng ta thấy là một đội bóng, một cái hình mẫu cho những cái câu lạc bộ có cái tham vọng trở thành những câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu. Cái thứ nhất là phải có một cái lực lượng dày, một cái đội hình mà với những cái cầu thủ trung hơn, với cái vị trí của những cái hàng tấn công là những cầu có nhiều kinh nghiệm trong các cái đội tuyển quốc gia, các cầu thủ trẻ, cái tài năng được khẳng định ở trong những cái mùa giải gần đây. Vậy cho nên ở trong cái giải nội địa đó, họ luôn giữ vững cái vị trí là đứng đầu của Ligue 1. Và chúng ta cũng thấy rằng là đó chính là cái nơi để có thể chọn ra những cầu thủ Pháp đưa vào đội tuyển quốc gia. Và cái minh chứng như vậy, Paris Saint-Germain tới nay đã có đến 5-6 cầu thủ chính thức được chọn để thi đấu cái World Cup kỳ này. Các cầu thủ mà ghi bàn nhiều như là Dembélé hay là Bacola cũng ghi được 10 bàn kể cả cho hai giải, hay là Kvaratskhelia, hay là Bissoudoué, hay là Ramos. Rồi những cầu thủ mà chơi ở cái hàng dưới một chút và cũng là mang lại những cái hứng khởi, đặc biệt trong đó là Vitinha chơi cực tốt, hay là Nuno Mendes là một hậu vệ thôi nhưng mà cũng là có những cái đường truyền rất là tuyệt vời. Rồi một Neves trẻ trung của Bồ Đào Nha đó thì cũng chơi rất là tuyệt.
0: Nếu chiến thắng năm 2025 đánh dấu sự giải tỏa cho nỗi ám ảnh Champions League kéo dài nhiều năm, thì chức vô địch năm 2026 là lời khẳng định rằng thành công của Paris Saint-Germain không còn là hiện tượng nhất thời. Trong hơn một thập kỷ, đội bóng của thủ đô Paris từng chi hàng tỷ euro để theo đuổi giấc mơ châu Âu. Họ sở hữu những siêu sao hàng đầu thế giới, nhưng nhiều lần thất bại trong những thời khắc quyết định. Sự ra đi của Kylian Mbappe từng khiến không ít người cho rằng đội bóng của thủ đô nước Pháp sẽ suy yếu. Thế nhưng Luis Enrique đã chứng minh điều ngược lại. Chính vì vậy, người xứng đáng được ca ngợi nhất sau chiến thắng này có lẽ là Luis Enrique, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã biến PSG từ một đội bóng thường xuyên gây thất vọng ở Champions League thành một tập thể thống trị bóng đá châu Âu. Hai chức vô địch liên tiếp giúp ông chính thức bước vào hàng ngũ những huấn luyện viên vĩ đại nhất của lịch sử giải đấu. Sau Budapest, giấc mơ của PSG đã vượt xa một chiếc cúp. Họ đang hướng tới vị thế của một đế chế bóng đá châu Âu giống như cách Real Madrid từng làm được trong thời kỳ hoàng kim nhất của mình. Các tờ báo châu Âu và quốc tế đã đồng loạt ca ngợi chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp của Paris Saint-Germain, coi đây là cột mốc lịch sử đưa đội bóng thủ đô nước Pháp vào hàng ngũ những câu lạc bộ vĩ đại của châu Âu. Báo chí Pháp như tờ Le Parisien và L'Équipe gọi PSG là huyền thoại, bất khả chiến bại, nhấn mạnh đến việc đội bóng trở thành câu lạc bộ thứ hai sau Real Madrid bảo vệ thành công ngôi vô địch kể từ khi giải đấu mang tên gọi UEFA Champions League năm 1992 với thể thức và quy mô hiện đại. Giới truyền thông cũng đánh giá PSG chiến thắng nhờ sự trưởng thành, bản lĩnh, kinh nghiệm hơn so với mùa giải trước. Kênh thể thao ESPN nhận định đội bóng Pháp thi đấu tự tin và chín chắn hơn, cho thấy sự phát triển vượt bậc của một tập thể trẻ. Các tờ báo Anh The Guardian và Gazzetta dello Sport của Ý đánh giá PSG đang sở hữu nền tảng để xây dựng một triều đại mới của bóng đá châu Âu. Chức vô địch của Paris Saint-Germain không chỉ là kết quả của một trận chung kết thắng trên chấm luân lưu mà còn là sự khẳng định cho quá trình tái thiết thành công dưới thời Luis Enrique, đưa đội bóng từ một chỗ thường xuyên thất bại ở Champions League trở thành một thế lực thống trị mới của bóng đá châu Âu. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
4: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí đặc biệt nói về Christian Monjou, chủ nhân của Cành Cọ Vàng 2026 và góc nhìn về bi kịch của xã hội rạn nứt, tạp chí do Chi Phương thực hiện.
5: Tạp chí văn hóa.
6: It is Christian Monjou's field.
7: 19 năm sau Cành Cọ Vàng đầu tiên với bộ phim 4 tháng 3 tuần và 2 ngày, đạo diễn người Romania Christian Monjou đã thuyết phục được ban giám khảo của chủ tịch Park Chan-wook tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 với phim Fjord giành Cành Cọ Vàng thứ hai gia nhập câu lạc bộ chưa đến 10 đạo diễn, hai lần thắng giải cao quý này. Phim kể về Mihai và Lisbeth Georgiou từ Romania đến định cư cùng 5 người con ở một hòn đảo nhỏ ngoài khơi Na Uy, gần một fjord, tức là một vịnh hẹp đặc trưng ở vùng Bắc Âu với những vách đá dốc đứng sâu thẳm xen giữa lòng nước biển. Gia đình nhà Georgiou nhanh chóng tìm được những công việc ổn định, kết thân với những hàng xóm và cư dân ít ỏi trên đảo, mang theo những giá trị bảo thủ trong Kitô giáo, thực hành tín ngưỡng nghiêm túc và cách nuôi dạy con cái nghiêm khắc. Nỗi kinh hoàng ập đến khi những vết bầm tím được phát hiện trên thân thể của đứa con cả và bị báo cáo cho cơ quan bảo vệ trẻ em. Ở Na Uy, bạo lực đối với trẻ cấu thành một tội và ngay lập tức bị tước đoạt quyền nuôi con. Hình ảnh các vách đá ở vịnh hẹp bị nước biển chia cắt tạo ra khoảng trống không thể san lấp là một phép ẩn dụ độc đáo, kết hợp với chất điện ảnh nêu bật một bên là tư tưởng bảo thủ tôn giáo truyền thống của cặp vợ chồng nhập cư, bên kia là hệ thống pháp luật tiến bộ vô thần nhưng lạnh lùng vô cảm giả tạo của phương Tây. Trong từng thước phim, từng câu thoại, đạo diễn như thôi miên khán giả, khéo léo truyền tải lời cảnh tỉnh về tình trạng xã hội bị rạn nứt, chia rẽ và cực đoan hóa, khó có thể dung hòa. Bộ phim khiến chính những người tưởng mình đang ở phe tiến bộ, theo chủ nghĩa thế tục, phải chững lại, đặt câu hỏi, đâu là giá trị của chính bản thân mình? Ngay sau lễ trao giải tại Cung Liên Hoan ở Cannes hôm 23 tháng 5 vừa qua, RFI tiếng Việt cùng một số đồng nghiệp khác đã phỏng vấn đạo diễn người Romania, nghe ông chia sẻ về bộ phim này. Trước tiên, ông có thể cho biết là cảm xúc của ông có còn nguyên vẹn khi giành được Cành Cọ Vàng lần thứ hai?
8: Thú thật là tôi cảm thấy có chút tội lỗi khi nhận Cành Cọ Vàng thứ hai, bởi có rất nhiều đạo diễn tài ba ngoài kia, nhưng chưa từng được vinh danh một lần nào tại Liên hoan phim Cannes. Mỗi giải thưởng được trao thường là kết quả của một bối cảnh nhất định. Bản thân tôi cũng đã nhiều lần từng làm giám khảo, và tôi hiểu điều đó. Dĩ nhiên là điều tuyệt vời khi có tên trong danh sách nhận giải và bộ phim được công nhận là dấu ấn của năm. Nhưng tôi nghĩ phép thử của thời gian vẫn quan trọng hơn. Trong 10, 20 năm nữa, liệu bộ phim này có thực sự để lại dấu ấn nào đó trong lòng khán giả hay không? Hiện tại thì tôi rất vui vì nhờ giải này mà phim sẽ được biết đến rộng rãi. Đối với tôi, điều quan trọng là Cành Cọ Vàng có thể khơi dậy sự tò mò đối với khán giả, thôi thúc họ đến rạp để xem những bộ phim như thế này.
7: 19 năm sau Cành Cọ Vàng đầu tiên, dường như ông không hề thay đổi cách làm phim, hoặc ít nhất là vẫn giữ nguyên vẹn phong cách sáng tạo điện ảnh của mình.
8: Tôi thấy mình vẫn làm phim theo một cách duy nhất. Tôi tôn trọng khả năng biểu đạt của điện ảnh. Tôi không tin rằng làm phim là phải hoành tráng, giật gân. Điều quan trọng là phải hiểu điều gì xảy ra ngay cạnh chúng ta và dành đủ thời gian chiêm nghiệm trước khi bấm máy. Bởi vì tôi cho rằng đôi khi chúng ta sản xuất quá nhiều phim và sẽ rất lãng phí nếu làm ra một bộ phim tiêu tốn nhiều ngân sách công nhưng lại chẳng có gì đáng nói. Tất nhiên một bộ phim phải là một tác phẩm điện ảnh và tôi không tin rằng bộ phim nghệ thuật nào cũng gây buồn ngủ, nhàm chán. Đối với tôi, phim nghệ thuật là phải dám nói lên những điều táo bạo. Giờ đây tôi muốn khuyến khích mọi người là hãy thành thật hơn với chính mình và thừa nhận những giới hạn trong quan điểm cá nhân và hiểu rằng để chạm đến sự thật thì cần phải thực sự dám biểu đạt và không nên có một kiểu diễn văn hai mặt, tức là nói một đằng trước công chúng nhưng khi ở nhà lại nghĩ một nẻo.
7: Ông giải thích như thế nào về tính mơ hồ trong phim Fjord?
8: Tôi cho rằng tính mơ hồ là phần tất yếu của cuộc sống. Nếu tôi làm một bộ phim lấy cảm hứng từ hiện thực như cách mà tôi cố gắng thực hiện, thì việc đưa yếu tố mơ hồ vào là điều cần thiết. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta, khi một biến cố nào đó xảy ra xung quanh chúng ta và không có lời giải thích, điều này đòi hỏi phải có tư duy phản biện để hiểu được nó. Đó cũng là điều mà bộ phim muốn nói rằng, dù bạn đủ thông minh để không mù quáng chạy theo một hệ tư tưởng, mà có thể tự phân tích được một tình huống phức tạp. Nó phức tạp vì buộc người xem hiểu đâu là giá trị của bản thân mình và liệu có thể chấp nhận chia sẻ với những người không có cùng giá trị với mình hay không.
7: Ông từng nói rằng, ông cảm thấy hổ thẹn về thế giới mà chúng ta để lại cho hậu thế. Trong phim, ông đề cập đến vấn nạn bạo lực đối với trẻ em trong một gia đình, nhưng liệu đó có phải là một hình thức bạo lực mang tính tập thể?
9: La violence est collective et je crois toujours que nous avons un sort d'optimisme.
8: Đúng vậy, bạo lực mang tính tập thể. Tôi cho rằng chúng ta luôn có một góc nhìn lạc quan khi nhìn vào thế hệ trẻ. Nếu chúng ta cứ kỳ vọng mãi vào thế hệ tiếp theo, dạy cho họ cách phải thay đổi thế giới như thế nào, thì cũng phải tự hỏi là bằng cách nào. Khi mà chúng ta còn trẻ, chúng ta cũng đâu có thay đổi được thế giới, bởi chúng ta được nhào nặn bởi chính phương pháp mà cha mẹ mình từng nhận được. Tôi cho rằng sự thay đổi chỉ thực sự bắt đầu khi nào mà chúng ta dám nhìn nhận cách mình giáo dục con cái. Có lẽ điều tốt nhất là phơi bày trước mắt chúng những sự thật, các sự kiện, các quan điểm, giá trị của mình và để chúng có quyền tự do quyết định. Bởi vì nếu chúng ta cứ khăng khăng áp đặt các giá trị của mình đối với con cái, hy vọng rằng chúng sẽ khôn ngoan hơn chúng ta, thì theo tôi đó là một ảo tưởng hão huyền.
7: Ông thấy thế nào khi đã thành công truyền tải thông điệp chính trị về sự chia rẽ, phân cực hiện nay của xã hội thông qua bộ phim này?
8: Tôi nghĩ cách mà tôi sử dụng để truyền tải thông điệp cũng khá quan trọng. Tôi nghĩ chúng ta đã làm quá nhiều bộ phim chính trị mang tính chất tuyên truyền cho những giá trị tốt đẹp. Điều đó cũng tốt thôi, nhưng cũng cần hiểu rằng trong xã hội luôn có một bên áp đảo. Và đôi khi ngay cả khi muốn làm lan tỏa những giá trị tử tế, thì cách tiếp cận lại thiếu tinh tế và không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Tôi tin rằng chúng ta đang ở giai đoạn mà cả giới chính trị gia và xã hội đều phải thừa nhận rằng chúng ta đã đi quá đà ở những thời điểm khác nhau. Do đó tôi nghĩ rằng tiết chế là điều vô cùng cần thiết, ngay cả khi nghĩ rằng mình đang làm điều tốt cho người khác. Chúng ta phải thuyết phục được họ, chứ không thể áp đặt sự lựa chọn của mình cho họ. Điều đó phức tạp hơn, đòi hỏi nhiều thời gian, tâm sức và giáo dục hơn, nhưng đó là cách duy nhất để có thể chung sống hòa bình với nhau.
7: Liệu ông có thể giải thích về cách mà ông xây dựng hình ảnh Fjord được đánh giá là phép ẩn dụ độc đáo xuyên suốt bộ phim?
8: Sự thật là trong điện ảnh, tôi luôn cố gắng tìm kiếm những hình ảnh mang tính ngôn ngữ trực quan để biểu đạt cho những khái niệm trừu tượng. Làm sao để hiện thực hóa sự trìu mến hay lòng trắc ẩn lên màn ảnh, và mình phải đi tìm những cảnh quay, những hình tượng biết nói. Tôi luôn mải miết kiếm tìm những khung hình như thế. Và cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ đến khán giả rằng đừng chỉ chăm chăm lắng nghe lời thoại, cũng đừng tin hoàn toàn vào những gì mà các nhân vật nói với nhau. Bởi trong phim, các nhân vật cũng đầy tính thao túng và đôi khi họ cũng dối lừa, y như trong đời thực. Vậy nên hãy dùng tư duy phản biện và tâm hồn của chính mình để cảm nhận những hình ảnh. Bộ phim chứa đựng rất nhiều thước phim mang tính mơ hồ như là chính hiện thực cuộc sống. Và chúng đều có ngôn ngữ riêng. Đó là thứ ngôn ngữ đòi hỏi bạn phải đi xuyên qua bộ óc phản biện của bản thân mình để hiểu được những giá trị đích thực của tác phẩm.
7: Cảnh cọ thứ hai này có ý nghĩa như thế nào đối với chặng đường nghệ thuật của ông?
8: Nói thật là tôi không mấy khi nhìn ngắm những giải thưởng của mình, vì tôi nghĩ một người làm phim cần phải giữ sự khiêm nhường. Điều quan trọng nhất là nghĩ về những đứa con tinh thần của mình, là chăn trở xem liệu mình có thể tìm thấy một đề tài nào khác đủ sức nặng để làm một bộ phim tiếp theo hay không. Lần nào tôi cũng hy vọng như vậy, nhưng chưa bao giờ dám chắc là liệu mình có thể làm thêm một bộ phim nữa hay không. Đối với tôi thì việc đó quan trọng hơn nhiều so với việc mãi đắm chìm trong men say chiến thắng của một bộ phim đã thuộc về quá khứ.
4: Và bây giờ mời quý thính giả trở lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác giai điệu Elena nhân 40 năm sự nghiệp của Khóc Vazina.
5: Góc vườn âm nhạc.

trong năm 2026, Hot Virgin trở lại diễn đàn sân khấu với chuyến lưu diễn ban đầu tại Canada, rồi sau đó là tại Pháp, nơi anh vẫn có một lượng người hâm mộ trung thành đông đảo. Đợt lưu diễn này cũng đánh dấu 40 năm sự nghiệp ghi âm của nam danh ca người Canada. Album phòng thủ đầu tiên của anh mang tựa đề Sweet Songs từng được phát hành vào năm 1986. Sinh trưởng tại miền duyên hải phía đông Canada, Hot Virgin ban đầu nuôi mộng trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Nhưng sau khi bị chấn thương, anh buộc phải chuyển hướng sang ngành truyền hình, rồi sau đó là sáng tác âm nhạc. Đối với những người hâm mộ Hot Virgin, đây là cơ hội để gặp lại anh. Tên tuổi của Hot Virgin luôn được gắn liền với bản nhạc kinh điển Ellen, phát hành vào năm 1989. Đây là ca khúc chủ đạo trích từ album phòng thủ thứ ba của anh. Trong tiếng Việt, bản nhạc này từng được tác giả Khúc Lan đặt lời thành nhạc phẩm Khi Em Rời Xa.

thật, Khóc Phố Dinh đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ thính giả với ca khúc nổi tiếng này. Nhưng đằng sau thành công vượt bậc ấy cũng có phần nào một chút thất vọng, như anh đã từng chia sẻ với báo chí Pháp. Theo anh, vào năm 1989, nhạc phẩm Ellen đã đưa tên tuổi của anh lên hàng đầu bảng xếp hạng và kể từ đó đã thay đổi mọi thứ đối với người ca sĩ trẻ tuổi. Gần 4 thập niên sau, chỉ cần vài nốt nhạc vào đầu bằng tiếng đàn guitar cũng đủ để khơi gợi lại nhiều kỷ niệm cho giới hâm mộ. Tuy nhiên, bản nhạc này lại có một tác động khá bất ngờ mà chỉ có người trong cuộc mới nhìn thấy. Thành công rực rỡ của bài hát che khuất phần còn lại sau này trong sự nghiệp của Khóc Phố Dinh. Mặc dù đã phát hành 22 album phòng thu và hơn 250 bài hát trong vòng 4 thập niên qua, nhưng Khóc Phố Dinh thường bị đánh giá thấp, như thể suốt đời anh chỉ thành danh nhờ một bản nhạc duy nhất. Với thời gian, dường như anh đã chấp nhận cách nhìn hơi đơn giản này. Dẫu sao thì anh cũng may mắn khi có ít nhất một bài hát thành công vượt bậc trên thị trường quốc tế. Anh đã dành nhiều thời gian hơn để trau dồi sáng tác, khám phá những khía cạnh khác trong nghề biểu diễn. Đặc biệt, ngày trở lại với anh đàn sân khấu cũng là dịp để cho Khóc Phố Dinh tôn vinh tác giả Gordon Lightfoot, một trong những thần tượng của anh.

Trong thời kỳ huy hoàng sự nghiệp, vào giữa những năm 1990, tên tuổi của Hugh Fosdin lẫy lừng không kém gì Patrick Bruel hay Florent Pagny. Tuy nhiên, nghệ sĩ người Canada chưa bao giờ để cho bản thân mình bị cuốn vào vòng xoáy của thành công. Sau các đợt biểu diễn ở khắp nơi, Hugh Fosdin cho biết anh chỉ mơ được trở về nguyên quán, tìm lại căn nhà nhỏ bên bờ hồ. Anh thích có một cuộc sống bình thường. Khi mới vào nghề, anh đã có một lối suy nghĩ chín chắn trưởng thành, khác xa với hình ảnh của những ngôi sao nhạc trẻ thành công quá nhanh, bị đẩy quá sớm vào ánh hào quang của danh vọng. Với chuyến lưu diễn trong năm nay, Hugh Fosdin muốn kết nối lại với khán giả của mình, đền đáp tình cảm ưu ái của giới hâm mộ. Vòng lưu diễn Canada và sau đó là tại Pháp là dịp để cho người hâm mộ khám phá lại nhạc phẩm Ellen cũng như nhiều bản nhạc khác của anh. Càng sông sủi trên những chặng đường lưu diễn, nay đây mai đó, Hugh Fosdin lại càng khao khát tìm lại căn nhà bên bờ hồ, nhìn mặt nước lúc hoàng hôn, chốn bình an trong tâm hồn.

Thưa quý thính giả, trước khi khép lại chương trình hôm nay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ khẳng định Iran đã chấp nhận từ bỏ tham vọng trang bị vũ khí hạt nhân. Trung Quốc tuần tra bãi cạn Scarborough sau khi Manila cảnh báo về mối đe dọa Bắc Kinh. Đội bóng PSG đi vào lịch sử với chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp, kỳ tích của huấn luyện viên Luis Enrique. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ hai, mùng 1 tháng 6, 2026, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam, chủ đề các đại dự án liệu có giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đã đề ra hay không. Thu Hằng phỏng vấn Eric Motte, chuyên gia địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương của Đại học Laval tại Quebec, Canada. Và nghe lại tạp chí thể thao. Thưa quý thính giả, phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Khazina đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi phát thanh hôm nay. Và chúng tôi xin hẹn lại quý thính giả vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng đấng cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
6: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
6: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
8: Ghi An Hưng Trinh Sơn dẫn dắt đến đầu thế giới về hát nhân sâm.
9: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
8: Tập đoàn Ghi An Hưng là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
9: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
8: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Jinsen Extract,
9: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
8: Black Jinsen Honey Slice,
9: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
8: Black Jinsen Choco Crunch,
9: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
8: Black Jinsen Sugar Free Candy,
9: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
8: Black Jinsen Tea,
9: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
10: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
9: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
11: Construction yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
12: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
13: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
14: Bellaire nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellaire, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
15: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
16: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
17: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của NutriMed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamine mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.
18: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Thùy Trang kính gửi lời chào đến tất cả quý vị của Đài Việt Radio. Mến chào anh Trường và chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường. Một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ Bảy ngày hôm nay trong khung giờ từ 4 giờ cho đến 5 giờ. Anh Trường khỏe không anh Trường?
1: Cảm ơn khỏe đây.
0: Dạ anh Trường ơi.
1: Thùy Trang là chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên đài.
0: Thùy Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều và cũng cảm ơn anh Trường đã đến với chương trình hôm nay. Hôm nay đi làm mấy ngày nay mưa gió quá anh Trường. Bão bùng quá thì bây giờ nó mới tạm là trời bắt đầu nắng nóng lại tí xíu rồi đó anh Trường ha. Thì trong cái đi làm như vậy thì anh Trường có thấy cái gì hay hay mà anh Trường muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không?
1: Trời mưa này thì thường thường đó, ok bây giờ trong nhà mình mà mình thấy mà có cái vết nước ở trên trần nhà đó, nếu mà không có mưa thì thường thường là nước mới lặn, tại vì nếu mà nó bể ống nước thì nó sụt xuống dữ dội lắm, còn nếu mà nó loang lộ và bắt đầu thấy nó ướt ướt như vậy đó, nếu mà trời không có mưa mà thấy nó nhỏ giọt nó xuống hay là bắt đầu cái lỗ nó loang ra thì thường thường là cái đường ống nước mới lặn, nó bị nè thành ra nó chạy trong cái khay và nó chạy xuống dưới trần nhà mình. Còn nếu mà trời mưa thì là cái rút nó bị
0: đúng rồi. Và trước khi mình đi vào cái chi tiết về cái vấn đề mà anh Trường vừa mới trình bày đó anh Trường, để cho phép Thùy Trang được lấy cho số điện thoại nhé, để quý vị thính giả cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với anh 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị nếu có những câu hỏi hoặc là những vấn đề gì liên quan đến ngôi nhà của quý vị, hoặc là những cái đồ dùng, những cái appliance ở trong nhà, quý vị có thể gọi vào và cùng quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị về cái ngôi nhà, về những cái vấn đề mà quý vị đã gặp phải. Và một lần nữa 713-931-1560. Trong thời gian mình đợi quý vị thính giả gọi vào đánh Trường thì bây giờ mình tiếp tục câu chuyện của mình ha. Hồi nãy thì anh nói về cái trần nhà nó bị nước, nó bị ẩm phải không anh Trường?
1: Rò rỉ nước xuống bắt đầu thấy nó ố vàng, tại vì nếu mà nước nó chảy chậm chậm nhất là ở trên cái rút mà nó lít xuống thì nó phải xuyên qua một cái đống insulation trước cái đã. Thành ra lúc mà nó nặng quá nó qua được cái lớp đó rồi, thành ra là nó bắt đầu nó ố, thì nguyên cái khúc đó là nó bị vàng hết trơn mà bắt đầu nó bị nước nó bị thấm xuống cái ceiling. Rồi còn mấy cái mùa mưa này dùng thấy nhà người ta mấy trong mấy thốn mà không có pin nó nước, thành ra là nó bị gạt lá gì gạt đồ ở trên đó tùm lum la, thành ra nước đó coi như nó không có ích lợi gì cho nên nước nó cứ tràn qua trong băng xối. Thì người ta tưởng là lít ở băng xối hay là có cái gì hư, nhưng mà tại vì trên nó dơ. Thành ra tuần tới này nó cũng mưa như một tuần nữa nè. Thành ra là ngày mai thì nó không có mưa, nhưng mà theo như là thời tiết thì thứ ba nó mưa.
0: Bắt đầu mưa lại rồi.
1: Mưa dày.
0: Dạ vâng.
1: Cho tới chủ nhật luôn.
0: Dạ.
1: Thành ra nếu mà ngày mai ngày mốt có gì rảnh, nếu mà ai có rảnh á, clean trong băng xối đi. Tại thứ nhất là nếu mà mình không có clean và trong băng xối nó nằm đó, nước nó chảy ngược vô trong, nó hư cái bò trong thì phải tháo nguyên trong băng xối ra để sửa cái đó lại, thay cái tấm bò trong đó để nó treo trong băng xối lên đó. Đó rồi xong rồi nhiều khi nó bị nghẹt ngay chỗ cái ống thoát, thành ra nước nó cứ nằm trên nó một đống rồi nó lại trong băng xối nó sẽ xuống nó hư. Hoặc là nước nó chảy vô trong. Thành ra là nếu mà ngày mai thứ hai mà có thì giờ rảnh, nếu mà nhà nào thấp một tầng đó, thì con băng xối thì lấy cái thang leo lên làm thì nó dễ, hai tầng đó thì đừng có làm kêu mướn người làm đi chứ hai
0: tầng một cái mệt lắm anh Trường. Nhưng mà anh Trường nhiều khi Thùy Trang thấy là mấy cái máng xối á nó có lá đó, nhiều khi nó rớt đó, nó để đầy luôn ở trong cái, ở trên cái máng, ở trong cái máng xối á, nhiều khi nó thì cũng làm là cho nó ẩm, nó mốc luôn ở trong đó luôn đó.
1: Thường thường là lá, nếu mình nhất là nhà nhà nào mà thấp á, nhà nào mà một tầng là mình lá cây nó rớt xuống cái xe bài hết trơn à. Rồi cái thứ hai là trên nó có cái cát của, nó giống như cát vậy của cây rút á. Cái rút thì nó giống như nó trải một lớp cát lên rồi nó bỏ keo lên để cho nó nhám á. Thì cái cát nó chạy xuống nó nặng lắm, nó vô nó đè lên trong băng xối rồi nó sập à. Thành ra là nếu mà mình có dịp tới mình, nhất là cái mùa này mùa mưa, nếu tiên kìa ông ăn xôi chút xíu, nếu tại có thì nhà, nhà được một tầng. Còn nhà hai tầng đó thì cơ hội mấy cắt cỏ, có nó dám làm không gì, trả tiền cho leo lên nó làm.
0: Đó, cái đó là một cái vấn đề mình cần phải làm cho cái mùa mưa vừa qua và cũng như cái mùa mưa sắp tới này, phải không anh Trường? Nhưng mà tụi Trang biết là lúc mà mưa đó, mưa thì nó là nó gây cho mình... humid lắm, cái humidity của nó cao, nó làm cho ẩm ướt khó chịu lắm. Thì nếu mà như vậy á, thì nước mưa, nếu mà anh Trường nói là hồi nãy là cái trần nhà của mình nó mới bị ố vàng á, thì bây giờ mình cũng không biết cái đó là do nước mưa, nó mưa rồi nó thấm qua mấy nhà rồi nó bị vào, rồi nó làm cho nó qua cái trần nhà, hoặc là máy lạnh nó bị, thì làm sao mình biết được cái gì anh Trường? Hoặc là nhiều khi mình biết được là cái root cause là cái gì?
1: Thì mình lên mình coi cái khay của cái máy lạnh, nếu mà cái khay của nó mà nó có nước ở trong đó đó, tức là cái điện máy lạnh nó có hai cái đường nước, một cái đường nước là nó chạy thẳng vô trong một cái sinh ở dưới nhà của mình, ok, là từ trong máy lạnh chạy ra, chứ cái đường nó bị nghẹt rồi thì nó sẽ chạy xuống cái khay, ok, mà cái khay á, nhiều khi cái khay lâu ngày nó bị hỉ xét hoặc nó bị lủng lỗ, nó xem cái đường ra. Còn trường hợp có một trường hợp mà người ta bắt cái khay thì cái khay nó cũng có một cái đường ống nó chạy ra ngoài. Thì trường có gặp một cái trường hợp mới đây là lúc mà nó bắt cái ống nó vô cái khay á, thì nó không có siêu lại kỹ càng, thành ra nước nó chạy vô cái khay cho nó lọt qua cái lỗ nó chạy ra ngoài. Chứ nó không có chạy theo cái ống nó ra. Tại vì cái đường ống là nó khoan cái lỗ, xong nó bắt cái đường ống đi trong cái xây, rồi xong rồi nó siêu lại, nó siết ốc lại, rồi xong rồi nó làm kỹ càng. Thì trường mới gặp một cái trường hợp đó là cái đường ống đó người ta bắt vô không có kỹ, thành ra nước nó bị nghẹt, nó chạy xuống cái xây. Thì thay vì tại cái ống nó hơi cao hơn cái xây một chút, thành ra là lúc mà nước nó dâng lên thì nó lại chạy vô trong nhà người ta, chứ không có chạy theo cái đường ống ra ngoài. Thành ra nếu mà mình thấy cái trần mình mà nó giọt ở đâu á, nếu mà ai có khả năng á, leo lên trần, leo lên ai đi, coi cái khay nó có nước không, cái khay của cái máy lạnh á, ở dưới cái máy lạnh hay có cái
0: thường khay. Là ở trong, em đã bỏ trong ai đấy anh Trường ha?
1: Thì cái máy lạnh thì nó có hai phần, cái compressor nó nằm ngoài.
0: Nằm ngoài, dạ.
1: Cái coil thì nó nằm ở trên đó, thì cái coil đó nó, lúc mà nó làm lạnh thì nó sẽ xả nước ra, nó sẽ chảy nước ra, cái máy lạnh rằng nó cũng chảy nước ở trên đó. Đó, thì nó chảy ra vậy, thì nếu mà mình thấy nó ướt vậy thì mình nhìn cái xay coi nó có ướt hay là không. Rồi trong một nhân kiện mình nhìn coi cái xay của cái water heater nhiều khi nó bị hư, nó bị lít nước nhẹ nhẹ, thì cái water heater nó cũng có một cái ống chạy ra ngoài, cái khay của nó cũng có một cái ống chạy ra ngoài nữa. Thành ra là nếu mà mình thấy cái trần nhà nó bị ướt á, thì mình lên mình coi cái khay của máy lạnh, cái khay của cái bình nước nóng nó có nước ở trong nó không. Nếu mà nó khô răng nó không có, tức là trời mưa nó dột, cái lúc mình nó dột đó.
0: Đúng rồi, tức là do mưa, là do cái roof. Còn nếu mà thấy cái khay mà đầy nước hoặc là nước nó ấy ra là mình biết cái đó là do cái máy lạnh, cái nước rò rỉ từ cái máy lạnh của mình. Phải không anh Trường?
1: Dạ, hoặc là máy lạnh, hoặc là nước nóng. Nhiều khi nước
0: của
1: nóng
0: cái water heater.
1: Nước ra đấy.
0: Đúng rồi, là mình phải coi. Thì là, tức là bây giờ thì mình phải là mình check cái máng xối, mình clean. Mình make sure là cái máng xối nó sạch sẽ, phải không? Rồi mình coi coi.
1: Chứ nếu mà mình có cái máng xối mà mình không có clean thì nó đầy.
0: Cũng vậy thôi nha.
1: Rồi nó nghẹt ở trên rồi nó không có chạy xuống
0: nó
1: được.
0: Không có chạy được.
1: Nó cũng như không mà dù nó còn phá cái miếng ở trong nữa.
0: Dạ vâng. mà anh Trường, rồi mình clean máng xối rồi mình coi coi cái ví dụ cái tường nhà mình mà bị ố vàng là mình phải lên mình coi đó có phải là vì cái máy lạnh nó nhỏ nước hoặc là vì trời mưa cái rút mình nó bị hở hay hay sao đó thì nước mưa nó làm cho click vô cái trần nhà mình làm cho nó bị ố phải không? À, thì đến khi mà
1: Mà
0: mình
1: khi
0: tìm
1: một khi mà cái trần nhà nó bị ố đó, mình sửa xong rồi đó, mình sửa cái lít xong rồi, ví dụ như cái trần nhà mình mới bị ố thôi chứ nó chưa có bị thiệt hại gì đó, thì cái vết mà ố vàng đó mình sơn lên không bao giờ mà nó che được cái đó, che nó ngộ lắm. Thành ra nếu mà bị cái vàng vàng vậy á, đi ra ngoài Home Depot mua cái kiêu, cái chai kiêu đó, kiêu tức là một cái loại primer, nhưng mà mua cái loại xịt á, cái loại xịt chứ đừng có mua cái thùng về mình sơn tay, tại cái loại xịt á mình xịt lên một một lần hai lần thì nó mới mất cái dấu vàng đó luôn, mình mới sơn lại được. Chứ còn mình sơn là nó cứ cứ chừng tháng sau hai tháng sau cái nó lại nổi cái vàng đó ra. Thành ra là phải muốn sơn cái vàng đó đó, cái dấu ố ở trên trần nhà đó hoặc là trên tường đó, thì phải đi ra ngoài mua cái chai kiêu, tức là nó là cái primer thôi, nhưng mà không biết là trong chai nó chế bằng cái gì mình rất là mạnh. Cái chai mà xịt á nó bán 5-6 đồng á, cái chai bây giờ mình xịt lên một lớp hai lớp rồi để ngày mai mốt mình sơn, nhiều khi cái màu trắng rồi đó nó cũng hợp với cái màu trần, nó thành ra thôi khỏi mất công sơn. Chứ còn cái trần hoặc là cái tường mà nó bị ố rồi, bây giờ mình sơn bao nhiêu lần nó cũng lòi ra cái dấu ố, nó ngộ vậy đó, cái dấu ố vàng vàng của nó đó.
0: Nhưng mà em nghĩ là cái dấu ố vàng đó là đến khi nước nó thấm lâu rồi nó mới nó thành vàng như vậy chứ anh Trường ha. Thí dụ nó mới thấm đây được mấy ngày hoặc là tuần thì em nghĩ nó không có vàng đâu. Lúc mà nó
1: Đúng
0: vàng
1: rồi,
0: như
1: đấy
0: vậy là
1: chính
0: nó
1: là
0: đã bị ẩm quá nhiều rồi đó, phải không?
1: hoặc là bây giờ nó ẩm vài ngày, bây giờ mình chạy ra được, nhưng mà bắt đầu từ từ nó sẽ ố ra màu vàng, tại chứ nước nó thấm vô cái siêu đó
0: Đúng
1: rồi, xong
0: rồi.
1: rồi nó sẽ từ từ nó
0: Nó
1: lộ
0: trong.
1: ra cái màu vàng đó. Có như nhà chuẩn bị mà đến nỗi mà 4-5 tháng sau nó mới ra cái dấu vàng, mà tại nó thấm vô trong siêu đó, cái nó nằm đó, nó nằm cái siro nó ướt cái từ từ, không biết là trong siro nó có cái chất gì mình không biết, thì bắt đầu nó chạy ra cái màu, cái làn màu vàng nó ố vậy. Rồi chừng đi nhiều nhà người ta nói sau khi sơn vậy nó cứ hiện ra hoài vậy, mua cái chai kiêu về xịt lên một cái đó là cái loại primer, xịt lên thì nó mới tẩy được cái màu đó ra, rồi bắt đầu mình mới sơn được, chứ còn sơn không bao giờ nó hết cái màu đó hết trơn á.
0: Anh Trường, nếu mà nó bị như ố như vậy mà thí dụ mình không có treat nó đó, mình để lâu như vậy thì nó sẽ có thể nó thành mấy cái mô hay là mấy cái mildew không?
1: Nào, nếu mà nó
0: Không
1: ố
0: hả?
1: vàng thì nó không có đến nỗi, nếu mà nó ố vàng tức là cái tình trạng nó rất là nhẹ, tại vì cái mô đó là chỉ khi nào nằm trong bóng tối nó mới
0: À,
1: ra
0: em
1: cái
0: hiểu rồi.
1: mô,
0: Chứ
1: khi
0: ẩm
1: mà cái
0: ướt nó
1: sirop
0: không.
1: nó ẩm mà nó nằm trong bóng tối thì nó mới ra cái mô, chứ nó nằm ngoài sáng thì nó không có
0: Cũng
1: thành
0: không
1: mô được,
0: sao.
1: là cái dấu vàng đó thôi, không có sao hết đấy. Cái mô nó chỉ khi nào mà nó nằm trong bóng tối thôi, hoặc
0: Dạ
1: là
0: vâng.
1: nhiều khi mình bị trong cái closet hay là ở trong cái chỗ nào mà nó tối, mình cứ đóng cửa hoài đó
0: Dạ vâng.
1: thì nó tối hoài thì nó mới mới ra mô được, chứ mô nó có ánh sáng vô thì nó sẽ giết cái mô đó đi.
0: Ồ, nếu mà anh Trường nói như vậy là nhà càng nhiều cửa sổ thì càng tốt, phải không? Thì cái ánh nắng nó mới vào. Hồi xưa thì tụi Trang nghĩ là nhà mình làm ít cửa sổ đi cho nó đỡ. Người ta nói là phong thủy, tức là nhiều cửa sổ quá thì nó cũng không có tốt. Mà bây giờ tụi Trang thấy là nhà càng nhiều cửa sổ thì ánh nắng nó vào, nó mới thấy nó sáng sủa cái nhà
1: Nó
0: lên.
1: tốt lắm, nó tốt lắm, mà nó giết được những cái con vi khuẩn ở cái ánh nắng mặt trời nó rất là tốt.
0: Nó rất là tốt, thì Trang rất thích ánh nắng mặt trời đó anh Trường, cho nên nó cứ thấy là rất là thích đó, cho nên cái nhà mà nó cứ thoáng làm kiến thật nhiều là rất là tốt và cho cái sức khỏe nữa. Mà nói về bây giờ nãy giờ mình nói về mấy cái mưa nó làm cho bị nước thấm rồi này nọ đó, thì nói về mưa mấy ngày nay nó làm về cái độ ẩm đó, thì Trang biết là cái độ ẩm nó rất là khó chịu, nó làm nó cao hơn. Cái humidity nó cao hơn thì ở trong nhà nó cái nhà mình nó cũng ẩm lắm, nó cũng ẩm ướt nếu mà trời mưa hoài như vậy thì làm sao mình biết được là cái nhà mình nó bị ẩm anh Trường ha? Nhiều khi mình cảm thấy cái nhà mình cũng hơi lạnh lạnh lạnh nhưng mà thật ra là nó ẩm ướt á, chứ không phải là máy lạnh, thì làm sao mình biết được ha?
1: Mình mua cái máy hiêu ni đi, đi
0: à, ấy nước rút nước
1: trong đó ở đây.
0: Đúng rồi,
1: nó sao hút nước, cái đúng nhà rồi. Nào mà ẩm nhiều nó hút một chút là tại vì trong đó nó có cái thùng
0: à,
1: đựng cái nhà nào mà ẩm nhiều hút một chút là thấy cái thùng nó đầy rồi. Ok,
0: đúng rồi,
1: đó
0: đúng
1: là rồi. Vậy đó ơi. Ví dụ như mùa hè thì người ta mua cái humidifier về để nó phun nước ra lúc mình mở hít lên cho đỡ ngọt. Còn mùa đông thì người ta xài cái bình humidifier
0: nước,
1: về mình
0: rút nước
1: trong đó ở đây.
0: Đúng
1: thì
0: rồi.
1: Nó sao hút

0: cầm cái cây đó ra đứng ngay cửa coi như mình tập thể dục, mình không có đập con muỗi nào, cứ vô tới vô lưu hồi nó trúng nó chết tại
1: nhất là buổi chiều á hả, giống như mình đánh pickleball, mình đánh
0: coi như mình cứ cầm mình muối chơi, mình quay qua quay lại hồi nó bay đụng trúng nó chết.
1: Anh Trường nhắc
0: mình hơi đau, mình rượt theo nó coi như là mình exercise, mình làm tập tài chi hay làm cái gì đi. Trường đó mỗi ngày dừng buổi sáng là ra những bộ hội chết đẩy cho cái không ở trong nhà, đằng trước đó không có ngủ nào hết.
1: Đúng rồi, anh Trường nhắc cái đó Trường Trang mới nhớ, chắc Trường Trang chút chắc cái đó bán ở Home Depot phải không anh Trường, hay là đâu chứ cũng có gì
0: không bây giờ
1: Home Depot là hả, hay Walmart hay gì
0: hả, nó tốt lắm, lên trên Amazon order đó.
1: Order Amazon đó hả, chắc Trường Trang cũng phải order một cái nha, Trường Trang chưa có cái đó.
0: Đó nó rechargeable mà đó, mà chế độ nó tốt lắm chứ không phải chế độ mà nó bán giống như nó bán ngoài Hồng Kông đâu gì đâu, cái này nhìn thấy tốt lắm, sạc rồi mà mình vơi nhẹ nhẹ, mình cứ đứng mình không có canh, mình đọc mình đứng coi như mình tập thể dục, mình vơi vơi lại hồi nó ba chúng nó chết đầy đường. Thành ra là cái cardio của Trường hồi trước nhiều buổi lắm, bây giờ mỗi ngày mình ra coi như mình tập thể dục, mình cầm mình
1: vơi
0: lại chơi không, nó nổ nó chết đại nó chơi chắc rồi giờ không có mũi nào.
1: Mà nhà chị Trang có gắn một cái máy, nó cũng một loại vậy đó, gắn ở trong nhà đó, nó nhỏ nhỏ thôi thì nó cũng giết mũi lâu lâu,
0: có tại con mũi nó không có, Trường có mua một cái máy gắn ở ngoài thì nó có cái một cái hộp để nó có cái mùi,
1: dạ cái nó bay tới cái mũi, mình nghe một cái dạ.
0: Nhưng mà thường thường là mấy cái con nào, cái con nhất là con thiêu thân đó, nó vô nó chết nhiều nhất, còn con mũi thì nó biết được.
1: Nó biết.
0: Lâu lâu là mình phải thay cái hộp đó, bên cạnh nó hết mùi rồi. Thật ra giờ mình cũng có cái đó, nhưng mà chị thấy nó không có.
1: Không có bằng cái vợt.
0: Không có bằng cái đem ra vừa tập thể dục vừa đứng vô.
1: Có lý đó anh Trường. Chắc là chị Trang phải lên Amazon order cái đó đó, cái đó có lý đó.
0: Mình thấy làm cái đó giờ cái sân làm sao thì không có mũi nào chứ á, mình cứ ra mình tập thể dục, mình cầm mình quơ quơ quơ lại, mình không có canh đánh nó ok, nhưng mà không quơ quơ quơ lại hồi nó đại cho cái bài đụng trúng chết nó nổ như kia chưa kìa.
1: Rồi và bây giờ thì Trang xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài và phần 2 túp lều lý tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị gọi vào nhé, 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường về những vấn đề liên quan đến ngôi nhà của quý vị.

0: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Ai, ốc cũng mang dịch rồi, ốc câu xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kiểu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.

0: Thăng hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
4: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
3: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
4: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng và chương trình Túp Lều Lý Tưởng phần 2 với anh Trương. Một lần nữa lại trở lại cùng quý vị. Thùy Trang xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị cũng có thể gọi đường dây để đặt câu hỏi trực tiếp với anh Trương. Nếu quý vị có những thắc mắc gì về vấn đề ngôi nhà hoặc là những đồ dùng, những appliances ở trong nhà, và quý vị cũng có thể chia sẻ những ý kiến của quý vị. Và bây giờ quay trở lại với anh Trương.
1: Rồi chị vừa rồi đó,
0: dạ.
1: Chị mới học được thêm một cái kinh nghiệm mới là cái vụ này. Ví dụ mà cái tankless water heater đó, cái bình nước nóng là cái loại tankless.
0: Tankless, dạ, dạ.
1: Cái hồi đó, từ lúc mà nó mới vừa ra là chị mới đi gắn cho người ta cái đó rồi.
0: Dạ.
1: Cái giờ sau này thì cũng còn đi gắn, nhưng mà khách nó người ta cứ complain hoài là nước nó không có đủ nóng nè. Rồi thí dụ như hai người, một người rửa chén hoặc là một người đang take the shower là nước nó không có đủ nóng.
0: Ừ.
1: Hai bên. Thành ra chừng cứ bực mình chứ có phải chạy tới chạy lui chỉnh hoài cho người ta, rồi mình tìm coi là tại sao nó như vậy, trong khi nó quảng cáo là ví dụ như một cái bình này có thể là cho cái bình mắc tiền chút đó thì hai người take shower một lúc cũng còn ok, nếu còn đủ nóng nữa ok. Nhưng mà đừng cứ đi chỉnh gắn xong rồi người ta cứ complain rồi đi chỉnh đi rồi nọ, rồi xong rồi gọi phone lên hỏi cái tụi hãng đó, rồi xong nước nó không có đủ nóng, rồi xong rồi nó cứ dòng dòng nó kêu mình thử cái này mình làm cái kia, hoặc là mình tăng cho nó lên cái độ nóng của nó mạnh nhất. Nhưng mà nó still, nếu mà hai người làm cái ví dụ như cái máy rửa chén, tại máy rửa chén là nó xài nước nóng không à?
0: Dạ vâng.
1: Cái máy rửa chén với lại một người nếu mà tắm là nước không có đủ nóng, cái người tắm là người ta sẽ cảm thấy nước nó không có đủ nóng. Thành ra về sau này từng cái nạn không muốn đi gắn nó, tại nó phiền vô cùng đúng không?
0: Vậy hả?
1: Nhưng mà sau này
0: anh Trường nói đi anh Trường.
1: Hãng bây giờ nó mới tìm ra được cái problem.
0: Dạ.
1: Là thành ra là cái bình thường thường cái ống ga ở trong nhà mình đó là hát in. Ok. Thì nó không có cung cấp đủ ga cho cái bình nước nóng đó, cho cái lửa. Tại vì cũng giống như cái bếp của mình vậy đó. Ok. Nó phải cái lò mà mạnh nhất cái là nó xài tới 17.000 BTU. Nó mới đủ nóng thịt nóng để cho mình chiên xào đồ ăn đó này nọ. Trong khi cái bình nước nóng là nó xài tới 20,000 BTU. Tại vì nước nó chạy qua là nó có một cái hệ thống nó làm nóng liền tại chỗ. Để cho nước nó chạy qua là thành nước nóng liền. Ok, cho nên là cái system nó work giống vậy đó. Nó kêu bằng tankless. Là nước nó chạy qua. Thì cái đường ống ở trong đó mà nước nó chạy qua nó giống như là cái lò xo vậy, nước cái chảy qua nó quấn vậy thì lửa nó mới phun lên rất là mạnh để nó làm cho cái nước nó sôi liền lập tức. Nhưng mà bây giờ cái đường ống ga của mình nó nhỏ quá, có hát bên rồi, thành ra là nó không có đủ cung cấp cho cái ngọn lửa nó mạnh đủ để nó làm cho cái nước nó nóng nó sôi liền. Ok. Bây giờ chị nghĩ là bây giờ hãng nó mới khám phá ra cái vụ đó thôi. Thành ra là cái bình tankless là nó nói bây giờ nó để rõ ràng đằng trước đó, là nhà mày ống ga phải là 3/4. Ok, nó mới đủ nóng. Bây giờ mày mua bình mắc tiền rẻ tiền nhưng mà ống ga của mày chỉ có nửa inch, làm sao nó đủ nóng được. Chừng nghĩ là hồi trước nó không có nói cái vấn đề đó, nó cứ bán lại cho người ta, rồi bây giờ người ta complain nhiều quá. Những người nào người ta gắn bình nước nóng không, người ta thất vọng cái bình tankless đó. Người ta cũng có nhiều vấn đề nó đủ cái chuyện hết trơn. Thành ra bây giờ chị nghĩ là bây giờ hãng nó mới tìm ra cái vấn đề đó là cái vấn đề cái ống ga nó quá nhỏ, nó không có cung cấp đủ ga để cho nó tạo thành một cái ngọn lửa mà tới 20,000 BTU để nó đốt cái cho nước nó nóng liền. Thành ra là cái bình nước nóng tankless á, chừng mới có ông kia ông mới chơi chừng nhắn, chừng nói giống cái vấn đề như vậy. Thì ổng cũng coi lại trên cái bình đó là nó warning trước là ống ga của mày là phải 3/4 mới nước nó mới đủ nóng nè. Rồi xong rồi có một cái điều hay nữa là những cái nhà mà xây một khoảng cách đây khoảng 10 năm trở lại đó, người ta biết cái chuyện đó, thành ra là đường ống ra trong nhà người ta là 3/4 hết. Đó, thành ra chị mới đi gắn trong một nhà, mới đầu chị nói là tao gắn cho mày, mày gắn thì gắn nhưng mà mày sẽ có nhiều vấn đề lắm. Tại vì cái bình ga, cái nó require là cái ống ga phải là 3/4, chứ hát lên là nó không có đủ ga để cho nó đốt.
0: Nhưng mà thường thường á, normally á, là cái đường ga, ống ga ở nhà là bao nhiêu anh Trường? 3/4 hay là half inch? Half inch rồi.
1: Half inch.
0: Như vậy
1: là hàng hay là những chỗ commercial nó mới xài 1 inch như vậy, rồi nó đổ xuống thành 3/4. Nhưng mà đó, thành ra là bây giờ đó, những cái nhà mới người xây cách đây thì mới gắn trong một cái nhà rồi nó xây cách đây 10 năm. Thì thằng nó mới nói là ok, tao mày lên mày coi thử coi, tao nghĩ là chốt cho thấy cống ga nhà tao bự lắm mà. Trước khi chừng gắn ok chừng mới lên coi thử thì thiệt cống ga thì nó chạy như tới 1 inch thì nó đẻ ra thành 3/4. Ok, rồi những cái chỗ nào mà xài hát pin thì nó xài hát pin, tức là những cái nhà mới sau này nó hay gắn than led lắm, thành ra nó biết là phải xài ống ga 3/4.
0: Ống ga lớn 3/4. À em hiểu đó. Rồi
1: đó, thành ra có nhiều khi mình đi bây giờ ống ga 3/4 thì làm sao bây giờ mình xây từ cái chỗ nào tới chỗ nào, nó đi từ cái gas meter ngoài vô là phải 3/4, và cái tụi mà nó xét ra đó nó phải mở lên để cho nó đủ ra 3/4 nó chạy vô. Ok, tức là mình thấy ok thôi mình thay khúc này đi cho nó thành 3/4 rồi ra mới đầu trường trình nhảy vô ra nó dồn lại, nó không có chỗ đi ra thì nó cũng đầy cho 3/4. Nó không phải là vậy, thay là phải thay từ ngoài vô trong, thành ra là nếu mà một cái nhà mà người ta muốn xài như vậy mà người ta muốn thay ống ga là phải thay từ gốc của nó đi, từ cái đồng hồ đó đi vô trong nhà là ống 3/4 hết, và phải treo tụi ga đó nó xuống lên nó đổi cho mình cái ga pressure regulator lên cái 3/4 luôn.
0: Mình phải đổi, mình phải gọi cái gas service nữa để làm cho mình nếu mình muốn dùng ống 3/4.
1: Mà phải thay từ ngoài vô. Thì mới đầu cái thằng này nó giàu lắm đấy ông, thành ra nó nói okay, bây giờ mày thay ống ga hết cho tao từ ngoài đi vô 3/4 là bao nhiêu. Tới làm cái chốc là 3-4 ngàn đó, tại ống ga nó chạy trong tường không, là bây giờ tao phải thay hết đường ống ga của mày là tới 3-4 ngàn cái chuyện thay ống ga xong. Nhưng mà nó for some reason nó cũng muốn làm mà. Nhưng mà rốt cuộc cái file đào cái nhà của nó xài ống ga 3/4 sẵn rồi.
0: Để khỏi mất công. Em hiểu rồi.
1: Là bây giờ nó biết chứ. Nếu mà tại nhà mới
0: anh Trường ơi, anh Trường bây giờ thôi mình chào đón một vị thính giả trên đường dây anh Trường nhé. Rồi mình là trở lại tiếp tục với cái ống gas của mình. Cho phép cho Trang được mời 9566. Xin chào.
2: Dạ xin chào chị Thùy Trang, chào anh Trường. Em có một cái câu hỏi. Em có một cái câu hỏi là cái sinh ở trong nhà bếp mình ở chỗ nó thoát nước xuống thì nó lâu ngày quá rồi nó bị xét, như vậy mình phải thay nguyên cái sinh đó hay là mình có cách gì mình làm để nó không bị xét hay không ạ?
1: Cái đường ống mà từ dưới cái sinh nó chạy ra ngoài á hả?
2: Dạ không, như cái miệng ở trên trong cái sinh thôi.
0: Cái miệng
1: cái
0: ở trong
1: cái gì?
2: Dạ cái chỗ mà mình trong cái sinh mình nó khác.
1: Nó có hai loại sinh, nó có cái loại sinh nó bằng stainless steel thì dĩ nhiên là nó đâu có xét được. Còn một cái loại mà nó làm bằng, hồi xưa nó làm bằng nó kêu bằng là làm bằng đá đấy, nó nặng trọng, nó màu trắng mà nó nặng chình chịch đấy, thì cái đó nó làm bằng đá, nhưng mà ở trong nó là một lớp sắt rồi nó tráng lớp men lên hay cái gì thì thấy cái đó mới nó bị xét, chứ còn cái sinh bình thường á thì nó bằng stainless steel sao nó bị xét được.
2: Dạ không biết sao nhưng mà nhìn thì thấy nó bị xét.
1: Nếu nó bị xét thì thấy xét cái sinh nó có 100-200% à.
2: không cái vấn đề ở chỗ là em sợ mình tóc cái sinh đó lên rồi ở trên cái phần cái countertop của nó rồi nó bị bể ra rồi nãy cái kia nọ rồi
0: tại lúc đó
2: phải thay hết.
1: Cái sinh đó là thường thường nó đè lên, cái sinh đó là nó có cái miệng, nó cắt cái lỗ nhỏ hơn cái miệng rồi nó đè cái sinh xuống rồi nó bắt ốc ở dưới rồi bắt đầu chắc khóc lên chứ không có bể gì được. Chứ tôi thay hoài không có bể gì chứ á. Và cái đó nó đâu có phải là nó cái sinh đó là nó cắt cái lỗ nhỏ hơn cái vành của cái sinh, rồi xong nó để cái sinh nó ngồi lên, rồi dưới nó có mấy cái đồ cái nẹp á, nó nẹp cái sinh nó lại, rồi xong rồi nó chét thoát xung quanh để cho nước nó khỏi có chạy theo, lỡ mình có rửa tay hay rửa chén nước nó chạy cái khăn tàu thì nó không có chạy xuống dưới cái sinh. Chứ ngoài ra nó đâu có cái gì mà tróc ra được mà hư được.
0: Nhưng mà cũng tùy theo cái...
1: Lên, tháo đầu ra là lại nó lên à. Nó có mấy cái track đó để nó giữ cái sinh lại. Nhưng mà nó bắt rất là hời hợt. Ok, tại vì có nhiều người ta không thành bắt track hết. Tại cái sinh là luôn luôn là nó có treo cái da bịch đít khô rồi. Dưới cái nặng thế mà ai dặn đâu đi dở cái sinh lên làm gì. Thành ra là có nhiều người ta làm ta cũng không thèm bắt cắt chết lên, nó để cái sinh xuống rồi chết miếng khóc xuống, rồi xong rồi gắn đồ vô là nặng trình trực cho ai vợ lên nổi. Thành ra thấy cái sinh nó dễ lắm, ok, khỏi có mắc công đừng có sợ, không có bị chạy, không có bị hư cái counter dưới chân á.
2: Dạ.
1: Mà cái sinh đó mà nó bị reset được thì nó cũng là chuyện lạ, và tại cái sinh đó là stainless steel, đâu khi nào nó reset đâu.
0: Nhưng mà nó...
1: Cái dấu nó dơ.
0: Anh Trường, nếu mà nó reset thì nó reset ở chỗ nào? Ngay cái chỗ, cái lỗ mà để thoát, mình để cái filter hả? Dạ.
1: Cái đó thì theo như cái chị này chị nói, đó cái chỗ thoát thì cái đó là chắc nó dơ hoặc là cái gì, chứ mình có một cái đồ gì mà nó
0: mình bị reset. Thử cái chị.
1: Rồi cho nó ngờ.
2: Dạ.
1: Nhưng mà nếu mà cái sinh mà nó bị reset mà cảm thấy nó cũ vậy, cái sinh đó nó sâu hay là nó hay là nó không có sâu vậy?
2: Dạ thưa không sâu lắm, nó là double sinh vậy.
1: Okay. Double sinh thì double sinh, nhưng mà hồi trước nó làm cái loại sinh mà nó không có sâu. Thành ra mình rửa chén cái nước văng lên tùm lum la, cái gì sau nãy ra cái loại sinh mà nó sâu một chút á. Để khi mình để cái nồi bự vô mình rửa cũng được mà nước nó không có văng lên. Thì nếu mà cái sinh đó mà nó cũ rồi đó mà nó không có phải là cái loại sâu, tức là nó là cũ rồi, tại vì khoảng 10 năm nay, mười mấy năm nay là ai cũng thay cái sinh loại sâu hết rồi. Thành ra nếu mà cái sinh đó mà là cái loại mà nó không phải loại sâu á, thì nhân tiện này đi thay cái sinh kia cho rồi, nó có 200 đồng à.
2: Dạ, cảm ơn anh. Dạ, tại em chỉ sợ là mình tróc cái đó lên rồi cứ nó tróc mấy cái đồ chung quanh đó.
1: Nó không có bị gì hết trơn á, tróc lên để xuống là nó dễ lắm, không có bị gì hết trơn á.
0: Nhưng mà phải làm cùng size với cái sinh mình đang có đó chị, chứ mà mình làm nhỏ hơn hoặc lớn hơn cũng không được. Phải không anh Trường?
1: Cái sinh là standard size.
0: Standard hả?
1: Tất cả cái sinh là nó standard size. Cắt cái lỗ như vậy rồi là nó standard size, cái sinh nào nó cũng giống nhau, có lại nó sâu hơn, có lại mà nó thấp hơn.
0: Ok.
1: Mà cái sinh á.
2: Cảm ơn anh với chị nhiều lắm. Dạ.
0: Dạ vâng, chị Trang cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình nhé.
2: Dạ, xin chào.
0: Dạ vâng, xin chào. Và anh Trường tiếp tục.
1: Cái sinh á, nó có cái mắt cái rẻ là nó khác nhau ở chỗ nào, là cái độ dày của cái material.
0: Dạ vâng, thì Trang hiểu rồi. Anh Trường ơi, bây giờ mình mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây nhé, và mình sẽ trở lại cái sinh của mình ha. Rồi, cho phép thì Trang được mời 4000, xin chào 4000.
3: Dạ, xin chào anh Trường và cô trên đài.
0: Xin chào cô Mai, cô Mai khỏe không? Dạ.
3: Vâng. Thì xin hỏi anh nghe Trường giúp của tôi là mùa đông đó thưa anh, để nước như thế nào để cho an toàn ạ? Là tôi có làm 2-3 cách nhưng tôi không có chắc chắn lắm, thành có anh ở đây xin nhờ anh giúp dùm. Là tắt nước ở ngoài cái men veo ngoài đường đó, xong rồi trong nhà và mở hết tất cả những faucet ra. Như vậy là đúng hay là sai? Tôi có mở rồi nhưng mà tôi lại sợ là bình nước nóng thì làm sao? Hay là có
1: cách nào anh chị dùng? Không có sao trên á, tại vì mình chỉ bị ám ảnh cái năm mà nó bể ống nước á, là vì nó mùa đông rồi xong rồi nó bị cúp điện, chứ còn ngoài ra là mình cứ để nước chảy bình thường không có bị gì trên á, tại vì ở trong nhà mình mở hít hoặc là trong nhà mình có cái hơi nóng đó, mình nấu ăn hay gì nọ thì nó cũng bay lên trên attic, ok, thành ra ở trên nó cũng có cái độ ấm của nó ở trên đó. Còn cái năm mà bị bể ống nước là tại vì nó vừa cúp điện mà năm đó nó lạnh khủng khiếp luôn.
0: Có tuyết luôn
1: đấy. Nữa.
0: Yeah.
1: Nó bị cúp điện thành ra trong nhà mình nó lạnh ngắt rồi thì ở trên đó nó lạnh biết bao nhiêu nữa. Trong khi ở dưới nhà mình là nó có insulation nè. Tường cũng có insulation, trên trần cũng có insulation. Thành ra là cái ở dưới nhà mình mà đã còn lạnh rồi thì ở trên đó là nó lạnh vô cùng. Chứ còn ngoài ra mùa đông không có cần phải tắt mở dưới chân á. Ở đây tôi ở đây mấy chục năm rồi mà chỉ có cái năm đó là bị bể ống nước thôi, chứ ngoài ra là không có, đừng có sợ cái đó. Tại nó chỉ bị một lần vậy thôi, chứ còn mấy cái mùa đợt sau cái mùa đông đó rồi đâu có ai bị bể ống nước nữa đâu. Thành ra là
3: nhưng mà cách nào là cho an toàn nhất thưa anh? Có cách nào là cho an toàn? Người ta nói là rip nước, có người nói là tắt nước ở ngoài kia rồi mở trong này cho open ra cho khỏi bị frozen cái nọ kia, thì anh thấy cách nào là an toàn nhất xin?
1: Nếu mà cái chỗ mà khóa nước của chị mà nó tiện lợi đó thì chị khóa lại thì nó chắc ăn nhất. Còn nếu mà cái chỗ mà nó khóa nước rồi nhưng mà ngủ thức dậy rồi chẳng lẽ đi ra mở nước, thành ra là người ta mới nói là trip nước, thì nước mà nó có lưu động thì nó không có đông đá được. Nếu mà nó không có đông đá được thì nó không có tạo ra cái pressure mà để nó bể ống nước được. Thành ra là nếu mà mình để nó trip vậy để tối đêm hôm mình có đi toilet hay mình đi rửa tay gì này nọ thì nó vẫn còn có nước. Còn nếu mà mình tắt luôn ra ngoài mà cái chỗ tắt nước thì nó ở tuốt ngoài đường đi ra đi vô tắt mà cái mò thì làm cái chuyện trip nước. Còn nếu mà cái tắt nước của mình nó nằm ở trong, thường thường nó để trong gara hay là bên hông nhà nó có cái vòi mở thì ra mình tắt cũng được. Nhưng mà đừng có lo xa, nó không có bị nữa đâu. Okay. Chỉ có bị năm đó thôi, xong rồi tôi thấy mấy năm nay mùa đông đâu có ai gọi đi sửa nước cái đâu. Nó bình thường à.
3: Dạ thưa anh, thế nhưng mà khi trường hợp rip nước thì cái bình nước nóng làm sao anh? Bình nước nóng nó còn nước trong đó không hay là nó bị khô cạn hết à?
1: No. Cái bình nước nóng là luôn luôn nó có nước trong đó, tại vì cái bình nước nóng là cái lực nước ở ngoài nó đẩy vô, nó bơm đẩy bình nước nóng thì nó mới chạy ra ngoài. Bây giờ chị mà tắt nước rồi mà nước nóng lên cũng đâu có nước nóng đâu, tại vì nó không có cái lực nước để nó đẩy cái nước nóng ra. Cái bình nước nóng là nó chỉ là một cái bình nó đun nước rồi xong rồi trong nước ở ngoài nó vô nó đẩy rồi nó đi theo cái đường ống kia nó chạy ra. Mà nếu mà mình tắt nước rồi đó thì cái bình nước nóng nó cứ còn đầy hoài vậy á, chứ nó không có hao đi đâu hết trơn á. Tại vì mà cái bình nước nóng nó automatic, khi nào mà dưới cái nhiệt độ đó rồi thì nó lại thì nó có thì cái ngọn lửa lại cháy lên làm cho cái bình nước nóng luôn luôn nó giữ cái nhiệt độ đó. Thành ra làm gì làm cái bình nước nóng không có được chạm ra ai trên nước, mà chỉ tắt nước thì mở nước nóng đâu có nước nóng đâu. Trong khi bình nước nóng nó còn đầy nhưng mà nó không có cái gì để nó, không có cái lực nước vô để nó đẩy cái nước trong cái bình nước nóng ra vậy thôi à.
3: Dạ thưa anh, tôi có một câu hỏi nó xin anh giúp là nhà tôi cũng 20 năm rồi, cũng mới thay bình nước nóng tuần vừa rồi. Thì đó, khi thay thì ông thợ đó ông cũng để cái chữ lô. Thế nhưng mà sao tôi thấy nó nóng lắm á, nóng kinh khủng, nó vặn ra muốn bỏng tay luôn, chứ không phải nóng giống mọi lần mình có thể hòa nước lạnh được. Như vậy mà đã để lô ông, rồi thì giờ còn xuống cái sân hay thì như vậy là nó tắt cái ngọn lửa xưa anh. Sao thì sao
1: chị
3: được
1: thế anh? Chị có thấy chưa?
3: Có. Tôi lên tôi thấy á, là nó ở chỗ lô. Nó bây giờ thì nó có 2-3 cái là thứ nhất là lô, xong rồi hot. Thứ nhất là vacation, xong rồi lô rồi hot, xong rồi ABC đó là ba cái đó là nó tới 180 độ đó, nhưng mà không có ai vặn tới đó hết. Đó, họ chỉ vặn tới nơi hot, xong rồi tôi thấy nó nóng quá tôi mới leo lên trên edit thì tôi vặn xuống cái lô. Mà bây giờ đó cách đây cũng 3-4 ngày rồi mà nó vẫn nóng lắm. Mở cái phía bên nước nóng ra là thôi bỏng tay luôn ở dưới sinh với cái chân đó thưa anh. Như vậy là cái bình nó mới nó quá cốt hay là nó không có gì wrong không thưa anh?
1: Chị coi thử mấy cái ống nước của chị á, cái ống nước đó có bọc cái ống có bọc lại hay là không? Ok, có insulation hay là không? Tại vì
3: dạ, có.
1: Nếu mà chị nói vậy thì tôi cũng biết giải thích sao. Tại thường nếu mà nó không có mọc insulation, cái hơi nóng ở trên cái trần nhà nó làm cho cái ống nước nóng nó nóng hồi mình chưa nước nóng chưa có chạy xuống mà cái đường ống nó ngờ vô nó nóng hồi thành ra là do cái nóng nó rồi xong rồi nó sụn thêm cái nước nóng nó chạy ra. Chứ còn nếu mà chị mở lô mà chị nói là cái nước nó nóng khủng khiếp vậy thì chưa gặp cái trường hợp đó bao giờ. Cho nên tại mở lô là là nó chỉ giữ một cái nhiệt độ rất là lâu thôi, ok? Thì có điều là thành ra là tôi không có hiểu tại sao mà nó nóng được như vậy. Thì trừ khi mà cái ống nó không có insulation, nó không có bọc ống lại, đó thì ra cái hơi nóng ở trên trần này. Chỉ biết tôi mới đi coi cái nhà này đó, cái nước máy lạnh người ta bị chảy vô, nó bị nghẹt á, mà cái ống nó không có bọc lại để trên trần nhà đó, mà cái nước đó tôi mở ra tôi tưởng tôi cắt lọt ống là cái nước nó nóng hồi nó chạy ra, nhưng mà nó chạy được có chút xíu thôi, là tại vì cái ống cho nó không có bọc lại, thành ra là cái hơi nóng nó vô làm cho cái nước nóng nó nóng lắm. Nhất là nếu mà nó thuộc lại cái ống mà bằng, nếu mà ống PVC á, tức là ống mủ á, thì nó còn đỡ, chứ nếu mà ống copper đó mà không có bọc lại đó, mùa hè đó thì nó nóng giờ tay vô muốn phỏng luôn cái ống đó không đó. Nó nằm trên Arctic mùa hè đó mà leo lên Arctic mà rò vô cái ống đó không là muốn phỏng rồi, ok? Thành ra là cái hơi nước, nếu mà chị coi kỹ lại, nếu mà nhà chị là ống mà bằng copper đó, ống sắt á, mà không có bọc lại thì nước nó sẽ nóng vậy đó, nhất là mùa hè. Nếu mà chị để ý coi buổi tối nó mát mát thì mở lên nó không có đến nỗi nóng vậy đâu, mà mùa hè đó nước nó vừa nóng rồi xong rồi cái ống nó nóng sẵn nữa, cái ống đó mình gờ tay vô muốn phỏng mà, thành ra là cái bọc lại. Thành ra tôi nghĩ cái vấn đề là cái ống nó không có được bọc insulation kỹ đó, thành ra là cái hơi nóng, cái nóng ở trên Arctic, ở trên Arctic nó nóng cả 100 độ trên đó, mà 100 mấy độ luôn á, trời ngoài mà 100 độ lên đến 120 đó, là nó nóng lắm. Cái ống đó nó hấp nhiệt nữa, chứ còn nếu mà nhà ống PVC là bảo đảm nó không có cái trường hợp nó xảy ra đâu, ok? Trừ khi ống copper là nó hút nhiệt lẹ nhất, thành ra ống copper là người ta phải bọc lại hết trơn.
3: Cảm ơn anh nhiều, để tôi sẽ lên tôi check lại.
0: Thì Trang cảm ơn cô Mai rất nhiều nha, đã gọi vào tham gia, và hy vọng những cái chia sẻ của anh Trường thì có thể giúp đỡ cô Mai tí xíu ha, về cái vấn đề cô gặp. Chị Trang cảm ơn rất nhiều và chúc cô những ngày cuối tuần thật bình an. Chị Trang xin chào cô.
3: Xin chào tất cả quý bạn.
0: Anh Trường ơi, mình nói tới nãy giờ mình còn nhiều vấn đề để mà nói lắm, nhưng mà bây giờ mình chỉ còn có 1 phút 2 phút nữa thôi thì thời gian đã hết rồi anh Trường ơi. Chắc bây giờ là mình phải đúc kết với anh Trường ha.
1: Nhân tiện mình nói về cái vụ cái ống đó mình nói luôn. Nếu mà ai mà cảm thấy nước nó nóng hay nó lạnh, hoặc là sợ cái đường ống mà ống của mình mà nó bị bể, nó bị lạnh với rong đá bể, nên check thử coi cái insulation. Lâu ngày nếu mà nhà cũ lâu ngày chuột nó cắn mà còn nó rất tùm lum trên nó lòi ra đó. Mà nhất là ống đồng, nếu mà ống PVC thì nó còn đỡ nha, nếu mà ống mủ á thì nó còn đỡ, nó giữ được hết, chứ ống đồng á là nó nóng vô cùng, mà mùa lạnh nó lạnh vô cùng. Thành ra là nếu mà lên trên nó mà thấy cái đó dễ, ra mua ra ngoài Home Depot mua cái đầu bọc ống về đó, nhưng mà nó có size hát in với lại 3/4 biết không, thì những cái đường lai chấm thì nó sẽ là 3/4, những cái đường nó tẻ tẻ xuống dưới nhà đó thì nó sẽ là hát in. Thì mình ra chịu khó leo lên trên, bữa nào lên trên nó bọc nó lại hết là an toàn lắm, ok? Nó sẽ không có bị cái trường hợp mà
0: bể
1: là nó bể ống nước. Mùa hè thì nước nó nóng chết là cái trường hợp đó đó.
0: Thì cái đó là một cái chia sẻ rất là tốt, và Thùy Trang hy vọng là quý vị đang nghe và cũng có thể nghe được những cái ý kiến và cái chia sẻ của anh Trường. Và cũng cảm ơn anh Trường rất nhiều, anh Trường. Và bây giờ thôi, chắc là anh em mình phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả anh Trường ha. Và mình sẽ hẹn lại quý vị trong chương trình thứ 7 lần tới.
1: Thì chương trình tới đây cũng đã hết rồi. Thì Trường cũng xin thân chúc quý thính giả một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, và xin hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
0: Thùy Trang một lần nữa cảm ơn anh Trường rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã gọi vào tham gia chương trình, và chúc quý vị những ngày cuối tuần thật là bình an. Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào tạm biệt.
4: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hills Lab cùng bu trà an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hills Lab cùng bu trà tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hills Lab cùng bu trà.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng huyết áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Thiêu hỏa cồn bừng sáng lên rực rỡ. Cây gậy vốn dĩ đen xì này, giống như một ác ma, đột nhiên bừng tỉnh, mở to cặp mắt. Trong giây lát, một hơi thở băng giá tàn nhẫn và độc ác tỏa ra từ thân hình của Trương Tiểu Phàm. Âm linh vô số ở chung quanh kinh hãi bay lên, nháo nhác kinh hoàng bay lượn trên không. Phía đằng kia, Hấp Huyết lão yêu lông mày nhíu chặt, sắc mặt dần dần nghiêm nghị, khẽ lẩm bẩm một câu: sát khí nặng quá. Năm tên mệnh quỷ to lớn ấy nhất tề tru tréo, thân hình chớp lên, vút vút mấy tiếng nhảy vọt lên không, rồi hạ xuống bao vây chung quanh Trương Tiểu Phàm. Đồng thời quỷ trảo quào quào lên trời, phát ra những âm thanh chói tai. Đám âm linh nãy giờ vẫn kinh hãi trước sát khí thần bí trên thanh Thiêu Hỏa Cung, lúc này đột nhiên dừng lại trên không trung. Trương Tiểu Phàm thấy rõ nét đau khổ hiện trên vô số khuôn mặt người do âm linh hóa thành, chỉ sau giây lát lại biến thành vẻ hung tàn. Wow! Tiếng quỷ gào nhức óc xé tan màn đêm. Âm linh vô số quay quắt trở lại, lao xuống tấn công cơ thể con người duy nhất đang có mặt tại đương trường. Trương Tiểu Phàm rùng mình, chỉ thấy trái phải trước sau toàn là quỷ ảnh màu trắng, rối rít chen nhau lao tới. Quả thật chẳng có đủ tay chân để mà ứng tiếp. Nhưng hắn chưa kịp ngăn chặn được mấy cú tấn công, đột nhiên thân hình hắn loạn choạng suýt ngã, dưới chân đau nhói, dường như bị kéo tụt xuống đất. Trương Tiểu Phàm hết sức kinh hãi, nhìn xuống dưới, chỉ thấy từ trong lòng đất phía dưới, bất ngờ thò ra một đôi quỷ trảo to lớn, nắm chặt cứng lấy hai chân hắn. Quỷ trảo sắc nhọn dường như đang đâm vào huyết mạch, và năm tên mệnh quỷ vây chung quanh ban nãy, giờ chỉ còn lại có bốn tên. Trên không trung, vô số âm linh đồng thanh hoang hô, nhùng nhúc những tiếng hú sắc nhọn vang tới. Những cái miệng to lớn tham lam đang ngoặt ra ấy như thể ở ngay trước mắt. Trương Tiểu Phàm sắc mặt trắng nhợt, gân cốt vặn vẹo, cố gắng chịu đựng cơn đau đớn kịch liệt. Tay phải bắt pháp quyết, nhanh chóng vẽ một đường phía trước mặt. Thiêu Hỏa Cồn bay vút lên. Trên không trung nghe bụp một tiếng, một bức tường ánh sáng vụt hiện lên, ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, lấp lóe, lấp lóe. Mấy âm linh lao xuống đầu tiên chẳng kịp thu thế, đâm sầm vào thanh côn đen xì ấy, rồi cũng chẳng kịp rú lên tiếng nào, đã biến thành một làn khói mỏng. Cùng lúc này, Trương Tiểu Phàm thân hình lại rung động, đưa mắt nhìn xuống thì thấy quỷ trảo sắc bén như dao đã rạch toạch da của hắn, máu tươi trào ra, vương đầy cái quỷ trảo đen xì ấy. Mùi máu tươi thơm ngon, ngọt ngào này tức thì lan tỏa đầy trong không khí. Trương Tiểu Phàm thoáng giật mình. Đám âm linh vô số đang bay lượn đầy trời kêu thét đinh tai nhức óc cũng ngạc nhiên giây lát. Ánh sáng trên Thiêu Hỏa Côn dường như cũng khe khẽ run rẩy, giống như bị kích thích bởi thứ mùi vị có mối quan hệ huyết mạch với bản thân. Giây lát sau, đám vô số âm linh ấy la hét ầm ĩ ập xuống, lao thẳng đến thân thể huyết nhục thơm ngon ấy. Nhưng trong nơi tiếng gió lạnh buốt đó, có một người ngửa mặt lên trời hú một tràng dài. Thiêu Hỏa Côn rơi xuống. Trương Tiểu Phàm nắm lấy nó, hai mắt mở to chẳng hề quan tâm đến đám âm linh phía trên đầu. Trong đôi mắt hắn ẩn ướt có một thứ ánh sáng màu hồng đang lay động. Đâm xuống phía dưới, xuyên qua quỷ trảo ấy, cũng là xuyên qua máu tươi của bản thân. Máu đỏ hồng dính vào thân cây Thiêu Hỏa Côn, lặng lẽ ngấm vào bên trong. Những mạch máu đỏ hồng trên thân Thiêu Hỏa Côn, đột nhiên cùng nhau ửng đỏ. Phập, sâu trong lòng đất vang lên một âm thanh nghèn ngẹn. Đám âm linh phía trên đầu bỗng nhiên đều dừng hết cả lại, trên mặt có vẻ khiếp sợ, giống như phía trước mặt là một ác ma chuyên thiêu đốt các âm hồn trong truyền thuyết. Trong bóng tối, dường như chỉ có ánh sáng của Thiêu Hỏa Côn đang lập lòe. Đằng xa, chiếc đầu lâu màu đỏ trong tay Hấp Huyết lão yêu bỗng phát ra một tiếng kêu khe khẽ. Tại vị trí phía bên tay phải, đột ngột bị vỡ bung ra một mảng. hấp huyết lão yêu, sắc mặt đại biến, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, thấy gã thiếu niên ấy đã phá hỏng một mệnh quỷ trong trận pháp ngũ quỷ ngự linh của lão. Cũng như thấy trong trường bốn gã mệnh quỷ bị khuyết mất một góc, rõ ràng đã không khống chế nổi đám đông âm linh, nên dần dần cũng có một số âm linh bỏ trốn đi mất. Mặt đất chung quanh Trương Tiểu Phàm bỗng sập xuống, sâu đến nửa thước, và chiếc quỷ trảo đang nắm chặt chân hắn cũng từ từ lỏng ra, hóa thành tinh huyết ngấm vào trong lòng đất. Nhưng không đợi cho hắn kịp thở, chỉ nghe thấy âm linh đầy trời đồng thanh kêu thét. Hắn vô cùng hoảng sợ, đang định chống cự thì chỉ thấy vô số âm linh ấy tản mát bay ra bốn phía chạy trốn. Lại thấy bốn bề bạch quang chói mắt, quỷ khiếu liên hồi, âm linh bay lượn, hồng quang lóe sáng. Hồng quang vùng vụt lao tới, xuyên qua vô số âm linh màu trắng ấy như điện như quang. Chiếc đầu lâu lung linh ánh sáng trong chớp mắt đã lao tới ngay trước mắt hắn. Trương Tiểu Phàm đang định nhảy lên, nhưng dưới chân đau buốt, chắc là động phải vết thương ban nãy. Thân hình hắn lảo đảo, đúng là chẳng thể tránh kịp. Chỉ thấy chiếc đầu lâu màu đỏ há ngoắc miệng giận dữ, giống như một thứ ác quỷ cắn đến. Trương Tiểu Phàm trong lúc kinh hãi, ngự khởi thiêu hỏa côn bảo vệ trước mặt. Nhưng chỉ thấy trong lúc điện quang hỏa thạch, từ trong cái miệng ấy thò ra một bàn tay khô quắc, nhanh chóng vươn dài ra ba thước, ngũ chỉ biến thành trảo, chụp vào ngực hắn. Trương Tiểu Phàm thân thể rung động mãnh liệt. Trong giây lát, chỉ thấy trên quỷ thủ ấy, làn da vốn khô đét như có huyết dịch tưới vào liền căng phồng lên. Và bản thân hắn thấy trong đầu choáng váng, chỉ cảm thấy huyết mạch toàn thân như sôi lên, rồi đều theo vết thương ngực ấy chảy ra. Đó tự nhiên là hấp huyết đại pháp, bản lĩnh thành danh của hấp huyết lão yêu. Trong giây phút Trương Tiểu Phàm bị khống chế trong tay, lão ta không kìm được bật cười, hét lên một tiếng thật to, cánh tay vươn dài, nhấc bổng gã thiếu niên ấy lên, quát to: "Tiểu tử, trả lại mạng cho đồ nhi ta." Trương Tiểu Phàm bị lão ta nắm chặt trong tay, huyết mạch toàn thân nghịch lưu, thống khổ không thể chịu nổi, thần trí dần dần mơ hồ, chỉ cố gắng dùng nốt chút khí lực cuối cùng vật lộn chống lại cái chết, cầm thiêu hỏa côn đánh về phía chiếc quỷ thủ ấy. Nhưng sức lực đã kiệt, nên chỉ giống như chiếc lông chim quẹt qua. Hấp huyết lão yêu hoàn toàn chẳng thèm để ý, hừ lên một tiếng, trong lòng thầm nghĩ: gã thiếu niên này chẳng có gì đặc biệt, đạo pháp cũng chỉ bình thường, nhưng pháp bảo trong tay quả thật hết sức kỳ quái. Đợi một lúc nữa hút cạn máu của hắn, phải nhặt lấy cái thứ que cời lò này mang về xem xét kỹ lưỡng. Đúng vào lúc đó, thiêu hỏa côn chạm vào cánh tay của lão đang nắm trước ngực Trương Tiểu Phàm. Hạt châu màu xanh đen vạch một đường trên làn da lúc này đang điên cuồng hút máu. Máu tươi dưới làn da đó dường như đang mời gọi cái gì đó. Hấp huyết lão yêu bỗng rú lên một tiếng điếc tai, thả ngay Trương Tiểu Phàm ra, nhảy vọt về phía sau, rồi đưa mắt nhìn xuống tay. Chỉ thấy làn da vốn căng phồng nhờ hút được máu, dường như trong giây lát, đột nhiên khô xát lại, còn hơn cả lúc ban đầu. Và phía trước mặt, Trương Tiểu Phàm thân hình lão đảo muốn ngã vật ra, nhưng cây thiêu hỏa côn trong tay hắn, đặc biệt là hạt châu trên đầu thanh côn, thì lại phát sáng quỷ dị, soi rõ các mạch máu chung quanh thân côn đang chớp chớp ánh đỏ. Hấp huyết lão yêu chợt cười lạnh: "Ta nói tại sao Khương lão tam gặp phải cái chết như vậy? Điều cổ quái vốn là ở nơi ngươi. Không ngờ trong thiên hạ có thứ kỳ trân này. Tiểu tử, ta lấy mạng ngươi đây." Nói xong, thân hình bay lên, quỷ thủ như trảo, một lần nữa nhằm đỉnh đầu Trương Tiểu Phàm vỗ thẳng xuống. Đáng tiếc Trương Tiểu Phàm lúc này toàn thân vô lực, chẳng còn hơi sức đâu mà chống lại. chẳng mấy chốc sẽ phải chết dưới trảo của hấp huyết lão yêu. Yêu nghiệt! Một tiếng thét ngắn chứa đầy phẫn nộ. Một làn sóng nhiệt nóng rực trong chớp mắt phá không lao tới. Như sóng cả thổi tung không khí, cuốn bay cả khu rừng rậm. Trong phạm vi 10 trượng chung quanh bọn họ, cây cỏ trong chốc lát khô héo. Một đạo hỏa quang rực rỡ từ trên trời lao xuống, làm khí đen bao phủ đầy trời vỡ tan ra từng mảnh. Hấp huyết lão yêu cả kinh thất sắc. Người mới đến này đạo hạnh rất cao, chẳng hề tầm thường. Lẽ nào lão ta còn nghĩ đến chuyện đã thương Trương Tiểu Phàm? Vội vã thu song thủ lại. Trong tiếng hú chói tai, chiếc đầu màu đỏ huyết quang đại thịnh lao ra phía trước thân hình, tạo thành một bức tường ánh sáng sắc đỏ như máu. Rầm! Tiếng rầm rầm như sấm nổ, hỏa quang đập vào bức tường máu, làm vang lên những tiếng nổ lớn. Sóng nhiệt xèo xèo, rồi ngay sau đó hóa thành một tiên kiếm màu đỏ, rung động không ngừng. Một lực cực lớn ép thẳng về phía hấp huyết lão yêu. Mặc dù lão ta cách tận mấy trượng ở phía đằng sau, nhưng lực đạo này không hề suy giảm, vẫn như tiên hô hải khiếu ép thẳng tới. Hấp huyết lão yêu khuôn mặt trắng bệch, hét to một tiếng. Pháp quyết biến hóa, 10 ngón tay cùng chuyển động. Giây lát từ trong hai hốc mắt của cái đầu lâu màu đỏ bắn vọt ra hai đạo huyết quang, xuyên qua bức tường máu, đánh thẳng vào thanh kiếm màu đỏ ấy. Trong tiếng âm thanh vang dội, tiên kiếm màu đỏ bay ngược trở lại. Hấp huyết lão yêu thân hình cũng chấn động kịch liệt, thối lui mấy bước, cuối cùng mới trụ vững được thân hình. Xích diễm! Trong mắt hấp huyết lão yêu bỗng tràn ngập vẻ lạnh lẽo kỳ lạ, sắc mặt như xương. Sóng nhiệt nóng rực thoáng chốc đã thu hồi lại, nơi hỏa quang chớp chớp từ từ hiện ra thân hình của Điền Bất Dịch. Phía đằng sau ông ta vụt hiện ra thân ảnh của một người nữa, chính là Tô Như, đang muốn hạ xuống bên Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm nhìn thấy sư phụ sư nương xuất hiện, trong lòng thấy ấm áp. Chỉ thấy nét mặt Tô Như có vẻ lo lắng, nhìn hắn khẽ hỏi: "Tiểu Phàm, con không việc gì chứ?" Trương Tiểu Phàm gượng cười đáp: "Dạ, con không sao, sư nương." Nói chưa đầy nửa câu, đột nhiên mắt hoa lên, rồi lập tức tối sầm lại, cuối cùng mọi thứ đều quay tít. Tô Như lông mày nhíu lại. Điền Bất Dịch chẳng lý gì đến hấp huyết lão yêu, cũng vội nhìn sang chỗ Trương Tiểu Phàm. Giây lát sau, Tô Như xem xét xong, thò tay lấy từ trong người ra một chiếc bình, đổ ra một viên thuốc màu vàng trong veo, rồi cho Trương Tiểu Phàm uống. Sau đó nhìn Điền Bất Dịch gật gật đầu khẽ nói: "Không thể chết được." Ngay sau đó, liếc nhìn hấp huyết lão yêu ở đằng xa một cái, trong mắt đầy vẻ căm phẫn. Là hấp huyết đại pháp. Điền Bất Dịch trên mặt thoáng hiện nộ khí, quay đầu trở lại, một quang rọi thẳng vào mắt hấp huyết lão yêu. "Hấp huyết lão yêu, ngươi cũng là một nhân vật thành danh mấy trăm năm nay, chẳng ngờ lại dùng thủ đoạn tàn khốc này để đối phó với một tên tiểu bối. Ngươi nghĩ cái gì vậy?" Hấp huyết lão yêu cay nghiệt đáp: "Hơ, tính mạng đồ đệ ngươi là tính mạng, vậy tính mạng đồ đệ ta không là tính mạng sao?" Điền Bất Dịch lạnh lùng nói: "Có chuyện gì với đồ đệ của lão quỷ ngươi?" Hấp huyết lão yêu ánh mắt ngưng động, nói: "Hắn đã giết chết đồ đệ của ta bên dưới vạn bất cổ quật ở Không Tang Sơn. Ta đến để giết hắn, không được sao?" "Tốt!" Điền Bất Dịch bỗng nhiên hét lên một tiếng: "Giết được!" Hấp huyết lão yêu ngạc nhiên. Điền Bất Dịch cười lạnh lẽo, nói: "Ta luôn coi thường gã đồ đệ này của ta, nhưng hôm nay mới thấy hắn có triển vọng hơn là ta tưởng, không ngờ vẫn biết vì dân mà trừ hại." Hấp huyết lão yêu hết sức điên tiết, tức giận nói: "Được, được, bọn chó các ngươi, 100 năm trước dồn ta vào đường cùng, truy sát ta. Hôm nay đúng là dịp tốt để ta gặp lại xích diễm kiếm của ngươi. Điền Bất Dịch hít một hơi thật sâu, hữu thủ đưa lên vẽ một đường trong không khí. Trong giây lát, xích diễm tiên kiếm nghe như thấy tâm ý chủ nhân, dường như cũng kích động, khe khẽ rung lên. 100 năm trước để ngươi may mắn thoát được, hôm nay ta gặp lại, không hiểu hấp huyết đại pháp mà ngươi dám dùng để bắt nạt đồ đệ của ta, đã đạt đến trình độ nào rồi?
12: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
13: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
14: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
15: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
16: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
11: Bellem nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellem, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
17: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
18: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

gửi lời chào thân thương, trân trọng và ấm áp nhất đến toàn quý vị khán giả của Đại Gia Đình Việt Radio đang theo dõi làn sóng phát thanh trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, mỗi lần chiếc micro này bật lên, mỗi lần giai điệu quen thuộc của Houston Muôn Màu vang lên, thì Vân Trang lại cảm thấy lòng mình đông đầy một niềm hân hoan khó tả. Chúng ta lại được ngồi bên nhau, dù cách xa, qua không gian ký ức, qua những dặm đường dài của vùng đất cách sệt Đại Ngàn, để cùng tâm tình, cùng sẻ chia những câu chuyện đời, chuyện người. Hôm nay thì Vân Trang mời quý vị cùng thông thả bước vào không gian của chuyên mục Sắc Màu Cuộc Sống. Đây là nơi chúng ta không chỉ điểm qua những dòng tin tức vô can trên mặt báo, mà còn cùng nhau lật mở từng trang nhật ký sống động của nhân sinh. Có những sắc màu tươi vui mang lại niềm hy vọng, nhưng cũng có những khoảng lặng trầm buồn đòi hỏi chúng ta phải dừng lại suy ngẫm để thấu hiểu và bao dung hơn với cuộc đời này. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, Vân Trang xin phép được mở đầu bằng một tin tức vô cùng phấn khởi. Một làn gió mát lành thổi vào đời sống sinh hoạt và mua sắm của mọi gia đình chúng ta. Thưa quý vị thính giả, nếu là người quán xuyến công việc nội trợ hay đơn giản là người thích dạo quanh các cửa tiệm vào mỗi ngày cuối tuần để mua sắm cho gia đình, chắc hẳn quý vị không còn xa lạ gì với chiếc xe đẩy màu đỏ có logo hình hồng tâm của chuỗi siêu thị Target. Đối với người dân bản xứ thì Target không chỉ là một nơi mua sắm mà từ lâu đã trở thành một phần của nếp sống văn hóa đại chúng. Thế nhưng trong suốt vài năm trở lại đây, dưới áp lực của tình hình lạm phát tăng cao và sự thắt chặt chi tiêu của người dân, những tập đoàn bán lẻ lớn như là Target cũng không tránh khỏi những giai đoạn thăng trầm, điêu đứng. Vậy mà một tin tức chấn động thị trường tài chính vừa được công bố vào tháng 5 2026 này. Thưa quý vị, tập đoàn Target đã chính thức báo cáo mức tăng trưởng doanh số hàng quý tốt nhất kể từ năm 2022 cho đến nay. Đây không chỉ là một con số khô khan trên bàn giấy của các nhà đầu tư, mà nó phản ánh một thực tế rất là rõ ràng. Sức mua của người dân đang hồi sinh và nền kinh tế đang có những bước chuyển mình đầy hứa hẹn. Sự khởi sắc kỳ diệu này ghi dấu ấn đậm nét của vị tân giám đốc điều hành, ông Michael Fiddake, lên nắm quyền trong bối cảnh muôn vàn thử thách. Vị tân CEO này đã không chọn những lối mòn cũ kỹ, thay vào đó ông thực hiện một chiến lược vô cùng thực tế, lắng nghe trực tiếp người tiêu dùng. Target đã mạnh dạn giảm giá hàng ngàn mặt hàng nhu yếu phẩm, cải tiến, ghi nhận trải nghiệm mua sắm trực tuyến và đặc biệt là đầu tư vào những thương hiệu độc quyền có phẩm chất cao nhưng giá cả lại phải chăng. Không chọn những lối mòn cũ kỹ, thay vào đó ông thực hiện một chiến lược vô cùng thực tế, lắng nghe trực tiếp người tiêu dùng. Target đã mạnh dạn giảm giá hàng ngàn mặt hàng nhu yếu phẩm, cải tiến, ghi nhận trải nghiệm mua sắm trực tuyến và đặc biệt là đầu tư vào những thương hiệu độc quyền có phẩm chất cao nhưng giá cả lại phải chăng. Đứng ở góc độ một người tiêu dùng thì Vân Trang nghĩ rằng sự thành

với người dân, biết hạ bớt cái tôi lợi nhuận để đồng hành cùng chiếc ví của khách hàng, thì phần thưởng họ nhận được sẽ là sự trung thành và những con số tăng trưởng vượt bậc. Hy vọng rằng tín hiệu vui từ Target sẽ mở màn một chuỗi những ngày tháng dễ thở hơn đối với đời sống kinh tế của mỗi gia đình chúng ta tại Hoa Kỳ nói chung và tại Houston nói riêng. Thưa quý vị, sự khởi sắc của kinh tế luôn kéo theo những nhu cầu về tinh thần giải trí. Và nói đến giải trí trong năm 2026 này, có một sự kiện khổng lồ đang khiến hàng triệu con tim thổn thức từng ngày. Đó chính là giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026. Và thật là một niềm tự hào to lớn khi quê hương Texas của chúng ta, với những vận động viên kiên cường và những sân vận động tầm cỡ, cũng là một trong những nơi đăng cai các trận đấu lịch sử. Nói về World Cup thì người ta thường nghĩ ngay đến sự đắt đỏ, đến những chiếc vé chợ đen có giá trên trời, khiến những người dân lao động bình dân chỉ biết đứng xa để nhìn. Thế nhưng, tuần này các chuyên gia phân tích thị trường vé thể thao đã đưa ra một dự báo đầy kinh ngạc. Giá vé xem World Cup 2026 đang có xu hướng hạ nhiệt đáng kể trên các sàn giao dịch thứ cấp. Lý do là gì thưa quý vị? Đó là vì năm nay FIFA đã mở rộng quy mô giải đấu với số lượng đội bóng tham dự kỷ lục, đồng nghĩa với việc số lượng trận đấu và số lượng ghế ngồi trên các khán đài tăng lên rất là nhiều. Việc nguồn cung dồi dào đã tự động kéo thị trường về mức giá hợp lý hơn. Đây thật là một tin không thể vui hơn cho các tín đồ Túc Cầu Giáo. Giờ đây, giấc mơ được trực tiếp ngồi trên khán đài, được hòa chung nhịp đập, tiếng reo hò với hàng vạn khán giả đến từ khắp năm châu đã không còn là một điều quá xa xỉ đối với những người ái mộ bóng đá có thu nhập trung bình. Sức hút của kỳ World Cup này lớn đến độ nó xóa nhòa mọi khoảng cách giai cấp và thậm chí lay động những bức tường kiên cố của Hoàng gia Anh quốc xa xôi. Một nguồn tin nội bộ từ cung điện Hoàng gia vừa rò rỉ ra, Thái tử William đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đặc biệt đến Hoa Kỳ vào mùa hè này. Và người đồng hành cùng ông không ai khác chính là vị hoàng tử nhỏ, hoàng tử George. Mục đích của chuyến đi chính là để thỏa lòng đam mê bóng đá của hai cha con tại ngày hội World Cup. Câu chuyện này nghe qua thì có vẻ như là một chuyến du lịch gia đình bình thường. Nhưng thưa quý vị, dưới góc độ của những người am hiểu nghi thức hoàng gia, đây lại là một sự kiện vô cùng hy hữu và chứa đựng nhiều bối cảnh sâu sắc. Theo quy định an ninh nghiêm ngặt và bất di bất dịch từ nhiều đời nay của Hoàng gia Anh, hai người kế vị trực tiếp của ngai vàng không bao giờ được phép đi chung trên một chuyến bay. Quy tắc này được đặt ra nhằm bảo vệ dòng máu hoàng tộc, đề phòng trường hợp không may xảy ra thì vương quốc vẫn còn người kế vị. Thế nhưng có vẻ như tình yêu dành cho môn thể thao vua và mong muốn tạo dựng những kỷ niệm đời thương thiêng liêng của một người cha dành cho con trai đã khiến Thái tử William sẵn sàng xin phép nữ vương hoặc hội đồng hoàng gia để phá vỡ quy tắc nghiêm ngặt này. Nếu chuyến đi này diễn ra, đó sẽ là một hình ảnh rất là đẹp, minh chứng đằng sau những vương miện hào nhoáng và những nghi lễ nghiêm trang. Những người đứng đầu hoàng tộc vẫn có những khát khao, những niềm đam mê bình dị như bất kỳ một người cha và đứa con trai nào trên thế giới này. Thưa quý vị thính giả thân thương, rời khỏi bầu không khí náo nhiệt của những khán đài thể thao và những câu chuyện xa xôi tận xứ sở sương mù, Vân Trang xin được đưa quý vị trở về với những thực tế gần gũi hơn, nhưng cũng trĩu nặng hơn ngay tại chính mảnh đất quê nhà Texas của chúng ta. Cuộc sống bên cạnh những nụ cười rạng rỡ của ngày hội vẫn luôn có những góc khuất, những giọt nước mắt thầm lặng mà chúng ta cần phải lắng nghe để thấu cảm. Chúng ta cùng hướng về thành phố biển Galveston xinh đẹp, nơi vốn nổi tiếng với những tiếng sóng vỗ hiền hòa và những buổi hoàng hôn thanh bình. Thế nhưng những ngày qua không khí tại đây dường như trùng xuống sau một sự việc vô cùng đau lòng. Một người mẹ tại Galveston đã nghẹn ngào lên tiếng trước công luận sau khi đứa con trai yêu quý của bà bị bắn tử vong trong một vụ nổ súng có sự liên quan của nhân viên cảnh sát trực nhiệm

xảy ra trong một buổi kiểm tra giao thông định kỳ trên lộ trình. Và vụ việc này, thưa quý vị, ngay lập tức đã trở thành tâm điểm của truyền thông địa phương và làm dấy lên những làn sóng tranh luận vô cùng dữ dội. Người mẹ trong nỗi đau đớn tột cùng của một người đứt ruột đẻ con ra đang khẩn thiết đòi lại công lý và yêu cầu một câu trả lời minh bạch về lý do tại sao một số lỗi vi phạm giao thông thông thường lại có thể dẫn đến một kết cục bi thảm bằng mạng sống của một thanh niên trẻ tuổi đến như vậy. Trong khi đó thì phía cơ quan hành pháp cũng đang tiến hành các bước điều tra nội bộ để làm rõ bối cảnh những diễn biến tâm lý, những mối đe dọa tiềm ẩn vào thời điểm nổ súng. Đứng trước những sự việc như thế này thì chúng ta cần giữ một cái nhìn hết sức khách quan và trung lập. Nghề cảnh sát tại Mỹ là một trong những công việc nguy hiểm và áp lực nhất, nơi các nhân viên công lực phải luôn đối mặt với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết trong từng giây phút làm nhiệm vụ. Thế nhưng ngược lại, quyền sống và sự an toàn của người dân, sự minh bạch trong thực thi pháp luật cũng là một nền tảng của một xã hội văn minh. Vân Tra tin rằng điều quan trọng nhất lúc này không phải là sự phán xét vội vã từ dư luận, mà là một cuộc điều tra công bằng, thấu đáo từ luật pháp để mang lại sự thật. Và trên hết, chúng ta xin gửi một lời phân u sâu sắc đến nỗi đau không gì bù đắp nổi của người mẹ. Đằng sau những tin tức thời sự, đó là một chiếc ghế trống trong căn nhà, là một khoảng trống vĩnh viễn trong lòng người mẹ này. Cũng tại bờ biển Galveston ấy, thưa quý vị, sóng biển những ngày qua lại mang theo một vị khách không mời mà đến, đầy nhức nhối. Lực lượng tuần duyên và cảnh sát địa phương vừa phát hiện và thu giữ tổng cộng 27 bánh cocaine trôi dạt vào bờ cát. Những gói chất cấm được bọc kín chống nước này bằng một cách nào đó đã bị bỏ lại hoặc đánh rơi ngoài hơi xa và nương theo dòng hải lưu để tìm vào đất liền. Sự xuất hiện của 27 bánh chất độc này là một lời cảnh báo lạnh lùng về một thực trạng nhức nhối. Cuộc chiến chống tội phạm ma túy chưa bao giờ dừng lại. Nó diễn ra thầm lặng, khốc liệt ngoài khơi xa kia. Mỗi ngày, mỗi giờ đều đe dọa đến sự bình yên và tương lai của con em chúng ta, của những cộng đồng cư dân ven biển. Và nhắc nhở chúng ta rằng, những bậc làm cha làm mẹ phải sát sao hơn, bảo bọc gia đình hơn trước những cạm bẫy vô hình của xã hội. Thưa quý vị, quy luật của tạo hóa từ muôn đời nay vốn là một vòng tuần hoàn bất tận. Có những mầm non vừa mới nhú lại có những cây đại thụ phải ngã bóng xuống theo thời gian. Sinh lão bệnh tử là điều không ai có thể tránh khỏi. Để khép lại chương mục sắc màu cuộc sống ngày hôm nay, Vân Trang xin dành những giây phút này cho những khoảng lặng trang nghiêm để cùng quý vị thính giả tự nhớ và tiễn biệt một nhân vật tầm cỡ, một chính trị gia kỳ cựu vừa mới tạ thế tại Hoa Kỳ. Đó chính là cựu nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ, ông Bernie Frank. Ông vừa trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 86 tại nhà riêng sau một thời gian kiên cường chiến đấu với căn bệnh suy tim mãn tính. Khi nhắc tới cái tên Bernie Frank, những người quan tâm đến lịch sử chính trị Hoa Kỳ sẽ nghĩ ngay đến một bộ óc vô cùng sắc sảo. Một người đàn ông với chất giọng nói đặc trưng của vùng Boston và một tinh thần tranh biện không biết mệt mỏi. Ông là một trong những công thần đã đặt nền móng và thúc đẩy sự ra đời của đạo luật cải cách tài chính Dodd-Frank nổi tiếng sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008. Một đạo luật được ví như một chiếc phanh kiến hiệu nhằm kiểm soát lòng tham, của các ngân hàng lớn tại phố Wall, bảo vệ tài sản của những người dân lao động bình thường khỏi những cơn địa chấn tài chính. Thế nhưng di sản của Bernie Frank không chỉ dừng lại ở những con số hay là những đạo luật tài chính khô khan. Ý nghĩa bối cảnh lớn nhất trong cuộc đời ông, điều khiến ông trở thành một biểu tượng bất diệt trong lòng hàng triệu người, đó chính là lòng can đảm. Vào năm 1987, giữa thời điểm mà định kiến xã hội về cộng đồng, những người có xu hướng tính dục khác biệt còn vô cùng nặng nề và khắc nghiệt, thì Bernie Frank đã làm nên lịch sử khi trở thành nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ đầu tiên tự nguyện công khai mình là người đồng tính khi đang tại chức. Quyết định ngày ấy của ông

cho một bữa ăn no nê, thưa quý vị. Cuối cùng, ẩm thực còn mang trong mình sức mạnh nhân ái qua sự kiện MTPO diễn ra tại Houston Food Bank. Tại đây thì quý vị có thể chọn mua những cái tô thủ công xinh xắn và thưởng thức các loại súp ngon miệng từ những đầu bếp hàng đầu. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dành để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, đúng với ý nghĩa để không chiếc bát nào phải trống không. Giá đóng góp thường từ 25 Mỹ Kim trở lên, bao gồm một tô súp và một chiếc tô để làm kỷ niệm. Thưa quý vị, mỗi món ăn chúng ta thưởng thức không chỉ để no lòng, mà còn chứa đựng cả một câu chuyện về văn hóa, về sự tâm huyết của người đầu bếp và cả tấm lòng sẻ chia giữa người với người. Một bữa ăn ngon giữa lòng Houston có thể khiến chúng ta cảm thấy ấm lòng như đang ngồi giữa Sài Gòn năm xưa. Thưa quý vị, khi những dư vị ẩm thực vẫn còn đọng lại trên môi, có lẽ là lúc chúng ta nên dành một khoảng lặng cho những rung động sâu kín nhất trong trái tim. Sau những hối hả của tin tức và rực rỡ của văn hóa, hãy cùng Vân Trang bước vào một không gian của sự sẻ chia và thấu cảm. Mời quý vị cùng lắng lòng lại qua chuyên mục Sắc Màu Cảm Xúc. Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa đi qua những cung bậc rộn ràng của ẩm thực và nghệ thuật, nhưng có lẽ cuộc sống này không chỉ có màu hồng của những buổi trà chiều hay ánh đèn sân khấu. Trong những phút cuối cùng của chương trình hôm nay, Vân Trang mời quý vị cùng lắng lòng mình lại để sẻ chia một khoảng lặng đầy xót xa, một câu chuyện vừa xảy ra ngay trong cộng đồng người Việt chúng ta tại Houston. Trong những ngày qua thì trong không gian ấm cúng của nhà Huynh, một địa chỉ thân thuộc với nhiều gia đình đồng hương, không khí bỗng trở nên trầm mặc lạ thường. Người ta không chỉ đến để ăn một bữa cơm, mà đến để đặt một nhành hoa, một ngọn nến để thắp cho cô Thi Mitchell, người phụ nữ bạc mệnh vừa ra đi trong một thảm kịch gia đình đầy đau đớn. Câu chuyện về cô Thi và hai đứa con nhỏ vô tội không chỉ là một bản tin pháp đình khô khan trên báo chí, mà là một vết cắt sâu hoắm vào lòng trắc ẩn của cộng đồng chúng ta. Đau lòng biết mấy khi nghĩ về hai thiên thần nhỏ, những tâm hồn chưa kịp lớn khôn đã phải rời bỏ thế gian này trong cảnh tượng mà không một lời lẽ nào có thể diễn tả hết sự bi thương. Tại nhà hàng nơi cô Thi mở và làm việc gắn bó như là gia đình thứ hai, những đồng nghiệp vẫn chưa nguôi ngoai cú sốc này. Họ nhớ về một người phụ nữ hiền lành, tần tảo, luôn nỗ lực vì tương lai của các con. Sự ra đi của họ để lại một khoảng trống mênh mông, một tiếng thở dài xót xa lan tỏa khắp các nẻo đường của Houston chúng ta. Thế nhưng giữa bóng tối của bi kịch, chúng ta lại thấy ánh sáng của tình đồng hương lóe lên. Quý vị thấy đó, người Việt chúng ta lạ lắm, lúc bình thường có thể bận rộn chẳng kịp chào nhau, nhưng khi hoạn nạn chúng ta lại tìm về bên nhau. Những lẵng hoa, những dòng thư chia buồn và cả những giọt nước mắt của những người xa lạ dành cho gia đình cô đã minh chứng cho sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt của người Việt tại Houston. Đó chính là lòng trắc ẩn, là sự thấu cảm giữa những người cùng mang dòng máu đỏ da vàng trên đất khách. Thưa quý vị, câu chuyện đau lòng này để lại cho chúng ta một lời nhắc nhở sâu sắc. Cuộc sống nơi xứ người vốn dĩ chưa bao giờ dễ dàng. Những gánh nặng về cơm áo gạo tiền, những áp lực vô hình từ công việc và những bất đồng trong gia đình đôi khi có thể đẩy con người ta vào ngõ cụt của tuyệt vọng. Vân Trang mong rằng, dù cuộc sống có bộn bề đến đâu, dù cơn mưa giông bão trong lòng quý vị có thể lớn như thế nào, xin hãy luôn giữ cho mình một tâm thế bình tâm. Đừng để những giây phút quẫn trí làm lu mờ đi hy vọng. Hãy mở lòng mình ra, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ cộng đồng, từ những người anh em, bè bạn xung quanh. Bởi vì sau lưng quý vị vẫn luôn có những bàn tay sẵn sàng nắm lấy, có những trái tim sẵn sàng sẻ chia. Xin hãy dành một phút để thương tiếc cho gia đình và hai cháu nhỏ. Cầu mong cho linh hồn họ được yên nghỉ ở một nơi không còn nỗi đau, chỉ có sự bình yên và

Chương trình Hiu Xin Muôn Màu trên làn sóng Việt Radio hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để cùng Vân Trang đi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc của cuộc sống. Dù ngày mai nắng hay mưa, dù tin tức có vui hay buồn, Vân Trang vẫn sẽ ở đây cùng quý vị kết nối và sẻ chia. Chúc quý vị có một buổi chiều bình an bên gia đình, một cuối tuần thật là ấm áp và hạnh phúc. Hãy luôn nhớ rằng ngày mai mặt trời sẽ lại mọc và hy vọng sẽ lại bắt đầu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

0: Doctoru Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Doctoru Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Doctoru ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
1: Ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn em uống mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gỏi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: một lòng chúng ta tin lên đi đầu tiên và vui vui trong ánh sao còn dần người con phương con xa đông sao mất sao Việt Nam.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Còn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý khán giả theo dõi phần Phật pháp với Hòa thượng Thích Giác Đản.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh trực tiếp về Bản Giác. Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, tiếp theo những đề tài của mùa Khánh Đản, hôm nay trong phần Phật pháp chúng tôi xin đề cập đến chủ đề là con đường khai phóng nội tâm và tuệ giác. Có lẽ khi chúng ta tưởng nhớ đến Đức Phật trong mùa Khánh Đản thì một hình ảnh mà tất cả chúng ta dễ dàng để liên tưởng tới đó, ngày đó là ngày là một thiện thể đã khởi sự một hành trình dẫn đến giác ngộ giải thoát, và ở đến điểm sau cùng Ngài đã thành tựu viên mãn hai điều, đó là tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Những gì mà sau khi thành đạo, Đức Phật đã hướng dẫn cho chúng sinh ở giữa thế giới nhân thiên, đó là làm sao sống bớt đi những phiền não nội tâm. Ngay cả một vị vua có bao nhiêu binh quyền, quốc độ rộng lớn, nhưng mà nếu tâm đầy dễ tham, đầy dễ sân, đầy dễ si, thì nó luôn luôn tạo ra những căng thẳng, bất an, dao động. Và ngược lại, nếu một người mà cuộc sống đối với phần đông là không có gì, rất giản dị, sống ở một nơi hang cùng, túi thẩm, có rất ít vật sở hữu. Nhưng mà nếu vì đó có được một nội tâm không tham, không sân, không si, thì vì đó vẫn an lạc. Và đây là một thông điệp rõ ràng nhất ở trong lời dạy của Đức Phật. Chưa có một thời đại nào mà con người lại có được nhiều thứ như thời đại của chúng ta ngày hôm nay. Cái đây 100 năm, khi mà nói đến việc sở hữu một chiếc xe, một căn nhà, thì đó là việc của nhà giàu, của giới thượng lưu. Người nghèo thì nhiều lắm là có một ít đất ruộng, mà vốn không có giá trị nhiều. Ngày nay thì hầu như cuộc sống của phần lớn nhân loại trên thế giới này được bao bọc bởi những tiện nghi. Máy lạnh ở trong nhà, ra đường có xe cộ, không có phương tiện cá nhân thì chúng ta có phương tiện công cộng. Việc mà sử dụng máy bay để bay từ nơi này sang nơi khác để dần dà trở thành một cái phương tiện phổ thông. Nhưng một câu hỏi đặt ra rằng con người đã tiến rất xa trong việc mưu cầu sự thành tựu về vật chất, có được những tiện nghi, nhưng mà chúng ta có an lạc không? Chúng ta có sống sáng suốt hơn? Chúng ta có sống ít căng thẳng hơn không? Thì câu trả lời rất rõ ràng, cũng như từ bao giờ, những tiện nghi vật chất, sự giàu có về của cải, thậm chí là những thành công rất lớn lao, trở thành những con người mà tài sản có khi nhiều hơn cả một quốc gia cộng lại, nhưng mà vẫn không hạnh phúc. Lý do tại sao? Bởi vì Đức Phật Ngài dạy rất rõ là bản chất tự nhiên của chúng sanh trong cuộc đời này, không sống thì thôi, mà đã sống thì chúng ta có những cái cảnh mà rất là vừa lòng đẹp ý. Thì trong những cảnh đó chúng ta khởi tâm tham, mà có cảnh vừa lòng đẹp ý thì cũng có những cảnh trái ý nghịch lòng. Và trong cảnh trái ý nghịch lòng thì chúng ta khởi tâm sân. Và khi mà không có cảnh vui, cảnh khổ, Tôn Quốc Cảnh vừa ý trái ý, thì sự tôn kính đó không phải là mang lại cho chúng ta sự thanh thản, mà nó là nhường chỗ cho cái tâm si hay là tâm muội lược mê mờ. Như vậy thì cuộc sống tất yếu luôn luôn có những thứ vừa ý, có chứ không vừa ý, và có những thứ thuộc về trung tính, nằm ngoài cả hai. Nhưng mà cái bản chất cố hữu của chúng sanh là đối với điều vừa ý thì tham đắm dính mắt của tâm tham, cái không vừa ý thì bực bội khó chịu tâm sân, và không có hai thứ đó thì chúng ta rơi vào tâm si, là trại thấm tâm muội lược mê mờ. Và tham sân si không cần phải dài dòng, nó là những thứ dao động, nó là những thứ làm cho chúng ta căng thẳng, làm chúng ta phiền não. Từ những cái sự cãi vã giữa vợ chồng trong gia đình, cho đến những va chạm ở trong sở làm, và kể cả những cuộc chiến tranh ở trên thế giới, từ Ukraine qua tới Vịnh Ba Tư, qua tới những cuộc chiến tranh về thương mại, chính trị khắp nơi, đều là sự biểu hiện của tham, của sân, của si. Và đằng sau đó, cái hệ quả là tạo nên những dao động trong lòng người. Chúng ta vẫn thường sống như vậy, thường căng thẳng như vậy, thường mệt mỏi như vậy. Và khi Đức Phật còn là một vị Bồ Tát, còn là một chúng sinh đi tầm cầu sự giác ngộ giải thoát, Ngài đã dễ dàng nhận ra hai cái mục tiêu mà phải hướng đến. Đó là làm sao đạt được tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Tâm giải thoát là một trạng thái tâm không có phiền não, không có bị vướng vấp, không bị cột trói. Nói cách khác là làm sao cho tâm được tẩy sạch, được thanh tịnh hóa đối với tham, đối với sân, đối với si. Nhưng mà sự khai phóng tâm thức đó, nó phải được bảo đảm với một thứ đó gọi là tuệ giác hay tuệ giải thoát. Lấy ví dụ như một khi chúng ta biết lửa là nóng, không bao giờ chúng ta thích thọc tay vào trong lửa hay chạm đến lửa. Tại vì cái biết của chúng ta rất thực, rất rõ, rất hiển nhiên. Chúng ta biết phân là nhơ, là hôi thối. Chúng ta không bao giờ thích tới, mơ tới, đục tới. Thì chính tuệ giải thoát là cái khả năng nhận hiểu, quán triệt, thấy rõ, thấu suốt. Giả sử như một lúc nào đó mà chúng ta nhận ra được rằng tất cả mọi thứ thuộc về thế giới hiện tượng, dù là vật chất hay tâm thức, dù là thân cũng như tâm, dù là tự thân của mình hay là ở thế giới xung quanh, nó đều luôn dịch chuyển, biến đổi, không đứng yên một chỗ. Mà chúng ta hiểu điều đó một cách xác thực, hiểu điều đó một cách rõ ràng, thì chúng ta không bao giờ mà tìm cách để bám víu cái gì vốn dĩ nó phải đi qua mà không bao giờ nắm tay được. Chúng ta không bao giờ bực bội, dậy nỉ, từ chối, bất mãn. Tuy nhiên điều đó đến mà vốn dĩ chúng ta không tránh được. Và bằng một thái độ sống với sự hiểu biết, sống với tuệ giác, chúng ta sống sáng suốt hơn, điềm đạm hơn, thanh thản hơn. Một tác phẩm rất là nổi tiếng của văn hào Herman Hesse, đó là Nguyễn Siddhartha, đã được chuyển ngữ qua tiếng Việt bởi một bút tài hoa của Ni sư Trí Hải, có tựa đề là câu chuyện dòng sông. Ở trong quyển sách này nói đến một sự kiện mặc dù là hư cấu, câu chuyện của tất cả của thiền hữu và ông lão lái đò. Câu chuyện đó vốn là một sáng tác của Bác Hào ở bên Hải Sư, nhưng mà nó lại mượn từ ý tưởng rất thâm trầm, rất sâu sắc ở trong Phật Pháp, và nguyên cả tác phẩm này để dùng cái bối cảnh của những người thượng lưu trí thức thời Đức Phật. Chúng ta nói về những con người rất là trí thức, rất cao sang và có rất nhiều điều kiện để lựa chọn trong cuộc sống. Và rồi chúng ta cũng nói về những thành công và những thất bại trong hành trình mưu cầu hạnh phúc, mặc dù là mình có điều kiện để lựa chọn. Một người mà rất là thông tuệ, sâu sắc, như đầy chất đam mê và tất cả. Một người bạn sống rất thật, rất hiền hòa, là thiện hữu. Cả hai người đều phải đối diện với một bức tường. Bức tường đó là sự mơ hồ. Cái gì thật sự là hạnh phúc? Cái gì thật sự là thành công? Và đời sống thượng lưu, trí thức, cũng như những trải đời mà những người này kinh qua, không đủ làm cho người này, hai người này đạt đến cái đỉnh điểm của giác ngộ. Nhưng mà rồi thiện hữu đã học được một điều hết sức là khác biệt, mặc dù bản thân của thiện hữu thì không thông tuệ một cách tất đạt. Nhưng chúng ta biết, thiện hữu đã rất tình cờ và chưa bao giờ có một kỳ vọng chống đối hay thích thú, nhưng mà là một tâm hồn trải rộng và sẵn sàng đón nhận ánh sáng của ban mai. Ánh sáng này lại đến một cái kỳ diệu từ một con người trong cái nhìn của xã hội rất là tầm thường. Đó là ông lão lái đò đưa người sang sông. Công việc của một lão lái đò không có gì là cao sang, là nói lên cái trí thức thuộc về hàng thượng lưu của xã hội. Nhưng ông lão lái đò có một kinh nghiệm rất là thực tiễn. Kinh nghiệm đó là những tháng ngày dài ngồi ở bên bờ sông, hoặc giả là tự mình treo qua sông. Ông lão đã nhìn thấy dòng sông đó, nó không phải là một thủy lưu đơn thuần, mà dòng sông đó với dòng nước cũng chảy. Và những dòng nước này hoặc nhìn như là lững lờ đứng yên, có lúc thì cuồn cuộn. Nhưng mà điều ông đã nhận ra được là dòng sông đã mang đến rất nhiều thứ. Nào là hoa, như hoa lục bình, nào là cỏ, rác, xác chết, phân người, dơ khó, sạch khó, đẹp khó, sống khó. Và cũng chính dòng sông đó, khi mang những thứ này đến ngang tầm mặt của người ngồi trên bờ, thì cũng dòng sông đó lại cuốn đi. Gần như là trong thân phận của một người chèo đò, cũng giống như tất cả những con người sống hai bên bờ sông, kể cả khách vãng lai, thì những gì mà dòng sông đem đến qua dòng chảy của mình và cũng từ đó đem đi, chúng ta chỉ có thể nhìn, chỉ có thể ghi nhận mà không làm gì được. Những ai đã sống ở miền Nam nước Việt, đã sống bên dòng sông Cửu Long, dù là Tiền Giang, Hậu Giang, thì chúng ta biết rằng dòng sông đó bao nhiêu là những hoa lục bình màu tím. Đôi khi tôi cả một khối với rất nhiều hoa rất đẹp. Và dĩ nhiên là dòng sông thì cũng chuyên chở bao nhiêu là rác rưởi, xác chết, xác câu bò, chó cũng có, mà xác con người cũng có. Đôi khi, và cũng dòng sông đó mang đến cho con người trăm muôn ngàn thứ. Khi những cái đẹp, cái tốt đến, mình muốn từ chối, mình dậy nảy, đẩy nó ra, thì chúng ta cũng thể dùng đôi tay nhỏ bé của mình để chặn dòng chảy và bảo vệ đình đến. Và cho dù là những đóa hoa lục bình tím rất đẹp, nở rộ ở trên những cái bè hoa, thì khi nó trôi đi chúng ta cũng không đắm níu nó lại. Cuộc sống nó là như vậy. Mỗi con người sinh ra ở đời đều tận mình một cái bằng con mắt thịt của mình. Đó là cuộc sống. Có đến, có đi. Mà không biết bao nhiêu thứ xảy ra hàng ngày. Không phải chỉ có những gì xảy ra trên TV, ở trên báo chí, mà ngay cả ở trong cuộc sống hàng ngày chung quanh chúng ta. Đã bao nhiêu lần chúng ta thức dậy, nhìn thấy hoa nở của mùa xuân, lá rụng của mùa thu, và những cây trơ cành của mùa đông. Đã bao nhiêu lần trong cuộc sống chúng ta gặp những người ăn mặc rất đẹp, đến dự những buổi tiệc, lái chiếc xe thật sang, mang những trang sức đắt tiền. Và chúng ta cũng chứng kiến những con người đó đã đi vào nằm ở trong những chiếc áo quan khi mà trút hơi thở cuối cùng, rồi người ta đem đi mai táng hoặc là hỏa táng. Có thể nói rằng càng sống thì chúng ta càng hiểu. Chỉ có ánh sáng của trí tuệ mới cho chúng ta đủ sự khôn ngoan, sáng suốt để chấp nhận. Và chỉ có khả năng thấy, chấp nhận thực tại thì chúng ta mới đạt đến cái chỗ bình tâm, chỗ an nhiên. Và những gì mà chúng ta đòi hỏi nó đi ngược lại với thực tại, thì tự cái sự đòi hỏi đó nó làm cho chúng ta đau khổ. Và điều đó không thể nào tránh được. Bài học đó là bài học lớn. Và cũng không thể nào qua lý thuyết, qua suy tư mà chúng ta đạt được. Chúng ta chỉ có thể thâm nhập được ý nghĩa của một thái độ chấp nhận cái bản chất tự nhiên cuộc sống bằng hai thứ. Đó là sự thanh tịnh của tâm và sự sáng suốt của trí. Quán âm thai là một khi mà tâm của chúng ta ít phiền não thì chúng ta mới có thể chấp nhận sự thật. Và nhờ chấp nhận sự thật bằng sự sáng suốt thì tâm của chúng ta mới thực sự đạt đến những cảnh giới là cắt đứt những sự dây cấu buộc và thành tựu sự giải thoát không có thối chuyển. Con đường khai phóng mà Đức Phật đã truyền đạt đó là làm sao để thanh tịnh hóa nội tâm và thắp sáng trí tuệ. Khi tâm giải thoát và tuệ giải thoát đạt được thì Đức Phật xem đó là hai sự thành tựu đáng giá nhất trong cuộc đời, và có thể nói rằng là cái kết tinh, là cứu cánh cuộc hành trình mà Đức Phật đã đi và đã truyền dạy cho thế gian này. Thế tôi xin kết thúc bài nói chuyện về con đường khai phóng mà Đức Phật dạy nhân mùa khánh đản ở tại đây. Và bây giờ thì chúng tôi xin bước sang phần thảo luận. Hiện diện trong phòng giam hôm nay là sự góp mặt như thường lệ của đợt của Thầy Thành Nguyễn Khương. Và tuần này là sự trở lại của cô Lan Trang Nguyệt. Trước nhất xin mời cô Lan Trang Nguyệt có đôi điều chia sẻ với quý vị khán giả về đề tài con đường khai phóng mà Đức Phật đã truyền dạy. Xin mời cô Lan Trang Nguyệt.
2: Dạ, con kính đánh lễ Hòa Thượng, kính chào anh Tuệ Thành, kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Trường Về Tỉnh Giác. Dạ, kính bạch hòa thượng, theo con học hiểu thì khai phóng tâm thức là quá trình mở rộng, vượt ra khỏi những giới hạn, khuôn mẫu, định kiến và bám víu của ta, vượt qua nỗi sợ hãi đang giam cầm nhận thức cho cái tôi và xã hội tạo ra, là sự buông bỏ những rào cản đang giam hãm ta trong một lối suy nghĩ, một cảm xúc hay một bản sắc cố định. Tuệ giác chính là thành quả của quá trình này, một cái biết không phải qua mắt thấy hay qua trung gian của suy nghĩ, lý luận hay kiến thức lý thuyết, mà là sự thấy biết rõ ràng, trực tiếp và thấu suốt bản chất chân thật của vạn vật qua trí tuệ sâu sắc nhờ sự tu tập kiên trì. Nó không phải là trí thông minh thông thường, cũng không phải là kiến thức học được từ sách vở hay kinh nghiệm tích lũy. Hãy tưởng tượng tâm thức của ta như một căn phòng. Khai phóng tâm thức là mở rộng căn phòng ấy, phá bỏ những bức tường chật hẹp để đón thêm ánh sáng và không khí. Tuệ giác chính là khả năng nhìn thấy rõ ràng mọi thứ bên trong và bên ngoài căn phòng đó một cách đúng bản chất. Sau khi nó đã được mở rộng, trong tinh thần Phật giáo, hành trình khai phóng tâm thức và phát triển tuệ giác không phải là đi tìm một quyền năng quyền bí, mà là quá trình hiểu chính mình, thấy rõ bản chất của đời sống, dần thoát khỏi tham sân si và sống tỉnh thức hơn. Con đường ấy thường bắt đầu từ những điều rất căn bản. Giới hạnh chính là nền tảng cho sự phát triển tâm thức. Nếu đời sống còn sự dối trá, hại người, nghiện ngập, buông thả, dục vọng, sống bất thiện, thì tâm rất khó sáng suốt. Vì vậy, ta cần có một đời sống chân thật, hạn chế làm tổn hại mình và người, giữ thân khẩu ý tương đối trong sạch. Đây không phải là đạo đức để bị ép buộc, mà để tâm bớt rối loạn. Phần lớn, con người sống theo phản ứng, thích thì bám, ghét thì chống, sợ thì chạy trốn. Tu tập bắt đầu khi ta biết nhìn cảm xúc, nhận diện suy nghĩ, thấy tâm đang tham hay sân, không bị chúng kéo đi ngay lập tức. Đây là bước đầu của chánh niệm. Tỉnh thức không chỉ là ngồi thiền mà là biết mình đang nói gì, đang nghĩ gì, đang làm gì, điều gì đang chi phối mình. Ví dụ khi giận biết mình đang giận, khi tham biết mình đang tham, khi đau khổ biết nguyên nhân của đau khổ. Sự thấy biết này dần tạo ra tự do nội tâm. Một bước quan trọng của tuệ giác là thấy mọi thứ đều thay đổi, cảm xúc thay đổi, thân thể thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, thành công hay thất bại cũng thay đổi. Khi không thấy vô thường, con người thường bám víu, sợ mất mát, tuyệt vọng khi biến động xảy ra. Thấy vô thường không làm con người bi quan, mà giúp sống sâu sắc và bớt chấp thủ hơn. Tu tập không phải là ghét bỏ bản thân, mà là thấy cái tôi không cố định như mình tưởng, bớt ích kỷ, mở lòng với người khác. Từ đó, lòng từ bi phát triển tự nhiên hơn. Đức Phật không khuyến khích chỉ tin vì truyền thống, đám đông hay uy quyền, mà cần phải quan sát, trải nghiệm, kiểm nghiệm trong đời sống. Khai phóng tâm thức không phải là trạng thái đạt được trong vài ngày. Tâm ta có lúc trong sáng, có lúc rối loạn, có lúc tiến, có lúc thoái lui. Điều quan trọng là tiếp tục quan sát, tiếp tục điều chỉnh, tiếp tục sống tỉnh thức hơn hôm qua. Trong Phật giáo, dấu hiệu của sự trưởng thành tâm linh không phải là nói điều cao siêu, có trải nghiệm lạ hay cảm thấy mình đặc biệt, mà là bớt tham lam, bớt nóng giận, bớt si mê, sống bình an hơn và có lòng từ bi hơn đối với người khác. Đây là sự khai phóng thực sự của tâm thức và tuệ giác. Cụ thể, một người đang trên hành trình khai phóng tâm thức sẽ vượt qua lối nghĩ nhị nguyên, tốt xấu, đúng sai, tôi, người. Ta thấy rằng mọi sự việc không chỉ đơn thuần là hai mặt đối lập. Một người xấu có thể có nguyên nhân đáng thương, một sự kiện tồi tệ có thể là bài học quý giá. Phá bỏ các định kiến, ta không gò bó bản thân hay người khác vào những khuôn mẫu sẵn có về chủng tộc, giới tính, tôn giáo, địa vị xã hội. Ta nhìn thấy con người trước khi nhìn thấy danh xưng, không bị trói buộc bởi các giáo điều, khuôn mẫu cứng nhắc. Ta sẵn sàng học hỏi từ nhiều nguồn, đặt câu hỏi về những điều được coi là hiển nhiên, và không mù quáng tuân theo một hệ tư tưởng hay một bậc thầy nào. Chấp nhận những khía cạnh bị kìm nén trong con người mình, ta dũng cảm nhìn nhận và chấp nhận cả bóng tối như sân hận, ích kỷ, ghen tị, lẫn ánh sáng trong tâm hồn, không phủ nhận hay đàn áp. Nhờ đó, ta sẽ trở nên toàn vẹn và chân thật hơn. Và mở rộng lòng từ bi, sự khai phóng khiến ranh giới tôi, người trở nên mong manh. Ta có thể cảm thông, thấu hiểu và tha thứ cho cả những người từng làm hại mình, vì ta hiểu rằng mọi hành vi đều bắt nguồn từ khổ đau và vô minh. Tuệ giác không đơn thuần là kiến thức, thông tin học được hay trí thông minh, khả năng suy luận logic. Nó là sự thấy biết trực tiếp, thấu suốt và không qua trung gian về bản chất chân thực của thực tại. Tội giác có những đặc điểm trực tiếp, nó không phải là một lý thuyết suông, giống như việc ta đã đọc hàng trăm cuốn sách về đường, nhưng chỉ khi tận mắt nhìn thấy và tận hưởng vị ngọt, ta mới có tội giác về đường. Nó đến từ trải nghiệm sống và thiền quán sâu sắc. Tuệ giác nhìn xuyên qua lớp vỏ bề ngoài của sự vật để thấy ba dấu hiệu của mọi hiện tượng theo Phật giáo. Một là vô thường, mọi thứ đều đang biến đổi, không gì tồn tại mãi mãi. Hai là vô ngã, không có một cái tôi cố định, độc lập, bất biến nào đứng sau dòng suy nghĩ và cảm xúc. Ba là khổ, bám víu vào bất cứ điều gì trong thế giới vô thường đều gây ra khổ đau. Và kính bạch hòa thượng, chia sẻ của con đến đây là chấm dứt.
0: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
3: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen HA, tinh chất yến xào. Fukudan và vitamin thiết yếu Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elridge.
6: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
7: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
8: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
9: ghế massage Infinity,
8: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
7: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
5: Gian Hưng Trinh Sơn, nhãn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
10: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
5: Tập đoàn Gian Hưng là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
10: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hạt sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hạt sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
11: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hạt sâm như Black Ginseng Extract,
10: cao hạt sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
11: Black Ginseng Honey Slice,
10: cao hạt sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
11: Black Ginseng Choco Crunch,
10: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
11: Black Ginseng Sugar Free Candy,
10: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
11: Black Ginseng Tea,
10: trà hạt sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
12: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
10: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

0: Cảm ơn cô Lâm Châu Nguyệt. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đường về Bến Giác và tiếp theo xin mời được hữu tư thân.
1: Dạ, chúng con sẽ được cung kính đảnh lễ hòa thượng và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý khán giả đang nghe chương trình đường về Bến Giác. Thưa kính mời hòa thượng, hành trình khai phóng tâm thức mà tuệ giác là một cái quá trình chuyển hóa nội tâm sâu sắc, giúp con người thoát khỏi những cái giới hạn của bản ngã, định kiến và nỗi sợ. Mục đích cốt lõi là đánh thức sự tỉnh thức, đạt đến trí tuệ sáng tỏ, là tuệ giác để sống một cuộc đời bình yên, tự do và thấu hiểu chân lý. Khai phóng tâm thức là giải phóng tâm trí khỏi các cái xiềng xích của thói quen tiêu cực, sự bám víu và những cái ảo tưởng do chính bản ngã tạo ra. Chuyển hóa nhận thức, thay vì nhìn thế giới qua lăng kính nhị nguyên, đúng, sai, được, mất, yêu, ghét, tâm thức được mở rộng để đón nhận mọi thứ với cái sự bao dung và chấp nhận. Thực hành tỉnh thức là sống trọn vẹn trong hiện tại, làm chủ cảm xúc và không để cho hoàn cảnh chi phối nội tâm. Chúng ta có khả năng chuyển đổi thân thì đối với tâm cũng thế. Thân có thể thay đổi như khi ta ăn ít hơn để giảm ký. Ta có thể tập thể dục để có sức khỏe hay luyện tập để chạy nhanh hơn. Thân có thể làm được những thứ mà một người bình thường không biết mình có thể làm được hay không, vì họ không được tập luyện. Một người có thể làm điều phi thường với cơ thể của họ, thì tương tự cũng có những người có thể sử dụng tâm họ trong những cái cách dường như rất là kỳ diệu, mà thật ra tất cả đều là do tập luyện. Muốn huấn luyện thân thì phải có những kỷ luật về thân, tâm cũng cần có những kỷ luật về tâm, như là thực hành thiền. Trước hết ta cần chuyển hóa tâm từ những cái sự suy nghĩ bất thiện thành thiện. Việc quán tưởng về cái chết của bản thân sẽ giúp chúng ta nhận thức rằng tất cả những gì đang xảy ra sẽ sớm chấm dứt, vì tất cả chúng ta sẽ chết. Dù chúng ta không thể biết chính xác ngày giờ, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Khi luôn quán tưởng về cái chết trong tâm, những gì xảy ra quanh ta không quan trọng nữa, vì tất cả chỉ quan trọng trong một cái thời gian rất giới hạn. Chúng ta có thể thấy rằng việc tạo nghiệp mới quan trọng, do đó hãy làm những cái điều tốt nhất mà ta có thể làm trong từng ngày, từng giây phút, giúp đỡ người khác, tha nhân có thể được lợi ích nhờ tài năng hay là sở hữu của ta, vì ta không thể giữ hay mang chúng theo mình, tốt hơn hết là ta cho đi khi có người cần đến nó. Một trong những cái định luật của vũ trụ là ta càng cho nhiều thì ta được vô nhiều hơn. Dù đó là luật nhân quả, nhưng có mấy ai tin điều đó? Đó là cái lý do tại sao ai cũng cố gắng kiếm nhiều tiền hơn và sở hữu nhiều thứ hơn nữa. Nếu ta tin và sống dựa vào nhân quả thì chẳng bao lâu ta sẽ khám phá ra sự thật. Tuy nhiên điều đó chỉ có hiệu nghiệm nếu việc bố thí được làm với tâm trong sạch. Chúng ta có thể chia sẻ thời gian, sự quan tâm, chăm sóc vì lợi ích của người khác. Chúng ta cũng được lợi ích ngay. Đó là cái hạnh phúc ở trong lòng. Khi ta thấy được cái niềm vui mà ta đã tạo ra cho người, đây có thể là một cái niềm hạnh phúc mà nó không nhanh chóng qua đi, vì chúng ta có thể hồi tưởng lại việc thiện và cái niềm hạnh phúc của riêng mình. Nếu chúng ta thực sự tin rằng cái chết lơ lửng trên đầu, thì cái thái độ của chúng ta đối với người khác và sự việc sẽ hoàn toàn thay đổi. Chúng ta sẽ không còn cố gắng để duy trì một cái thứ gì dài lâu, vì ta biết tính chất tạm bợ của việc ta làm. Do đó không có gì còn quan trọng nữa. Thân này không phải là nhà của ta, dù ta có sống bao lâu ở trong đó, nó chỉ là một chỗ tạm bợ. Không có gì thuộc về ta, ta chỉ là khách ở đây. Có thể ta chỉ có mặt trong một năm nữa, hay 10 năm, 20 năm nữa, nhưng chỉ làm thân khách, thì mọi sự diễn ra cũng thể như là cũng không có quan trọng gì hết. Và cố gắng hòa nhã, làm lợi ích cho những người xung quanh. Điều quán tưởng thứ hai của ta có thể là về việc làm thế nào để chuyển hóa tâm từ sân hận, tổn thương, bất hạnh sang những điều ngược lại. Ta không thể thay đổi thân qua đêm để trở thành vận động viên, vì tâm cũng không thể chuyển đổi ngay lập tức, Nhưng nếu ta không liên tục rèn luyện nó thì nó sẽ mãi giống như xưa, không thể đưa ta đến một cái cuộc sống hài hòa, hạnh phúc. Phần đông đều thấy cuộc sống đầy bất hạnh, lo âu và sợ hãi. Sợ hãi là một bản chất của con người do ảo tưởng về bản ngã tạo nên. Ta sợ rằng cái ngã của mình sẽ bị hủy diệt, xóa bỏ. Ý muốn chuyển hóa tâm sẽ giúp ta có thể sống một cách có ý nghĩa mỗi ngày. Là sự khác biệt giữa còn sống và thực sự sống. Chúng ta có thể làm ít nhất một việc mỗi ngày, hoặc là thúc đẩy cái sự phát triển tâm linh cho bản thân, hoặc quan tâm làm lợi ích cho người. Nếu mỗi ngày ta đều sống có ý nghĩa, nếu không ta sẽ có một cái cuộc sống vị kỷ không bao giờ biết thỏa mãn. Nếu ta không nghĩ đến những cái sự ham muốn của bản thân, mà chỉ quan tâm đến cái sự phát triển tâm linh và đem lại hữu ích cho người, thì cái khổ của ta sẽ giảm đi từng ngày. Trong cuộc sống hàng ngày, ta phải để ý xem sân hận có phát khởi. Nếu có, ta phải thay thế nó với cái tình thương và lòng bi mẫn. Đó là cách huấn luyện tâm. Lúc đó, tâm không còn cảm thấy quá nặng nề, quá chấp nhặt vào các cái thành kiến, vì ta biết rằng chuyển hóa là một điều có thể xảy ra. Khi tâm cảm thấy nhẹ nhàng, trong sáng hơn, nó còn có thể khai mở. Tức cái mạch hòa thượng, nếu mỗi ngày ta đều dành thời gian quán niệm và không quên chánh niệm, ta sẽ có một cái sự bắt đầu tốt đẹp cho việc khai mở tâm thức. Dần dà vũ trụ và bản thân của chúng ta sẽ chuyển đổi dựa trên cái sự thay đổi quan điểm của ta. Có một cái quan niệm, mỗi người là một cá nhân riêng lẻ, mỗi cây là một loại khác nhau, mọi thứ đều có tầm quan trọng trong cuộc sống của ta. Rồi khi bắt đầu khai mở tâm, ta thấy toàn cầu mở rộng. Ta cảm nhận được cái sự khai mở, thăng hoa của tâm thức, biết rằng các cái phản ứng hàng ngày của ta không quan trọng nữa, nhưng cuối cùng làm tất cả mọi thứ như trước kia, nhưng không còn để chúng lay động lòng mình. Mọi thứ lại trở về với bản chất bình thường như xưa. Chỉ có điều là chúng ta không còn cá biệt hay là quan trọng cái bản ngã nữa. Với cái mặt hòa thượng đó là lời góp ý của con.
0: Cảm ơn chương trình Kỳ Thành, quý vị đang nghe chương trình phát thanh được về Bến Giác. Và tiếp theo chương trình xin gửi đến quý vị bản tin Phật giáo trong tuần. Đặc biệt ở trong tuần này, chúng tôi xin lịch Phật về ba đại lễ Phật đản tổ chức ở ba nơi khác nhau ở trong vòng khoảng hơn 10 ngày qua. Đó là đại lễ Phật đản ở tại chùa Pháp Luân, Houston, Texas vào ngày 17 tháng 5. Đại lễ Phật đản ở tại chùa Namaguil ở tại Lago, Florida vào ngày 23. Và đại lễ Phật đản ở tại chùa Phật Pháp vào ngày 24 ở St. Petersburg, Florida. Thế vì nó như là một sự tình cờ, nhưng mà ba buổi lễ này đều có nội dung tương đối là có những điểm giống nhau. Và sự thay đổi này hay là cái giống nhau này, nó lại là những điều mà chúng tôi tin rằng chúng ta cần suy gẫm. Năm nào cũng vậy, đại lễ Phật đản là một đại lễ lớn trong năm. Ngày rằm tháng tư có nhiều Phật tử hãy nghe đó đến lễ Phật đản là đi chùa, là đến thắp nhang lại Phật. Và cho dù trong cái đức riêng của mình để nói lên sự thành kính đối với Đức Phật nhân ngày rằm tháng tư, nhưng mà từ năm này sang năm khác, đặc biệt trong một đời người có rất nhiều lần để tổ chức lễ, hầu như điều này là một sự lặp đi lặp lại quen thuộc. Quá quen thuộc đến nỗi mà đôi khi người ta chỉ chú trọng đến những tiết mục văn nghệ hay là lễ hội hơn là người ta sống đặt để tâm tư của mình trong cái ý nghĩa thực sự của mùa khánh đản, tức là xin niệm về Đức Phật. Cả ba buổi lễ được tổ chức ba nơi trong ba thời điểm khác nhau, đều có những chia sẻ rất là thú vị. Thứ nhất là cả ba đại lễ đều đặt trọng tâm là làm sao hình ảnh của Đức Phật và lời dạy của Ngài được rõ, được sáng, hiện diện trong tâm tư của những người tham dự. Qua những nghi thức cúng dường, qua những pháp thoại, qua những phước hạnh mà người Phật tử thể hiện ở trong cả ba buổi lễ, đều có một cái tập chú rõ ràng là ngày Phật đản thì nhớ Phật. Nhớ Phật thì là nhớ lời Đức Phật dạy và hành trì lời Phật dạy. Dĩ nhiên là trong sự tôn kính đối với Đức Phật thì vào ngày Phật đản, người Phật tử luôn đặt nặng sự cúng dường lên Đức Phật. Ở tại chùa Pháp Luân thì đại lễ khởi đầu bằng sự cúng dường cây bồ đề, một biểu tượng mà chính Đức Phật cho phép, và những ai mà muốn giờ nghĩ đến Ngài thì có thể lễ bái cây bồ đề như là một biểu tượng để nhớ đến Đức Phật. Rồi thưa quý vị, lễ một chục là lễ tắm Phật. Ở bên trong chương trình chính của buổi lễ, với những dòng tình thủy được tưới tẩm lên tôn tượng sơ sinh, cũng nhắc đến một điều rằng người Phật tử thật sự hoan hỷ về sự ra đời của Đức Phật và cảm nhận một cách rất là sâu sắc về ý nghĩa liên quan đến sự ra đời của Đức Thế Tôn ở trong vườn Lumbini. Mặc dù đó là một thời điểm xa xưa, nhưng mà từ thế hệ này sang thế hệ khác, những người con Phật nhưng lễ Vê Sắc, tức là mùa khánh đản, đều luôn luôn lẩm tống lại, nhớ lại những gì mà liên quan đến Đức Phật, sự xuất hiện của Đức Phật và những gì Ngài đã ban bố cho thế gian này. Ở tại chùa Pháp Luân thì khởi đầu với việc tưới những cái ca nước lên cội bồ đề được tôn ký trong khuôn viên của chùa. Ở tại chùa Dhamma Wil ở Lago cũng như chùa Phật Pháp ở St. Petersburg thì khởi sự với việc cúng dường hoa lên Đức Phật. Những người Phật tử nam có, nữ có, già có, trẻ có, ăn mặc rất tươm tất, mang những cành hoa, mang những bình hoa lên trước Phật đài để cúng dường Đức Phật. Mà thưa quý vị, trong cái lễ cúng dường ngoài hoa thì tất nhiên có hương đăng. Riêng ở tại chùa Pháp Luân thì sẽ cúng dường qua cái hình thức là bảy thứ, là bảy vật cúng dường: hương, đăng, hoa, quả, lễ phẩm, thực phẩm và tinh túy. Mỗi phần cúng dường này, ngoài cái nghi thức riêng biệt, còn được bài trí ở trên một đóa sen, tổng cộng là bảy đóa sen, để nhắc lại hình ảnh sự ra đời của Đức Từ Phụ ở trong vườn Lumbini. Những đóa sen đã nở ra nâng gốc chân của Ngài. Và những đóa sen đó ngày hôm nay, người Phật tử tái dựng lại để nói lên lòng tôn kính sâu xa đối với Đức Phật bằng nghĩa cử cúng dường. Một cái điểm thứ hai mà muốn kể cho tất cả quý vị khán giả đang nghe đó, đó là đây là một trường hợp rất là quen thuộc ở tại Hoa Kỳ, thậm chí ở hải ngoại, nhưng mà lại là một điều hiếm khi có tại Việt Nam. Đó là sự có mặt của cộng đồng tăng già quốc tế, tức là chữ tăng ni đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Ở tại các quốc gia Phật giáo thì thỉnh thoảng mới có một hai vị sư ngoại quốc đến chùa để tham dự. Nhưng mà tại những thành phố lớn ở tại Hoa Kỳ, trong đó có Houston, có vùng Tampa Bay quốc tế, tức là chư tăng ni đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Ở tại các quốc gia Phật giáo thì thỉnh thoảng mới có một hai vị sư ngoại quốc đến chùa để tham dự. Nhưng mà tại những thành phố lớn ở tại Hoa Kỳ,

mà có chuyên tâm tu học. Vì vậy trong dịp lễ Thánh Đản thì việc mời thỉnh chư tăng từ nhiều quốc gia khác nhau đến cùng chia sẻ ý nghĩa tạo nên một hình ảnh rất đẹp là Đức Phật là bậc từ phụ, bậc cha chung của muôn loài. Ở dưới chân của Ngài thì không có sự phân biệt. Đứa con nào, thuộc quốc gia nào, văn hóa nào, xuất thân ở đâu, và tất cả đều là con Phật. Một hình ảnh rất có ý nghĩa giữa cuộc sống. Mà thường khi người ta có những sự tranh chấp, có những va chạm, thậm chí chiến tranh. Và đặc biệt là trong truyền thống Phật giáo Nam Tông, Theravada, thì tất cả chư Tăng đều tụng chung một thứ ngôn ngữ. Đó là tiếng Pali. Người Việt Nam đôi khi gọi là Nam Phạn. Phạn ngữ Pali là một cái dùng ngữ được phổ biến ở trong lưu vực sông Hằng thời Đức Thế Tôn còn tại thế, cũng gọi là Magadhi, là ngôn ngữ xứ Ma Kiệt Đà, là nơi mà Đức Phật nhận ngôi chùa đầu tiên, nơi mà những bậc đại thiện tri thức như Ngài Ca Diếp, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Sa Lợi Phất xuất thân. Và đó cũng là nơi Thế Tập Tam Tạng lần thứ nhất. Và tiếng Magadhi đã được sử dụng để làm tiếng gìn giữ kinh điển, gọi là ngôn ngữ chấp kinh hay là điển ngữ. Và chữ điển ngữ chính là ý nghĩa của chữ Pali và Ra. Ở cả ba ngôi chùa, chư tăng nhiều quốc gia về tham dự. Việt, Campuchia, Lào, Thái Lan, Tết Lan, Miến Điện, Mã Lai, v.v. cùng vân tập về. Đối với người cư sĩ đó là dịp để cúng dường tứ phương tăng, tức là cúng dường để đại thể tăng già mà không có phân biệt thân sơ hay quốc độ. Vì đối với chư tăng cùng ngồi với nhau, quây quần với nhau, cùng lễ Phật, cùng hòa nguyện trong lời kinh tiếng kệ, thì tất cả tạo nên ý nghĩa rất đặc biệt là Đức Phật là đấng cha chung và tất cả chúng ta đều là con của Ngài. Một hình ảnh hết sức là khó tin khi mà chúng ta còn ở Việt Nam. Bây giờ đó lại là một thánh duyên ở xứ người. Và rồi bên cạnh hai ý nghĩa đó, toàn bộ cả ba buổi lễ, lễ khánh đản Vê Sắc ở tại Chóp Luông, lễ khánh đản Vê Sắc ở tại chùa Đa Ma Quyên ở Lago, lễ khánh đản Vê Sắc ở St. Petersburg, chùa Phật Pháp, đều có một cái nỗ lực là làm sao để làm sáng, làm rõ, làm đẹp lời dạy của Đức Phật. Người Phật tử thì luôn nhớ câu rằng một cách cúng dường Đức Phật bằng cách cao quý nhất đó là hành trì Pháp Phật và hành trì theo lời Phật dạy đó. Tốt nhất là phải hiểu lời Phật dạy. Và do vậy trong cả ba buổi lễ, chư tăng và Phật tử thì dành rất nhiều thời giờ để cùng nhau tụng đọc lời Đức Phật dạy, quảng diễn lời Đức Phật dạy, lắng nghe lời Đức Phật dạy. Và đây là một điều rất là đẹp. Nhưng mùa khánh đản có lẽ là bởi vì đại lễ đã trở nên quá quen thuộc, đến ngày nay rất nhiều ngôi chùa đã tổ chức lễ Phật đản như là một phong tục lặp đi lặp lại. Ngoài nghi lễ thì có văn nghệ, và ít khi người chúng ta dành thời giờ để chiêm nghiệm lời Phật dạy. Nhưng mà riêng ba ngôi chùa mà chúng tôi vừa kể thì dành thời giờ quan trọng, phần lớn thời giờ để tụng đọc lời Đức Phật dạy, tụng đọc rồi quảng diễn rồi chiêm nghiệm, đồng thời ở trong lúc tắm Phật. Thì thưa quý vị, lễ Mộc Dục hay tắm Phật được diễn ra trong một cái không khí hết sức là trang nghiêm. Khởi đầu là

0: đi, rồi những nam nữ cư sĩ Phật tử cùng tự lên, mỗi người dùng những chiếc áo rất là thanh lịch trang trọng để bút những dòng từ vĩ tưới tẩm lên kim thân sơ sinh. Và đặc biệt ở trong những giây phút như vậy, chư tăng các chùa đều cố gắng để tụng kinh Khánh Đản, tụng những lời Phật dạy, tụng những lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, bớt chiến tranh, bớt hận thù, tụng những lời nhắc nhở mọi người là sống theo Phật, là sống theo chánh niệm, sống tâm từ bi, sống theo trí tuệ. Ba đại lễ Phật Đản mà chúng tôi được dịp tham dự trong hơn 10 ngày qua, và cũng như là những kinh lễ thôi, chương trình lễ Phật Đản nhận được từ các chùa nhân già, thì chúng ta thấy rằng Phật giáo Việt Nam đã có những sự thay đổi. Trong trường hợp mà ba ngôi chùa chúng tôi vừa đề cập đó, ngôi chùa Đa Ma Nguyên là ngôi chùa Tích Lan được tổ chức lễ Khánh Đản vào thứ bảy 23 tây, còn hai ngôi chùa kia là chùa Việt Nam, không có điều gì quan trọng cho bằng ở trong ngày Phật Đản là nhớ Phật, là chiêm nghiệm lời Phật dạy và hành trì những gì mà Đức Phật đã hướng dẫn cho những đứa con của Ngài. Và với sự có mặt của chư tăng từ nhiều quốc gia, từ nhiều chủng tộc và những người Phật tử thuộc về, chúng ta gạt bỏ một bên những tị hiềm, những vui buồn của bên ngoài để sống một ngày nhớ Phật, sống những giây phút trọn vẹn tâm tư vị Phật, cho chúng ta cái không khí Phật đản, không khí của một mùa lễ và ở trong đó hình ảnh của Đức Phật và lời dạy của Ngài trở thành một cái tâm điểm quan trọng nhất của tất cả những người con Phật. Chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo trong tuần hôm nay tại đây. Tuần tới thì chúng ta vẫn tiếp tục loạt bài liên quan đến mùa Khánh Đản, thay mặt cho toàn thể quý Phật tử, cơ quan điều hành của chương trình Phát Thanh Đường Về Bến Giác, kính chúc quý vị thính giả xa gần một mùa Khánh Đản vô lượng phước hạnh, vô lượng cát tường và vô lượng phước báo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
1: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
2: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thượng dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
3: Ai, ông cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc.
3: Ê lộn, bò lốp lắc.
7: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa.
3: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
4: Nha sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Đinh Quang Dũng. Và chương trình này được bảo trợ bởi văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business cũng như là thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Copyright Drive, Houston, Texas. 77036 suite 189, số điện thoại là 3464832888. Một lần nữa xin chào quý vị khắp mọi nơi và xin chào cảnh sát Đinh Quang Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh cũng như tất cả khán thính giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Dạ vâng, anh Dũng nghỉ lễ như thế nào ạ?
1: Dạ, nó ngắn quá chị. Chớp mắt một cái là ngày thứ ba đi làm lại rồi. Tuy nhiên ngày cũng được 3 ngày nghỉ, chủ nhật thứ 7, chủ nhật thứ 2 đúng không ạ? Ở nhà thì cũng dành thời giờ với lại mấy đứa con của em, nấu ăn cho tụi nó, rồi để tại vì mình là bậc phụ huynh mình phải tạo những cái điều kiện cho con em mình nó về nhà với mình, phải nấu nướng rồi kéo rồi nó về chứ không phải tự động nó về giống như hồi trước nữa thưa chị Minh. Thì
0: rủ rê.
1: Dạ vâng, phải kéo, phải tạo ra những cái sự kiện trong gia đình để mà tụi nó về nhà với mình. Nên thứ bảy em cũng nấu barbecue đại khái vậy cho ở nhà cho mấy cha con ngồi xuống ăn uống với nhau thưa chị Minh.
0: À đúng rồi, có những ngày nghỉ lễ, những cái ngày long weekend như vậy thì tất nhiên là gia đình sẽ làm cái gì đó, làm một cái event gì đó ở nhà, nấu nướng hay là dẫn ra biển, những cái vùng biển gần ở đây giống như Galveston hay là Freeport, Surfside chân vân. Nhưng mà cái tuần lễ vừa rồi có rất là nhiều những cái chuyện không vui nha. Nói về đi biển đi. Nói về đi biển trước thì có những cái tin tức không vui về bị sóng đánh cuốn trôi hay là bị cá mập cắn. Anh Dũng có tin tức này không?
1: Dạ vâng, thì em cũng theo dõi sơ sơ về cái phần ở dưới Galveston thì em thấy thì ít nhất cũng có 3 vụ xảy ra có liên quan tới tính mạng thôi chị Minh. Trong đó có hết 2 vụ là có liên quan tới bị cắn do cá mập, rồi một vụ là hai em trai 11 tuổi cùng bơi với nhau nhưng mà bị một cái sóng lớn quá đánh ập xuống, và một em thì nhân viên cứu hộ cứu được, còn một em thì 11 tuổi sáng ngày hôm nay mới tìm được cái thi thể do những người đánh cá trong vùng biển Galveston thưa chị Minh.
0: Vậy thì mình có cái gọi là đề phòng như thế nào trong cái vấn đề mà đi tắm biển? Thì cái ngày hôm đó thì con cái của Tường Minh cùng bạn bè cũng đi ra biển, thì sáng đi lễ về thì có coi về cái thời tiết cũng như là những cái warning. Đi biển thì cũng cần phải coi cái warning ngày hôm đó thời tiết như thế nào, có những chuyện gì tắm an toàn không, có để ý hay không. Lúc nào cũng có những cái cảnh báo hết. Chúng ta sáng đó thì không có cho các em đi ra biển tại vì thấy có những cái warning không có tốt. Chiều, nhưng mà cái chuyện thì xảy ra buổi chiều lận. Chiều thì con cái của Tường Minh cũng như là những người bạn của nó cũng ra ngoài biển ngay lúc đó luôn.
1: Dạ vâng, thì theo ông bà Việt Nam mình thường nói là do số mạng đúng không ạ? Nhưng mà tuy nhiên nếu mình cẩn thận, mình biết đề phòng thì chắc chắn cũng giúp được rất nhiều trong vấn đề mà tai nạn rủi ro xảy ra thưa chị Minh. Nhất là khi mình đi xuống dưới biển, trước khi đi thì mình cũng nên coi theo cái thời tiết như thế nào, có gió mạnh hay không. Tại vì nếu gió mạnh thì chắc chắn sẽ có sóng lớn và có mưa, thì như vậy sẽ cái phần nguy hiểm rất là lớn. Và khi xuống biển thì mình để ý theo, nhìn xem những cái cột cờ ở dưới biển họ cắm màu đen hay màu trắng hay màu màu đỏ, thì em nhớ thì màu đỏ hay màu đó, dưới đó thì mình phải để ý những cái màu cờ dưới đó xem như thế nào thưa chị Minh. Và mình phải để ý, em thì em không có rành về cái lực nước chảy, nhưng mà họ nói là mình để ý theo cái sóng nó đánh dạt như thế nào thì mình tránh những cái vùng đó ra thưa chị Minh. Tại vì khi mà nước cuốn vào, khi mà cái lượng nước đi ra nó sẽ cuốn luôn cả người mình đi ra thưa chị Minh. Em thấy có một hồi sáng em thấy một cái video là có hình như bốn thanh thiếu niên ngồi trên cái flow, tức là cái phao đó đẩy ra, thì bị cái lực nước nó kéo ra ngoài và không có bơi vào được, và những người cứu hộ phải bơi ra kéo vào.
0: Người ta nói là chỗ nào có sóng thì những cái đợt sóng nó có cái khoảng trống, thì đợt sóng là đánh vô, mà những cái khoảng trống đó là những cái lùi nước kéo ra. Chúng ta nhìn cái con sóng này thấy chỗ nào mà sóng có sóng nổi lên đó là cái đó là đang đánh vô. Mà giữa hai cái con sóng nó có cái khoảng không có sóng đó là cái lùi nước kéo ra. Thì mình đọc vậy thì mình cũng chia sẻ chút xíu thôi.
1: Khi mà em tháng trước khi mà em về Việt Nam, khi mà có cái dịp ghé ra ở ngoài biển ở ngoài Đà Nẵng thôi chị Minh, em thấy bờ biển Đà Nẵng buổi chiều lúc nào cũng đông người, nhưng mà có một khoảng trống là không có ai tắm hết. Thì em nhìn ra em thấy có cái bảng là đề là không được bơi ở đây, thì người dân ở đó họ biết, có nghĩa là có thể là người dân địa phương họ biết là chỗ đó nguy hiểm nên không có một bóng người nào tắm, nhưng mà hai bên đó lại rất là đông người thôi chị Minh. Nên mình cũng nên tập để ý những cái bảng, những cái cờ cấm ở ngay ngoài biển, như vậy có thể giúp mình đề phòng cái vấn đề mà tai nạn có thể xảy ra cho chính mình cũng như con em trong gia đình mình thôi chị Minh.
0: Đừng có bơi xa quá.
1: Dạ vâng.
0: Dù có biết bơi nhưng mà mình bơi xa quá biển cả bao la cũng hơi nguy hiểm ha.
1: Dạ vâng. Dạ. Nên có những cái float, những cái phao kèm theo mình, cho mặc dù là mình biết bơi, ngay chính em biết bơi, em rất ghét phải ôm những cái phao đi, nhưng mà nếu mình tập được cái tính là mình ôm những phao này thì có thể giúp được mình rất nhiều trong vấn đề tai nạn có thể xảy ra thưa chị.
0: Dạ. Trở lại với quý vị có thể gọi bất cứ lúc nào qua số điện thoại là 713-931-1560. Cái tuần rồi cũng như tuần này thì cảnh báo sẽ có trời mưa, sấm sét một số ngày, không phải một số ngày nữa mà liên tiếp. Thì nếu như mà mình thấy hôm về thì đi ngang đường Business với lại đường Willis, cái đèn đó hư, phải nói là hư lâu lắm, hư từ hôm thứ bảy mà tới thứ hai tới vẫn còn thấy hư, không có sửa được, và nó làm ùn tắc giao thông, cản trở giao thông rồi kẹt xe quá chừng luôn. Vậy thì mình thấy như vậy thì mình gọi, mình báo cho ai, và nếu như vẫn được chưa không có được sửa thì mình sẽ gọi để mình thúc đẩy với ai?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Minh. Tại vì em khi mà cả 20 năm trước khi mà bắt đầu đi tuần tra khu vực Bel Air, thì em đã thấy là cái khu vực Business, rồi Willcrest, rồi qua tới Business là luôn luôn bị động nước, bị ngập. Nguyên cái con đường Business đó, từ Willcrest ra tới Kirkwood, gần đường Cook là luôn luôn bị thôi chị Minh, luôn cả đường Bel Air. Trong những trường hợp đó thì mình nên gọi số 311 để báo cho họ biết là cái đường bị ngập thưa chị Minh. Và mình cũng có thể kêu gọi những City Council của thành phố Houston, tại khu vực đó là khu vực trực thuộc của thành phố Houston, mình kêu gọi những nghị viên này sửa đường cho mình. Còn nếu mình thấy là cả 20 năm nay các nghị viên mới lên rồi đi xuống, rồi những người mới lại đi lên, rồi cũng đang chuẩn bị đi xuống lại, tại vì họ hết cái nhiệm kỳ của họ, mà cái khúc đường này vẫn chưa được sửa để cho an toàn người dân trong khu vực này, thì cái trách nhiệm của mình người dân là gì? Mình phải chịu khó đi họp, nhất là tới những cái buổi họp của các nghị viên, cũng giống như những người ứng cử viên chuẩn bị ra để mà ứng cử cho những chức vụ nghị viên thành phố trong cái District F là khu vực Bel Air, hoặc là những vị dân biểu của tiểu bang Texas ở khu vực 149. Mình phải đặt ra câu hỏi cho họ là nếu như quý vị được bầu vào chức vụ nghị viên khu District F hoặc là 149 thì quý vị sẽ làm gì để giúp an toàn của người dân trong khu vực này. Mình phải đặt câu hỏi đó cho họ để xem họ trả lời như thế nào. Và mình phải nhớ, và khi họ được vào chức vụ đó rồi, họ có làm việc theo cái lời họ hứa hay không. Tại vì khi mà những rất nhiều, chứ không phải em không phải nói là tất cả nhé, rất nhiều những vị ứng cử viên khi mà ra ứng cử thì họ hứa nhiều lắm, nhưng mà khi vào làm việc thì rất là trời ơi, rất là đi kiếm họ để mà nói chuyện cũng khó nữa, chứ đừng có nói mà kêu yêu cầu họ làm theo cái lời hứa của họ. Nên mình hỏi cái gì họ trả lời như thế nào, mình phải nhớ Nếu tốt nhất nữa mình lấy cái phone mình thâu lại luôn, để khi vậy đến khi mà nhắc lại họ, mình nhắc đây, cái ngày này ở buổi họp tôi hỏi như vậy, anh chị đã trả lời như vậy, tại sao giờ này vẫn chưa làm việc? Thì cái đó là cái mà cách tốt nhất để mà thúc đẩy họ làm việc, thưa chị.
0: Dạ vâng, nhắc tới cái vấn đề bầu cử thì một lát nữa đi làm về ghé bầu cử vẫn còn kịp phải không Dũng?
1: Dạ vâng, đúng rồi, cảm ơn chị Minh nhắc nhở cái này, tại vì nếu xíu nữa là hồi nãy em có nhớ là em sẽ lên em dành cái quyền hỏi đầu tiên cho chị Minh chứ không phải để chị Minh hỏi mình nữa. Hỏi xem chị Minh đã đi bầu hay chưa, tại vì em thì em đã bầu ngay cái ngày đầu tiên, cái early voting của tuần trước đó rồi, thưa chị Minh. Vâng, nhưng mà quý vị nào chưa đi bầu bỏ phiếu cho cái primary của năm 2026 này, thì chiều nay tất cả thùng phiếu của Harris County vẫn mở cửa cho tới 7 giờ chiều, thưa chị Minh. Miễn là mình vào, mình xếp get in line, xếp hàng 7 giờ, thì trước 7 giờ thì họ không có quyền đuổi mình ra, cho dù 6 giờ 59 mình bước vào, thì họ vẫn phải cho mình bỏ phiếu.
0: Dạ vâng, 713-931-1560, nếu quý vị có những câu hỏi an toàn về cuộc sống, hãy gọi vô ngay từ đầu chương trình. Liên quan tới ngày lễ, một câu hỏi nữa cho anh Dũng á, là phải nói là cái khu vực hôm bữa sốc sai, quá chừng cảnh sát luôn, và đi trên đường cái ngày thứ bảy chủ nhật với phải ngày thứ hai á, thường mình gặp cảnh sát quá chừng luôn, phải nói là rất là nhiều cảnh sát luôn. Có cái con số thống kê nào về những cái tình hình vi phạm giao thông hay là uống rượu lái xe trong cái những ngày qua không Dũng?
1: Dạ vâng thưa chị Minh, em nhớ là trước tất cả các ngày lễ lớn thì cái talk show của hai chị em mình đều nhắc nhở quý vị về vấn đề mà no refusal, và tuần trước mình cũng có nhắc về no refusal, rồi trên tất cả các trang mạng xã hội Facebook riêng cá nhân của em hoặc là trang mạng của em đều có nhắc nhở quý vị và gửi ra từng vùng, nhất là KD Cypress, em nhắc gửi ra rất nhiều để nhắc nhở đồng bào người Việt Nam, cộng đồng Việt Nam mình là không có uống rượu lái xe. Nếu mình lái xe thì mình không nên uống rượu. Tuy nhiên vẫn có một con số rất là lớn thôi chị Minh. Cái này không phải là chỉ nhắm vào cái cộng đồng Việt Nam mình nhé, không phải là như vậy. Cái này là con số chung của quận Harris County. Cái này là con số riêng của cảnh sát Harris County, tức là cảnh sát Harris County Sheriff và cảnh sát Harris County Constable mà thôi, không có tính những sở cảnh sát khác giống như là Houston Police Department hay là Bel Air hoặc là Katy, những sở khác nó không tính vào nhé. Đây chỉ con số của quận Harris County mà thôi. Thì trong cái ngày bắt đầu từ chiều thứ sáu ngày 22 tháng 5 cho tới sáng ngày hôm nay, tức là sáng 6 giờ sáng ngày 26 tháng 5 thì con số bị bắt, những người bị bắt về vấn đề uống rượu lái xe lên tới 83 người thưa chị Minh. Là cái này chỉ có một quận hạt Harris County, những cái sở cảnh sát Harris County Sheriff và Harris County Constable mà thôi, còn chưa có tính Houston rồi Katy, Pasadena, Bel Air các sở khác gom vào nữa, thì em nghĩ con số rất là nhiều thưa chị, mà chỉ vào trong vòng 3 ngày thôi.
0: Dạ vâng. 713-931-1560 và bây giờ là câu hỏi của quý vị đã gửi vô trong đài. Tôi có giấy hẹn đến dự phiên tòa trường hợp tôi 65 tuổi bị điếc tai và tiếng Anh biết chút ít thôi. Vậy thì phải làm gì? Anh
1: Dạ vâng. Trên cái giấy mời mình đi làm bồi thẩm đoàn của quận Harris County có cái website, cái trang nhà của quận Harris County District Clerk ở trên đấy, và cũng có kèm luôn cái số điện thoại. Nếu như mình có trở ngại, nhất là trong vấn đề ngôn ngữ, vấn đề phương tiện đi lại hoặc là vì sức khỏe, thì mình nên bấm vào cái trang mạng của quận Harris County District Clerk là HC, tức là chữ H chữ C districtclerk.com gạch một cái là jury. Nếu quý vị không biết dùng trang mạng internet thì mình nên nhờ con cháu mình làm dùng cho mình. Khi mình bấm vào cái trang mạng rồi thì nó sẽ nổi lên là bắt mình phải bỏ cái số của mình, cái số đó mình thấy được ở trên cái tờ giấy mà họ gửi cho mình. Thì khi bấm vào đó rồi, bắt đầu mình có thể xem những cái trường hợp nào nó phù hợp trong cái vấn đề của mình, ngôn ngữ sức khỏe hay là phương tiện đi lại gì đấy, mình bấm vào đó và mình gửi đi cho họ. Còn nếu như mình không có cái phương tiện internet thì cũng có cái số điện thoại để mà mình gọi cho họ. Thì cái số điện thoại là 713-755-6392, 713-755-6392. Khi mình gọi như vậy thì sẽ có nhân viên của Harris County tiếp chuyện với mình, và mình cho họ biết là mình nhận được cái giấy đi jury, tức là bồi thẩm đoàn, cho ngày mấy, cái số của mình là số gì. Trên đó có họ để là HC, rồi hình như là một dãy 6 số hay 7 số. Mình đưa cho họ số đấy, rồi mình nói cho họ biết là mình không thể nào có mặt ngày hôm đấy vì cái lý do là ngôn ngữ, sức khỏe, hoặc là phương tiện đi lại, hoặc là giữ con em quá trẻ cũng là một trong những cái điều kiện để mà mình không được excuse, được chấp nhận vắng mặt cho ngày đó, thưa chị Minh.
0: Dạ. Thưa anh Dũng, con trai tôi 13 tuổi và cô bạn gái 15 tuổi, chúng nó thường hay lén lút ngủ với nhau ở nhà của cô này. Tôi có thể làm gì để ngăn chặn?
1: Dạ, cái vấn đề này bây giờ nó xảy ra rất là nhiều, thưa chị Minh. Giữa hai thanh thiếu niên thì ở chính tiểu bang Texas có một cái luật gọi là Romeo và Juliet, để mà không có đưa các trẻ em liên quan tới vấn đề tình dục đi ra ngoài tòa để mà thương kiện nhau. Nếu như giữa hai đứa trẻ này cách nhau, cái lứa tuổi cách nhau là 3 tuổi, nhưng mà phải là từ 14 tuổi trở lên. Ví dụ một trong hai có người 14 tuổi và 17 tuổi là tòa sẽ không có nhận cái hồ sơ này để mà thưa kiện về dân sự, cũng giống như là hình sự hoặc là dân sự đều không có chấp nhận. Tuy nhiên nếu như một đứa là 14 tuổi và đứa kia 18 tuổi thì cái đứa trẻ mà 18 tuổi chắc chắn sẽ bị cái tội là không phải là, mặc dù là cái vấn đề ăn ở với nhau là do hai đứa trẻ này tự nguyện, nhưng mà vì một đứa là mới 14 tuổi thôi nên không có thể quyết định được, nên tòa sẽ vẫn chấp nhận cái hồ sơ là hiếp dâm cho đứa trẻ 18 tuổi, vẫn phải đối mặt với vấn đề mà tội hình sự. Còn trong cái trường hợp này thì 13 tuổi và 15 tuổi cách nhau 2 tuổi nha, nhưng mà giống như là em có nói, cái đạo luật Romeo và Juliet là phải ít nhất 14 tuổi, mà trong trường hợp này chỉ có 13 tuổi thôi, nên đứa trẻ 15 tuổi vẫn sẽ bị cái tội hình sự là lạm dụng tình dục với trẻ dưới vị thành niên, thưa chị Minh. Nên phụ huynh nên để ý vấn đề này và giải thích cho con mình về vấn đề luật pháp như thế nào để không có ảnh hưởng tới con em mình, rồi chúng phải có những cái vết tì về cái tiền án tiền sự sau này, thưa chị Minh.
0: Tóm lại là 18 tuổi thì đừng có đụng tới những cái em dưới 18 tuổi, còn những em mà từ 14 cho tới 17 mà tụi nó tự nguyện thì mình không làm gì được hết. Dạ, tại rồi. Vì tụi nó đến với nhau.
1: Dạ, Romeo Juliet.
0: Còn dưới 14 thì không đừng, có ai được đụng tới hết.
1: Không, đừng nên. Dạ vâng. Dạ. Nhưng mà nói chung là con em còn trẻ quá thì mình phải cởi mở ra để mà mình giáo dục nó trong cái vấn đề mà quan hệ nam nữ, thưa chị Minh, để như vậy cho chúng nó thấy được những cái lợi và cái không có lợi cho chúng nó, chứ đừng có giống như hồi xưa khi mà cha mẹ mình chắc chắn không có dạy mình hoặc là nói chuyện với mình về những vấn đề này, thưa chị Minh. Nhưng mà ở đây cái xã hội bây giờ 2026 rồi, mình phải cởi mở hơn để mà khuyên giải chúng nó, và ngay trong trường học cũng có những cái lớp dạy như vậy, mình nên ký tên và cho con em mình học ngay trong trường, thưa chị Minh.
0: Dạ, chỉ có cách là mình giáo dục thôi, chứ bây giờ nó xảy ra như vậy là ba mẹ không muốn không làm gì được sao?
1: Dạ, rất là khó, thưa chị Minh, rất là khó, mặc dù cha mẹ không muốn. Em nghĩ không có cha mẹ nào mà muốn con em mình liên quan tới vấn đề mà xác thịt sớm quá, trong cái lứa tuổi 18 tuổi. Tại em thấy có nhiều em trẻ mới có 15, 16 tuổi đã có con rồi, thưa chị Minh. Em chắc chắn không có phụ huynh nào muốn như vậy. Nhưng mà khổ một cái là chúng nó luôn luôn rầm lén sau lưng mình, thì không thể nào mà mình đỡ được, thưa chị, không có mình ngăn ngừa được hết. Chỉ có hy vọng chúng nó có được cái ơn khôn ngoan để mà tự biết giữ mình, thưa chị Minh.
0: Cái này có trong cộng đồng Việt Nam cũng có luôn, mới nhỏ xíu à, mới có 20 tuổi à, mà đi một cái event xong rồi lỡ có con mà nó giấu tới lúc mà 2 tuổi nó mới ẵm con về, thấy chưa?
1: Cái 20 tuổi thì cái chuyện đó nó thấy em thấy cũng có thường xảy ra.
0: Dũng cũng 20 tuổi.
1: Dạ không, khi mà em có con là em 24 tuổi, mà lúc đó em đã vào cảnh sát được 3 năm rồi thưa chị.
0: Tại thấy con lớn quá chọc chơi. Quý vị có thể gọi nha, 713-931-1560, 713-931-1560. Cái thời nay á, mà 24 tuổi có con á, là cũng thấy là cũng sớm đó anh Dũng ạ.
1: Dạ vâng, rất rất rất là sớm thì chị Minh cũng rất là hên cho em, là giống như chị Minh vừa nói vừa quảng cáo giùm cho em đó, là em cũng có con sớm lúc 24 tuổi. Tuy nhiên lúc đó em đã đi làm rồi, có sự nghiệp, có công việc làm của mình rồi, mình không có phụ thuộc vào gia đình của mình hoặc là những cái tiền trợ cấp của xã hội để mà lo cho con của mình. Nhưng mà rất cảm ơn ba mẹ em cũng như các anh chị em đã giúp em để mà chăm sóc đứa nhỏ khi mà em ở chỗ làm thưa chị Minh.
0: Dạ. Tiếp theo nha, nếu có người lạ gõ cửa nhà mình vào ban đêm thì mình có nên mở cửa hay không? Nếu người ta không có chịu rời đi mà cứ đứng ở trước cửa thì mình phải làm sao? Và nếu như người ta đã bắt đầu đập cửa nhà mình luôn thì kế tiếp mình nên làm gì?
1: Cái một câu hỏi này thôi nhưng mà có rất nhiều cái mà để phải giải thích, nên em hy vọng là chị Minh sẽ giúp em nhắc em từng đoạn nhé, tại vì em sẽ không có nhớ hết đâu. Em chỉ nhớ là hồi còn nhỏ nhỏ nữa đó, thì ai tới gõ cửa nhà mình mở cửa thì cái chuyện nó cũng không có đến nỗi nguy hiểm giống như bây giờ. Nhưng mà bây giờ thì chắc chắn không nên. Nếu mà mình có ai gõ cửa bấm chuông nhà mình nhìn ra từ cái hệ thống camera qua cái hệ thống Ring. Nếu quý vị là chưa có hệ thống Ring thì nên gắn cái hệ thống camera ngay trước cửa mình để mình có thể thấy được và nói chuyện được với người ta qua cái hệ thống đấy, nó rất an toàn cho mình trước khi mình mở cửa nhé. Còn nếu không có cái hệ thống đấy thì mình cũng ráng mình nhìn qua cửa sổ xem mình có nhận ra được cái người lạ đang bấm chuông mình hay không. Nếu mình quen biết họ hoặc là biết là ở đây là người bạn của gia đình hoặc là người bạn của con em mình thì mình hãy mở cửa trả lời. Còn nếu mình không biết thì mình không nên trả lời. Nếu như mà lâu quá và họ vẫn đứng đó bấm chuông, họ không đi thì mình có thể gọi cảnh sát thưa chị Minh. Mình có thể gọi cảnh sát, đó là suspicious person, cái một người lạ mặt đứng trước cửa nhà tôi bấm gõ cửa nhà tôi hoài, tôi không biết ai hết, tôi nhờ cảnh sát tới, bắt buộc nhân viên cảnh sát phải tới nha. Có thể là họ tới lâu nhưng mà họ sẽ tới chứ không phải là từ chối không tới. Còn nếu như trong khúc mà mình đang nhờ đợi cảnh sát tới mà cái người này thấy lâu quá không có ai gõ mở cửa, nghĩ là không có ai nhà, kẻ gian bắt đầu đập cửa đi vào nữa, thì lúc đó mình nên gọi 911. Thứ nhất mình gọi lên 911 nha, cho biết là cái kẻ gian nãy tôi mới gọi đó, bây giờ họ đang phá cửa nhà tôi để đi vào. Và khi vậy mình cho họ biết là ngay lúc đầu mình gọi mình nên cho họ biết là cái người này là người nam, người nữ, bao nhiêu người, sắc tộc màu gì, tóc ngắn, tóc dài, quần áo màu gì, để giúp cho cái vấn đề mà khi mà cảnh sát tới họ muốn truy tìm cái người này, họ có thể lái xe vòng vòng trong khu vực đó để tìm cái người này. Trong khi mà họ đang đập cửa nhà mình gọi 911 mà cảnh sát chưa tới mà họ đã phá được cái cửa mình vào rồi, vào trong nhà mình rồi, và lúc đó thì nếu như mình có bất cứ vũ khí gì, mình có thể đúng theo luật của tiểu bang Texas cho phép, mình có thể dùng bất cứ vũ khí gì để mà bảo vệ tính mạng của mình trong lúc đó thưa chị mình.
0: Dạ vâng. Mời quý vị một lần nữa là qua số điện thoại là 713-931-1560 nói chuyện về câu chuyện là người lạ gõ cửa. Thì người lạ gõ cửa có lúc cũng là cái người đang muốn giúp mình nữa anh Dũng ơi. Tại vì từ mình nhớ cái câu chuyện đó là có một người nướng barbecue xong là tắt than rồi, đổ nước vô than, rồi xong cái than dư lại bỏ vô thùng rác. Rồi tối nó ngúng, và thùng rác để trong gara đó, tối nó ngúng nó cháy thì người ta chạy ngang người ta thấy, người ta vô gõ cửa, người ta kêu cái gia đình đó thức dậy. Thì cái gia đình đó thức dậy, trong cái trường hợp đó mình cũng đâu có nên gõ cửa người ta làm chi, phải không? Mình gọi cứu hỏa cho rồi hả?
1: Hàng xóm nhiều khi trẻ em nó không có nghĩ xa đến như vậy thưa chị Minh. Nó gõ cửa mình thì giống như em nói, nếu mình đang ở nhà và có thêm vài người nữa ở nhà chứ không phải một mình, hoặc là quý cụ lớn tuổi neo đơn, nếu có người thêm nữa thì mình cũng ráng nhìn ra cửa sổ, mình nói qua cái cửa sổ thì họ vẫn có thể nghe được để họ trả lời mình xem họ cần cái gì thôi chị Minh, trước khi mình gọi cảnh sát. Còn nếu mình sợ quá thì mình cứ gọi cảnh sát không sao thưa chị. Trong cái trường hợp mà giống như chị Minh nói là người hàng xóm thấy cái khói thuốc, cái khói từ cái thang trong garage nó bốc ra đó, họ bấm cửa cho mình, thì cái đó là ngay em là cái người chứng trong cái trường hợp đó em đã gặp rồi. Tức là cái buổi New Year Eve vừa rồi, ngày 30 Tết vừa rồi, thì em có đốt pháo ở trong nhà em, trong trước sân nhà em chứ không phải là ở nhà em đốt pháo. Dạ vâng. Thì cái thằng em của em nó rất là có thể nó lơ là, nó không nhớ là khi mình đốt pháo bông, cái những cái thùng pháo bông còn lại nó rất là nóng thôi chị Minh, nó có vẫn cháy được. Thì thằng em của em nó chưa có dập hết, đổ nước vào để mà dập tắt cái lửa, nó đã vội vàng bỏ những cái thùng này vào trong thùng rác nhựa. Thì không lâu lâu cái nhựa nó nóng, nó bốc cháy thôi chị Minh. Mà lúc đó nhà em đã đi vào trong ngồi chơi tiếp, tại sau khi đốt pháo lại đi kéo nhau vào trong lại, thì những đứa trẻ hàng xóm đi ngang qua nó thấy lửa bốc lên, nó chạy lại nó kêu. Dạ vâng, hên là chạy ra kịp thời để mà lấy nước để mà dập tắt, không cần phải gọi nhân viên cứu lửa tới thưa chị.
0: Đó, thành ra mình cũng phải không phải cái gì cũng phải cứng nhắc hả, cái chuyện hé cửa hay là nói chuyện qua cái ring camera cũng được phải không?
1: Dạ vâng, đúng rồi. Thì là hồi nãy em có nói là nếu như quý vị nào chưa có cái hệ thống ring camera, em rất là khuyến khích quý vị nên mua cái ring camera, nó chẳng có bao nhiêu, có mấy chục đồng thôi, thì mình gắn vào. Dạ vâng. Nhưng mà cũng có rất những trường hợp mà rất là nguy hiểm, mình không biết cái người lạ này là ai, mình mở cửa. Tại vì trong cái tuần vừa qua có một người, ngay trong thành phố Houston có một người thôi chị Minh, có người lạ mặt tới bấm chuông, cái người chủ nhà này đã vội vàng ra mở cửa, và mới mở cửa ra ngay cái thềm cửa đã bị kẻ lạ mặt này bắn vài viên đạn vào người, sau đó bỏ chạy.
0: Có thù có quán gì không?
1: Trong cái cuộc điều tra thì tại vì khi mà sau khi bắn xong đó, cái tên hung thủ này đã vội vàng bỏ chạy, vừa chạy bộ rất là nhanh trong cái khu xóm đó. Và khi mà tại vì cái tên hung thủ này bỏ chạy như vậy, vội vàng bỏ chạy, hớn hải trong cái nỗi lo sợ bỏ chạy, thì làm gây chú ý cho những người dân trong cái con đường đó, cái xóm đó, nên họ đã gọi 911 và đưa ra những cái chi tiết về quần áo, về diện mạo của cái người hung thủ này, nên cảnh sát tới và đã lùng trong cái vùng đó và bắt được người này tới. Nhưng tuy nhiên họ không có tìm được cái súng thưa chị Minh, và họ trong cái điều tra thì họ chắc chắn một điều là hai người này, cái người hung thủ và cái người nạn nhân không có hề quen biết nhau thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, chúng tôi xin lặp lại số điện thoại 713-931-1560. Có thể là chúng ta đi cái long weekend xong rồi mệt không thấy quý vị gọi những câu hỏi của quý vị về vấn đề an toàn cuộc sống. Tiếp theo thì chúng tôi có những cái tin khác về những cái gọi là sử dụng ứng dụng hẹn hò như thế nào cho nó an toàn về anh Dũng.
1: Dạ, thì cũng em thấy cũng có rất nhiều người dùng những cái trang mạng Facebook để mà hẹn hò, hoặc là những cái trang mạng trên website của Mỹ để mà hẹn hò với nhau, cặp kè với nhau. Tuy nhiên mình không có biết cái người bên kia là như thế nào. Cũng trong cái trường hợp đó thưa chị Minh, cái tuần lễ vừa rồi trong thành phố Houston có cái người này hẹn hò, và cái người bên kia đã tới nhà nhưng mà không có báo trước. Tuy nhiên khi mà tới nhà thì chẳng may cái người nhà của người nạn nhân có 4 người trong nhà. Thì cái kẻ gian này đã lợi dụng cái app đó, tài khoản mà để mà quen làm quen đó trên mạng, tới nhà người này và đã bắn vào căn nhà để mà cướp thôi chị Minh. Rất may là 4 người trong nhà đã kịp thời chạy ra cửa sau và thoát nạn được thưa chị. Nên họ khuyên là khi mà mình sử dụng cái trang mạng app, những cái trang mạng để mà mình quen biết nhau, thì mình khi mà mình thấy là cái người bên kia tỏ ra quan tâm mình sớm quá, luôn luôn muốn biết mình làm cái gì, muốn biết mình đi đâu, rồi muốn tiến tới cái mối quan hệ sớm quá, những cái đó là những cái mà nên chú ý thôi chị Minh. cũng như họ muốn tới nhà mình sớm quá, mới có quen biết chứ vài ba ngày một tuần thôi mà muốn tới nhà để hẹn hò. Những cái đó là những cái mà mình nên chú ý thôi chị.
0: Từ mình cảm thấy rất là sợ ha. Có nhiều người thì có qua lại quen biết qua nhờ cái những cái app hẹn hò đối với họ rất là bình thường, nhưng mà từ mình lại cảm thấy vô cùng sợ khi mà mình phải gặp một cái người mình không biết trên đó thôi. Còn họ có check về background hay gì để mà tham gia cái web hẹn hò đó không, thì hay là app hẹn hò đó không thì mình không biết. Nhưng mà mình cảm thấy để mà gặp một cái người xa lạ hoàn toàn vậy, trong cái cuộc gặp mặt đầu tiên, ngắn không biết cái người kia là sao, có cái bị cái gì không, có cái mục đích gì không, có cái gì không, hơi
1: Bữa
0: không có thoải
1: nào
0: mái anh Vũ ơi.
1: chị Minh hy sinh
0: Thôi thôi.
1: đi vào trong những trang mạng đó, chị Minh kết nối tạo một cái account rồi cái chị Minh kết nối thử xem nó ra thế nào,
0: Thôi thôi thôi.
1: rồi chị Minh chia sẻ lại cho
0: Thôi không được.
1: em biết. Tại vì giống như cá nhân em đi, em có chơi Facebook thì khi mà em thấy những cái người mà đi vào kết nối bạn với em đó mà nhìn lên hình thấy xinh gái quá em tránh. Dạ thôi, cái là nhiều khi là cái không phải như những người khác thấy ồ xong mình hên quá được những người đẹp kết bạn của mình, thôi mình thấy hên của mình né luôn cho chắc ăn thôi chị.
0: Không, cái Facebook mà để nói chuyện rồi để cái nọ đó, rồi người này vô làm quen người kia vô làm quen đó, thì cái đó mình không có. Nhưng mà mình đang cố tình đi tìm một người qua cái app hẹn hò thì nó an toàn tới mức nào, cảm thấy là thoải mái hay không?
1: Nhưng mà chị Minh thấy cũng qua cái trang mạng Facebook mà rất nhiều người
0: Tìm
1: ngay
0: được
1: Việt
0: hả?
1: Nam mình là những người nạn nhân thưa chị Minh. Tại vì thấy những cái anh chàng quá là đẹp trai, rồi những người nữ là lính, rồi là bác sĩ để vào kết nối, rồi sau đó có những cái lý do rất là bất chợt là phải gia đình có xảy ra biến cố cần phải đi về gặp thăm gia đình gấp, nhưng mà lại không chưa có lãnh lương được để mà mua vé máy bay, đại khái những thứ như vậy, những cái lý do như vậy để mà yêu cầu mình gửi tiền qua thì, như vậy thì cái đó là những cái trường hợp đang bị gạt thôi chị Minh.
0: Dạ, 713-931-1560, hôm nay chưa thấy ai gọi vô, chắc là quý vị không có những câu hỏi. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng có rất là nhiều những thông tin, thành phố Houston rộng lớn mà chúng ta có rất là nhiều thông tin về cái chuyện về an toàn cuộc sống để chúng ta có thể chia sẻ. Vấn đề lạm dụng tình dục tuần nào cũng có tin tức hết trơn, làm cho chúng ta cảm thấy có áp lực không khi chúng ta có những con nhỏ. Bây giờ thì mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 8128.
2: Xin chào cô Tiên Minh và chào Dũng.
0: Dạ.
2: Dũng ơi, mình là Sơn, cho mình hỏi thăm cái Dũng. Tại dù mà một cái group bạn ba bốn đứa đi chơi ha, ở ngoài public, tại dù đang đứng ở ngoài đường vậy đó, cái một đứa khác nó chơi bạn đó, nó cho nó nắm cái quần thằng kia nó tụt xuống, vậy nó có phạm tội không đó?
1: À, dạ vâng. Cái này anh cho em hỏi, cái này mình đang nói về cái lứa tuổi như thế nào thưa anh?
2: Tụi thì cũng lớn rồi, tại vì bữa mình đi vô Home Depot đó mình mua đồ, cái mình gặp bốn bốn năm thằng nó đứng vậy đó, cái nó đứng mà cái cô kia cô làm cashier, thì trong đó mấy cashier cũng đông đông đó, nó đứng thì nó tụt quần thằng đó xuống trước mặt mình đó, thằng kia nó bị everything soft, không có gì cô vậy, thì nó cười nhau vậy đó, phạm pháp không ta?
1: Dạ vâng, cái này em nghĩ chắc có thể là những đứa trẻ vẫn còn trong cái lứa tuổi học trò thôi anh. Thì em nhớ hồi trò nhỏ học trò ở Việt Nam thì mình thường chơi cái trò này. Tuy nhiên ở Việt Mỹ thì nó khác, không không được như vậy. Cái vấn đề này là nó thuộc về luật hình sự thôi anh. Nếu như cái đứa trẻ, cái người mà bị, cái người nạn nhân bị người kia kéo quần mình xuống, có người đó muốn gọi cảnh sát, đây là một báo cáo thì người cảnh sát sẽ tới, và như anh nói là đang phía trong tiệm thì chắc chắn có những cái video để mà làm bằng chứng rõ ràng, không có thể nào chối cãi được hết á. Cái đó chắc chắn ra tòa sẽ bị kiện và có thể bị tù thôi.
2: Ok, tại dù mà cái người bạn bè nó không ấy, nhưng mà cái người làm cách kia người ta bị khó chịu đó, người ta có thể cũng có quyền gọi phải không, hay là một
1: Dạ
2: khách
1: vâng,
2: hàng khác?
1: cái người mà cashier hoặc là những người khách hàng, hoặc là ví dụ là anh là cái khách hàng ở đấy, anh cũng có thể có quyền gọi thưa anh.
2: Rồi, vậy chị muốn hiểu biết cái việc đó, thì cái việc đó mình chưa gặp lần nào,
1: Dạ
2: lần đầu tiên gặp cho nên nó hơi ngạc nhiên.
1: dạ vâng
2: Thank you, cảm
1: dạ
2: ơn
1: vâng
2: Dũng
1: vâng
2: rồi,
1: cảm
2: cảm
1: ơn
2: ơn
1: anh.
2: cô Tường Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh. Trong cái trường hợp như vậy đó, gọi là bóp lịch expo hả?
1: Dạ vâng.
0: Thì tội gì và trường hợp
1: Nó cũng là class B misdemeanor, thưa chị Minh, là 180 ngày vào tù. Hoặc là 4.000 đồng tiền phạt, hoặc là cả hai, thưa chị.
0: Là coi như là nếu mà mình nhìn thấy, là coi như mình có thể gọi cho cảnh sát.
1: Dạ vâng.
0: Và cái người đó sẽ bị...
1: Nó gọi là public exposure, dạ vâng. Mà nếu mà chẳng may mình là những người mà đang cầm thẻ xanh, chưa phải là quốc tịch Mỹ, thì ra tòa mà bị kết tội nữa. Tại vì giống như em nói là trong cái tiệm thì chắc chắn có video rồi, không có thể nào chối cãi được hết á.
0: Ừ.
1: Thì khi mà mình bị cái án này rồi, chắc chắn mình sẽ bị mất luôn cả thẻ xanh, thưa chị Minh.
0: Ở Mỹ cũng có chơi cái trò này nữa hả?
1: Cái đó em rất ngạc nhiên. Dạ vâng, rất ngạc nhiên là mấy đứa trẻ bên đây nó chơi cái trò đấy. Tại vì em nhớ cái trò này thì lúc hồi nhỏ ở Việt Nam lớp 3, lớp 5 thì rất thường xuyên.
0: Lớp 3, lớp 5 thì... Nhưng mà anh nói là mấy đứa nhỏ này nó lớn rồi. Chú anh kia nói là mấy đứa nhỏ này nó lớn rồi. Giữa người lớn và mấy đứa nhỏ lớp 3, lớp 5 thì nó có tội khác nhau không? Là nó cũng có bị tội không? Mấy đứa nhỏ nít đó.
1: Dạ vâng, tiểu bang Texas là từ 10 tuổi trở lên là có thể bị cái tội hình sự. Nên nếu như là mấy đứa trẻ mà lớp 4 đã là 10 tuổi, đứa lớp 5 đã 10 tuổi rồi, thì chắc chắn sẽ bị cái tội hình sự, thưa chị Minh.
0: Rồi khi mà mấy đứa nhỏ quá vậy mà bị tội hình sự thì cái biện pháp giáo dục tù hay là cái biện pháp giáo dục như thế nào?
1: Dạ, thì chắc chắn em tin chắc là tòa án về trẻ em đó, juvenile, sẽ đưa cho các em những cái án treo thôi, thưa chị Minh. Ví dụ giống như là đi phục vụ cộng đồng, hoặc là đi lụm, chắc trẻ em nhỏ quá thì họ không cho đi lụm rác đâu, nhưng mà chắc chắn phải vào trường để mà làm việc trong thư viện hay những cái công việc cho cộng đồng để mà hết cái giờ của mình, thưa chị Minh.
0: Dạ, 713-931-1560. Thật ra đó quý vị nghe không, có câu hỏi của quý thính giả là nó khác liền à.
1: Dạ.
0: Tại vì nó có những cái trường hợp mà mình
1: mình không có thấy được. Dạ vâng, mình không có thấy. Giống như anh nãy vừa nói đó, thì cái trường hợp này khi mà em qua Mỹ đó là 36 năm, lần đầu tiên em nghe là có những cái việc nó xảy ra ở Mỹ. Mình ngạc nhiên, nhưng mà cũng không có ngạc nhiên lắm. Tại vì ông bà mình có nói mà, nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò, thưa chị Minh. Thì em nghĩ là những cái thanh niên mà anh nói, em nghĩ cũng trong cái lứa tuổi học trò, có thể là lớn chút xíu, lớp 9, lớp 10, 11 đã khá như vậy, nhưng mà vẫn còn trong cái lứa tuổi học trò, chứ không thể nào mà hai mấy tuổi mà còn chơi cái trò đấy ngoài đời, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng. Nãy
1: trở lại cái vấn đề mà lạm dụng tình dục trẻ em, thưa chị Minh. Cái này em thấy là vấn đề này em thấy là phải lên một cái mức phải nói là báo động. Tại vì em thấy tuần nào cũng có những cái nhân viên chức trách dính vào những cái tội này. Thứ nhất là giáo viên, rồi cảnh sát, rồi những quý vị mục sư. Nói chung là những người có cái công việc liên quan tới trẻ em rất được tín dụng, rất được tin tưởng, sự tin tưởng từ phía cộng đồng, nhưng mà lại lạm dụng cái chức quyền của mình, cái công việc của mình để mà làm... để những đứa trẻ này trở thành cái nạn nhân của mình. Trong cái tuần vừa qua có một nhà giáo, một người thầy giáo ở trong khu học chánh Mạch Nồi là phía 59 North đã bị bắt vì anh chàng này là giáo viên hai cho lớp lớp 2, thưa chị Minh. Dạ, mời chị Minh.
0: Em ơi, một thính giả trên đường dây 2033.
3: Hello.
0: Dạ.
3: Cho tôi hỏi về vấn đề bằng lái được không anh Dũng?
1: Dạ vâng, em mời anh ạ.
3: Tôi có một cái câu hỏi này. Ở Việt Nam hiện nay nó có sử dụng một cái bằng lái gọi là bằng lái quốc tế. Vậy thì cái bằng lái quốc tế khi qua Mỹ sử dụng như thế nào anh?
1: Dạ vâng, cảm ơn anh hỏi câu này thưa anh. Bằng lái quốc tế, nếu như mình là ở bên Mỹ về, hiện tại vì hồi trước đó thì cái hãng bán bảo hiểm AAA họ bán cho mình một cái bằng quốc tế, em nhớ hình như là 20 đồng. Mình đưa cho họ cái bằng lái của mình bên đây. Nếu như bằng lái của mình cho phép mình lái xe hơi và xe Honda, thì trên bằng lái quốc tế họ cũng đánh xuống cho mình là lái xe hơi và Honda. Tuy nhiên năm nay Việt Nam và Mỹ không có, xin lỗi, Mỹ không có nằm trong cái khối đấy nhé. Nên cái bằng lái quốc tế ở Mỹ không có tên Việt Nam trên cái bằng lái quốc tế nữa. Còn trong câu hỏi của anh là anh từ Việt Nam đi qua bằng lái quốc tế anh lấy ở Việt Nam thì qua Mỹ như thế nào? Trong cái thời gian du lịch anh có thể lái thưa anh, còn nếu như anh qua bên Mỹ định cư thì trong vòng 30 ngày nếu như anh về tiểu bang xin lỗi, nếu anh dọn về Houston hoặc là bất cứ chỗ nào trong tiểu bang Texas thì trong vòng từ Việt Nam qua trong vòng 90 ngày anh phải đổi lấy cái bằng của Texas thưa anh.
3: Nhưng mà khi đổi mình có phải thi cái phần lý thuyết hay là thực hành gì không anh?
1: Dạ vâng, chắc chắn anh phải thi lại từ đầu lý thuyết, sau đó là phần thực hành thưa anh.
3: À, như vậy thì coi như cái bằng quốc tế đó đâu có giá trị gì. Tại vì mình thi bằng lý thuyết rồi thi bằng thực hành thì giống như một cái người ở Mỹ, cư ở Mỹ vẫn phải làm như vậy mà.
1: Dạ, dạ không thưa anh. Cái bằng quốc tế đó cho phép anh lái xe trong 90 ngày đầu. Tại nếu như anh không có bằng quốc tế đó thì anh không được lái xe thưa anh.
3: À vâng, cảm ơn anh, tôi hiểu rồi. Dạ. À, cảm ơn.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh.
0: Dạ, dạ vâng. Anh đừng giấy trống trở lại 7139311560. Dạ.
1: Cái người thầy giáo này là người thầy giáo lớp 2 thưa chị Minh. Chị Minh có nhớ là trong cái những cái buổi talk show trước mình có nói về vấn đề Candyman. Cái người Candyman chuyên hay thường lấy kẹo ra dụ dỗ những em trẻ đó. Thì cái người thầy giáo lớp 2 này cũng trong cái hành động tương tự, thường phát kẹo cho các em nhỏ lớp 2 rồi bắt các em phải nhảy lên đùi mình ngồi. Vâng, rồi có những em thì phát kẹo xong rồi phải đưa hớt rồi ôm thầy giáo này một cái. Những học trò này báo lại là có một số em thầy giáo bắt buộc phải lên đùi ngồi, còn nếu không nghe lời thầy giáo lên đùi ngồi thì thầy giáo sẽ hù gọi bét với phụ huynh, nên các em này dù không muốn nhưng cũng phải miễn cưỡng lên đùi thầy giáo ngồi. Rồi có một số em lại bị thầy giáo, lúc mà ngồi lên đùi thầy giáo lại để tay vào phía trong đồ quần áo của các em nữa, nên các em này đã về mét lại với phụ huynh và phụ huynh đã trình lại với người hiệu phó của trường học khu vực Bạch Nôi, và anh này đã bị bắt với cái tiền bon là 150.000 đồng thưa chị Minh.
0: Cũng rẻ đó.
1: Quá rẻ thưa chị, quá rẻ. Em hy vọng là tòa án của Mạch Nôi sẽ ra một cái hình phạt thích đáng, thật nặng cho những vị mà người lớn, thành niên bệnh hoạn như vậy và lợi dụng trẻ em như vậy.
0: Mời quý vị 7139311560, 7139311560, mời một thầy dạy kế tiếp. Dạ, mời ạ. Xin chào 0230.
4: À, chào anh Dũng, chào chị Tường Minh. Cái tiếng em hỏi cái câu chỗ anh nãy anh nói á, bạn em đi từ Việt Nam mà nó có bằng quốc tế lái xe mà nó ở không phải ở Texas mình mà nó ở Florida gì đó anh. Mà chạy đó giờ á có phải đổi không anh?
1: Dạ xin lỗi chị, nói ở đâu thưa chị?
4: Ở gần mà gần New Jersey với New York á anh, ở Philadelphia gì đó.
1: Dạ vâng, nói chung là nếu khi mà không phải ở tiểu bang Texas thì em không biết là cái luật của tiểu bang đó sẽ đòi hỏi như thế nào. Cái cách tốt nhất là mình có thể lên cái trang mạng DMV đó, Department of Safety của cái tiểu bang đó, để mà mình xem coi những cái đòi hỏi của họ như thế nào. Em tin chắc là nó cũng sẽ tương tự giống như cái luật của tiểu bang Texas. Tại vì em không dám nói chắc chắn là họ sẽ làm như vậy. Tại vì em không phải là cảnh sát của những tiểu bang đó, em là của Texas, nên em biết về luật của Texas nha chị nhé.
4: Dạ cảm ơn anh. Vậy là em biết ở Texas mình là cũng không được, nhưng mà ở kia thì phải tìm hiểu chứ cũng chưa chắc, là tại vì toàn nước Mỹ anh ha.
1: Dạ vâng.
4: Em nói em nó cũng không biết nữa, trên đó nó nói là em qua bên đó là em bây giờ em có cái bằng đó, em chạy vậy đây, em có cái bằng quốc tế.
1: Dạ.
4: Đó bây giờ anh nói thì em để anh nói với em. Cảm ơn anh Dũng.
1: Dạ vâng, chỉ được, chỉ được 90 ngày thôi chị.
4: Dạ, chứ không biết cứ để chạy hoài. Dạ cảm ơn.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị gọi. 7139311560 về cái bạo hành liên quan tới vũ khí anh Dũng.
1: Dạ vâng. Chị Minh cũng có nhớ là em thường hay nói là những cái vấn đề mà bạo hành gia đình nó rất thường xảy ra trong những cái dịp lễ, cũng giống như trong những dịp cuối tuần. Thì chỉ trong 3 ngày À, dạ vâng, chỉ trong 3 ngày lễ Memorial vừa qua thôi, từ ngày 22 tháng 5 cho tới sáng ngày 26 tháng 5, sáng nay đã có tới 68 vụ domestic violence là được báo về cho cơ quan cảnh sát của Harris County, tức là của Harris County Sheriff và Harris County Constable, có 68 vụ thưa chị Minh. Và có những cái vụ mà em thấy có thể liên quan tới trong cả vấn đề mà gọi là mental health đó, thì em thấy có một cái vụ là một cái người phụ nữ đã nổ súng vào một người đàn ông ở cái tiệm grocery thưa chị, và cảnh sát tới đó mà họ vẫn đang điều tra, họ không biết lý do tại sao mà gây gỗ đến nỗi mà cái người phụ nữ này đã rút súng ra bắn người đàn ông này, không phải một viên một lần mà bắn nhiều lần thưa chị Minh. Giống như hồi trước chị Minh cứ tranh cãi với em, nói là phụ nữ chân yếu tay mềm, nhưng mà em nói không có đâu, giờ 2026 rồi, các chị bóp cò lẹ lắm cơ.
0: Mày 8256. Dạ xin mời ạ.
5: Dạ tại tôi không ạ?
0: Dạ đúng rồi.
5: Dạ cho xin hỏi anh cảnh sát á, là lúc mà tôi đi xe ở ngoài đường á, cái người đằng sau xe tôi họ chạy sát xe tôi quá, thì tôi làm cách nào mà để cho người ta đừng chạy theo xe tôi gần quá nữa được không ạ?
1: Dạ vâng. Nếu mà trong cái trường hợp của chị thấy có một cái xe chạy sát quá mà mình tức giận, hoặc là mình theo cái kiểu hồi xưa mình đạp thắng gấp lại để mà họ tránh qua cái lên khác, trong cái thời buổi bây giờ nó lại không có như vậy, sẽ không giúp được chị, mà nó có thể gây ra những vấn đề road rage, tức là bạo hành. Mà trong cái trường hợp của chị

0: như vậy thì nó sẽ tránh rất nhiều cái vấn đề không hay có thể xảy ra cho mình, thưa chị.
1: Dạ, cảm ơn cảnh sát. Tôi cũng cũng cũng phải làm như vậy không á, vậy họ đi họ, họ xong rồi họ đi sát quá,
0: Dạ
1: mà
0: vâng.
1: xe tôi là xe nhỏ mà
0: Dạ.
1: xe họ xe to, rồi
0: Dạ
1: cái
0: vâng.
1: khi mà tới đèn đỏ đó cái tôi dừng lại á, cái tôi thấy là đậu sát quá, cái tôi nhích lên đằng trước chừng một gang thôi mà họ cũng ráng nhích lên chút xíu nữa, trời tôi còn tôi run mình chết mà tôi không biết làm sao.
0: Dạ vâng, nhất là những buổi chiều cỡ giờ này đi làm về thì những người đó họ thường hay vội vã đi về nhà, có nhiều người họ nhiều khi không biết họ trong đầu họ đang suy nghĩ gì nữa chị, thưa chị, có thể đang bực tức những vấn đề gì đó, họ chạy xe giống như là muốn đổ lên đầu những người lái xe khác trên đường, nên trong trường hợp đó mình nên tránh ra qua lên khác, mình nhường đường cho họ đi, như vậy thì nó sẽ an toàn hơn cho mình, thưa chị.
1: Dạ, cảm ơn anh cảnh sát, cảm ơn chị Bình Minh.
2: Dạ
0: Dạ
2: vâng,
0: vâng,
2: cảm ơn
0: cảm ơn
2: chị.
0: chị.
2: Dạ,
0: Ừ.
2: ghê ha, chạy sát quá mà thường thường mấy người xe to hay hù người ta kiểu vậy lắm.
0: Nhất nhất nhất là những anh chàng mà chạy xe truck, thưa chị Minh,
2: Ồ,
0: chạy giống như cứ cứ
2: muốn
0: muốn
2: cán lên
0: đẩy,
2: to vậy
0: muốn
2: á.
0: đẩy mình ra qua chỗ khác luôn, và như vậy và trong những trường hợp đó mình cũng có thể nhất là trên cái hệ thống đường mà toll road, thưa chị Minh, mình có thể gọi vào trong những cái sở cảnh sát Harris County Constable để mình nói là irate driver, là những người nóng giận lái xe trên đường, như vậy cảnh sát ra sẽ chặn họ lại, nhất là trong cái hệ thống Beltway ấy đó, là rất là khó trốn. Còn những cái đường khác giống như 45, 610, đường 10, mình đợi cảnh sát thành phố tới thì họ đã đi xa lắm rồi, thưa chị. Cũng trong cái vấn đề mà bạo hành có liên quan tới vũ khí thì tối thứ sáu vừa qua tại một cái parking lot, một cái bãi đậu xe ngay trên đường Highway 6 và đường Westheimer, có một nhóm thanh thiếu niên đã tụ tập vào đó để mà chuẩn bị đi dẫn nhau tới quán bar. Nhưng mà trước khi đi thì lại có một người nổ súng vào cái đám đông đó, thưa chị Minh, gây cho một thanh niên bị thiệt mạng và hai thanh niên khác bị thương, thưa chị.
2: Dạ vâng. Chúng tôi thấy cũng còn chút xíu thời gian, qua số 7139311560 nếu quý vị còn những câu hỏi. Cái vấn đề mà mình đặt một cái thiết bị theo dõi trong xe người khác là hồi trước anh có nói là phạm tội, cảnh sát cũng đặt thiết bị theo dõi cho người ta nữa anh Dũng ơi.
0: Dạ vâng, nếu như cho dù mình là vợ chồng nhưng mà chiếc xe đó là người vợ mình mua trong cái thời gian mà ly hôn, không phải ly hôn mà separate đó, ly thân với mình đặt vào, mình vẫn bị thương, bị tội như thường, thưa chị Minh. Ngoại trừ là hai vợ chồng vẫn đang ở chung với nhau thì cái là của chồng cũng như của vợ thì không có bị, và cảnh sát, cho nếu như cảnh sát đặt một cái hệ thống nghe lén hoặc một cái hệ thống theo dõi GPS vào xe mình, cho giúp cho cái việc thật sự là một cái việc điều tra của họ cần thiết làm như vậy, họ vẫn phải đúng theo luật, phải có một cái chắc tòa đồng ý, cái người điều tra viên này phải tới cái tòa án để mà trình bày lý do tại sao tôi cần đặt cái hệ thống theo dõi này và cái xe của người nghi phạm này, phải ký một cái giấy affidavit và cái người tranh án phải đồng ý ký vào trong đó đóng mộc thì mới là hợp lệ để mà gắn những hệ thống này, còn nếu không nó sẽ trở thành bất hợp pháp, thưa chị. Trong cái tuần vừa qua có hai nhân viên cảnh sát của thành phố Houston, đã một người đã nghỉ việc và một người đã bị đuổi việc tạm thời 2 tuần cho cái vụ là đặt máy nhưng mà không có một cái chắc tòa, thưa chị Minh.
2: Mời khán giả trên đường dây ạ. 5712. Dạ.
3: Alo, chào Thường Minh, chào anh Dũng.
0: Vâng,
3: Mình có
0: chào.
3: câu hỏi, ở sau nhà mình có cái cây á anh Dũng, mà mấy con cu nó làm ổ, nó đẻ rồi cái nó gió mạnh quá nó rớt xuống á, mình thấy tội quá mình bắt vô mình nuôi, rồi tới giờ nó lớn rồi mình nên thả hay mình nên nuôi anh Dũng?
0: Dạ, con gì thưa anh?
3: Cu á anh.
0: Là mấy con chim đó phải không ạ?
2: Mấy con đâu?
3: Mấy con chim cu á, chim cu á.
0: Dạ vâng.
3: Chim cu đất á.
0: Vâng, cái đó thì thực sự những con chim đó mình có thể, nếu như anh ở trong khu vực thành phố thì anh không được nuôi đâu, tại vì cái tiếng kêu của nó sẽ làm ồn những người dân, những người hàng xóm, họ sẽ gọi cảnh sát tới và có thể họ viết cho một cái giấy phạt. Còn nếu như anh ở ngoài ngoại ô của thành phố, tức là ngoài trong cái khu vực của quận Harris County, thì anh có thể đóng cái chuồng nhỏ nhỏ để mà nuôi tụi nó không sao hết, thưa anh. Còn không nữa.
3: Em thấy không có kêu, em thấy nó không có kêu gì hết, anh nuôi nó này nó lớn rồi anh, mà nó không có kêu gì hết trơn á.
0: Dạ vâng. Vậy anh vẫn có quyền, đúng luật anh vẫn có quyền nuôi giữ tụi nó, thưa anh.
3: Dạ chứ giờ không biết thả nó ra thì không biết nó đi đâu bây giờ.

0: phải nuôi nó hồi nhỏ tới lớn, bây giờ thả ra nó cũng không đi nữa.
1: Dạ.
2: Nó tưởng nó anh là dad của nó rồi.
0: Cái mở cửa thả rồi mà mở cửa nó cũng bay vô nhà nữa.
1: Dạ vâng. Anh có quyền giờ giữ cho nó lại để nuôi thôi anh.
0: Ok, vậy cảm ơn anh Dũng.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh.
2: Dạ. Dạ vâng. À, anh Dũng, về cái động vật hoang dã, thí dụ như mình thấy con này con kia động vật hoang dã, mình bắt vô mình nuôi, nó có hợp pháp không Dũng?
1: Dạ không, tùy con thưa chị. Ví dụ như giống chị Minh nói vậy, cũng trong trường hợp này thấy một con cá sấu nhỏ đem về nuôi thì cái đó lại không được thưa chị Minh. Các anh chàng cảnh sát wildlife sẽ tới gõ cửa chị ngay.
2: Ừ.
1: Dạ, hoặc là giống như những con coyote, những chó sói mình đem về mình nuôi cũng không được nữa thưa chị.
2: Ừ.
1: Giống như con nai cũng không được, luật không cho phép như vậy thưa chị.
2: À, hồi đó có con nai nó vô nó ở trong sân luôn á.
1: Dạ,
2: rồi nó ở vậy đó, nhà không phải nhà Tường Minh nhưng mà nhà cô, nó mình đâu có nhốt ở đâu, nó đi vòng vòng nó từ hồi nó baby rồi nó lớn lên rồi đó. Tưởng đâu cái đó là nhà nó vậy thôi đó, nó giống như con chó trong nhà vậy đó.
1: Dạ vâng, ngay chính những con nai mà những cái nhà ở ngoài khu vực ngoại ô thành phố, cái vùng quê họ nuôi, họ phải có một cái tag, tức là cái khoen đeo lỗ tai do chính quận hạt khu vực đó cấp.
2: Phải xin phép hả?
1: Phải xin phép, dạ vâng.
2: Oh, ok. Dạ, cảm ơn anh Dũng. À, đến đây thì chúng tôi thấy hết giờ rồi, phải tạm biệt quý vị trong chương trình hôm nay. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình vào thứ ba tuần sau từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và cảm ơn Dũng.
1: Dạ vâng, mình chúc chị Minh cũng như quý vị một tuần lễ mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

0: thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
1: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
6: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
6: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedispa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
5: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lauberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lauberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang thưởng thức liên khúc Tình thư của lính và Không bao giờ ngăn cách, cũng như Hoa biển, những sáng tác rất nổi tiếng của hai nhạc sĩ Trần Thiện Thanh và Anh Thi, với ba tiếng hát trẻ Sa Huỳnh, Hoại Nhân và Trương Duy. Nam Dương xin mời quý vị cùng tiếng hát của các bạn mở đầu chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ nhật hôm nay trên làn sóng Việt Radio.

0: Dạ thưa quý thính giả thân mến, liên khúc tình thư của lính không bao giờ ngăn cách và hoa biển mà quý vị vừa nghe được ra mắt cách đây chỉ vài tháng mà thôi, và không biết quý vị như thế nào chứ Nam Dương nghe nhạc phẩm này đến đâu, người mình cũng lắc lư theo những điệu nhạc thật là dễ thương của thời lính đến đó. Và xin chào chị Mai Phương, Nam Dương. Không biết là chị thấy các bạn của Nam Dương hát có đặng không? Dạ xin chào chị.
1: Trước tiên Mai Phương xin kính chào quý thính giả của Đài Việt Radio đang theo dõi chương trình Nhạc Yêu Cầu, và xin chào Nam Dương. Hôm qua chị Mai Phương có xem cái clip này thì thấy các bạn trẻ rất là dễ thương luôn, và sáng hôm nay khi nghe ca khúc này thì tự nhiên Mai Phương cũng nhớ một vài câu chuyện nó liên quan đến tình thư của
0: À dạ.
1: lính.
0: Dạ. Chắc là cũng sưu tầm dữ lắm á
1: Không, cái này là do các chú kể lại thôi. Có cái
0: ha.
1: câu chuyện vui á, là chú nói á, trong nhà của chú á, là có một cô em gái rất là xinh đẹp mà chú đi lính nha. Mà mấy cái người bạn của chú rất là để ý cô đó. Nhưng mà không biết làm sao thì chú kiểu như chú nhắm nhắm thấy anh nào mà được được mà cũng thích cô em của mình đó, thì cứ mỗi lần mà cái người đó về phép á, thì chú sẽ giả bộ chú viết một bức thư về gia đình đó, để nhờ cái anh chàng đó đem cái lá thư đến cho gia đình của mình để gặp cái người em gái của mình. Cái câu chuyện đó nó làm cho Mai Phương cảm thấy rất là thú vị, không biết Nam Dương nghĩ làm
0: Một
1: sao?
0: trong muôn vàn những câu chuyện rất dễ thương của thời lính ngày xưa ha. Nam Dương cũng nghe rất là nhiều câu chuyện như chị vừa nói, và qua 3 tiếng hát trẻ thì chúng ta cảm thấy cái ký ức đó nó còn gần hơn nữa.
1: Đúng
0: Nam
1: rồi.
0: Dương nói với chị là ba người bạn của Nam Dương á, là tại vì nói thiệt nha, thấy người ta cũng chạc chạc tuổi mình, rồi hát hay, đẹp trai, xinh gái, mình thấy sang, mình bắt hoàng làm bạn thôi chứ người ta không biết mình là ai hết chị. Nhà và thưa quý thính giả, 214-230-1480-713-931-1560, liên khúc này đến gần 8 phút cho nên ngày hôm nay đợi quý vị đầu chương trình, để cho quý vị phải đợi đầu chương trình hơi lâu. Nhưng mà với Nam Dương thì cảm thấy là 8 phút vừa rồi nó không có uổng phí chút nào với cuộc đời của mình, tại vì những điệu nhạc quá hay. Và bây giờ chúng ta sẽ mời những vị thính giả đầu tiên của chương trình. Xin chào vị thính giả đang đợi từ Dallas với 4 số cuối là 3393. Dạ mời 3393.
1: Dạ xin chào.
2: Hello.
0: Dạ xin chào
2: Dạ.
0: chị. Hay cô đây.
2: Chào anh Dương và chị Mỹ Phương.
0: À dạ có
2: Mình
0: phải là chị Nhung không?
2: tên là ông Tân là Nhung.
0: À chị
2: Dạ đúng
0: Nhung
2: rồi. Dạ.
0: rồi, xin chào chị Nhung nha.
1: Dạ xin chào chị Nhung.
2: Dạ xin chào chị. Bữa nay trên yêu cầu ca khúc Chân Quê.
0: Chân
2: Để hát
0: quê.
2: Chân Quê đó anh.
0: Dạ được, thưa
2: Dạ.
0: chị có lời gì muốn nói với nhạc phẩm này không?
2: Là tặng cho khán giả và tặng cho anh chị cùng thưởng thức nhạc.
0: Dạ, rồi, nhạc phẩm Chân Quê ha,
2: Dạ
0: một nhạc phẩm rất là nổi tiếng. Dạ. Xin chào tạm biệt chị, chúc chị một ngày Chủ nhật thật là vui ha. Và bây giờ xin mời
1: Dạ.
0: vị thính giả tiếp theo từ Houston.
1: Dạ vâng. Xin chào vị thính giả có 4 số cuối 5919. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Hola, hola.
1: Dạ. Hola, como
0: Dạ, xin
1: está?
0: chào anh.
1: Anh Tấn.
0: Anh Tấn à, anh Tấn rồi, anh Tấn khỏe không?
3: Dạ cảm ơn, mới nói chương trình thể thao với cái anh Trương gì đó mới xong.
0: Vậy mà vẫn còn sức gọi
1: Khỏe
0: nghe nhà.
3: còn anh chị khỏe không? Bữa nay là 15 là lễ vu lễ lễ Phật đản rồi. Dạ. Em khuyến cáo trên chùa Việt Nam bây giờ rất đông, nếu ai mà muốn đi lên đó thì nên đừng đi đông lắm, không có chỗ đậu xe đâu, rất là đông.
1: Dạ. Dạ
0: Rồi,
1: rồi, vậy là
0: cảm
1: có
0: ơn
1: muốn
0: lời
1: đi là phải đi
3: khuyến
1: Uber
3: cáo.
1: anh ha.
0: Nghe
1: Dạ,
0: anh
1: thì
0: nói
1: muốn
0: chữ
1: đi
0: khuyến
1: thì đi
0: cáo nghe
3: Uber
0: ít nhiều
3: thôi,
0: ai
3: chứ
0: cũng
3: còn
0: nghĩ.
3: đi mà lái xe lên trên là không có chỗ đậu xe, rồi cũng chạy về cũng như không à. Rất là đông, đông lắm.
1: Dạ, thật là vui.
3: Dạ, tại vì
0: Ai
3: bữa
0: cũng nghĩ
3: nay trên đó tổ
0: ai cũng
3: chức á, đông lắm.
0: ai cũng nghĩ như anh Tấn là chùa vắng que luôn á.
3: Không thì mình, tại vì nếu ai muốn đi đi cho sớm, chứ còn đi đi tới bây giờ là trưa rồi thì đông là phải
1: Dạ
0: rồi.
1: dạ
0: Ok, cảm ơn lời nhắc nhở của anh. Và anh yêu cầu ca khúc gì ngày hôm
3: dạ
0: nay?
3: trên 4 vùng chiến thuật rồi,
0: Dạ
3: tặng
0: bên
3: cho
0: chiến
3: những người chiến sĩ đã hy sinh, rồi
1: thuật.
3: tặng cho anh
0: Dạ
3: chị, rồi tặng cho quý vị khán giả nghe đài, rồi ngày Chủ nhật em chúc cho anh chị một ngày làm việc vui vẻ.
1: Dạ.
3: Coi như là enjoy. Đó.
1: Dạ, dạ.
0: Cảm ơn anh.
3: Dạ rồi.
0: Mong,
3: dạ rồi, cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn anh Tấn nha.
0: Ông anh tặng cho chiến sĩ đã hy sinh thôi, chứ chiến sĩ còn sống là không tặng hả?
3: Dạ, vì tặng hết tất cả mọi người luôn. Dạ. Thì nói chung là cái tháng vừa rồi, cái tháng này là cái tháng mà mình tặng cho những người mà người ta đã chết rồi á, và những người đang còn sống, đang còn lưu lạc ở bên Việt Nam rất là nhiều, thì dạ, em cũng tặng hết tất cả mọi người luôn.
1: Dạ vâng.
0: Vậy
1: dạ,
0: mấy cái nãy anh nói thiếu đó, anh Nhân Dương nhắc anh để anh chỉnh lại cho nó đầy đủ đó.
3: Dạ, rồi, dạ. Cảm ơn anh.
1: Cảm ơn anh Tấn nha. Dạ, chúc anh dạ ngày Chủ nhật thật là vui. Dạ. Dạ, dạ, tạm biệt anh. À,
0: bây giờ cho Nam Dương mời vị thính giả 7768 từ Dallas, mời quý vị lên tiếng.
1: Dạ, xin chào.
0: Dạ.
4: Hello, Nam Dương Duy đây, chị Mai.
1: Dạ.
4: Nam Dương còn thiếu Jason một bản nhạc kỳ trước á nha.
0: Vậy hả anh, vậy chắc là không có kịp giờ phát phải không? Bản gì vậy anh? Nhưng mà chắc có
4: không
0: phát
4: phải,
0: lại
4: không
0: cho
4: phải, cái bản là cái gì? Xuân này con không về, nhưng mà là Thương Linh hát.
0: Ồ, kiếm không ra, Nam Dương nhớ rồi, có nói với anh là kiếm không ra người tên đó.
1: Dạ.
4: Thành ra Nam Dương cứ thử lại đi, Thương Linh chứ không phải là Hương Linh.
0: Hương Linh chứ không phải là Hương Linh hả?
4: Thương Linh.
0: Vẫn không thấy nè anh
4: à. Ca sĩ này rất là đặc biệt.
0: Không biết là anh nghe được đặc biệt ở đâu mà bây giờ vẫn không thấy cô
4: nghe ở trên
0: này.
4: YouTube, ở trên bên Lung Tùng Sàng á.
0: Ờ, Lung Tùng Sàng hả? Để bỏ thêm cái chữ đó chụp này. Nam Dương thấy cái chương trình Lung Tùng Sàng ở bên Cali này cũng nổi tiếng lắm.
4: Đây là mới mà bên Cali.
0: Ok anh ơi, tại vì anh nói sai chữ thương cổ là thương chứ không phải là khương nha.
4: Thương
0: Linh chứ không phải là Khương Linh ha. Hàng gì tím hoài không ra. Dạ, rồi một lát nữa mời anh nghe cùng với quý vị ha. Dạ rồi, xin cảm ơn anh. Đó, cuối cùng cũng tìm ra được, hóa ra là Thương Linh. Hàng nhìn là con gái sao tên Khương. Dạ. Rồi một vị thính giả nữa từ Houston trước khi chúng ta trở lại với ông nhà.
1: Chào Mai Phương, xin mời vị thính giả có 4 số cuối 6527. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
5: Xin chào em.
1: Dạ.
5: Dạ. Từ giờ thì anh em cầu bạn gõ cửa. Rồi bây giờ anh yêu cầu bạn khép cửa.
0: Trời ơi, gõ rồi khép. Cứ vậy hoài luôn.
1: Gõ cửa mà mới mở ra cái khép lại liền rồi sao kịp vô trời.
5: Bản này nó lạ quá, lâu quá nó mà không nghe.
1: Dạ. Chọc anh Minh xin
5: nghe lại.
1: Dạ.
0: Mà ai hát vậy anh?
5: Túc Ly Hoàng Quanh.
0: Cô Hoàng Oanh hát.
5: Túc Ly Hoàng Oanh, dạ.
1: Dạ.
0: Sao vẫn chưa thấy, nhưng mà thôi để lát nữa ráng tìm cho anh ha. Nếu mà tìm không ra thì Nam Dương phát đỡ bản đập cửa nha.
5: Đóng cửa cũng vậy.
0: Dạ, nhưng mà đập nó mạnh bạo hơn, dạ. Vậy nha, cảm ơn anh, nhưng mà hiện tại tìm chưa có ra, một lát nữa sẽ ráng.
1: Dạ.
0: Chỉ thêm một lần nữa, okay. Dạ rồi,
1: dạ, cảm ơn
0: anh.
1: Anh Hai Minh, dạ, chúc anh một ngày Chủ nhật thật là bình an, vui vẻ. Dạ, chào anh.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với một vài giai điệu của âm nhạc. Thưa quý vị, sau đây sẽ là nhạc phẩm Chân Quê. Đây là một bản nhạc của nhạc sĩ Trung Đức, phổ từ thơ của thi sĩ Nguyễn Bính. Mời quý vị thưởng thức qua hai tiếng hát trẻ, Thành Viên và Khánh Linh, để tiếp nối chương trình hôm nay.

Dạ thưa quý thính giả, để tiếp nối cho nhạc phẩm Chân Quê với hai tiếng hát trẻ Thành Viên và Khánh Linh, sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức một tiếng hát tiếp nối nữa qua một nhạc phẩm rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trúc Phương, Trên Bốn Vùng Chiến Thuật. Và thưa quý vị, nam ca sĩ Huỳnh Phi.

0: Thưa quý vị, trên 4 vùng chiến thuật qua một bản hòa âm mới thật là hay với tiếng hát Huỳnh Phi Tiễn. Và sau đây chúng ta sẽ mời thêm một hai vị thính giả nữa trước khi trở lại với âm nhạc. Xin được mời một vị thính giả từ Houston.
1: Mai Phương xin mời vị thính giả có 4 số cuối 3199. Nhà xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
2: Hello.
1: Dạ, chào chị.
2: Chào cô Mai Phương và Nam Như. Cho cô yêu cầu bài niệm khúc cuối.
0: Niệm khúc cuối ha.
1: Dạ.
2: Niệm khúc cuối.
1: Dạ, niệm.
0: Niệm khúc cuối. Của Ngô Thị Yên ha. Dạ rồi, cô có lời gì muốn nói với ca khúc này của mình?
2: Thì thích cái bài hát này rất là tội, rất là thương, thương cái bài hát này.
0: Chứ bao giờ Nam Dương nghe em. Dạ. Sao cô?
2: Nghe tiếng của cô Mai Phương lâu rồi, nhưng mà mới thấy cô Mai Phương ở trên radio của đài của Tương Minh đó. Nói về cái gì?
0: Cái dung nhan của cô Mai Phương rồi đó phải không?
1: Dạ nào giờ nghe tiếng mà chưa có thấy hình. Dạ mà hôm nay cô thấy được cái hình của Mai Phương. Dạ chào cô cho vui. Dạ. Dạ cảm ơn cô. Dạ.
0: Cũng điện ảnh lắm chứ phải giỡn. Dạ, cảm ơn cô.
2: Còn Nam Dương thì ai ngợi gì cũng pha cái tệ vô được vậy đó. Rất là hay. Rất là ngưỡng mộ.
1: Dạ.
2: Nam Dương.
0: Thường mấy người vậy lòng nhiều nỗi sầu lắm cô ơi.
2: Nam Dương rất là nhiều nỗi rất là hay. Và rất là tự mà rất là hay.
0: Dạ, dạ cảm ơn cô, cảm ơn lời khích lệ của cô rất nhiều.
1: Dạ,
0: dạ. Tạm biệt cô.
2: Đó là sự thật. Ok. Dạ. Cảm ơn Như nha.
1: Dạ.
0: Dạ cảm ơn cô. Dạ.
1: Dạ cảm ơn cô đã gọi vô chương trình và chúc cô một ngày chủ nhật thật vui.
0: Hồi nãy Nam Dương định nói là Nam Dương hình như không có nghe ai từng nói là với cái bài hát đó họ thấy thương, họ thấy tội. Thành ra cô mình có một cái nhận định mà Nam Dương thấy nó hơi đặc biệt đó.
1: Hơi lạ ha.
0: Hiểu cái tâm ý của cô. Hiểu cái tâm ý của cô tại vì chúng ta biết bản nhạc này. Nhưng mà lần đầu tiên mình nghe thấy có một cái người dành tình cảm đặc biệt cho một bản nhạc như vậy. Vậy thì bây giờ thôi xin phép quý vị để Nam Dương phát bản nhạc này trước đi. Để kết thúc cho phần thứ nhất của chương trình nha. Quý vị nào đang đợi trên đường dây, mong quý vị kiên nhẫn một chút. Sau ca khúc này và một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với phần thứ hai để quý vị tiếp tục yêu cầu những ca khúc mà mình yêu thích. Và thưa quý vị, trong một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên và trong một bản thu rất là mới mẻ cách đây khoảng hơn một năm thôi thưa quý thính giả. Hai tiếng hát Nguyên Khang và Y Phương với Niệm Khúc Cuối.

0: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
8: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
9: ghế massage Infinity,
8: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa. Tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
7: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
10: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1855 855 5888.

0: Dạ thưa quý thính giả, vừa rồi là nhạc phẩm Khép Cửa với tiếng hát của nữ ca sĩ Lan Phương. Nam Dương xin cáo lỗi với anh Hai Minh là Nam Dương thấy cô Hoàng Oanh không có bản khép cửa mà chỉ có bản gõ cửa thôi. Nhưng mà sực nhớ là hồi nãy anh không muốn gõ mà anh muốn khép. Thành ra là với ca khúc Khép Cửa thì chỉ thấy có cô gái này hát. Nhưng mà Nam Dương tìm thì thấy đúng là một bản nhạc xưa chứ không phải là một bản nhạc mới, thì chắc có lẽ là đúng với ý của anh Minh, nhưng mà chỉ không phải cô Hoàng Oanh khác thôi. Lần sau mà anh muốn cô Hoàng Oanh là anh phải chịu là gõ cửa nha, chứ khép cửa là cổ không có hát nha anh nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mời tiếp những vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, và cảm ơn quý vị đã rất là kiên nhẫn. Mời vị thính giả từ Dallas với 4 số cuối là 2703 trước nè, chị Mai Phương nè. Dạ xin chào 2703.
1: Dạ xin chào. Dạ.
2: Hello.
0: Dạ xin chào chú Phúc. Chú Phúc khỏe không chú Phúc?
1: Dạ chào chú.
2: Vẫn còn sống.
0: Vẫn còn sống hả?
1: Dạ.
0: Hèn gì thích vui quá trời. Dạ. Sao này chưa tâm trạng
2: chú Phúc muốn nghe. Chú yêu còn một cái bản nhạc mà hình như 2-3 năm trước á.
0: Dạ.
2: Chú cũng có yêu cầu mà Nam Dương cũng tìm ra ngay.
0: Ồ vậy hả chú? Dạ bản gì chú?
2: Cái chú quên cái đầu đề rồi, nhưng mà do một bài thơ hay là của một cái cô thi sĩ nào đó.
0: Dạ.
2: Và sau đó thì được phổ nhạc. Chú chỉ nhớ mấy câu đầu.
0: Dạ.
2: Câu đầu hay câu giữa vậy đó. Là hôm nay hôm qua đi nhận xác chồng, quay đi cứ tưởng mình không là mình.
0: Bản nhạc này buồn lắm nha chú nha. Dạ bản tưởng như còn người yêu ha.
2: Mà hồi đó Nam Dương cũng tìm ra ngay.
0: Dạ tưởng như còn người yêu. Cô Ý Lan hát hay lắm, nhiều người biết lắm. Dạ.
2: Vậy thì cho chú yêu cầu cái bản nhạc đó đi.
0: Dạ được.
2: Để nó đời mình cũng chẳng cái gì vui ở những ngày còn lại nè.
0: Mình cứ nghĩ nó vui là nó vui à chú à. Chứ Nam Dương thấy nhiều người bây giờ ngồi
2: vui
0: trên
2: thì chuyện gì?
0: Dạ, nhiều người ngồi trên cả một đống tiền
2: chuyện,
0: cũng có vui đâu. Thành ra là mình cứ vui thôi, mình muốn vui là nó vui. Chứ Nam Dương thấy bây giờ tỷ phú có khi còn buồn đó.
2: Cứ sống hết một cuộc đời của một người lính già thôi.
0: Đúng vậy. Mà chú phải thấy vui chứ. Người lính gì đâu mà tàn cuộc hơn 50 năm rồi mà người ta cứ nghe nhạc của mấy ông lính này hoài. Đúng không? Phải vui chứ.
2: Chú không phải là lính.
0: Chú là... Ủa? Chú từng nói chú là phi công, lính phi công mà.
2: Đúng. Đó là phi đoàn...
0: Vậy ta cũng là lính chứ.
2: Bây giờ nói tên phi đoàn luôn.
0: Đó, thấy không?
2: Sợ gì mà không nói.
0: Thì bởi vậy tự hào quá trời rồi, nhạc của mình bao nhiêu thế hệ hát. Sau năm hơn 50 năm vẫn còn hát. 6-70 năm sáng tác rồi vẫn còn hát mà còn không chịu vui nữa, thiệt tình biết chừng nào mới vui đây. Rồi quyết định vậy nha chú nha.
2: Rồi.
0: Dạ rồi quyết định.
2: Có nhớ
0: đi.
2: Tên đơn vị của chú không?
0: Dạ dạ thôi cứ nhớ chú là một người lính phi công là được rồi, hình ảnh đó là đủ đẹp rồi.
2: Đó là Hồng Tiễn 538.
0: Hồng Tiễn hả? Ồ dạ. Đặt cái tên phi đoàn. Đặt cái tên phi đoàn nghe nó vừa hay mà nó vừa
2: cái đó ở công đoàn số 1 chiến thuật ở ngoài căn cứ khu quân Đà Nẵng.
0: Dạ Đà Nẵng ha. Rồi cảm ơn chú rất nhiều đã chia sẻ một vài kỷ niệm. Chú nói chú buồn chứ thấy chú cũng cười nãy giờ chứ. Dạ.
1: Dạ rồi, cảm ơn chú Phúc.
0: Bởi vậy nhiều khi niềm vui á, mình phải tự tìm phải không chị Mai Phương, chứ nhiều khi mà trong người khác mang đến cho mình thì khó lắm. Dạ rồi.
1: Rồi bây giờ là phải nhờ cái người này đem lại niềm vui tiếp tục ở bên Houston nè, Nam Dương. Người này đợi lâu lắm luôn rồi đó nha. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 6099. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Dạ, biết anh Nam Dương thấy biết thì ngãi gọi cho Nam Dương, Nam Dương không được. Nó chạy gì Houston.
0: Vậy đó, anh phải chạy gì Houston hả, anh Hậu? Xin chào anh nha.
3: Dạ, trời ơi, Nam Dương mới nay chắc chạy mất tiêu nữa rồi. Mà phải chạy gì Houston chứ sao vậy?
0: Rồi, đúng là nghe tiếng của anh thì chắc là anh không có đang buồn giống chú Phúc rồi. Anh yêu cầu bản gì đây?
3: Không có gì buồn hả em ơi. Chỉ có buồn ngủ hay buồn cười thôi, không có gì buồn hết trơn.
1: Tối thì buồn ngủ ha anh ha.
3: Tối thì buồn ngủ rồi.
1: Dạ.
3: Mà ai nói là mình buồn cười. Đúng không? Dạ. Có gì để mà buồn hết đó.
0: Đó, bởi vậy chú Phúc là nên sống đơn giản như anh Hậu nè. Cứ ai hỏi mình đang buồn gì, nói buồn ngủ là ai cũng cười lên chân.
3: Nó nói trong rồi cái bài vừa nghe cười rồi nữa, một
0: Ơi,
3: nụ
0: nghe cái
3: cười
0: giọng đó
3: người
0: là
3: tăng lúc
0: thấy
3: bổ mà.
1: Cười
0: rồi, đúng rồi, quyết định vậy đi anh. Rồi, nghe bản gì đây?
3: Rồi
0: Đừng nói chuyện mà bản buồn
3: nè,
0: nha.
3: không có chiều trên phá tam giang.
1: Wow,
0: Chiều
1: bản này
0: trên phá
1: bản
0: tam
1: bản ruột của Mai Phương đó anh Hậu.
0: giang.
1: Cảm ơn anh Hậu nha.
0: Hả?
1: Nghe
0: Anh thấy
3: thấy
0: không? Chỉ
3: em
0: cần tặng
3: cười thấy vui á.
0: tại tặng con bản nhạc đơn giản thôi mà có người cười hí hí là bởi vì niềm vui nó đơn giản lắm.
3: Đừng đang
0: Ông anh mình cứ giờ cứ như vậy là được á. Rồi bây giờ ông anh cho biết là ngày hôm nay ông anh ăn món gì đi anh, ông anh.
3: mấy ngày không có ăn em ơi, mấy ngày uống cà phê, uống
0: Bữa
3: cà phê
0: nay thì chắc là bữa nay
3: mới
0: chắc
3: về.
0: bữa nay chắc là ăn chay hả?
3: Dạ không có đồ sẵn rồi,
0: Có đồ
1: anh nấu
0: sẵn rồi
1: trước
0: hả?
1: rồi. Ừ.
3: Cái thịt gà khỏi rừng sẵn hôm qua rồi.
0: Thành ra bởi vậy không biết hình như lễ Phật
3: Phẩm
0: đản
3: phẩm
0: thì
3: đi
0: người ta cũng
3: trời.
0: không có quan trọng là có ăn chay hay không, nhưng mà anh Hậu thấy anh Hậu là ngày thường thì hay ăn chay mà ngày lễ mà liên quan tới bên Phật đó, thì anh ăn mặn ha, anh cũng lạ lắm.
3: Coi cái mặn á, mình tưởng là chay đi, đừng có suy nghĩ mặn với chay vậy chứ, đồ chay như đồ mặn như đồ chay thôi, đúng
0: Rồi quyết
3: không?
0: định vậy đi,
3: Anh thấy
0: quyết
3: không, đồ
0: định vậy.
3: chay mà đăng là thịt tay ba rồi, nào là tôm sườn, ngày đủ thứ chơi đó, là cái đó là gì, đúng
1: Đó là ăn chay mà nghĩ
0: không?
1: mặn ha.
0: Ông mà bây giờ Nam Dương
3: Mình
0: thấy người Việt Nam mình làm đồ ăn chay ngon lắm. Thành ra
3: đúng rồi.
0: là có những lúc Nam Dương thấy là có thể ăn chay được quanh năm suốt tháng nếu mà mình ở gần cái tiệm đó luôn á. Thực sự là vậy.
3: Đúng, tới sát bên là khỏi luôn, miễn
0: Vậy á ha. Ngày xưa
3: phí
0: để xuống xưa lên
3: luôn
0: ở.
3: đó.
0: Rồi, cảm ơn
3: Em
0: anh
3: cười
0: nha.
1: cảm ơn anh Hậu nha, rồi chúc
3: Rồi,
1: anh
3: cảm ơn em. Cảm ơn anh
1: cứ vụ
3: Dương.
1: vậy hoài. Cảm ơn anh
3: Đúng
1: nha.
3: rồi.
0: Mấy người ở Sugar Land có vẻ phóng khoáng quá ha, tại nghe nói khu đó cũng khu nhà giàu đó.
1: Nhưng
0: Rồi, cảm
1: mà
0: ơn anh
1: tại vì
0: Hậu.
1: anh Hậu phóng khoáng vậy thôi, đúng không?
0: Đúng, là do là anh Hậu là tánh tình là nghe là chân chất miền Tây là sở lợi. Một lần nữa phải cáo lỗi với anh Jason. Hình như anh không có kể, anh không có có duyên với cái bản này nghe trên làn sóng hay sao, Nam Dương đã tìm được tiếng hát của Thương Linh. Nhưng mà rất tiếc là hồi nãy khi mà tới giờ quảng cáo đó, nghe thử thì cái phẩm chất âm thanh của nó hơi tệ, nó bị vang và nó hơi xa nghe nó. Mà khi khuếch đại lên làn sóng radio thì quý vị sẽ nghe được chữ mất. Thì thành ra có thể là quý vị sẽ chê cái cô đó hát không hay. Nhưng mà thật ra cô này cô hát rất là cá tính. Nhưng khi chúng ta nghe trên YouTube á, nó gần với cái tai mình thì nó đơn giản hơn. Thì mong anh Hậu, anh Jason thông cảm để Nam Dương phát bản nhạc này với một phiên bản khác nó đủ phẩm chất để phát trên làn sóng hơn nha. Còn Thương Linh thì một dịp khác Nam Dương sẽ mời anh và quý vị thưởng thức một nhạc phẩm khác vậy. Hay là chọn Thương Linh mà nhạc phẩm khác được không? Chị nghĩ sao chị Mai Phương?
1: Ok, cái này để đợi lần sau ảnh yêu cầu đi ha. À,
0: Thì
1: còn bây
0: thôi
1: giờ
0: vậy
1: thì
0: này
1: mình
0: con
1: cứ
0: cũng
1: phát cái
0: về
1: bài mà
0: nha.
1: ảnh muốn nghe.
0: Đúng rồi. Đúng rồi. Cứ xuân này con không về đi, tại vì Nam Dương thấy Thương Linh có những bài khác với cái thu âm tốt hơn, nhưng mà không biết anh có thích bài đó không, thôi thành ra cũng không dám phát. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với một chút giai điệu của âm nhạc nha quý vị. Liên khúc xuân này con không về. Thành ra bây giờ bù lại cho anh với ba giọng ca luôn chứ không phải một nữa, coi như là triple luôn lên luôn nha, để cho anh đừng giận tụi mình. Thưa quý vị, xuân này con không về, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân, Tết nào chúng ta cũng nghe, nhưng mà ngày thường nghe thì nó cũng thấm thía lắm, tại vì nó giống như nói lên cái đời viễn xứ của mình, mặc dù bối cảnh của bài hát thì là đời lính. Thưa quý vị, trong tiếng hát của một tam ca có cái tên rất là dễ thương, Tam Ca Sóng Biển, hợp ca bởi ba bạn trẻ, lại lại nhận là bạn của mình nữa nè, tại vì cũng là trạc tuổi mình. Lại nhận là bạn của mình đây, tại vì thấy hát hay, đẹp trai, trạc trạc tuổi, thành ra là nhận là bạn hết. Thưa quý vị, Tam Ca Sóng Biển gồm Thoại Nhân, Trọng Hải và Tiến Vương sẽ trình bày Xuân Này Con Không Về để tiếp nối chương trình sau đây.

Thưa quý thính giả, có những lứa trai chào xuân chiến trường thì cũng sẽ có những lứa trai nằm lại nơi chiến trường. Và trong tình cảnh đau thương như vậy, rất nhiều người mẹ, người vợ phải khóc để đi nhận xác con, nhận xác chồng. Đó là tâm tư của thi sĩ Lê Thị Ý với bài thơ Ngày Mai Đi Nhận Xác Chồng, và đã được cố nhạc sĩ Phạm Duy phổ thành một ca khúc rất nổi tiếng, đó là Tưởng Như Còn Người Yêu. Sau đây, để tiếp nối chương trình, chúng tôi xin được mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nữ danh ca Y Lan, sẽ trình bày thật trọn vẹn nỗi bi thương của những người trai nằm lại.

mình không là mình. Ngày mai đi nhận xác anh, cuồng si thuở ấy hiện

mình không là mình. Ngày mai đi nhận xác anh, cuồng si thuở ấy hiện

trong tà áo đen. Chào ơi thèm hôn quen, trong đèn hẹn sẽ đêm đêm đợi chờ. Chào ơi thèm hôn quen, trong đèn hẹn sẽ đêm đêm đợi chờ.

0: Thưa quý vị, tiết thương ca Tưởng Như Còn Người Yêu được nhạc sĩ Phạm Duy phổ từ thơ của Lê Thị Ý. Chúng ta vừa nghe đã là nhạc phẩm kế cuối của chương trình rồi. Phải nói là rất cảm ơn những vị thính giả của chúng ta yêu cầu những ca khúc đưa chúng ta đi hết cảm xúc này tới cảm xúc khác. Đặc biệt là trong dòng nhạc lính thời Việt Nam Cộng Hòa, thì không biết chị Mai Phương có đồng ý hay không với Nam Dương cái quan điểm này. Tại sao cái đội quân này lại có một dòng nhạc chứa đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc của cuộc đời như vậy? Có đạo quân nào trên thế giới này được có riêng một cái dòng nhạc đặc biệt như vậy không hả chị Mai Phương?
1: Mai Phương nghĩ rằng là ở trên thế giới thì cũng có những ca khúc của những người nhạc sĩ mà họ viết về những người lính, những người vợ, người mẹ, người yêu của lính cũng có, tại vì chúng ta ít có nghe thôi bởi vì nó là nhạc nước ngoài. Nhưng mà chắc chắn là bởi vì mình là người Việt Nam cho nên mình nghe nhạc Việt nhiều hơn và mình biết nhiều hơn thôi.
0: Để Nam Dương sẽ nghiên cứu lại coi có một đạo quân nào trên thế giới mà còn đặc biệt là đã không còn tồn tại hơn 5 thập niên rồi mà dòng nhạc cứ tiếp tục bất hủ, thưa quý vị. Hết thế hệ này tới thế hệ khác. Ngày hôm qua Nam Dương mới phát hiện ra một cô bé mới có 17 tuổi thôi đã lại tiếp tục dòng nhạc lính rồi. Thành ra chắc có lẽ đây sẽ là một dòng suy tưởng không có hồi kết. Những bản nhạc lính bất hủ rất hay, thưa quý vị, và chúng tôi rất vui.
1: Tức là Nam Dương nói về cái sự
0: tiếp nối
1: của cái dòng nhạc này thì đúng là Mai Phương không có biết nhạc nước ngoài thì họ có nhiều tiếp nối hay không, nhưng mà trong những cuộc chiến đó trong lịch sử thì có, còn bây giờ thì chắc có lẽ là mình ít nghe, mà thường thì hình như bây giờ giống như cuộc sống ở những cái người nước ngoài đó, tức là họ sẽ sống với cái hiện tại nhiều hơn hay sao á, họ không có hay hoài niệm giống như là người Việt Nam của chúng ta.
0: Đúng, người Việt Nam thì trong thế kỷ này là thế kỷ hoài niệm, thế kỷ trước cũng vậy. Chừng nào mới tới một thế kỷ không còn hoài niệm nữa thì Nam Dương không biết. Chứ ít ra là với thế kỷ 21 này vẫn là thế kỷ hoài niệm của người Việt. Và thưa chúng ta đã hết giờ rồi, chỉ còn một nhạc phẩm cuối cùng và cũng là nhạc phẩm mà hồi nãy chị nói là chị rất thích đó chị Mai Phương.
1: Chiều trên phá Tam Giang, anh chợt
0: đúng
1: nhớ
0: rồi.
1: Em.
0: Chính xác. Và phải có lời gì để tạm biệt đi chứ không lẽ nghe nhạc không sao.
1: Cảm ơn Nam Dương, cảm ơn tất cả quý vị ngày hôm nay đã cùng tham gia chương trình cùng với Mai Phương và Nam Dương. Kính chúc quý vị một weekend thật là ấm áp và bình an bên gia đình. Và bây giờ thì nhường lời cho Nam Dương.
0: Cảm ơn chị.

Sau đây, thưa quý thính giả, chúng ta sẽ thưởng thức nhạc phẩm cuối cùng của chương trình là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Phổ Từ Thơ của thi sĩ Tô Thùy Yên, ca khúc rất nổi tiếng Chiều Trên Phá Tam Giang. Nam Dương và Mai Phương vừa mới nói về dòng nhạc Lính, nhưng thật ra đó là nói riêng. Còn nói chung thì tất cả những nhạc phẩm được sáng tác thời Việt Nam Cộng Hòa đều là những ca khúc thuộc về lớp văn hóa tinh tuyền của dân tộc. Thành ra bây giờ chúng ta mới thấy có những tiếng hát cứ tiếp nối, hát mãi, thưa quý thính giả. Thành ra chúng tôi không bao giờ muốn phân biệt những tiếng hát đó đến từ đâu. Đến từ Việt Nam, đến từ Hoa Kỳ hay bất cứ nơi nào trên thế giới. Miễn là những người trẻ cất lên bằng tiếng Việt thì đó là những tiếng hát tiếp nối. Và sau đây một tiếng hát tiếp nối nữa sẽ kết thúc chương trình của chúng ta. Nữ ca sĩ trẻ Phan Ý Linh với Chiều Trên Phá Tam Giang. Xin chào tạm biệt và chúc quý vị sẽ có một tuần mới thật nhiều niềm vui.

0: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: khỉ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: Giáo sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Sinus, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
9: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình là Luật pháp cùng với Phạm Ngọc Bảo. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình và xin chào luật sư Phạm Ngọc Bảo.
11: Chào Tường Minh, cảm ơn Tường Minh và xin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả của đài.
10: Dạ, anh khỏe.
11: Khỏe, ngồi đây là khỏe rồi.
10: Dạ vâng, ông quý vị có thể tham gia với chúng tôi ngay từ những cái phút đầu tiên qua số điện thoại là 713-931-1560 bởi vì để cho luật sư có thời gian trả lời chi tiết các câu hỏi, những thắc mắc của quý vị thì chúng ta cần thời gian, cho nên quý vị cứ gọi ngay từ đầu, đừng chờ tới phút cuối, nhiều khi hết chương trình mà quý vị
11: không đủ giờ.
10: Dạ không đủ giờ, quý vị còn trên đường dây thì cũng hơi áy náy. Trước khi mà thính giả gọi vô thì anh có cái điều gì cập nhật hay là muốn chia sẻ không anh?
11: Dạ vâng, nếu mà có ai...
10: Dạ, 6268 xin mời.
12: Kính chào luật sư và chào cô.
11: Dạ chào anh.
12: Xin luật sư cho tôi hỏi thăm. Tôi có cái CD ở nhà băng mà mang tên người chồng và mang tên người vợ. Nếu trường hợp mà người chồng chết thì người vợ có được quyền lãnh cái CD của tôi hay không, hay hoặc ngược lại, nếu người vợ chết thì tôi có được quyền lãnh chủ quyền cái CD đó hay không?
11: Dạ vâng. Cái cách mà hay nhất mà khi mà anh thành lập cái CD đó là hai người đó mở chung cái đó thì phải nói là có cái right of survivor, nó gọi là right survivorship á, là nó là của chung, nhưng mà một trong hai người đều có quyền vô để đóng cái đó hết, hoặc là một người qua đời thì người kia có quyền làm, thì mình nói với ngân hàng như vậy để mình giữ cái quyền đó. Đồng thời nếu mà mình muốn để cái nó không làm, họ không làm cái đó đó, thì mình làm cái gọi là payable on death, tức là trả cho khi mà một trong hai người đó chết thì trả cho ai? Trả cho cái người chung CD, trả cho những người con của hai người. Tức là mình làm tiện thể, mình làm là mình làm hết. Nhưng mà cách hay nhất là nếu mình không có con, mình chỉ có hai vợ chồng thôi. Bây giờ mình muốn thì mình phải hỏi, họ nói với ngân hàng đó để cho mình có cái right of survivorship.
12: Dạ, cảm ơn luật sư. Cảm ơn luật sư. Dạ,
11: dạ vâng, cảm ơn anh.
10: Dạ vâng, dạ, xin chào anh. Mời một thính giả kế tiếp và xin chào 3650.
13: Xin chào Diễm Thi và luật sư. Tôi muốn hỏi là hiện giờ tôi đang lãnh cái tiền hưu SSE đó mà tôi vẫn còn đi làm. Thì cuối năm cái tiền hưu tôi khai thuế như thế nào? Nó có trừ được cái tiền bạc bi tôi không hay là phải khai nguyên hết?
11: Đây là lần đầu tiên anh lãnh phải không anh? Năm nay là năm 26 là năm đầu tiên anh lãnh hả?
13: Không, lãnh hồi năm 25 lần.
11: Vậy 25 anh khai thuế thế nào?
13: Không có để ý.
11: Tại vì nó rất là đơn giản, tại vì tôi muốn hỏi là, chỉ thắc mắc là tại sao anh hỏi cái câu này, là bởi vì nếu anh lãnh từ năm 25 mà giờ này là qua 15 tháng 4 để khai thuế rồi, tức là bây giờ 15 tháng 5 của 26, tức là anh đã phải khai 25 rồi, thì tôi chỉ thắc mắc là anh đã khai như thế nào? Có ai giải thích cho anh không? Cái cách đó, cái cách mà anh khai đó thì anh đưa cho cái người khai thuế, họ sẽ khai cho anh thường thường đó, anh sẽ có cái tờ giấy cuối năm, họ cho anh biết, sở an sinh xã hội sẽ cho anh biết là năm vừa rồi anh lãnh được bao nhiêu tiền. Anh đưa cái tờ giấy đó cộng với cái W-2 của cái hãng, anh đưa cho người khai thuế, họ sẽ khai giùm cho anh. Tùy theo cái mức lương của anh, để cho anh biết là cái tiền Social Security Benefit này có bị đóng thuế hay không. Có thể sẽ một phần ở trong đó sẽ bị chịu thuế. Có thể tất cả những cái gì trong đó sẽ bị chịu thuế. Có thể nó không bị chịu thuế. Ăn thua vô cái lợi tức của anh kiếm được từ cái W-2, cái lương của hãng anh làm mỗi năm.
13: Không, tôi muốn hỏi đó là cái firm hình như là 1099 của cái tiền hưu á, nó gửi về. Nhưng mà trong cái firm đó nó có trừ tiền bạc bi, thì mình khai luôn full luôn ha, làm khai.
11: Anh khai full hết cái số tiền bao nhiêu, anh bỏ vô trong đó bấy nhiêu.
13: Như vậy là không có trừ được tiền Medicare bạc bi.
11: Dạ.
13: Vậy thôi, cảm ơn luật sư nhiều.
11: Dạ, không có gì, cảm ơn anh.
10: Cảm ơn chú. Và đường dây trống trở lại rồi, quý vị có thể tiếp tục gọi nếu có câu hỏi với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Xin mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560 trở lại với cái câu hỏi đầu tiên lúc nãy. Anh có điều gì cập nhật là muốn nói không?
11: Thứ nhất đó là chúng tôi cũng nhắc lại là cái số điện thoại của văn phòng chúng tôi, điện thoại cell phone của tôi thì đúng hơn là 713-298-2306, 713-298-2306. Quý vị gọi lại nếu mà chúng tôi ở trong tòa không có trả lời được, hoặc là chúng tôi đang có hẹn không trả lời được, thì quý vị có thể để tin nhắn. Nhất là những vị nào ở tiểu bang khác mà giữ cái số điện thoại nó không nằm ở trong cái vùng Houston, không có phải 713-281-346 gì đó, mà 832 gì đó, thì quý vị một cái số lạ, thì việc đầu tiên á, là chúng tôi rất là ngại trả lời những cái điện thoại không phải ở trong tiểu bang Texas, bởi vì chúng tôi cũng sẽ không trả lời được những cái câu hỏi của những tiểu bang khác. Cái thứ nhì đó là nhiều người ở tiểu bang khác, ở New York, ở California, họ có một cái số điện thoại bao nhiêu năm nay rồi, mấy chục năm nay rồi. Về bây giờ họ dọn về Texas họ ở, họ dọn về Houston họ ở, thì dĩ nhiên họ không muốn đổi cái số điện thoại đó. Điều đó là điều ai cũng phải chấp nhận hết. Nhưng khi mà gọi cái số đó tới chúng tôi là chúng tôi lại tưởng là scam. Chúng tôi không có trả lời. Thành ra quý vị thấy không trả lời, quý vị muốn thì quý vị cứ việc nhắn tin vô, nói là tôi tên là như vậy, tôi đang ở Houston, tôi là người ở của tiểu bang Texas, thì bây giờ tôi có câu hỏi, luật sư gọi lại cho tôi thì tôi sẽ trả lời cho quý vị. Một cách nữa đó là quý vị để tin nhắn, thay vì để voicemail, quý vị để tin nhắn, hoặc là quý vị vô website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, mà trong đó nó có cái chỗ để quý vị lấy hẹn, thì khi quý vị lấy hẹn chúng tôi sẽ nhận được cái tin nhắn và chúng tôi sẽ trả lời để confirm cái hẹn đối với quý vị. Nó rất là dễ, quý vị không có cần phải gọi qua chúng tôi, thì cái đó nó là luật sư bảo.com. quý vị lên trên máy vi tính luật sư bảo.com thì chúng tôi có thể trả lời cho quý vị.
10: Mời một thính giả kế tiếp ạ, 5081.
14: Yeah, hello, chào luật sư Bảo, chào chị Tường Minh.
11: Dạ, chào cô.
14: Muốn có câu hỏi luật sư Bảo là, ví dụ như hai vợ chồng, người chồng tiền lãnh hưu non với lại người vợ thì vẫn còn đi làm. Thì như vậy khi mà khai thuế mình đi làm W2 mình đóng thuế thì bao nhiêu tổng cộng hai vợ chồng mình phải đóng lại tiền thuế cho chính phủ, luật sư?
11: Dạ, câu hỏi đó thì chúng tôi cũng khó có thể mà nhớ được cái con số chính xác. Tôi biết là nó khoảng chừng tùy theo cái tuổi, nếu mà trên 65 tuổi thì nó nhiều hơn, hai người cả trên 65 tuổi thì cái thuế nó bớt đi. Tôi nghĩ là khoảng 32-33 ngàn gì đó, mỗi năm nó mỗi thay đổi. Tôi không nhớ được cái con số chính xác, nhưng mà nếu mà mình làm nhiều hơn cái đó thì chắc chắn là mình phải đóng thuế.
14: Đó, ý hỏi tổng thể chút xíu vậy, nếu là luật sư nói vậy để mình cũng hiểu á.
11: Yeah.
14: Là nếu mà luật sư nói, nếu mà 32 ngàn đó là hai vợ chồng hay là một người,
11: hai người cộng lại đó. Dạ vâng,
14: hai người.
11: Yeah. Cái con số nó không phải là chính xác, nó tùy theo là mình trên 65 tuổi hay không, nhưng mà trong cái khoảng đó nha cô, khoảng đó.
14: Dạ. Yeah. Còn nếu như mà mình đóng thuế mà W4 nó luật sư thì chắc mình đóng nhiều hơn cái số
11: dạ đúng
14: mà chính phủ đưa ra.
11: Dạ yeah. Đúng, ở trên cái thì W4 đó họ nói là mình có thể claim single hay là có gia đình, cái đó nó không ảnh hưởng gì tới cái sự thật mà khai thuế hết. Cái đó nó chỉ để cho người ta trừ nhiều hay trừ ít thôi, giữ thuế lại của mình đó, giữ nhiều hay giữ ít. Nếu mà chúng ta sợ là cuối năm đóng thuế nhiều quá, chúng ta muốn cái nơi mà chúng ta làm việc họ giữ lại cái tiền thuế của chúng ta, thì chúng ta claim là single rồi zero ở trong cái mẫu W4 đó.
14: Dạ, đúng rồi, dạ, yeah, dạ. Yeah. Thì mình khỏi đỡ bị tại nhiều, phải không luật sư? Ý luật sư.
11: Dạ, nói, cuối, dạ. Năm thì, cuối năm thì mình sẽ không phải đóng thuế. Nhưng mà có nhiều người thì họ không thích cái đó, tại vì họ nói là như vậy họ cho chính phủ mượn tiền mà không có tiền lời. Tại họ sẵn sàng, họ canh làm sao cho nó vừa khít thôi. Rồi tôi nói thí dụ là bây giờ sở thuế, không phải sở thuế mà công ty của mình, họ giữ mỗi một cái paycheck họ giữ 200 đồng. Trong khi họ, nếu mà mình tính toán đúng thì họ chỉ giữ có 100 thôi. Thành ra là họ giữ lỗ của mình 100. Thì 100 đó mình bỏ vô trong cái saving account của mình. Rồi mỗi một tháng mình bỏ vô 100%. Tới cuối năm mình lại có thêm vài chục đồng tiền lời. Thì đó lý do tại sao người ta, nhiều người họ không có muốn bỏ lỗ ra như vậy. Còn nhiều người thì họ nói đây là cái cách mà tôi để dành tiền. Tôi cứ để cho họ giữ càng nhiều càng tốt, rồi tới cuối năm thì tôi tự nhiên tôi lấy về được một số tiền lớn, thì coi như cái tiền đó tôi sẽ bỏ vô ngân hàng hoặc là gì. Thì cách đó là cái cách mà tôi có thể để dành. Chứ còn bây giờ tôi bắt biểu họ giữ ít rồi tôi mang về tôi cũng xài hết, tôi chẳng để dành được đồng nào. Mỗi người có một cái lý của họ thì và tùy theo cái trường hợp của mỗi gia đình.
14: Dạ, yeah, ok, thầy hiểu rồi. Cảm ơn luật sư. Dạ, yeah, cảm ơn chị.
11: Dạ, yeah, cảm ơn cô.
14: Dạ, dạ,
10: dạ. Dạ, mời một thính giả kế tiếp vào 3643.
15: Dạ, chào luật sư Mạc Hội, chào cô Trịnh Minh.
10: Dạ, chào
11: chị. Chào anh.
15: Dạ, cho tôi hỏi toàn thế này. À, trong vụ
11: anh có thể nói lớn hơn được anh, tại vì chúng tôi nghe không có rõ.
10: Hay rè, dạ.
15: Dạ, dạ, dạ. À, nghe rõ chưa? Dạ,
11: bây giờ rẽ rõ rồi.
15: Dạ, dạ, thế này. Trong một vụ kiện cáo, à, người luật sư gửi thư bảo đảm cho người bị kiện để báo tin là anh phải ra tòa, cái như vậy đi. Nhưng người bị kiện họ đoán được, họ nắm được vấn đề, à, họ từ chối không nhận cái thư bảo đảm đó, à, không có đến bưu điện ở đây.
11: Anh, anh có thể nói lớn lên được không anh? Tại mới đầu thì rất là rõ rồi, từ từ nó bị.
10: Anh cầm cái phone, đừng có để speaker nha, nói chuyện trên
15: dạ,
10: phone.
15: Dạ, dạ, ok, tôi nói lại nha. Dạ, xin lỗi. À, trong vụ kiện, à, luật sư gửi một cái thư bảo đảm cho người bị kiện, đã báo là sẽ cần ra tòa. Nhưng mà người bị kiện họ đoán được vấn đề, họ không có muốn nhận cái thư bảo đảm đó. Và họ tìm cách né để mà cho người luật sư biết là họ không nhận được gì hết, để tránh rắc rối. Thì thế luật sư trong trường hợp đó thì người luật sư có làm gì ạ?
11: Dạ, yeah, rất là dễ anh. À, thứ nhất đó là cái người bị kiện á, đừng có bao giờ tìm cách né hết á. Là bởi vì anh không có đối diện cái sự thật, anh sẽ bị thua. Cái người luật sư của đương đơn, tức là cái người đưa đơn ra kiện đó, họ đi tìm, họ sẽ nhờ cảnh sát mang giấy tờ tới. Thứ nhất là họ sẽ không có gửi thư bảo đảm anh. Họ sẽ gửi cảnh sát hoặc là cái người private server, họ sẽ mang cái đơn kiện đó tới cho cái người bị kiện. Mà nếu mà họ mang không được, cái người kia tìm cách tránh né, thì người luật sư của đương đơn đó họ sẽ nói với tòa: thưa tòa, chúng tôi đã tìm đủ mọi cách, chúng tôi đã liên lạc và chúng tôi đã đưa thư, chúng tôi cho người tới, người này không có ở trong quân đội, người này không có ở trong lính, người này cố cách tìm, thành thử cho tôi làm một cách khác là tôi đưa đơn kiện, nhưng tôi không phải đưa cho ổng, mà tôi sẽ dán cái đơn kiện đó trước cửa tòa. À, khi mà họ dán cái đơn kiện đó trước cửa tòa, dĩ nhiên mình không biết được là mình đâu có lên tòa đâu. Thành ra là sau cái thời gian để trả lời, họ sẽ xin tự động thắng. Và khi mà họ tự động thắng như vậy đó, thì họ sẽ xin bất cứ cái gì họ muốn. À, tự nhiên cái mình bị phạt khoảng chừng, mình bị thua khoảng chừng 50-70 ngàn đi, nhưng mà lúc mà họ sẽ xin khoảng 250 ngàn. Thì lúc đó mình tự nhiên là mình bị thua một cách gọi là 250 ngàn, rất là vô lý. Thành ra là ý chúng tôi muốn nói là khi mình bị kiện chưa chắc là mình đã thua. Nếu mà mình thua thì mình lại chưa chắc mình đã phải trả. Là nó có nhiều cách lắm. Thành ra cái cách mà chối bỏ, từ chối, lẩn trốn cái đơn kiện thì không phải là cách hay. Còn câu hỏi của anh đó là nếu mà cái người đưa đơn phải làm như thế nào, thì giống như tôi đã trình bày đó, cái người luật sư của đương đơn sẽ tìm cách nói cho tòa và xin tòa là không cần phải đưa đơn cho người đó nữa, người ta lẩn trốn, bây giờ tôi dán trước cửa tòa.
15: Thì ra là vậy, rất hay. Dạ, yeah, tôi hiểu rồi. Cảm ơn luật sư rất nhiều. Yeah. Dạ, xin chào luật sư, chào cô Thượng Minh.
11: Dạ, yeah, cảm ơn anh.
10: Dạ vâng, xin cảm ơn. Và bây giờ đường dây đang trống, chúng tôi mời quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi, tôi mới thấy có, trong khi chờ đợi quý vị gọi đó, có khán giả hỏi về họ nợ một số tiền lớn, bây giờ không có khả năng trả vì thất nghiệp, vì không có còn tiền nữa, cho nên họ hỏi rằng đó là họ có tự khai bankruptcy được không, hay là cần phải có một luật sư, và những cái chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, sau khi mà họ khai bankruptcy.
11: Dạ vâng, cái câu hỏi này nó rất là tế nhị phần một, tức là họ có thể tự khai được không. Tôi trả lời cái câu này rất là nhiều lần rồi. Tôi bị bệnh, tôi có thể tự khám bệnh được không? tôi bị tim nó đau, tôi có thể tự mổ tim tôi được không? Tôi làm cách nào? Thì tôi không biết. Đối với tôi đó là tôi bị bệnh, tôi đi bác sĩ. Còn có nhất là nhiều cái trường hợp nhỏ. Trường hợp nhỏ thì quý vị có thể tự làm được. Và quý vị có thể làm. Mà biểu nếu mà luật sư khuyên là quý vị đừng làm, quý vị đi luật sư, thì cái đó chúng tôi sẽ không khuyên. Quý vị, đó là cái quyền tự do của quý vị. Còn cái vấn đề mà khai phá sản đó thì thông thường là người ta đi luật sư hết. Tôi chưa có thấy người nào khai phá sản mà tự làm đơn khai phá sản một mình hết. Dĩ nhiên tùy quý vị hỏi, tùy quý vị làm. Còn đó là cái phần một. Còn cái phần thứ nhì nữa không từ mình?
10: Còn cái phần là khi mà khai bankruptcy rồi đó thì có những cái hậu quả gì sau đó?
11: Khai bankruptcy rồi đó thì cái hồ sơ của mình sẽ bị gọi là hồ sơ tín dụng của mình nó sẽ bị xấu đi. Người ta nói là trong vòng 7 năm nhưng mà trên thực tế có thể là 10 năm. Nhưng hồ sơ tín dụng của mình xấu, xấu là như thế nào? Tức là cái điểm trong hồ sơ tín dụng của mình đã khai phá sản, mình sẽ khó mượn được nợ. Nếu mà mình muốn mua nhà, mình sẽ khó mua nhà. Mình muốn mua xe, có thể mình sẽ mua xe được nhưng mà cái phân lời nó rất là cao. Mình không có thẻ tín dụng nữa, không có thẻ credit card nữa trong vòng 7 năm. Tuy nhiên, có một số trường hợp quý vị có tiền, quý vị bỏ tiền vô trong ngân hàng, thí dụ quý vị bỏ vô trong đó 5.000, có một số ngân hàng họ sẽ thấy quý vị có 5.000 ở trong đó, họ sẽ cho quý vị cái thẻ tín dụng 2.000. Quý vị chỉ xài trong cái mức 2.000 đó thôi, nhưng mà cái tiền quý vị bỏ vô trong ngân hàng họ không có đưa cho quý vị không được quyền rút. Để anh chi? Để họ sẽ, nếu quý vị không trả cái tiền của cái thẻ tín dụng đó thì họ sẽ chạy vô đó họ lấy. Thì cái đó là cái cách bảo đảm cho họ, tốt nhất cho họ. Thành ra là có thường thường đó là người ta nói 7 năm. Có một vài trường hợp chúng ta muốn mua nhà nó chúng ta phải đợi quá 7 năm. Và cái câu hỏi đặt ra đó là tôi sợ cái gì nếu mà tôi khai phá sản? Tôi sợ cái gì? Nếu mà bây giờ nói là tôi có nhà rồi, tôi có xe luôn rồi, tôi sẽ không phải mua nhà nữa, tôi không phải mua xe nữa tại xe tôi mới lắm, tôi có một đống tiền mặt, tôi chôn ở đâu đó tôi cần tôi lấy ra tôi xài. Vậy thì tôi sợ cái gì mà tôi không khai phá sản? Đúng rồi, quý vị không có phải sợ cái gì hết. Tuy nhiên khi quý vị khai đó, người ta sẽ hỏi tiền mặt quý vị có bao nhiêu. Nếu mà quý vị để là zero, ok, hay là 100-200 thôi, mà thật ra quý vị có tiền để ở chôn ở trong vườn, ở trong nhà, để dưới gối gì đó, quý vị đã làm sai và quý vị có thể phạt, bị phạt tù, bị phạt tiền, bị phạt nhiều thứ lắm. Thành ra là quý vị có tiền mặt quý vị phải khai ra. Bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề mà một người đi làm có lãnh lương khoảng chừng 40-50 ngàn một năm, nợ thẻ tín dụng khoảng chừng 150 ngàn, đi làm mình chỉ có 30-40 ngàn thôi, mình nợ tới 150 ngàn, mình trả 30 năm nữa cũng sẽ không hết tại vì tiền lời nó quá cao. Mình không có tiền gì ở trong ngân hàng hết, mình chỉ có sống đủ qua ngày thôi. Cách hay nhất là mình khai phá sản. Mình khai phá sản thì mình sẽ vẫn giữ được nhà, mình vẫn giữ được xe. Rồi một vài năm nữa, 2-3 năm nữa mình sẽ tìm cách để mình coi coi mình có xin được cái thẻ tín dụng cho mình hay không. Còn nếu mình không có thẻ, không xin được thì mình phải chấp nhận mình sẽ không đi mướn xe được. Mình sẽ không mua cái gì mới, mình không có thẻ, coi như quên cái chuyện mà có thẻ đi, lúc nào mình cũng phải xài tiền mặt. Nhưng được một cái bù lại đó là tất cả những cái nợ 100-mấy chục ngàn mà mình nợ đó, mình sẽ không phải trả nữa.
10: Dạ vâng. Vậy thì nếu như mà mình khai phá sản rồi á, là coi như là họ, mình không có cần phải trả đồng nào nữa hết.
11: Không phải trả đồng nào nữa hết. Đó là nếu mà khai hội đủ điều kiện, nó gọi là chapter 7, tức là hội đủ điều kiện là mình sẽ xóa sạch hết tất cả cái nợ.
10: Người ta đặt thêm cái câu hỏi rằng vậy thì mình xin giảm nợ tốt hơn hay là mình xin khai phá sản tốt hơn?
11: Khai phá sản tốt hơn, xin giảm nợ tùy. Có một vài trường hợp quý vị đi đúng chỗ, quý vị sẽ xin giảm nợ được. Có một số trường hợp quý vị đi tới cái chỗ mà họ nói là họ sẽ giúp cho quý vị để giảm nợ, rồi cuối cùng quý vị sẽ phải trả còn nhiều hơn là quý vị phải trả thẻ tín dụng nữa. Thành ra quý vị phải rất rất là cẩn thận. Nghe những cái quảng cáo mà họ nói là họ sẽ giúp quý vị giảm nợ, quý vị phải tuyệt đối cẩn thận.
10: Dạ, dạ. Thì mình cũng có nghe về cái điều đó. Chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát và sẽ quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo trong giây lát. và số điện thoại vẫn là 713-931-1560. Xin quý vị vui lòng chờ đợi để gọi trong phần thứ hai. Chúng tôi sẽ quay lại ngay.
1: Ghi An Hương Trinh Sơn, nhãn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
16: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
1: Tập đoàn Ghi An Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
16: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
1: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Jinsen Extract,
16: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
1: Black Jinsen Honey Slice,
16: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
1: Black Jinsen Choco Crunch,
16: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
1: Black Jinsen Sugar Free Candy,
16: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
1: Black Jinsen Tea,
16: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
17: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
16: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashop.tv.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hills Lab cùng bô trà mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hills Lab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hills Lab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hills Lab Kombucha.
5: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mời quý vị gọi vô nếu có câu hỏi thắc mắc về luật pháp và đời sống. Quay trở lại, trong khi chờ đợi quý vị gọi đó, thì quay trở lại với câu hỏi về nợ. Vậy thì ai có quyền bỏ cái lien vô trong cái nhà của mình? Và nếu như trong cái nhà mình bị cái lien đó thì chuyện gì sẽ xảy ra?
6: Dạ, yeah. Ít khi nào mà người ta bỏ lien vô trong cái nhà của mình lắm. Ít khi nào người ta bỏ vô lắm. Là bởi vì bỏ vô vô ích. Cái người mà có cái nhà ở tiểu bang Texas, họ lúc nào họ cũng có thể khai phá sản. Khi mà khai phá sản đó thì họ giữ được cái nhà, họ giữ được cái xe, họ giữ được một số thứ cần thiết. Thành ra là bỏ vô trong cái nhà mình vô ích. Nó phí tiền, nó đủ thứ hết là chưa kể là mình bị kiện lại. Đó là đầu tiên. Cái gì nó muốn bỏ lien vô trong cái nhà đó, nó có những cái điều lệ mà mình phải tuân theo. Không phải là người ta nợ mình, rồi mình nói, ồ, anh không trả tiền nợ cho tôi phải không? Rồi tôi bỏ lien vô nhà của anh. Cái đó không đúng và không làm được và vi phạm luật. Muốn mà bỏ lien, đầu tiên mình phải kiện người ta đã. Mình kiện người ta, mình thắng. Mình thắng xong rồi mình có cái giấy judgment của tòa. Khi có cái đó rồi đó, mình mới đi tìm người đó có những cái tài sản gì để mình bỏ vô. Thí dụ người ta có 3-4 căn nhà. Ok, mình sẽ bỏ vô một trong những cái căn nhà nó không phải là homestead của người ta. Cái nhà mà nó homestead, tức là cái nhà mà người ta khai là đó là căn nhà mà tôi ở. Tiểu bang Texas cho tôi giữ cái căn nhà đó. Mình không bao giờ, không bao giờ nên bỏ cái liên vào trong cái đó.
5: Dạ, vâng, mời một thính giả trên đường dây 1997.
7: Dạ, xin chào chị Tường Minh và luật sư Bảo. Dạ, tôi là member của cái hội United States Concealed Carry Association khoảng độ chừng 5 năm nay. Tôi có đi họp thì họ nói là mình nên có một luật sư đại diện cho mình trong trường hợp mà có xảy ra chuyện gì đó thì để luật sư họ nói chứ đừng có...
5: Dạ, cái đường dây của chú tự nhiên nó bị rớt rồi. Chú vui lòng gọi lại cho chúng tôi nhé, để chưa kịp nghe hết cái câu hỏi của quý vị. Cũng chưa đoán được là chú muốn hỏi gì nữa, cho nên chú gọi lại nha, 713-931-1560, 713-931-1560, mời thính giả lúc nãy đã gọi lại ạ.
7: Hello?
5: Dạ, vâng, chú.
7: Dạ, hồi nãy tôi nói hình như bị cắt ngang, phải không ạ?
5: Dạ, thưa, bị rớt rồi, chú có thể trình bày lại được không ạ?
7: Dạ, dạ, xin trình bày ạ. Dạ, tôi là membership của, member của cái hội United States Concealed Carry Association khoảng 5 năm nay. Và tôi có đi họp, họ nói là tôi nên có một luật sư đại diện trong trường hợp có xảy ra chuyện gì đó. Thì mình người ta đại diện, họ nói rõ hơn cho mình. Vậy luật sư Bảo có làm mấy cái chuyện này không? Họ cho tôi một cái danh sách nhiều lắm, tịch sơ Mỹ. Nhưng mà tôi hỏi nếu mà luật sư Bảo có kinh nghiệm hay là có làm mấy cái đại diện cho thân chủ không ạ?
6: Dạ có anh. Thông thường đó là hiện tại bây giờ thì chúng tôi có một số khách họ đặt tiền cọc ở trong đó. Và họ nói rằng tôi là luật sư đại diện cho họ. Bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì thì họ chạy tới và chúng tôi sẽ đại diện cho họ. Tôi không có nói là văn phòng của chúng tôi là số 1 hay là văn phòng chúng tôi như thế nào hết. Nhưng mà đa số những cái người mà làm ăn đó chưa tới cái trường hợp của anh. Chúng tôi sẽ nói cái trường hợp của anh. Thôi để nói trường hợp của anh trước đi rồi nói trường hợp của mấy người kia. Anh có một luật sư đại diện cho anh thì bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên anh trong trường hợp khẩn cấp thì anh gọi bất cứ lúc nào cũng được, còn không phải trong trường hợp khẩn cấp thì anh gọi trong giờ làm việc thôi. Còn trường hợp khẩn cấp thì dĩ nhiên họ luật sư của họ cũng phải trả lời cho anh, thì anh gọi cho họ với điều kiện là anh mướn cái người đó, anh đặt cọc cho cái tiền đặt cọc cho cái người luật sư đó, tùy theo cái trường hợp mà anh đặt cọc nhiều hay ít, người ta sẽ bỏ vô trong một cái IOTA, tức là một cái giống như cái trust, để trong đó không có ai đụng tới hết á. Rồi tới lúc nào mà anh cần luật sư đứng ra đại diện cho anh thì luật sư sẽ làm tới đâu lấy tiền ở trong cái trust đó ra, thì anh lúc nào anh cũng yên tâm, anh lúc nào anh cũng có một người luật sư để đại diện cho anh, thì trả lời câu hỏi của anh. Thì hiện tại bây giờ chúng tôi có làm với một số cá nhân và cũng có một số cơ sở thương mại. Những cái người mà ở trong thành phố, bất cứ thành phố nào cũng vậy hết, nhất là những người làm ăn lớn, thì họ đi tìm những cái văn phòng luật sư nào mà họ nghĩ là văn phòng luật sư đó là có thể tốt cho họ, thì họ đặt cọc cái luật sư đó, họ trả tiền cho luật sư đó để làm chi, để mai mốt cái người nào á mà kiện họ đó thì họ sẽ chắc chắn là luật sư này sẽ không kiện họ, tại vì luật sư này đã bị họ mướn rồi, hay là đã được họ mướn rồi, thành thử luật sư này họ sẽ không có kiện họ. Thì cái đó là một cái cách mà họ làm để họ thủ, họ không có muốn lộn xộn với cái cá nhân luật sư đó hay văn phòng luật sư đó. Và có nhiều người họ có tiền đó thì họ đi kiếm 3-4 cái văn phòng, mà văn phòng nào cũng là văn phòng mà họ nghĩ là tốt hết, thì họ đặt cọc hết 3-4 cái văn phòng luật sư đó hết, sẽ không có 3-4 văn phòng luật sư đó sẽ không bao giờ thưa họ hết. Có thể có những cái luật sư khác thưa họ, nhưng mà họ đã có 3-4 cái văn phòng này đứng ra làm cái hàng rào cản cho họ rồi. Đó là cái chuyện mà những người làm cơ sở thương mại thì họ làm như vậy. Những cá nhân họ cũng có thể làm như vậy nếu mà họ tài chính dư giả. Nếu không thì mình sẽ lựa một cái văn phòng nào đó mà mình cảm thấy thoải mái thì mình đặt cọc và mình giữ cái người luật sư đó làm luật sư riêng của mình.
5: Dạ, chú còn câu hỏi gì không chú?
7: Dạ, tôi chỉ muốn nói với luật sư là cái này mình đóng là cũng khoảng 300-400 một năm đó, thì hình như họ sẽ cover pay for the lawyer.
6: Cái đó là những cái công ty khác anh, cái đó là khác nữa. Thông thường đó thì chúng tôi thấy là cái đó nó là scam nhiều hơn. Anh sẽ bị mất tiền, anh sẽ đóng 300-400 nếu mà những cái câu hỏi đó mà nó đơn giản thì họ sẽ trả lời cho anh, nhưng mà khi bắt đầu họ đi vào việc á thì họ sẽ tính tiền giờ của anh chứ họ không có 300-400. Một cái vụ kiện đó nó có thể lên tới vài chục ngàn hoặc vài trăm ngàn, thành thử không có ai mà lấy của anh 300-400 rồi đứng ra để kiện, để bào chữa cho anh trong cái vụ kiện đó. Đó là vụ kiện dân sự, còn vụ kiện hình sự nữa, thí dụ chẳng may anh nổ súng chết người, anh đụng xe chết người, anh nghĩ là anh đóng 300-400 cho một cái văn phòng nào đó rồi anh bị, thì sẽ có luật sư cãi cho anh. Anh giết người rồi luật sư đó sẽ cãi cho anh với cái số 300-400 đó. Nó cái gì mà anh nghe nó rất là tốt thì cái đó không bao giờ đúng hết á, không bao giờ có hết á. Thành thử anh rất là cẩn thận khi mà anh đi tới những cái chỗ nào mà họ nói ồ quý vị đóng niên liễm mỗi năm quý vị đóng mấy trăm, khi mà quý vị có cái vấn đề gì thì chúng tôi sẽ có luật sư đứng ra bảo vệ cho quý vị. Chúng ta phải nghe cho kỹ và chúng ta phải coi kỹ cái hợp đồng mà chúng ta ký, tại vì thực tế tôi không bao giờ tôi đứng ra tôi lấy 300-400 một năm để tôi cãi cho những cái hồ sơ mà cái hồ sơ đó chúng tôi phải bỏ rất là nhiều giờ. Thành ra là anh cẩn thận những cái điều đó. Ở những cái chỗ mà họ thu tiền anh đó là đa số họ gạt anh thôi. Chỉ có những cái văn phòng mà họ nhận một cái số tiền lớn và trực tiếp văn phòng luật sư ký hợp đồng với anh. Ở trong đó họ sẽ đề rất là rõ giá của chúng tôi. Những văn phòng luật sư Mỹ chúng tôi có ở đài Việt TV của chúng tôi cũng có dùng luật sư để đứng ra để bảo vệ cho đài Việt TV, Việt Radio. Những văn phòng ở trên Washington DC họ tính là khoảng 3.000 đồng một giờ. Dạ vâng, thành ra là có những văn phòng luật sư ở Houston họ tính là 1.000 một giờ. Thành ra là chúng ta nghĩ là ai mà quảng cáo là chúng ta đóng niên liễm 300-400 để chúng ta được luật sư bảo vệ thì anh cần phải rất là cẩn thận.
7: Tại vì cái này nó là national wide đó, luật sư USCCA mà cái headquarter nó ở Houston đó, thì mọi người suggest tôi, thành ra tôi cũng nói thôi mình cũng mua để trường hợp có chuyện gì á thì mình có luật sư đại diện cho mình, như họ nói là họ sẽ cover hết trong những cái nào là bonding, nào là đủ thứ đó. Tại tôi đi seminar thì họ giảng như vậy đó, nên cho tôi nghĩ tưởng như đó là thật. Cái này nó cũng lớn lắm.
6: Tùy anh, chúng tôi không có thể quyết định giùm anh. Nhưng mà anh gọi tới thì chúng tôi chỉ nói cho anh biết là những gì chúng tôi suy nghĩ thôi. Còn anh muốn thử thì anh cứ việc thử, không sao cả, mất vài trăm. Anh cứ việc thử, nếu mà anh cảm thấy được là được nên làm thì anh nên làm. Còn chúng tôi thì hoàn toàn chúng tôi khuyên khán thính giả của chúng tôi là không nên. Vậy thôi.
7: Dạ, tức là luật sư không thích mấy cái kê như vậy phải không ạ?
6: Anh không, có lẽ là chúng ta không có hiểu lẫn nhau. Thứ nhất đó là chúng ta nói về một cái văn phòng nào đó mà anh phải trả tiền cho họ mấy trăm một năm. Còn tôi đang nói về những người khách mà họ tới chúng tôi, họ đặt cọc một số tiền và chúng tôi để ở trong cái trust và chúng tôi không đụng đến. Tới khi họ có chuyện thì chúng tôi sẽ đứng ra để làm cho họ. Tôi nói thí dụ rất là đơn giản thôi. Một cái cơ sở thương mại họ tới, họ nói đây tôi đặt tiền cọc 5.000 cho luật sư. Nếu mà tôi có chuyện thì luật sư đứng ra bảo vệ cho tôi và quý vị luật sư cứ việc lấy tiền ở trong cái 5.000 đó, rồi thiếu luật sư lấy thêm thì chúng tôi ký hợp đồng với họ là như vậy. Chúng tôi không có ký hợp đồng với bất cứ ai mà nói là đặt cọc 500 rồi đóng có chuyện năm. Gì mỗi năm đặt 500 rồi có chuyện gì thì chúng tôi sẽ cãi từ đầu đến đuôi thì sẽ không có chuyện đó, là bởi vì chúng tôi không biết là quý vị sẽ bị chuyện gì. Thành ra là với cái số tiền 500 mỗi năm nó hoàn toàn nó không thể đủ để lo cho tiền luật sư đứng ra cho một vụ án. Thành thử là hai cái nó khác nhau. Chúng tôi đang nói là những cái cơ quan, những văn phòng khác họ tính 500 một năm rồi họ nói với anh là sẽ có luật sư bảo vệ cho anh, thì chúng tôi nói là cái đó nó quá tuyệt vời để mà chúng ta tin tưởng, và sẽ không có cái chuyện đó. Còn nếu mà anh muốn một cái văn phòng luật sư nào đó thì anh có thể tới, có văn phòng họ sẽ lấy anh 3.000, có luôn văn phòng họ sẽ lấy anh 5.000, có văn phòng họ sẽ lấy anh 10.000, tùy theo cái trường hợp của anh thì họ sẽ lấy tiền đó. Và dĩ nhiên sau 2 năm anh không có phải làm gì, anh không bị cái gì hết, anh nói tôi không muốn nữa thì họ sẽ phải trả tiền lại cho anh thôi, anh không mất đồng nào hết. Nhưng mà lúc nào anh cũng có một người luật sư ở trong túi, để anh cần thì anh gọi vậy thôi. Còn cái chuyện mà niên liễm mỗi năm mấy trăm đó thì cái đó là những theo tôi biết đó, thì không có văn phòng luật sư nào làm hết, chỉ có những cái công ty họ rao á, thì anh tới anh trả tiền cho họ thôi.
7: Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
6: Dạ, không có chi, cảm ơn anh.
5: Dạ, vâng. Dạ, cảm ơn. À, mời một thính giả kế tiếp ạ, 8501.
8: Dạ.
6: Dạ, chào cô.
8: Chào mình. Dạ, và luật chào chị. À, xin cho hỏi một câu hỏi là khi mà nhà mình đã trả hết tiền nhà rồi ấy, thì người ta sẽ gửi cho mình cái title nhà hay là không cần? Và cái trường hợp của mình á là mình đã trả tiền nhà cũng hơi lâu, cũng cả trên chục năm rồi, nhưng mà mình chẳng bao giờ mình thấy có cái title. Thì có nếu mà nhớ không lầm thì thời gian đó mình thấy lo không có thì mình hỏi, thì người ta nói mình lên cái chỗ nào đó mình lấy một cái giống như nó gọi cái từ giống như là cái liên gì đó, mà người ta nói mình không cần phải cầm cái title, thì mình khi mình bán nhà người ta cũng tìm ra được. Có phải không luật sư? Và từ ngày đó mình đã ở trong căn nhà này tiếp tục mà chưa có bao giờ bị trường hợp gì xảy ra, thì mình cũng yên tâm là mình đã trả hết tiền nhà và không có vấn đề gì. Nhưng mà hôm nay xin luật sư giúp để mình hiểu rõ hơn ạ.
6: Dạ vâng. Cảm ơn. Dạ vâng. Ở trong tiểu bang Texas, tôi không có nói ở những tiểu bang khác, tôi không có nói ở những cái quốc gia khác. Ở trong tiểu bang Texas, khi mà chúng ta mua căn nhà thì thường thường đó là nếu chúng ta trả góp đó thì họ sẽ cho chúng ta một cái nó gọi là warranty deed với lại cái lien ở trên đó, nó gọi là vendor's lien, tức là cái giấy chủ quyền nhà, nhưng đã cái nhà này đang được cầm bởi ngân hàng. Rồi tới khi chúng ta trả hết cái tiền cho ngân hàng đó thì ngân hàng sẽ gửi cho chúng ta một cái nó gọi là release of lien, tức là họ buông cái lien đó ra, thì coi như cái nhà đó là thuộc chủ quyền của chúng ta. Chúng ta sẽ không nhận được một cái title nào hết, là bởi vì ở đây cái nhà nó không phải là cái xe, chúng ta không có nhận được cái title, nó không có giống như cái xe, thành ra là chúng ta yên tâm. Nếu mà chúng ta muốn chắc chắn đó thì chúng ta đi tìm những cái người bán nhà, những cái title company đó, chúng ta hỏi họ để là anh lên anh lục giùm tôi, hay chị lên chị lục giùm tôi, có phải tên tôi vẫn là chủ nhà của cái địa chỉ này hay không. Họ sẽ lục ra cho mình, dĩ nhiên mình phải trả tiền thôi. Mình làm cái đó là ở trong trường hợp là có nhiều người gian dối, họ tìm cách họ sang tên nhà mình cho người khác, thì bây giờ nó xảy ra rất là nhiều, thành thử là mình phải cẩn thận thôi. Nhưng mà không, để trả lời câu hỏi của cô đó, là ở đây chúng ta ở tiểu bang này chúng ta không có title của cái nhà, nó không có cái đó. Khi mà chúng ta muốn bán nhà thì title company, những cái chỗ mà họ lo đó, thì họ sẽ lên trên đó, họ sẽ coi cô có phải đúng là chủ nhà hay không. Đúng là chủ nhà là họ sẽ bán cái nhà đó cho cô, rồi lúc mà làm giấy tờ sang tên thì họ sẽ sang tên cho cái người mua nhà, cô không có phải lo.
8: Xin hỏi luật sư là luật sư vừa nói là khi mình trả hết tiền nhà thì cái nhà bank mình mượn tiền nó sẽ cho mình một cái release gì đó.
6: Dạ đúng.
8: Thì bây giờ nó đã quá lâu rồi thì mình phải làm sao để mình biết lại là cái nhà bank nào mình tiền?
6: Dạ, mình không cần nữa, mình đã trả hết rồi, mình không cần nữa. Cái quan trọng bây giờ đó là cô đi tới những cái chỗ, những người hành nghề địa ốc, hay là những cái chỗ mà họ title, họ mua bán nhà đó, cô nói với họ là tôi trả cái nhà này lâu lắm rồi, tôi chỉ muốn nhờ anh hay nhờ chị đi tìm xem có phải tôi là chủ căn nhà này hay không, thì họ sẽ làm cho cô. Dĩ nhiên họ sẽ có trả một cái khoản, cô phải thanh toán một cái lệ phí. Nhưng mà lý do chúng tôi nói là cô tới đó là bởi vì nó rẻ hơn cô đi tới luật sư. Cô tới luật sư nó mắc hơn, người luật sư họ cũng có thể làm được cho cô, nhưng mà cái tiền nó có thể cao hơn. Còn cô đi tới những cái người bán nhà có thể là họ sẽ làm cho cô miễn phí, cô không phải tốn tiền gì hết, là bởi vì họ muốn cô là người khách của họ. Nhỡ trong trường hợp mai mốt cô đi bán nhà, cô sẽ nhớ tới họ, thành thử họ sẽ làm một cái favor cho cô, một làm một cái điều tốt cho cô, không có tính tiền cô. Dĩ nhiên cô phải trả một số tiền nhỏ để đóng cho tòa thôi, thì họ có thể giúp cho cô để biết là có phải tên của cô vẫn còn ở trong cái nhà đó và cô phải là chủ và không có ai bỏ cái lien vô đó, cái lien đã được release rồi hay không, họ sẽ làm giùm cho cô.
8: Oh, dạ, rồi xin cảm ơn luật sư.
6: Dạ, không có chi, cảm ơn cô.
5: Dạ vâng, trong khi đợi quý vị đường dây trống, quý vị có thể gọi bất cứ lúc nào ngay từ bây giờ qua số điện thoại là 713-931-1560. Trở lại cái vấn đề nợ hồi nãy hỏi chưa hết đó, là họ nói nếu như bây giờ cái tiền nợ credit card mà họ không có trả, rồi vô collection, collector thì cái ảnh hưởng như thế nào, rồi cứ kể có được không?
6: Dạ, khi mà chúng ta bị thiếu nợ thẻ tín dụng và chúng ta không trả, sẽ có một số hai trường hợp nó sẽ xảy ra. Trường hợp thứ nhất đó là họ sẽ gửi qua collection agency, tức là những người đi đòi nợ mướn. Và khi mà chúng ta nhận được cái thư đó hoặc là chúng ta nhận được điện thoại mà người ta gọi và chúng ta bỏ nó qua một bên, kệ, không làm gì hết, thì cái chỗ đòi nợ mướn đó họ có thể họ coi như là không đòi được, không làm nữa, dục, không có tính nữa, và chúng ta thoát nợ. Thì ở trong cái hồ sơ tín dụng của chúng ta, cái credit report, nó sẽ có một cái khoản là chúng ta nợ và chúng ta không trả. Rồi cái điểm của chúng ta, thí dụ cái điểm của mình đang từ 700, nó sẽ xuống còn 600, đại khái như vậy. Và 2-3 cái như vậy thì cái điểm tín dụng của chúng ta có thể còn 400, 500 gì đó, mình không biết. Nhưng mà cái điểm đó nó xấu như vậy thì chúng ta sẽ bị hoài và có thể nó tới 7 năm, có thể tới 10 năm, có thể nó dính hoài và hồ sơ của chúng ta sẽ không làm gì được hết. Nhưng mà chúng ta không khai phá sản, chúng ta cũng sẽ bị hồ sơ xấu, chúng ta cũng sẽ không đi mượn tiền mua nhà, không mượn tiền mua xe, không làm được gì hết. Thì cái đó là cái trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ nhì đó là khi mà chúng ta không trả thì họ kiện chúng ta ra tòa. Họ kiện ra chúng ta ra tòa thì chắc chắn là họ thắng, là bởi vì mình có xài thẻ của họ, mình có như vậy. Thì họ sẽ được một cái như chúng tôi nói đó là cái judgment, tức là cái giấy cho tòa cho là bên kia thắng. Thì họ sẽ dùng cái judgment đó và họ sẽ đi canh mình. Bất cứ lúc nào, 5 năm một lần, họ sẽ renew lại cái judgment đó. Và bất cứ lúc nào chúng ta có tài sản, thí dụ chúng ta trúng số, chắc chắn họ sẽ chạy vào cho họ lấy. Là sao? Là bởi vì sau 5 năm, cái tiền lời, cái tiền phạt, cái tiền tòa, cái tiền này, tiền kia nó lên rất là nhiều, nhiều lắm luôn. Và nếu mà chúng ta không trúng số đi, bây giờ chúng ta làm ăn khá giả, chúng ta có cái tàu, 2-3 cái xe hay là 2 căn nhà, lúc đó là cái lúc mà họ dùng cái judgment đó, họ up vô, họ bỏ cái lien vô trong đó. Khi bỏ cái lien vô trong đó là coi như chúng ta sẽ không bán được cái nhà thứ hai nữa. Bán thì bán được nhưng mà phải trả tiền cho họ. Khi mà thí dụ bán dư ra bao nhiêu thì cái tiền nó sẽ chạy về túi của họ. Đó lý do tại sao mà người ta muốn giải quyết một lần rồi thôi, không phải lo nữa, người ta đi khai phá sản sẽ không bao giờ phải lo. Còn cái kia nó sẽ đeo theo mình hoài,
5: không kể được,
6: không có chạy được. Và nếu mà chúng ta làm ăn, chúng ta có tiền, chúng ta sẽ bị mất, là bởi vì lúc đó không những mất cái tiền nợ đó, chúng ta còn mất tiền lời, tiền phạt, tiền luật sư, tiền đủ thứ tiền hết á. Và nó sẽ rất là mắc, trong khi chúng ta đi mướn luật sư để khai phá sản nó rất là rẻ, không có nhiều. Dĩ nhiên rẻ hay mắc thì nó cái chữ đó nó cũng hơi khó, nó hơi trừu tượng. Tại vì có người nói cái số tiền này là quá rẻ, có người nói là số tiền này là quá mắc, mình không biết được. Nhưng mà nếu mà so sánh với những cái nợ mà chúng ta phải trả hoặc là đủ thứ tiền hết á, và nó sẽ rất là mắc, trong khi chúng ta đi mướn luật sư để khai phá sản nó rất là rẻ, không có nhiều.

0: 1 3 9 1 1 5 6 0. Chúng ta đang nói về nợ cho nên Tường Minh muốn nói luôn về cái nợ cá nhân. Tường Minh mượn tiền anh Bảo, rồi anh Bảo đòi Tường Minh không được, kiện ra tòa. Nhưng mà lúc đó Tường Minh không có tiền để trả luôn, coi như là sụt mất hả? Sao anh?
1: Tôi sẽ kiện ra tòa và tôi sẽ thắng.
0: Ừ.
1: Đa số người ta gọi cái đó nó gọi là paper judgment, tức là anh được cái giấy thôi.
0: Ừ.
1: Anh được cái giấy anh thắng thôi. Làm sao anh dùng cái giấy đó để anh lấy tiền?
0: Yeah.
1: Cái đó mới là quan trọng.
0: Ừ.
1: Ok. Tôi dùng cái giấy đó tôi vô nhà băng của Tường Minh. Tôi tìm đủ mọi cách tôi lấy. Tường Minh có tiền là tôi chụp.
0: Anh nói vô tiền, vô bao nhiêu mình lấy bao nhiêu.
1: Dạ. Yeah. Tôi sẽ tìm cách.
0: Nghĩa là anh có thể lấy hết lương của người ta được không? Đâu có được phải không?
1: Nó tùy theo cái nợ nó như thế nào. Thí dụ như chúng ta nợ sở thuế, chúng ta lãnh lương ra thì một số tiền, thí dụ như 30% lương của chúng ta, cái hãng nó có bổn phận nó phải trả cho cái sở thuế. Thành ra tùy cái nợ. Cái nợ thường thường nợ cá nhân đó, nó không có cái gì nó gọi là secure, tức là nó bảo đảm hết. Nếu mà tôi cho mượn tiền, hay là Tường Minh đi mượn tiền 10.000, 20.000, 30.000 gì đó, tôi đưa, tức là cái sự tin tưởng giữa hai người với nhau.
0: Dạ.
1: Rồi mình không trả, mình không có cái gì để cầm hết. Ví dụ bây giờ cái người mà cho mượn nó là ok, Tường Minh có cái xe đã trả hết rồi, bây giờ mượn tiền, bây giờ tôi lấy cái thay đồ của cái xe đó, tôi cầm cái xe đó, thì không trả, tôi siết cái xe đó, thì cái đó nó gọi là secured debt, tức là mình giữ cái có cái gì để cầm thế. Còn không có cái gì cầm thế thì coi như là mình mất. Mình có thể kiện ra tòa, mình có thể thắng, mình có thể có cái tờ giấy, nhưng mà từ cái tờ giấy đó để đi lấy được tiền á, nó chông gai lắm, nó mệt mỏi lắm.
0: Lấy được không anh? Cái quan trọng là lấy được không?
1: Lấy được nhưng mà tốn nhiều tiền. Nó có đáng hay không? Tại vì chúng ta phải mướn luật sư.
0: Yeah.
1: Chúng ta phải đi kiện và chúng ta phải tốn một cái số tiền cho luật sư. Thành thử là bây giờ cái số tiền mình cho mượn là bao nhiêu? Nếu mà mình cho mượn 10.000, 20.000 thôi đó, người ta sẽ không có, người ta coi như mất luôn, là bởi vì cái tiền mà đi ra tòa, tiền đi luật sư, tiền lấy cái tờ giấy judgment đó, rồi tiền theo dõi cái người này từ năm này qua năm kia, nó chông gai lắm. Còn nếu mà cái người nào mà họ có 100.000, họ cho mượn người khác mượn đó, thì cái cách của họ là nó khác rồi. Và người nào mà có 100.000 cho mượn đó, thì người ta sẽ không cho mượn, là bởi vì cho mượn là coi như mất luôn.
0: Cái trường hợp này, cái người này là cho người ta mượn 175.000, thì bây giờ người ta nói không có tiền trả, thì bây giờ người ta hỏi là bây giờ mình phải làm sao, bây giờ kiện ra người ta cũng không có tiền trả luôn, thì có cái giấy đó, đó, nhưng mà làm sao để lấy tiền của người kia?
1: Rồi, kiện trước cái đã.
0: Kiện trước.
1: Kiện trước rồi lấy được cái judgment, rồi từ có cái judgment đó sẽ đi tìm cách để lấy tiền. Chỉ có vậy thôi.
0: Lại phải kiếm luật sư để đi tìm cách lấy tiền.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Thành thử là khi mà một người mà có 175.000 mà cho người khác mượn, mà không có giấy tờ, không có luật sư, không có gì hết,
0: thì có cái giấy ký là tôi mượn của anh này là 175.000 đó, xin.
1: Dạ, dạ.
0: Là coi như là mất luôn anh.
1: Dạ, yeah, tôi coi như là đây là cái bài học cho những người nào mà cho người khác mượn tiền.
0: Dạ.
1: Yeah. Dạ, yeah. Chẳng thà là khi mình cho mượn tiền đó, mình cứ nghĩ là mình cho luôn đi. Mình đừng có bao giờ mình nghĩ là đòi lại được hết, thì mình hẳn cho mượn. Còn nếu mà mình nghĩ là tôi cho mượn tiền mà tôi sẽ đòi lại được á, thì đó là ban ngày họ cũng nằm mơ nữa, chứ không phải là ban đêm. Dạ.
0: Dạ vâng. Chỉ còn có 2-3 phút nữa thôi, không biết là anh Bảo có cái dạ, điều vâng. gì lưu ý.
1: Có lẽ là chúng tôi một lần nữa nhắc lại là cái website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com rất là dễ nhớ. Quý vị vô trong đó nó có cái chỗ mà quý vị có thể lấy hẹn được. Quý vị click vô cái ngày và cái giờ thì quý vị sẽ nhận được một cái tin nhắn lại của từ văn phòng của chúng tôi, là chúng tôi xác định là quý vị đã lấy được cái hẹn đó vào giờ đó, thì quý vị không có cần phải gọi điện thoại. Còn quý vị muốn gọi điện thoại thì quý vị, chúng tôi như thí dụ từ 4 giờ đến 5 giờ ngày thứ năm tôi không có trả lời điện thoại được, ai gọi tới thì gọi, không trả lời được thì không phải là chúng tôi không trả lời quý vị, nhưng mà chúng tôi không thể trả lời được, thì quý vị nên để lại cái tin nhắn. Mặc dù chúng tôi thấy có những cái missed call, mở điện thoại cell phone ra thấy có nhiều người gọi, nó đỏ lên hết, nhưng mà tôi không biết đó là số scam hay không. Tại 713 nó cũng là có một số là cũng là scam họ gọi tới. Thành thử là cách hay nhất quý vị để lại cái tin nhắn, nhắn tin cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị. Nếu không nhắn tin thì nó rất là khó cho chúng tôi gọi.
0: Dạ vâng, để lại lời nhắn và để lại tin nhắn.
1: Dạ, 713-298-2306, 713-298-2306 là số điện thoại cell phone của chúng tôi.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình Luật pháp và đời

0: Sống sẽ đến với tất cả quý đồng hương vào mỗi thứ năm từ 4 giờ cho tới 4 giờ 55 phút. Và bây giờ thì đã kết thúc chương trình. Xin chúc anh Bảo và tất cả quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau và xin chào tạm biệt.
1: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
2: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
3: Lo trước hậu sự gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Erdman Red Seven trên vùng Northwest gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên giúp sổ độc, làm mát gan sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 mỹ kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết. Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu, nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm Linh Chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Giáo Radio Mẹ Hàn Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chữ Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với thầy Nguyễn Hạnh và Cẩm Ánh xin thân ái kính chào quý thính giả. Hôm nay ngày 1 tháng 6 năm 2026,

lạy trái tim cực thánh Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin thương ban cho chúng con luôn có tâm hồn nhân hậu như Chúa, dễ dàng tha thứ những lỗi lầm của người khác và luôn rộng tay cứu giúp những người đang sống trong túng thiếu, lầm than vất vả, để xứng đáng trở thành những tông đồ nhiệt thành, đem niềm vui cứu độ cho mọi người.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Người nói: Có người kia trồng được một vườn nho, ông rào dậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập rồi đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác. Kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói, chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn ta điền ấy bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quắt nó đi, và gia tài sẽ về tay ta. Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Vậy ông chủ vườn sẽ làm gì họ? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Họ tìm cách bắt Đức Giêsu, nhưng lại sợ dân chúng. Quả vậy, họ thừa hiểu người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để người lại đó mà đi. Đó là lời Chúa. Kính chào quý cụ, quý bác và toàn thể anh chị em. Khi lật mở lại những trang tin mừng, các học giả kinh thánh thường đặt cho đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe hôm nay một tiêu đề khá quen thuộc và có phần đáng sợ. Dụ ngôn những người làm vườn nho sát nhân. Tiêu đề ấy không sai, nó tập trung vào hành động tội ác của những người làm vườn nho. Nó vạch trần lòng tham, sự bội bạc và bạo lực của các tá điền. Những kẻ được tin tưởng trao vườn nho, nhưng lại dùng chính những khí cụ của ông chủ để chống lại ông, đánh đập đầy tớ và cuối cùng giết chết người con trai duy nhất. Thế nhưng, nếu chúng ta chỉ dừng lại ở sự phẫn nộ dành cho những người làm vườn nho, chúng ta sẽ bỏ lỡ sứ điệp trọng tâm mà Đức Giêsu muốn mặc khải. Nếu được phép thay đổi tiêu đề cho dụ ngôn này dưới nhãn quan của lòng thương xót, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi thành dụ ngôn về tình yêu điên rồ của Thiên Chúa. Tại sao lại gọi là một tình yêu điên rồ? Thứ nhất là vì sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Chúng ta hãy nhìn vào cách hành xử của ông chủ vườn nho là hình ảnh của Thiên Chúa. Theo lẽ thường của người đời, khi những đầy tớ đầu tiên bị đánh đập và đuổi về tay không, ông chủ đã có đủ lý do và quyền lực để sai quân lính đến trừng phạt lũ tá điền bất lương. Nhưng không, ông lại tiếp tục sai một đầy tớ khác. Rồi một người khác nữa, họ bị đánh vào đầu, bị hạ nhục, bị giết chết. Sự kiên nhẫn của ông chủ kéo dài đến mức kinh ngạc, vượt lên trên mọi quy luật công bằng và logic của người thường. Đỉnh điểm của sự điên rồ ấy là khi ông quyết định sai người con trai yêu dấu của mình đi. Ông tự nhủ, chúng sẽ nể con ta. Đây là một sự mạo hiểm đến tận cùng của một người cha muốn trao cho những kẻ phản nghịch
một cơ hội cuối cùng để hoán cải. Ông chấp nhận đặt chính mạng sống của con trai mình vào tay những kẻ sát nhân, chỉ với hy vọng tình yêu sẽ hoán cải được lòng trai đá. Kính thưa quý anh chị em, cái chết của người con trai duy nhất trong dụ ngôn là hình ảnh báo trước về thập giá của Đức Kitô. Con người đã loại bỏ Ngài, loài người đã đóng đinh Ngài, nhưng chính từ đống đổ nát của tội ác đó, Thiên Chúa lại thực hiện một công trình kỳ diệu. Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Thiên Chúa không dùng quyền lực để tiêu diệt chúng ta ngay khi chúng ta phạm tội. Ngài dùng chính cái chết của con một để gắn lấy tội lỗi và ban ơn tha thứ. Đó chính là một tình yêu điên rồ, một tình yêu chấp nhận chịu tổn thương, chấp nhận bị từ chối chỉ để cứu chuộc kẻ có tội. Kính thưa quý anh chị em, chính tình yêu điên rồ luôn đứng chờ đợi và sẵn sàng tha thứ ấy cũng đang hiện diện trong một câu chuyện rất là đời thường của một cậu bé có tên là Johnny. Có một cậu bé tên là Johnny được đi nghỉ hè ở trang trại của ông bà. Cậu được ông tặng cho một chiếc ná cao su. Johnny rất thích. Cậu vào rừng tập bắn suốt ngày, nhưng chẳng bao giờ trúng đích. Một buổi chiều, khi trở về sân sau nhà bà, cậu chợt thấy con vịt cưng của bà. Sẵn tay, cậu ngắm nghía rồi thả đá. Viên đá bay trúng đích, con vịt lăn ra chết. Johnny hoảng hốt giấu con vịt vào đống củi. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu rùng rời thấy Sally, chị gái mình, đã chứng kiến tất cả. Sau bữa trưa, bà bảo, Sally, rửa bát với bà nào. Nhưng Sally mỉm cười nói, bà ơi, hôm nay Johnny muốn giúp bà rửa bát đấy ạ. Rồi chị cúi xuống thì thầm vào tai cậu, hãy nhớ con vịt. Thế là Johnny lầm lũi đi rửa bát, lòng đầy ấm ức. Chiều đến, ông rủ đi câu cá. Bà nói, bà cần Sally ở nhà phụ nấu cơm. Sally lại nháy mắt. Dạ, Johnny muốn ở nhà giúp bà cơ. Chị lại thì thầm, hãy nhớ con vịt. Và Sally đi câu cá, còn Johnny ở nhà làm việc. Suốt nhiều ngày, Johnny vừa phải làm việc của mình, vừa gắn hết việc của chị. Cậu vừa làm, vừa than phiền, oán trách trong lòng. Tại sao mình lại khổ thế này? Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cậu đến khóc nức nở với bà và thú nhận việc đã làm chết con vịt. Bà ôm Johnny vào lòng và nói, bà biết rồi, Johnny. Bà đứng bên cửa sổ và đã thấy hết. Vì bà yêu cháu, bà đã tha thứ cho cháu ngay từ lúc đó. Bà chỉ tự hỏi, không biết cháu định để chị Sally bắt nạt cháu và cháu định vừa làm việc vừa than phiền với bà đến bao giờ? Kính thưa quý anh chị em, câu chuyện của cậu bé Johnny chính là câu chuyện của mỗi người chúng ta trong tương quan với Thiên Chúa. Con vịt bị chết là những lầm lỗi, những tội lỗi mà chúng ta vô tình hay hữu ý xúc phạm đến Chúa và tha nhân. Còn Thiên Chúa của chúng ta thì như người bà nhân hậu trong câu chuyện, đứng bên cửa sổ. Ngài nhìn thấy tất cả. Ngài thấy lúc chúng ta vấp ngã. Ngài thấy những bí mật đen tối mà chúng ta cố che giấu
trong đống củi khô của lòng mình. Và điều kỳ diệu nhất là Chúa đã tha thứ cho chúng ta ngay từ lúc đó rồi. Chúa Giêsu, đấng thừa tự bị các tá điền giết chết ngoài vườn nho, đã mang theo tất cả tội lỗi của chúng ta lên cây thập giá. Ngài đã chết để chuộc tội cho chúng ta. Tuy nhiên, có một điều Chúa không thể làm nếu không có sự cộng tác của chúng ta. Đó là Ngài không thể ôm chúng ta vào lòng nếu chúng ta cứ đứng từ xa, cố che giấu tội lỗi và chịu đựng sự hằn hạ của tội lỗi. Tất cả những gì Johnny cần làm để kết thúc những ngày tháng đau khổ là chạy đến với bà, khóc nức nở và nói: "Bà ơi, cháu xin lỗi." Và tất cả những gì chúng ta cần làm là chạy đến với Chúa qua bí tích hòa giải, chút bỏ gánh nặng và thưa với Ngài: "Lạy Chúa, xin tha thứ cho con." Nguyện xin Chúa qua lời truyền cầu của Đức Trinh Nữ Maria ban cho chúng ta lòng can đảm để biết thú nhận tội lỗi, biết cậy trông vào lòng thương xót Chúa, để tảng đá góc tường là Đức Kitô luôn là nền tảng vững chắc cho cuộc đời chúng ta. Amen.

0: Tiếp theo chương trình, xin quý vị theo dõi phần tin tức do Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng lược thuật.
1: Đức Thánh Cha Chủ sự Kim Minh Côi cầu nguyện cho hòa bình cùng với các đền thánh trên thế giới. Tin Giáo hội. Vào lúc 19 giờ tối ngày thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 vừa qua, nhân dịp kết thúc tháng Hoa Kính Đức Trinh Nữ Maria, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự buổi lần hạt mân côi tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican với ý cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình thế giới. Sáng kiến này do Bộ Loan báo Tin Mừng khởi xướng nhằm mời gọi các tín hữu trên toàn cầu hiệp thông cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng trong bối cảnh thế giới vẫn đang đối diện với nhiều xung đột và bất ổn. Nhiều đền thánh Đức Mẹ nổi tiếng trên thế giới sẽ tham gia đọc kinh mân côi trong sự hiệp nhất thiêng liêng với buổi cầu nguyện tại Vatican. Các đền thánh hưởng ứng gồm có đền thánh Đức Mẹ tại Zavanisisa, Ukraine, đền thánh quốc tế Đức Mẹ Hòa Bình và Chỉ Bảo Đăng Lành ở Antipolo, Philippines, đền thánh Đức Mẹ Mân Côi Fatima, Bồ Đào Nha, đền thánh Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình tại Meju ở Bosnia, đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức ở Pháp, đền thánh Chapel Annaia, Liban và đền thánh Đức Mẹ Loreto ở Ý Đại Lợi. Buổi cầu nguyện này là dấu chỉ mạnh mẽ của sự hiệp nhất và khát vọng hòa bình của Giáo hội Hoàn Vũ.
2: Giới trẻ Công giáo Hàn Quốc cầu nguyện cho hòa bình tại khu vực biên giới, Tin Giáo hội Hàn Quốc. Khoảng 100 người, phần lớn là giới trẻ Công giáo Hàn Quốc đã tham gia cuộc hành hương đặc biệt tại khu phi quân sự DMZ, ngăn cách hai miền Triều Tiên từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 5 vừa qua, nhằm cầu nguyện cho hòa bình, hòa giải dân tộc và bảo vệ môi trường. Sự kiện do Ban Tổ chức Đại hội Giới trẻ Thế giới của giáo phận Yuje Ongbu thực hiện như một phần trong công tác chuẩn bị cho Đại hội Giới trẻ Thế giới sẽ diễn ra tại Seoul vào năm 2027. Trong 4 ngày, khoảng 80 bạn trẻ đã đi bộ gần 60 km dọc khu vực biên giới, tham dự các buổi cầu nguyện, hội thảo, tham quan các công viên sinh thái và di tích lịch sử tại Baju và Jeonjeon, mỗi ngày kết thúc bằng các buổi sinh hoạt nhóm, hát thánh ca, chia sẻ đức tin và lãnh nhận bí tích hòa giải. Chương trình khép lại bằng thánh lễ do Đức Giám mục Benedictus Son Hee-sung chủ sự. Theo ban tổ chức DMG, không chỉ là biểu tượng của sự chia cắt mà còn là nơi thể hiện sự hòa hợp. Giữa các giá trị hòa bình và sinh thái, Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 2 đến 8 tháng 8 với sự tham dự của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Đây sẽ là dịp để giới trẻ toàn cầu hiểu rõ hơn về thực trạng chia cắt của bán đảo Triều Tiên và những nỗ lực hòa giải vẫn đang được tiếp tục cho đến ngày nay.
1: Các hội giáo hoàng truyền giáo nhóm đại hội toàn thể năm 2026, Tin Giáo hội. Từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 năm 2026, hơn 100 giám đốc toàn quốc của các hội giáo hoàng truyền giáo từ khắp thế giới đang quy tụ tại Roma tham dự đại hội thường niên nhằm thảo luận về sứ mạng và định hướng hoạt động của các hội trong bối cảnh được gọi là thời đại truyền giáo mới. Việt Nam được đại diện bởi cha Jeromeo Nguyễn Đình Công thuộc giáo phận Xuân Lộc. Đại hội tập trung vào việc tái khẳng định vai trò đặc thù của các hội giáo hoàng truyền giáo trong công cuộc loan báo tin mừng. Bốn hội giáo hoàng truyền giáo tiếp tục đảm nhận những lĩnh vực chuyên biệt gồm hỗ trợ các chương trình mục vụ, giáo lý, y tế và giáo dục tại các vùng truyền giáo, chăm lo việc đào tạo và bảo vệ trẻ em, cổ võ và nâng đỡ các ơn gọi linh mục, tu sĩ, đồng thời đào tạo tinh thần truyền giáo cho toàn thể dân Chúa. Các phiên họp đang diễn ra tại Học viện Quốc tế Thánh Lorenzo da Brindisi ở Roma. Chương trình gồm các báo cáo hoạt động và tài chánh, việc xét duyệt các dự án cần tài trợ, thảo luận về truyền thông và gây quỹ, cùng các hoạt động hành hương.
2: Đức Thánh Cha tiếp kiến Đại hội toàn thể của Bộ Loan báo Tin mừng, phân bổ các vấn đề cơ bản tin Đức Giáo Hoàng. Sáng ngày 28 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến đại hội của Bộ Loan báo tin mừng, phân bổ các vấn đề cơ bản do Đức Tổng giám mục Trino Fisichella điều hành trong bài huấn dụ Ngài khẳng định sứ mạng cốt lõi của giáo hội là loan báo tin mừng và mang niềm hy vọng của Chúa Kitô đến cho thế giới, đang đối diện với nhiều khủng hoảng về đức tin và ý nghĩa cuộc sống. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với những nỗ lực của Bộ Loan báo tin mừng trong năm thánh vừa qua. Theo Ngài, thành công lớn nhất của năm thánh là ở việc giúp hàng triệu tín hữu cảm nghiệm ân sủng và niềm hy vọng Kitô giáo. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt lưu ý đến giới trẻ, những người vẫn mang trong mình khát vọng tìm kiếm chân lý và hạnh phúc. Ngài nhấn mạnh rằng việc truyền giáo không thể chỉ dựa vào cơ cấu hay ảnh hưởng xã hội, nhưng phải đặt nền tảng trên hoạt động của Chúa Thánh Thần và chứng tá đời sống thánh thiện của các Kitô hữu. Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha kêu gọi các giáo xứ và cộng đoàn tiếp tục đồng hành với các dự tòng và người trẻ, giúp họ trưởng thành trong đức tin qua đời sống yêu thương, phục vụ và gắn bó với cộng đoàn giáo hội.

0: Chúng tôi Cẩm Ánh, Thùy Anh, Kim Thanh và Trần Du xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay chúng ta được trở lại với tiết mục Với Chúa Đồng Hành. Cùng hiện diện trong phòng thu thanh với chúng tôi là Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào đến quý anh chị em và xin kính chào đến quý thính giả Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tiết mục Với Chúa Đồng Hành hôm nay, chúng ta tiếp tục với chủ đề cám dỗ và ơn cứu độ. Quý thính giả thân mến, trong cuộc sống hàng ngày có lẽ là ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua những cái giây phút yếu đuối, những khi mà bị lần cám dỗ kéo xa khỏi cái điều tốt lành mà mình muốn sống. Có những lúc mà chúng ta biết cái điều là đúng nhưng mà rồi vẫn cứ vấp ngã, rồi cũng giống như những cái đứa trẻ mà che giấu lỗi lầm của mình vậy đấy. Thì nhiều khi chúng ta cũng tìm cách mà trốn tránh Thiên Chúa, rồi trốn tránh sự thật và chính mình nữa. Cho nên tin mừng cho chúng ta biết rằng là Thiên Chúa không có bỏ rơi chúng ta trong những lúc yếu đuối đó đâu. Ngài không cám dỗ chúng ta nhưng Ngài luôn hiện diện để nâng đỡ, tha thứ và ban cho chúng ta sức mạnh để chúng ta tiếp tục đứng dậy sau mỗi lần mà sa ngã. Trong tiết mục Với Chúa Đồng Hành hôm nay thì kính mời quý thính giả cùng với chúng tôi suy niệm về đề tài về cám dỗ và ân sủng của Thiên Chúa. Thì đây là một hành trình rất thật trong đời sống Kitô hữu của chúng ta, qua những cái câu chuyện đơn sơ thôi nhưng cái những lời dạy của Kinh Thánh và cái gương sáng của Chúa Giêsu cũng như là các thánh thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá để làm thế nào để đối diện với cám dỗ, chiến đấu bằng đức tin và chúng ta tìm lại hy vọng nơi lòng thương xót của Chúa. Vậy xin kính mời quý vị nghe bài chia sẻ như sau về Thánh Maria Goretti.
3: Cuộc tấn công năm 1902 tại thị trấn nông thôn Feria của nước Ý, cô bé Maria Goretti mới 12 tuổi là một thiếu nữ đạo đức và luôn vui tươi. Trong cùng ngôi nhà với gia đình em có một thanh niên làm công tên là Alessandro Serenelli, 19 tuổi, người đã nuôi một sự say mê đầy dục vọng và ám ảnh đối với Maria. Vào một buổi chiều mùa hè, khi mọi người trong gia đình đều ra đồng làm việc, Alessandro chộp lấy Maria, kéo em vào phòng ngủ và tìm cách cưỡng hiếp em.
0: Cơn cám dỗ và cuộc tự đạo. Dù vô cùng hoảng sợ trong cảnh bị giam hãm ấy, Maria đã chống trả bằng tất cả sức lực của mình. Em liên tục chống cự và kêu lên.
4: Không, Alessandro, Chúa không muốn điều đó. Đó là tội lỗi. Anh sẽ phải xuống hỏa ngục vì việc này.
0: Tức giận vì bị từ chối, Alessandro lấy một con dao và đâm em 14 nhát. Maria sống sót sau cuộc tấn công ban đầu và được đưa đến bệnh viện địa phương. Trước khi qua đời vào ngày hôm sau, hành động cuối cùng đầy yêu thương của em là tha thứ cho Alessandro. Em nói,
4: con tha thứ cho anh ấy và con muốn anh ấy được ở với con trên thiên đàng.
2: Phép lạ của sự hoán cải, Alessandro bị kết án 30 năm tù. Trong một thời gian dài, anh không hề ăn năn. Tuy nhiên, sau khi có một giấc mơ thấy Maria trao cho mình những bông hoa huệ, một sự biến đổi sâu xa đã xảy ra. Anh thật lòng sám hối tội ác của mình và hoàn toàn thay đổi cuộc đời. Sau khi thụ án 27 năm, ông Alessandro được trả tự do. Hành động đầu tiên của ông khi được tự do là đến gặp mẹ của Maria, bà Assunta, để xin bà tha thứ. Và bà đã quảng đại chấp nhận. Vào năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã tôn phong Maria Goretti lên bậc hiển thánh. Trong một khoảnh khắc lịch sử đầy xúc động, mẹ của em, bà Assunta, đã tham dự lễ phong thánh cùng với Alessandro đang rơi lệ. Chúng ta nghe cái câu chuyện của Thánh Maria Goretti, chúng ta thấy là không chỉ là một câu chuyện của một cô bé tử đạo cách đây hơn một thế kỷ, đó còn là câu chuyện về cuộc chiến thiêng liêng mà mỗi người chúng ta vẫn đang đối diện mỗi ngày hôm nay. Cuộc chiến với cám dỗ, với tội lỗi, với dục vọng, với sự giận dữ, ích kỷ và những tiếng nói là nó muốn kéo chúng ta xa rời Thiên Chúa. Có thể chúng ta không có phải đối diện với một tình huống bi thảm như là Thánh Maria, nhưng mà tất cả chúng ta đều biết là cảm giác bị cám dỗ như thế nào. Cám dỗ như là cám dỗ nói dối nè, rồi cám dỗ là thù ghét nè, rồi cám dỗ là sống buôn tha, rồi cám dỗ đặt bản thân mình lên trên cái điều mà đúng đắn. Thì cái điều mà làm cho Thánh Maria Goretti trở nên là phi thường, không chỉ là can đảm chống lại cái sự dữ, nhưng là còn cái việc em đã chọn Thiên Chúa ngay giữa những đau khổ và sợ hãi, và hơn nữa là em có chọn tha thứ nữa. Thì qua chứng tá của Thánh Maria thì chúng ta được nhắc nhở rằng đó là cám dỗ có thật, tội lỗi có thật, nhưng mà ân sủng của Chúa còn mạnh mẽ hơn nhiều. Và Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc con người chiến đấu một mình. Giờ đây xin mời quý thính giả lắng nghe cái bài chia sẻ sau đây để suy niệm sâu hơn về những cám dỗ mà mỗi người chúng ta đối diện trong đời sống hàng ngày, và cách mà chúng ta có thể tìm được sức mạnh nơi Thiên Chúa để chiến thắng như sau. Bài viết có tựa đề là Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ.
5: Tôi sẽ không bao giờ quên lần vợ tôi và tôi bắt gặp đứa con trai nhỏ của chúng tôi đang trốn phía sau chiếc giường, ngấu nghiến ăn một miếng kẹo sô-cô-la lớn trước bữa ăn tối. Nó cố che giấu, nhưng sô-cô-la dính đầy trên mặt nó. Tôi hỏi nó, con có ăn sô-cô-la không? Nó ngay thơ trả lời, không đâu, ba. Rồi tôi đưa cho nó một chiếc gương, và khi nhìn thấy khuôn mặt mình trong đó, nó bật khóc nức nở. Tất cả chúng ta đều biết cái cảm giác đó, cũng như ông bà nguyên tổ của chúng ta, Adam và Eva, ngày xưa đối diện với cám dỗ, sa ngã, rồi tìm cách trốn tránh Chúa. Cám dỗ là một phần của đời, sống nơi trần thế, và mỗi cơn cám dỗ đều là một cơ hội để Thiên Chúa uốn nắn chúng ta, nên giống hình ảnh Chúa Giê-xu, con của Ngài. Thánh Gia-cô-bê nói như sau, anh em hãy vui mừng khi gặp thử thách trăm chiều, vì biết rằng đức tin được tôi luyện sẽ sinh ra lòng kiên nhẫn. Cám dỗ đôi khi có vẻ quá mạnh mẽ, như thể chính Thiên Chúa đang thử thách chúng ta vượt qua sức mình, nhưng Thiên Chúa không bao giờ cám dỗ chúng ta. Thánh Gia-cô-bê nói, trái lại, Ngài dùng những thử thách ấy để thanh luyện và kéo chúng ta đến gần với Ngài hơn. Mỗi thử thách, mỗi cơn cám dỗ đều mang theo lời hứa về chiến thắng của Thiên Chúa nếu chúng ta quay về với Ngài và đón nhận sự trợ giúp của Ngài. Và ngay cả khi chúng ta vấp ngã, bằng cách nào đó, Thiên Chúa vẫn ở cùng chúng ta.
2: Nhưng chúng ta phải làm gì? Cách tốt nhất để chiến đấu với cám dỗ là noi gương Chúa Giê-xu. Khi chịu cám dỗ trong hoang địa, Ngài bám chặt vào lời Chúa. Ngài nói, đã có lời chép rằng, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh. Rồi Chúa nói, ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Nơi khác Ngài nói, ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và chỉ phụng thờ một mình người mà thôi. Khi bị cám dỗ, lời Chúa cũng có thể trở thành điểm tựa và lá chắn cho chúng ta. Đôi khi, tránh xa cám dỗ là con đường khôn ngoan nhất. Thánh Phaolô dạy, chúng ta phải tránh xa tội gian dâm, tránh xa việc thờ ngẫu tượng, tránh xa lòng ham mê tiền bạc. Việc ông Giuse chạy trốn, vợ ông Putifa trong sách Sáng Thế cho chúng ta thấy rằng, chạy trốn đôi khi lại là một hành động thánh thiện. Vì thế, hãy tránh những dịp tội gần, chạy đến với Chúa trong cầu nguyện hoặc tìm đến một người anh chị em đáng tin cậy để xin giúp đỡ và để sức mạnh của Thiên Chúa nâng đỡ bạn. Cuối cùng, nếu bạn sa ngã, hãy vững tin rằng ân sủng Thiên Chúa luôn chờ đợi bạn. Bạn có một đấng bảo trợ là Đức Giê-xu Ki-tô đến luôn muốn nói với bạn rằng ta cũng không kết án chị đâu, hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Khi bạn gặp được lòng thương xót của Chúa, đặc biệt qua bí tích hòa giải, thì bạn sẽ được phục hồi, thanh tẩy và được kéo đến gần Chúa hơn. Hãy tỉnh thức, ngay cả Thánh Phê-rô vĩ đại là cột trụ của giáo hội cũng đã từng đối diện với cám dỗ. Vì thế, Ngài khuyên nhủ chúng ta rằng anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức. Ma quỷ thù địch của anh em như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự. Chính Thiên Chúa là nguồn mọi ân sủng, sẽ đích thân củng cố làm cho anh em nên mạnh mẽ và vững vàng. Anh chị em thân mến, cám dỗ là có thật, nhân Chúa cũng là đến thật sự hiện diện. Với ân sủng của Ngài, chúng ta có thể đứng vững và mỗi ngày lớn lên trong sự thánh thiện. Đó là bài viết thứ hai về xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ như sau. Qua cái hai bài viết này thì quý anh chị thấy là chúng ta thấy rằng đó là con người là bị cám dỗ rất là dễ dàng để làm những điều xấu, tại vì chúng ta chưa phải ở thiên đàng, cho nên là cám dỗ vẫn còn đó. Và Và Chúa nói với chúng ta đó là chúng ta hãy tỉnh thức và xin ơn Chúa. Và Thánh Gia-cô-bê cũng có nói là đó là anh em hãy vui mừng khi gặp thử thách. À, cho nên mỗi lần gặp thử thách là Thánh Gia-cô-bê là nói chúng ta hãy vui mừng. Vì cái đức tin của chúng ta được tôi luyện và sau đó sẽ có cái lòng kiên nhẫn. Có nghĩa là trong những thử thách Thiên Chúa có thể dùng cái đó để tôi luyện chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta gặp những cái khó khăn đó, từ cùng lúc là chúng ta gặp tôi luyện. Giống như là mấy anh chị em có bao giờ là bị thí dụ giống như Alessandro vậy đó, mà Alessandro lại muốn tiến bước, muốn yêu Thánh Maria Goretti. Chắc có lẽ là trước khi làm cái việc bậy đó thì cũng đã là tỏ tình với Maria chắc nhiều lần rồi ha. Chứ không thể nào mà người ta không tỏ tình rồi người ta tự nhiên cứ kéo cô ta rồi muốn hãm hiếp đâu. Nhưng mà chắc là Maria lại không chấp nhận. Thì có bao lần mà chúng ta bị người ta từ chối khước từ cái lời tỏ tình của mình chưa? Cái cảm giác mà bị từ chối nó đau đớn biết mấy ha. Trái tim của chúng ta vỡ thành hàng trăm, hàng ngàn mảnh ha. Có một người bạn là chia sẻ với cha là mỗi lần mà ổng tỏ tình với người yêu của ổng, ổng người ổng yêu, thì ổng bị người ta từ chối, ổng cảm giác giống như là trái tim là ổng nói là corazón của ổng, là tiếng Tây Ban Nha corazón, trái tim nó vỡ ra càng từ 1000 mảnh mà không có thể nào có cao sơn hay là keo mà có thể dán lại được nữa. Thì cho đến khi ổng gặp vợ của ổng, người vợ tương lai của ổng, thì có thể từ đó cô ta hàn gắn lại cho ổng. Nhưng bây giờ câu hỏi là cao sơn ở đâu mà dán lại cái tim nó đạo vỡ rồi. Thì coi như là một cách nhìn chiều tượng, là có nghĩa là nó đau đến mức độ mà nó vỡ thành 1000 mảnh ha. Ai mà có thể nói là tuấn tú đẹp trai thì chắc không đến nỗi vậy, nhưng mà ai mà không có được cái diễm phúc, mà không có được cái đó thì dễ bị hơn. Nhưng mà không biết được đâu, nói vậy thôi. Thì mình nói rằng thì không giống như là Alessandro thì vậy, tại vì xa trước cám dỗ cho nên làm như vậy. Nhưng mà đối với con người bình thường, người mình bị từ chối thì mình move on, mình kiếm người khác, đúng không? Câu hỏi đặt ra đó là tại sao con người thường khi mà người ta phạm tội á, người ta thích che giấu tội lỗi của mình, của yếu đuối của mình trước mặt Chúa và trước mặt người khác. Cái đó là câu hỏi đó. Tại vì thường thường người ta làm sai, người ta không muốn ai biết hết. Giống như Việt Nam mình cứ nghe cái câu đó là tốt thì lại khoe, còn xấu thì thích che đấy. Thì cái gì mà xấu thích che, tội lỗi. Cho nên là có khi nãy gì Thùy Anh có nói đó không? Người ta kêu anh đó vào, rồi impeach anh đấy ha. Lên án anh đó, rồi coi như là sa thải anh đó. Nhưng mà lại không cho biết, không có gọi là minh bạch trong việc đó. Thì đấy, có cái xấu là người ta che thì người ta không muốn ai biết hết là vậy. Thì con người lại thích che tại vì ngay từ đầu á, mình biết là tổ tiên của mình á, là ông bà Adam và Eva đã trốn Thiên Chúa khi mà họ đã phạm tội. Và cái điều đó rất là bình thường con người. Khi mà làm điều sai thì chúng ta thường cảm thấy là xấu hổ, rồi sợ bị phán xét nữa. Sợ người ta biết, người ta phán xét mình. Rồi sợ mất cái hình ảnh là đẹp trong mắt người khác. Ha, trong ánh mắt em, anh là tất cả. Bây giờ anh không còn là tất cả nữa. Rồi có cái câu chuyện cậu bé trong câu chuyện cũng vậy. Đó là em, cậu bé đó, nó cố giấu cái kẹo sô-cô-la. Nhưng mà nó cái vết sô-cô-la nó dính trên mặt hết rồi. Thì nhiều khi đời sống của con người như thế đấy. Người ta nghĩ là mình che giấu được, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy bất an nặng nề. Tuy nhiên cái điều tốt đó là Thiên Chúa là không có tìm cách để kết án chúng ta. Giống như là cái người cha đã đưa cho cái em đó một cái tấm gương, rồi nó nhìn vô nó biết. Mà thật sự là cha mẹ có ai mà muốn mà kết án con mình đâu. Thường thường là mình muốn cái gì tốt cho nó, mà mình muốn cho nó là nhìn ra cái tội của nó để nó sửa đổi, để nó tốt hơn thôi. Cho nên Thiên Chúa cũng vậy. Thiên Chúa không có muốn kết án chúng ta là vậy đó. Cho nên Thiên Chúa không tìm cách để kết án, nhưng mà là chữa lành. Chúng ta biết chữa lành. Thì Chúa biết cái sự yếu đuối của con người, và con người luôn là hỏi như đã hỏi Adam vậy đó. Thì Chúa hỏi chúng ta là con ở đâu? Khi mà phạm tội ra, con đang ở đâu? Dĩ nhiên đó không phải là cái câu hỏi của một vị thẩm phán, nếu như là con đang ở đâu, mà là tiếng của một người cha muốn người con của mình trở về. Thì khi người ta phạm tội, người ta tránh xa Thiên Chúa đó, thì nó chạy đi. thì cho nên Chúa hỏi là con đang ở đâu, con trở về đi. Thì có chúng ta dám mà sống thật với Chúa thì đặc biệt là qua cầu nguyện và qua bí tích hòa giải đó, thì tâm hồn sẽ được giải thoát khỏi những gánh nặng, những cái gì mà che giấu. Cho nên là theo quý anh chị em đó, thì tại sao con người thường sợ phải nhìn nhận có lỗi lầm của mình? Quý anh chị em thấy làm sao, tại sao người ta thường người ta sợ nhìn nhận những cái lỗi lầm của mình? Thí dụ là cho cha bây giờ đi ha, qua bao nhiêu năm tu luyện thì bây giờ mình lại không có sợ, tại vì mình được Thiên Chúa thanh tẩy hay là yêu mình cảm được á, thì mình không sợ nữa. Mình nói ồ, tôi yếu đuối, tôi làm đó sai, nhưng mà đâu phải ai cũng đạt được cái đó, tại vì người ta chưa có để Thiên Chúa thay đổi họ đấy. Nhưng mà sai là bình thường, đúng không? Sai là mình không phải là con người hoàn hảo, cho nên những cái khuyết điểm cái đó bình thường, miễn sao nó không phải là tội thì được rồi. Nhưng mà nếu mà có mắc tội thì cũng trở về với Thiên Chúa. Nhưng mà quý anh chị em nghĩ sao, tại sao người ta lại sợ phải nhìn nhận những cái lỗi lầm của mình? Ngay cả đôi khi người khác cũng biết, đôi khi người khác cũng biết là những cái lỗi lầm đó là mình đã có mắc phạm, nhưng mà tại sao người ta sợ vậy? Sợ mà nhận những cái lỗi lầm của mình vậy?
5: Dạ thưa cha, thì theo con nghĩ là khi đôi khi khi mà mình nhìn nhận lỗi lầm của mình nhận sai á, thì giống như là mình thừa nhận mình yếu, thì mình thì lại cái tôi của mình quá lớn, mình không muốn mình là yếu hơn người ta, rồi mình còn sợ người ta sử dụng giống như cái đó trở thành một cái điểm yếu của mình, rồi nắm thóp mình, rồi sau này thì sử dụng cái đó để chống lại mình, nên đôi khi thừa nhận yếu đuối thì nó lại khó thôi cha.
2: Cái đó là chính trị chồng đó hả?
3: Theo em Du thì con nghĩ là con lại nhớ đến câu chuyện mà A Dông và anh trai cấm đó cha. Khi mà Chúa hỏi ra đó là không ai nhận tội hết á. A Dông bảo tại Eva đưa tức là không có nhận tội của mình cha, và tức là che giấu đi cái không nhận cái khuyết điểm của mình. Dạ. Và con nghĩ rằng là cái khi con người đó thì Chúa dựng nên con người của mình nó có cái lương tâm đó cha, nên á, một khi mà mình làm một cái gì đó mà nó không đúng á, là thường thường đó là mình trốn đi, giống như A Dông và bà Eva là lúc đó là cảm thấy mình trần truồng, đúng không thưa cha? Thấy tội lỗi đó, lúc đó là tội lỗi thực sự, là nó xâm nhập vào thế gian và ông bà là người phạm tội thực sự, thì vậy cho nên con mới thấy rằng là khi phạm tội á, thì đương nhiên là mình phải kiếm cái chỗ nào đó mình trốn đi. Và khi mình trốn tức là mình đi vô cái bóng tối. Và khi mình càng ở trong cái bóng tối á, thì lại mình ở trong cái mình không có ý, mình nói là ma quỷ nó lại càng dắt mình vào trong cái bóng tối để mà nó isolate, để mà nó cô lập mình, để nó làm cho mình lại càng muốn phải xa lìa Chúa đi. Cho nên cái đó là cái điều mà con nghĩ là một cái đó là yếu đuối của con người đó thưa cha. Vì vậy cho nên là khi mà con thấy ở đây ngay cả trong hãng xưởng cũng vậy á, khi cái lỗi nào xảy ra không bao giờ họ nhận hết cha ơi. Họ có đổ lỗi A B C D E F, họ không bao giờ họ nhận cái lỗi của họ. Dạ vâng. Đúng
2: vậy là cái lỗi nó đi vòng vòng nó không bao giờ ai là người bắt đầu hết. chúng ta nhớ cái vụ mà cháy rừng cách đây không lâu lắm ở Palisades không? Cuối cùng người ta điều tra ra là có người đốt lửa cháy, chứ đâu phải là tự nhiên nó có đâu. Cho nên rồi cái người đó bị bắt rồi, bắt tù rồi. Thì chúng ta thấy là có lửa tự nhiên, bây giờ nói là tự nhiên thiên nhiên hay là sấm sét nó đánh thì không, nhưng mà cuối cùng là cũng có người thì mình thấy là phải có chứ hả?
3: Và cho thưa cha, cho con câu hỏi tiếp, con muốn hỏi cho cha, tại vì tên thánh của con là Maria Goretti, cho nên á cái anh chàng mà Alessandro này đó, vì sao á mà khi mà anh ta giết cố nhưng mà anh ta không có nhận ra cái lỗi của mình. Và mất rất là nhiều năm thì anh ta mới nhận ra cái lỗi của mình. Vậy thì thưa cha cho con hỏi rằng là những người mà đi giết người như vậy á, họ hay nói là họ có một cái máu họ lạnh á, thì cha có nghĩ rằng là mình hy vọng một ngày nào đó người ta sẽ nhìn thấy cái lỗi của họ không thưa cha?
2: Mình mong là vậy. Cho nên là giáo hội thường thường không có phò cái việc mà xử tử, mà capital punishment đó, thì người ta phạm tội là cái phò mà cái tội mà xử hình đó, theo xử tử á, thì không phò, tại vì hy vọng là có cơ hội để họ nhận được. Ngay cả Alessandro ảnh cũng mất một thời gian lâu là mới nhận, mà sau khi ảnh chỉ có chấp nhận sau khi thánh Maria Goretti hiện ra với ảnh thôi. À, có nghĩa là phải có ơn Chúa vào, cho nên là không dễ đâu.
3: Yeah.
2: À, tại vì mình biết là lòng kiêu ngạo và tự sự tự vệ của bản thân á, nặng nề lắm. Tội lỗi nó làm nặng nề, làm chai đá cứng lương tâm lắm. Mà chúng ta biết trong Tin Mừng ngay cả Chúa Giêsu nói là cái lòng người nó cũng nặng nề lắm. Lòng đây là cái tôi của con người á. Mấy anh chị biết là Chúa Giêsu nói cái phần nào không? Chúa Giêsu nói là không ai đến được với Thầy nếu Cha của Thầy không lôi kéo người đó. Có nghĩa là không ai đến với Chúa Giêsu mà không được Chúa Cha lôi kéo. Mà mình biết là cái chữ lôi kéo nó nặng nề chứ bộ. Bây giờ mình tưởng tượng mình lôi kéo rồi, mình lôi kéo cái gì đó, nó phải nặng, mình kéo nó, mình lôi nó. Mà Chúa Giêsu nói là người đó, cái lòng của người đó nó nặng nề đến vậy rồi mà phải Chúa phải lôi, phải kéo mới được, mới đến đó. Thì có nghĩa là mình nghe vậy, ủa vậy là mình có sức gì mình giúp người ta thay đổi được, thì có ơn Chúa thôi là vậy đó. Thì anh Alessandro Serenelli mất rất một thời gian rất là lâu, tại vì mình biết là cuối cùng á, lòng kiêu ngạo đã khi phạm tội nghiêm trọng á, người ta thường là tìm cách là biện minh, đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho không dám chấp nhận sự thật, vân vân, rồi anh ta bị kết án 30, gần 30 năm tù hả? Thì năm đầu thì mô tả là một người nóng nảy, không có chịu hợp tác, rồi không có hối hận, rồi tội lỗi, không có nhìn nhận, rồi còn khép kín nữa. Thì cái sự hoán cải của anh là một hành trình, không phải là một khoảnh khắc đâu, một hành trình đấy. Rồi anh ta phải đối diện với cái mức độ nghiêm trọng của hành động của mình. Và có lẽ là trong tù á, khi mình bị trong tù, mình thấy rằng mình lonely như thế nào. Ở trong đó mình thấy là mình đơn độc, cô độc như thế nào. Thì trong cái đơn độc mà thinh lặng á, thì người ta thường thường có giờ người ta suy nghĩ lại, người ta nghĩ lại ok những cái việc đó rồi nó, rồi với ơn Chúa thì Thánh Maria Goretti là thánh, cho nên hiện ra thì lúc đó là ơn Chúa vào, biến đổi luôn, qua là xong. Có nghĩa là sức con người có thể, sức của con người chúng ta đây thì chúng ta có thể qua bao nhiêu năm trời chúng ta có thể cố gắng giúp người đó thay đổi, nhưng mà ơn Chúa chỉ cần một khoảnh khắc thôi là được. Cho nên chúng ta thấy là ơn Chúa mãnh liệt như thế nào.
3: Thưa cha, cho con hỏi tiếp là như Thánh Phaolô nói là
2: sức con người có thể, sức của con người chúng ta đây thì chúng ta có thể qua bao nhiêu năm trời chúng ta có thể cố gắng giúp người đó thay đổi, nhưng mà ơn Chúa chỉ cần một khoảnh khắc thôi là được. Cho nên chúng ta thấy là ơn Chúa mãnh liệt như thế nào.
3: Thưa cha, cho con hỏi tiếp là như Thánh Phaolô nói là có những cái cơn cám,

0: Những cái cám dỗ thờ ngũ tượng là vậy thì nó cám dỗ mình thờ ngũ tượng để làm cái gì thưa cha? Nghĩa là làm sao thưa cha?
1: Thờ ngũ tượng là mình đặt cái gì thay thế cho Thiên Chúa. Thí dụ là 10 điều răn nói là chúng ta yêu Chúa hết lòng với linh hồn hết sức lực hết sức con là trên hết đúng không? Cái mấy cái phần đầu á. Nhưng mà mình đặt cái gì khác thay thế cho Thiên Chúa thì cái đó là thờ ngũ tượng. Có người thì người ta mê công việc, người ta thích đi làm hơn là Chúa nữa. Có khi người ta lại thích cái gì? Có gì nữa không? Thần tài hả? À, có tiền người ta lại thích đi kiếm tiền hơn, cái thời gian của người ta đầu tư vào để đi kiếm tiền thay vì cho Thiên Chúa. Hay là người ta dành cho những cái thú vui ở ngoài á, người ta tìm cảm xúc thú vui bên ngoài á thì người ta thay thế cho Thiên Chúa. Để mình tránh cái đó, tránh cái tiếng Anh nó gọi idolatry là thờ ngẫu tượng, thì cái gì thay thế? Hồi xưa là dân Do Thái thờ con bò vàng, thì bò vàng nó thay thế là cho Thiên Chúa đó. Thì cái con bò vàng đó là nó mang đến cho họ giống như là ông thần tài bây giờ vậy đó, cái con bò vàng. Thì đối với Thiên Chúa thì Chúa không chấp nhận mấy cái đó, tại vì đối với Thiên Chúa là mấy cái đó thấm thía gì với
0: Đúng,
1: Ngài. Ngài tạo dựng nên cả đất trời thì một chút tiền thì có gì thấm thía đâu, cho nên là chỉ cần đến với Chúa thì mấy cái đó thì Ngài cũng có thể cho được mà chỉ có cái là lòng người ta lại thích mấy cái đó, cho nên là thờ ngẫu tượng là cái gì mà thay thế cho Thiên Chúa đều là thờ ngẫu tượng hết. Mà cái đó phải là bên ngoài nhé, bên ngoài của mình. Còn cái gì bên trong á, thì khác, bên trong là những cái tội bên trong người mình là khác.
0: dạ. Còn cám dỗ về ham mê tiền bạc, con nghĩ tiền bạc ai mà không ham cha? Vậy cám dỗ về ham mê tiền bạc có nghĩa làm sao thì những cái cám dỗ nào cụ thể về tiền bạc mà nó cám dỗ mình thưa cha?
1: Thì á, cái cám cám dỗ ham mê tiền bạc á, thí dụ là Thánh Phaolô nói với Timôthy là lòng lòng mà ham mê tiền bạc là cội rễ sinh ra mọi điều ác. Có nghĩa là từ phát xuất từ cái việc mà ham mê tiền bạc á. Thí dụ có những gia đình mà cha để có giúp các anh chị em trong nhà không ưa thích nhau vì đang tranh giành tài sản của cha mẹ mình đã mất. Thì cái đó có đó, cái ham mê đó, cái đam mê tài sản, tại vì bây giờ nói là ba mẹ đã mất rồi, nhà cửa thì viết di chúc để lại cho một người, nhưng mà mấy người kia tranh giành mà không có tên trọng nữa. Họ tranh giành là tại vì họ muốn được cái tài sản đó. Mỗi cái nhà ở Việt Nam thí dụ mà âm mặt tiền Sài Gòn thì ít nhất cũng vài trăm ngàn chứ bộ hả, thì chia ra mỗi người chia ra, thì đó họ tranh giành với nhau. Thì những cái tội thường liên quan đến tiền bạc là tham lam nè, luôn muốn có nhiều hơn nè, dù đã đủ nhưng mà lại muốn nhiều hơn, rồi có khi họ có nhà rồi họ lại muốn thêm á. Rồi những cái giống như là bất công, nó liên quan đến gian lận hay là tham nhũng hay là ăn cắp trộm cắp đó, lừa đảo đó, cái đó có. Rồi cái tội giống như là tôn thờ tiền bạc, như là khi tiền trở thành cái mục đích của cuộc sống của họ đó, thì cái đó là tôn thờ tiền bạc. Rồi ích kỷ nữa, chỉ nghĩ đến là tích lũy thôi, chưa bao giờ có nghĩ đến mà chia sẻ đâu. Thì cái đó là những cái tội mà liên quan đến tiền bạc mà Thánh Phaolô nói có, mà chúng ta không có dính vào đó, tại vì thật sự là chúng ta có công việc, chúng ta làm tiền nó vẫn vào, nhưng mà chúng ta có thật sự là ngủ dậy thức dậy là mở bóp ví ra đếm coi hôm nay mình làm được bao nhiêu không, có bao giờ đếm đếm đếm thì được ha, mình thấy ồ mình cũng hãnh diện mình làm được bao nhiêu, nhưng mà ngày đêm mà cứ đếm hoài, rồi cứ cứ mở computer ra coi coi cái số bao nhiêu, rồi cái đó thì cái đó là nó mình đầu tư quá nhiều thời gian vào cái đó đó, để mà thì cái đó nó dẫn đến những cái tội, mình phải coi chừng cái tội tham lam, rồi rồi từ từ những cái ích kỷ bất công á, giống như là gian lận hồi nãy nói đó, tham nhũng ăn cắp đó, mấy cái đó đó từ từ là những cái tội đó đó, từ từ nó là nó build up, từ từ nó âm ỉ trong tâm hồn á, nó làm mình bất an.
0: Dạ vâng, và mình có thể nói là mình thờ tiền đúng không? Mình thờ, mình coi tiền bạc hơn là Chúa đúng không? Hơn hơn hơn anh em chị em của mình, hơn bất cả những cái gì đó. Mình ý ý con muốn nói ở đây đó là cái cám dỗ về ham mê tiền bạc, cái cách là mình thờ cái tiền bạc đúng không thưa cha?
1: Đúng rồi, đó, tôn thờ tiền bạc đó, nó trở thành một mục đích của cuộc sống của mình. Tại vì Chúa nói mà các con không thể làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Thì làm tôi chứ có là một là Thiên Chúa, hai là tiền của Chúa, nói vậy đó. Thì làm chúng ta làm tôi ai, làm tôi Thiên Chúa.

0: thì những cái thứ đó Chúa có thể cho thêm, tại vì tiền của thì Chúa cũng cho. Cho nên là Chúa nói đừng có lo lắng quá về cái mức độ tiền bạc để Ngài có thể ban cho. Cái đó thấy thoải mái hơn không? Mình đừng có lo lắng quá mà Chúa lại ban cho. Nếu hồi nãy chia sẻ với mấy chị đó, các cha khó nghèo nhưng mà đem vô cũng một đầu lương, đâu có thua gì. Thì Chúa cũng cho, thấy không? Cái tiền nó cũng vào. Mà không thiếu thốn gì, chỉ có là không có thay tả, không có trả bill đó thôi. Thì cái đó cũng là một sự giải thoát.
1: Và con nghĩ cái đó là một cái nhân đức đó cha, rất là khó thưa cha. Dạ vâng, tại vì con nghĩ là giả sử giống như con muốn mua một cái áo hiệu đi, con cũng đâu mua được áo hiệu, con cũng không có dám, đúng không? Mà các cha lại
0: Thì mà
1: là
0: thì chị mang mua áo hiệu được đâu sao đâu.
1: à vậy hả cha hả?
0: Ờ.
1: Vâng.
0: Mua được. Cái cha thì cái cha thực sự là nếu mà nói là khó nghèo á, nếu tại vì cái cha dòng thì không khó nghèo. Nó có hai chữ là nghèo là một, thì thật sự thí dụ cái tiền lương của cha thì nghèo. Khó nữa. Phải chấp nhận khó một chút, có nghĩa là nếu mà không cần cái áo mới á, đã có hai cái áo cũ mà nó vẫn ok thì thôi, không cần phải thêm. Cho nên là nếu mà giáo dân tặng cho thì mình cũng tặng lại cho người khác. Nói về đó, tại có nghĩa là cái không cần phải cái đồ xịn nhất, nhưng mà dĩ nhiên đừng đừng có gọi là quá cũ kỹ mà đi ra người ta lại nói cái áo gì cũ kỹ vậy, cho mặc làm gì, không đến mức độ vậy, nhưng mà cũng đừng có gọi là quá mà kiểu là đồ hiệu ha, nịt thì lại nịt Gucci đàng hoàng, rồi đôi giày Prada ha, vài trăm đô, cái đó thì thôi, cái đó quá cho cái có nghèo, nhưng mà nó vừa đủ. Thì vừa đủ thì cái đó đó vừa khó vừa nghèo thì nó vậy đó, thì thấy nó hay. Với lại đi nếu mà đi tu mình có cái đó thì nó thấy nó đẹp. Còn nếu mà flashy quá, tiếng Anh nó gọi là flashy, nhiều nhiều đồ hiệu quá thì thâm ra nó lại không có đẹp lắm cho đời sống tu.
2: Chúng con xin chân thành cảm ơn cha. Kính thưa quý thính giả, chương trình hội thoại xin được kết thúc nơi đây. Chúng tôi chân thành tri ân quý thính giả đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp và yểm trợ cho Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin quý thính giả liên lạc theo địa chỉ Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại 562-988-7997 hoặc email radiodukmehangcuuyup@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Và trước khi kết thúc chương trình, xin cha dâng lời nguyện và ban phép lành cho quý thính giả ngày hôm nay.
0: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con Đức Maria là mẹ hội thánh, là mẹ của chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương mẹ, luôn sống vâng phục, tin tưởng, yêu mến, khó nghèo, theo Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin mẹ là luôn sự đồng hành nâng đỡ chúng con trên hành trình đức tin và giúp chúng con biết vác thập giá đời mình mỗi ngày và trung thành bước theo Chúa. Và xin Thánh Maria Goretti cầu bộ cho chúng con. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
3: Amen.
4: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
6: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
6: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Insta Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh cũng như của Việt TV Radio Network.
4: Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ hai, chương trình ngày 1 tháng 6 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: chết là Mỹ lại oanh tạc các cơ sở quân sự của Iran. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình tại Lebanon, trong lúc quân đội Israel tiếp tục tấn công vùng ngoại ô thủ đô Beirut. Về chiến tranh Ukraine, drone của Ukraine đã tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia bị Nga đang chiếm và kiểm soát. Về thời sự liên quan tới Á Châu, đối thoại an ninh Shangri-La kết thúc hôm Chủ nhật tại Singapore với tuyên bố chung là các nước Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tăng cường sự hợp tác. Liên quan tới chuyện của nước Mỹ, Tổng thống Trump đã hủy đại nhạc hội kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ. Lý do là bởi vì nhiều nghệ sĩ tẩy chay. Ngày hôm nay, ngày 1 tháng 6, cũng là hạn chót để Tổng thống Trump phải trả lời kiến nghị của đài BBC London bác vụ kiện ông đòi bồi thường 10 tỷ đô la. Chuyện liên quan tới Việt Nam, Việt Nam dùng Vinbus để mồi khách cho bất động sản, từ ngữ trong nguyên văn. Mời quý vị theo dõi chi tiết các tin vừa lược thuật trong Chào Bình Minh sáng thứ hai đầu tuần hôm nay. Nhưng ngay sau đây, Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp về tình hình chiến tranh giữa Mỹ và Iran. Mời anh.
5: Dạ vâng, chiến tranh Mỹ tại Iran ai cũng nhớ rằng bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 cho đến bây giờ vẫn chưa có một cái thỏa ước chính thức nào, ngoại trừ một thỏa ước đứng bản tạm thời được gia hạn nhiều lần. Thế thì Tổng thống Trump hôm thứ Bảy cho biết rằng là ông sẽ, Bộ Hoa Kỳ sẽ can thiệp nếu không đạt được thỏa thuận mới với Iran, và họ nói rằng là họ sẽ đưa cho Iran, nếu Iran không chịu những cái chuyện bây giờ thì họ sẽ sửa lại thành ra những đề nghị nó khó hơn. Bởi vậy cho nên lời khuyên của ông là Iran nên sớm chấp thuận. Tuy vậy thì có vẻ như Iran cũng không có đòi hỏi nhiều điều, mà những điều đó thì ông Trump không muốn. Có thể là một trong những điều lôi thôi đó, tức là vấn đề

0: hạt nhân. Ông Trump không muốn Iran được quyền có uranium trong tay, mặc dù Iran đã nói một cách chắc chắn rằng họ chỉ cần uranium để nghiên cứu cho khoa học, chứ họ không cần, để họ không muốn vũ khí chiến tranh. Nhưng mà ông Trump không tin lời này, và hiện nay đôi bên vẫn còn tiếp tục với những cuộc oanh kích nhỏ thôi, tức là phía Hoa Kỳ oanh kích những hòn đảo mà ở xung quanh eo biển Hormuz, vì họ nói rằng là ở đó họ nhìn thấy người Iran có những phi trường và cất cánh những drone ở tại nơi đó và có thể tấn công họ, cho nên họ oanh tạc. Và Iran cũng nói rằng là họ cũng thả bom trả đũa từ những cái phi trường nói trên, nhưng mà những cái việc này phải nói rằng rất là nhỏ và nhẹ, cho nên không có ảnh hưởng gì đến cái thỏa ước mà hiện nay đôi bên vẫn đang còn dùng, tức là tạm thời ngưng bắn giữa đôi bên.
1: Về lý do mà bên phía Hoa Kỳ đưa ra tại sao lại tấn công các cơ sở quân sự của Iran, và đặc biệt là các dàn radar, thì phía Tòa Bạch Ốc cho biết là bởi vì bên phía Iran đã khiêu khích trước. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã bắn hạ một drone của Hoa Kỳ, một loại drone cũng mắc tiền, MQ số 1, đang hoạt động bay ở trên vùng biển quốc tế. Chính vì chiếc drone này bị bắn hạ cho nên Mỹ đã trả đũa. Còn liên quan tới cái gọi là hồ sơ hóc búa nhất, tức là cái chương trình nguyên tử của Iran, cũng có một cái bản tin mà cũng tạo ra rất nhiều những cái hoài nghi. Đó là chương trình truyền hình của Fox News hôm thứ Bảy, trong một cuộc phỏng vấn đặc quyền với Tổng thống Trump, phỏng vấn trước trước khi mà phát hình hôm thứ Bảy, ông Trump khẳng định là Iran đã chấp nhận không phát triển, không trang bị vũ khí nguyên tử. Nếu mà như lời ông Trump nói như vậy, thế thì tại sao không ký đi? Thành thử ra, chúng ta cũng có quyền hoài nghi về những cái nguồn tin này. Liên quan tới tình hình chiến sự tại Cận Đông giữa Israel và Lebanon, cũng lôi kéo theo vùng Tây Ngạn và ở tại dải Gaza. Mời anh Cường.
0: Vâng, tại vùng Tây Ngàn thì một cuộc tấn công của những người Hồi giáo Palestine vào trong dân chúng của Israel đang cư ngụ ở trong vùng Tây Ngàn. Cuộc tấn công này xảy ra ở một cái vùng gọi là Gush Etzion ở ngay bờ Tây, ở phía dưới của thành phố Jerusalem, tức là nó sâu vào xuống miền Nam, ngang qua cái eo của cái vùng đất mà kêu là vùng Tây Ngàn. Nó có hai phần, ở trên và ở dưới, ngang cái vùng eo đó là Jerusalem, và cái này ở dưới Jerusalem. Hai nạn nhân được sơ tán đến trung tâm y tế ở Jerusalem, và tình hình thì phải nói rằng họ bị thương, một cô gái 17 tuổi nghiêm trọng một vết thương ở chân tay, và một cô gái 15 tuổi với một cái chấn thương ở mặt do một kẻ lái một chiếc xe hơi đâm vào những cái đám dân chúng đang đi ở trên bờ bờ đường. Nói chung đây là một những cuộc tấn công vẫn thường xảy ra đối với người Hồi giáo, bởi vì họ bị kiểm soát hết sức là chặt chẽ, cho nên không có thể có khí giới được, và do đó họ thường dùng những cái xe cộ để làm một cái loại khí giới của họ.
1: Xe Việt Nam gọi là bán tải xe truck. Thế còn tình hình tại miền Nam Lebanon thì sao?
0: Vâng, tình hình tại miền Nam Lebanon thì đặc biệt hơn nữa, là người Israel lấy được một cái khu vực mà từ xưa tới giờ họ chưa có đụng tới được. Đó là một cái lâu đài gọi là lâu đài Beaufort, 900 năm rồi. Lâu đài này là đời xưa, tới 900 năm, ở miền Nam của Lebanon. Đây là một trong những cái cổ tích của họ, nhưng mà hiện tại quân đội Israel đã chiếm đóng cái ngôi đài này, bởi vì nó nằm ở trên một cái địa điểm phải nói rằng là khá cao, và từ cái chỗ khá cao đó họ có thể kiểm soát và nhìn rõ những vùng xung quanh, cho nên họ nói rằng là các binh sĩ sẽ giữ cái lâu đài này như là một phần của khu vực an ninh của Israel ở miền Nam Lebanon, tức là người Israel họ coi như là từ cái thủ đô Beirut đi xuống tới biên giới của họ thì họ muốn làm gì đó họ làm. Bây giờ họ lấy một cái miếng đất, họ đã lấy nửa miếng đất rồi, từ phía nam sông Litani, rồi bây giờ trên này thì họ ưng chỗ nào họ thấy cao điểm thì họ lập ra căn cứ.
1: Điều đó chắc chắn phải xảy ra, bởi vì quân đội Lebanon không thấm gì so với là cái hỏa lực quân đội của bên phía Israel. Họ mạnh hơn gấp cả trăm lần, cho nên cái chuyện coi như là mạnh hiếp yếu là cái chuyện bình thường. Liên quan tới tình hình tại Lebanon, thì theo yêu cầu của Pháp, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, chiều ngày hôm nay, chiều mùng 1 tháng 6, sẽ có một cái cuộc họp khẩn để bàn thảo về cái tình hình chiến sự leo thang ở tại đây. Trong khi đó, đó thì tin cũng phân tích là bất chấp một thỏa thuận ngừng bắn đã ký từ ngày 17 tháng 4 giữa Israel và chính quyền Lebanon dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ. Thế nhưng những cái cuộc đụng độ vẫn hàng ngày. Trong những ngày vừa qua thì quý vị cũng đã nghe tin quân đội Israel đã tiến sâu hơn vào trong miền Nam Lebanon. Như một phần anh Phạm Cơ vừa mới cung cấp thêm những cái bản tin cập nhật. Và họ ban hành một cái lệnh bắt buộc người dân phải di tản trong khu vực phía nam của sông Jarani, chỉ cách biên giới khoảng 40 cây số mà thôi. Vào buổi sáng ngày hôm nay thì hãng thông tấn Reuters cho biết là Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel đã ra lệnh cho quân đội tấn công vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut. Đây là một cái thành trì của lực lượng Hezbollah đã được Iran hậu thuẫn như phần trình bày của anh Phạm Cơ vừa qua. Tiếp tục với bản tin về châu Âu. Đó là Hungary đã tu chính hiến pháp để cách chức tổng thống và mong muốn với quyết định này thì Liên hiệp Âu Châu, EU đó, sẽ tháo khoán một cái ngân khoản là 16.4 tỷ euro cho Hungary đang rất cần trong lúc này để vực dậy nền kinh tế của họ. Mời anh Cơ.
0: Dạ vâng. Chính vì họ muốn tu chỉnh hiến pháp để có thể cách chức được tổng thống của Hungary, ông Peter Macia. Chỉ vì ở tại nơi đây, ông này thì vẫn hay phải nói rằng là can dự vào những cái việc mà chính quyền của Hungary hiện nay không muốn, bởi vì chính quyền Hungary hiện nay là một chính quyền mới được tấn cử sau cuộc bầu cử mà Thủ tướng Viktor Orbán, một người thân Nga, mất uy tín và không có đủ kêu là phiếu để mà thắng cuộc, cho nên mất chức. Và vì vậy tân thủ tướng đã tìm cách để dẹp luôn tổng thống, bởi vì tổng thống và thủ tướng Viktor Orbán là hai người phải nói rằng rất là thân với nhau và cũng chung một cái hệ thống chính trị để thân Nga, cho nên họ nghĩ rằng cần phải dẹp bỏ, và vì vậy cho nên EU cũng bằng lòng cái chuyện này, cho nên họ vừa thảo khoản một 16.4 tỷ euro cho chính phủ Hungary.
1: Tiếp tục với bản tin liên quan tới chiến tranh Ukraine. Như đã lược thuật, đó là drone của Ukraine đã tấn công nhà máy điện hạt nhân. Mời anh Phạm Cơ.
0: Dạ vâng. Ngày hôm qua, drone của người Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Nhà máy điện hạt nhân này Zaporizhia là một khu vực nằm ngay trong cái vùng thành phố, vùng tỉnh của Zaporizhia. Nhưng mà cái vùng này thì quân đội của người Nga tiến lên và chiếm trước hết. Rồi sau đó thì họ bị cô lập ở trong vùng này, nhưng mà họ cô lập và họ phòng thủ, cho nên quân người Ukraine không dám tiến đánh, bởi vì nếu tiến đánh họ sợ rằng có thể làm hư cái nhà máy điện nguyên tử này và có thể làm rò rỉ phóng xạ, cho nên họ để yên. Và nhà máy điện này thì hiện nay không có chạy, nhưng mà họ vẫn được bảo trì bởi một cái hệ thống điện lực riêng biệt, một cái nhà máy điện khác nữa riêng biệt. Tuy vậy thì hệ thống này phải nói rằng phải được giữ rất là nghiêm mật, không cho cúp điện, bởi vì nếu cúp điện thì các cái thanh nguyên tử ở trong lò máy điện nó sẽ nóng lên và có thể làm nổ. Đó là một trong những điều kiện người ta lo sợ. Tuy vậy thì quân của Ukraine cũng tìm cách để mà tấn công, đó theo lời người Nga nói. Nhưng mà quân Ukraine thì như chúng tôi được biết từ xưa tới giờ, họ rất ít khi tấn công nhà máy điện này, bởi vì họ biết rất là nguy hiểm. Và quân Nga nói rằng là họ trong tuần này rồi họ đã bắn hạ tới 405 máy bay drone của Ukraine Đây là một điều cho thấy rằng quân Ukraine mỗi ngày mỗi mạnh hơn, và họ vẫn dùng máy bay drone để tiến đánh vào đất Nga. Ngày hôm qua đã có những tin tức nói rằng là trong cuối tuần, người Nga đã bị tấn công ở hai vùng ở gần mặt Tư Khoa. Về phía dưới mặt Tư Khoa một chút, thì đây là một trong những cái chuyện không lấy gì làm lạ lùng đối với quân Ukraine. Bởi vì quân Ukraine họ là làm ra được những cái drone mới tầm trung, có thể bay xa hơn. Và đối với các drone này thì khi nó mang bom, dĩ nhiên đi xa như vậy cho nên nó không có thể mang nhiều bom, chỉ mang nguyên liệu là chính, để mà nhiên liệu để mà đi. Và vì vậy cho nên khi họ thả bom, họ vẫn thường chọn các cái cơ sở lọc dầu. Bởi vì chỉ cần một ít bom thôi, đâm đánh trúng nơi thì sẽ đổ tan hoang. Thành ra họ rất là thích thú chuyện đây. Thành ra tôi để ý rằng mấy lần đánh drone là bao giờ họ cũng đánh xa về phía mặt Tư Khoa, và xa hơn nữa thì họ chỉ đánh bằng drone mà thôi. Và khi nào họ đánh là cả cái nhà máy lọc dầu.
1: Đó là một cái sự khôn ngoan.
0: Yeah.
1: Mà bây giờ cả thế giới đều phải ngả mũ, coi như là rất là phục Ukraine trong cái chiến thuật và chiến lược sử dụng drone. Một các loại coi như là vũ khí mới để mà trả đũa hoặc là tấn công đối lại nước Nga. Về cái vụ tấn công drone của Ukraine vào nhà máy điện nguyên tử đó, thì cơ quan nguyên tử năng quốc tế EIA, giám đốc của cơ quan này là ông Rafael Grossi, cho biết là rất may chỉ có tạo ra một cái vết thủng ở trên tường ở cái khu vực chứa những cái tuộc pin quạt gió để cho làm nguội các máy ở trong đó mà thôi. Nhưng cái rủi ro thì nếu mà bị xảy ra thì vô cùng là tác hại và khôn lường. Cho nên ông cũng cảnh cáo Ukraine đừng nên đùa với lửa khi mà tấn công vào các nhà máy điện nguyên tử. Cái thảm họa nguyên tử nó vẫn còn đó, mà lịch sử chúng ta vẫn chưa thể nào mà nguôi ngoài và chưa thể nào nhạt phai được. Đó là cái vụ Chernobyl. Còn trong một cái diễn biến khác cũng liên quan tới Ukraine, trong một cuộc trả lời phỏng vấn của đài CBS hôm cuối tuần vừa qua, thì Tổng thống Ukraine ông Zelensky cho biết đã đề nghị bên phía Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất theo giấy phép được Hoa Kỳ cấp để sản xuất các loại hỏa tiễn Patriot hiện nay. Lý do thì trong những ngày vừa qua quý vị đã biết rồi, cái kho vũ khí hỏa tiễn của Ukraine đã cạn kiệt. Không những như vậy, Hoa Kỳ vì sử dụng những cái loại vũ khí này đối với lại chiến trường tại Iran cũng đã cạn kiệt. Chỉ trong vòng hơn 3 tháng đã xài tới hơn 1/3 cái số lượng trong kho vũ khí mà bình thường đó. Hàng năm, hơn 1 năm, 1.5 năm mới có thể xài tới cái vụ đó, tới những cái loại vũ khí đó nếu có những cái sự biến động. Thành thử ra phía Hoa Kỳ, ông Trump chưa trả lời trả vốn gì cho cái đề nghị này của Tổng thống Zelensky của Ukraine. Tiếp tục với bản tin về chuyện của ông Trump liên quan tới cái vụ án phỉ báng mà ông cho là đài BBC London đã mạ lị ông, và ông đã đâm đơn đòi kiện 10 tỷ đô la bồi thường. Dĩ nhiên, như tin quý vị cũng đã nghe, BBC đã phản bác và đã đưa cái vụ này lên tòa kháng án. Và ngày hôm nay đó, đưa lên tòa kháng án để yêu cầu ông Trump phải xù cái vụ kiện này. Ngày hôm nay, ngày 1 tháng 6 là hạn chót, ông Trump phải đưa ra cái quyết định. Tin tức từ bên phía truyền thông Hoa Kỳ đầu tiên hết, thì phản ứng ra sao với cái điều này?
0: Vâng, thầy ông Trump chưa có nói gì vụ này. Nhưng mà vụ này thì BBC họ đưa ra một cái lý lẽ, họ yêu cầu ông Trump rút vụ kiện lại, bởi vì ông Trump nói rằng là bản tin của đài BBC họ đã cắt một cái bài dựng văn của ông Trump ra làm hai phần và phát riêng biệt với nhau. Thành ra người ta có thể hiểu nhầm rằng là ông Trump đã dùng cái vụ 6 tháng đã thúc đẩy những người biểu tình 6 tháng giêng tấn công vào tòa nhà ở Quốc hội. Ông Trump cho rằng ông không có làm điều đó, và đây là một sự mà lị, ông đòi 10 tỷ đô la bồi thường. Thế nhưng mà đài BBC nói rằng là họ không có bà lì, họ nói như vậy thôi. Mà họ, ông ta đâu có mất uy tín gì mà đòi tới 10 tỷ đô la bởi vì ông vận động tái tranh cử và ông đắc cử. Anh đâu nói rằng cái này thì ông Trump cũng có mất uy tín gì hết, như là ông tố cáo, thành ra ông nên bại nại.
1: Chúng ta không cần phải là luật sư và chỉ cần có suy nghĩ thôi thì rõ ràng đây không phải là mà lị. Bởi vì cái fact, tức là cái sự kiện có thật, cái vụ bạo loạn ngày 6 tháng Giêng 2021 là có thật. Cái lỗi của BBC London đó là cố tình chơi xấu ông Trump. Vì chủ biên của cái chương trình này đã cắt ghép các đoạn trong phim này để cố tình coi như là bôi bẩn ông Trump. Cái đó là BBC London đã thừa nhận có lỗi và đề nghị là sẽ có một cái thỏa thuận ngoài tòa để mà bồi thường. Nhưng dĩ nhiên ông Trump đâu có muốn, ông phải làm tới. Và BBC, giám đốc của đài BBC London đã thay mặt xin lỗi ông Trump về cái điều này, như tin tức cũng đã loan. Thành thử ra, có lẽ theo như là tờ Guardian hoặc là Telegraph của London đều cho rằng cái vụ này theo thời gian thì cũng sẽ chìm xuồng thôi. Còn con kiến mà kiện củ khoai thì chắc chắn là BBC sẽ không có bồi thường cho ông Trump 10 tỷ đô la, một cái số tiền quá mức. Số tiền đó là tiền ông Trump luôn luôn in ở trong đầu. Kiện Wall Street Journal cũng 10 tỷ. Kiện Nhật báo Washington, New York Post, New York Times cũng 10 tỷ đô la. Hầu hết các vụ kiện không đi đến đâu. Thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng chương trình giữa giờ như thường lệ, để mời quý vị theo dõi các quảng cáo của các cơ sở thương mại và các nhà bảo trợ đã ủng hộ cho Chào Bình Minh và Việt TV Radio Network nói chung. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi phần đầu, và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hàng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Ambridge.
3: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi. Giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi. Tôi vẫn lén đi, thì tôi còn khỏe.
6: Hồi xưa đó, khi sanh tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người. Tiền đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á, thì thoải mái.
7: Mấy tháng trước á, tôi bị vấp cái thềm nhà. Từng đau nhức quá đi bác sĩ. Bác sĩ bắt mổ mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi. Tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
8: Vậy bí quyết ở đây là gì?
7: Là đây nè, 2-alusamin.
9: 2-alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, glucosamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
5: Tôi dùng 2-alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
6: Còn tôi nhá, nhờ có 2-alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
7: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc 2-alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
9: 2-alusamin hiện có bán tại Vinashop 1-855-855-5888. 2-alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Trà Bình Minh sáng thứ hai. Chương trình ngày 1 tháng 6 2026 của Việt TV Radio Network. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua về bản tin liên quan tới đối thoại an ninh Shangri-La đã kết thúc ngày hôm qua Chủ nhật ngày 31 tháng 5 tại Singapore. Lần này thì có những cái tiến triển nào mới không?
5: Dạ vâng. Hội nghị Shangri-La như mọi người đều biết là một cái cuộc hội nghị mà người ta kêu là đối thoại Shangri-La, tức là mọi người liên quan đến vấn đề quốc phòng, trong đó hầu hết các bộ trưởng quốc phòng của các quốc gia tới dự, rồi họ bàn cãi và đưa ra những cái vấn đề quốc tế mà cần phải giải quyết hiện nay ở trên thế giới, vấn đề gì, chiến tranh tại nơi đâu, họ cũng có diễn đàn để bàn việc. Thế hội nghị này, một là họ đưa ra những quan điểm chung để bàn, và cái thứ hai, mục đích của họ tức là để tránh chiến tranh, cho nên người ta có những cuộc hội nghị bên lề nữa để có thể bàn nhau và có thể nhờ đó mà tránh được những cuộc chiến nào đó có thể dễ dàng bắt nguồn khi mà các cái vị thống lãnh gặp nhau và có thể bàn được chuyện trong tương lai. Hội nghị đây thì có gồm các đa số quốc gia trên thế giới, chỉ có một số quốc gia không tham dự mà thôi, đó là các quốc gia vùng Nam Mỹ, Trung Mỹ, các quốc gia vùng Phi Châu và thế giới Hồi giáo là coi như không tham dự. Còn tất cả hầu như những quốc gia còn lại thì đều can dự vào cái việc này. Hội nghị kéo dài 3 ngày và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng đến can dự. Thì dĩ nhiên trong cái vấn đề năm nay, vấn đề quan trọng nhất vẫn là vấn đề chiến tranh ở giữa các quốc gia trên thế giới, nhất là chiến tranh Iran, và người Mỹ cũng nói lên được cái quan điểm của họ, tại sao họ lại gây ra chiến tranh với Iran. Và cái người mà đại diện cho Hoa Kỳ đó là ông Pete Hegseth, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ, và đồng thời các quốc gia khác cũng lên tiếng nói bàn về mấy cái việc này. Thì dĩ nhiên bàn thì bàn cho vui, đúng là nát bàn chứ không có làm gì được, nhưng mà dĩ nhiên họ cũng đưa ra những cái tiếng nói chung trên thế giới về quan điểm vũ khí và chiến tranh vân vân.
4: Dĩ nhiên là Trung Quốc vẫn luôn luôn là một cái chủ đề chính vì cái tham vọng bành trướng và bá quyền của họ, cho nên luôn luôn sẽ được coi như là hội thảo song song với lại những cái lĩnh vực khác như anh Cơ vừa mới trình bày. Tuy nhiên năm nay đó, tức là hội nghị đối thoại Shangri-La lần thứ 23 trong năm 2026, thì cái vấn đề giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có vẻ dịu, như một phần anh Phạm Cơ trình bày qua những cái phát biểu của ông Peter Hegseth, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Chiến tranh của Mỹ theo cách gọi của ông Trump hiện nay. Bởi vì các cuộc gặp được gọi là hòa hoãn giữa ông Trump và ông Tập vào cuối tháng 5 đó, thì đã cho thấy điều này. Và rõ ràng là bên phía Hoa Kỳ hơi lép vế vì cái vấn đề này, muốn xoa dịu những đồng minh khác nhưng không dám thẳng thừng chỉ trích gay gắt Trung Quốc như những cuộc đối thoại Shangri-La trước đây của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Peter Hegseth.
5: Điều quan trọng nhất mà thế giới họ nhìn thấy ở Hoa Kỳ hiện nay là Hoa Kỳ vẫn tự hào là một cường quốc về quân sự và vũ khí đủ thứ chuyện hết, nhưng mà trong cuộc chiến với là người Iran, chỉ trong vòng có 1-2 tháng gì thôi mà số vũ khí của Hoa Kỳ hao hụt đến nỗi rằng là ông Tâm trong cái cuộc chiến đó cũng phải nói rằng áp lực của dân chúng, áp lực của quốc hội, áp lực của mọi người đã khiến cho cái cuộc chiến đó phải bắt buộc phải ngừng. Đó là một trong những điều cho thấy cái thế yếu của Hoa Kỳ với cái vấn đề mà người Trung Hoa vẫn gọi là con hổ dậy Hoa Kỳ.
4: Như chúng tôi đã trình bày trong Chào Bình Minh hôm thứ Sáu, cái loại hỏa tiễn Patriot đó, được hai công ty có hợp đồng với Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ là Lockheed Martin và Raytheon. Cái công suất của họ sản xuất được một năm đó chưa tới 500 cái. Mà bây giờ coi như là chỉ trong vòng 3 tháng hơn đã xài hơn 500 cái rồi. Hoa Kỳ và Bộ Quốc phòng đề nghị gia tăng, Việt Nam gọi là tăng tốc, sản xuất ít nhất một năm 1.000 cái trong năm tới, tức là 2027. Và cho tới năm 2030 thì là khoảng 2.000 cái một năm. Dĩ nhiên thì cái hợp đồng béo bở ai mà không muốn, nhưng mà phải cần có thời gian.
5: Nó phải có tiền nữa.
4: Thì được, coi như là được hợp đồng phải có tiền, nhưng mà phải phát triển cơ sở nữa và mướn thêm nhân viên, các chuyên viên, các kỹ sư nữa, chứ không phải khơi khơi tự nhiên giống như là chúng ta nướng bánh mì chỉ vo bột xong quang vô rồi nó nổi phồng lên là nó trở thành ra là một cái hỏa tiễn. Cái khó nó không ló cái khôn mà nó bó cái khôn là như vậy. Tiếp tục với bản tin cũng gây chú ý mà buồn cười, đó là Tổng thống của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, siêu cường quốc số 1 của thế giới hôm thứ Bảy. Ông Trump kêu gọi hủy bỏ cái buổi hòa nhạc để kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ. Lý do rất bình thường, bởi vì bị tẩy chay, nghệ sĩ tẩy chay. Trình diễn hòa nhạc mà không có ca sĩ hát thì ai hát? Nội các của ông Trump lên hát hay sao anh cơ?
5: Dạ vâng, ông Trump nói rằng là những người đó không đáng để ý, không không họ tưởng là họ cần thiết. Chúng ta hãy biểu lộ ra một cái tư tưởng cho một cái phán quyết cho họ biết rằng chúng ta không cần họ, và vì vậy ông đòi hủy bỏ các cái cuộc hòa nhạc vốn là một cái chuyện mà hết sức bình thường và hết sức là quen thuộc của tất cả người dân Hoa Kỳ. Mỗi năm đều vào ngày lễ độc lập là có một cái buổi hòa nhạc ngoài trời và rất là quen thuộc đối với người dân chúng. Và bây giờ đây ông Tâm nói rằng là thay vào đó thì cho biểu tình MAGA.
4: Không, ông giải thích ở trên cái trang mạng True Social của ông chiều thứ Bảy vừa rồi đó, thì thấy cũng thấm thía lắm. Nguyên văn chúng tôi xin check. Lý do bỏ đó là bởi vì chúng ta nên tổ chức một cuộc vận động khổng lồ với danh xưng là Make America Great Again, MAGA như anh Cơ nói, cho kỷ niệm 250 năm. Thay vì thuê những ca sĩ đắt đỏ, quá mắc tiền, những kẻ mà chẳng ai muốn nghe, có âm nhạc tẻ nhạt, và lại chẳng làm gì ngoài việc than vãn, đóng góp cho tổ quốc đất nước. Ông viết nguyên văn trong trang True Social cá nhân của ông. Ông bồi thêm một câu rằng, tôi sẽ đọc một bài diễn văn lớn, tập hợp đất nước tiến lên phía trước, như tôi đã làm kể từ khi tôi làm Tổng thống.
5: Lần thứ hai.
4: Bây giờ tôi hỏi thật anh Cơ, anh thích đi nghe nhạc hay là thích nghe Tổng thống ban huấn từ? Anh cười cái gì?
5: Tôi cũng như mọi người dân thôi, người vẫn là ưa những cái chuyện bình thường xảy ra trong một buổi lễ quốc khánh hàng năm, hòa nhạc cho nó giải trí.
4: Chứ cũng không muốn nghe Tổng thống ban huấn từ nữa, tại vì nghe hàng ngày điếc tai rồi. Tiếp tục với bản tin, ngoài ra thì tin cũng có nhắc tới là ban tổ chức No King Day đó sẽ lại tổ chức nữa nhân dịp này. Họ đã lên chương trình rồi và sẽ ban tổ chức của ngày No King Day biểu tình đó, họ sẽ tổ chức một cái cuộc đại nhạc hội gọi là hoành tráng, từ ngữ trong hoặc kép, đừng bắt bẻ tôi là nói
5: tại vì chắc chữ của Việt không cậu. Có là họ làm thay thế chắc
4: phát xuất từ Manhattan, New York, sau đó tức là ngay lúc đó thì chiếu song song trên khắp các tiểu bang qua truyền hình và sau đó sẽ mang cái ban đại hội đó đi tới 11 thành phố lớn ở trên khắp nước Mỹ để tiếp tục biểu dương lực lượng trong cái ngày No King. Nước Mỹ chúng ta không có vua, chỉ có tổng thống thôi. Mà tổng thống là tổng thống dân chủ chứ không phải là tổng thống độc tài. Tiếp tục với tin trở lại với vấn đề của cảnh sát di trú IEC, lại tiếp tục có hỗn loạn bên ngoài trung tâm bắt giữ những người nhập cư bất hợp pháp ở tiểu bang New Jersey. Như cách đây một tuần đã xảy ra một vụ đụng độ mà một vị thượng nghị sĩ gốc Á Châu cũng đã bị coi như là sỉ nhục. Mời anh Cường.
5: Vâng, thì những cuộc biểu tình ở New Jersey từ trước cho tới bây giờ là gì? Chống lại những cuộc bắt bớ của cơ quan ICE mà họ cho rằng là những cái người bị bắt đó là không có nên bắt họ, là không cần thiết. Và do đó họ phản đối, và khi phản đối thì dĩ nhiên là họ phải biểu tình ở phía trước, rồi biểu tình thì ICE họ dẹp.
4: Anh có vẻ bình ICE sao anh tóm lược cái bản tin ngắn chút xíu vậy. Thế còn cái vấn đề thẻ xanh thì sao? Trong cuối tuần qua cũng có một cái quy định mới bổ túc thêm từ Bộ Nội an về vấn đề thẻ xanh mà tuần trước quý vị đã nghe tin, là bắt buộc những người muốn gia hạn thẻ xanh đó phải trở về quê quán để mà xin với tổng lãnh sự của quê quán của họ. Điều đó nó hơi bị mập mờ. Và hôm cuối tuần vừa qua thì Bộ Nội an đã đưa ra một cái hướng dẫn mới có vẻ rõ ràng hơn. Mời anh.
5: Dạ, có vẻ rõ ràng hơn nhưng mà cũng không rõ ràng quá đến nỗi vẫn còn mập mờ. Tức là họ nói rằng trước đây mọi người đều nghĩ rằng là có cái lệnh xin thẻ xanh đang ở trên đất Hoa Kỳ mà muốn đổi qua thành có thẻ xanh thì phải về nước, về quốc gia bản xứ để mà làm đơn, bởi vì Bộ Ngoại giao không có nhận đơn mà chỉ nhận đơn của tòa đại sứ mà thôi. Mọi người đều hoảng hốt và chê trách, thì bây giờ đây họ sửa lại. Dĩ nhiên ai đang ở trên đất Hoa Kỳ thì có thể làm đơn xin ở đất Hoa Kỳ để mà xét lại cái điều này. Tức là xét lại là có thể làm đơn nộp tại Hoa Kỳ hay là phải trở về nước làm đơn. Tức là sẽ có một cái cuộc xét trước, chứ không phải rằng là chúng tôi làm khó quý vị, buộc quý vị phải về đất nước quý vị để nộp đơn đâu. Quý vị có thể nộp đơn lên đây để chúng tôi xét thêm từ là quý vị có nên về đất nước hay là được ở lại đây để nộp đơn.
4: Cái khó hiểu ở đây đó, Bộ Nội an đồng thời cũng nhấn mạnh là phần lớn những người mà nộp đơn ở tại Mỹ đó thì vẫn tiếp tục được hoàn tất, tức là được xử lý hồ sơ ngay tại nước Mỹ. Tuy nhiên, Bộ Nội an chưa công bố các tiêu chí cụ thể đối với lại những trường hợp có thể bị yêu cầu rời Mỹ, tức là quay về sở tại để nộp đơn với tòa tổng lãnh sự ở tại quê hương của họ. Thành thử ra như anh Cơ nói, nó vẫn còn mập mờ.
5: Đấy, họ nói như vậy đó, họ nói rằng là chúng tôi không có bỏ buộc quý vị phải về nước, nhưng mà quý vị phải ở đây rồi nộp đơn, rồi chúng tôi sẽ quyết định là quý vị có về nước hay không.
4: Khó hiểu, nhức đầu quá quý vị.
5: Đây một cách nói khéo thôi, để tránh cái tiếng rằng là chúng tôi làm khó dễ quý vị. Không, chúng tôi vẫn để cho quý vị nộp đơn tại đây, nhưng mà để mà cái đơn đó sẽ xét rằng quý vị có được, có cần được ở đây để nộp đơn hay là phải về nước nộp đơn. Đó.
4: Tiếp tục với bản tin liên quan tới cuộc diễn hành được gọi là ngày Israel hàng năm ở tại thành phố New York City. Mời anh cơ.
5: Dạ vâng, thì đây là một cuộc diễn hành thường lệ hàng năm, và nhất là hiện nay đang có những cái tư tưởng xuất phát về vấn đề chống Israel, cho nên đây là một cuộc biểu tình để ủng hộ cho người Israel. Israel thì hiện nay đang ở trong một cái thế rất là khó khi mà họ liên quan đến cuộc chiến tranh giữa Lebanon với lại là chính quyền Israel, rồi đồng thời những cuộc chiến tranh xảy ra ở giữa người Palestine với Israel, nhất là dải Gaza, rồi những vụ lộn xộn trên vùng Tây Ngàn, cho nên đây là những cái cuộc biểu tình diễn hành mà phần lớn là người cư dân gốc Israel ở trên đất Hoa Kỳ tổ chức để có thể nói lên được tiếng nói và bênh vực một phần nào cho những cái làn sóng chống đối người Israel ở trên đất Hoa Kỳ.
4: Sở dĩ mà bản tin này được đưa lên trong ngày cuối tuần vừa qua đó là bởi vì có một cái sự kiện gây chú ý. Lần đầu tiên một thị trưởng của New York không tham dự.
5: Dạ, ông này không tham dự.
4: Như quý vị biết rồi, đó là ông Johan Mamdani, một người gốc Hồi giáo ở tại Kenya hoặc Nairobi, cực lực chống Israel liên quan tới cuộc chiến tại dải Gaza, cũng như là chống Mỹ cứu nước. Ông có lập trường quan điểm của một người yêu chuộng xã hội chủ nghĩa, mặc dù ông với danh xưng là một người dân chủ cấp tiến, Democrat Progressive, và sau đó từ từ ngả sang là Social Democrat, dân chủ xã hội. Thành thử ra ông không tham dự cuộc diễn hành năm nay. Người ta đồn đoán là có lẽ là ông vẫn tiếp tục không ưa Israel, cho nên không muốn xuống để mà tham dự cuộc diễn hành chung của những người dân đa số là theo Israel ở tại thành phố New York City. New York City có ít nhất, tôi nhớ ở trong đầu là có 3 thị trưởng là gốc người Mỹ gốc Do Thái.
5: Yeah.
4: Người hùng của vụ 911 Rudy Giuliani là một. Trước đó nữa là một ông tỷ phú về truyền thông.
5: Yeah.
4: Ông nhà báo mà ra tranh cử tổng thống 2-3 lần mà bị rớt đó.
5: Tôi không nhớ thế.
4: Ông Michael Bloomberg.
5: Yeah, ông Bloomberg. Yeah.
4: Sau đó là tới ông De Blasio, cũng ra tranh cử nhưng mà bị rớt. 3 người đó là gốc Israel. Thành thử ra nước Mỹ vẫn như mọi quốc gia khác, vẫn ở trong cái tình trạng phân hóa và chia rẽ chính trị. Tiếp tục với bản tin liên quan tới vấn đề bảo vệ tổng thống và vụ xây phòng khiêu vũ ở tại cánh phía đông của Tòa Bạch Ốc với cái lý do bổ sung thêm là muốn xây thêm một cái hầm an ninh để bảo vệ các yếu nhân và tổng thống. Mời cơ.
5: Và cái hầm an ninh là trước rồi, là cái khi mà xây ballroom thì ballroom bị chống đối quá nhiều
4: rồi,
5: vì quá nhiều tiền. Cho nên phía những người bảo vệ muốn là xây ballroom, trong đó có tổng thống Trump, nói rằng là họ tìm ra một cái biện pháp là ở dưới đó nó có một cái căn phòng mà dành riêng để cho tổng thống cái khi mà bị bao vây, nếu như mà New York, nếu như Washington bị bao vây không còn thoát ra được, và tổng thống cần có một hệ thống an ninh vững chắc và bảo vệ được bom đạn, cho nên ông có một căn hầm ở dưới để họp nội các ở phía dưới đó. Thế thì căn hầm đó đã rỉ sét nhiều vì lâu nay không có chuyện gì nên không có xài, nó cần phải làm cái ballroom để mà sửa cái đó là rồi. Nhưng bây giờ họ vẫn chống đối, thành ra bây giờ không sửa dưới đất rồi, thì họ đồng ý rằng có thể sửa dưới đất nhưng mà không làm ballroom. Thì bây giờ dựa dưới đất và cái ballroom thì còn một cái nữa là trên trời, tức là cái rooftop. Thì bây giờ ông Tâm nói rằng ồ, cái rooftop là cần thiết lắm, bởi vì bây giờ máy bay drone nhiều quá, cần phải có một cái rooftop thiệt dự để không nó thả bom ở yếm trờ vào, để ngăn ngừa những cái vụ tấn công vào dinh của tổng thống.
4: Bằng drone.
5: Cần có một cái rooftop.
4: Dạ. Bằng drone.
5: Dạ, bằng drone.
4: Cái ý tưởng ông muốn xây một cái mái vòm an ninh theo Israel không biết tới đâu rồi. Ông cương quyết lắm. Hồi đó ông đưa ra cái tuyên bố đó là phải xây xong, thực hiện xong trước khi mà ông coi như là hết nhiệm kỳ. Thì liền lập tức sau cái vụ đó bị rơi vào cái vụ coi như là điều tiếng về cái tham vọng mà chiếm đảo Greenland ở tại Bắc Cực đó. Cho tới nay thì chưa thấy nói tới cái vòm, cái gold dome mà lúc đó đó Elon Musk vẫn còn coi như là cánh tay mặt của ông Trump trong vấn đề kế sách về tài chính, cũng đã đồng ý sẽ giúp đỡ một phần. Tiếp tục với phần cuối là tin liên quan tới chuyện ở trong nước, chuyện Việt Nam. Tin cho hay là Việt Nam dùng Vinbus tức là xe bus của hãng Vingroup đó phải không?
5: Dạ, Vingroup, VinFast.
4: Để mồi, mồi trong ngoặc đơn khách trong vấn đề mua bán bất động sản. Mời anh cơ.
5: Dạ vâng. Thì Hải Phòng có nhiều bất động sản là như là những cái công ty của Vin chi nhánh hoặc là cánh tay của Vingroup, cho nên họ muốn cho người ta mua thêm, và muốn mua thêm thì phải tạo ra một con đường thông suốt với Hà Nội thì người ta mới thích ở, bởi vì ở Hà Nội mà có những phương tiện đi lại nối liền với là Hải Phòng thì mua nhà Hải Phòng cũng được, cho nên họ dùng, họ chế ra chiếc Vinbus đủ dài, đủ dài để có thể chạy cái đường Hà Nội Hải Phòng, để cho thúc giục dân chúng mua thêm nhà ở Hải Phòng. Mà cái Vinbus này là nó chạy bằng điện để tránh, để là cái gì đó môi trường xanh,
4: không bị ô nhiễm môi trường. Cái này không phải là nhất cử lưỡng tiện nữa mà là nhất cử tam tứ tiện. Tiếp theo là tin lộ diện khán đài sân vận động 135.000 chỗ, được cho là lớn nhất thế giới ở Hà Nội. Sân vận động gì thế?
5: Có một chỗ mà Việt Nam vẫn không tranh được, đó là nghèo nhất thế giới. Ở Việt Nam vẫn còn giàu hơn nhiều nước, nghèo nhất thế giới. Nhưng mà sân vận động 135.000 chỗ lớn nhất thế giới thì Việt Nam có thể thành công, bởi vì họ đang làm. Và điều quan trọng nhất ở đây, bản tin này là cho thấy, tôi đọc hết bản tin tôi giật mình anh. Làm ngày làm đêm, nữa. Là làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm không xong làm thêm giờ nghỉ, để cho mau chóng thành công, để trở thành ra một nơi có một sân vận động 135.000 chỗ lớn nhất thế giới.
4: Tham vọng. Cuối cùng hết là tin Việt Nam có một nơi vừa được tạp chí Mỹ vinh danh trong top điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới.
5: Mà không phải Hà Nội, không phải Sài Gòn.
4: Không phải Hà Nội, không phải Sài Gòn. Thế
5: mà
4: mới,
5: là
4: thế
5: Quán Mê Thuột.
4: Mà lên ăn thịt rừng à?
5: Rất là ghê gớm.
4: Lên ăn thịt rừng à?
5: Cái đường đây này, tôi cũng hơi buồn cười. Là họ nói rằng là vì Quán Mê Thuột là nơi trồng cà phê rất nhiều và cà phê ngon, cho nên người ta cũng tổ chức những cái vụ mà làm nơi mà bán cà phê rất là ngon ở Quán Mê Thuột để cho thúc đẩy cho mọi người đến dự quốc tế. Thế thì khi họ chụp hình cái ly cà phê thì tôi giật mình, bởi vì đó là cái món cà phê ưa chuộng của người Việt Nam mà rất là nguy hiểm, đó là cà phê sữa đặc có đường. Cái cà phê đó thì ai cũng biết là nó nguy hiểm vô cùng, bởi vì cái lượng đường của nó quá nhiều. Người ta uống mà nghiện thì có thể sẽ gây ra nhiều tai hại.
4: Tôi không tin nhà báo Phạm Cơ, nếu như vậy thì tạp chí về ẩm thực nổi tiếng của Mỹ là họ nói dóc hay sao? Nhưng mà thôi không bàn.
5: Nhưng họ bàn, họ uống cái đó họ thích lắm, bởi vì ai cũng thích thế, chứ mà không, ngay chỉnh như mình uống mình cũng thích, nhưng mà mình không dám thôi.
4: Anh đầu óc chống cộng, anh dìm hàng, tôi không nói chuyện với anh nữa. Chúng tôi xin kết thúc chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai của Việt TV Real Network ở đây. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý vị vừa theo dõi và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Ai ốc bún băng thịt gọi ốc con xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn ăn bún băng thịt.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng thịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng thịt gọi ốc con sườn chả giò bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún băng thịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
12: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
13: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
14: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
15: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
16: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
17: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
16: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị, tại 9127 Cady Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
18: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
19: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dinh Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào dù đã nửa đêm, hãy ghé Dinh Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza, Hủ tiếu Triều Châu Nam Giang, đúng điều chợ lớn cà ri dê đậm đà thơm lừng. Mở cửa tới 12 giờ khuya, địa chỉ là 11.800 Bellevue Boulevard. Điện thoại 346-439-4063. Cà phê muối mua 3 tặng 1 và thứ 6, hủ tiếu mì 9 đồng 99.
1: Chương trình này được bảo trợ bởi
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
0: Good morning, sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng ngày hôm nay, thứ hai đầu tuần, với anh Phụ Kiểm, Tuyết Nhi và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi và mời quý vị pha cà phê cùng uống với chúng tôi. Chào anh Kiểm, chào Tuyết Nhi.
4: Một lần nữa Vũ Kiệm kính chào quý khán giả và kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào cửa hàng cà phê Tường Minh và chào Tuyết Nhi.
0: Một tuần đã trôi qua thật là nhanh đúng không? Tuần rồi là phải nói là thật là nhanh. Mùa hè thật sự tới rồi đó. Mấy em đã nghỉ học rồi. Cuối tuần qua Tuyết Nhi có chương trình gì hấp dẫn chia sẻ không?
4: Tôi thì một ngày như mọi ngày, tôi chỉ thắc mắc là tôi không biết là tại sao chị Tường Minh lại nói là tuần qua, thời gian qua rất là nhanh. Chị vặn đồng hồ cho nó chạy nhanh hơn hay sao?
0: Tại vì thứ hai mình không có đi làm cho nên mình đi làm ngắn hơn. Thấy cuối tuần nó nhanh hơn.
4: Tức là chị vẫn là một người vẫn còn để ý về thời gian và giờ giấc. Chỉ nhớ cùn nhụt hết rồi.
0: Mình làm này là chạy đua với thời gian mà mình phải tính thời gian chứ. Sao mà không có tính thời gian được. Với lại mình còn sống là mình còn đếm ngày thôi. Dĩ nhiên rồi. Ngày hôm nay á, cái chủ đề thấy là người ta nói là đàn ông là yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai đúng không? Nhưng mà không biết là đàn ông yêu bằng mắt thì đàn ông nhìn một người phụ nữ nhìn cái gì?
4: Đàn bà yêu bằng tai hay bằng tay?
0: Em miền Nam, anh đừng có bắt bẻ với cái đó.
4: Không, tôi phải nghe rõ tôi mới trả lời chính xác được chứ cô. Đàn ông yêu bằng mắt.
0: Mắt bằng thì bà phải... nghe bằng cái lỗ tai.
4: Tức là mắt thì phải đi với tai. Ok, tức là khứu giác, thính giác, đủ các thứ hết, ngũ giác. Rồi, rồi câu hỏi cô kế tiếp là sao?
0: Em tôi hỏi gì? Đàn ông yêu bằng mắt thì đàn ông nhìn cái người phụ nữ đó. Khi mà họ yêu một cái người phụ nữ, họ nhìn cái người phụ nữ là họ nhìn cái gì?
4: Nhìn từ trên xuống dưới, lột trần luôn, ba vòng nhìn đầy đủ, không thiếu một góc cạnh nào.
0: Là chỉ nhìn ba vòng là ok là yêu đó.
4: Nhìn
0: hả?
4: Từ trên xuống dưới, ba vòng tức là cái đó là đại diện, coi như là ba vùng chiến thuật, dĩ nhiên nó quan trọng rồi cho nên phải xăm soi từng góc cạnh. Ok.
0: Đàn ông ấy chỉ cần nhìn ba vòng thôi, không có cần mặt đẹp, không cần mắt to, mũi cao, miệng trái tim
4: vậy.
0: Tôi đã
4: nói nhìn từ trên xuống dưới mà. Ok. Những người mà có thân hình đẹp thường mặt họ cũng xinh đẹp. Ok.
0: Chưa chắc ạ.
4: Ok, thì cái đó là cô nói, còn cảm nghĩ của tôi thì của tôi.

0: Ừ
1: cái
0: là
1: gì.
0: sao?
1: Em thì không phải đàn ông, em đâu có biết đàn ông nhìn cái gì đâu chị. Cái này phải
0: Khôn.
1: để mấy anh gọi vào chứ.
2: Tại vì á, phụ nữ á, thì đi sửa sắc đẹp đúng không? Đi sửa sắc đẹp á, tại vì người ta nói là đàn ông là muốn nhìn, mình biết chứ, mình không phải đàn ông nhưng mà tầm này rồi chắc mình cũng có một chút nào đó mình hiểu được mấy ông thích cái gì chứ không phải là không không biết. Nhưng mà biết có chính xác hay không là cái chuyện khác, hay là mỗi ông mỗi khác là cái chuyện khác. Ví dụ như một người đàn ông bị phụ nữ hấp dẫn, nhìn thì thường thường là nhìn cái gì, giống như anh Kiểm nói là nhìn cái body thôi, hay là thật ra một người đàn ông bị phụ nữ hấp dẫn còn nhiều thứ khác hấp dẫn nữa. Tuyết Nhi dạy yoga nè, là để có một cái dáng đồng hồ cát cái đẹp thì đàn ông thích, hay là nhiều người là đi tân trang mặc lại nhìn môi cho mọng, mắt cho to, lỗ mũi cho cao, căng da mặt cho thẳng để đàn ông thích, hay là người đàn ông hấp dẫn người ở người phụ nữ hấp dẫn cái chỗ nào?
1: Chị nói thì mình chỉ nói là hai khía cạnh, người đàn ông thích hay là người đàn ông nhìn người phụ nữ đầu tiên nhìn cái gì. Thường em thấy thì cái gì
2: Yêu đó, tại mình nói là yêu bằng
1: yêu
2: mắt, nghĩa là khi mà họ muốn yêu một người đó đó, những cái nhìn của họ đó, họ nhìn nhìn đó là có thể hình dáng, hay là cũng có thể gọi là nhìn về cái nội tâm của cái người đó nữa chứ không phải là chỉ có
1: nhưng
2: hình
1: mà nếu
2: dáng
1: mà mới
2: thôi.
1: đầu gặp thì đâu
2: Yêu
1: có
2: thì
1: biết
2: sao?
1: gì về nội tâm đâu đúng không, chỉ là nhìn thôi phải không. Thường thì em thấy theo những người em biết thì người đàn ông họ thích một người phụ nữ mà nhìn vào, đập vào mắt họ mà có cảm tình là làn da, mái tóc, rồi tất nhiên là ba vòng. Tại người đàn ông thì cái gì mà cái đó là mình phải nói là chân thật, cái gì mà đập vào mắt họ là họ nhìn trước. Mình cũng vậy, ví dụ mình gặp một người phụ nữ, cái gì mà trên cái cơ thể người đó mà bộc lộ ra trước thì nó giống như nó đập vào mắt mình là mình nhìn trước. Nhưng mà đối với một người đàn ông tôi nghĩ là người ta sẽ thích, nếu mà thích thì người ta sẽ thích những cái gì tự nhiên hơn. Cho dù cái đó nhiều người cứ nghĩ, thường tôi nhìn thấy những người phụ nữ mà họ đi làm đẹp đi, họ tăng trang vòng 1, vòng 2, vòng 3, cái đó là họ không có confident với bản thân họ. Chứ không không không phải là tại vì họ họ, họ tự ti nên họ phải làm. Nhưng mà đối với người đàn ông tôi nghĩ là người đàn ông họ không thích những cái gì giả đâu, họ vẫn thích đồ giống như là tự nhiên hơn.
2: Tự nhiên thì không đẹp. Tự nhiên nó không đẹp bằng sữa. Bây giờ thời buổi này là phải nói là không như hồi xưa nữa rồi. Thời buổi này là cái công nghệ thẩm mỹ nó quá là tiến bộ luôn, nó làm được đủ thứ hết, nó gọt một cái thân hình của phụ nữ thành cái đồng hồ cát luôn, đắp mông gọt eo rồi nâng ngực rồi, thành ra nếu mà tự nhiên đẹp á, thì quá tốt rồi, nhưng mà thẩm mỹ đẹp lắm nha.
1: Vậy hả
2: Không,
1: chị?
0: thôi
1: Không,
0: chị
1: em thì em
0: ơi.
1: thấy tại vì chị chưa đi sâu vào đâu, tại vì em có những người bạn á, cũng thẩm mỹ thời gian đầu rất là đẹp đúng, thì cái gì cũng vậy, mình cơ thể mình xấu ở đâu thì mình đập đi mình xây lại chỗ đó, nhưng mà theo thời gian dài mình cũng phải maintenance nhá. Tại vì như có người bạn đó là cũng làm vòng 1 cũng được khoảng 10 năm, một ngày đập trời cái em ơi tự nhiên nó bể. Thì cái đó là trong cái lúc mà hai vợ chồng cũng giống như là đang thân mật với nhau á, thì nó bị bể, thì nó đó là một cái nỗi ám ảnh luôn. Em cho chị biết cái đó là một nỗi ám ảnh của người chồng và người người người vợ luôn. Cái đó là sự thật. Thành ra đẹp thì đúng là đẹp, nhưng mà cái đó nó cũng không có thể cho mình gọi là cảm giác an toàn tuyệt đối.
0: Tôi
2: Không tưởng
0: thấy
2: tượng được.
0: hay cho câu đàn ông không thích cái gì giả đâu. Câu đó đắt lắm. Hay, cảm ơn cô.
1: Không, thật sự theo em biết những người đàn ông mà họ thương á, thì họ không có nghĩ đến những cái chuyện mà đẹp. Tất nhiên là đẹp, người phụ nữ mình đẹp thì ai không muốn, nhưng mà đừng có giả tạo quá thì nhìn nó mất đi cái nét đẹp của người phụ nữ rồi. Theo em thấy như vậy.
2: Nhưng mà cái câu hỏi thực ra cái câu hỏi mình muốn hỏi, nghĩa là nhìn á, mình nhìn mình trong mặt kép một chút xíu, nghĩa là mình có thể nhìn cả về cái tính cách hay là cái ngoại hình, cái hình dáng, chiều cao, cân nặng, ba dòng rõ ràng hay là cái gì. Bởi vì mình thấy là khi mà yêu, đúng như là Tuyết Nhi nói, tại vì cái này mình nói yêu, thì đàn ông yêu bằng mắt, cứ nhìn thấy đẹp là yêu. Có phải như vậy không? Cứ họ thấy đẹp là yêu thôi, hay là nó còn những cái yếu tố nào khác nữa mà người đàn ông sẽ nhìn tới, về tính cách?
1: Em nghĩ là phải thêm tính cách, tại vì không thể nào vừa nhìn cái đẹp cái là mình yêu liền được đâu chị. Nhìn là thích chứ không thể mình tự yêu được. Khi mà vừa nhìn cái là ô mình thích cái đó, người đàn ông họ thích cái kiểu như vậy, nhưng mà khi mà nói chuyện nữa thì có thương, có yêu được hay không thì nó phải theo tính cách nữa.
0: Tức là vừa nhìn bị cú đờ phút là mê liền, say đắm liền thì đúng, chứ còn mới nhìn cái yêu.
2: yêu vậy thì giải thích đi, đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà là yêu qua cái lỗ tai.
0: Tôi không cho cái nhận xét đó là đúng, cho nên nãy giờ tôi ngồi tôi nghe coi làm sao. Không ai yêu bằng mắt hết, là yêu là phải bằng cái trái tim. Ok,
1: đúng rồi.
0: Đàn bà say mê hoặc là
2: thì từ nó đi vô từ con mắt.
0: Không, nói như vậy là không chuẩn, không chính xác.
2: Nhìn thấy đẹp quá, thấy con mắt chớp chớp hay rồi xong mà
0: không
2: từ đó
0: xác, nên...
2: nó mới vô trái tim. Nó nhiều con đường để vô trái tim. Cái trái tim nó phải cảm nhận cái gì đó nó mới yêu, đúng không? Thành thử ra nó từ những cái giác quan của mình nó đi vô trái tim. Có người á là nói là đường đi vô trái tim của người đàn ông là qua cái đường bao tử nữa, mà cái đó hình như
0: cái đó thì lại
2: sai
0: đúng.
2: Nữa rồi
0: đó lại
1: nó
0: đúng.
1: Cần bây giờ có giúp việc, giúp việc nấu ăn thôi, không cần
2: bây giờ cũng sai nữa rồi. Thành
0: làm
2: thử
0: sao sai, cái đó không sai. Bây giờ tí một người mà thích ăn ngon, thích ăn những cái món ăn ngon, mà có được một người vợ biết nấu nướng ngon, ngày nào cũng có món mới hết, thì ông yêu chứ, tại sao không? Cái đó không sai.
2: Bây giờ biết giỏi
0: còn
2: order
0: yêu
2: thôi.
0: Bằng mắt thì không thể nào yêu bằng mắt được, yêu bằng trái tim
2: thì tất cả nó đều di vô trái tim, nhưng mà nó đi qua một cái con đường nào, từ nhà tới đài mình có nhiều đường đi, thành thử mình có nhiều cái con đường mình đi tới trái tim, cho nên là mình nhìn cái con mắt mình thấy đẹp, mình nhìn cái người đó mình thấy đẹp rồi, hay là mình cảm nhận cái gì của cái người đó thì mình yêu. Chứ tự nhiên cái trái tim không, nó chưa có mở cửa, nó phải có cái đường gì đó nó đi vô trong trái tim chứ. Chứ tự nhiên
1: không thì chị Minh nó cũng đúng, giống như là mới đầu nhìn thì người đó cũng phải là phụ nữ thì phải sạch sẽ rồi, từ trên xuống dưới, rồi cũng ăn mặc cũng lịch sự, gọn gàng, đẹp đẽ tí xíu. Thì em nghĩ đó là người ta yêu bằng mắt là khi mà nhìn vào, tại vì ví dụ như là người đàn ông nó có thể nhìn vào khoảng là mấy người phụ nữ, nhưng mà tại sao họ lại thích người một trong những người đó, thì cái người đó phải khác những người kia, rồi từ từ nói chuyện, qua lại nói chuyện, hợp tính với nhau, rồi từ từ mới phát triển tình cảm được. Thì em nghĩ cái đó,
2: cái câu của Diệp mà Tuyết Nhi nói là Thường Minh muốn hỏi đó, cái câu mà nói chứ có nhiều người phụ nữ tại sao thích người đó. Tại sao thường thường có nhiều người phụ nữ, người đàn ông sẽ chọn cái người
1: nhưng
2: phụ nữ
1: đó,
2: như thế nào?
1: Cái đó không phải chị, nhiều người phụ nữ, nói thí dụ là 5 người phụ nữ, tại sao người đàn ông lại thích người phụ nữ đó? Có thể người phụ nữ đó dress up và hợp với cái sở thích của anh ta. Nếu như vậy thì không lẽ 4 người phụ nữ kia không có người khác thích sao? Mỗi người đàn ông sẽ có một cái định hướng trong đầu họ, thích cái kiểu như thế nào?
2: Có thể thích cái kia nhưng mà mình không tới được thì mình chọn nó gần nhất, nó dễ nhất nữa. Thành ra cũng khó. Bởi vậy khi mà hỏi cái câu đó cũng vui, tại vì á là cũng có nhiều người nói chứ ba dòng, anh giống anh Kiểm nói thì mình thấy chắc không, chắc là chỉ có cần ba dòng đẹp giống như anh Kiểm nói là yêu không, chắc không có đâu ha.
1: Không có đâu. Không nghĩ như vậy đó.
2: Yeah.
1: Đàn ông họ tham lắm, không vì ba dòng đó đâu. Họ còn phải muốn thêm nữa.
0: Hỏi mấy ông đi,
2: mặt
0: mấy
2: đẹp.
0: Ông gọi vô.
2: Mặt đẹp hay là body đẹp? Anh Kiểm.
1: Body đẹp thì tối lấy giấy dán mặt lại thôi.
0: Tiêu chuẩn của tôi cả hai. Ok.
2: Nhưng mà anh không có đạt được cái tiêu chuẩn dễ gì. Cỡ như anh mà anh đòi là vừa mặt đẹp vừa body đẹp thì chắc không tới anh ở giá đi anh.
0: Thế thì thôi đừng hỏi nữa.
2: đúng, tại vì mình nói bất kỳ một người nào cũng muốn một người hoàn hảo hết, cho dù phụ nữ thì họ với tới không được, nhưng mà trong lòng họ cũng muốn một cái người hoàn hảo. Nhưng mà mình không có một cái người hoàn hảo thì mình sẽ chấp nhận thấp hơn hoàn hảo một chút. bất hoàn hảo chút, nhưng mà cái phần tốt vẫn hơn.
1: Tình đơn phương ha, là tình đơn phương.
2: Chứ hoàn hảo chắc không tới mình. Có thể là mới nhìn đó, cái anh đó mặt cũng không có đẹp trai lắm, không có ok lắm. Đối, tại vì phụ nữ thì khác, phụ nữ thì đẹp trai thì nhìn chơi cho vui thôi, nhưng mà trai tài mà mình thích đàn ông tài hơn. Bây giờ đàn ông có tiền nữa, thêm cái đó nữa, có nhiều cô gái cảm thấy là ô, miễn sao anh đó có tài làm ra tiền là ok rồi, còn đẹp xấu tính sao. Thành ra mới có mấy cô mà chân dài mà lấy mấy anh mà cũng nhìn cũng không có đẹp lắm, nhưng mà vẫn vẫn happy tại vì mấy anh đó có tài.
1: Em làm nghĩ ra tiền. Đàn ông thì chả cần đẹp làm gì đâu chị, đẹp quá thì nó không còn là đàn ông nữa. Đàn ông thì em nghĩ không cần đẹp.
2: Beautiful boy hả?
1: Đàn ông thì không cần đẹp, đàn ông chỉ cần nhìn nam tính thôi.
0: Đúng, đàn ông là cần phải có nét đàn ông và có đàn ông tính và có cái nét phong trần.
1: Đúng.
0: Nó mới quyến rũ được đàn bà. Cứ nhìn Clint Eastwood đi, mặt không có gì điển trai hết nhưng mà nhìn rất là manly, rất là đàn ông.
2: Nói sai.
0: Đàn ông không phải là cái hạng người mà mặt búng ra sữa, ok?
2: Đẹp
0: không phải là không.
2: Đẹp đâu phải là búng ra sữa.
0: Chứ sao?
2: Đẹp.
0: Công tử da trắng mút, nhìn đẹp, giống như là con đẹp, gái như vậy.
2: Đẹp trai không phải là công tử.
0: Thì rõ ràng cái Google cô nó out of work rồi, nó ở trên trời rồi, hoang tưởng rồi.
2: Không hoang tưởng như... đâu, tại vì người ta nói là đàn ông đẹp trai là giống như anh miêu tả là búng ra sữa. Không phải, búng ra sữa không có đẹp trai.
1: Em thì em lại thích đàn ông nam tính hơn, chứ em không không cần đàn ông đẹp.
2: Ừ.
1: Đàn ông phải nam tính,
0: phải có cái nét phong trần và phong sương thì mới là đàn ông. Ok
2: rồi,
0: dứt khoát.
2: À, còn phụ nữ thì sao? Anh tự nhiên cái anh...
0: phải yểu điệu thục nữ thì mới là feminine, chứ còn cứng rắn mà mạnh dạn mà coi như là chụp rực và đanh đá như cô hàng cà phê thì tomboy, chứ chưa phải là, không phải là phụ nữ.
2: Tomboy là không phải phụ nữ phải không? À, hèn chi.
0: Nhìn như đàn ông, con gái mà nhìn như đàn ông vậy, ai mê nổi?
2: Nhưng mà vẫn, anh không mê nhưng mà vẫn có người khác
1: đúng.
2: Mê.
0: Đồng ý, đúng. Tôi đồng ý.
2: Yeah,
0: đồng ý.
2: Đó,
0: okay.
2: Thì
0: trăm
2: ai...
0: người bán và người mua, cái chuyện
2: đúng,
0: đó là
2: có,
0: cái chuyện
2: có
0: bình
2: những
0: thường.
2: Người, có những người thích người phụ nữ
0: còn
2: mạnh mẽ.
0: Đang nói
2: độc
0: luận
2: lập.
0: Về tiêu chuẩn đó là như vậy.
2: Ừ.
0: Phụ nữ là phải yểu điệu thục nữ, phải ra phụ nữ mới được cho là feminine, định nghĩa feminine và male nó khác nhau ở chỗ đó.
2: Ừ.
0: Ok.
2: Phụ nữ.
0: Chứ còn phụ nữ mà bị gọi là tomboy thì thôi hỏng rồi.
2: À. Đối với anh thì hỏng nhưng mà đối với người khác người ta thích. Ừ. Tùy theo cái tính cách của từng người, giống như là tại sao ba bốn người phụ nữ mà cái người này lại chọn cái người phụ nữ này mà không có chọn người kia. Đâu phải là những người tomboy là ế chồng hết đâu. Những người tomboy cũng có chồng mà. À.
0: Tôi không nói có chồng hay không có chồng, nhưng mà tôi đang nói định nghĩa phụ nữ đó. Thì phải là feminine chứ không thể nào gọi phụ nữ là tomboy.
2: Phụ nữ
0: hiểu
2: sanh,
0: chưa?
2: Phụ nữ sanh ra là okay. Cái giới tính của người ta là phụ nữ rồi. Cái tính cách của người ta không có phải vì cái tính cách của người ta tomboy mà người ta không phải là phụ nữ.
0: Thôi tôi không cãi.
1: Đối với anh
0: cô.
1: Kiểm, phụ nữ của anh Kiểm là đi nhẹ, nó khẽ, cười duyên.
0: Chính xác. Dạ thưa lễ phép.
2: Trời
0: ngoan hiền.
2: Dạ. Vậy là anh Kiểm là nhìn vô, là nhìn vô cái tính cách đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Chứ đâu phải là...
0: Nếu nhận xét như vậy phiến diện, tôi không có tranh luận với cô nữa. Cô ngang quá.
2: Nó có ngang gì đâu.
0: Tiếp tục đi.
2: Mình đang tìm hiểu sâu vô là cái... Bây giờ đàn ông chọn một người phụ nữ đó, là người ta nói là qua cái nhìn, qua cái mắt. Nghĩa là người ta cần một cái người phụ nữ đẹp về cái gì đó. Thí dụ như là người ta nhìn vô khuôn mặt cái người đó rất là xinh. Hay là giống như anh Tôm Vũ nói là nhất dáng nhì da, thứ ba mới tính tới tâm hồn.
0: Ừ. Đó là mới nhìn bề ngoài, cái cú đờ phút đã nói ngay lúc đầu rồi.
1: Không, nhưng cũng phải có cái gì đó đập vào mắt cái người đó để người ta lấy có sự cuốn hút với họ.
2: Bây giờ đó là bây giờ có tâm hồn mà không có sắc đẹp thì sao? Tâm hồn rất là hợp rồi đó, nhưng mà người ta không đẹp thì sao? đàn ông là
1: Em nghĩ
2: nhìn
1: là
2: mà.
1: theo em nghĩ là đàn ông bây giờ thì chắc họ phải nhìn cái gì vừa mắt họ tí xíu đẹp quá, thì em nghĩ là không có ai phụ nữ nào mà tự nhiên mà đẹp thật đẹp, phải là vừa mắt rồi hợp tính họ nữa thôi. Em nghĩ đàn ông họ cũng đơn giản lắm chị, họ cũng không khó
2: Có
1: khăn
2: đơn
1: gì đâu.
2: giản đâu, anh nghe anh Kiểm anh nói vậy mà đơn giản cái gì,
1: Thì bởi anh
2: anh
1: Kiểm
2: thấy là loại từ vòng gửi xe hết rồi, không có vào, không có ai vô được vòng trong hết trơn á, thì làm sao mà nói là đàn ông đơn giản được.
0: vì đó là kiềm. Ok.
2: Đòi đủ thứ hết á, là hả, đẹp tâm hồn, đi nhẹ nói khẽ
1: Cười
2: cười duyên,
1: duyên.
2: rồi á là phải ba dòng chiến thuật, rồi hả biết chưa kể đây là tới chiều cao chiều thấp gì chưa kể, rồi còn phải nấu ăn giỏi rồi còn phải chiều
0: Tôi
2: chồng.
0: mệt cô quá, tiếp tục.
2: Cái vậy mà đàn ông vậy mà nói là đơn giản, là đơn giản là sao?
1: Chắc anh em nói anh Kiểm chắc
2: bây giờ
1: ngoài
2: trong
1: hết
2: bây
1: nói.
2: giờ trong nguyên một cái
0: Ngoại hạng, ngoại hạng.
2: nguyên cái plot kịch mà anh Kiểm đưa ra đó, nguyên cái plot kịch như vậy á, mà nếu như mà gọi là khiếm khuyết một trong những cái điều kiện trong cái bát kịch đó đó, thì mình chọn là cái khiếm khuyết nào mình chấp nhận nhất. Khiếm khuyết thí dụ như nguyên cái bát kịch hoàn hảo của anh Kiểm đưa ra, mình nói rồi đó, nhưng mà nó lỡ nó miss something, nghĩa là thí dụ như là nấu ăn không giỏi, cái người đó được tất cả những cái còn lại nhưng mà nấu ăn không giỏi, hay là được tất cả những cái còn lại mà sắc đẹp hạn chế, hay là được tất cả những cái thứ khác nhưng mà ba dòng chiến thuật không có, thì mình sẽ chấp nhận cái nào nhất?
1: Thời buổi này thì em nghĩ cái chuyện nấu ăn nó không còn quan trọng nữa, cái đó là coi như loại rồi ha. Đẹp thì em thấy phụ nữ bây giờ ai cũng biết làm đẹp rồi, cái đó em thấy là hầu như phụ nữ bây giờ là
2: Có
1: tăng
2: tiền làm
1: tiến
2: đẹp không hay
1: làm đẹp
2: thôi.
1: thì nó cũng qua. Em nghĩ là đối với người đàn anh Kiểm, phải không? Anh đang nói về anh Kiểm phải không? Chắc là anh Kiểm thích một người mà có tâm hồn trong sáng dịu dàng phải không? Tại vì nấu ăn thì bây giờ không lẽ bây giờ không biết nấu ăn anh không chịu cô đó
0: Không, không
1: phải
0: hẳn
1: không?
0: là tâm hồn trong sáng. Nhiều khi trong sáng quá thì giống như con búp bê thì cũng không có gì kinh nghiệm sống. Nhưng mà một người có tâm hồn ở đây đó là phải đồng điệu với mình. Ít nhất cái trình độ phải tương đương. Để tránh cái chuyện anh nói gà, em nói vịt. Ok. Cái đó là có tâm hồn. Đối với tôi là như vậy. Chứ không cần phải trong sáng. Đôi khi cần phải tục tĩu. Cần phải đen tối. Thì nó mới là cái chuyện coi như là đời sống hôn nhân. Tôi nói thật và nói thẳng.
2: Đến đây thì sẽ dừng lại trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ nghe ý kiến của quý vị nha. Mình phân tích sâu hơn một chút xíu nữa về nhìn một người phụ nữ hay là nhìn một người đàn ông, thì nếu như cái người đó không hoàn hảo, có những khiếm khuyết, thì những cái khiếm khuyết nào mình có thể chấp nhận được. Sau những thông tin thương mại thì chúng tôi quay trở lại với số điện thoại là 713-931-1560, Facebook, YouTube và trên làn sóng, quý vị có thể phản hồi về cái ý kiến này và bình luận thêm. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu với đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
6: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
6: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
8: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Good morning Sunshine, quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị 713-931-1560, 713-931-1560. Chúng tôi thấy là anh Kiểm anh đưa ra là một cái package trọn vẹn. Tuy nhiên thì có những người đàn ông không có phải cần cái sự trọn vẹn như vậy. Giống như là Phạm Tứ nói là tôi thích một cái khuôn mặt đẹp. Người có khuôn mặt đẹp là anh ok. Hay là có một người nói là tôi thích nhất là nụ cười và đôi mắt. Đây là thứ mà đàn ông để ý nhất. Một cái nụ cười thật, một ánh mắt có hồn tạo ra cái ấn tượng rất là mạnh. Anh có như vậy không anh Kiểm? Hay là chỉ cần nhìn ba vòng thôi anh Kiểm? Em thất vọng vì anh quá, nãy giờ em thất vọng quá luôn. Người ta nhìn cái con một cái con người, cái nụ cười rạng rỡ, cái ánh mắt long lanh, xong rồi là người ta cảm thấy là thu hút rồi. Chứ ai đâu mà đàn ông nhìn thì nhìn thiệt, nhưng mà ai mà chăm chăm vô nhìn mấy chỗ đó vậy?
1: Để cho hôm quý ông gọi vào góp ý đi, lát nữa tôi góp ý thêm,
0: Dạ, tại trước có
1: chứ
0: người
1: mình tôi nói hoài mất công.
0: 713-931-1560. Còn cũng có người giống anh Kiểm là nhìn hình dáng, nhìn đường cong của người phụ nữ cũng có, nhưng mà cũng có người thích cái một cái người phụ nữ có cái dáng đi sang trọng. Anh Tường Minh cũng ngạc nhiên khi mà có một người bạn chú ý tới cái dáng đi nha. Hồi đó giờ từ nhỏ tới lớn mình không có bao giờ mình nghĩ là về cái dáng đi hết. Mỗi người mỗi cái dáng đi khác nhau, đúng là phụ nữ mỗi người mỗi dáng đi khác nhau. Nhưng mà tình cờ một cái hôm đó của một người bạn nhận xét về dáng đi của cái người kia, xong mình thấy ồ, đàn ông nhìn kỹ vậy đó hả? Nhìn cái dáng đi của người ta.
1: Quan trọng chứ, tại vì cái dáng đi mình nhìn mình biết được cái tướng người phụ nữ đó đi lật đật hoặc là khổ như thế nào, tướng đi thoải mái sang cả nó khác. Cái người mà đi mặt lúc nào cũng lầm lầm nhìn xuống dưới đất mà hai chân chụm lại, tướng đi đó là tướng đi khổ vất vả.
0: Chứ người ta
1: Thế
0: đi thì phải phụ nữ phải đi chân chụm lại chứ, không lẽ phụ nữ đi hàng hàng
1: không
0: hai hàng
1: hẳn
0: tử.
1: là phải đi chân chữ bát, nhưng mà đi một cách bình thường. Chứ còn đi mà bây giờ làm điệu sửa tướng đi thì cái đó không nói rồi.
0: Đi catwalk
1: Có
0: thì
1: những người
0: phải
1: đi bình thường, catwalk là những người
0: uyển
1: trình
0: chuyển
1: diễn,
0: chửng vậy chứ, anh
1: là
0: cứ
1: những
0: đòi
1: người
0: đi
1: trình
0: bẹp bẹp
1: diễn.
0: bẹp
1: Cô
0: bẹp vậy
1: theo tôi
0: hả?
1: nói, cô không có nghe, mà có cái catwalk là những nghệ sĩ trình diễn, họ bắt buộc phải học cái dáng đi kiểu đi đó để biểu diễn thời trang. Còn cô đi bình thường, cô đi chợ, cô đi nhà thờ, cô đi chơi, cái tướng cô đi đó người ta nói ở cô này tướng khổ, hoặc là anh đó tướng khổ, nó ở cái chỗ đó.
0: Bây
1: Ok,
0: giờ bây giờ
1: một người có cái tướng đi khoan thai, bước đi nhẹ nhàng, nó khác với là cái người đi lật bật nhìn thấy khổ lắm. Cái đó là cái
0: nhưng mà
1: khác.
0: người ta mặc đẹp, người ta có khuôn mặt đẹp, người ta có ba
1: Không
0: chồng,
1: ăn thua gì hết cả. Tức là
0: vậy cái nào quan trọng nhất bây giờ đó? Bây giờ anh nói là cái vấn đề
1: một người
0: quà
1: háo
0: cả.
1: sắc, ok, thì cái người mặt đẹp, ba vòng đẹp, hấp dẫn, thì cái đó là đứng đầu, tiêu chuẩn số 1. Ok. Còn cái tướng đi họ không care. Ok. Cái chuyện đó khổ là cái đó là cái đời của cô, cái định mệnh của cô sinh ra là cái tướng, cái số cô vất vả, cô khổ vì cái tướng đi của cô nó lộ ra như vậy rồi.
0: Cái
1: Ok.
0: khổ con lo.
1: Còn khuya ốc còn không ra mang nổi mình ốc mà mang cọc cho rêu. Cô bây giờ nếu mà có ai lo cũng hơi mệt, tại vì cô to xác quá, người ta đâu có khiêng cô nổi.
0: Ủa, lo đâu có cần phải khiêng, lo là lo về tinh thần, về vật chất, còn em tự đi được cần gì mà phải khiêng. Mời thính giả trên đường dây ạ.
2: À, xin lỗi, phải tôi không?
0: Dạ đúng rồi chứ.
2: Xin chào anh Vũ Kiểm, Tô Tường Minh và chắc là cô Mai Phương, Phạm Tư nghe
0: Dạ
2: cũng
0: không,
2: chắc cũng rõ.
0: Tuyết Nhi, thứ hai là Tuyết Nhi.
2: Tuyết Nhi, nghe giống như nhân vật mà trong truyện trưởng quá. Tuyết Nhi, ok. Đại khái là sáng nay tôi nghe đến như vậy thì theo tôi thì bên này con gái không có thiết tha được nữa, thướt tha được nữa. Bên mình là phải dáng phụ nữ phải dáng điệu thướt tha, nhưng mà đều bên này Tôi thấy con gái thì ngày nào cũng đi gym này, không nó phải chạy 5 dặm về là nó đi ào ào như là lính đi vậy đó. Theo tôi là khó làm giữ được cái tiêu chuẩn đó. Nhưng mà còn về mà quý vị hỏi là nếu mà lựa tiêu chuẩn thì theo tôi đồng ý với anh Kiểm là phải hai bên phải có kiến thức tương đồng, giống nhau. Chứ nếu mà một cái người, cái cô kia mà học kém hơn mình quá hay là hai lúa quá, nói không có hiểu thì là đúng là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Đó là theo tôi như vậy.
0: Tôi mình có một cái người bạn này ha, một cái người anh này á, là ảnh ra trường á, là ảnh dứt ngay một cái cô mới tốt nghiệp trung học thôi, rồi ảnh nói ở đó không cần gì đó, ảnh nuôi, ảnh chỉ cần là ảnh thích cổ ngay cái lúc đó là ảnh dứt về luôn, không cần phải học cao hiểu rộng gì hết á, mà hạnh phúc tới bây giờ. Rồi ảnh học rất là cao nhưng mà dứt. Thôi em tới đó được rồi.
1: Ba lần cô dùng cái từ rớt rồi, tại sao không dùng là anh đó anh thích, anh mê cái cô học sinh vừa mới ra trung học mà anh rớt luôn. Đàn
0: rớt
1: ông rồi. Không có rớt, người đàn ông mà gặp gái mà rớt là người đàn ông đó
0: rớt
1: là
0: về làm vợ.
1: Cô lỗ. Không ai nói rớt về làm vợ hết, người ta chỉ nói cưới về làm vợ. Cẩn thận cái cách cô dùng từ. Ok.
0: Tương Minh nói đó mà cũng nhiều người nói rớt được cái câu đó rồi.
1: Anh nghĩ
0: được
1: sao
0: cái
1: anh?
0: Đó rồi thì
1: anh nghĩ
0: đó,
1: sao anh?
0: Cái cách mình nói là
1: cái đó không phải là một người đàn ông lịch sự. Đàn ông lịch sự không ai nói rớt về làm vợ hết cả. Ok. Anh đồng ý không? Cô có vui khi mà người nào đó nói tôi rớt cô Tưởng Minh về làm vợ không?
0: Dạ.
1: Cô vui hả?
0: Không vui, bình thường thôi, cảm thấy bình thường thôi. Anh rớt em rồi.
1: Hết thuốc chữa rồi, hết cách nói với cô rồi.
2: Cả lòng tâm nó vớt lên.
0: Dớt lên rồi, dớt được rồi. Dạ, dớt có được rồi.
1: Anh ví von rất hay.
0: Cá lòng tâm.
1: Không, cô này lớn hơn lòng tâm, cá cơm. Cảm ơn anh, bye anh. Vui vẻ, vui vẻ.
0: Hả, chưa nghe nói chuyện hết mà sao tự nhiên bye bye rồi. Ảnh, chú
1: anh
0: nói.
1: Anh còn muốn nói phải không?
0: Chú đang chưa có nói là bây giờ nhìn phụ nữ là cái tiêu chuẩn là gì?
2: Cái tiêu chuẩn là ít nhất là phải hai bên kiến thức phải tương đồng chút xíu.
0: Là chỉ cần kiến thức thôi vậy không? Không cần đẹp xấu, không cần ba dòng, không cần nụ cười ánh mắt gì hết phải không?
2: Thì là cũng vừa vừa phải thôi, đừng có tệ quá thôi. Chứ là theo tôi là trung bình là được rồi, trung bình là được rồi. Tại vì nếu mà nói là đẹp xấu thì không có phụ nữ xấu mà chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp thôi. Rồi mỹ viện rồi đủ thứ thì nếu mà có tiền là không có sao hết.
0: Miễn sao anh làm thì ra mà tiền cho cổ đi sửa sắc đẹp là được.
2: Không, thí dụ như này á, tôi để ý người ta phân tích khi mà mới đầu sắc đẹp và cái bằng tay chải gái sắc đi, nhưng một thời gian cái đó nó không còn quan trọng nữa. Nếu mà không hợp là về nhà sẽ cãi nhau tùm lum hết á, thành ra phải hai bên là phải như là comparable, nghĩa là tương đồng với nhau thì đồng tư tưởng một chút xíu thì nó mới đỡ hơn. Nhưng nếu mà chỉ lấy đẹp không thiếu gì người đẹp nhưng mà về nói chuyện là ngang không mà thành ra không có hợp. Theo tôi là như còn cách trung bình.
0: Trung bình thôi, dạ. Không cần qua xuất sắc gì hết rồi. Miễn sao là hợp là được.
2: Dạ, hợp. Thứ nhất là phải hợp. Thứ hai là hai bên phải hiểu biết tương đồng nhau, giống nhau một chút xíu. Thì mới là
0: cùng tần số hen.
2: Dạ.
0: Thấy chưa? Người ta biết người biết ta, người ta liệu cơm gấp mắm chứ không phải như mình. Mà nhìn lại mình đi mà mình đòi một người hoàn hảo, nguyên một cái pocket luôn.
1: Tôi không đòi hỏi hoàn hảo.
0: Gì nữa?
1: Là phải nói cho cô dễ hiểu là cùng tần số đó, cùng băng tần đó.
0: Cùng băng tần là như
1: cùng
0: như
1: trình độ như nhau.
0: Chú Bảy chú nói là cùng băng tần thôi, còn cái mấy sắc đẹp, cái dòng này dòng kia, cái bình thường thôi, vừa vừa thôi. Không
1: anh
0: có
1: Bảy anh lớn hơn tôi, anh già rồi, bây giờ anh không care chuyện đó, phải không anh Bảy?
0: Thôi trẻ chứ.
2: Thôi anh cũng cỡ xem thôi. Là
1: thế tôi mà anh chê sắc là sao anh Bảy?
2: Dạ.
0: Người ta biết, người biết ta, người ta liệu cơm gấp mắm, chứ không phải giống như anh đổ mốc và đòi trèo mâm son.
1: Ôi chà, ghê gớm.
2: Chén chén ai đòi chén kiển đó.
0: Ừ, đó, trời ơi, coi như là phải, coi như là nghe mà anh tả là chắc là phụ nữ đây chắc là ới hết, không ai lấy chồng được hết đó. Tướng đi rồi gương mặt rồi dòng nọ dòng kia rồi dáng dấp rồi kia cái nọ là cái như là cái gì cũng bơ phệt hết đâu ra.
1: Thiếu gì?
0: Thiếu chứ là có đủ. Thấy, okay. thấy quang đường chưa chú? Chú thấy anh Kiểm quang đường chưa?
2: Xin hỏi lại coi xe nó chạy ngang kìa.
0: Dạ, chú có thấy anh Kiểm ảnh có cái ước mơ hoang đường chưa?
1: Tôi không hoang đường, tôi hoang tưởng, nếu mà muốn nói.
0: Hoang đường thiệt.
2: Anh mơ ốc đảo ngoài sa mạc đó mà, mơ thấy được ốc đảo, và kiểu như chân vẫn còn dẫm trên cát.
0: Dân chậm trên cát mà muốn tiên nữ trên trời.
2: Dạ, dạ.
1: Đó. Mơ chỉ là giấc mơ mà biết đâu sẽ thành sự thật.
2: Dạ.
0: Cứ mơ giống như mua vé số vậy đó, biết đâu tự nhiên trúng.
2: Dạ.
0: Thiệt.
2: Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Cảm ơn.
1: Ê, bài bài vui vẻ, vui vẻ.
0: Thì có nói chuyện với mấy người mà đạp chân dính đất vẫn vui hơn nói chuyện với mấy người lên đên.
1: Cô đã từng cho tôi là người đi trên mây mà tại sao cứ cãi hoài.
0: Mời quý vị tiếp tục gọi ha. Người đàn ông thích nhìn nhưng mà họ ưu tiên họ nhìn cái gì? Mấy cái người mà nhìn hô bắt kịch như anh Kiểm thì thôi miễn bàn. Về cách ăn mặc, về cách đi đứng, có người nói là thích giọng nói nữa, thích cách nói chuyện, thích giọng nói ấm áp, thích nói chuyện có duyên, biết lắng nghe, cái đó là cái quan trọng. Có nhiều người đàn ông cảm thấy đúng, cái đó rất là quan trọng. Họ tạo được cái người phụ nữ đó, tạo được cái sự kết nối. Họ không có để cái câu chuyện nó bị chết nữa chừng.
1: Đúng.
3: Đúng, em thấy là thường là người đàn ông họ cũng quan trọng nhất là cái vấn đề mà nói chuyện á chị. Giống như là mình nhiều người phụ nữ mở miệng ra cái là cái hết muốn nói chuyện luôn. Thì làm cho người ta gọi là cục hứng á. Còn phụ nữ mà mình biết cách nói chuyện, mà mình không phải là mình nói hết câu chuyện, mình phải nói làm sao mà để cho người ta tò mò, người ta phải nói tiếp. Chứ người, mình không phải là người
0: khôn ăn nói nửa vời để cho người dạy gì đó quên rồi.
3: Phải cho người ta cứ
0: đứng ngồi không yên gì đó đại khái vậy.
3: Mình không nên nói hết câu chuyện, cứ để cho người ta tự tìm hiểu và người ta tự tò mò, người ta suy nghĩ. Mình không nên là người kết thúc câu chuyện. Hồi xưa giờ em nói chuyện là không, giờ em là người kết thúc câu chuyện. Cứ lơ lửng vậy, để tự suy nghĩ.
0: Wow, phải đoán hả?
3: Tự đoán.
0: Lỡ đoán sai làm sao?
3: Không, thì bởi vì mới tự đoán rồi mới có tiếp để nói tiếp câu chuyện kế nữa. Thì như thế nó mới có cái sự gắn kết chị.
0: Hơi khó nha. Dạ, 713-931-1560 mời quý vị tiếp tục gọi. Chú Lương nói là yêu nét tướng vì tướng là do tâm sinh.
3: Tương tự tâm sinh đó.
0: Nên là thích cái tướng khoan thai, cái tướng...
3: Không, bây giờ có nhiều người tâm tốt nhưng mà không ra được tướng thì đi thẩm mỹ thôi.
0: Tướng là sao đi thẩm mỹ được ta?
3: Thì tướng là gì? Là mặt đồ đó. Chị thấy không? Có nhiều người ta nói là tướng tự tâm sinh, là cái tâm mình tốt thì sẽ ra được một cái khuôn mặt đầy đặn, đẹp đẽ. Nhưng mà thời này người ta hay nói vu vơ là nhiều người có tâm tốt nhưng mà
0: cái
3: không tướng được
0: tướng. Là cái thần thái, cái phong thái của cái người đó, là cái như cái khuôn mặt họ bình an, họ vui vẻ, họ phúc hậu vân vân. Mấy cái đó đâu có thẩm mỹ ra được đâu.
3: Cái đó là em nghĩ chắc là cái đó, cái thần thái thì không thẩm mỹ được. Nhưng mà ý là tướng tự tâm sinh, ý em nói là chú nó là cái ra sinh ra cái tướng. Mà ví dụ như có nhiều người bởi chị thấy là tại sao mà họ lại đi muốn sửa cho con mắt đó như vậy để hợp theo cái phong thủy của khuôn mặt, hoặc là sửa cái mũi lên để cho, có nhiều người đúng nha chị, sửa lên là thành công luôn. Thì em nghĩ cái theo cái câu người ta nói tướng tự tâm sinh là vậy, còn thần thái thì không thể nào mà sửa được. Cái thần thái của con người là nó toát lên từ cái con người của người đó, không thể nào sửa được hết đó.
0: Vậy thì thích nhìn ba vòng bốn vòng gì đó, nhìn từ trên tới dưới hay nhìn cái thần thái của người ta?
1: Nhìn vòng.
0: Nhìn vấn vấn.
1: Nếu mà tôi có coi như là nhãn quan, đôi mắt thần, tôi mới nhìn ra được thần thái người khác.
3: Mắt không, anh nói đâu được. Người phụ nữ người ta có thần thái, người ta đứng mặt trước mặt anh là người ta toát được cái sự thần thái rồi, chứ không phải là
0: sao anh vẫn hay nói anh nhìn luôn, em
1: luôn,
0: nhìn
1: phụ nữ luôn luôn hơn đàn ông là vậy. Phụ nữ có giác quan thứ 6 nhạy bén. Chúng tôi không có, tôi không có đôi mắt thần thông, tôi nhìn trần
3: trụi. Em nghĩ cái thần thái là nhìn vào sẽ biết chứ đâu cần khó vậy anh.
0: Nhìn qua
1: mắt tôi không nhìn vào thấy được, tôi mắt tôi chỉ nhìn thấy cái sự trần trụi thôi.
0: Oh, okay. Wow.
3: Vậy ngồi gần kiểu nguy hiểm.
1: Nguy hiểm. Nguy hiểm.
3: Ngồi gần anh kiểu nguy hiểm.
0: Nguy hiểm.
1: Nên ăn mặc kín đáo, nên ăn mặc kín đáo.
0: Rồi anh nói anh nhìn xuyên không luôn mà ăn mặc đối anh ăn thua gì?
3: Em nghĩ là cái package của anh Kiểm á, là em nghĩ là trong đó chắc anh Kiểm phải kiếm những cô, mỗi cô có một nét ở trong đó thì mới đầy đủ hết trong cái package của anh, chứ không có người phụ nữ nào mà có hết cái đó đâu.
0: Yeah. Có hết. Cái package của anh á là nó chứ nào nó ở đâu á chứ nó không có thế gian, ở thế gian này.
1: Yeah.
3: Ước mơ
0: của anh Kiểm. Có những cái thứ quyết định cái cảm xúc của người đàn ông. Cảm xúc người đàn ông như mình nói là qua cái ánh mắt. Vậy thì những cái gì quyết định cái cảm xúc của người đàn ông nhất đối với khi mà nhìn một người phụ nữ? Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 3536.
4: Hello, chào anh chị Cà Phê Vừa Sáng.
0: Dạ.
4: Tôi thấy bây giờ mấy đứa trẻ vẫn nhìn nhau ha, vui vẻ nói chuyện thôi, chứ bằng thanh niên thanh nữ thì thấy tự do dân chủ, thành ra nó dễ lắm, mới khó vậy. Hồi xưa thì mới khó tại vì cấm đoán đằng bà thì tối ngày ở nhà ra nhà nông ra mấy ấy rồi còn phải về gia đình bên nhà chồng để nói hết, thành ra cưới vợ thành ra hai nơi cưới người yêu á, thì nói chung là phải ngó kính tắp dữ lắm, ngó tướng
0: nhưng,
4: đi
0: nhưng, cái, nhưng mà chú đi. Thì sao chú là nhìn cái yêu bằng mắt đó, nhưng mà chú sẽ nhìn cái gì ở người phụ nữ?
4: Thì tôi già xưa tôi nhìn cái đại khái như vậy, ăn nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ hiền lành đó đều đó. Mỗi người mỗi cách tình nhìn, có ông anh tôi lại khó nhìn cái bàn tay phụ nữ đẹp rồi thích dạ dạy, có người thì nhìn tướng đi, nó nhiều cách lắm. Hồi xưa thì tại vì phụ nữ ở nhà công nhà ít khi hoạt động, bây giờ nam nữ bình quyền nào, gái nó thích nó còn tán luôn trai nữa, đâu có gì đâu.
0: Nữ ở Mỹ này mà kêu mà yếu điệu thục nữ, ăn đi nhẹ nói khẽ cười duyên chắc không làm ăn gì được quá
4: à. Đúng rồi, thời này thì không đúng, yêu điều tục nữ thì
0: đi ba chân bốn cẳng chạy đi làm, chạy đi chợ lo cho con hả, đủ thứ công việc mà kiểu như là đi nhẹ nói khẽ cười duyên yểu điệu chắc không có công việc gì xong hết quá.
4: Đúng, bây giờ mà nếu mà đại khái mà cứ yểu điệu yếu nhát biết á thì mà không
0: em có trả, em trả
4: thì nói là xâm sinh con, có chắc chắc cô đó bị gì đó nhát nhõng nhờ đó chê đại đó lạnh nhiên nó chê, thành ra khác. Hồi xưa thì mình trẻ hồi đó tại vì thấy phụ nữ hiền biết ra đường biết thì thích, chứ bây giờ mới dạy ra mấy đứa trẻ thì nó chê, thành ra thời buổi này nó khác, thay đổi nhiều.
1: Vẫn tất là gái thời nay khác, hoàn toàn khác ngày xưa.
0: Ngày xưa chồng đi làm, bây giờ anh nào mà đi làm nuôi em sẽ đi nhẹ nói khẽ cười duyên cho anh suốt cả ngày luôn, đừng có bắt em phải làm gì hết á. Mình rảnh không, mình đi từ từ khoan thai lặng nước.
3: Nhưng mà nói mà em nghĩ là nói khẽ ăn cái đó thì nó hơi quá, nhưng mà người phụ nữ thì tất nhiên cũng phải có cái nét dịu dàng trong đó, tùy theo tình huống mình phải dịu dàng thì
0: lúc nào cần dịu dàng, lúc nào cần dịu dàng thì mình dịu dàng, còn cái lúc mình phải ba chân bốn cẳng thì mình cũng ba chân bốn cẳng như thường, chứ lúc nào cũng dịu dàng từ từ em trả rồi em chắc chết quá rồi, mình sao mà lo cho cái gia đình ở đây được ta. Cảm ơn chú nha.
4: Ok.
0: Dạ.
1: Chào anh,
0: mời thính giả kế tiếp.
5: Hello, phải tôi không ạ?
0: Tôi, dạ đúng rồi.
5: Chào Cà Phê Sáng, chào Kiểm, chào Tường Minh, chào Tiết Nhi, người mới ha.
0: Dạ.
1: Chào ơi.
5: Tôi thấy như thế này, tại vì cái chủ đề này cũng rất là hay. Thì thật ra người đàn ông nào, lúc nào cũng vậy. Khi mà nhìn cái đầu tiên là bao giờ nhìn, cái nhìn đầu tiên cũng là nhìn cái đẹp. Thì phụ nữ mà đẹp thì nó dễ thu hút nhất cho người đàn ông. Nhưng mà sau đó là sau khi nói chuyện với nhau á, thì người ta sẽ tìm hiểu được và người ta sẽ biết được cái tính cách người đó. thì thật ra cái người đẹp thì cái tính cách nó phải phải phải làm sao mà nó cũng phải ok á, thì người đàn ông mới thích. Chứ nếu mà nói mà đẹp không á thì nó cũng vô nghĩa. Tại vì theo riêng tôi á, thì tôi thấy là đẹp mà tính nết nó không có ok, không đàng hoàng thì tôi cũng không bao giờ tôi thích. Nên ra là tôi thích cái người mà chỉ cần dễ thương nhưng mà tính cách ok là tôi thích. Theo như tôi là vậy. Chứ còn cái đẹp thì
0: nhưng mà ưu tiên trong nguyên cái package đẹp của anh Kiểm đó, anh đưa ra đó, thì anh đó là anh sẽ thích cái gì nhất? Thí dụ như là ta nói khuôn mặt đẹp hay là cái dáng vóc đường cong, hay là cái cách ăn mặc, hay là cái phong thái nụ cười giọng nói, thì những cái đẹp nào mà anh cảm thấy là ưu tiên nhất?
5: Cái mà chặt vào mắt tôi là về cái gương mặt trước, sau đó lên cái hình dáng.
6: At the light, use the left two lanes to turn on the US
5: main. Hai cái đó là cái đập vào mắt tôi nhìn nhất.
0: Khuôn mặt và dáng dấp.
5: Khuôn mặt và dáng dấp.
0: Khuôn mặt là dáng dấp.
5: Nếu mà đã lấy vợ là phải tính cách phải ok thì tôi mới chấp nhận được. Chứ còn nếu mà đẹp mà cái tính nết nó không đàng hoàng thì tôi không bao giờ tôi thích.
0: Anh còn đưa ra là phải nấu ăn giỏi, phải có tuyệt chiêu, phải đủ thứ hết trơn. Thì nếu như mà rồi phải hiểu chuyện, phải tương thông, tương đồng, phải xem level. Thì khi mà lấy về thì anh, những cái tiêu chuẩn đó thì anh chọn cái tiêu chuẩn nào?
5: Cái tiêu chuẩn thực sự ra không cần thiết là phải như vậy. Tức là nấu ăn không cần phải nấu ăn giỏi. Tại vì cái vấn đề nấu ăn á, thì bây giờ cái chuyện nấu ăn thì ai nấu được hết. Thậm chí tôi cũng nấu ăn được. Còn cái vấn đề mà ví dụ như bây giờ mình chỉ cần là hiểu nhau. Tức là trong cuộc sống đừng bao giờ mà gọi là có một cái gọi là cái lười biếng ở trong cái cuộc sống này. Tại vì khi mà về mà chỉ có biết sắc đẹp của mình cứ diện rồi này kia để đi đánh quần đánh áo đi chơi này kia là tôi không bao giờ tôi thích. Tại vì cái người phụ nữ là phải biết gọi là phải biết làm sao mà nó hài hòa nhất trong cái cuộc sống. Tức là đừng có mê chơi mà phải biết lo làm ăn, thì đó là cái tiêu chuẩn mà tôi thích. Chứ còn mà chỉ biết đẹp rồi diện rồi này kia để mà đi chơi hay là chỗ này chỗ kia thì tôi không thích lắm.
0: Làm ăn có anh làm rồi, còn phụ nữ là để trang trí cho cái cuộc sống anh đẹp thêm mà. Sao bắt phụ nữ đi làm ăn rồi chai tay chai chân rồi dầm mưa dễ nắng rồi lao nhọc cuộc đời sao còn đẹp được nữa.
5: Phụ nữ phải đi làm. Tôi cũng không phải là bắt phụ nữ phải làm tất cả mọi thứ, mà tôi chỉ cần là phụ nữ phải hiểu chuyện, tức là đừng có mà chỉ là
0: đừng có chỉ có chuyện diện thôi, phải không?
5: Đừng có biết như vậy, chỉ là biết chăm lo cho cuộc sống gia đình là được rồi, chứ không phải là cần phải là người phải đi làm giỏi giang hay cái gì hết. Chỉ cần biết là chăm lo cuộc sống là ok. Thì đối với tôi là người phụ nữ như vậy là ok, hoàn hảo.
0: Cảm ơn anh. Cảm ơn ha. Rồi, mời một khán giả nữa đi. Xin chào 27.
7: Con Thảo Dũng không ạ?
0: Dạ đúng rồi.
7: Xin chào cậu Phê Sáng. Thì theo cái suy nghĩ của Dũng á, thì người phụ nữ trước tiên khi mà mình nhìn vô á, thì khoảng được 7 điểm là ok. Cái như dốc dáng, khuôn mặt này kia, với lại cái người đó thường thường đó là phải thấp hơn mình một chút. Cái đàn ông lúc nào cũng vậy, phải cao vừa về kiến thức, vừa về thể hình thì nó sẽ xứng hơn. Còn nếu một phụ nữ mà người ta học giỏi quá, cao hơn mình quá thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng là bossy. Cái đó là chắc chắn 100%, không thể nào tránh khỏi. Cho nên cái đó là những cái đầu tiên khi mình nhìn vô. Rồi khi mà mình tìm hiểu thì mình sẽ biết được tính tình thì thường thường cái người phụ nữ phải hiểu, giống như hai người phải hiểu với nhau, phải thông cảm với nhau. Còn cái vấn đề đi làm thì thật sự nói là nam nữ bình quyền, nhưng mà làm gì làm đàn ông vẫn là cái người trụ cột. Thì khi mình cần, chỉ cần người ta có thể làm để mà lỡ có cái gì xảy ra sau này thì tự người ta phải lo được cho cuộc sống. Cái đó là cái tư chuẩn vậy thôi.
0: Dạ, nhưng mà nguyên cái bát kịch sắc đẹp đó thì anh sẽ thường thường ngoài những cái mà anh chọn đó, về cái sắc đẹp không, về cái hình thức đó, thì anh sẽ nhìn cái gì trước tiên?
7: Thường thường thì mình nhìn là giả sử như nhìn vô cái người đó phải cân đối, khuôn mặt với lại thân hình cân đối, tóc thì cũng ra thích tóc dài, anh cũng không thích mấy người mà thích ngắn. Vậy thôi,
0: cân đối là được thôi hả?
7: Đúng rồi, phải tại anh vì kiểm. Mình không có nhiều người cái mặt người ta đẹp mà cái thân hình người ta nhìn không đẹp cũng không có thành ra chỉ cần nhìn.
0: Thấy không, con người ta lịch sự người ta nói được. Vậy đó không, người ta nói con người nhìn ít cái nhất con ông người cũng cân có đối.
1: Cái chính kiến của ông cũng có cái tiêu chuẩn đòi hỏi là
0: cân đối thôi.
1: Phụ nữ là phải tóc dài chứ không có đờ mi gạc son, tóc ngắn giống như là tomboy, như là con trai. Ok,
0: tóc ngắn có nhiều cô tóc ngắn đâu có tomboy đâu. Ở đây mình có nhiều cô tóc ngắn cũng đâu có tomboy gì đâu, cũng phụ nữ mà, tóc ngắn hay tóc dài thôi.
1: Đúng rồi, nhưng mà cô ngoại hình cô mà cắt đờ mi gạc son tóc ngắn,
0: em đâu có giờ em để tóc ngắn đâu,
1: nhìn giống nữ quân nhân lắm.
0: Thì bởi vậy em biết em hợp cái gì mà em bao giờ chưa đưa bao giờ để tóc ngắn. Nhưng mà có những cô rất là nữ tính, họ để tóc ngắn họ vẫn rất là nữ tính chứ không phải là tóc ngắn thành tomboy. Nhưng mà cái cá nhân của ảnh thích tóc dài thì cái chuyện đó là cái chuyện của ảnh. Nhưng mà mình đang nói về tóc ngắn với tóc dài. Tóc ngắn không phải là tomboy, tóc ngắn có nhiều cái mái tóc ngắn rất là đẹp luôn, rất là nữ tính luôn.
7: Dạ, nhưng mà giống như cái đó là mình sẽ đưa ý kiến của mình thôi.
0: Thì đúng rồi. Dạ, cảm ơn anh
7: rồi,
0: Dũng
7: cảm
0: nha.
7: Dạ.
0: À, đến đây thì chúng tôi dừng chương trình Trong Gia Lắc để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713 931 1560.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình. Xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emory's Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956. Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi đó con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen
7: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
8: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
8: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
9: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
10: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi.
8: Khuya.
7: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
8: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
9: Vi ơi,

0: trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab, rất nhiều người thích đó nha.
1: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Good morning, sáng sai và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị 7139311560 quay trở lại với quý vị một lần nữa. Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 7139311560. Đàn ông mê bằng mắt nhưng lại yêu bằng tâm. Nghĩa là chú Lương là yêu một cái con người qua cái tâm hồn của họ. Mê bằng mắt mê trước rồi. Vậy thì có tâm hồn mà không có sắc đẹp thì sao? Chú Lương ok không? Nhà hiền triết phán rằng đàn ông khôn ngoan chọn vợ chỉ cần hai tiêu chí. Thứ nhất là giỏi việc nhà và thứ hai là thích đọc sách. Xưa không?
1: Thời xưa thôi chứ thời nay khác.
0: Sao? Thẳng phong nói vậy đó.
2: Em thì em thấy mấy bác, mấy chú, mấy anh gọi vào chương trình này chắc thật là thập niên xa xa xa xa đâu.
1: Thì
2: Chứ
1: đó,
2: thời này thì em nghĩ là mấy chuyện đó nó không không không
1: lỗi
2: là
1: thời
2: gì
1: rồi,
2: lỗi
1: đúng,
2: thời.
1: thời này khác,
2: Outdated.
1: out date.
0: Trạm Phong năm nay bao nhiêu nhìn thấy cũng trẻ trẻ mà đâu có lớn đâu, cũng thấy hình cũng còn trẻ lắm,
2: Nghe
0: không phải mấy
2: mấy
0: bác
2: mấy
0: mấy chú
2: bác mấy
0: đâu.
2: anh gọi vào chương trình mà đưa ra những cái nhu cầu đó thì em nghĩ chắc đối với em chắc em ế chẳng mong. Thì có chả ai cưới luôn.
0: Trời ơi, ngôn ngữ của cà phê sáng chứ không phải cái giáo dục công dân đâu mà chỉnh hoài rầu ghê. Thanh Thanh nói đó, chắc nói hồi sớm rồi mà giờ mới thấy. Nếu mình thích và thương một người kém kiến thức hơn mình thì mình chỉ dẫn cho người ta, mắc gì mà kén cá chọn canh, kén chọn cho lắm rốt cuộc thành vừa già già lừa mất viên thúi. Già lừa mất viên thúi. Đó. Người ta kém hơn mình thì mình giáo dục cho người ta, mình hướng dẫn cho người ta chứ sao mà anh kiểm chê khen kén cá chọn canh rồi già lừa mất viên thúi. Tội nghiệp. Phải hợp nhau là chính xác, giải thích với người không hợp rất là mệt. Đây là theo như chú Lương. Còn Maria Trang nói với điều kiện đó là đối tượng mình để ý tới, chứ nói chuyện nửa vời để đối phương đặt dấu hỏi. Mấy người eo thon bụng nhỏ ngực xẹp chân vòng kiềng, có hai đầu gối đi chụm lại giống như hình chữ X mà vẫn dịu dàng thì anh Kiểm có ưng không?
1: Hỏi khó quá tôi không biết trả lời.
0: Ưng không? Dịu dàng đó, ăn đi nhẹ nói khẽ cười duyên đó, nhưng mà eo thon ngực xẹp chân vòng kiềng.
1: Hỏi là đã có câu trả lời rồi.
0: Nét tướng như người có răng khểnh, tuy không đẹp mấy nhưng là rất có duyên. Vậy là chú Lương là muốn không phải muốn đẹp mà muốn có duyên phải không? Chỉ có hàm răng khểnh là được rồi, là yêu rồi hả? Hay quá ha. Yêu cái một điểm thôi là răng khểnh là chịu rồi đó, không cần gì nữa hết.
2: Bởi vì em nói là tùy theo cái ánh mắt của mọi người, tùy theo cái nhận thức của cái người đàn ông đó chị. Có nhiều người họ họ thích như nãy cái anh gì nói là họ thích làn da, nhiều người thích mái tóc, răng khểnh, nhiều người thích bàn tay, nói chung là tùy theo cái mỗi nhận định của mọi người, mình không không nói được hết.
0: Thì bởi vậy mình mới hỏi hỏi là thích nhìn, nhưng mà thích nhìn cái gì. Đàn ông đa số mình đang làm một cái khảo sát chung coi là ta nói là đàn ông yêu bằng mắt, thích nhìn. Qua cái nhìn thì người ta dẫn tới tình yêu, nhưng mà hả, thích nhìn cái gì, thích
2: Em
0: nhìn
2: nghĩ là họ theo tổng quát của một người đàn ông thì em nghĩ là họ nhìn vào tổng quát, chứ không phải nào ví dụ một ngày đầu tiên chị đi đây mà chị lại mặc đồ hở hết ra cho người ta nhìn được hết, đúng không? Thì cái đó là không không phải rồi. Cái đó là nếu mà cái ngày đầu mà người đàn ông nhìn vào người phụ nữ mà để cho họ có cái cảm tình thì em nghĩ là cũng là một cái dáng tí xíu, sự sạch

0: sẽ gọn gàng của người phụ nữ đó, và cái cách nói chuyện rồi khuôn mặt có duyên tí xíu, hay cười tí xíu nữa là em nghĩ là được. Chứ nếu mà nói mà nhìn kỹ mà nhìn vào ba vòng, lẽ ngày nào đi đây cô nào mặc đồ hở hết ba vòng cho anh nhìn, cái đó là không có, cái đó là chỉ trong tưởng tượng của anh kiểm. Đúng không chị? Ngày đầu mình đi gặp một người hoặc là tình cờ đi gặp không ai mà như vậy đó. Em nghĩ không có, cái đó là hiếm.
1: Mơ ước đâu có mất tiền đâu, tại sao không ước mơ?
2: Nhìn á, nhìn ba vòng á, thí dụ như là một người mặc áo dài, hay một người mặc đầm, hay là một người mặc đồ bó đồ ôm đi, nhìn ba vòng ok gứt á, mà chưa chắc đâu nha. Ừ, bây giờ phụ tùng nhiều lắm anh ơi, anh bé cái lầm nhiều khi lầm chết luôn á.
1: Phụ tùng là cái gì tôi không biết.
2: Em nói vậy đó, biết biết không biết thôi.
0: Về anh cũng
1: Ok,
0: out day của anh, về anh
1: tôi để tôi
2: research
1: đi hỏi.
2: rồi. Ừ, từ từ đi hỏi đi đó,
1: Đúng.
2: thiệt á. Thành thử ra cũng cũng khó cho anh lắm, nếu mà anh chỉ nhìn vô cái vóc dáng, cái như là cái hình thức, cái đẹp giống như là body thôi á, là nhiều khi anh cũng lầm vậy lắm đó. Đừng đừng có nhìn vào mấy cái đó rồi rồi vội mừng, chưa mừng vội đâu.
1: Cảm ơn cô hàng cà phê đã nhắc nhở.
2: Ừ.
1: Tôi sẽ lưu ý.
2: Vậy anh, vậy là do tóc anh ít.
0: Cỡ anh kiểm mà nhìn
1: Không
0: ba vòng,
1: hiểu.
0: anh kiểm nhìn, giờ nhớ là mất, em mới nhớ là anh kiểm mà cứ nhìn đập mắt vô, nhìn trace vô mà nhìn ba vòng là anh kiểm qua Thái Lan là lầm chết,
2: Ừ.
0: lầm to luôn. Ở bên Thái mà anh mà đi mà anh nhìn vậy là anh lầm lầm
2: Nhiều
0: lắm,
2: nhiều khi lấy lộn gì đó,
0: đồng loại.
2: lẩu lẩu gà Bình Thuận.
1: Tôi không có cái gọi là suy nghĩ vọng ngoại. Tôi chỉ thích phụ nữ Việt Nam thôi. Ta về ta tắm ao ta. Không có chuyện Thái Lan, Đại Hàn và Trung Hoa ở đây.
2: Nhưng mà
1: Only Việt Nam, phụ nữ Việt ta.
2: Việt
1: Ta
2: Nam
1: về ta tắm ao ta. Dù trong dù đục ba vòng vẫn hơn.
2: mời thính giả trên đường dây.
3: Yeah, chào cô sáng, chào nghe đài, chào cô Thích Nhi, chào Tường Minh, anh Vũ Kiểm.
2: Dạ chào anh
3: Thì
2: Trung.
3: theo nếu mà nói anh nói cô hỏi cô Tường Minh, mà trước tiên mình nhìn người phụ nữ á, nhìn nó nha, chứ còn nhìn nó yêu là khác, người thương là khác, gì nó nhìn thấy cô nói thì trước tiên ta nhìn cái khuôn mặt rồi đó, là khi mà mình nhìn một khuôn mặt người ta, mình nhìn cái người đó mà có một cái gì gọi là hốt hồn mình đó, thì mới tiến tới cái chuyện tới hơn nữa. Một khi mình đã hốt hồn mình rồi thì đó, mình mới nhìn tới cái thân thể người ta nha, cái ba điền người ta làm sao, như thế nào, có hợp ý mình không, cái mẫu người mà mình mong đợi không. Đó là cái bước thứ hai. Còn có vấn đề mà nó lập gia đình nữa, thì cái người để mình yêu nữa, thì nó phải đi vô sâu hơn tí nữa, là mình lời ăn tiếng nói rồi kia nọ, hoặc là người ta như thế nào, có vô cái ý muốn của mình không, thì mới bắt đầu là tiến tới. Đó là tôi nhận xét như vậy,
2: Vậy là theo
3: nhưng mà
2: như anh
3: mình
2: Trung
3: phải
2: là
3: nói
2: cái
3: ra.
2: khuôn mặt là quan trọng nhất. Khuôn khuôn
3: Khuôn
2: mặt đi
3: mình
2: trước.
3: phải nhìn vô.
2: Trước là cái dáng dấp luôn.
3: Cái khuôn mặt là cho mình nhìn vô là có cái ấn tượng cho mình một cái gì không.
2: Nhưng mà
3: Đó là nhưng mà như...
2: anh Trung có thích đi nhẹ nói khẽ cười duyên không anh Trung?
3: thì cái vấn đề đó thì mình tôi không đặt cái vấn đề đó là cái quan trọng. Tôi đặt cái quan trọng cái người phụ nữ hôm bây giờ nói trước tiên đó, là mình phải nói một cái bản thân mình trước. Mình nếu mà nói cho cái phần vô vô sâu hơn, thì phải cho bản thân mình trước, mình cái khả năng mình có bao nhiêu, thì mình tìm cái người đối tượng mình cỡ nhiêu đó, hoặc là dưới hơn, chứ đừng có ngó cao quá, ngó cao hơn cũng không được. Đó tôi nói trước tiên nói cái đó.
2: Cái đó là lời
3: Còn
2: nhắn
3: vấn
2: nhủ cho
3: đề
2: anh Kiểm phải anh Trung?
3: còn cái vấn đề đó, cái đồng kiểm kiếm không có đâu, kiếm các cái thân cái tướng người mình, cái tiền bạc mình không có, thì sao mình được được cái ý muốn xem của mình được, chắc mò mò sắp dưới đáy biển không có đâu. Nếu mà cao hơn mình, tao có thèm mình đâu, tao còn giống như là cọng rác rồi, Thế đương nhiên vậy mình coi anh ta thì cũng coi mình lại chứ, đâu phải mình có quyền coi anh ta trong trong coi đâu, mình coi anh ta coi mình lại đó, anh coi sánh lại chứ. Cái mình bây giờ dòng phần cái vấn đề cá nhân tôi thì không có, tôi không bất từ giống như con hỏi cô là dịu dàng hay giống như anh chị em nói, thì cái đó tôi không có quan trọng. Tôi chưa phải quan trọng nhất với người phụ nữ mà tôi khi mà lấy thì là biết chuyện, lanh lẹ. Đó, biết chuyện lanh lẹ, biết mọi thứ,
2: biết chuyện chứ lanh lẹ chứ không phải là đi khoan thai hả, muốn người nhanh nhẹn.
3: Bình thường ra làm ăn nhanh lẹ cô đó, để dạ giống như cô Tường Minh nó không có để cho anh Kiểm ăn hiếp được. Cái miệng ra là cô chặn ổng liền đó, mình cái đó là cái ra đời là phải như vậy chứ đừng để ăn hiếp mình. Để mình có người phụ nữ của mình mà ra đời ra đi làm giống như cô đi làm trong bàn với đủ kiểm, làm trong quán cà phê vậy mà bị ông ăn hiếp vậy sao mình chịu nổi.
2: Không, anh Kiểm anh thích cái dạng mà anh nói nặng một tiếng đó là ngồi khóc hu hu.
3: Không, cái sự thật tôi là vậy, phụ nữ sẽ nếu mà tôi cưới
2: chứ mà đợp lại ảnh là anh nói là hung dữ, phải nói cái gì đó là phải ngồi tuổi thân khóc lóc. Anh
3: hung dữ gì mà chị ổng được,
2: anh hớt phiêu linh của em rồi.
3: Sao anh Kiểm hiền hậu là Kiểm đạt luôn. Giữ giờ ông nó ngưng đó.
1: Anh Trung, tôi là người đàn ông có tư cách và biết xử sự, đâu có ai mà đạp phụ nữ. Anh nói chuyện
3: vậy tôi tưởng là anh thấy người ta hiền quá nên đạp luôn, giống như con
1: không hiền quá đánh. Mình phải nâng niu như trứng, hứng như hoa chứ tại sao lại đạp luôn. Anh nói chuyện không có người đàn ông nào vũ phu mà như anh Trung nghĩ hết cả. Ok anh coi lại cái suy nghĩ của anh làm mất mặt bồ cua, mất mặt đàn ông. Không có người đàn ông nào mà nói gặp người phụ nữ hiền lành mà đạp luôn, không có chuyện đó.
2: Ăn hiếp á, đạp á, như là
3: tôi thấy tôi nói anh
2: ăn hiếp người ta đó.
3: Chứ không phải là tôi nói anh á, anh ăn hiếp người ta, nhưng người ta hiền là ăn hiếp.
2: Ai mà hiền gặp anh Kiểm là ăn hiếp.
1: Anh là ngoại hạng rồi, cho nên anh mới gặp Tường Minh là một cặp là đúng rồi, không còn gì để bàn. Ok.
3: Tôi phải nói chú.
1: Vui vẻ.
3: Mới chị em được.
1: Vui vẻ.
2: Cảm ơn.
1: Trời sinh một cặp vui vẻ.
2: Ta nói em với anh mới trời sinh một cặp mà, chứ đâu phải em với anh Trung đâu.
1: Trung.
2: Trung. Thiên hạ ở ngoài nói là trời sinh Kiểm, sao còn sinh Minh đó.
1: Thì tại vì đúng, tôi sinh trước cô được vài năm.
2: Đã sinh Kiểm.
1: Cô đến sau mà cô quá quắt.
2: Đẹp có nhiều vẻ đẹp như là đoan trang dịu dàng hay là đẹp bốc lửa khiêu gợi. Vậy thì đẹp đoan trang dịu dàng chú Lương thích hay là chú Lương thích đẹp bốc lửa khiêu gợi? Đó, câu hỏi cho anh đó.
1: Đoan trang dịu dàng nó không phải là để tả cái này, vẻ đẹp. Đẹp nó phải là bốc lửa. Đoan trang dịu dàng nó tả cái đẹp tâm hồn. Chứ không có tả cái đẹp thể xác.
2: Mấy em bốc lửa.
1: Ông Lương không hả?
2: Mấy em bốc lửa, không có đoan trang dịu dàng đâu.
1: Thì tôi đồng ý. Cho nên tôi đã nói là cái vẻ đẹp tâm hồn đó là ở những người phụ nữ, thiếu nữ đoan trang dịu dàng. Còn vẻ đẹp
2: đoan trang dịu dàng là như công chúa đó. Còn đẹp đẹp bốc lửa như
1: công chúa chưa hẳn là đoan trang dịu dàng nha cô. Ok,
2: công chúa
1: có những công chúa rưng rực.
2: Rồi tiếp ha. Đàn ông thích nhìn chỗ hiểm nhạy cảm,
1: cái đó là hơi quá. Ai comment cái đó thì hơi sống sượng quá. Sống sượng quá,
2: quá đáng.
1: Nên nghĩ là cái cách góp ý mua vui, nói chuyện vui là một chuyện, nhưng mà phải có cái phép lịch sự
2: không,
1: với
2: nói,
1: lại khán thính giả.
2: Nói vậy người ta đánh giá anh đó anh Tôm à.
1: Đúng rồi.
2: Thiệt á. Người ta nghe qua cách ăn nói, người ta đánh giá con người á.
1: Cái chuyện đó mình không dám cả quyết, nhưng mà
2: thiệt
1: không
2: chứ.
1: Nên tôn trọng khán thính giả.
2: Anh
1: nói năng vui là một chuyện, có dung tục chút xíu một chuyện, khôi hài cho vui thôi, chứ còn sổng sượng quá không nên.
2: Quá.
1: Ok Tom, tôi lưu ý anh.
2: Dạ. Ừ, thiệt á. Ừ, bởi vậy người ta sợ luôn. Hôm nay chủ đề này em hỏi anh nhà em, à, lúc gặp em anh thấy như thế nào mà thích và cưới em? Thì ảnh trả lời là nhìn lúc đó đơn giản, phụ nữ tóc dài, mặc quần tây, áo sơ mi, tuy đơn giản nhưng không có đơn điệu, có nét gì đó rất là cuốn, đó là cách nhìn lúc đó.
1: Ai góp ý cái đó?
2: Maria Trang.
1: Ủa, tức là cô hỏi chồng cô chứ không phải hỏi là anh nhà này hả?
2: Đúng rồi, Maria Trang hỏi ông xã đó, vì cái chủ đề này mới hỏi ông xã là ông vậy hồi đó anh thích em cái điểm nào? Thì ảnh trả lời như vậy đó, đơn giản nhưng mà không có đơn điệu, chỉ có quần tây sơ mi thôi mà cuốn, rất là cuốn. Ừ. Cái có gặp có hôm bữa gặp...
1: đơn giản mà không đơn điệu, đúng
0: không? Ừ. Em thấy cái quần trang, cái áo sơ mi trắng với cái quần tây là một cái mà rất là dễ cuốn. Đàn ông cũng vậy, em cũng thích đàn ông, thích mặc đàn ông mặc áo sơ mi trắng hơn.
1: Không nghe Đức Huy làm bài và tôi vẫn yêu em sao? Tôi yêu quần jean và áo trắng. Và tôi cũng yêu em là như vậy.
2: Đó, thành ra mình có gặp ông xã của Maria Trang rồi. Trời ơi, cỡ anh Kiểm.
1: Không si nhê gì.
2: Si nhê gì hết. Mình nói, mình sợ mình nói nặng.
0: Chị nói cái câu đó em phải nói lại cỡ anh Kiểm. Anh Kiểm có là gì đâu mà cỡ anh Kiểm. Cỡ anh Kiểm. Cỡ
1: anh Kiểm. Dĩ nhiên không là gì đâu, nhưng tôi cũng phải có hạn nghe cô.
0: Cỡ anh Kiểm, chị dùng cái từ là hơi nâng anh Kiểm quá rồi.
1: Bắt buộc phải thì, là thì, có như thì, vậy.
2: Cỡ anh Kiểm, chứ không xin nhê.
1: Tôi
2: đâu.
1: Phải có hạn chứ, ít ra tôi cũng là sứ ngôn viên. Cỡ cô là gì?
0: Thì cô là sứ ngôn viên rồi kế anh nè.
1: Thì đó, nên cô phải cân nhắc.
0: Nhưng
1: cô,
0: mà tại vì
1: cân nhắc
0: chị
1: nói
0: là chồng của cái cô đó là rất là cao, mà chị dùng
1: tại
0: cái từ là
1: cô,
0: cỡ anh Kiểm.
1: Cô nể tôi, cô,
0: thì đó, tại
1: cô
0: nể
1: coi
0: thôi.
1: Tôi có trọng lượng cho nên cô mới nói là cỡ tôi. Ok.
2: Cỡ đó đó, chưa ăn thua. Cỡ đó, chưa ăn thua. Đó là mình nói nhẹ đó.
1: Đúng.
2: Mình nói là lịch sử bồ lai đó. Nhưng mà nếu mà nói bằng ngôn ngữ cà phê đó, sạch dẹp.
0: Sạch dép còn sợ bị mắc nữa.
1: Đồng ý. Đồng ý.
0: Sạch dép nữa.
1: Đồng ý, đồng ý. Thua, thua. Hôm nay thua hai cô.
2: Dạ. Gọi là nét tướng người phụ nữ có răng khểnh là đẹp. Nhưng mà Sony Sơn Trần nói là răng lởm chởm. Mà có duyên gì chú? Có nhiều người nói là răng khểnh là đẹp, nhưng mà có người nói là răng lởm chởm mà có gì là đẹp. Thiệt ra thì qua cái chương trình mình thấy đàn ông có khó hiểu hay là dễ hiểu vậy, dễ tính hay là khó tính vậy, qua những cái các cái comment, các cái người gọi vô, thì mình thấy đối với đàn ông khó hay dễ?
0: Mỗi người thì mỗi khác, nhưng mà đối với em thì em thấy đàn ông thật sự rất là dễ. Không có có nhiều người phụ nữ cứ suy nghĩ là người đàn ông họ khó, nhưng mà đối với em đàn ông họ rất là dễ. Những người mà em biết thì họ rất là dễ. Rất là dễ, rất là simple luôn, không có những cái suy nghĩ gì mà nó gọi là rắc rối như người phụ nữ. Từ cái người phụ nữ suy nghĩ ra người đàn ông rắc rối rồi họ sẽ đi theo cái đường lối rắc rối đó. Những người đàn ông em biết hầu như là ai cũng rất là dễ. Rất
1: quý
0: dễ.
1: Bà quý cô nghe rõ
0: cái đó là em nha, những
1: câu
0: cái gì mà
1: nói
0: em biết
1: của... tất nhiên hôm nay
2: anh Kiểm, anh có nhận là
1: đàn
2: anh dễ
1: đàn ông
2: không?
1: Rất dễ.
2: Anh có nhận tôi là anh dễ không? Không
1: à, tôi dễ chứ sao không.
2: Qua cái cách anh nói, qua cái cách anh bắt bẻ, qua cái tiêu chuẩn của anh thì em thấy không có dễ rồi đó. Tại vì á là chắc là mấy người khó cỡ như anh Kiểm là không có vô được dòng gửi xe của Tuyết Nhi rồi. Thành ra ai mà dễ mới vô mới lọt.
1: Tôi ngu gì tôi đi rửa xe cho cô nói chuyện so sánh khiên
2: qua cưỡng. Khỏi vòng, không có qua được dòng gửi xe đó. Đúng là rồi. Nghĩa là rớt từ vòng loại đó. Nhưng
1: there
2: mà
1: too many fish in the sea, mắc mớ gì đi chui vào những cái giò mà như vậy chỉ cho
2: thì
1: thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ làm chi.
2: Nhưng thì đâu phải là ai cũng dễ đâu. Qua đơn cử một người đàn ông ngồi với chúng ta đây, thành ra không phải ai cũng dễ.
0: Chị thấy vậy hả?
2: Thế
0: em thì thấy, em thì những gì mà em tiếp xúc thì em thấy đàn ông họ rất là dễ. Họ không có phức tạp như mình nghĩ đâu.
2: Vậy họ cần gì? Họ nhìn gì?
1: Chính
0: người đàn
1: xác.
0: Ông theo em nghĩ họ chỉ cần một người phụ nữ mang đến cho họ sự bình yên thôi. và người phụ nữ đó có thể tâm sự được với họ, đó là gì họ cần thôi.
2: Vậy thôi hả? Còn dòng viết gì
0: thì cái vòng thì tất nhiên là cái đó
2: không ăn thua hả?
0: Không, tất nhiên là nó cũng có, nếu mà tại vì họ là người đàn ông thì họ chỉ, em thấy người đàn ông họ chỉ cần sự bình yên trong cuộc sống họ.
2: Còn mấy cái kia là phụ thôi, có cũng được, có thì tốt hả?
1: Có càng tốt.
2: Có càng tốt.
0: Tại vì đâu thể những cái đó là chị phải dùng mỗi ngày đâu.
2: Dùng mỗi ngày chứ, mỗi ngày mình trước mặt người ta nhìn thấy mà.
0: Không, nhưng mà ý em nói là những cái đó nó cũng là những cái mà phụ đi theo thôi chị. Tất nhiên là phụ nữ thì phải có đầy đủ thì nó sẽ đẹp hơn. Thì nhưng bây giờ mình nói là mình cũng có thể
2: mới giữ được người ta. Tại vì giữ người ta là giống như là ok, mang tới người ta bình yên rồi. Những người đều, ai cũng nói ồ tôi sẽ mang tới bình yên cho anh rồi. Nhưng mà cái người đẹp, cái người có ba dòng, cái người bốc lửa, cái người mặt đẹp, tóc dài gì đó, thì là cái người ưu tiên hơn chứ.
0: Đúng, thì cái người đó sẽ được ưu tiên. Thì bởi vì ý em nói là cuộc sống của những người đàn ông với nhau á, chị hỏi em là họ cần cái gì ở người phụ nữ, thì em chắc chắn họ chỉ cần một cái sự bình yên từ trong gia đình của họ thôi. Còn khi mà lấy, khi mà gặp nhau một cái người mà gặp mà để giống như chị nói là phải ba dòng này nọ, thì hiện tại bây giờ thì mình cũng biết là phẫu thuật thẩm mỹ nó cũng rất là dễ cho cái vấn đề đó.
2: Nhưng mà có mâu thuẫn không Thiết Nhi? Tại vì đàn ông mà bình yên quá, không có sóng gió gì hết, đàn ông có vẻ bị nhàm chán.
0: Không,
2: đàn
0: chị, không chị, thích challenge. Chị sai hai cái rồi, chị nhận thức sai rồi. Người phụ nữ mang đến cho họ sự bình yên nó khác với là cuộc sống họ bình yên. Cái người phụ nữ mang cho họ cái sự bình yên là giống như là họ không cần phải họ, ví dụ như họ có chuyện gì đấu đá bên ngoài thì họ về họ có thể tâm sự với người phụ nữ đó, chứ không phải là mình về, ví dụ chồng chị đang bị đấu đá ở ngoài, về tâm sự chị nói trời sao anh ngu vậy, chuyện vậy mà anh cũng thua người ta, đúng không? Cái đó là không phải là một cái sự bình yên nữa.
2: Cái đó không phải bình yên, nhưng mà đàn ông thích chinh phục nè, săn đuổi nè, đấu đá nè, thích challenge nè. Còn cái gì sẵn dân trước mặt á, thì là không có thích. Lúc nào mình cũng cái như là cung phụng cho người ta đầy đủ, người ta lại là đâu có thích đâu.
1: Tôi thấy có hai cái comment mới tôi đồng ý. Vương Trần nói là tôi đồng ý với lại Tuyết Nhi, đàn ông rất dễ và đơn giản lắm. Maria Trang thì nói là đàn ông giống như đứa trẻ, rất dễ dụ. Đồng ý 100%.
0: Vâng.
1: Đồng ý 100%.
2: Sao mình không dụ được vậy?
0: Tại vì em thấy có nhiều lúc chị suy nghĩ nó quá. Có nhiều người em nói mà cứ suy nghĩ người đàn ông là khó này nọ. Thật sự những người đàn ông họ
1: cô chưa biết dễ cách dụ.
2: Ghen tuông vô cớ, cho tôi xin hai chữ bình yên là không có rồi, không có chịu rồi, ghen tuông vô cớ rồi. Tôi đồng ý là dễ đơn giản nè ha. Rồi còn chú Lương nói là người mà dễ quá thì không có tôn trọng nguyên tắc. Rồi đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát. Ôi không trong giây lát nữa mà dừng chương trình ngày hôm nay, hết giờ rồi. Cảm ơn quý vị đã tham gia và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào ngày mai.
4: Chương trình này được bảo trợ bởi
5: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
6: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
2: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Belle nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Belle, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà họ cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
6: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
6: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
8: Ai, ốc bún băng thịt gọi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
9: Anh muốn ăn bún băng thịt.
10: Còn em ăn gỏi.
11: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
10: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
8: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc cung sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
12: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
13: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: tất cả đang chờ bạn tại Robert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Robert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen,

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
8: Đan viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng thông báo và kính mời. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Bí tích thánh thể chính là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp 16 năm qua, ngày thánh thể năm thứ 17 với chủ đề Lương thực nuôi sống Thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và ai đến với tôi sẽ không hề đói. Ai tin vào tôi sẽ không hề khác bao giờ. Gioan chương 4 câu 34. Ngày thánh thể năm nay sẽ được tổ chức từ thứ năm 11 tháng 6 đến chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 tại khuôn viên của Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, địa chỉ là 13055 South East County Road 4271, Karen, Texas 75144. Trong 3 ngày thánh thể sẽ có các giờ hội thảo, giờ chào thánh thể, đi đàn thánh giá, rước kiệu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu Thánh Giuse và có nhiều cha ngồi tòa giải tội. Đặc biệt năm nay, giờ hội thảo sẽ do Đức cha Vincente Nguyễn Văn Long đến từ Úc Châu, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, cha Michael Phạm Quang Hồng, cha Thomas Trần Thiên Ân thuyết giảng cho giới trẻ. Ngoài ra, trong nhà thánh thể tại đan viện có trưng bày 200 phép lạ thánh thể bằng hai thứ tiếng Việt và Anh ngữ. Những phép lạ thánh thể này đã xảy ra trên khắp thế giới và được Tòa Thánh Roma công nhận. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ quý đoàn thể công giáo tiến hành cùng toàn thể ông bà, anh chị em đến tham dự tôn thờ phép thánh thể. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm vui mừng được làm nơi tổ chức và tiếp đón quý khách hành hương từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự ngày thánh thể. Đan viện có khuôn viên rộng trên 300 mẫu Anh, có nhiều cây cao bóng mát cho quý vị cắm liều hay đậu AV và sẽ được đan viện cung cấp điện nước. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn cách đan viện từ 6 miles cho đến 25 miles. Được làm nơi tổ chức và tiếp đón quý khách hành hương từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự ngày thánh thể. Đan viện có khuôn viên rộng trên 300 mẫu Anh, có nhiều cây cao bóng mát cho quý vị cắm liều hay đậu AV và sẽ được đan viện cung cấp điện nước. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn cách đan viện từ 6 miles cho đến 25 miles. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về đan

0: tại Houston, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Trịnh Tiến Tinh 832 545 0486 tại Dallas Fort Worth. Xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Bành Lai Phú 817 797 6800. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và thần lương ban xuống muôn hồng ân và sức khỏe cho quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức, Linh Mục Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dân và các đăng sĩ trân trọng kính mời.
1: Hội Ái Hữu, cựu cảnh sát quốc gia, Việt Nam Cộng Hòa, Houston và vùng phụ cận, Texas. Thông báo và kính mời. Trân trọng kính mời quý quan khách, quý thân hữu, quý huynh trưởng, quý niên trưởng, quý chiến hữu, quý quả phụ, hậu duệ và gia đình cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đến tham dự buổi lễ, buổi tiệc kỷ niệm Ngày Cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ trưa ngày Chủ nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn, địia chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-598-1777. Kính thưa quý vị, ngày 1 tháng 6 năm 1971 là ngày thi hành sắc lệnh cải tổ ngành cảnh sát quốc gia, từ Tổng nha cảnh sát quốc gia trở thành Bộ Tư lệnh cảnh sát quốc gia, và ngày 1 tháng 6 là ngày truyền thống cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, cũng còn gọi là Ngày Cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, Ngày Cảnh lực Việt Nam Cộng Hòa. Năm nay, Hội Cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, Houston và vùng phụ cận sẽ tổ chức ngày này vào Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026 như đã nêu trên, trong tinh thần đoàn kết, chiến hữu và đồng hương sau 51 năm lưu vong, nơi xứ người, để cùng nhau tưởng niệm các anh hùng, tử sĩ, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cảnh sát quốc gia, quân đội đồng minh và dân cán chính đã hy sinh vì lý tưởng tự do, bảo vệ đồng bào, tổ quốc Việt Nam khỏi ách thống trị tàn bạo của Cộng sản Nga Tàu. Đồng thời, cũng đến thưởng thức một chương trình văn nghệ giúp vui đặc sắc với ban nhạc Phan Thanh, YouTuber ca sĩ Huy Tâm và các ban hợp ca Màn Vũ của các em hậu duệ cảnh sát quốc gia, ban hợp ca Hồn Việt, các ca sĩ được mến mộ tại địa phương như Hoàng Tường, Kim Phượng, Lệ Hằng, Tô Văn, Ngọc Liên, Hồng Minh, Thế Hùng, Thanh Tùng, Bùi Lân, Phú Oanh, Hiền Trương, Mai Anh, Thu Mai, Quách Nương. Vậy trân trọng kính mời quý vị cùng đến tham dự, quý chiến hữu và gia đình cảnh sát quốc gia không nhận được thư mời, xin xem đây là lời mời chính thức của ban tổ chức. Cảm ơn. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho Hội Cảnh sát quốc gia chúng tôi trong tình đoàn kết địa phương để cùng nhau phục vụ đồng bào. Trân trọng kính mời Hội trưởng Lê Văn Thao 479-285-5801.
0: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt.

0: Đặc biệt Eden Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox Xiamen, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Lên Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Eden Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Eden Skincare số 7137732888 hay 8327660199.
1: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress part-time hoặc full-time, mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cắt từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
0: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
0: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3,000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
8: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
9: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
10: ghế massage Infinity,
9: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
8: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
11: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: Dạ, Hoàng Thơ và Bích Vân xin kính chào quý vị đã đến với live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Vinashop thường phát sóng từ thứ 2, 4, 6 hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Texas ạ.
1: Dạ, mỗi lần mà quý vị gọi vào live show của Vinashop đừng quên số hotline là 1-855-558-8000 thưa quý vị. Lần mỗi cái live show như vậy tụi em sẽ thay đổi những cái promotion và sẽ thay đổi những cái chương trình khi gọi vào live show. Ví dụ như ngày hôm nay khi quý vị gọi vào live show của Vinashop thì khi mà mua sản phẩm mặc định là Vinashop sẽ gửi đến quý vị một cái này là đồ lấy tóc, lấy những cái cặn bã bên trong cái sinh, bên trong cái lavabo của mình đó quý vị, để lấy đi những cái bị nghẹt á. Thì cái này cũng là một cái món quà vui tinh thần thôi. Nhưng đặc biệt là khi mua từ 50 Mỹ Kim trở lên, Vinashop sẽ được tặng một lá thăm cho quý vị. Mình là người trúng thưởng sẽ trúng đến 20 viên Fucodan của hãng Pacific này đó quý vị.
0: Dạ vâng.
1: Dạ. Mỗi ngày mình dùng một viên sẽ giúp cho miễn dịch của mình được tăng, sức đề kháng của mình tăng, ngủ ngon hơn, ăn uống được ngon miệng hơn, đặc biệt là tốt cho phổi và tốt cho gan, cho thận và cân bằng huyết áp, cao máu, cao mỡ quý vị. Và quý vị mua từ 200 Mỹ Kim trở lên sẽ bonus thêm cho quý vị một món quà trị giá 39 Mỹ Kim là Bizzy Heo bổ cho tuyến tiền liệt. Dạ. Rồi cái chai Bizzy Heo bổ cho tuyến tiền liệt đó quý vị. Còn nếu như mấy cô nào mà nhà không có nam thì mình sẽ đổi qua đồ ăn vặt, thay vì cái chai bổ cho tuyến tiền liệt 39 Mỹ Kim thì mình sẽ đổi qua cái món ăn vặt là bánh tráng rong biển đó, thưa quý vị.
0: Dạ. Dạ, mình sẽ được đổi qua bánh tráng rong biển à. Một là mình uống Bizzy Heo, hai là mình ăn bánh tráng rong biển. Và đương nhiên là khách gọi hàng gọi vào live show với số hotline là 1-855-558-8000 mình sẽ có cơ hội mua trên 50 Mỹ Kim, thì mình sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng ngay một vỉ Fucodan luôn ạ. Một hộp vỉ Fucodan này là mình sẽ có hai vỉ Fucodan. Dạ.
1: Hai vỉ, mỗi vỉ là 10 viên đó quý vị. Hai vỉ là 20 viên, mỗi ngày mình uống chỉ một viên mà thôi. Tăng cường miễn dịch, tăng sức đề kháng. Thì trong cơ thể của chúng ta bất cứ ai cũng vậy, ai cũng đều mong muốn có một cái cơ thể khỏe mạnh. Thì Bích Vân cũng nói rất là nhiều lần rồi, một cái cơ thể bình thường vẫn có tế bào ung thư. Không phải là mình bị ung thư thì mới có tế bào ung thư, mà trong cơ thể của mình mặc định nó có sẵn một cái lượng tế bào ung thư nhất định. Đối với cơ thể bình thường thì chỉ số nó nằm ở cái dạng thấp không đáng kể. Còn đối với cái người mà không được khỏe mạnh đó quý vị, thì cái tế bào nó sẽ tăng lên đến một cái mức độ cấp bậc nhân lên nhiều, đến một cái ngưỡng cửa như là cho phép được gọi là căn bệnh, thì nó sẽ gọi là bắt đầu bị ung thư. Cho nên Bích Vân nói là mình đang đứng bình thường như vậy nè Thơ, thì cơ thể của mình nó vẫn đang sản xuất cái tế bào ung thư, vẫn mặc định bình thường. Chứ ngày xưa chị Vân không có biết, chị Vân nghĩ là cái người bị ung thư mới có tế bào ung thư trong cơ thể. Nhưng mà sau này mình dần dần hỏi ra, mình nghiên cứu ra mới biết được là khi mà em đi khám sức khỏe định kỳ á, khi mà mình lâu lâu mình đi tầm soát, mình đi xét nghiệm tế bào ung thư á, thì dù mình khỏe mạnh nhưng mình vẫn thấy trong cơ thể của mình nó có một cái chỉ số của bên ung thư nhất định là bên chỉ số thấp. Tức là cơ thể của mình nó luôn có tế bào ung thư đó Thơ. Cho nên là vì sao mà miễn dịch mình kém, người ta hay kêu là miễn dịch quý vị mà yếu, miễn dịch của mình kém đi thì tự nhiên trong cơ thể chúng ta đang có những bộ phận yếu, thì nó sẽ làm cho miễn dịch giảm xuống và cái tế bào đó nó không được, những cái tế bào tốt nó không được bảo vệ cơ thể của mình nữa, thì những tế bào xấu nó sẽ lấn áp lên và trở thành những cái bệnh nguy hiểm đó.
0: Dạ vâng. Và cái đó thì mình cũng sẽ nếu ví dụ mình uống một hai viên ngày một viên thì mình cũng phòng ngừa cho bệnh ung thư.
1: Đúng
0: tại
1: rồi.
0: Vì mình đâu ai cũng muốn bị bệnh đâu, cho nên là mình hãy phòng ngừa trước, người ta gọi là phòng ngừa trước khi bệnh.
1: Đúng rồi. Mà Thơ biết không, một cái vỉ Fucodan như vậy là có tới 20 viên, tức là mỗi ngày mình dùng một viên là mình dùng tới gần một tháng luôn đó Thơ. Cho nên là cái promotion mà khi gọi vào live show mua chỉ 50 Mỹ Kim trở lên mà thôi được một lá thăm trúng thưởng 20 viên Fucodan. Ngoài ra mua từ 200 trở lên sẽ được tặng một cái chai Bizzy Heo bổ cho tuyến tiền liệt. Và nếu như chúng ta không có dùng cái Bizzy Heo, có thể đổi qua cái đồ ăn vặt đó quý vị. Và đừng quên là khi mà gọi về live show mua sản phẩm, Vinashop gửi tặng đến quý vị một cái chai lấy những cái tạp chất bên trong cái sinh nhà của mình để tránh đi cái việc nghẹt. Với phần chắc quý vị nghĩ là cái này không quan trọng, với Vân thấy rất quan trọng nha. Tại vì có những khi rửa chén xong bị nghẹt nè, hay là mình rửa mặt trong những cái bồn rửa của mình đó, nó bị nghẹt, những cái lúc đó là mình rất sợ là nước nó bị tràn trong nhà của mình, mà không phải ai cũng có sẵn. Có những khi không có sẵn, mình sẽ mất thời gian đi ra ngoài chợ mua, thì vừa mất thời gian ít nhất cũng phải là hơn nửa tiếng, một tiếng đồng hồ. Cho nên Vinashop sẽ gửi tặng đến quý vị luôn để có thêm một cái vui cho quý vị khi mua sản phẩm ủng hộ trong live show Vinashop. Và đừng quên là số phone là 1-855-558-8000 đã mở ra bắt đầu từ bây giờ rồi. Quý vị hãy chuẩn bị trên số phone của mình để bấm vào thật nhanh để không bỏ lỡ những cái promotion nha quý vị nha. Và bây giờ thì promotion mặc định là Yuki Collagen hôm nay rất là hot deal đó quý vị. Chuẩn bị chưa quý vị ơi? Dạ.
0: Dạ, ngày hôm nay Yuki Collagen thì mình sẽ có một hộp như thế này, sẽ là một hộp 30 gói. Dạ, một hộp 30 gói sẽ bình thường giá sẽ là 145 Mỹ Kim. Nhưng trong ngày hôm nay live show mình mua sẽ là một hộp còn 129 Mỹ Kim và được tặng 5 miếng mát nữa à. Dạ, 5 miếng mát đắp mạ thì Yuki Collagen này sẽ có tới 8.400ml collagen. Và ngoài ra mình có Fucodan, có yến và những cái vitamin A, B, C, D khác nữa à. Dạ, nếu mà quý vị mua số lượng nhiều hơn là 2 hộp thì mình sẽ có cái deal là mua 2 hộp giá 145 đồng và được thêm một set chống nắng nữa à. Một set chống nắng là ngay chỗ cái chống nắng ngay chỗ cái xe của mình đó quý vị. Dạ, hoặc là quý vị mua 3 hộp sẽ có giá là 215 Mỹ Kim, hoặc là mua 4 hộp sẽ có là 270 à. Và mua càng nhiều, số lượng càng nhiều mình sẽ được giảm.
1: Đúng
0: càng
1: rồi.
0: Thấp à.
1: Đó, ngày hôm qua Bích Vân cũng vừa đi chốt off cho một cô khách ở gần nhà, là cô mua Yuki đấy em, Yuki Collagen á, cô lớn tuổi rồi quý vị à. Cô cũng ở độ tuổi là 80 rồi đó, mà cô không ở độ tuổi 80 rồi quý vị cũng biết là lúc đó mình chỉ muốn vui, khỏe mạnh bên con cháu mà thôi, còn cái việc nhan sắc thì ít ai chú ý đến. Nhưng mà cái việc mà chú ý đến là gì? Uống collagen vào để cho xương khớp giảm đau, ngủ được ngon hơn, đồng thời là bồi bổ những cái chất dinh dưỡng trong cơ thể của mình. Quý vị biết là cái mạch máu của mình được co giãn, đàn hồi tốt thì đều nhờ là collagen. Trong cơ thể của mình cái gì mà gọi là có độ đàn hồi thì gọi là collagen đó quý vị. Dưới mí mắt của mình, càng lớn tuổi á, thơ có nghe là càng lớn tuổi là cái mắt của mấy cô chú là bị lão hóa rồi, những cái dây thần kinh dưới mí mắt nó sẽ bị không có dẻo dai như mình, cho nên cái hoạt động nó không được nhanh nhẹn và làm cho mỏi mắt, cái cơ mắt dưới được bị mỏi mắt và làm cho mình bị hay bị những cái bệnh về mắt đó thơ. Cho nên collagen cũng giúp cho cái mí mắt của dưới mí mắt của chúng ta, những cái sợi gân cơ dưới mí mắt của chúng ta được khỏe mạnh, bổ trợ cho cái mắt hơn. Đặc biệt collagen á, trên mạng á, Bích Vân có đọc những cái bài nghiên cứu là giúp cho những cái tế bào trong gan của chúng ta được khỏe mạnh, giúp gan được khỏe mạnh hơn. Những cái nhà nghiên cứu nói là mỗi ngày mình uống từ 1 gói tới 2 gói collagen thì giúp cho vừa đẹp da nè, vừa chống lão hóa, vừa giảm nhăn, vừa giúp cho những cái sớ thịt bên trong của mình nó có cái độ đàn hồi với nhau, liên kết với nhau, giúp cho da chống chảy xệ. Và cái Yuki Collagen, cái công thức của Vinashop đặc biệt lắm quý vị ơi, có Fucodan giúp cho ngủ ngon cực kỳ hiệu quả luôn. Có nhiều cô gọi lên live show của Vinashop chia sẻ rất trực tiếp, thực tế luôn, uống cái này ngủ rất là ngon. Có khách cũng nói là con ơi, cô uống collagen vào cô thấy là nó cân bằng cái nội tiết tố luôn. Thật sự Bích Vân cũng rất là bất ngờ. Và quý vị biết không, cái hàm lượng 8.400mg này á, là một cái hàm lượng tương đối, mỗi ngày chỉ 1g một gói mà thôi. Có những cái hãng collagen hàm lượng thấp lắm, 2.000, 2.500, 3.000 á, thì chúng ta sẽ không đủ cho những cô chú mà lớn tuổi. Ví dụ như 2.000, 2.500 chỉ phù hợp với những cái ở cái độ tuổi 20, 25, 30 thôi. Còn nếu với mà 40 tuổi trở lên rồi thì cái lượng 2.000, 3.000 nó không đủ quý vị. 8.400mg kết hợp với cá hồi, kết hợp với lại yến xào, kết hợp với Fucodan, và đặc biệt trong cái Yuki Collagen công thức độc quyền luôn là có chất bổ tim mạch, có thêm những cái thành phần vitamin tổng hợp giúp cho collagen thẩm thấu được nhanh hơn để có kết quả nhanh hơn những cái loại khác và uống rất là ngon. Không có tanh cá hồi, đặc biệt là uống vào á, thơ thấy là nó có cái vị đào rất là ngon em ha.
0: Dạ đúng ạ, nó có vị đào mà nó bị chua chua ngọt ngọt nữa.
1: Dạ.
0: Dạ, đó, mà quý vị. Nó không hề tanh.
1: Rồi, tụi mình hay uống nhiều cách lắm. Một đó là uống trực tiếp. Còn nếu như mình không thích uống trực tiếp, mình có thể mình bỏ trong cái ly nước, rồi mình bỏ thêm một chút nước lọc, hoặc là cái nước chuối của mình thích uống, xong quý vị bỏ thêm vài viên đá vào, hoặc là mình sắc những cái trái cây như là táo nè, rồi đào nè, rồi xoài nè bỏ vào, hay là dâu bỏ vào để mình làm một cái ly nước chuốt, giống như mình ra ngoài tiệm mình mua một cái ly 7-9 đồng để ly trái cây, nước trái cây đó, ở nhà mình uống rất là ngon, đảm bảo quý vị uống ngon lắm. Vừa rồi cô khách tới nói là con biết không, nhờ tụi con chia sẻ cái công thức mà uống bỏ trong cái ly sắc trái cây vào á, là hổm giờ coi như là cô uống như vậy không đó, chứ hồi trước là không có biết, tại vì hồi trước giờ là nghe là uống trực tiếp thôi, cô chỉ uống một cách là trực tiếp. Sau này nghe tụi con quảng cáo như vậy, bày vậy, cô uống thử rồi ngon lắm con ơi, và cô sẽ không thấy ngán, và bây giờ mặc định là mỗi ngày cô đều uống cái cách như vậy. Quý vị đừng quên là Thơ hôm nay chị thấy cái điều này rất là tốt đó Thơ.
0: Dạ,
1: 145 đồng một hộp 30 gói.
0: Dạ, đúng
1: mà
0: rồi.
1: Thơ mua một ha.
0: Dạ.
1: Vinashop sẽ tặng cho Hoàng Thơ 5 cái mask.
0: Dạ.
1: Còn nếu Hoàng Thơ mua 2 hộp thì vẫn tặng là 145, tức
0: dạ,
1: là mua 1 tặng 1.
0: Dạ.
1: Mà tặng thêm cho Hoàng Thơm một cái set che nắng nữa.
0: Dạ.
1: Rồi bảo vệ da
0: dạ,
1: ha.
0: Vâng, bảo vệ da, đặt, bảo vệ da cho, với lại nó tránh nắng nữa.
1: Đúng
0: em,
1: rồi.
0: Em có một miếng cho nên là nó tránh nắng cho em.
1: Rồi, trên xe Hoàng Thơ có một cặp, trên xe Bích Vân có một cặp, tại vì á nó không có cover 100%, nhưng nó chống được những tia UVA, UVB đó quý vị.
0: Yeah.
1: Một cái set như vậy là tương đương thấp nhất là 14 đồng 2 sen đó quý vị à, nó không có rẻ đâu. Cho nên chúng ta mua một set, nếu thích mua một cặp, hai cặp về, mình dùng lâu lắm. Và bây giờ là mua Yuki vừa đẹp cho nhan sắc nè, vừa ngủ ngon, giảm đau xương khớp, vừa được tặng một miếng che nắng nữa. Quý vị biết không, 3 hộp Yuki, một liệu trình thì chỉ có 215 đồng mà thôi, thay vì một hộp 145 đồng 30 gói. Hôm nay chúng ta mua 3 hộp chỉ có 215 đồng cho 3 hộp. Chúng ta mua 4 hộp chỉ có 270 Mỹ Kim mà thôi, thay vì 145 nhân 4, tức là 580 đó quý vị. Bây giờ chúng ta mua 4 hộp chỉ trả cho Vinashop có 270 Mỹ Kim mà thôi. Đặc biệt là có một lá thăm trúng thưởng 20 viên Fukudan nữa, rồi tặng thêm quà khi gọi và live show.
0: Dạ vâng.
1: Rồi, dạ. Còn cái quý vị biết không, cái tổng order mà tặng cái Busy Heal á không áp dụng cho Yuki nha quý vị nha, tại vì Yuki Collagen đã good deal rồi, cho nên là mua những sản phẩm khác 200 trở lên được tặng Busy Heal, nhưng mà cái Yuki này không áp dụng cho chương trình tặng Busy Heal, nhưng mà sẽ tặng cho quý vị thêm là bánh tráng rong biển ha.
0: Dạ, bánh tráng rong biển. Dạ.
1: Rồi.
0: Ngoài ra thì về Yuki thì hôm nay cũng có một promotion rất là hấp dẫn, đó chính là về dầu vàng thiên tế à. Lâu rồi quý vị không thấy Vinashop lên dầu vàng thiên tế, nhưng ngày hôm nay Vinashop lên một cái deal dầu vàng thiên tế như thế này. Một hộp này sẽ là có 6 chai 59 Mỹ Kim. Thì mình mua một hộp mình sẽ được tặng ngay một bịch bánh chip à. Ví dụ như quý vị mua 2 hộp, 3 hộp mình sẽ được tương đương với 2 hoặc 3 gói bánh chip như thế này ạ.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ.
1: Hổm giờ mình không có lên dầu vàng là Thơ biết
0: dạ,
1: làm sao không? Không dám lên quý vị. Dầu vàng coi như bán rất là chạy và nó khan hiếm đến nỗi mà không dám lên live show.
0: Dạ.
1: Tại vì sợ khách gọi vào sẽ không có hàng để đưa cho khách, thì
0: dạ,
1: trong thời gian chờ đợi cũng rất là bực bội. Tại vì quý vị biết cái tâm lý khách hàng mua một chai thì sử dụng.
0: Dạ.
1: Nhưng khách hàng mua từ 4 hộp, 5 hộp, 6 hộp, 12 hộp, 24 hộp là tức là trong cái tình trạng là đang mua để làm quà tặng cho khách
0: dạ,
1: hàng
0: vâng,
1: cho người thân
0: mua,
1: của mình.
0: Mua tặng quà cho người thân hoặc là gửi về Việt Nam
1: đúng,
0: hoặc là xài dầu.
1: Đúng rồi. Mà Hoàng Thơ biết khi mà em đi mua quà tặng cho ai á, em rất là nôn nóng có hàng.
0: Dạ.
1: Đúng không Hoàng Thơ? Chứ đúng, không phải là dùng cho bản thân của mình.
0: Dạ.
1: Nhưng mà vì hôm nay lên dầu vàng là vì dầu vàng thiên tế đã về hàng lại trong ngày hôm nay đó quý vị.
0: Dạ.
1: Về số lượng lớn lắm, cho nên bây giờ ai mua 5 thùng, 10 thùng, 20 thùng tụi em đều đáp ứng được hết luôn.
0: Dạ, vâng.
1: Cho nên là hôm nay quý vị, cái promotion dầu vàng đừng bỏ qua nha. 1-855-558-8000. Quý vị nhấc số phone của mình vào đi. Mua một hộp dầu vàng tặng một bịch bánh chip. Mua 2 hộp tặng 2. Mua 3 hộp tặng 3. Mua 4 hộp tặng 4. Chúng ta thử nghĩ, chúng ta mua 12 hộp dầu vàng, chúng ta được tặng đến 12 bịch bánh chip đó quý vị à.
0: Dạ vâng, dạ, và chỉ có trong live show của Vinashop thôi. Sau live show sẽ không còn áp dụng nữa quý vị. Cho nên là mình sẽ chỉ còn khoảng 45 phút để mình có cơ hội gọi vào live show để mình có mua
1: dạ,
0: một hộp dầu vàng được tặng một bịch chip à.
1: Đúng rồi, quý vị nhớ nha, sau live show thì em không áp dụng cho chương trình dầu vàng mỗi hộp tặng một bịch bánh chip đó quý vị.
0: Dạ.
1: Cho nên là mình có chuẩn bị mình mua tặng quà cho người thân của mình nè, hoặc là gửi về Việt Nam cho người thân của mình, hoặc là đi làm từ thiện tranh thủ ngay từ bây giờ. Tại vì một hộp dầu vàng trên live show sẽ được tặng một bịch bánh chip trong biển trị giá là 5 Mỹ Kim. Một bịch bánh như vậy là 5 Mỹ Kim đó quý vị à. Mua 2 hộp dầu vàng tặng 2 bịch bánh 10 đồng. Mua 5 hộp tặng 5 bịch bánh trị giá 25 Mỹ Kim. Khi chúng ta mua 12 hộp dầu vàng, chúng ta được tặng tới 12 bịch bánh chip. Thì đây là only trong live show ngày hôm nay, tại vì dầu vàng về số lượng rất lớn, muốn tuyên truyền đến cho quý vị. Mà dầu vàng quý vị biết không, rất là lấy lòng những cái giới trẻ luôn. Hồi giờ những cái loại dầu trên thị trường khác, quý vị biết là tuổi trẻ rất ngại dùng dầu. Tại vì sợ nhất là cái mùi ở trong máy lạnh đi ra nó sẽ có một cái hương cuối là gây khó chịu. Nhưng mà dầu vàng rất là thơm, thơm lắm. Có người còn nói là em ơi dầu vàng sao mà thơm giống dầu xanh quá. Thì hôm bữa là Bích Vân có mua tặng cho người thân của Bích Vân bên tiểu bang khác á, bị bệnh á. Thì người thân của Bích Vân là kiểu như bị tai biến, thì cũng mới nhập viện về. Bích Vân cũng gửi một hộp dầu Vinashop mua tặng, thì thích em. Gọi lại nói trời dầu thơm quá, mà cũng nhờ là những lúc mệt mỏi bị chóng mặt á thơ. Hít vào cũng rất là khỏe mạnh luôn á. Mà dầu vàng quý vị biết không, nó có trầm hương và mộc dược, có thêm vàng 24K trong oil đó, có thêm cái công dụng gọi là phòng tránh gió độc đó quý vị. Cho nên mình có con em nhỏ, mình sống ở nơi xứ lạnh hay là bị ho, bị viêm phổi, đừng nên bỏ qua dầu vàng. Và nếu những cô chú có tiền sử bệnh hay không khỏe trong người, èo uột, mỏi mệt khi mà trái gió trở trời, thì quý vị hãy mua một chai dầu vàng hoặc là một hộp dầu vàng bỏ trong nhà của mình, để phòng tránh những khi nửa đêm nửa hôm mà gió máy có lên mà cơ thể của mình mệt mỏi đó thơ. Mình hít vào, mình thoa vào màng tang của mình, nó làm cho mình giảm cái cơn đau nhức hay là giảm đi cái việc mà chóng mặt ngay lập tức, rất là hay luôn. Bích Vân thấy rất xứng đáng luôn. Một cái chai lẻ như vậy là mình bán là 10 đồng 50 sen.
0: Dạ đúng rồi, 10 đồng 50 sen. Một hộp thì 6 chai mình sẽ có bán giá là 59 Mỹ Kim.
1: Đúng rồi, thì đó là bên dầu vàng Thiên Tế. Còn quý vị biết là ngày hôm nay, quý vị biết là xăm đen viên, xăm đen viên cũng vừa mới về hàng luôn. Ngày hôm nay coi như là những cái mặt hàng cháy tại Vinashop, những cái đơn nợ thì hôm nay cũng đã về hàng. Hoàng Thơ, xăm đen viên á, mình có thông báo cho quý vị biết là những cái đơn nào nợ cho khách mình đã ship đi trong hôm nay rồi.
0: Dạ đúng ạ. Dạ thì xăm đen viên thì hôm qua là mình cũng vẫn có rất nhiều order là về xăm đen viên,
1: đúng
0: mình
1: rồi,
0: đang thiếu hàng, nhưng mà sáng nay là dạ xăm đen viên đã về hàng, cho nên là đã ship cho quý vị luôn rồi đó quý vị.
1: Dạ. Hôm nay coi như là thông báo cho quý vị biết là rất nhiều mặt hàng về luôn. Xăm đen viên quý vị biết không, có nhiều cô chú nói là tiện lắm. Nước thì nhiều khi đi làm trên xe cô không có tay chân, cô bị lọng cộng. Thì mấy cô cũng nói vậy, cô lớn tuổi rồi, nhiều khi cô xé ra nó bị cứng tay chân, cô lọng cộng. Thì cô mua cái xăm đen viên này cô rất tiện lắm con ơi. Cô bỏ trong cái túi sách của cô này, nhiều khi cô đi chợ nè, rồi cô đi tới nhà con cô chơi, nói chung là đi bất cứ nơi đâu cô cũng có thể bỏ trong cái hũ trong trong cái giỏ của cô được. Còn có nhiều anh nói là em biết không, anh mua cái xăm đen viên này anh đi làm, anh uống một ngày 2 viên thì cơ thể của anh rất là khỏe mạnh, anh làm anh không có thấy mệt mỏi như ngày trước nữa, tại vì nó ngấm vào cơ thể của mình đó thơ. Mà Hoàng Thơ, em có thấy là giống như là dù viên hay là nước gì đó chăng nữa thì mỗi cái cơ thể mỗi người đáp ứng một cái khác nhau và một cái sở thích khác nhau. Như Hoàng Thơ, em thích uống nước hay là uống viên?
0: Dạ em thì lại thích uống nước hơn, vì nước nó sẽ dễ nuốt, còn viên á thì mình phải uống nước rồi nó nhầm lúc nó bị nghẹn ngay cổ họng.
1: Đó là một cái suy nghĩ của Hoàng Thơ là thích uống nước hơn, tại vì nó mềm mềm, nó trơn rồi uống cốc nước vô là xong. Còn uống viên thì nhiều khi Hoàng Thơ cảm thấy bị ngán.
0: Với lại đó, em cũng không quen viên.
1: Còn ông xã của Bích Vân thì thích uống viên hơn uống nước. Uống nước vào thì không thích, mà loại viên thì lại tiện. Tại vì ông xã chị là hay để trong cái bát đi làm á. Thì em biết nam giới mà đâu có chịu khó như phụ nữ đâu. Cứ cái gì mà tiện lợi mở ra cái bỏ trong miệng uống cái nước rồi xong. Cái gì tiện lợi còn xé ra, công đoạn xé ra nè, rồi bóp lên nè, thì nói chung là nam giới không có như mình. Chỉ có mấy cô chú lớn tuổi còn sức khỏe để bên con cháu thì chịu khó chút xíu. Nhưng mà nước hay viên hay xăm lát thì bên Vinashop cũng có nhiều mặt hàng đáp ứng cho quý vị hết. Thì đang có một vị khách đang gọi trên đường line ạ.
0: 0423.
2: Phải không, cho cô cái ấy, ta cứ gọi về đấy thôi, ta không lên nhà đâu, ta gọi dưới nhà luôn.
1: Có gì hôm nào cô rảnh con gọi cho cô Quỳnh.
2: Còn Hoàng Thơ chốt có về phone cô nhớ Hoàng Thơ.
0: Con về phone liền.
1: Cảm ơn cô Quỳnh.
2: Bye bye hai cháu.
1: Đó, cô Quỳnh cũng ở cái nơi xứ lạnh em ha. Cho nên là cô Quỳnh hay mua những cái yến, hũ nè, rồi những cái gì mà liên quan tới tốt cho phổi. những cái việc mà bảo vệ cái phổi của mình. Tại vì ở bên xứ lạnh đó quý vị, Canada lạnh lắm, lạnh cho nên là nhiều khi mình cảm suốt ngày, nó không phải là bị cảm suốt ngày nhưng mà thường xuyên luôn quý vị. Tại vì khi mà cơ thể của mình nó đâu có chịu nổi cái trời lạnh đâu em, lạnh hoài luôn, thì tất nhiên cái việc mà cảm hay là cái việc mà bị trái gió trái trời thì mình không có thể tránh khỏi được đó. Cho nên cô hay ăn sâm ăn yến quanh năm luôn. Hầu như á, cái đơn hàng mà vừa rồi ship của em đi cho cô Quỳnh đó, cô Quỳnh gọi lại thấy rất là đau lòng luôn, gần 200 tiền shipping. Quý vị, cô mua hàng dồn lại đi Canada gần 200 tiền shipping đó quý vị. Đó cho nên là bây giờ mình ở gần nè, mình đỡ tiền ship nè, có promotion nè, cực kỳ tốt, thì mình hãy gọi vào live show của Vinashop. Sâm đen viên quý vị biết không, chỉ có 40 Mỹ Kim mà thôi, có đến 90 viên luôn quý vị. Mỗi ngày từ 1 tới 2 viên giúp cho cơ thể chúng ta ăn uống được ngon miệng hơn. Đặc biệt là sâm đen viên rất tốt cho phổi nha, phổi và tim. Quý vị nhớ nha, sâm nó rất mạnh về cái miễn dịch, rất là mạnh, bổ trợ cho phổi, bổ trợ cho tim rất là mạnh. Cho nên mình khuyến khích mỗi ngày từ 1-2 viên sâm, làm cho cơ thể chúng ta được nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng mỗi ngày thì sau một thời gian chúng ta thấy rất là khỏe mạnh. Đó, bất cứ một cái sản phẩm nào mình uống cũng phải thời gian dài. Chứ mình không thể nào mình uống 1-2 viên mình nó nuốt được cả cuộc đời được. Cho nên mà quan trọng gì sâm đen viên mình bao nhiêu Hoàng Thơ?
0: Dạ, sâm đen viên này một chai lọ như thế này mình sẽ có 90 viên và có giá sẽ là 44 đồng. Thì ví dụ như quý vị mua hàng thì mua 4 sẽ được tặng một và tặng thêm một bịch bánh chip, bánh cốm rong biển nữa. Một hộp bánh cốm rong biển.
1: Mua 4 tặng 1. Được tặng 1 đó quý vị. Tức là một lọ 90 viên 44 Mỹ Kim. Chúng ta mua 4 sẽ được tặng một lọ 44 Mỹ Kim. Tức là một lọ chúng ta tiết kiệm hơn 10 Mỹ Kim luôn. Good deal nha. Đồng thời là tặng một cái bịch bánh chip nữa. Và ngày hôm nay mua từ 200 trở lên, không có tính du kỳ nha quý vị. Sẽ được tặng Busy Health trị giá 39 Mỹ Kim cho nam giới. Còn nếu mình nhà không có nam giới thì mình sẽ đổi qua đồ ăn vặt quý vị. Đó, còn 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được bốc thăm trúng thưởng 20 viên Fucodan nữa. Rất là good deal luôn. Thì đó là bên sâm viên. Còn bên súp yến, súp yến hôm nay á, là súp yến quý vị biết là cũng gần hết hàng luôn. Tụi em cũng chỉ còn vài chục hộp nữa thôi. Một cái hộp súp yến rất là ngon, có vị rau củ và vị cá hồi, 16 Mỹ Kim trên một hộp như vậy. Thì ngày hôm nay mua 5 hộp trị giá 50 Mỹ Kim. Quý vị hãy trữ trong nhà, rất là cần thiết cho trẻ em nhỏ, hoặc là mình có thể mình đem theo để cho con em của mình có một cái thức ăn, ăn thêm trong cái lúc đi học đó Hồng Thơ. Hoặc là còn mấy cô lớn tuổi thì nhiều lúc không có con ở nhà, hoặc là ăn uống không thấy ngon miệng, èo uột, muốn tìm cái hương vị mới thì mình lấy một cái hộp súp yến này về, 5 hộp trị giá 50 Mỹ Kim mà thôi, thay vì một hộp là 16 Mỹ Kim đó quý vị. 5 hộp súp yến cho 50 Mỹ Kim thưa quý vị nha. Và bây giờ quý vị đừng quên, còn nhiều promotion hấp dẫn lắm, đừng quên, đừng bỏ lỡ nha quý vị nha. Bích Vân và Hoàng Thơ sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại ạ.

0: hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Hành lá ba bó 99 cent, củ cải trắng 69 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thề 99 cent pound, bí rợ, cải ngọt 1 đồng 29 pound, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cun chung 1 đồng 29 chai, hành đếm ngạc no 7 đồng 99, mì nông sinh 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liền rượu gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh ara 1 đồng 49, chả giỏng chốt kim bô 3 đồng 99 pack, bún tươi sinh ly 2 đồng 49. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở Sa Phong Phú Cát. Kính mời quý khách.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa sơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Ambridge.
3: Điện thoại 832-939-8956.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

Nam Dương xin cảm ơn quý thính giả gần xa vẫn đang giữ làn sóng của Việt Radio khắp nơi. Và một lần nữa, xin được trở lại với chương trình Nước Mỹ tuần qua.

Và quý thính giả thân mến, đến hẹn lại lên trong khoảng 25 phút sắp tới của chương trình Nước Mỹ tuần qua. Nam Dương sẽ cùng quý vị nhìn lại những câu chuyện đáng chú ý nhất tại Hoa Kỳ tuần qua qua những chuyên mục quen thuộc, đó là Chính trường tuần qua, Kinh tế tuần qua, Đời sống tuần qua và Con người tuần qua. Và sau đây, ít giây nữa thôi, chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến nổi bật nhất của chính trường Hoa Kỳ trong tuần qua nha.

Thưa quý thính giả, một trong những kết quả bầu cử được giới chính trị Hoa Kỳ theo dõi sát sao nhất trong tuần qua, có thể nói nó không diễn ra ở Washington, mà ở tiểu bang Texas của chúng ta, nơi Bộ trưởng Tư pháp Ken Paxton vừa đánh bại Thượng nghị sĩ đương nhiệm John Cornyn trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa để giành quyền đại diện đảng ra tranh cử Thượng viện liên bang vào tháng 11 sắp tới. Kết quả này được coi là một trong những biến động chính trị lớn nhất của năm 2026 bởi vì John Cornyn không phải là một chính trị gia bình thường, thưa quý vị. Ông đang giữ ghế Thượng nghị sĩ Texas từ năm 2002, từng là lãnh đạo số 2 của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện và được coi là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của phe Cộng hòa, nhưng mà là Cộng hòa truyền thống trong hơn 2 thập niên qua. Tuy nhiên, trong cuộc bỏ phiếu vòng 2 diễn ra ngày 26 tháng 5, Cornyn đã thất bại trước Ken Paxton, người hiện giữ chức Bộ trưởng Tư pháp Texas và là một trong những đồng minh trung thành nhất của Tổng thống Donald Trump. Theo các phân tích sau bầu cử, cuộc đua này không đơn thuần là sự cạnh tranh giữa hai chính trị gia cùng đảng, mà còn phản ánh một cuộc đấu chính trị kéo dài nhiều năm bên trong Đảng Cộng hòa, giữa phe bảo thủ truyền thống và phong trào MAGA gắn với ông Trump. Trong chiến dịch tranh cử, Paxton liên tục mô tả Cornyn là đại diện của giới lãnh đạo Cộng hòa cũ tại Washington. Theo các phân tích sau bầu cử, cuộc đua này không đơn thuần là sự cạnh tranh giữa hai chính trị gia cùng đảng, mà còn phản ánh một cuộc đấu chính trị kéo dài nhiều năm bên trong Đảng Cộng hòa, giữa phe bảo thủ truyền thống và phong trào MAGA gắn với ông Trump. Trong chiến dịch tranh cử, Paxton liên tục mô tả Cornyn là đại diện của giới lãnh đạo Cộng hòa cũ tại Washington, đồng thời chỉ trích ông vì những lần hợp tác với đảng Dân Chủ trong các vấn đề như kiểm soát súng đạn và ngân sách liên

cho Texas trong hệ thống chính trị liên bang. Một yếu tố được nhiều nhà quan sát nhắc tới là sự can thiệp trực tiếp của Tổng thống Trump vào những ngày cuối cùng của chiến dịch. Chỉ khoảng một tuần trước ngày bỏ phiếu thì ông Trump chính thức tuyên bố ủng hộ Biden. Sự hậu thuẫn này nhanh chóng trở thành tâm điểm của cuộc đua và được coi là cú hích quan trọng giúp Biden củng cố vị thế với các cử tri Cộng hòa trung thành với phong trào MAGA. Chiến thắng này cũng chính thức xác định đối thủ của Biden trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11 sắp tới là James Tallarico, một dân biểu tiểu bang Texas 37 tuổi thuộc đảng Dân Chủ. Tallarico là giáo viên, tác giả và được coi là một trong những gương mặt trẻ nổi bật nhất của đảng Dân Chủ Texas trong những năm gần đây. Dù Texas vẫn được coi là một tiểu bang có lợi thế cho đảng Cộng hòa, nhiều chiến lược gia Dân Chủ tin rằng Biden sẽ là đối thủ dễ khai thác hơn Cornyn trong cuộc bầu cử toàn bang. Đáng chú ý, phản ứng từ đảng Dân Chủ sau kết quả bầu cử không phải là lo ngại trước chiến thắng của Biden mà lại là một sự lạc quan. Chỉ ít ngày sau cuộc bầu cử sơ bộ, chiến dịch của Tallarico thông báo đã nhận được hàng triệu đô la tiền quyên góp mới. Nhiều lãnh đạo Dân Chủ cũng nhanh chóng nhấn mạnh rằng Biden từng đối mặt với nhiều cuộc điều tra, tranh chấp pháp lý và thậm chí bị Hạ viện Texas luận tội năm 2023, dù sau đó được Thượng viện tiểu bang tuyên trắng án. Họ cho rằng hồ sơ chính trị gây tranh cãi của Biden có thể khiến cuộc đua tháng 11 sắp tới cạnh tranh hơn dự trù. Sau chiến thắng thì Biden tuyên bố kết quả bầu cử cho thấy cử tri Texas mong muốn những đại diện có lập trường cứng rắn hơn tại Washington. Trong khi đó, nhiều nhà phân tích nhận định thất bại của Cornyn đánh dấu sự suy giảm ảnh hưởng của thế hệ lãnh đạo Cộng hòa truyền thống, từng đóng vai trò trung tâm trong đảng suốt nhiều năm. Dù, thưa quý vị, kết quả tổng tuyển cử tháng 11 vẫn còn ở phía trước, cuộc bầu cử tuần qua đã gửi đi một thông điệp khá rõ ràng. Tại tiểu bang Texas và có thể cả trong nhiều khu vực khác của Hoa Kỳ, ảnh hưởng của ông Trump vẫn tiếp tục là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc định hình tương lai của đảng Cộng hòa. Và thưa quý thính giả, để tiếp nối chuyên mục chính trường tuần qua sẽ là một vụ có thể nói là breaking news vừa mới diễn ra. Thẩm phán liên bang tạm chặn quỹ 1,8 tỷ đô la trong thỏa thuận giữa ông Trump và IRS. Thưa quý vị, chỉ một tuần sau khi thỏa thuận dàn xếp giữa Tổng thống Trump và chính phủ liên bang gây tranh luận tại Washington và trên khắp Hoa Kỳ, câu chuyện này vừa bước sang một diễn biến mới. Cụ thể là ngày 29 tháng 5, một thẩm phán liên bang tại Virginia đã ra lệnh tạm thời ngăn chính quyền khai triển quỹ có giá trị khoảng 1,8 tỷ đô la, được thành lập theo thỏa thuận dàn xếp vụ kiện liên quan tới hồ sơ thuế của ông Trump. Đây chính là quỹ được gọi là Anti-Weaponization Fund, tạm dịch là quỹ chống lạm dụng quyền lực, một trong những điều khoản gây tranh cãi nhất của thỏa thuận được công bố khoảng 2 tuần trước. Vụ việc này bắt nguồn từ đơn kiện mà ông Trump đệ trình hồi đầu năm nay, trong đó yêu cầu chính phủ liên bang bồi thường khoảng 10 tỷ đô la, vì cho rằng việc tiếp cận và tiết lộ hồ sơ thuế của ông trong nhiều năm qua đã gây thiệt hại về danh tiếng, tài chính cũng như quyền riêng tư. Thay vì tiếp tục đưa vụ kiện ra xét xử, hai bên đã đi tới một thỏa thuận dàn xếp. Một phần trong thỏa thuận là việc thành lập quỹ trị giá khoảng 1,8 tỷ đô la để hỗ trợ những người mà ông Trump cho rằng họ từng trở thành nạn nhân của các hành động mang động cơ chính trị từ bộ máy công quyền. Tuy nhiên, sau khi thông tin được công bố thì thỏa thuận đã vấp phải phản ứng từ cả hai đảng. Nhiều nghị sĩ Dân Chủ cho rằng quỹ này có thể trở thành một cơ chế sử dụng tiền công cho các mục đích chính trị. Trong khi đó, một số nghị sĩ Cộng hòa cũng bày tỏ lo ngại về cách thức vận hành quỹ và đối tượng có thể nhận tiền từ chương trình này. Theo các đơn kiện được nộp lên tòa thì những người phản đối cho rằng việc sử dụng ngân sách liên bang theo mô hình như vậy có thể vượt quá thẩm quyền hành pháp và cần được xem xét kỹ hơn trước khi khai triển. Trong phán quyết mới nhất ngày 29 tháng 5, thẩm phán liên bang Leonie Brinkemar chưa đưa ra kết luận cuối cùng về tính hợp pháp của quỹ. Tuy nhiên, bà cho rằng cần duy trì nguyên trạng trong khi tòa tiếp tục xem xét các lập luận từ các bên liên quan. Lệnh tạm dừng dự trù kéo dài ít nhất cho đến giữa tháng 6 năm nay. Về phía tòa Bạch Ốc, chính quyền Trump tiếp tục bảo vệ thỏa thuận, cho rằng đây là cách giải quyết hợp lý cho một tranh chấp đã kéo dài nhiều năm và giúp khép lại những bất đồng pháp lý liên quan tới hồ sơ thuế của Tổng thống. Diễn biến mới này đồng nghĩa với việc câu chuyện chưa dừng lại ở bản thỏa thuận được công bố trước đó. Thay vào đó, cuộc tranh luận đang chuyển từ bàn đàm phán sang hệ thống tòa án liên bang, nơi các thẩm phán sẽ quyết định liệu một trong những điều khoản gây tranh cãi nhất của thỏa thuận có thể được thực hiện hay không.

Và thưa quý vị, tiếp nối chương trình sẽ là chuyên mục Kinh tế tuần qua. Thưa quý thính giả, một trong những con số được thị trường tài chánh chờ đợi nhất tuần qua có thể nói là vừa mang tới thêm áp lực cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Cụ thể là ngày 28 tháng 5, Bộ Thương mại công bố chỉ số PCE, thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang sử dụng làm căn cứ chính cho các quyết định lãi suất. Theo báo cáo này, lạm phát tại Hoa Kỳ trong tháng 4 đã tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, là mức cao nhất kể từ tháng 5 2023. Đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp chỉ số này tăng tốc. Con số này xuất hiện trong bối cảnh nền kinh tế đang phải đối mặt với một bài toán quen thuộc, đó là tăng trưởng thì vẫn duy trì, thị trường lao động thì chưa suy yếu rõ rệt, nhưng giá cả lại tiếp tục tăng nhanh hơn kỳ vọng. Theo nhiều nhà kinh tế thì động lực lớn nhất phía sau đợt tăng lạm phát lần này là giá năng lượng. Từ khi cuộc chiến với Iran lan rộng, giá dầu thế giới đã tăng mạnh, kéo theo giá xăng và nhiều chi phí vận chuyển khác tại Hoa Kỳ. Những tác động này đang dần lan sang các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Trong khi đó thì niềm tin của người tiêu dùng tiếp tục suy giảm trong tháng 5 khi nhiều gia đình lo ngại chi phí sinh hoạt sẽ còn tăng thêm trong thời gian tới. Các khảo sát mới nhất cho thấy lạm phát đang trở thành mối quan tâm lớn hơn cả thị trường việc làm đối với nhiều người Mỹ. Điều khiến giới đầu tư chú ý nhất là tác động của báo cáo này đối với chính sách lãi suất. Trong nhiều tháng qua thì thị trường từng kỳ vọng Fed sẽ có dư địa để hạ lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, khi lạm phát tiếp tục tăng và dẫn cách khá xa mục tiêu 2%, thì khả năng đó đang trở nên khó khăn hơn. Nhiều nhà đầu tư hiện bắt đầu tính tới kịch bản lãi suất cao sẽ kéo dài lâu hơn dự trù. Và đó có lẽ là ý nghĩa lớn nhất của báo cáo tuần qua. Tại vì không phải chỉ lạm phát đã tăng lên 3,8% thưa quý vị, mà vì con số đó nó đang nhắc thị trường rằng cuộc chiến chống lạm phát của Hoa Kỳ có thể vẫn còn chưa kết thúc sớm được đâu. Và cũng trong diễn biến có liên quan thì người Mỹ bắt đầu bi quan hơn về nền kinh tế cũng như giá cả. Thưa quý vị, một trong những báo cáo kinh tế đáng chú ý nhất tuần qua nó không đến từ Wall Street hay Cục Dự trữ Liên bang Fed, mà nó đến từ chính người tiêu dùng chúng ta. Cụ thể là ngày 27 tháng 5, tổ chức Conference Board công bố khảo sát mới cho thấy niềm tin người tiêu dùng tiếp tục suy giảm trong tháng 5. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng giảm từ 98,4 xuống còn 96,2 điểm, trong khi chỉ số đo lường kỳ vọng cho 6 tháng tới chỉ còn 69,8 điểm, thấp hơn đáng kể so với ngưỡng 80 điểm mà nhiều nhà kinh tế coi là tín hiệu cảnh báo rủi ro suy thoái. Điều khiến người dân lo ngại nhất vẫn là giá cả thôi. Theo khảo sát thì kỳ vọng lạm phát trong 12 tháng tới đã tăng lên 7%, mức cao nhất kể từ cuối 2022. Nhiều người được hỏi cho biết họ dự đoán giá thực phẩm, xăng dầu, nhà ở và các dịch vụ thiết yếu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Những lo ngại đó cũng đang phản ảnh khá rõ lên thị trường nhà ở. Theo số liệu từ Freddie Mac công bố tuần qua, lãi suất trung bình của khoản vay mua nhà cố định 30 năm đã tăng lên 6,51%, mức cao nhất trong gần 9 tháng. Dù vẫn thấp hơn mức 6,86% của cùng kỳ năm ngoái, đây là lần tăng mạnh nhất trong nhiều tuần gần đây và đang làm giảm khả năng mua nhà của nhiều gia đình. Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp Hoa Kỳ cũng cho biết tổng số hồ sơ vay mua nhà và tái cấp vốn đã giảm trong tuần gần nhất, trong đó lượng hồ sơ mua nhà mới sụt giảm đáng kể. Báo cáo của Conference Board cũng cho thấy sự khác biệt khá rõ giữa các nhóm thu nhập. Những gia đình có thu nhập thấp và trung bình tỏ ra bi quan hơn đáng kể so với nhóm thu nhập cao. Trong khi đó, ngày càng nhiều người cho rằng việc tìm kiếm việc làm đang trở nên khó khăn hơn so với vài tháng trước, dù thị trường lao động hiện vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu suy yếu rõ rệt. Theo các nhà kinh tế được tờ Reuters phỏng vấn thì giá dầu tăng trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông cùng với nỗi lo lạm phát có thể kéo dài lâu hơn dự trù là những yếu tố đang tác động trực tiếp tới tâm lý người tiêu dùng. Điều này xuất hiện đúng lúc nhiều gia đình vẫn phải đối mặt với lãi suất cao đối với các khoản vay mua nhà, mua xe và thẻ tín dụng. Điều khiến giới kinh tế theo dõi sát báo cáo này không chỉ là việc niềm tin người tiêu dùng giảm vài điểm trong một tháng thưa quý vị. Tại vì chi tiêu gia đình hiện chiếm gần 70% hoạt động của nền kinh tế. Khi người dân bắt đầu cảm thấy kém tự tin hơn về tương lai, họ thường có xu hướng trì hoãn những khoản chi tiêu lớn, hạn chế vay nợ và tăng tiết kiệm. Và đây được cho là điều đáng chú ý nhất trong báo cáo của tuần này. Không phải là nền kinh tế đã bước vào suy thoái, mà là ngày càng có nhiều người Mỹ bắt đầu lo lắng về khả năng điều đó có thể xảy ra.

Thưa quý vị, tiếp nối sẽ là chuyên mục Đời sống tuần qua. Để coi các tờ báo lớn tuần qua cho chúng ta biết những gì đang xảy ra trong đời sống đây. Câu chuyện đầu tiên, thưa quý thính giả, người trẻ Hoa Kỳ đang mua nhà bằng tiền của cha mẹ. Thưa quý vị, trong nhiều thập niên, sở hữu căn nhà đầu tiên được coi là một trong những dấu mốc quan trọng của tuổi trưởng thành tại Hoa Kỳ. Nhưng với không ít người trẻ hiện nay thì giấc mơ đó ngày càng khó thực hiện nếu chỉ dựa vào thu nhập của chính mình. Một bài viết của Wall Street Journal tuần qua cho thấy ngày càng nhiều người Mỹ thuộc thế hệ Millennials và Gen Z đang bước vào thị trường nhà ở nhờ sự hỗ trợ trực tiếp từ cha mẹ. Sự giúp đỡ có thể dưới nhiều hình thức khác nhau, ví dụ như là cho tiền đặt cọc, đồng ý khoản vay thế chấp hoặc thậm chí mua nhà rồi để cho con trả góp lại sau. Jennifer Cross tại Arizona là một trong những trường hợp như vậy. Sau nhiều năm liên tục chuyển nhà để tìm nơi có giá thuê phù hợp và chấp nhận quãng đường đi làm kéo dài gần 2 tiếng mỗi ngày, cô cuối cùng cũng được cha mẹ mua cho một căn nhà trị giá khoảng 625.000 đô la. Khoản vay thế chấp đứng tên người cha, còn Jennifer trả lại cho ông khoảng 2.200 đô mỗi tháng. Câu chuyện tương tự cũng xuất hiện tại nhiều nơi khác trên khắp Hoa Kỳ. Tại Chicago, Amanda Magalanes vừa mua được căn nhà đầu tiên nhờ khoản tiền đặt cọc và sự bảo lãnh của cha mẹ. Tại Georgia, thì một cặp vợ chồng có ba con nhỏ nhận được 115.000 đô la từ mẹ chồng để có thể mua căn nhà phù hợp với gia đình. Đằng sau những ví dụ này là một thực tế đang thay đổi rất nhanh, thưa quý vị. Theo Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Hoa Kỳ, khoảng 22% người mua nhà lần đầu trong năm 2025 đã sử dụng tiền cho tặng hoặc khoản vay từ gia đình và bạn bè để thanh toán tiền đặt cọc. Một khảo sát khác của Redfin cho thấy 26% người Mỹ trong độ tuổi từ 18 tới 44 từng nhận hỗ trợ tài chính từ gia đình để mua nhà. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chủ yếu là giá nhà và lãi suất vay mua nhà hiện đều ở mức cao. Trong khi thế hệ cha mẹ từng có thể mua nhà với giá dưới 100.000 đô la vào những năm 90, nhiều người trẻ ngày nay đối mặt với mức giá cao gấp nhiều lần và lãi suất thế chấp trên 6%. Và thưa quý vị, với nhiều gia đình, câu hỏi không còn là liệu cha mẹ có nên giúp con mua nhà hay không nữa, mà là nếu không có sự giúp đỡ đó, thì liệu người trẻ có còn đủ khả năng để bước chân vào thị trường nhà ở hay không? Sau đây, câu chuyện tiếp theo có liên quan đến World Cup. Thưa quý vị, ngay cả World Cup cũng chưa thể cứu nổi ngành du lịch. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là World Cup 2026 sẽ khởi tranh tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Với giải đấu thể thao lớn nhất hành tinh này thì nhiều người từng kỳ vọng Hoa Kỳ sẽ chứng kiến một làn sóng du khách quốc tế đổ về các thành phố đăng cai. Nhưng những số liệu được công bố trong tuần qua lại cho thấy một thực tế khá khác biệt. Theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới WTTC, lượng khách quốc tế tới Hoa Kỳ trong năm 2025 đã giảm khoảng 5,5% so với năm trước, bất chấp việc ngành du lịch toàn cầu vẫn đang tiếp tục phục hồi. Tổ chức này phỏng định sự sụt giảm này có thể khiến Hoa Kỳ thất thu hàng tỷ đô la và chi tiêu du lịch quốc tế trong năm nay. Một số dữ liệu khác cũng cho thấy xu hướng tương tự. Theo hãng phân tích hàng không Cirium, lượng đặt vé quốc tế tới Hoa Kỳ trong mùa hè năm nay thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp du lịch tại các thành phố đăng cai World Cup cho biết lượng đặt phòng hiện vẫn thấp hơn những gì họ từng kỳ vọng. Điều đáng chú ý là sự suy giảm này diễn ra trong bối cảnh du lịch toàn cầu không hề chậm lại. WTTC cho biết thế giới đang có thêm hàng chục triệu lượt khách du lịch quốc tế mỗi năm, nhưng một phần đáng kể của dòng khách đó lại đang lựa chọn các điểm đến khác thay vì Hoa Kỳ. Các chuyên gia cho rằng có nhiều nguyên nhân đứng sau hiện tượng này. Chi phí du lịch tại Hoa Kỳ hiện thuộc nhóm cao nhất thế giới, từ khách sạn, nhà hàng cho tới vé phi cơ nội địa. Bên cạnh đó, thủ tục visa và nhập cảnh cũng thường được du khách quốc tế đánh giá là phức tạp hơn nhiều so với các quốc gia cạnh tranh khác. Đáng chú ý, ngay cả Brand USA, tổ chức được chính phủ giao nhiệm vụ quảng bá hình ảnh du lịch quốc gia, cũng đang đẩy mạnh các chiến dịch tiếp thị quốc tế nhằm thu hút du khách trước thềm World Cup. Dĩ nhiên, giải đấu vẫn được kỳ vọng sẽ mang thêm hàng trăm ngàn, thậm chí là hàng triệu du khách tới Hoa Kỳ trong năm tới. Tuy nhiên, những dữ liệu được công bố tuần qua cho thấy World Cup có thể không phải là lời giải tự động cho những thách thức mà ngành du lịch Hoa Kỳ đang phải đối mặt.

Tiếp nối thưa quý khán giả sẽ là chuyên mục Con Người Tuần Qua. Thưa quý vị, để mở đầu chuyên mục này sẽ là câu chuyện về một người mẹ 62 tuổi nhận bằng đại học cùng con trai. Trong lễ tốt nghiệp của Đại học Massachusetts Lowell diễn ra ngày 16 tháng 5 vừa qua, một trong những khoảnh khắc được nhiều người chú ý không phải đến từ thành tích học tập đặc biệt hay những bài phát biểu trên sân khấu, mà theo tờ People, đó là hình ảnh bà Maureen Whitcomb, 62 tuổi, cùng bước lên nhận bằng cử nhân với con trai mình. Bà Maureen tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, còn con trai Bryce, 25 tuổi, cũng nhận bằng trong cùng đợt tốt nghiệp. Trên khán đài hôm đó có mặt ba người con còn lại của bà để chứng kiến khoảnh khắc cả hai mẹ con cùng hoàn thành một chặng đường học tập. Chia sẻ với tạp chí People, gia đình cho biết hành trình này thực ra đã kéo dài nhiều thập niên. Vào năm 2000, khi 36 tuổi, bà Maureen sinh một lúc 4 người con. Chồng bà là tài xế xe tải đường dài, thường xuyên vắng nhà, còn phần lớn việc chăm sóc các con do bà đảm nhận. Khi những đứa trẻ lên 11 tuổi, cuộc hôn nhân kết thúc và bà trở thành mẹ đơn thân. Trong nhiều năm sau đó, ưu tiên lớn nhất của bà là nuôi dạy 4 người con trưởng thành. Khi các con lớn hơn, bà làm công việc hành chánh tại một đài truyền hình và từng hoàn thành bằng marketing tại một trường cao đẳng cộng đồng năm 2018. Tuy nhiên, kế hoạch học tập lại phải tạm gác khi các con lần lượt bước vào giai đoạn chuẩn bị cho việc học cao hơn. Đến năm 2023, trong lễ tốt nghiệp của người con gái thứ hai, các con đã quyết định mẹ hãy quay lại trường học. Bà Maureen nhập học trở lại ở tuổi 60. Trong thời gian học, bà và Bryce thậm chí còn có lúc ngồi chung lớp. Bryce kể rằng, nhiều buổi tối anh giúp mẹ làm bài tập và ôn các môn học. Hai năm sau, lời động viên đó đã đưa cả hai mẹ con tới cùng một sân khấu tốt nghiệp, thưa quý vị. Nhưng dường như đây vẫn chưa phải là điểm kết thúc đâu. Vì sau khi nhận bằng cử nhân ở tuổi 62, bà Maureen cho biết bà đang chuẩn bị quay lại trường vào mùa thu năm tới để theo học chương trình thạc sĩ. Và thưa quý thính giả, trong tuần qua thì có một cậu bé vừa bước sang tuổi thứ 7 đã trở thành tâm điểm chú ý qua câu chuyện em chinh phục một trong những vách đá nổi tiếng nhất Hoa Kỳ. Thưa quý thính giả, một cậu bé vừa bước sang tuổi thứ 7 trở thành tâm điểm khi hoàn thành hành trình chinh phục El Capitan, vách đá granite nổi tiếng tại vườn quốc gia Joe Smith, tiểu bang California. Tên của cậu là Joey Danger Evermore. Điều đặc biệt là Joey bắt đầu cuộc leo núi khi mới 6 tuổi và hoàn thành hành trình đặc biệt này đúng dịp sinh nhật lần thứ 7. Sau 6 ngày liên tục bám trên vách đá gần như dựng đứng, Joey trở thành người trẻ nhất từng leo tới đỉnh El Capitan. El Capitan cao khoảng 7.573 feet và từ lâu được coi là một trong những thử thách nổi tiếng nhất của giới leo núi thế giới. Trong chuyến leo núi này, Joey đồng hành cùng cha mình là Joe Evermore, hai người anh trai và một ekip làm phim tài liệu. Gia đình đến từ Colorado. Theo người cha thì 6 ngày trên vách đá không hề dễ dàng. Cả nhóm phải đối mặt với gió mạnh, thời tiết khắc nghiệt, việc phân chia thức ăn và nước uống cùng cảm giác mệt mỏi kéo dài khi phải ngủ trên các bệ đá, lơ lửng giữa không trung. Đây cũng không phải lần đầu gia đình Evermore lập nên dấu mốc đặc biệt. Hồi năm 2022, người anh trai Sam của Joey từng trở thành người trẻ nhất chinh phục El Capitan khi mới 8 tuổi. Giờ đây, kỷ lục đó được em trai mình phá vỡ. Hành trình này cũng tạo ra nhiều tranh luận, thưa quý vị. Một số người cho rằng môi trường leo núi quá nguy hiểm với trẻ em. Tuy nhiên, gia đình cậu bé khẳng định mọi hoạt động đều được chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hiện dưới sự giám sát rất là nghiêm ngặt. Sau khi hoàn thành chặng đường kéo dài gần một tuần, điều Joey nhớ nhất dường như không phải là kỷ lục mà em vừa lập được. Theo cha em kể lại thì khi đứng trên đỉnh núi, em chỉ nói giỡn một câu rất là trẻ con. Con lên đỉnh lúc 6 tuổi và xuống núi.

Thưa quý thính giả, vừa rồi là chương trình Nước Mỹ tuần qua. Nam Dương rất cảm ơn quý vị đã đồng hành để cùng nhìn lại những sự kiện, xu hướng và câu chuyện đáng chú ý tại Hoa Kỳ trong những ngày gần đây. Và đến đây Nam Dương xin được chào tạm biệt quý vị. Cảm ơn đã dành thời giờ theo dõi chương trình, cũng như cảm ơn các thân chủ quảng cáo luôn đồng hành với đài. Xin chúc quý vị và gia đình những ngày sắp tới thật bình an, nhiều sức khỏe và niềm vui nha. Chúng ta sẽ cùng trở lại với 4 chuyên mục quen thuộc của chương trình này vào giờ này tuần sau.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bellair đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Giờ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
9: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
10: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
9: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
10: Ừ.
11: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
7: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888 1855 855 5888.

Quý thính giả đang nghe Đài Việt Radio phát thanh trên làn sóng 1560 AM từ Bel Air, Houston, Texas. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức chương trình nhạc chọn lọc do anh Tứ phụ trách. Tình yêu là thứ tình cảm rất màu nhiệm gắn kết hai người xa lạ. Khi đã yêu nhau, thì họ có thể nhường nhịn, hy sinh đến độ có thể sống chết vì nhau. Vì thế, khi tình yêu đó qua thời gian tìm hiểu và thử thách rồi, bỗng dưng có một trở lực đến, thì họ sầu cổ đến độ héo gầy vì nhớ nhung rai rứt. Họ chỉ biết tìm về kỷ niệm, nhớ từng giọng nói lời ca, nhưng quá xa xăm và rất mơ hồ trong tâm trí. Nhìn bầu trời chỉ thấy mây tím giăng sầu, nhìn cây chỉ thấy lá không còn reo vui, mà âm thanh như khóc than đồng cảm. Chỉ còn biết gọi tình xưa lúc nắng tàn phai, và ngậm ngùi tiễn biệt tình em vào quên lãng.

Thưa quý thính giả, thành phố Houston chúng ta vừa tiễn đưa một nhạc sĩ tài hoa vào vùng miên viễn, nhạc sĩ Sông Ngọc. Anh là hiện thân của người miền Nam, giản dị và rất dễ gần gũi. Có thể nói chưa ai, dù là nhạc sĩ hay ca sĩ, có lời phiền hà ta tháng khi đã là bạn bè hay đồng nghiệp với anh. Anh giúp đỡ tận tình và trải lòng khuyên nhủ khi người đến với anh mới bước chân vào lĩnh vực văn nghệ. Về việc phổ nhạc các bài thơ hay thì anh có tài thiên phú bậc thầy. Khi chỉ cần đọc lời thơ, anh đã có ngay cảm xúc để phổ lên những nốt nhạc, nâng lời thơ lên một bậc thật gần gũi tâm hồn người cùng tâm trạng. Bài thơ Phải Chi được Sông Ngọc sáng tác trong trường hợp đó. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Thượng Đế rất công bằng trong đức háo sanh. Ngài vừa cất đi một ngôi sao bắt đầu thì đã cho chúng ta một tài năng khác trong lĩnh vực âm nhạc. Song Ngọc vừa ra đi thì lóe lên một tài năng khác, nhạc sĩ Tuấn Chương. Tuấn Chương đã tìm đến âm nhạc từ thời thanh niên ở tuổi học trò. Theo dòng đời, mặc dù bươn chải cho cuộc sống nhưng sáng tác vẫn là nguồn cảm hứng tuôn trào bất tận trong anh. Do vậy, đã có hàng trăm sáng tác của Tuấn Chương đã hoàn tất, và trong thời gian qua anh đã góp mặt trên dưới 5 CD. Trong đó có nhiều bài anh phổ từ các bài thơ của các thi sĩ tại Houston và các nơi khác. Mời quý thính giả cùng nghe nhạc phẩm Đừng Hỏi Em của nhạc sĩ Tuấn Chương, phổ từ bài thơ của thi sĩ Mai Anh do Kim Phượng trình bày.

Trái tim có những lý lẽ mà lý trí không biết. Khi nói lên câu này, chắc Văn Hào Pháp phải là người từng trải chốn tình trường. Nó là lời minh chứng và lý giải cho mối tình của hai người dù đã yên bề gia thất, nhưng tình cờ gặp nhau, tìm hiểu và họ đã yêu nhau bằng tất cả tâm hồn và trái tim rung động đầy cảm xúc. Ở phương diện đạo đức, ta có thể lên án họ, nhưng ở lĩnh vực tình cảm, ta phải công nhận đây là một mối tình đẹp, đến với nhau bằng tình cảm yêu thương thật sự. Nhưng thôi, hãy ghi nhận đây là kỷ niệm đẹp có hiện hữu trong một khoảng đời, chứ đừng tiếp nối, vì nó sẽ mang đến nhiều di lụy.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình nhạc chọn lọc do anh Tứ phụ trách. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị chương trình nhạc chọn lọc lần sau.

0: xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: tươi ngon, xin mời bạn ghé thăng hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
6: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
7: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
8: ghế massage Infinity,
7: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
6: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
9: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là BL Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Uy Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Uy với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Uy và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping BL Professional.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Vân Trang và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Vân Trang. Sau đây, Vân Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi bản tin trưa nay và chào chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết khói bốc lên nghi ngút ở miền nam Lebanon. Khói đen bốc lên nghi ngút tại miền nam Lebanon vào sáng thứ Hai ngày 1 tháng 6 sau các cuộc oanh kích của Israel được hãng thông tấn quốc gia Lebanon NNI đưa tin. Các hoạt động thù địch tại Lebanon đã leo thang bất chấp lệnh ngừng bắn do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố vào ngày 16 tháng 4, cũng như một loạt các cuộc gặp hiếm hoi giữa chính phủ Lebanon và Israel dưới sự bảo trợ của chính phủ Washington. Thành phố Nabatieh, một thành trì của lực lượng Hezbollah, đã hứng chịu những đòn oanh kích dữ dội từ Israel trong cả cuộc chiến hiện tại lẫn cuộc chiến diễn ra vào năm 2024. Việc Israel chiếm giữ được lâu đài Beaufort vào cuối tuần qua đã đưa quân đội quốc gia này tiến sát chỉ còn cách thành phố Nabatieh vỏn vẹn 8 cây số. Cuộc tiến quân vào lâu đài đã mang lại cho quân đội Israel một vị trí chiến lược đắc địa, cho phép họ kiểm soát tầm nhìn trên một phạm vi rộng khắp miền nam Lebanon và miền bắc Israel, khu vực vốn thường xuyên bị tấn công nhắm vào các khu dân cư của Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng Israel đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tác chiến trên bộ tại Lebanon. Tại đây, quân đội Israel đã thiết lập một vùng an ninh tự tuyên bố ở phía nam lãnh thổ Lebanon với mục đích được cho là nhằm bảo vệ miền bắc Israel khỏi các cuộc tấn công của phe Hezbollah.
0: Hoa Lục gửi lời chia buồn về vụ nổ gây chết người tại một ngôi làng ở Myanmar. Vào thứ Hai ngày 1 tháng 6, Hoa Lục đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân trong vụ nổ súng trong một vụ nổ xảy ra tại một ngôi làng ở Myanmar, đồng thời cho biết công dân nước này nằm trong số những người bị trọng thương. Theo thông tin từ lực lượng dân quân đang kiểm soát làng mạc tại Kauthat, cùng lời kể của nhân chứng hôm thứ Hai, vụ nổ kho thuốc nổ do một trong những nhóm quân nổi dậy tại Myanmar cất giữ đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người vào hôm Chủ nhật ngày 31 tháng 5. Hoạt động tìm kiếm những người sống sót vẫn đang tiếp diễn giữa khung cảnh hoang tàn bao trùm hiện trường vụ nổ. Số liệu thống kê từ bệnh viện ghi nhận 39 người thiệt mạng và 75 người bị thương. Đây là con số thương vong chính thức đầu tiên được nhóm này công bố.
1: Thưa quý vị, bản tin tiếp nối cho biết cuộc tấn công bằng phi cơ drone của Nga đã làm hư hại trung tâm công nghiệp tại Dnipro. Vào Chủ nhật ngày 31 tháng 5 trên mạng xã hội Telegram, Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết một cuộc tấn công bằng phi cơ drone của Nga đã gây hư hại một trung tâm công nghiệp tại thành phố Dnipro, miền trung Ukraine, khiến một nhà kho bốc cháy. Theo các đoạn phim của hãng thông tấn Reuters, các đội cứu nạn khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường của một trung tâm thuộc công ty Novabus, nơi đã bùng phát hỏa hoạn sau cuộc tấn công. Bên ngoài đã vang lên còi báo động oanh kích, biết một cuộc tấn công bằng phi cơ drone của Nga đã gây hư hại một trung tâm công nghiệp tại thành phố Dnipro, miền trung Ukraine, khiến một nhà kho bốc cháy. Theo các đoạn phim của hãng thông tấn Reuters, các đội cứu nạn khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường của một trung tâm thuộc công ty Novabus, nơi đã bùng phát hỏa hoạn sau cuộc tấn công. Bên ngoài đã vang lên còi báo động oanh kích. Một chiếc phi cơ điều khiển từ xa đã bay thẳng vào bên trong trung tâm.

0: Tổng giám đốc tổ chức WHO thăm cơ sở điều trị Ebola mới tại Congo. Vào Chủ nhật ngày 31 tây tháng 5, Tổng giám đốc tổ chức WHO Tedros Adhanom đã tới thăm một cơ sở điều trị Ebola vừa mới đi vào hoạt động ở Bunia, miền đông của Congo, trong bối cảnh các cơ quan y tế và các đối tác viện trợ đang đẩy mạnh nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát dịch bệnh. Do nhiều yếu tố virus đã lây lan mà không bị phát hiện, theo ông Pierre Akilimali, người phụ trách công tác ứng phó với dịch bệnh Ebola tại Congo, các giới chức y tế vẫn giữ thái độ lạc quan. Ông lưu ý rằng loại virus này không phức tạp như các biến thể virus đã từng được kiểm soát trong những đợt bùng phát dịch trước đây, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng đợt dịch bệnh này có thể sớm kiểm soát nhờ sự hỗ trợ từ các đối tác. Việc ghi nhận hơn 900 người bị nghi là nhiễm đã khiến cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO phải ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, đồng thời cảnh báo rằng tình trạng phát hiện người bệnh chậm trễ cùng tình hình an ninh bất ổn tại các khu vực chịu ảnh hưởng đã khiến cho tốc độ lây lan của dịch vượt xa các nỗ lực ứng phó.
1: Sẽ không có thỏa thuận nào với Hoa Kỳ cho đến khi quyền lợi của người dân Iran được bảo đảm. Vào Chủ nhật ngày 31 tháng 5, trưởng đoàn đàm phán cấp cao của Iran là Mohammed Baker Khalifov tuyên bố Iran sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột với Hoa Kỳ, trừ khi có sự bảo đảm chắc chắn rằng có quyền lợi của người dân Iran được bảo vệ. Ông Khalifov khẳng định rằng họ hoàn toàn không đặt niềm tin vào những lời hứa của Hoa Kỳ. Ông Khalifov đưa ra những phát biểu trên sau khi làm lễ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ mới cùng với đoàn chủ tịch của cơ quan lập pháp này. Ông Donald Trump nói với đài Fox News rằng Hoa Kỳ và Iran đang tiến rất gần tới việc đạt được một thỏa thuận tốt đẹp. Tuy nhiên, ông Trump cũng tuyên bố rằng nếu một thỏa thuận không thể đạt được, ông sẽ yêu cầu sự can thiệp của ngũ giác đài và giải quyết tình hình theo một phương thức khác. Ông Trump cũng nhấn mạnh rằng thỏa thuận này cần phải bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz, cũng như việc đảm bảo Iran không sở hữu vũ khí nguyên tử.
0: Tiếp nối là tin Á Châu, Nhật Bản bác bỏ chủ nghĩa quân phiệt mới. Vào Chủ nhật ngày 31 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinzo Koizumi đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng chính phủ Tokyo đang theo đuổi chủ nghĩa quân phiệt mới, đồng thời chỉ trích Hoa Lục vì việc gia tăng nhanh chóng năng lực quân sự mà thiếu đi sự minh bạch. Điều này càng làm nổi bật những căng thẳng ngày càng một sâu sắc giữa hai quốc gia. Phát biểu tại cuộc đối thoại Shangri-La ở Singapore, ông Koizumi cho biết cách tiếp cận đối ngoại cũng như các hoạt động quân sự của Hoa Lục là đang gây những vấn đề quan ngại sâu sắc đối với Nhật Bản và cộng đồng quốc tế. Quan hệ giữa Nhật Bản và Hoa Lục đã trở nên tồi tệ nhất trong nhiều năm qua sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tuyên bố vào tháng 11 năm ngoái rằng nếu Hoa Lục tấn công Đài Loan thì có thể sẽ dẫn đến phản ứng quân sự từ phía Nhật Bản. Hoa Lục coi Đài Loan là lãnh thổ của họ bất chấp sự phản đối từ chính quyền Đài Bắc.
1: Thưa quý vị, bản tin tiếp nối cho biết thủ đô Bangkok ở Thái Lan đã ngập tràn sắc cầu vồng. Vào Chủ nhật ngày 31 tháng 5, các con phố tại thủ đô Bangkok ở Thái Lan đã tràn ngập sắc cầu vồng khi hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới tụ hội tại đây để mừng ngày lễ Gay Pride. Cuộc diễn hành thường niên này được tổ chức vào tháng Gay Pride trong tháng 6 đã chứng kiến dòng người tham dự lễ hội tràn ngập các con phố thuộc khu vực Siloam, tạo nên một biển màu sắc rất là thú vị, âm nhạc và không khí tưng bừng. Một lá cờ Gay Pride, 7 sắc cầu vồng dài tới 500 mét đã trải dài dọc theo đường Siloam. Cuộc diễn hành khởi hành từ công viên John Nersey và kết thúc tại đại lộ Rama 1. Đám đông đã lấp kín các con phố tại khu vực Siloam, thành phố Bangkok, với những người dân từ khắp nơi trên đất nước Thái Lan cũng như từ khắp nơi trên thế giới cùng nhau hòa mình vào các hoạt động ăn mừng.
0: Người trồng xoài tại Ấn Độ gặp khó khăn do năng suất sụt giảm vì thời tiết. Một nông dân Ấn Độ là ông Ndoki cho biết những cơn mưa trái mùa và việc sử dụng các loại hóa chất kém chất lượng đã gây ra thiệt hại nặng nề cho vườn xoài của ông. Trước đây, vườn cây của ông Doki

0: thường thu hoạch từ 7.000 cho đến 8.000 thùng xoài mỗi năm. Thế nhưng năm nay thì ông Duki chỉ thu vỏn vẹn được 600 cho tới 700 thùng. Bà Komo Walker cho biết, một chuyên gia làm vườn và cũng là nhà trồng xoài đang phải chật vật xoay sở để hoàn thành các hợp đồng cung cấp cho những đơn vị bán thực phẩm tại Ấn Độ, sau khi vườn xoài của gia đình bà gần như không thu hoạch được bất kỳ trái xoài Alfonso nào trong năm nay. Bà Walker và ông Duki đều ở thị trấn ven biển Delghat thuộc tiểu bang Maharashtra, cùng với vùng đất nổi tiếng trồng xoài Alfonso trứ danh và đắt đỏ. Ấn Độ hiện là quốc gia sản xuất xoài lớn nhất thế giới, với sản lượng dự trù đạt mức từ 28 triệu tấn trong niên vụ 2024-2025. Giới chức nông nghiệp địa phương chia sẻ rằng sự chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm tăng đột ngột trong tháng 12 và tháng Giêng đã gây ảnh hưởng đến quá trình ra hoa và kết trái.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi đến với phần tin Hoa Kỳ.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and Lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1 triệu 6 Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
5: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
6: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
5: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
6: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ hai tin Hoa Kỳ. Vân Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên sau đây.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ lại oanh tạc các cơ sở quân sự của Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm CENTCOM hôm nay 1 tháng 6 thông báo trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc không kích gần thành phố Riyadh trên đảo Quds miền Nam Iran và gần biển Hormuz. Không lực Hoa Kỳ đã phá hủy các hệ thống phòng không của Iran, một trạm điều khiển mặt đất và drone tấn công tự sát. Đợt không kích được tiến hành một cách có kiểm soát và thận trọng nhằm đáp trả các hành động gây hấn của Iran. Trong đó có vụ lực lượng vệ binh Hồi giáo đã bắn hạ drone MQ-1 của Mỹ đang hoạt động trên vùng biển quốc tế Kuwait, nơi đặt trụ sở của CENTCOM cho biết đã huy động hệ thống phòng không và khai hỏa vào sáng sớm hôm nay để chặn hỏa tuyến và drone Iran. Về phía Iran thì lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tố cáo Hoa Kỳ tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn, đồng thời khẳng định Tehran đã đáp trả bằng các phương tiện quân sự nhưng không đi sâu vào chi tiết. Giao tranh gần đây diễn ra vào lúc lệnh ngừng bắn kể từ ngày 8 tháng 4 năm 2026 giữa Hoa Kỳ và Iran trên nguyên tắc vẫn có hiệu lực. Iran vẫn kiểm soát eo biển Hormuz, gây căng thẳng trên thị trường dầu hỏa và khí đốt.
0: Cựu chủ tịch Joram Powell nhấn mạnh hồi chuông cảnh báo cho nước Mỹ. Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ FED Jerome Powell vừa mới đưa ra cảnh báo về hệ lụy của việc chính trị hóa Ngân hàng Trung ương. Đây là phát biểu công khai đầu tiên của ông Jerome Powell sau khi kết thúc nhiệm kỳ 8 năm làm chủ tịch FED. Ông Powell nhấn mạnh, các thể chế dân chủ cần rất nhiều thời gian, công sức và sự kiên nhẫn để xây dựng Ngân hàng Trung ương, nhưng cơ quan này có thể bị phá hủy nhanh chóng. Tuyên bố này được đưa ra trong bài phát biểu chuẩn bị sẵn khi ông nhận giải thưởng John F. Kennedy về lòng dũng cảm do Quỹ Thư viện John F. Kennedy trao tặng. Khi công bố giải thưởng dành cho ông Jerome Powell, đại diện Quỹ Thư viện John F. Kennedy khẳng định ông đã bảo vệ thành công một trong những thể chế phi chính trị quan trọng nhất của quốc gia. Ông cũng thể hiện lòng dũng cảm phi thường trước những rủi ro liên tục nhắm vào cá nhân và sự nghiệp của ông.
1: Phong trào Nokin chuẩn bị biểu tình toàn quốc đúng sinh nhật 80 tuổi của Tổng thống Donald Trump. Phong trào Nokin cố ý chọn vào ngày 14 tháng 6, đúng ngày sinh nhật 80 tuổi của Tổng thống Donald Trump, để dựng một ngày hành động toàn quốc, biến ngày cá nhân của Tổng thống thành dịp nhắc lại rằng nền Cộng hòa nước Mỹ không sinh ra để phục vụ ông vua nào. Ngay trong lời kêu gọi, họ gọi Tổng thống Trump là chính trị lãnh tụ mạnh tay và tham nhũng, đối lập với một nước Mỹ do dân thường thuộc đủ màu da, nền tảng và niềm tin, đứng chung hàng rào để bảo vệ quyền tự do và duy trì quyền lực nơi người dân, chứ không trong tay một cá nhân tự phóng đại mình. Buổi ca nhạc Cry Out, Sing Out dài 90 phút tại The Town Hall ở New York không chỉ là chương trình văn nghệ, mà là một tuyên ngôn chính trị về quyền tự do ngôn luận, do Ủy ban vì tu chính án thứ nhất và do James Fonda đứng ra đỡ đầu. Ngoài buổi trình diễn chính, phong trào tổ chức thêm 18 buổi xem trực tiếp tại 11 tiểu bang. Kể từ khi Tổng thống Trump quay lại Tòa Bạch Ốc, phong trào Nokin đã 3 lần xuống đường, trong đó lần đầu tiên cũng chọn đúng sinh nhật ông vào năm 2025, trùng với cuộc duyệt binh 250 năm của quân đội Hoa Kỳ ở Washington DC và vào tháng 3 năm 2026.
0: Thẩm phán liên bang tạm ngăn chi tiêu tiền từ quỹ 1,8 tỷ Mỹ kim của ông Trump. Một thẩm phán liên bang hôm qua vừa ra lệnh tạm thời ngăn chính quyền Tổng thống Donald Trump chi trả bất kỳ khoản bồi thường nào từ quỹ dàn xếp trị giá khoảng 1,776 tỷ Mỹ kim, được lập ra để bồi thường cho các đồng minh của ông, nói rằng họ là nạn nhân của một chính quyền bị vũ khí hóa. Thẩm phán Leonie Brinkemart tại Alexandria, Virginia, đồng thời cấm chính phủ tiếp tục xúc tiến việc thành lập quỹ khi các vụ kiện thách thức tính hợp pháp của quỹ vẫn còn trước tòa. Quỹ nói trên do Bộ Tư pháp lập ra nhằm dàn xếp vụ kiện của Tổng thống Trump đối với Sở Thuế vụ IRS về vụ rò rỉ hồ sơ thuế, nhưng đã vấp phải phản ứng dữ dội, kể cả từ một số nghị sĩ Cộng hòa, vì lo ngại có khả năng cả những người bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6 tháng Giêng 2021 cũng có thể được lãnh tiền. Trong một phiên điều trần tại Quốc hội, quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanch đã từ chối loại trừ khả năng những người bị tấn công cảnh sát trong vụ bạo loạn ngày 6 tháng Giêng vẫn có thể đủ điều kiện lãnh tiền từ quỹ. Phiên điều trần kế tiếp dự trù sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 6 để quyết định có gia hạn lệnh ngăn chặn hay không.
1: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc, Tổng thống Donald Trump đã đề nghị hủy chương trình biểu diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội Great American State Fair dự kiến diễn ra tại khu National Mall ở thủ đô Washington DC vào cuối mùa hè năm nay, sau khi hàng loạt nghệ sĩ tuyên bố rút lui khỏi sự kiện vì lo ngại yếu tố chính trị. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 30 tháng 5, Tổng thống Trump cho rằng thay vì dành nguồn lực lớn cho các chương trình ca nhạc, nước Mỹ nên tổ chức một cuộc meeting quy mô lớn để kỷ niệm 250 năm ngày tuyên ngôn độc lập được công bố. Đề xuất trên được xuất hiện trong bối cảnh lễ hội Great American State Fair, một trong những hoạt động trọng điểm hướng tới dấu mốc 250 năm lập quốc vào năm 2026, đang đối mặt với những tranh cãi liên quan tới tính chất của sự kiện. Theo truyền thông, ông Trump dự kiến chủ trì lễ hội khai mạc vào ngày 24 tháng 6, nhưng chưa rõ ban tổ chức sẽ tìm nghệ sĩ thay thế hay điều chỉnh nội dung chương trình theo đề xuất mới của Tòa Bạch Ốc. Great American State Fair kéo dài 16 ngày do tổ chức Freedom 250 thực hiện với mục tiêu tôn vinh lịch sử, văn hóa và bản sắc của 50 tiểu bang trên toàn nước Mỹ.
0: Kính thưa quý vị, Great American State Fair là sự kiện dành cho mọi công dân Mỹ. Đáp lại những chỉ trích người phát ngôn của Freedom 250, bà Rachel Risner khẳng định là Great American State Fair là sự kiện dành cho mọi công dân Mỹ được tổ chức nhằm tôn vinh 250 năm lịch sử tự do và tinh thần đoàn kết dân tộc. Theo bà, các cáo buộc cho rằng lễ hội mang tính đảng phái là không chính xác, mặc dù một số nghệ sĩ rời khỏi chương trình, nhưng nhiều tên tuổi khác vẫn xác nhận là sẽ tham gia. Các nghệ sĩ này cho biết mục tiêu của họ là mang đến các hoạt động giải trí và góp phần tạo nên bầu không khí gắn kết trong dịp kỷ niệm có ý nghĩa lịch sử, đặc biệt đối với nước Mỹ. Theo giới quan sát, những tranh cãi chung quanh Great America State Fair phản ánh những chia rẽ chính trị hiện nay tại Hoa Kỳ, đồng thời đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì tính phi đảng phái đối với các sự kiện mang ý nghĩa quốc gia.
1: FIFA nguy cơ phải hoàn tiền vé World Cup năm 2026. Giới chức Hoa Kỳ mở cuộc điều tra về chính sách giá vé World Cup trong bối cảnh FIFA bị cáo buộc áp dụng cơ chế tăng giá bất hợp lý và có thể buộc phải hoàn tiền cho người hâm mộ nếu vi phạm được xác định. Tuần trước, tiểu bang New Jersey đã gửi trắc yêu cầu FIFA cung cấp thông tin và đề nghị điều tra chi phí vé tại sân MetLife, nơi sẽ tổ chức trận chung kết vào ngày 19 tháng 7. Ngày 27 tháng 5, Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang New York Letitia James và Bộ trưởng Tư pháp New Jersey Jennifer Davenport xác nhận mở cuộc điều tra chung. Trong thông báo, thì họ cho biết giá vé do FIFA đưa ra cao hơn đáng kể so với mọi kỳ World Cup trước đây, nghi ngờ thao túng nguồn cung vé và gây hiểu nhầm về vị trí ngồi tại World Cup. California cũng được cho là đã gửi yêu cầu tới FIFA về tính minh bạch của sơ đồ chỗ ngồi trong quá trình bán vé. Giới chức bảo vệ người tiêu dùng New York cảnh báo FIFA có thể vi phạm luật nếu các cáo buộc về việc gây hiểu nhầm được chứng minh. Trong khi đó, thì các nghị sĩ cũng đã yêu cầu minh bạch về cách thức bán vé và phân bổ chỗ ngồi.
0: Tiếp nối là tin đời sống. Bi kịch hỏng mắt suốt 6 năm vào vụ kiện ngược hy hữu khi cắt mí chui. Một phụ nữ Trung Cộng đã phải gánh chịu thương tật vĩnh viễn khi không thể nhắm kính mắt trong suốt 6 năm sau ca cắt mí tại một cơ sở hoạt động trái phép. Tháng 6, 2020, cô Wan Li đã chi là 12.000 tệ để làm đẹp tại phòng khám Messi do một nữ giám đốc tiếp thị không có chứng chỉ hành nghề trực tiếp phẫu thuật. Các mổ sai kỹ thuật đã khiến cho cô bị đứt tuyến lệ, viêm giác mạc và mắt bị hở tới 1cm khi nhắm, để lại dị tật vĩnh viễn mức độ 9. Cơ quan chức năng sau đó đã đóng cửa phòng khám chui này và làm rõ đối tượng này đã từng làm hỏng mắt của nhiều người khác. Đến tháng 2 năm 2025, tòa án tuyên phạt kẻ thủ ác 6 tháng tù. Để được giảm án, người này thỏa thuận bồi thường cho nạn nhân là 850.000 tệ, kèm theo điều kiện bảo mật thông tin, nếu vi phạm sẽ bị phạt 400.000 tệ. Tuy nhiên, sau khi đền tiền, lật lọng lên mạng chửi rủa và tố nạn nhân vu khống, bức xúc vì bị bôi nhọ, cô Quan đã lên tiếng đính chính thì bị đối phương kiện ngược vì vi phạm thỏa thuận. Đầu năm 2026, tòa án phán quyết cô Quan thua kiện và buộc phải trả 400.000 tệ. Hiện tại, cô Wan Li vẫn sống trong cảnh nước mắt chảy liên tục, ngủ không thể nhắm mắt và bị trầm cảm nặng nề. Câu chuyện cay đắng của cô là lời cảnh báo xương máu cho bất kỳ ai đang có ý định can thiệp giao kéo, phải lựa chọn cơ sở thực sự uy tín để tránh ân hận cả đời.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là phần thứ hai của bản tin trưa nay. Một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi đến với phần tin địa phương, Việt Nam và giải trí.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav cùng Mocha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
9: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
0: Cảm ơn quý vị đã lắng sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ 3, tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết trong một chiến dịch lớn, cơ quan thực thi pháp luật đã thực hiện 21 lệnh khám xét nhắm vào các hoạt động tội phạm có tổ chức tại Galveston County và các khu vực lân cận. Theo thông tin từ cơ quan chức trách, lệnh khám xét chủ yếu nhắm vào các địa điểm liên quan tới cờ bạc bất hợp pháp, rửa tiền và tội phạm có tổ chức. Các địa điểm bị khám xét nằm tại La Marquee, Alvin và một số các khu vực khác thuộc Galveston County. Hiện tại chưa có thông tin về việc bắt giữ hay số tang vật thu giữ được công bố. Chiến dịch này được đánh giá là một phần trong nỗ lực của cơ quan chức năng nhằm siết chặt các hoạt động phạm pháp có tổ chức tại khu vực phía nam Houston. Cảnh sát cho biết các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và sẽ có thêm thông tin được công bố trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết, thành phố Dallas siết chặt an ninh cho World Cup năm 2026. Thành phố Dallas đang khẩn trương hoàn thiện kế hoạch an ninh quy mô lớn nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết FIFA World Cup. Dù các trận đấu diễn ra tại sân vận động AT&T ở Arlington, Dallas vẫn là đại bản doanh, vận hành trung tâm truyền thông quốc tế và lễ hội người hâm mộ với dự kiến là 35.000 người tham dự mỗi ngày. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối thì cảnh sát Dallas đã nhận được hơn 10 triệu USD tài trợ từ liên bang để trang bị hệ thống công nghệ cao, giúp phát hiện và vô hiệu hóa ngay lập tức các thiết bị bay không người lái trái phép. Song song đó thì lực lượng chức năng phát động chiến dịch thẻ đỏ để truy quét tội phạm, siết chặt quản lý các quán bar về đêm và lắp đặt rào chắn di động bảo vệ người đi bộ tại các khu phố giải trí. Ngoài ra, thành phố cũng huy động tối đa lực lượng y tế để sẵn sàng ứng phó với nguy cơ du khách quốc tế bị sốc nhiệt do thời tiết mùa hè khắc nghiệt.
0: Tiếp nối là tin Việt Nam, thanh niên Đồng Nai bị bắt vì đòi giết cả nhà bạn gái. Nghi can Đào Đức Tài, 27 tuổi, ở thành phố Đồng Nai bị bắt với cáo buộc bắn 7 phát súng dọa giết cả nhà bạn gái do mâu thuẫn với cô này. Theo báo VN Express hôm 31 tháng 5, nghi can Tài quen một cô gái ở tỉnh Bình Phước cũ, nay thuộc thành phố Đồng Nai. Sau khi cả hai xảy ra mâu thuẫn tình cảm, nghi can gọi điện đe dọa sát hại cả nhà bạn gái vào ngày 13 tháng 4. Rạng sáng hôm sau, Tài cùng đồng phạm xuất hiện trước nhà người yêu, nổ liên tiếp 7 phát súng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. May là cả nhà cô gái đã kịp đi lánh nạn sau khi bị đe dọa. Nghi can Tài cùng hai đồng phạm bị cho là cố thủ trong một căn nhà, sử dụng vũ khí chống trả công an khi bị vây ráp. Sau đó công an ập vào khống chế bắt giữ nghi can Tài cùng hai đồng phạm. Nghi can bị cáo buộc hành vi giết người, tàn trữ sử dụng vũ khí quân dụng và tàn trữ chất ma túy.
1: Khởi tố các cơ sở sản xuất giá sống bằng hóa chất. Công an thành phố Sài Gòn cho biết đã ra quyết định bắt giam Lưu Văn Thiệp, 34 tuổi, Lâm Văn Hưng, 33 tuổi và hai bị can khác vì vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Tháng 5 năm 2026, Công an kiểm tra đồng loạt 3 cơ sở sản xuất giá sống tại phường Thông Tây Hội, Sài Gòn, phát giác vi phạm quy định về an toàn thực phẩm với quy mô lớn, cụ thể là tại cơ sở của Thiệp, Hưng và của Định. Quá trình kiểm tra thì công an tịch thu 860 lu nhựa chứa giá, hàng trăm lít dung dịch đã pha chế sẵn để phục vụ việc sản xuất giá cùng một số tang vật khác. Các nghi can thừa nhận trong quá trình sản xuất giá đổ, ngoài việc sử dụng các nguyên liệu như là đậu xanh, vôi cục, còn sử dụng thêm hóa chất 6 Benzy Lamino Purin. Đây là chất không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm và danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Tổng số lượng giá đã bán ra thị trường là hơn 1.000 tấn trị giá 8 tỷ đồng.
0: Khởi tố 28 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong 3 tuần. Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 5 của Bộ Khoa học và Công nghệ sáng ngày 1 tháng 6, đại diện Cục Sở hữu Trí tuệ cho biết số vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị khởi tố trong 3 tuần của tháng 5 bằng khoảng 60% tổng số vụ bị khởi tố năm 2025. Ông Trần Lê Hồng, Phó Cục Sở hữu Trí tuệ cho biết tính tới ngày 27 tháng 5, sau 3 tuần ra quân, phát giác 1.438 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có 1.146 vụ bị xử phạt, khởi tố hình sự 28 vụ, tổng số tiền xử phạt các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khoảng là 12,6 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính gần 36 tỷ đồng. Nhiều địa phương đã thành lập tổ công tác liên ngành tăng cường phối hợp giữa các lực lượng công an, quản lý thị trường, hải quan và các cơ quan liên quan trong việc kiểm tra, phát giác, xử phạt các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
1: Thưa quý vị, chuyển sang phần tin liên quan đến văn hóa giải trí. Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy số người hâm mộ rapper người Mỹ Kanye West tại buổi hòa nhạc ở Istanbul. Rapper Kanye West, người đã bị cấm biểu diễn ở một số quốc gia do bình luận bài Do Thái trong quá khứ, đã thu hút hơn 100.000 người hâm mộ đến buổi hòa nhạc tại Istanbul vào tối thứ Bảy 30 tháng 5. West với nghệ danh là G đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội trên toàn cầu và làn sóng hủy bỏ các cuộc biểu diễn trên khắp châu Âu khi đưa ra những phát ngôn bài Do Thái, bao gồm việc phát hành bài hát Heil Hitler, cổ vũ cho chủ nghĩa Đức Quốc xã. Trong lần xuất hiện đầu tiên ở châu Âu tại Thổ Nhĩ Kỳ, Xi đã biểu diễn trong 2 giờ tại sân vận động Olympic Etihad ở Istanbul trước 118.000 khán giả. Có người đã đến từ Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, Ý, Nga, Ba Lan và Trung Đông. Anna Dudo cho biết rapper 48 tuổi dự kiến sẽ biểu diễn tại Hà Lan vào ngày 6 và ngày 8 tháng 6. Vào tháng 4, Xi buộc phải hủy bỏ nhiều buổi biểu diễn như là ở Anh, Pháp và Ba Lan. Xi đã đăng thông tin trên tờ Wall Street Journal để từ bỏ sự ngưỡng mộ trước đây của mình đối với Hitler và xin lỗi về hành động của mình. Và ông cho là đang bị chấn thương não và rối loạn lưỡng cực chưa được điều trị, thưa quý vị.
0: Kính thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết.

0: Ngày hôm nay thì tại thành phố Houston bầu trời trong xanh với mây trắng, tuy nhiên thì nhiệt độ đã khá nóng bức của mùa hè đã đến với thành phố của chúng ta. Với nhiệt độ hiện tại là 88 nhưng cảm giác thực tế lên tới 97, cao nhất trong ngày là 90 xuống thấp nhất trung bình là 77. Ngày hôm nay xác suất có mưa khoảng chừng 3 đến 40%. Sức gió di chuyển trong ngày hôm nay sẽ theo hướng Đông Nam, vận tốc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Buổi chiều tối thì gió sẽ hướng Nam, Đông Nam, vận tốc cũng từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Sang thứ ba, nhiệt độ cao trung bình sẽ là 89, xuống thấp nhất trung bình là 72. Sẽ có mưa, xác suất ban ngày là 50%, gió đông vận tốc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Và vẫn giữ nguyên sức gió và hướng gió không thay đổi cho buổi tối. Xác suất có mưa cũng khoảng từ 5 cho đến 60%.
1: Thưa quý vị, tình hình thời tiết tại Dallas hiện tại thì trạng thái nhiều mây, trời đá hoảnh, không mưa, nhiệt độ là 91 độ, độ ẩm 50%. Vào tối nay thì, xin lỗi, hôm nay thì nhiệt độ cao nhất dự kiến là 95 độ, gió thổi theo hướng Nam Đông Nam với tốc độ từ 10 cho đến 15 dặm trên giờ. Vào đêm nay thì trời chuyển quang đãng không mây, nhiệt độ thấp nhất ban đêm giảm xuống còn 75 độ, gió nhẹ theo hướng Nam Đông Nam tốc độ 5 cho đến 10 dặm trên giờ, độ ẩm tăng cao lên mức 66%. Vào ngày mai, ban ngày thì dự kiến sẽ có sự chuyển biến mạnh so với hôm nay, có khả năng xuất hiện mưa dông vào chiều và đêm. Vào đêm mai thì trời nhiều mây, dự kiến sẽ có mưa dông xuất hiện trước nửa đêm, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống còn 71 độ, gió đông từ 10 cho đến 15 dặm trên giờ, thưa quý vị.
0: Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị có một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

Kính thưa quý vị, cơ quan hàng không ở tại Massachusetts đang tham gia vào một chương trình thí điểm mới, đó là phối hợp với lại Cục An ninh Giao thông Vận tải, tức là TSA, nhằm mục đích cải thiện hiệu quả trong các thủ tục kiểm tra an ninh tại phi trường. Bắt đầu kể từ ngày 1 tháng 6, thì những người bay từ phi trường Boston Logan trên các hãng Delta hoặc là JetBlue, đây là hai hãng hàng không lớn nhất của họ, có thể được kiểm tra an ninh tại nhà ga Framingham, lên xe buýt và được đưa đến khu vực an ninh khép kín của phi trường mà không cần phải trải qua kiểm tra an ninh bổ sung. Và tất cả chỉ với giá có $9, chưa bao gồm chi phí đậu xe $7 mỗi ngày. Và đối với lại những người sống ở vùng ngoại ô phía tây của Boston, không muốn tự mình đi quãng đường 25 dặm đến phi trường Logan và phải đối phó với lại việc đậu xe tại phi trường, hoặc là phải di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng, thì đây có vẻ là một lựa chọn khả thi. Và nó cũng có thể cung cấp mô hình kiểm tra an ninh phi trường cho các phi trường lớn khác ở các khu vực đô thị đông đúc, chẳng hạn như là phi trường New York LaGuardia, hoặc là Atlanta Hartsfield, hoặc là phi trường quốc tế Los Angeles. Vậy điều gì có thể xảy ra sai sót? Rất nhiều. Thưa quý vị, việc tạo ra một cơ sở kiểm tra an ninh phi trường từ xa không khác gì việc thiết lập một nhà ga kiểm tra an ninh phi trường, ngoại trừ việc phương tiện vận chuyển khởi hành là bằng xe buýt thay vì máy bay. Điều này làm cho nhà ga Framingham giống như là một phi trường khu vực, với các điểm kiểm tra an ninh tuân theo các công nghệ, quy trình và yêu cầu do TSA quy định. Tuy nhiên, với quy mô hoạt động nhỏ hơn nhiều, thì bất kỳ một sự hư hỏng thiết bị nào hoặc là việc nhân viên TSA vắng mặt đều có thể tạm thời đóng cửa nhà ga từ xa, buộc hành khách phải đi xe buýt đến phi trường Logan nhưng mà vẫn phải qua kiểm tra an ninh ở đó. Và một khi mà hành khách được kiểm tra an ninh tại nhà ga từ xa, thì họ sẽ trở thành một phần của hệ thống kiểm soát không lưu khép kín, và ngay cả khi họ không có mặt trực tiếp tại phi trường Logan. Điều này đã biến chiếc xe buýt thành một vòng bảo mật an ninh hàng không cần phải được giữ kín cho đến khi hành khách xuống xe tại phi trường. Vấn đề lớn hơn là hành trình giữa Framingham và Logan. Đường cao tốc liên bang 90 đi Boston có thể bị tắc nghẽn, đặc biệt là vào giờ cao điểm buổi sáng. Và những trường hợp cản trở bao gồm tai nạn và hư hỏng thì có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lịch trình. Và nếu xe buýt trong chương trình này bị hư hoặc là gặp tai nạn, thì hành khách sẽ cần phải được kiểm tra an ninh lại ở tại phi trường Logan sau khi xuống xe, có thể dẫn đến việc lỡ chuyến bay. Ngoài ra còn có vấn đề về việc có thể bảo đảm an ninh cho chính những chuyến xe buýt, đặc biệt là nếu chúng không được dành riêng cho việc vận chuyển hành khách đến phi trường. Những người tham gia bảo dưỡng và sửa chữa những chiếc xe buýt này phải trải qua quá trình kiểm tra an ninh tương tự như là nhân viên hàng không bảo dưỡng và sửa chữa máy bay tại phi trường. Khu vực phục vụ xe buýt cũng phải được bảo đảm an ninh giống như là các khu vực tại phi trường nơi bảo dưỡng máy bay. Nếu điều này không thể thực hiện được, sẽ phát sinh thêm rủi ro không lường trước. Và trong trường hợp xấu nhất thì các vật phẩm bị TSA cấm có thể được giấu trên những chiếc xe buýt này và sau đó thì bị lấy bởi một người được kiểm tra an ninh tại nhà ga Framingham. Phi trường Boston Logan có hơn 21 triệu hành khách khởi hành vào năm 2025, với khoảng 90% xuất phát từ phi trường này. Điều này có nghĩa là các điểm kiểm tra an ninh phi trường của Logan kiểm tra trung bình là hơn 50.000 người mỗi ngày. Và dựa trên lịch trình đề xuất, nhà ga Framingham có thể giải quyết tới 1% số hành khách này. Và với tác động tối thiểu đến lưu lượng hành khách và thời gian chờ đợi tại các điểm kiểm tra an ninh phi trường. Chương trình thí điểm này được thiết kế để mà xác định xem là các thiết bị kiểm tra an ninh phi trường từ xa có khả thi hay là không. Tuy nhiên, trước khi giải quyết vấn đề này, thì câu hỏi lớn hơn là liệu tiêu chuẩn an ninh tương tự có thể được duy trì khi mà sử dụng thiết bị kiểm tra từ xa hay là không? Trong điều kiện lý tưởng, thì câu trả lời dường như là có. Tuy nhiên, điều kiện lý tưởng hiếm khi luôn luôn hiện diện. Nếu không, thì chúng sẽ không được gọi là lý tưởng. Điều kiện thời tiết và sự chậm trễ giao thông sẽ tạo ra một sự không chắc chắn. Việc tiếp cận các xe buýt được sử dụng cho chuyến đi Boston Logan có thể bảo đảm an ninh tốt như là máy bay tại phi trường. Một chương trình thí điểm tốt hơn cho một nhà ga từ xa sẽ là một giới hạn số lượng hành khách, chỉ những người đã được kiểm tra an ninh TSA PreCheck.
mức độ nhân sự của nhân viên TSA và công nghệ được triển khai sẽ dễ dàng quản lý hơn cho một nhà ga từ xa. Đây được xem sẽ là một môi trường lý tưởng để mà thử nghiệm khái niệm này và đồng thời giảm thiểu một số rủi ro tiềm tàng trước khi một nhà ga kiểm soát an ninh từ xa quy mô lớn được đưa vào hoạt động. Quy mô của các nhà ga từ xa cũng giúp cho việc chuyển đổi sang tư nhân có thể dễ dàng hơn thông qua chương trình đối tác kiểm tra an ninh TSA. Chương trình TSA Go Plus được công bố gần đây là một bước đi theo hướng này và thúc đẩy nhiều hoạt động an ninh phi trường và việc mua sắm công nghệ cao cho các nhà thầu tư nhân và các phi trường trong khi vẫn cho phép TSA tiếp tục giám sát các chính sách và thủ tục an ninh hàng không. Trạm kiểm soát an ninh từ xa tại Boston là một ý tưởng mới mẻ, rất đáng để nghiên cứu. Và mối lo ngại lớn nhất nằm ở mức độ bảo đảm an ninh cho các chuyến xe buýt. Và việc giới hạn hành khách trên các chuyến xe này chỉ dành cho những người đã ghi danh vào chương trình PreCheck sẽ là một phương pháp và phương án giúp giảm thiểu phần nào rủi ro và đồng thời tạo điều kiện để mà đánh giá tính khả thi của mô hình. Để có thể nhân rộng mô hình này sang một các phi trường khác trong tương lai, cần phải tiến hành thẩm định thật kỹ lưỡng trong giai đoạn thử nghiệm và nhằm có thể bảo đảm rằng không có một thêm rủi ro nào vô tình phát sinh. Đôi khi, việc cứ thế lao nhanh về phía trước lại có thể khiến tiến độ bị chậm lại thay vì được đẩy nhanh hơn.

0: cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
2: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa. Mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.

0: Nhật Minh và Mai Anh chào đón quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Rất vui khi được tái ngộ cùng với quý vị. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Mai Anh sẽ giới thiệu đến cho quý vị một trong những sản phẩm mà phải nói là quý chị em phụ nữ rất là yêu mến, đúng không ạ?
1: Là
0: sản phẩm yến xào, đúng vậy thưa quý vị. Với sản phẩm yến xào thì quý vị cũng đã biết đây là một loại thực phẩm được mệnh danh là thần dược đối với sức khỏe và cũng như là làm đẹp. Và ngày nay thì trên thị trường đã cho thêm rất là nhiều những sản phẩm yến để đáp ứng được nhu cầu của quý khách hàng. Vì lý do đó mà Vinashop đã rất là nhanh chóng để tìm hiểu, và sau một quá trình tìm hiểu rất là nhiều những sản phẩm khác nhau thì đã kiếm được một cái sản phẩm liên quan tới yến xào để giúp cho quý vị bồi bổ sức khỏe và luôn luôn để có thể quý vị làm đẹp hơn. Đó chính là sản phẩm yến ăn liền. Và ngay sau đây thì Nhật Minh và Như Mai Anh cũng sẽ giới thiệu đến cho quý vị những cái dòng sản phẩm khác nhau liên quan tới yến ăn liền với 6 loại mùi khác nhau là Original, Fucudan, Saffron, là nhị hoa nghệ tây đó thưa quý vị, collagen, lá dứa và cũng giống như là hạt sen. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta phải tìm hiểu là tại sao cái sản phẩm này lại có tên là yến ăn liền, nghe giống như mì ăn liền vậy.
1: Đúng rồi, nghe rất là nghe thấy là nhanh tiện lợi đúng không? Là
0: đúng rồi,
1: là họ kết hợp với lại công nghệ sấy than hoa hiện đại từ Hoa Kỳ, rút ngắn thời gian chỉ còn có 5 phút thôi.
0: Wow, dạ, rất là nhanh, đúng,
1: đúng
0: là ăn liền.
1: Dạ, họ có thể mang đi làm hoặc là đi du lịch và có thể dùng ngay khi cần thiết. Dạ, đó là một cái điều rất là tiện lợi. Đúng rồi.
0: Đúng vậy thưa quý vị. Và với một cái hộp yến ăn liền như thế này thì trong đó sẽ chứa tổng cộng là 100 gram gồm 10 gói bên trong, với 70% là yến nguyên chất và coi như là 30% còn lại là đường phèn, và sẽ có những cái hương vị đặc trưng tùy theo những cái sản phẩm khác nhau. Và tổ yến xào thì chúng ta sẽ có chứa tới 31 những cái nguyên tố vi lượng khác nhau cần thiết cho cơ thể, và dĩ nhiên là tổ yến xào sẽ giúp quý vị bồi bổ thêm canxi, sắt và cũng như là các nguyên tố có lợi cho thần kinh và trí nhớ giống như là mangan nè, brom nè, đồng và cũng như là kẽm.
1: Tổ yến xào chứa đường galactose mà không có chất béo. Ngoài ra là thành phần là theranine có trong tổ yến xào cũng hỗ trợ hình thành collagen và elastin, là hai chất mà tái tạo lại cấu trúc da, và kết hợp với lại cleansin là ngăn ngừa nếp nhăn cũng như là chống lão hóa và chống nổi mụn tàn nhang và các vấn đề về da. Dạ,
0: đó là để cái những cái yếu tố quan trọng để chúng ta có một làn da sáng mịn hơn, đúng không quý vị?
1: Đúng rồi.
0: Và thưa quý vị thì yến xào ở đây thì xào có nghĩa là tổ, yến xào có nghĩa là tổ của chim yến. Dạ. Thì yến là một cái thành phần rất là quan trọng, sẽ là bổ sung rất là nhiều những cái chất protein nè, với một ít đường, với một ít mỡ rất là ít thôi. Thì ngoài ra thì yến sẽ có chứa rất là nhiều những cái vitamin khác như là B, vitamin B, C, E, sắt và calcium để giúp cho kích thích sự phát triển sinh sôi những cái tế bào mới. Do đó thì yến sẽ có những cái tác dụng thêm đó nữa là sẽ làm sạch máu và giảm cholesterol. Bên cạnh đó sẽ là giảm những cái tác dụng phụ trong quá trình trị hóa trị dành cho những ai đang cần phải bồi bổ sức khỏe thưa quý vị.
1: Yến xào ngoài ra cũng rất dễ hấp thụ và tiêu hóa nên được dùng cho người bệnh giúp mau chóng phục hồi sức khỏe nè. Và yến còn có chứa 80% là sialic acid, là trong cơ thể người thành phần này là có rất nhiều nhất là trong não, là giúp ổn định về hệ thần kinh rất là nhiều.
0: Và chưa hết đâu nha quý vị ơi, có những cái công dụng đặc biệt riêng mà yến xào sẽ mang lại cho chúng ta, đó chính là sẽ ngăn ngừa tình trạng lão hóa nè, đặc biệt là cho quý chị em phụ nữ. Đó là khi mà sử dụng là nghe tới yến là nghe tới
1: đúng
0: là
1: rồi,
0: đẹp rồi, tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường sức khỏe cho đôi mắt của mình, và đối với chị em phụ nữ sau khi sinh thì sẽ giúp cho cơ thể phục hồi nhanh hơn và cũng như hỗ trợ để ổn định huyết áp, đặc biệt là đối với những quý vị cao tuổi hay bị mắc bệnh là tăng huyết áp.
1: Và cách dùng vô cùng tiện lợi là quý vị chỉ cần lấy một gói yến, bỏ vào trong chén, sau đó là cho vào nước sôi và sắp mặt yến khoảng 130-100ml và ngâm trong vòng 5-10 phút là có thể dùng ngay rồi.
0: Wow,
1: rất là nhanh chóng.
0: Rất là nhanh chóng thưa quý vị. Và như quý vị đang thấy trên màn ảnh, đó là hình ảnh của chúng ta khi mà chúng ta chỉ cần mở cái gói đi kèm với lại trong mỗi cái hộp như thế này. Một hộp như vậy thì chúng ta sẽ có 10 gói thưa quý vị.
1: Dạ.
0: Thì chúng ta chỉ cần pha với nước ấm thôi là chúng ta sẽ có ngay một chén yến xào để mà chúng ta có thể sử dụng rất là nhanh chóng. Và chắc chắn là khi quý vị shopping cùng với Vinashop thì sẽ luôn luôn có những chương trình khuyến mãi vô cùng đặc biệt để gửi đến cho quý vị. Nên quý vị đừng chần chờ và hãy gọi ngay 1-855-855-5888 quý vị nha. Và sản phẩm thứ hai mà ngày hôm nay Nhật Minh và Mai Anh cũng gửi đến cho quý vị cũng liên quan tới một cái sản phẩm làm đẹp thưa quý vị. Đó chính là
1: mặt nạ yến vàng.
0: Đúng vậy thưa quý vị, một cái hộp mặt nạ yến vàng vô cùng sang trọng cũng đến từ nhãn hàng Next Art. Rất là quý phái thưa quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm mặt nạ yến vàng sẽ giúp cho chúng ta như thế nào nha.
1: Dạ đúng rồi. Như quý vị cũng đã biết thì yến thông thường chúng ta dùng để ăn hoặc là dùng để uống, để nạp vào bên trong cơ thể để giúp mình có một cơ thể khỏe đẹp từ trong ra ngoài. Nhưng mà ít ai biết là yến còn cho ra riêng các sản phẩm như là skin care để đáp ứng được mọi nhu cầu khách hàng về việc dưỡng da trên mặt để tăng thêm hiệu quả cho việc làm đẹp. Chính vì vậy mà sản phẩm chị Nhật Minh sắp giới thiệu đây đó là rất đặc biệt, đó chính là mặt nạ yến vàng.
0: Đúng vậy thưa quý vị, với cái sản phẩm mà mặt nạ yến vàng như thế này thì đây dĩ nhiên là chúng ta nhắc tới skin care hoặc là với mask thì chúng ta sẽ nhớ ngay là tới của đất nước Hàn Quốc ạ.
1: Đúng rồi.
0: Thì đúng vậy thưa quý vị, cái vòng sản phẩm này của chúng ta sẽ đến từ Hàn Quốc nha. Và trong cơ thể của con người của chúng ta thì luôn luôn sản sinh ra các mảnh phân tử không ổn định gọi là gốc tự do. Thì các gốc này sẽ phá hủy các tế bào, mô và cũng như các tổ chức của cơ thể. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một trong những nguyên nhân chính để gây ra sự lão hóa tế bào, đó chính là việc sản sinh ra các gốc tự do này. Và sự xâm nhập của các chất độc từ môi trường, các chất thải lưu trữ trong cơ thể do quá trình chuyển hóa gây độc cho cơ thể và các tế bào làm cho con người già đi thưa quý vị. Và các tình huống để gây ra cũng như là tăng gốc tự do đó chính là do ví dụ như là căng thẳng về tinh thần nè, stress nè, về lao động quá sức nè, lo lắng, áp lực, buồn và cũng như là những cái lý do khác như là ăn uống không hợp lý, không bổ sung hoặc là thiếu đi những cái chất vitamin B, PP, C, A, vitamin E hoặc là thiếu acid amin thiết yếu. Thực phẩm cũng không chắc chắn là nhiều khi chúng ta không có để ý là chúng ta ăn không an toàn thì cũng là một cái những nguyên nhân để mà gây ra cái những cái vấn đề là chúng ta bị ảnh hưởng và cũng như là bị già cỗi đi. Môi trường bị ô nhiễm thì cũng là những cái lý do khác và dĩ nhiên là có rất là nhiều lý do để chúng ta gây lên cái sự lão hóa. Và chắc chắn là chị em phụ nữ không có ai thích lão hóa hết, đúng
1: chính
0: không
1: ạ? Đó là một điều mà rất là quan trọng là phải luôn giữ được một cái nét trẻ đẹp. Và để bảo vệ chính mình thì cơ thể luôn tự sản sinh ra các cơ chế chống oxy hóa thiết yếu, nhưng mà chúng dần trở nên kém hiệu quả theo tuổi tác. Các chất chống oxy hóa thông thường bao gồm là vitamin C nè, vitamin E là beta và selen có trong các loại rau quả, và vì vậy mà ngày hôm nay họ đã có thể bào chế và đưa vào các sản phẩm dưỡng da để đẩy nhanh quá trình cho làn da được phục hồi và làm chậm lão hóa.
0: Và thưa quý vị, yến còn chứa rất là nhiều những cái vitamin B, C và E cũng như calcium sẽ giúp kích thích sự phát triển sinh sôi tế bào mới. Mặt nạ yến vàng được sản xuất bằng công nghệ biocellulose tại Hàn Quốc sẽ giúp cho phái đẹp khắc phục mọi vấn đề về da. Các sợi biocellulose này sẽ có khả năng hấp thụ cũng như là cung cấp độ ẩm cho da của chúng ta và làm cho chúng trở nên những cái giúp cho da sẽ vận chuyển hoàn hảo hơn những cái chất để mà cung cấp thành phần nuôi dưỡng cho da của bạn.
1: Và với chiếc mặt nạ này chúng ta chỉ cần 10 đến 20 phút là sẽ có ngay một làn da trắng sáng, căng mướt và khỏe khoắn. Và trong các bước thì bước mặt nạ là cũng là một trong những bước mà không thể thiếu trong quá trình làm đẹp của chúng ta. Yến này có tinh chất là 100% yến nguyên chất và sử dụng hạt vàng 24K. Đây cũng coi là một bước dưỡng da rất là hiện đại và rất nhiều dưỡng chất. Do đó là chúng ta không cần tốn quá nhiều thời gian đâu. Chỉ duy trì đắp mặt nạ yến 1-2 lần hoặc là 2-3 lần một tuần thì sẽ có một làn da khỏe rồi.
0: Và thưa quý vị, đến đây thì Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã vừa xem qua cũng như tìm hiểu thêm hai cái sản phẩm mà ngày hôm nay Vinashop muốn gửi đến cho quý vị, đó chính là sản phẩm yến ăn liền và cũng như là mặt nạ yến kết hợp với lại vàng 24K. Hy vọng là quý vị sẽ biết thêm nhiều thông tin thú vị liên quan xoay quanh sản phẩm yến xào thưa quý vị.
1: Dạ, và số điện thoại quen thuộc của Vinashop đó chính là 1-855-855-5888. Hãy nhấc máy ngay và gọi vào Vinashop nha.
0: Vâng thưa quý vị, cho chúc phép chúng tôi được chào quý vị và mến chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe và cũng như chúng ta sẽ luôn luôn có một cái làn da thật là đẹp và trẻ mãi cùng với thời gian nha. Cho phép Nhật Minh và Vy Anh chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp quý vị vào những chương trình lần sau.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Urban Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Sau đây là chương trình Trường Cũ Tình Xưa. Chương trình này nhằm cùng quý thính giả, đặc biệt là các em học sinh tại hải ngoại, tìm lại các nét đẹp trong luân lý, đạo đức và văn chương của văn hóa Việt Nam, vốn đã được Bộ Giáo dục chọn để giảng dạy trong nhà trường dưới thời đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa. Xin hãy đón nhận chương trình này như một món quà tinh thần trong hành trang về nguồn của những thế hệ trẻ hôm qua và ngày nay.

làm con phải cho dễ dạy. Làm con mà biết yêu mến cha mẹ, ân cần đến cha mẹ thì cha mẹ cũng đã vui lòng lắm rồi. Nhưng muốn cho cha mẹ được vui lòng hơn nữa thì con phải vâng lời dạy bảo. Ý mình muốn làm gì mà cha mẹ bảo dừng thì mình phải thôi. Ý mình không muốn làm mà cha mẹ biểu làm, mình cũng phải làm. Ta phải biết rằng cha mẹ ngăn cấm điều gì cũng là muốn cho mình được hay. Vậy mình vâng lời cha mẹ tức là lợi ích cho mình. Cũng ví như ông thầy thuốc bắt người ốm phải kiêng nhịn vật gì là để chữa cho người ấy mau khỏi. Những con nhà không chịu nghe lời cha mẹ thường hay hại đến thân. Ta có câu, cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ, trăm đường con hư.

bổn phận phải đi học. Sự học rất có ích lợi. Có học thì mới biết đọc, biết viết, biết tính toán, biết suy nghĩ phải trái. Có học thì trí tuệ mới mở mang, phẩm giá mới cao lên được. Những người không có học thì dẫu làm nên chức phận gì, có nhiều của đến đâu cũng vẫn là người thô lỗ, chưa ra người có tư cách hoàn toàn. Ông Bính có con là Ngọ làm mỏ ở Hòn Gai, mới gửi thư về. Ông cầm cái thư chạy sang nhà anh Xuân nói rằng: "Tôi mới nhận được cái thư của cháu, nhờ cậu xem giùm." Anh Xuân bóc cái thư đọc cho ông Bính nghe. Ông nghe xong cảm ơn anh Xuân rồi trở về, vừa đi vừa nghĩ bụng rằng: "Mai mà lại có anh Xuân biết chữ xem thư hộ ta, chứ không thì biết làm thế nào. Mình có mắt mà thật chẳng khác gì người mù, nhưng đó là tại mình chứ tại ai. Khi được đi học thì chẳng chịu học, chỉ ham mê chơi bời, bây giờ già rồi thì còn học hành gì nữa." Cách ngôn ta có câu: "Nhân bất học, bất tri lý."

tình anh em, chị em trong nhà. Anh em, chị em là cùng cha mẹ sinh ra, đều là khí huyết cha mẹ mình cả. Anh em, chị em ở với nhau một nhà, từ lúc nhỏ dại cho đến lúc khôn lớn, khi buồn bực, lúc vui vẻ, trò chuyện, chơi bời, không lúc nào là lúc không có nhau. Bởi vậy, không có ai thân ái bằng anh em và chị em một nhà. Vậy nên, anh em, chị em phải thương yêu nhau. Ở trong nhà thì nhường nhịn nhau, có ăn cùng ăn, có chơi cùng chơi. Đừng có ganh tị nhau mà sinh ra mất sự hòa khí và lại làm phiền lòng cha mẹ. Chuyện về Triệu Hiếu cứu em. Cuối đời Dương Mãn, thiên hạ loạn lạc, người đói khát ăn thịt lẫn nhau. Ở nước Bái, em người Triệu Hiếu là Lễ bị giặc đói bắt, sắp đem ăn thịt. Hiếu tự trói mình, có ganh tị nhau mà sinh ra mất sự

0: sách truyền cổ nước Nam có chuyện Nam Công Chả Phượng Râu Rồng như sau.
1: Xưa ở gần chốn Kinh Kỳ có một nhà của cải giàu có, ăn uống xa hoa, không thiếu thứ gì. Một hôm chồng muốn thử vợ mới nói rằng: kể cả miếng ăn thì nhà ta đây không còn thèm thuồng thứ gì nữa cả. Thiên hạ xưa nay vẫn cho là ở đời có ba thứ ngon nhất là nem công, chả phượng với râu rồng. Chả phượng với râu rồng thì ta đã từng được nếm qua rồi, chỉ có một thứ là nem công mà chưa được ăn bao giờ. À mà này mình ạ, tôi thấy ở trong giường cấm của nhà vua đó có một con công to lắm. Hay là chúng ta cứ đi bắt trộm về đây làm thịt đi, hai vợ chồng mình ăn cho biết mùi nha. Vợ nghe nói thèm nuốt nước dãi, bảo chồng mau mau làm thế nào được công ăn thì làm. Chồng mày mò cố đi lấy trộm được con công về cho vợ trông thấy thật. Nhưng đến lúc làm thịt thì đem công giấu đi một nơi, rồi lấy thịt gà giả làm nem công. Vợ ăn tấm tắc khen ngon, cho chồng là người sành sỏi. Được mấy hôm trong giường cấm thấy mất công, lập tức có lời rao lên rằng: ai lấy trộm công của nhà vua thì người ấy có tội, còn ai mà bắt được người lấy trộm của nhà vua hay tìm đâu thấy con công đem về nộp, đàn ông thì được làm quan to, còn đàn bà thì được phong tước phi, nghe chưa? Đã được ăn nem công, vợ nghe thấy rao lại còn muốn làm bà phi, liền lên quan tố giác là chính chồng mình đã lấy trộm công để ăn thịt. Quan lập tức sai lính đi bắt chồng điều đến. Người chồng vừa đến vừa đem công theo và thưa với quan rằng: dạ thưa, con công nó đậu lạc vào nhà tôi thử lòng vợ tôi, hỏi nó có muốn ăn nem công hay không. Nó thèm quá, nó đòi ăn thịt, nhưng mà tôi không có làm thịt công, sợ mang tội. Tôi phải đem giấu đi một nơi mà làm thịt gà thay vào. Bây giờ nó lại đi tố cáo tôi, xin quan soi xét giùm. Quan nghe nói, xử tội người vợ và phong cho chồng được làm quan. Bởi có sự tình này mới có câu hát rằng: nem công chả phượng râu rồng, có hai vợ chồng chẳng hết lòng nhau.

0: bẩm sinh, con người ta ít ai có được cái hoạt bát, tinh thần tháo giác. Nhưng trải qua nhiều thế hệ, con người dần dần biến đổi. Ngày nay, nhân loại đã tiến đến một bước văn minh khá cao. Con người đã trở nên rất hoạt bát, rất tháo giác, biết đối phó với mọi hoàn cảnh. Tất cả những sự tiến bộ ấy đều do sự hiểu biết mà ra. Nhưng trên cõi đời này, sự hiểu biết thật là mênh mông, rộng rãi. Con người ta lại hay có tính háo thắng, tự cao, tự phụ, cho mình là hiểu biết nhiều, nhưng thực ra chính mình cũng chưa biết được mình biết đến đâu. Vì thế nên thường hay biết sai là vậy. Con người ta ai cũng biết, nhưng biết ít, biết nhiều không thành vấn đề. Mình phải biết rõ trình độ của mình thì cái biết ấy mới thật là khó. Vì thế nên Khổng Tử đã nói, cái gì biết thì cho là biết, cái gì không biết thì chịu là không biết, ấy là biết vậy. Vậy chúng ta hãy thử giải thích câu nói trên của Khổng Tử. Trước khi đi sâu vào nội dung để giải thích câu nói này, chúng ta hãy tìm hiểu thế nào là cái gì biết và thế nào là cái gì không biết. Cái gì biết ở đây là những điều mà ta biết thật rõ ràng, biết một cách chín chắn, là những điều mà mình hiểu thấu đáo, thông suốt, có thể đem ra áp dụng được. Người ta có nói, biết thì thưa thốt, không biết thì dừa cột mà nghe. Cái gì biết ở đây thật đúng là biết thì thưa thốt vậy. Cái gì không biết là những cái mà ta chưa biết rõ, còn mập mờ, cần phải tìm hiểu, suy xét thêm. Những cái biết như vậy không nên nói, vì nói ra chắc gì chúng ta nói trúng. Cái gì không biết thì ta nên dựa cột mà nghe vậy.
1: Chúng ta đã biết được cái gì biết và cái gì không biết rồi. Giờ đây ta hãy tìm hiểu tại sao lại cái gì biết thì cho là biết, và tại sao lại cái gì không biết thì chịu là không biết, ấy là biết vậy. Ở đời biết bao nhiêu là việc, không ai có thể tự hào là biết hết mọi vấn đề. Có người có đủ điều kiện đi xa, họ học được những điều mới lạ, những cái mà họ chưa bao giờ biết. Còn ta vì không có đủ điều kiện, ta không đi xa được, vì thế ta hiểu biết ít. Biết được cái gì ta hãy nói cái đó, còn không biết thì ta đừng nói, vì nói ra chẳng những nó không đem lại cho ta ích lợi gì, mà còn đem đến cho ta nhiều cái hại. Nếu chúng ta thực hiện được những điều trên, chúng ta là người thận trọng vậy. Trong những câu chuyện hàng ngày, bất cứ ở nơi nào, từ công sở đến tư gia, bất cứ người nào, từ những đại chính khách, những triết gia, những thủ lĩnh, cho đến những hạng bần dân, vẫn có những câu chuyện mà có nhiều người không biết đến. Câu chuyện ấy cần được giảng giải ra. Trong một cuộc đàm thoại hay diễn thuyết, thính giả của ta đang cần tìm hiểu một vấn đề. Ta có trách nhiệm đứng ra giảng giải cho họ. Nếu ta là người thận trọng, biết thế nào thì nói thế ấy, thì chắc chắn ta sẽ được mọi người kính phục. Còn nếu ta là người ba hoa, thì chắc chắn ta sẽ bị họ chê cười. Vì khi họ tìm hiểu được vấn đề đó mà ta lại giải thích sai, không biết mà cũng nói, thì người ta không phục mình, cũng không tin mình nữa. Nếu ta biết được vấn đề gì, ta trình bày ý nghĩ của ta về vấn đề đó, ta phải nói cho đúng, tức là lời nói của ta được bảo đảm. Chúng ta phải thận trọng vì lời hứa ta rất quan hệ. Vì thế tục ngữ cũng có nói, lỡ tai còn gượng chứ lỡ miệng sao gượng được. Đúng vậy, người ta thường bảo mình hãy uống lưỡi 7 lần trước khi nói, không ngoại ý muốn khuyên ta thận trọng. Người biết gì nói nấy, nói đúng là người có thái độ khiêm tốn nữa. Đó là người không có ba hoa, không khoác lác, tự lượng được sức mình và do đó được mọi người kính trọng vậy.
0: Đã biết được cái gì biết thì cho là biết, ta hãy tìm tại sao cái gì không biết thì chịu là không biết, ấy là biết vậy. Trong thế hệ cực kỳ văn minh này, con người đã trở nên xảo quyệt, không còn giữ được cái tính chất căn bản của con người nữa, đó là sự thành thật. Họ lừa lọc lẫn nhau để chen chân vào dòng danh lợi mà họ cho là lý tưởng của họ. Sở dĩ họ làm như vậy là vì họ không biết. Ở đây là cái họ không biết mình, không lường được sức mình, không biết được cái trình độ của mình. Họ cứ tưởng là họ tài giỏi nên đàn áp những kẻ khác, tự gây nên những việc khó khăn cho chính họ và cho những người chung quanh. Mới đặt chân và đi được một bước nhỏ trên con đường dài trí thức, họ cứ tưởng là họ đã tiến được nhiều. Họ cứ tưởng tất cả cái tinh hoa của loài người đều thu hẹp vào cái mớ trí thức hẹp hòi của họ. Họ đâu có thấy cái kém của họ. Họ cứ tưởng trên đầu của họ không còn có ai có thể gọi là đối thủ của họ được. Một ông nọ vừa nghe được một ít lý thuyết về kinh tế, đi đâu ông ta cũng dở mùi kỹ nghệ ra, nào là tiền lời, tiền vốn, cách hoạt động. Ông cứ nói loạn cả lên, nhưng thật ra ông ta là người dốt đặc, ra đường cứ cho là mình hiểu biết, có khi bị người khác sửa cho thì lại ráng hết gân cổ lên mà cãi lẫy, cố giành phần thắng về mình. Ông ta đã tự dối mình, che đậy cái xấu của mình, phô trương cái biết sai lầm của mình, thì chắc chắn ông ta là người dốt nát và thua kém mọi người. Trái lại, nếu ông ta biết thận trọng, biết đo lường được trình độ của mình, biết khiêm tốn để học hỏi, thì chắc chắn sẽ tiến bộ. Người ta thường nói, cao nhân tắc hữu cao nhân trị, hay 70 còn học 71, đã cho ta thấy rằng, dù ta có giỏi đến đâu, cũng có người giỏi hơn ta. Ta phải tự thấy rằng mình chưa biết, trình độ mình còn kém, thì ta mới có thể thâu nhận những lời dạy bảo của người khác. Có như thế, ta mới tiến bộ và có thể hiểu biết nhiều hơn được.
1: Chúng ta hãy bỏ cái tự ái, những thói ba hoa, vì những thứ này là kẻ thù của tinh thần học hỏi, sự hiểu biết của ta. Chúng ta đừng nên nêu cao cái tự ái tầm thường của ta. Chúng ta phải có kiên nhẫn nhận lấy lời phê bình, chỉ trích, nhận lấy lời dạy bảo của người khác. Chúng ta cũng đừng nên ba hoa quá, cũng đừng bắt chước kẻ dốt hay nói chữ. Có những kẻ nghe người ta nói giáo đa thành oán thì lại sổ ngay là gáo tra dài cán, hay vi nhân nan thì lại nói là dây mơ nan. Đó là những kẻ ba hoa để cho người ta khinh bỉ, dốt mà hay nói chữ là thế. Để cho mọi người thấy cái tệ hại của thói ba hoa, ông La Bruyère đã diễn tả một nhân vật là Arias như sau. Arias là một người ba hoa dốt mà cứ tưởng rằng mình hay. Đi đâu ông ta cũng nói, cái này tôi biết rồi, cái kia tôi hiểu rồi, cái nọ tôi đã đọc qua. Rốt cuộc là ông ta chẳng biết cái gì cả, lại còn bị mọi người cười chê nữa. Chúng ta hãy dẹp cái thói ba hoa ấy. Có như thế, ta mới có thể học hỏi những điều mới lạ được. Càng nói nhiều, càng dễ thấy cái dốt của ta là vậy.
0: Nói tóm lại, với câu nói này, Khổng Tử đã có dụng ý là chống cái tự cao, tự ái, khắc phục được bản thân, trừ bỏ thói ba hoa, và khuyên ta nên phân biệt cho được những điều biết và những điều không biết. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe, phải là phương châm của con người tự trọng dậy.

Trong những giây phút vừa qua, quý thính giả và các em đã nghe các bài đọc trích trong sách giáo khoa được dùng trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả cùng các em thân mến. Chương trình Trường Cũ Tình Xưa xin được tạm ngưng ở đây. Kim Liên và anh Tứ sẽ trở lại trong chương trình này lần

0: Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
6: Anh muốn em uống băng dịch.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
9: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedispa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
6: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Trần Yến Xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Sau đây, xin kính mời quý vị đến với chương trình Những ca khúc điện ảnh. Kính thưa quý vị, kể từ cuối năm 1927, sau khi bộ phim điện ảnh đầu tiên có những đoạn thoại gồm cả hát, được đồng bộ hóa với hình ảnh trên cuộn phim nhựa là The Jazz Singer, xin tạm dịch là ca sĩ nhạc jazz, thì điện ảnh bắt đầu bước vào thời kỳ hoàng kim, phát triển rực rỡ cho đến tận bây giờ. Âm thanh đã nhanh chóng giúp các bộ phim trở nên hấp dẫn và lôi cuốn khán giả hơn. Cũng từ đó, âm nhạc đã trở thành một phần rất quan trọng cho một bộ phim, giúp đẩy các tình huống lên cao trào, dẫn dắt và ghi dấu những cảm xúc của người xem. Không dừng lại ở đó, các nhà làm phim và các nhà soạn nhạc đã cho ra đời những ca khúc có lời dành riêng cho các bộ phim và biến những ca khúc đó trở thành những ca khúc bất hủ. Trong chương trình hôm nay, Mai Phương và Nguyên Khôi xin tiếp tục gửi đến quý vị những ca khúc điện ảnh một thời vang bóng, sẽ đưa quý vị trở về dòng hồi ức của những tác phẩm điện ảnh bất hủ đã từng vang dội trên màn ảnh lớn và nhỏ. Hãy cùng đặt chân vào thế giới âm nhạc điện ảnh, nơi mà những giai điệu vượt qua ngôn từ và chạm đến tâm hồn bạn. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút thật sự thư giãn, đầy hoài niệm với chương trình Những ca khúc điện ảnh.

0: Kính thưa quý vị, tình yêu thường mang đến cho chúng ta cảm xúc vừa ngọt ngào vừa dai dứt. Và trong lịch sử điện ảnh, ít bài hát nào làm được điều đó. Như ca khúc Love is a Many Splendor Thing. Xin tạm dịch, tình yêu là điều kỳ diệu. Ca khúc này do Sammy Fain soạn nhạc và Paul Francis Webster viết lời, đã xuất hiện lần đầu trong bộ phim cùng tên, sản xuất vào năm 1955 và nhanh chóng trở thành một trong những biểu tượng âm nhạc lãng mạn đậm chất ký ức của Hollywood. Ca khúc đã giành giải Oscar cho ca khúc gốc hay nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 28. Lời bài hát ca ngợi tình yêu vượt qua mọi định kiến và thử thách đã làm nên một bài hát có sức sống vượt thời gian. Bản thu âm của The Four Aces đã trở thành một bản hit quốc tế, đạt vị trí cao trên các bảng xếp hạng và góp phần làm cho ca khúc này trở thành một bản nhạc nền hoàn hảo cho một câu chuyện tình đầy bi kịch và hy vọng.
1: Love is a Many Splendor Thing là một bộ phim lãng mạn, tâm lý Mỹ, ở mức độ hàn lâm sản xuất 1955. Câu chuyện lấy bối cảnh Hồng Kông thập niên 1949-1950, kể về Maud Elliott, một phóng viên người Mỹ, kết hôn nhưng ly thân, và Han Su-in, một bác sĩ Á-Âu người Trung Quốc. Họ phải đối mặt với định kiến xã hội, gánh nặng gia đình trong bối cảnh căng thẳng của thời kỳ sau chiến tranh. Phim dựa trên cuốn tự truyện A Many Splendor Thing của Han Su-in xuất bản năm 1952 và được đạo diễn bởi Henry King, với các diễn viên chủ chốt là William Holden và Jennifer Jones. Bộ phim kể về một câu chuyện tình cảm và khai thác những xung đột văn hóa, sự cảm thông giữa các thế hệ cũng như sự chịu đựng trước áp lực của xã hội đương thời. Bộ phim đã truyền cảm hứng cho một loạt phim truyền hình dài tập ra mắt năm 1967, đưa hình ảnh của câu chuyện này đến với khán giả ở nhiều thế hệ khác nhau.
0: Sự đồng nhất giữa giai điệu và chủ đề của bài hát Tình yêu là điều kỳ diệu với cảm xúc của bộ phim là một ví dụ điển hình về cách mà âm nhạc có thể nâng cao hiệu quả câu chuyện, làm cho những khoảnh khắc lãng mạn trở nên sâu đậm với thông điệp về một tình yêu đẹp và phi thường dù đầy thử thách. Ca khúc đã trở thành một biểu tượng âm nhạc gắn liền với hình tượng tình yêu vượt lên mọi rào cản. Xin mời quý thính giả cùng hồi tưởng lại không khí cổ điển của thập niên 50 với ca khúc Tình yêu là điều kỳ diệu qua tiếng hát của ca sĩ Andy Williams.

Kính thưa quý vị, Loan Đao Phục Hận là một bộ phim truyền hình cổ trang võ hiệp nổi tiếng do TVB Hồng Kông sản xuất, phát sóng năm 1997 dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Tiêu Huyển Huy. Phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cổ Long và có sự góp mặt của dàn diễn viên nổi bật như Cổ Thiên Lạc trong vai Đinh Phàm, Lương Tiểu Băng vai Tần Khả Tình và Ôn Bích Hà trong vai Tần Thiên Thiến. Câu chuyện bắt đầu từ cuộc đời của Đinh Phàm, một thiếu niên hiền lành, chất phác, nhưng lại sở hữu tài năng kiếm thuật thiên phú. Dòng đời xô đẩy khiến anh vướng vào vòng oán hận và mưu tính hiểm độc nơi giang hồ. Tình cờ, Đinh Phàm sở hữu thanh Loan Đao thần bí, một vật báu vừa là vũ khí sắc bén, vừa tiềm ẩn những nguy hiểm ma tính, đã dần dần làm thay đổi tâm tính thuần hậu của anh, đẩy anh vào những giằng xé dữ dội giữa thiện và ác, tình yêu và tham vọng, danh tiếng và sự bình yên. Mối tình sâu đậm và trắc trở với Tần Khả Tình, cô gái hiền thục chân thành, đã trở thành điểm sáng cũng như nỗi đau lớn nhất của cuộc đời anh. Bộ phim không chỉ lôi cuốn người xem bằng diễn xuất đặc sắc của Cổ Thiên Lạc, sự phối hợp ăn ý giữa các diễn viên, mà còn bởi cốt truyện kịch tính, cảnh quay trau chuốt và một cái kết ám ảnh khiến người xem phải suy ngẫm về giá trị đích thực của danh vọng, quyền lực và hạnh phúc. Thành công vang dội của Loan Đao Phục Hận đã góp phần khẳng định vị trí của dòng phim võ hiệp TVB trong lòng khán giả thập niên 90, đã trở thành ký ức không phai của nhiều thế hệ. Đặc biệt với ca khúc chủ đề Đau Thương Chỉ Vì Em do Lương Vô Bỉnh trình bày đã thực sự trở thành linh hồn của toàn bộ tác phẩm. Giai điệu da diết, lời ca u uẩn kết nối trọn vẹn với những đau thương dằn vặt và bi kịch mà nhân vật Đinh Phàm phải trải qua, tạo nên sự cộng hưởng mạnh mẽ giữa âm nhạc và hình ảnh, khắc sâu trong tâm trí người yêu mến bộ phim nhiều năm sau. Xin mời quý thính giả cùng thưởng thức lại bản nhạc Đau Thương Chỉ Vì Em để thêm một lần nữa sống lại những cảm xúc cùng câu chuyện Loan Đao Phục Hận.

0: Kính thưa quý vị, PK có tên tiếng Việt là Trà Ngốc, là một bộ phim Ấn Độ sản xuất năm 2014 với kịch bản do Rajkumar Hirani và Abhijit Joshi, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Rajkumar Hirani cùng dàn diễn viên nổi bật như Amir Khan, Nakushka Sharma, Sushant Singh Rajput, Najarud. Câu chuyện kể về PK, một người ngoài hành tinh ngây thơ, vô tình bị mắc kẹt lại trên trái đất và bắt đầu hành trình tìm đường trở về nhà, đồng thời khám phá, đặt câu hỏi về những chuẩn mực xã hội, tín ngưỡng và tôn giáo của con người với góc nhìn hài hước nhưng đầy sâu sắc. Nhờ sự giúp đỡ của nữ phóng viên Jagu, PK dần vén màn những biểu hiện mê tín dị đoan và vạch trần kẻ lợi dụng lòng tin của người khác, từ đó khơi gợi những cuộc đối thoại sôi nổi về tự do tín ngưỡng và lòng khoan dung trong xã hội.
1: Ngay khi ra mắt, bộ phim đã trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Ấn Độ lúc bấy giờ, đồng thời tạo dấu ấn mạnh mẽ nhờ cách tiếp cận táo bạo, thẳng thắn các vấn đề nhạy cảm, mang lại những tranh cãi nhưng cũng thúc đẩy tư duy phản biện. Đặc biệt, ca khúc Khaki Chokro trong phim không đơn thuần chỉ là tiết mục giải trí mà đã góp phần khắc họa sâu sắc chủ đề chính, phản ánh sự hài hước, tinh nghịch và góc nhìn khác biệt của PK về thế giới loài người, đồng thời châm biếm nhẹ nhàng những hiện tượng lợi dụng tôn giáo. Bài hát với giai điệu tươi vui làm nổi bật cá tính của nhân vật, khiến câu chuyện trở nên thú vị, dễ tiếp cận hơn với khán giả. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Thraki Chokro để cảm nhận trọn vẹn sự cộng hưởng giữa âm nhạc và câu chuyện nhân văn trong bộ phim đặc biệt này.

0: Kính thưa quý vị, trong âm nhạc đôi khi những giai điệu cũ lại tìm thấy một sức sống mới trong không gian nghệ thuật hiện đại. Điều này được thể hiện hoàn hảo qua Sylvia Gare, xin tạm dịch là Vâng, hãy lên đường, bản hit bất hủ của Lucio Battisti, bài hát từng khuấy động nước Ý vào năm 1977 và bất ngờ trở thành linh hồn cho một khoảnh khắc điện ảnh tuyệt đẹp trong series Master of None của Netflix năm 2017, được sáng tác bởi bộ đôi huyền thoại Lucio Battisti và Mogo. Bài hát như một bản tuyên ngôn mạnh mẽ về khát vọng vượt thoát mọi ràng buộc. Vâng, hãy lên đường, buông bỏ những điều cũ kỹ để hướng về phía chân trời tự do. Ca từ giản dị mà gợi cảm, giai điệu khoáng đạt tràn đầy sức sống. Gần 40 năm sau, một phân đoạn tuyệt đẹp ở mùa hai loạt phim Master of None đã nối dài sức sống cho Sylvia Gare, bộ phim do Aziz Ansari đồng sáng tạo. Kể về Dev, một diễn viên trẻ gốc Á đi tìm sự nghiệp, tình yêu và danh tính cá nhân giữa xã hội phương Tây.
1: Master of None đã nhiều lần được ca ngợi về tầm nhìn nghệ thuật và cách kể chuyện tinh tế, nhưng ít ai quên được hình ảnh Dev cưỡi Vespa dọc các con đường vùng quê Ý, trong khi bản nhạc Si Viajare rộn rã vang lên, một cảnh quay trở thành biểu tượng về tự do và sự đẹp đẽ của việc sống hết mình, rũ bỏ những lo toan trong thành phố lớn, tận hưởng những giây phút bình yên và trên hết là quyền được khám phá thế giới bằng tất cả các giác quan. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe trọn vẹn bản nhạc này để cảm nhận được khát vọng tự do và niềm vui sống bất diệt mà Lucio Battisti đã gửi gắm

Kính thưa quý vị, ca khúc Si Viajare đã kết thúc chương trình Những ca khúc điện ảnh hôm nay. Mai Phương và Nguyễn Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này.

0: xin trân trọng thông báo khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang for Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
5: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng thông báo và kính mời. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Bí tích thánh thể chính là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp 16 năm qua, ngày thánh thể năm thứ 17 với chủ đề Lương thực nuôi sống Thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và ai đến với tôi sẽ không hề đói, ai tin vào tôi sẽ không hề khác bao giờ. Gioan chương 4 câu 34. Ngày thánh thể năm nay sẽ được tổ chức từ thứ năm 11 tháng 6 đến chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 tại khuôn viên của Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, địa chỉ là 13055 South East County Road 4271, Karen, Texas 7144. Trong 3 ngày thánh thể sẽ có các giờ hội thảo, giờ chầu thánh thể, đi đàn thánh giá, rước kiệu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu Thánh Giuse và có nhiều cha ngồi tòa giải tội. Đặc biệt năm nay, giờ hội thảo sẽ do Đức cha Vincent Vicente Nguyễn Văn Long đến từ Úc Châu, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, cha Michael Phạm Quang Hồng, cha Thomas Trần Thiên Ân thuyết giảng cho giới trẻ. Ngoài ra, trong nhà thánh thể tại Đan Viện có trưng bày 200 phép lạ thánh thể bằng hai thứ tiếng Việt và Anh ngữ. Những phép lạ thánh thể này đã xảy ra trên khắp thế giới và được Tòa Thánh Roma công nhận. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý đoàn thể công giáo tiến hành cùng toàn thể ông bà, anh chị em đến tham dự, tôn thờ phép thánh thể. Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm vui mừng được làm nơi tổ chức và tiếp đón quý khách hành hương từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự ngày thánh thể. Đan Viện có khuôn viên rộng trên 300 mẫu Anh, có nhiều cây cao bóng mát cho quý vị cắm liều hay đậu AV và sẽ được Đan Viện cung cấp điện nước. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn cách Đan Viện từ 6 miles cho đến 25 miles. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm qua số điện thoại là 903-229-2034 hay vào Google Search Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm Texas. Tại Houston, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Tại Dallas, Fort Worth, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Bành Lai Phú 817-797-6800. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và thần lương ban xuống muôn hồng ân và sức khỏe cho quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức, Linh Mục Matthew Gẫm Nguyễn Đình Chân và các đăng sĩ trân trọng kính mời.
9: Hội Ái Hữu, cựu cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa Houston và vùng phụ cận Texas thông báo và kính mời. Trân trọng kính mời quý quan khách, quý thân hữu, quý huynh trưởng, quý niên trưởng, quý chiến hữu, quý quả phụ, hậu duệ và gia đình cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đến tham dự buổi lễ, buổi tiệc kỷ niệm Ngày Cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ trưa ngày Chủ nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn, địia chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-598-1777. Kính thưa quý vị, ngày 1 tháng 6 năm 1971 là ngày thi hành sắc lệnh cải tổ ngành cảnh sát quốc gia, từ Tổng nha cảnh sát quốc gia trở thành Bộ Tư lệnh cảnh sát quốc gia, và ngày 1 tháng 6 là ngày truyền thống cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, cũng còn gọi là Ngày Cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, Ngày Cảnh lực Việt Nam Cộng Hòa. Năm nay, Hội Cảnh sát quốc gia 77. Kính thưa quý vị, ngày 1 tháng 6 năm 1971 là ngày thi hành sắc lệnh cải tổ ngành cảnh sát quốc gia.

0: lực Việt Nam Cộng Hòa, cảnh sát quốc gia, quân đội đồng minh và dân cán chính đã hy sinh vì lý tưởng tự do, bảo vệ đồng bào, tổ quốc Việt Nam khỏi ách thống trị tàn bạo của Cộng sản Nga Tàu. Đồng thời cũng đến thưởng thức một chương trình văn nghệ giúp vui đặc sắc với ban nhạc Phan Thanh, YouTuber ca sĩ Huy Tâm và các ban hợp ca Màn Vũ của các em hậu duệ cảnh sát quốc gia, ban hợp ca Hồn Việt, các ca sĩ được mến mộ tại địa phương như Hoàng Tường, Kim Phượng, Lệ Hằng, Tô Văn, Ngọc Liên, Hồng Minh, Thế Hùng, Thanh Tùng, Bùi Lân, Phú Oanh, Hiền Trương, Mai Anh, Thu Mai, Quách Nương. Vậy trân trọng kính mời quý vị cùng đến tham dự, quý chiến hữu và gia đình cảnh sát quốc gia không nhận được thư mời. Xin xem đây là lời mời chính thức của ban tổ chức. Cảm ơn. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho Hội Cảnh sát quốc gia chúng tôi trong tình đoàn kết địa phương để cùng nhau phục vụ đồng bào. Trân trọng kính mời Hội trưởng Lê Văn Thao, 479-285-5801.
1: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siemens, Dermals, Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 7137732888 hay 8327660199.
0: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-77.

0: 799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Belle Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới, tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Belle Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Belle Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress part-time hoặc full-time, mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
4: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
5: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Belle đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất,
7: bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
10: Anh muốn ăn bún mang dịch.
11: Còn em ăn gỏi.
12: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
11: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
9: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
13: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: sáng tự nhiên. Xin gọi Vinashop 1-855-855-5888 để được tư vấn miễn phí.
1: Ngọc Trâm xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Home Shopping với Vinashop. Thưa quý vị, làm đẹp vẫn luôn luôn là một nhu cầu hàng đầu của quý chị em phụ nữ chúng ta, và ai ai cũng mong muốn là mình có một làn da thật là mịn màng. Nhưng chúng ta lại không thể nào chống lại dấu vết của thời gian với làn da bị lão hóa và những nếp nhăn, đồi mồi, chân chim cũng như là da bị sạm màu. Tuy nhiên, với sự thần kỳ của make up sẽ giúp cho quý chị em phụ nữ thêm phần tự tin hơn. Ngọc Trâm cùng với Vinashop sẽ giới thiệu đến quý vị một loại kem nền dạng nước cushion vô cùng tiện lợi. Với miếng bông phấn có sẵn sẽ giúp cho quý chị em phụ nữ lấy lại vẻ tự tin với một làn da thật mịn màng và tươi sáng. Ngọc Trâm xin giới thiệu đến quý vị sản phẩm Le Premier Serum Cover Cushion. Sản phẩm này với tính năng rất đặc biệt là làm sáng da và có chứa serum giúp cho chúng ta vừa dưỡng da từ bên trong lại vừa có thể làm đẹp, che đi những khuyết điểm trên làn da. Loại cushion này còn giúp cân bằng độ ẩm, oil moisture cho các loại da với chiết xuất từ thiên nhiên như là Centaula Asiatica Leaf và Lotus Water. Bên cạnh đó thì nếu mà nhìn kỹ thì quý vị sẽ thấy là sản phẩm óng ánh rất đẹp do kem nền có sử dụng Planium Jewel Complex giúp tạo độ sáng tự nhiên cho làn da. Và thưa quý vị, sản phẩm cushion hiện có hai màu cho quý vị, chị em phụ nữ có thể lựa chọn với một giá cả rất phải chăng. Thưa quý vị, sản phẩm này hiện nay đang bán với giá là 58 đồng một hộp. Và trong một hộp thì quý vị sẽ có là một hộp kem nền như là Ngọc Trâm đang cầm trên tay như thế này. Và ngoài ra thì chúng tôi sẽ có hai gói refill để khi mà quý vị sử dụng hết một hộp kem nền thì quý vị sẽ thay ngay cái gói refill này vào trong. Và trong cái gói refill này cũng sẽ bao gồm bông phấn mới để quý vị có thể thay đổi. Với sản phẩm Le Premier Serum Cover Cushion, quý chị em phụ nữ có thể dễ dàng mang theo bên mình hàng ngày với thiết kế rất nhỏ gọn và thanh lịch. Thưa quý vị, cách sử dụng sản phẩm này rất là đơn giản. Quý vị chỉ cần dùng một miếng bông phấn chấm nhẹ lên phần kem nền và đánh nhẹ lên làn da của mình sau khi da đã được dưỡng ẩm và chống nắng. Sau đó thì quý vị có thể sử dụng phấn phủ dạng nén hoặc là dạng powder để giữ cho lớp cushion được lâu hơn trong ngày. Thưa quý vị, sản phẩm Le Premier Serum Cover Cushion hiện đang bán tại Vinashop Home Shopping với giá là 58 Mỹ Kim cho một hộp, bao gồm một hộp kem nền và hai bộ refill. Đặc biệt chúng tôi luôn có các chương trình quà tặng hấp dẫn. Quý vị xin đừng chần chừ và hãy gọi ngay cho Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888 để được tư vấn miễn phí. Hoặc quý vị có thể ghé vào trang web vinashoptv.com để order. Ngọc Trâm rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Vinashop ngày hôm nay cùng với Ngọc Trâm. Và Ngọc Trâm đã giới thiệu đến cho quý vị bộ sản phẩm mới Le Premier Serum Cover Cushion. Hy vọng Vinashop sẽ luôn luôn là một nơi shopping an toàn và tiện lợi cho gia đình của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Vinashop lần sau. Vinashop.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
5: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.

0: Nhuận Minh và Mai Anh chào đón quý vị đã đến với chương trình Vina Shop Home Shopping ngày hôm nay.
1: Là nơi mà quý vị có thể tìm đến mua mọi sản phẩm liên quan đến sức khỏe và làm đẹp. Và hôm nay Mai Anh và Nhuận Minh sẽ giới thiệu cho quý vị một dòng sản phẩm rất là được yêu thích tại Vina Shop, rất là quen thuộc luôn. Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
0: Wow, đây là một sản phẩm tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ. Đặc biệt là với các chị em phụ nữ nào mà trong độ tuổi 30 hoặc 40 thì rất là yêu mến trong thời gian gần đây. Và nhắc tới collagen thì quý vị sẽ nghĩ ngay đến một làn da xinh đẹp đúng không ạ? Tuy nhiên với dòng sản phẩm Yuki Collagen này còn nhiều hơn thế nữa khi với sự kết hợp với tổ yến thượng hạng nè, Fucodan và cũng giống như là CoQ10 và rất là nhiều những hợp chất vitamin khác sẽ mang đến cho quý vị một làn da không những là đẹp mà còn một sức khỏe toàn diện nữa. Và nhắc tới từ collagen thì đây sẽ là bắt nguồn từ chữ Hy Lạp nha quý vị nha. Cola có nghĩa là sự keo hoặc là những cái chất kết dính, bao gồm sự kết dính giữa các tế bào da nè, xương và những như là sụn. Và theo các nghiên cứu khoa học thì collagen sẽ chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất thì sẽ xây dựng trên cấu trúc của da. 70% tế bào da được cấu tạo từ collagen và cũng như có mặt trong các tế bào xương, gân và dây chằng. Loại thứ hai thì sẽ bổ sung vào sự dẻo dai của các mô sụn cũng như là các sụn vùng mũi và tai. Và cuối cùng loại thứ ba thì đóng vai trò tạo nên các cơ bắp và phát triển hệ thống trong mạch máu của mình. Và các loại cá biển sẽ là một cái chất rất là cần thiết để mà tạo nên collagen loại 1, trong khi các loài động vật khác thì sẽ có cả hai loại là loại thứ nhất và loại thứ ba. Và khi chúng ta cần củng cố lại là cái sự đàn hồi và cũng như sức khỏe của làn da thì loại cần thiết, đây là những cái loại mà sẽ rất là cần thiết trong cái việc mà mình sử dụng nước uống collagen ạ.
1: Dạ đúng vậy chị Nhật Minh, thì với collagen là thành phần chính ở trong da nên là chiếm đến 70% của da và cũng là cái nền tảng của da luôn, cho nên là khi mà càng lớn tuổi thì lượng collagen của chúng ta sẽ giảm sút, và cụ thể là cứ sau 25 tuổi thì cứ mỗi năm là cơ thể sẽ bị mất đi 1%, cho nên là chúng ta phải có một chế độ ăn uống cũng như là bổ sung collagen phù hợp. Và khi collagen mà bị thiếu hụt thì chị cũng biết là những nếp nhăn nè,
0: đúng rồi, chảy xệ nè, không có đẹp tí nào đúng không quý vị?
1: Đúng rồi, xuất hiện rất là nhiều cho nên là sẽ làm cho chị em chúng ta buồn lòng. Vì vậy thì hãy bổ sung collagen mỗi ngày và quan trọng là nạp đủ lượng nữa nha quý vị.
0: Đúng rồi, và khi mà chút xíu ở đây thì Nhật Minh và Mai Anh cũng sẽ chia sẻ cho quý vị luôn là cái cách sử dụng như thế nào để mà khi mà chúng ta nhiều người sử dụng nước uống collagen thì mình không thấy là sao tôi không thấy có tác dụng gì hết. Thì với việc sử dụng là nước uống collagen thì mình phải sử dụng đúng cách thì mới có hiệu quả nha quý vị nha. Thì đây là cái dòng sản phẩm, đặc biệt là với cái dòng sản phẩm Yuki Collagen này đó thì có chứa đến 8.400mg collagen được đến từ cá hồi, và cho một serving như vậy thì đây là một cái hàm lượng mà rất theo như shop Vinashop đã nghiên cứu thì đây là cái hàm lượng sẽ là tốt nhất để mà cơ thể có thể hấp thụ vào trong cơ thể quý vị ơi. Đây là sẽ là một cái thành phần để giúp cho làn da của quý vị được nuôi dưỡng đều đặn mỗi ngày, giúp để chống lại lão hóa hiệu quả nè. Và do được chiết xuất từ da cá hồi nên sự hấp thụ collagen vào trong da của chúng ta sẽ dễ dàng hơn, vì đây là dạng collagen phân tử thấp rất dễ hấp thu vào cơ thể. Thì nhiều lúc ở trên thị trường mình sẽ thấy những cái dòng sản phẩm khác có thể cái hàm lượng collagen khá là cao, nhưng mà theo rất là nhiều những cái nghiên cứu cũng như là cái kết quả thì khi mà cái hàm lượng cao quá, nhiều khi mà chúng ta hấp thụ vào trong cơ thể cũng không có hấp thụ được, và nếu mà thấp quá thì nó lại không có đủ với hàm lượng đó. Cho nên đó là lý do tại sao Vinashop rất là tâm đắc với dòng sản phẩm Yuki Collagen này, vì với cái hàm lượng dao động khoảng từ 6.000 cho tới 10.000 là hàm lượng có thể là perfect nhất để cho cơ thể của chúng ta phù hợp với nhiều độ tuổi để mà hấp thụ được tốt nhất. Và với collagen này đó thì trong cái collagen cái đến từ động vật thì enzyme trong bao tử sẽ phân hủy collagen thành những amino acid, và những amino acid này á sẽ kết hợp lại những cái thành những cái chuỗi dài hơn gọi là peptide, và khi mà nhiều những cái chuỗi peptide này kết hợp lại thì sẽ tạo thành một loại protein để tăng lên cái sức đàn hồi cao mà chúng ta gọi là collagen. Và khi mà cơ thể của chúng ta đầy đủ cái lượng collagen này thì sẽ chống lại được lão hóa và cũng như cải tạo được một cái làn da của mình sẽ có cái độ căng bóng hơn, trẻ hơn đúng không Mai Anh.
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Thì rất là nhiều chị em phụ nữ thì mình giống như là độ tuổi của Mai Anh thì cũng khá là trẻ đi, nhưng mà ví dụ như là sau khi sanh em bé nè, 30 nè, 40 nè, 50 nè, là bắt đầu sẽ thấy cái độ đàn hồi của da là mình sẽ không có còn như hồi trẻ nữa. Chỉ sẽ nhăn nhúm nè, và trong đó thì xương cốt nó cũng mỏi mệt hơn nữa.
1: Dạ đúng rồi, vì khi thân thể của chúng ta mà bị hao hụt collagen đó thì sẽ trùng nhão, chảy xệ trên bề mặt da và đặc biệt là những vùng trên da mặt, thì nó sẽ rất là dễ tố cáo tuổi tác của chúng mình, đúng không?
0: Đúng rồi, nhìn mặt là biết bao nhiêu tuổi rồi. Trời là không có được, với phụ nữ như vậy là không có được.
1: Cho nên là phụ nữ đó riêng cũng như là tất cả mọi người thì ai cũng cần phải nạp collagen vào trong cơ thể hết, và rất là cần thiết luôn. Thì ngoài việc là bảo vệ cho làn da thì cũng giúp cho xương khớp của quý vị sẽ được linh hoạt hơn, và khi xương khớp có đủ lượng chất nhờn cho việc di chuyển á, thì vấn đề đau nhức của quý vị cũng sẽ giảm đi rất là nhiều khi mà quý vị nạp đủ collagen vào trong người ạ.
0: Và Mai Anh ơi, đối với em là thành phần của Yuki Collagen, ngoài cái collagen ra thì có những cái thành phần nào đặc biệt mà làm cho sản phẩm này khác với những sản phẩm khác trên thị trường?
1: Thì mình đã nói về collagen rồi ha. Fucodan thì tất nhiên không thể nào thiếu đó là thành phần tổ yến, đúng không?
0: Đúng vậy. Với thành phần tổ yến và cũng như là Fucodan thì đây là những cái thành phần mà sẽ giúp cho quý vị có nhiều những cái sức bồi bổ cho sức khỏe hơn, và sẽ giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn nè, sức khỏe tốt hơn. Và cái hợp chất Fucodan này thì như quý vị cũng đã biết, đây là một cái loại dược thảo vô cùng quý hiếm và cũng giống như là giàu chất dinh dưỡng vitamin A cũng như là beta glucan, sẽ giúp cho chúng ta vừa tăng cường được cái hệ miễn dịch, vừa giảm đi những cái nguy cơ mắc tới những cái vấn đề liên quan tới ung thư. Thì nhiều lúc đây là nhiều khi chúng ta sử dụng một sản phẩm thì đẹp và có tác dụng, nhưng mà cái việc mà chúng ta có một cái sức khỏe, bồi bổ sức khỏe của mình cũng rất là quan trọng, đúng không quý vị?
1: Và quý vị ơi, thì mà anh để ý là trong sản phẩm này còn có hàm lượng tổ yến rất là cao nữa. Thì Yuki Collagen cũng sẽ giúp ích cho quý vị về vấn đề sức khỏe, ngủ ngon, đẹp da. Và những thương hiệu khác thì cũng đã thường đề cập đến, nhưng mà cái lượng collagen rất là ít, cũng không có đóng vai trò nhiều trong cái việc hỗ trợ sức khỏe cho quý vị. Thì collagen, Yuki Collagen này sẽ giúp cho quý vị nha chị.
0: Mà quý vị ơi, nếu mà mình để ý ở đằng sau cái dòng sản phẩm của mình đó, thì ngoài 8.400mg collagen nha, ở trong đây còn có thêm 100mg chiết xuất đến từ tổ yến nữa. Chứ không phải là nhiều cái sản phẩm thì mình cứ nói là có yến, nhưng mà quý vị hãy coi thử coi trên cái label là mình có bao nhiêu miligam yến.
1: Dạ đúng rồi, thì thông thường á, là mình cũng sẽ đề cập đến những dạng collagen sản phẩm khác, nhưng mà riêng với dòng sản phẩm này á, là đến hàm lượng yến rất là cao, và mỗi cái serving á, sẽ có là 100mg yến cho quý vị để bồi bổ sức khỏe, để hoàn toàn là hỗ trợ thêm về vấn đề đường hô hấp nè, và với quý vị cũng như giúp tăng cường sức khỏe một cách là toàn diện nhất. Và chưa hết đâu ạ, một thành phần mà anh cũng thấy là rất rất là quan trọng trong cái vấn đề làn da cũng như sức khỏe, đó chính là hàm lượng thành phần hyaluronic acid.
0: Đúng vậy thưa quý vị, với hàm lượng hyaluronic acid này và trong một cái serving á, thì quý vị sẽ thấy là có tới 100mg hyaluronic acid lận. Thì đây là một thành phần sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngậm nước cho da. Nếu như quý vị tìm tới những cái sản phẩm dưỡng da mà thiếu cái thành phần này á, thì sẽ thấy một cái sự thiếu sót rất là lớn, vì nó sẽ không có cái chức năng để giữ nước trên da được lâu hơn và sẽ giúp cho da của chúng ta không có bị vô cái tình trạng là bị khô da. Nhưng mình lấy một cái ví dụ là có rất là nhiều cái sản phẩm là kem dưỡng da, khi mà quý vị sử dụng là mình mới để vào da thì mình sẽ thấy là da có vẻ có độ ẩm, nhưng mà chỉ cần một chút một tiếng đồng hồ sau thôi là quý vị sẽ thấy là sao thấy da bắt đầu khô nó bắt đầu bị cakey, nó không có còn cái độ mà nhìn nó môi nó bóng bóng như kiểu Hàn Quốc nữa. Thì quý vị hãy nhìn lại là coi cái sản phẩm mà dưỡng da của mình nó có hyaluronic acid hay không. Đó là lý do tại sao mà nhà sản xuất cũng rất là thông minh khi mà bỏ luôn cái dòng sản phẩm, cái thành phần hyaluronic acid vô đây, và không để ít, để vô đủ để mà cho cung cấp đủ độ ẩm, chống lại sự lão hóa cho da khi mà quý vị sử dụng ạ.
1: Và một điểm cộng rất rất là lớn cho dòng sản phẩm Yuki Collagen này là hương vị rất rất là ngon luôn, đến từ hương vị tự nhiên từ cam và đào nè. Cho nên là và một cái bí quyết mà anh muốn chia sẻ cho quý vị á, là nếu mà quý vị muốn mà uống mà không muốn bị tanh á, thì quý vị nên cho dòng sản phẩm này mình cất giữ trong tủ lạnh thì sẽ rất là ngon hơn nha quý vị.
0: Nhưng mà thật sự là khi mà Nhật Minh và Mai Anh sử dụng cái dòng sản phẩm này á, thì không có nghe mùi tanh đâu, tại vì cái mùi chua chua ngọt ngọt của cái dòng sản phẩm này nó đã át đi những cái mùi đó rồi, cho nên rất là dễ uống. Nhưng nếu bỏ vào tủ lạnh như Mai Anh giới thiệu thì nó dễ uống hơn nữa. Và với cái việc là trong một cái bao bì như thế này khá là sang trọng, để chúng ta để ngay cái gian bếp của mỗi trong người trong mỗi gia đình ha. Thì khi mà chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ có những cái gói nhỏ như thế này. Cái điều mà Nhật Minh thấy rất là hay luôn, tức là thường là quý vị sẽ thấy là những cái dòng sản phẩm khác mình sẽ bỏ vô những cái lọ, để mà lọ đá thì thứ nhất là tốn chỗ, thứ hai là cái chi phí mà đưa ra sản phẩm sẽ rất là cao, giá thành sẽ cao hơn. Do đó là khi mà chúng ta sử dụng bằng mấy cái pouch như thế này đó thì vô cùng tiện lợi luôn. Thứ nhất là khi quý vị mua sản phẩm không bị quá mắc, thứ hai là khi mà quý vị đi du lịch nè, hay là mình sử dụng ở trong giỏ bóp mà nhỏ quá đó, mình để vô rất là tiện dụng. Và khi mà sử dụng xong á thì khi quý vị bỏ cái pouch này thì nó cũng bảo vệ môi trường hơn. Và rất là tiện dụng luôn. Khi mà quý vị mở chỉ cần xé ra uống thì quý vị có thể sử dụng hàng ngày.
1: Tiện lợi.
0: Dạ vâng ạ.
1: Dạ, và một điều nữa là sản phẩm Yuki Collagen này hàm lượng đường rất rất là thấp luôn. Cho nên là những quý vị nào mà bị đường cao thì cũng sẽ yên tâm hơn khi mà sử dụng sản phẩm này quý vị nha. Và Mai Anh sẽ chia sẻ thêm cho quý vị cách dùng collagen đúng nhất nha. Là quý vị sẽ dùng trước 45 cho đến 60 phút trước khi ăn, và một cốc nước để quý vị có thể no khi mà chuẩn bị dùng bữa chính của mình. Thì khi đó quý vị đã nạp đủ protein và sẽ ăn ít hơn trong quá trình mà giảm cân của quý vị. Và nếu mà quý vị muốn ngủ ngon thì hãy nên uống 30 đến 60 phút trước khi đi ngủ nha.
0: Còn những quý vị nào đau bao tử thì nên uống sau khi ăn nha, vì sản phẩm này có chứa hàm lượng vitamin C khá là cao để tránh cho quý vị có cái cảm giác khó chịu. Thì một ngày như quý vậy, quý vị sẽ chỉ cần uống một cái gói như vậy thôi là quý vị sẽ an tâm, vì da của chúng ta sẽ được nuôi dưỡng từ bên trong và da chắc chắn sẽ càng ngày càng rạng rỡ hơn và luôn luôn trắng hồng và mịn màng, không còn những nếp nhăn nữa nha. Thì với một hộp như thế này thì quý vị đã thấy những mình mở ra như thế này thì quý vị sẽ thấy tổng cộng là có 30 gói nhỏ. Thì với mỗi gói như thế này đã có cung cấp đủ những cái hàm lượng đến cho quý vị rồi. Và cái việc mà quan trọng nha, nhiều quý vị đang hỏi Vinashop là chúng nên sử dụng bao nhiêu lâu để thấy hiệu quả, thì nhiều lúc mình uống một hộp sao thấy hiệu quả thì Vinashop. Thì cái việc kiên trì và sử dụng sản phẩm thường xuyên sẽ rất là quan trọng. Nếu mà những quý vị nào đó mà trong độ tuổi ví dụ như là mình trên 30 đi, hoặc là chưa sử dụng nước uống collagen bao giờ hết, thì Vinashop khuyên là quý vị có thể sử dụng trong liệu trình là 6 tháng. Sau đó thì chúng ta có thể giảm đi cái việc sử dụng, thay vì là mỗi ngày một gói thì có thể là
1: cách ngày
0: hoặc là 3 ngày một tuần uống 2-3 gói thôi cũng được. Nhưng mà nếu mà quý vị nào đó mà mình trước đây đã uống nước collagen rồi, đã quen với lại cái sản phẩm này rồi, thì có thể là uống 3 tháng rồi sau đó thì mình giảm cái liệu trình lại xuống một chút xíu để cho cơ thể có thời gian để mà hấp thu cái lượng collagen, và sau đó thì chúng ta lại tiếp tục quay lại liệu trình đều đặn hơn. Thì với cái việc sử dụng thường xuyên như vậy thì đảm bảo là trong giai đoạn từ 6 cho tới 9 tháng thì quý vị sẽ thấy làn da của mình khác hẳn, và cũng giống như là với sức khỏe của mình cũng sẽ thấy một cái sự cải thiện hơn ạ.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888. Đường dây của chúng tôi luôn hoạt động 24/7 để nhằm phục vụ mọi nhu cầu sản phẩm của quý vị. Và nếu quý vị có thắc mắc gì về sản phẩm này thì quý vị cũng đừng có ngần ngại mà hãy gọi vào để nhân viên tư vấn khách hàng nha.
0: Vâng, Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những giây phút vừa qua mà hai chị em chia sẻ về dòng sản phẩm Collagen với nhãn hiệu Yuki đến từ Nhật Bản. Đây là một cái dòng sản phẩm mà Vinashop rất là tâm đắc, và hy vọng là quý vị sẽ thật là yêu mến dòng sản phẩm này và sử dụng thường xuyên, đặc biệt với quý chị em phụ nữ nha. Đến đây thì Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị và kính chào quý vị, cũng như hẹn gặp quý vị vào những chương trình Vinashop Home Shopping lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chị em thấy.
1: Ôi Nhật Minh, em đi đâu đấy?
0: Em chuẩn bị đi chợ.
1: Ồ trời, lâu lắm rồi chị mới được gặp em đó.
0: Trời, chị không khác gì hết trơn. Chị đi đâu đấy?
1: Em khỏe không? Chị cũng mới đi chợ ra tức thì nè.
0: Ôi dạ, trời ơi, không biết bao lâu rồi giờ mới gặp lại chị nha.
1: Trời, lâu lắm rồi hai chị em mình không có được tám luôn á.
0: Thôi không ấy, chị rảnh không? Giờ mình đi ăn trưa không?
1: Ừ, cũng được á, giờ này cũng sắp tới trưa rồi nè. Được, bây giờ lát chị đi chợ về thì chị chuẩn bị cơm nước tới chiều lận. Giờ chị rảnh, thôi đi ăn trưa đi, lâu lắm rồi hai chị mình không có được nói chuyện gì hết trơn á.
0: Lâu lâu mới có dịp. Bây giờ chị tính
1: Giờ
0: đi ăn ở
1: ăn đâu
0: đâu?
1: ta?
0: Giờ đang trên Bel Air nè, bây giờ đi ăn ở đâu cho nó tiện đi.
1: Nhà hàng bún bò vịt Thanh Đa đi.
0: Ủa, được, chỗ đó là chỗ tủ của em. Đi,
1: Ủa phải không?
0: em thích nhà hàng
1: Trời
0: bún
1: ơi,
0: bò
1: chị
0: vịt
1: thích
0: Thanh
1: ở đó
0: Đa lắm.
1: lắm.
0: Vậy đi ăn ha.
1: Ok,
0: Đi, đi qua bún
1: đi.
0: bò vịt.
1: Mà tới đây em muốn ăn món gì?
0: Chị, bây giờ mà chị hỏi em cái đó là em đọc luôn một cái menu của chị luôn đó. Thì bây giờ để em
1: Trời
0: coi coi,
1: ơi,
0: giờ em
1: fan
0: thích,
1: ở đó luôn hả?
0: giờ để em nghĩ coi hôm nay em vô mood em ăn món gì đây.
1: Chứ bình
0: Thường
1: thường em ăn món gì?
0: ở đó là chắc chắc bún bò vịt Thanh Đa là...
1: Chị là chị hay ăn miếng măng vịt nha.
0: Ồ vậy hả? Em thì em thích bún ăn vịt. Cái lý do là tại vì biết sao không? Vịt á nhiều chỗ nó có mùi lắm. Nhưng
1: Đúng
0: mà
1: rồi.
0: cái chỗ bún ăn vịt Thanh Đa này á, cái món bún ăn vịt của nó không bị có mùi nha. Tức là nó làm rất là thanh, tại vì nó vừa có vịt mà nó vừa kết hợp với lại nước măng á, nó rất là thơm, nó thanh thanh mà cái tô ra nó ăn xong không có bị nặng bụng mà nó có cái đĩa gỏi nữa. Đĩa
1: Cái
0: gỏi mà
1: gỏi
0: trộn
1: đó
0: là
1: là mấy
0: chị.
1: cái là cái mê đó nha. Chị là chị mê đĩa gỏi nhất luôn á. Là tại vì cái nước mắm mà trộn gỏi đó. Trời ơi, nó chua chua ngọt ngọt mà nó vừa ăn sao đâu á.
0: Nhắc tới một cái là bắt đầu chảy nước miếng rồi
1: Trời
0: đó.
1: ơi, mà chị thích đó là tại vì á, mình có một cái tô bún riêng hay là một cái tô miếng riêng, xong mà cái dĩa gỏi kế bên mình ăn nó giống như là lấy cái miếng gỏi ra rồi gấp chấm vô một miếng nước
0: Đúng
1: mắm
0: rồi, đúng
1: nè.
0: rồi.
1: Mà nước mắm nó sệt sệt sệt sệt đó, nó không có lỏng nhiều ở
0: Đúng
1: chỗ
0: rồi.
1: khác, nước mắm nó lỏng le à.
0: Đúng rồi, em cũng thích vậy á, tại vì á nó cái nước bún ăn vịt của mình nó đã hơi loãng loãng rồi, cho nên á là mình phải có cái nước mắm nó phải sệt, nó phải đặc, thì khi mà mình trộn mình gắp miếng vịt cái mình chấm vô cái đĩa nước mắm nó sền sệt sền sệt, mình để lên cái muỗng có miếng bún là trời ơi nó hòa quyện với nhau cực kỳ mà không bị ngán. Mà ví dụ giống như lỡ đó nha, mà mình thích ăn gỏi riêng á, tại vì em thấy là em thì em thích là bỏ chung nhau em ăn, tức là gấp này gấp kia bỏ vô, nhưng mà nhiều người thích ăn gỏi riêng thì người ta cứ ngồi ăn gỏi thôi, rồi phần bún thì mình ăn riêng nó
1: Không,
0: cũng
1: ăn
0: rất là
1: riêng nó
0: hợp.
1: mới ngon. Tại vì
0: Vậy
1: em mà
0: đó.
1: bỏ gỏi vô trong cái tô bún cái nó bị mềm gỏi. Cho nên chị thấy là bún bò vịt Thanh Đa hay ở cái chỗ là để gỏi riêng như vậy đó. Tại vì ai mà thích ăn cái rau nó giòn giòn đó thì ăn
0: Đúng
1: riêng vậy nó mới
0: rồi.
1: ngon.
0: Giờ nhắc
1: Đậm
0: tới
1: vị
0: cái nước
1: luôn
0: mắm
1: á.
0: lạ hả, chảy nước miếng. Nhưng mà thôi, tuần vừa rồi em vừa mới ăn muốn ăn vịt rồi, cho nên tuần này em tính là em ăn cơm sườn nướng hoặc là bún thịt nướng chả giò, một trong hai. Chị biết ở đó chả giò có gì đặc biệt không?
1: Không, chị chưa ăn món đó nha.
0: Cái
1: Sao?
0: chả giò nó không phải là cái chả giò bình thường mà chị mua ngoài chợ chị chiên đâu. Cái chả giò này là gói tại nhà hàng luôn. Mà cái vỏ của nó đó là cái vỏ về cái bánh tráng nó giòn lắm.
1: Giòn không nha, giòn mới ngon.
0: Cắn vô là nó nghe rụm một cái liền, nó rất là ngon luôn.
1: Trời ơi, chả giò mà có miếng salad ha, miếng rau thơm nữa rồi cuộn chung với nhau rồi chấm nước
0: Nước
1: mắm. Cái
0: mắm
1: đó mới
0: lại
1: ngon.
0: quay lại nước mắm. Nước mắm ngon mới làm nên cái món chả giò nó ngon nha. Cho nên là thường thì em cũng hay ăn bún thịt nướng chả giò nè. Thịt nướng cũng nướng ngon luôn. Mình ăn có nhiều rau, rau thơm rồi dưa leo rồi này nọ đó, thì ai mà lâu lâu mà em kiểu nặng bụng không có muốn nặng bụng ăn xong mà mình còn đi làm á thì em cũng hay ăn món đó tại nó nhẹ nhẹ.
1: Tại
0: Mà
1: biết làm
0: ai
1: sao
0: diet ăn cái món đó là hợp lý luôn.
1: không? Không có tinh bột phải
0: Đúng
1: không?
0: rồi.
1: Nhưng mà tại vì cứ mỗi lần là chị tới cứ nói suy nghĩ cái menu của nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa cũng rất là nhiều món nha, mà cứ mỗi lần tới đó cái cơ chị cứ mềm miếng măng vịt. Cứ tới đó cứ suy nghĩ nhìn đi nghĩ lại cái cũng không có bị có
0: Người
1: bị
0: chung
1: quyến rũ
0: thủy,
1: bởi miếng
0: người
1: miếng măng
0: chung
1: vịt à.
0: thủy.
1: Ừ đó, chung thủy với người chung thủy với món ăn luôn. Nhưng mà không phải là ăn riêng có món đó thôi. Nhà chị ta thường là đi 4 5 người lần, lúc nào cũng kêu một món ăn chung, đố cưng đó là món gì?
0: Cơm chiên bò lúc lắc đúng không?
1: Không,
0: Một
1: món
0: món ăn chung.
1: gỏi ăn chung là gỏi gỏi ốc. Trời ơi, kêu một cái dĩa gỏi ốc nghe ăn chung với một cái bánh đa, trời ơi cả nhà ăn chung cái món đó nó ngon. Mà cũng lại là nước mắm,
0: Đúng
1: nước mắm
0: rồi.
1: cũng là nguyên nhân làm cho cái món gỏi ốc
0: Không không
1: ở
0: mà
1: bún
0: chị
1: bò
0: biết
1: Thanh Đa
0: sao
1: đấy
0: không, cái gỏi
1: ngon.
0: ốc á, cái ốc nó phải không có được tanh nha, nó phải thơm thì nó mới ngon được. Mà đặc biệt là cái bánh đa ăn nó giòn giòn, lúc mà chị múc một cái bánh đa múc vô cái gỏi mà có cái gì đó bắp chuối nè, rồi có rất là nhiều những cái rau thơm
1: Rau răm, rau thơm, rồi có
0: thơm
1: hành
0: lắm.
1: tây, đậu
0: Món đó
1: phộng.
0: em
1: Ôi
0: cũng
1: trời
0: tủ
1: ơi,
0: luôn.
1: rồi cái nước mắm, cái nước mà để trộn với gỏi đó nó cũng là rất là đặc sệt ha. Rồi xong mình nó chua chua ngọt ngọt cay cay.
0: Ôi, mà chị biết sao cái đĩa gỏi đó không luôn. Phải một cái loại nước mắm đâu, là cái nước đĩa gỏi đó, lúc mà ra mà chị để ý đi là nó có một cái nước mắm của đã sơ sơ của gỏi
1: đã
0: rồi
1: trộn
0: đó.
1: Rồi nước mắm trộn riêng rồi, nước mắm chấm gỏi
0: đúng
1: riêng
0: rồi nó mới ngon chứ còn không á cái đĩa gỏi mà nó lạc quá chị chấm vô nó chán lắm vậy
1: đúng rồi đó. Cho nên nhà chị cứ vậy ha. Nhà chị á, người lớn á, thì vô là ăn bún măng vịt hoặc là miếng măng vịt rồi kêu một vị gỏi ăn chung, còn con nít biết ăn món gì không
0: thì món này em đáng đúng không?
1: Cơm chiên bò lúc lắc, chính xác luôn. Cái bò đây nó mềm mà nó thơm lắm, con chị nó thích dữ lắm luôn. Mà cứ tới đây là cơm chiên bò lúc lắc à?
0: Chị xin đi vô bếp coi người ta lắc cái đĩa bò lúc lắc. Trời ơi, lắc mà chị thấy là điệu nghề dễ sợ luôn.
1: Bộ đi ăn là chui vô nhà bếp ta nhìn luôn hả?
0: Không, thì tại vì em nhiều chuyện. Trời. Nhưng mà ơi, em phải coi là tại sao cái nhà hàng này ra được cái món cơm chiên bò lúc lắc mà nó không có đụng hàng. Tức là cái thịt không bị dai, ở ngoài á thì nó vừa giòn, vừa không phải giòn nhưng mà nó rất là đậm đà. Nhưng ở trong nó không có bị cái miếng thịt nó dai. Nó rất là vừa dặn luôn. Và nêm là vô cùng đỉnh luôn. Cho đúng, nên em rất đúng. Là mê cái món đó. Và cơm chiên nó cũng phải chiên theo từng phần chứ không phải là chiên một thố một thau cơm chiên
1: là order là
0: đúng rồi
1: chiên.
0: Tức là một, em thấy là một cái đĩa như vậy á là người ta lấy một chén cơm người ta chiên trứng riêng người ta trộn với nhau cho nên là ra cái đĩa vô cùng là chất lượng là như vậy.
1: Thôi nói chung là nói tới món ăn của bún măng vịt Thanh Đa thì khỏi bàn đi, hai chị em mình quá trời hợp rơ cái vụ mà thích món ăn ở đây rồi. Mà có một điều ở nhà hàng này chị thích nữa đó là cái khung cảnh, cái không khí, cái cách bài trí của nhà hàng. Trời ơi sao mà mệt đi vô đó ngồi ăn một cái cảm giác nó yên bình dễ sợ luôn. Cái không gian đó, nó ấm cúng, nó yên tĩnh, nó không gian nó không quá rộng nha. Chị không có thích tới mấy cái nhà hàng mà rộng quá tại làm cho mình cảm thấy lạc lõng lắm. Nhưng mà nếu mà tới nhà hàng nhỏ quá thì nó cũng chật hẹp, đi ra vô đụng cũng khó chịu. Cho nên chỗ này chị cảm thấy nó vừa vặn mà cách bài trí mang đậm chất Việt Nam luôn.
0: Đúng rồi,
1: thích dễ sợ thích luôn.
0: Em nhớ hoài nhìn mấy cái chỗ mà mấy cái bụi tre này nha. Rồi mình nhìn cái mái lá xuống mà nhiều lá, nhìn nó nhớ cái khung cảnh của miền quê Việt Nam.
1: Trời ơi, cái dân mà ghiền cả lương giống như chị là vừa vô ấn tượng liền. Nguyên cái bộ đàn tranh treo trên tường đó, trời quá trời loại đàn luôn đó. Trời ơi, thích ơi.
0: Cho nên là
1: thích.
0: Nhiều lúc mình vô mình ăn á, hoặc là mình có khách ở những tiểu bang khác về đó chị, nhiều lúc mình đi mình không muốn chọn cái nhà hàng mà nó không có gì đặc biệt hết.
1: Đúng
0: rồi. Nên nhiều lúc mình tới, em hay dẫn người quen gia đình em tới bún măng vịt là vậy. Nhiều lúc ở tới lúc mà bún măng vịt Thanh Đa mình vừa có đồ ăn ngon, nước uống cũng dễ thương, cũng ngon luôn, mà còn cái khung cảnh thì vô cùng là dễ thương và ngọt ngào và rất là Việt Nam luôn.
1: Với mấy bạn phục vụ đó cũng dễ thương lắm nha. Ôi mấy bạn phục vụ á, mấy bạn trẻ trẻ không mà lúc nào cũng lễ phép mà cũng nhẹ nhàng á, tới cái là
0: một dạ hai dạ.
1: Một dạ hai dạ mà nói chuyện nhỏ nhẹ dễ thương. Mà thí dụ như cho thêm miếng chanh hay là cho thêm tí nước mắm hay là
0: miếng
1: gì đó là cho miếng ớt rồi là mấy bạn vui
0: mà
1: vẻ
0: là ra món nhanh ra. Phục vụ nhanh là em dễ rất thương là ok lắm. Hôm bữa tự nhiên em đi đâu cái nhà hàng khác vô ngồi chờ nửa tiếng đồng hồ chưa ra được món là tự nhiên mình cục hứng mất tiêu rồi.
1: Mình nhiều khi
0: ngồi
1: mình không có thời gian quá. Nhiều khi mình nghĩ mình đi tới đó mình ăn có bao nhiêu đó thời gian thôi mà nhiều khi chờ lâu quá thì mất thời gian.
0: Mà nói là em phải hỏi nè, em rủ chị đi ăn hoài luôn á mà chị không đi, nay tình cờ gặp chị mới chịu đi với em á.
1: Mà nói thiệt nghe nha, chị thích thì thích thiệt á, mà thường là chị order đem về nhà ăn không mà không có dám ra ngoài ăn. Thì ra ngoài ăn sợ uống mấy cái nước đường không rồi chị cử đường.
0: Đâu, nhưng mà đây có nước rau má đậu xanh.
1: Thôi, nước rau má đậu xanh cũng đường không, cũng ngọt thấy mồ.
0: Không, chị có thể giảm đường, còn không chị bóp miếng đậu xanh là nó ít đường nghìn cho chị à.
1: Vậy hả?
0: Ừ, rồi còn có nước chanh xả nữa nè, rồi nước có trà dâu nữa nè, rồi trà vải nữa nè, có nhiều loại nước lắm, mát, ngon, mà không có nhiều đường.
1: Thôi nói sao chứ chị cũng sợ đường lắm, chị không biết tại sao á, nghe thì thấy cũng ngon.
0: Vậy thôi chị uống nước lọc, nước lọc
1: đó,
0: được mà
1: đó.
0: Làm gì
1: cái vụ nước lọc đó cũng sợ nữa, ra đường uống nước lọc sợ không có vệ sinh.
0: Nhắc cái vụ nước lọc này chị yên tâm, chị biết sao ở đâu á thì em không có biết, nhưng mà ở bún măng vịt Thanh Đa nè họ có nguyên một cái hệ thống nước lọc luôn, để cho khi mà nước đi ra mà để nấu nướng nè hay là chị uống là đi qua hệ thống xử lý nước lọc sạch hết trơn rồi à. Tại vì á em nghe nói là họ rất là quan tâm tới cái vấn đề là sử dụng nước uống và đặc biệt là nước lọc cho cơ thể của mình, cho người khách hàng tới người ta sử dụng. Tại vì ngày ngày mình uống biết bao nhiêu nước lọc, chị phải quan tâm tới cái chuyện nước uống là đúng rồi. Cho nên nước uống ở đây người ta lọc qua hết trơn rồi, cho nên rất là vệ sinh, rất là tốt cho sức khỏe. Chị uống chị đâu nghe mùi gì đâu đúng không?
1: Hàng thử đi. Hàng kia chị không có nghe mùi, nhưng mà mình cứ nghĩ là tại vì nhiều khi mình không nghe vậy thôi, chứ nước là cũng nước nào cũng giống nhau. mà chị đâu có ngờ là nước này nó đã có đó, được lọc nước rồi.
0: Nó đặc biệt là ở chỗ đó là như vậy. Tại sao em yên tâm em ăn ở đây, vệ sinh thực phẩm vô cùng là quan trọng luôn. Tại vì
1: cô đi ăn hàng tối ngày nha cô nha.
0: Em có con nhỏ nữa cho nên là em rất là quan tâm tới những cái vấn đề mình coi có đồ ăn thức uống mình bỏ vô người là cái gì. Cho nên là nước uống em cũng quan trọng lắm, chị nói đúng á. Nhưng mà chị uống đi, không có nghe mùi, tại vì nước người ta xử lý và rất là sạch sẽ.
1: Được vậy thì yên tâm rồi, còn gì bằng nữa. Mà nếu mà nhà hàng mà quan tâm tỉ mỉ đến cái chuyện là cái lọc nước cho người ta uống để cho tốt cho sức khỏe như vậy thì chắc là cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà hàng này chắc cũng không phải lo lắng phải không em? Em biết không?
0: Dạ, em thì em thấy là em rất là tin tưởng từ trước tới giờ. Nhìn cái chuyện nhỏ nhặt thôi thì em thấy là nhà hàng nội là cái đĩa đồ ăn ra rồi nhìn xung quanh mình thấy sạch sẽ là mình thấy yên tâm rồi.
1: Mà thấy người ta tỉ mỉ từng chút một.
0: Dạ, đúng rồi. Mà nhiều lúc hôm ấy mình thấy đi khắp nơi trong nhà hàng là mình đều thấy chỗ nào cũng sạch hết. Cho nên là cái đó là mình thấy là cái chuyện đến một cái nhà hàng, cái điều mà sạch sẽ cái chỗ mình ngồi, cái món mình ăn và cũng như là vệ sinh an toàn thực phẩm là vô cùng quan trọng luôn.
1: Đó là lý do vì sao mà đi đến nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa hay gặp lại người quen. Tại vì người ta đi ăn rồi ta quay lại đúng không?
0: Dạ đúng rồi. Mà nhiều lúc mấy buổi chiều chiều tối tối mà không biết muối gì về ăn đó, là cái menu này giờ nó còn ra món mới đấy nè chị, là món cơm tấm. Cơm tấm, cái đĩa cơm tấm nhìn ngon lắm nha, có chả, có thịt, có trứng nè.
1: Cứ buổi chiều order mấy phần đem về nhà cả nhà ăn sao khỏi nấu gì hết.
0: Có cơm gà Hải Nam nữa, vừa vừa thơm thơm, ăn nước mắm gừng ngon lắm. Cho nên nhiều lúc mình lỡ mà mình ngán đi ha, mình còn món khác mình đổi. Còn con cái thì ăn được mấy món dễ dễ.
1: Dạ. Là quý ông chắc là thích cơm lắm đây, tại quý ông luôn luôn thích ăn cơm. Đó, cho nên là có nhiều món cơm, nhiều sự lựa chọn. Trời ơi, may nghe em nói vậy chị cảm thấy yên tâm quá trời. Nào giờ chị thích nhưng mà khi giới thiệu thì cũng chưa có dám mạnh miệng giới thiệu, tại vì mình đâu có biết là sở thích của người ta, rồi mình cũng đâu có biết cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm như thế nào. Mà bữa nay nghe em chia sẻ như vậy là từ đây về sau nha, bạn bè chị mà ở khắp nơi hay là ngay ở Houston này mà hỏi nhà hàng nào uy tín đáng tin cậy để đến ăn là chị giới thiệu ngay nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa ở ngay cái góc đường Kirkwood với Bel Air, giới thiệu liền ngay lập tức nha.
0: Là đảm bảo là ai đi qua thăm rồi cũng alo chị để hỏi coi nhà hàng nào ăn ngon này nha, ăn thử Bún Măng Vịt Thanh Đa là thế nào cũng rất là hài lòng.
1: Trời ơi, hai chị em mình tám nãy giờ đồ ăn ra chưa ăn luôn á. Nói nãy giờ nói là ăn mà nãy giờ nó cứ ngồi mà cứ bàn cái vụ món ăn không mà chưa ăn thôi, ăn thôi nè lẹ còn đi về.
0: Lâu lâu mới có dịp nha. Mình ăn thôi nè chị ơi.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
1: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả gốc linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu. Chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: sáng hùng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống... Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990

0: Go Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.

0: hay. Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên 2 làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Học Đường cùng với thầy Đỗ Thành Danh, và chúng tôi vẫn có khách mời, đó là cô Hoàng Thị Tiên. Gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi. Xin chào thầy Danh và chào cô Thủy Tiên.
1: Thành Danh kính xin chào quý vị thính giả của đài, chị Tường Minh cùng cô Thủy Tiên ạ.
2: Dạ, Thủy Tiên cũng xin kính chào chị Tường Minh, thầy Danh cùng toàn thể các khán giả đang nghe đài ạ.
0: Dạ vâng, đã 2 tuần trôi qua rồi, và chúng ta thấy một cái điều là các em nghỉ hè rồi. Wow, các em rất là vui vì đã xong hết mấy cái kỳ thi rồi, các em được nghỉ hè rồi. Hôm qua đi nhà thờ thì cha hỏi con gái Tường Minh chứ con có học hè không? Chứ nói chứ dạ con học giỏi rồi. Đối với các em á, là các em nghĩ là mấy đứa phải học dở mới phải đi học hè.
2: Giống như học phụ đạo thêm phải không chị?
0: Không biết là thầy Danh với cô Thủy Tiên nghĩ sao?
1: Dạ thưa, cái việc học giả hay học giỏi là cái chuyện các em học nguyên một năm rồi. Còn 3 tháng hè đối với Thành Danh là cái thời gian cho các em thư giãn, học những cái điều mà trong trường thiếu. Đơn giản vậy chị Tường Minh ha. Ví dụ như các em trong trường và không có cầm viết nhiều. Nhiều em lớp 2, lớp 3, lớp 4 rồi mà viết chữ mình đọc không được luôn. Yeah.

0: thì những cái điều đó ví như mình nên khuyến khích các em rồi hướng dẫn. Thì ví dụ như là cái lớp hè Đỗ Thành Nhân tại Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức, mùa hè 20 mấy năm rồi, nhưng mà mùa hè năm này thì có 12 sơ cùng các thầy cô và để hướng dẫn các em. Chị không chỉ là dạy các em học những cái môn như trong trường, rồi có những cái giờ mà mình tập trung nhiều cho các em và những cái phần căn bản mà các em thiếu, mà thật sự các em rất cần trong cái mùa học hè này.
1: Hôm nay hình như là ngày đầu tiên khai giảng đúng không thầy Thành
0: Dạ
1: Nhân?
0: vâng, thì hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng tại Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức ạ. Dạ vâng, thì sáng nay là các em học sinh cũ là vòng lại sáng nay, nhưng mà tới tuần tới thì là đa số các em học sinh mới mới vào. Bởi vì là tới tuần tới thì bên Houston ISD mới nghỉ hè ạ. Dạ vâng.
1: Thì trong cái trường của thầy mà dạy hè đó thì có những cái lớp hoặc là những cái kỹ năng nào đặc biệt mà các em hoặc là phụ huynh cần biết đó, thầy có thể cho em biết được không?
0: Dạ vâng, thì là đầu tiên là mình nhận từ cho học sinh mới đó, là nhận từ các em từ 3 tuổi cho tới 14 tuổi. Dạ, rồi các em học là các lớp ví như reading, writing, rồi toán, rồi có thể dục, có giờ thể dục cho các em, có giờ hội họa cho các em, rồi có giờ âm nhạc cho các em. Dạ, rồi các sơ, đặc biệt các sơ là có cái giờ dạy cho các em tiếng Việt, rồi thêu thùa đồ này kia vẽ.
1: Có
0: Dạ
1: theo
0: vâng,
1: thùa luôn hả
0: dạ
1: thầy
0: vâng,
1: Thành Nhân, hay
0: dạ.
1: quá.
0: Tự nhiên như vậy, cái mùa hè đó là nếu như mình là thầy cô giáo mình sẽ biết là cái chương trình học trong trong trường nguyên một năm nó nặng lắm rồi.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thì cái mùa hè mình giúp các em những cái phần các em yếu.
1: Dạ.
0: Anh đang là ví dụ cái lớp ở Lộ Đức là rất là nhỏ,
1: Dạ.
0: có cái số học sinh với thầy cô cả chừng 4 em trên một thầy cô. Rất, mình muốn dùng rất là nhiều thời gian cho các em
1: Dạ.
0: và cái thời gian nói chuyện với các em để tìm hiểu các
1: Dạ.
0: em yếu cái gì, các em cần cái gì, và có người để các em nói chuyện rồi tâm sự, và mình là như là cái người hướng dẫn các em và để giúp các em khi bước vào học lại các em tự tin
1: Dạ.
0: và đặc biệt là có những cái kỷ niệm của tuổi thơ.
1: Dạ.
0: Dạ
1: Hay quá, có thêu thùa gì nữa là
0: dạ
1: em thấy
0: vâng,
1: rất là
0: là
1: thích
0: các sơ giúp các em rất nhiều về phần đó ạ.
1: Dạ.
2: Wow,
1: Hay
2: yeah.
1: quá.
2: Đầy đủ ha, thì học nhạc, thiêu thùa,
1: Dạ.
2: không biết có nấu ăn
1: Dạ
2: không?
1: em cũng đang suy nghĩ đó.
0: Dạ thưa, dạ thưa như vậy
2: Là bánh.
0: là có nấu ăn, ví như tới cái giờ nấu ăn đó thì là lớp nào ví dụ như các em đã xong những cái phần các em cần học rồi thì cho xuống giúp phụ các sơ chị cho nấu làm sao và nấu cho buổi trưa cho các em luôn. Dạ vâng,
1: Ok, hay quá.
0: dạ vâng ạ.
1: Như vậy là các kỹ năng chứ không phải là chỉ có đi học và vấn không phải không
0: Dạ
1: thầy?
0: thưa không ạ, bởi vì nếu mình là thầy cô mình dạy trong trường mình sẽ biết là trong trường một các em rất là
1: Đúng
0: nhiều
1: rồi.
0: bài vở rồi, đến giờ thì là cái mùa hè và đặc biệt khi các em còn nhỏ mình nên là tập trung cho các em well crowded, có nghĩa là thành một cái con người mà nó đủ mọi phần hết, ví như về trí tuệ rồi và cái cảm nhận của mình nữa, chứ không chỉ là học vấn không, và đặc biệt là các em từ nhỏ rồi cái phần đạo đức của các em nữa. Dạ vâng.
1: Thầy Thành Danh làm cho em nhớ cái tuổi thơ của em á, em có một người bà ngoại nuôi. Lúc đó mùa hè á, là em cũng được học thêu thùa, thêu mũi xương cá, là mỗi mùa hè là một cái mũi khác nhau. Rồi em học cái đó, rồi hồi xưa là đi học và có thêu cái bảng tên đó chị Tường Minh, là em thêu cái tên của em luôn đó. Giỏi chưa? Từ lớp 2 đã biết thêu tên của mình rồi đó.
2: Dạ thật ra đó thì phải nói là các em ở đây nó giỏi về nhiều thứ lắm, nhưng mà những cái gọi là nữ công gia chánh này cái nọ hình như là phụ huynh chúng ta ít lắm, ít dạy lắm, mà tùy theo đứa, chứ mà mấy đứa nó mười mấy tuổi nó thích thì nó tự tìm hiểu nấu cái này nấu cái kia, nhưng mà hồi nhỏ bây giờ thì có kêu nó cầm kim hay là làm này làm kia chắc không biết làm đó thầy Danh.
1: Với lại tại vì ba mẹ phụ huynh tụi mình đi làm quá nhiều đi, nhiều khi mình không có kịp suy nghĩ đến những cái nhu cầu đó nữa, nên là thầy Thành Danh mà có cái lớp như vậy thì cũng giúp cho các em rất là nhiều.
0: Dạ vâng, và đặc biệt là mình muốn làm sao cho các em biết ở đó có, Ví dụ như nhiều em không bao giờ nghĩ tới là khi cái quần mình nó bị rách các em vá được.
1: Dạ, nhưng đúng mà rồi.
2: Là chắc là tụi nó không cần vá, tụi dạ, nó vâng. rách cái mới. Bỏ dạ. rồi mua cái mới.
0: Nhưng mà khi mà biết các em biết dạ. là có như vậy
1: dạ.
0: thì các em mới biết đã đến lúc mà đi tìm, ví như tìm cái kim, tìm sợi chỉ làm sao.
1: Dạ đúng
0: đó,
1: rồi.
0: Đó rồi thì là tập cho các em rồi qua những cái kỹ năng đó đó nó giúp cho các em học tốt hơn.
1: Dạ và tự tin hơn.
0: Dạ
1: rồi,
0: vâng.
1: Phải không
0: thầy? Tự những cái hoạt động của các em và chân tay đồ dạ. này kia đó rất cần để các em phát triển.
1: Dạ.
0: Và ví dụ đơn giản vậy, một em mà đứng lên
1: dạ.
0: bằng một chân mà đứng không thăng bằng được thì già có dạy đọc làm sao thì dạy các em đó không đọc mau được.
1: Là cái physical với lại cái thần kinh nó không có kết
0: nối dạ, vâng.
1: với nhau á dạ.
0: phải không thầy? Dạ, là ví như mà các em và các em đứng tập cho các em đứng được chơi được bằng một chân như vậy thì đến lúc các em vào đọc nó sẽ giúp cái sự kết nối đó cho các em.
1: Dạ. Okay. That's why là nãy giờ thì Danh nói là trở thành một cái con người hoàn chỉnh á
0: dạ, vâng.
1: từ cái phần tinh thần cho đến cái phần cái thể xác của các em luôn.
0: Dạ vâng, đúng như vậy ạ.
1: Hay quá.
2: Dạ vâng. Ngoài ra thì không biết là thầy Danh với lại cô Thủy Tiên có những cái ý tưởng cho mùa hè các em như thế nào, từng khối một, ví dụ như là những em còn nhỏ hay là những em middle school hay là high school, thì cái mùa hè mình có những cái hoạt động như thế nào nó hữu ích nhất?
1: Dạ thì summer school như trường của thầy Thành Danh em thấy là dành cho những cái lớp nhỏ rất là hay. Còn như middle school với lại high school thì em nghĩ là phụ huynh nên cho các em đến những cái trường đại học quá chị. Dạ giống như đi field trip hay là đi vacation đi thì mình đến tham quan những cái trường đại học. Tại vì các em cần biết được cái môi trường đó các em có thích hợp hay không, rồi cái trường đó nó có cái traditional nào mà các em muốn theo đuổi, hoặc là cho các em tiếp xúc thôi để các em chuẩn bị. Thì những em middle school đã nên rồi. Dạ đã nên rồi. Rồi những em high school thì em nghĩ là phải cần nên hơn, phải không thầy?
0: Dạ đúng dạ. như vậy ạ. À. Bởi vì mình cứ nói các em ồ phải có ước mơ.
1: Dạ.
0: Phải có một cái dự kiến là khi nào cần làm cái gì, nhưng mà giờ các em không biết cái môi trường nó làm sao.
1: Đúng rồi.
0: Thì hoặc là biết ở đó có cái gì thì làm sao mà mơ cái gì đây, mình phải biết mình mới cảm nhận được. Và đặc biệt là như cô Thủy Tiên nói là khi mà các em thăm những cái trường đại học như vậy thì các em biết rõ là cái môi trường nó có thích hợp với mình hay không.
1: Dạ đúng.
0: Chứ còn già với như các em cứ nghe hoặc là thấy bạn đi trường đó cái mình quyết định đi theo.
1: Dạ.
0: Nhưng mà đến lúc mình vào mình học mùa đầu rồi cái mình mới cảm thấy là không thích hợp. Hoặc là cái môi trường xung quanh không thích hợp với mình.
1: Dạ đúng rồi. Như cái môi trường là môi trường sống nữa, đúng không thầy Thành Danh? Môi
0: dạ,
1: trường
0: vâng.
1: sống. Dạ giống như là cái khu vực đó nó crowded hay là nó ít người thì các em phải tới đó, phụ huynh phải tới đó mình mới hiểu được là các em có thích hợp hay là không. Dạ.
2: Nhưng mà có nhiều người khuyên đó là không có nên 4 năm đại học đầu tiên học trường nào cũng được. Không có cần phải vô những cái trường đại học danh giá rồi sau đó vô những năm sau đó thì mình mới vô những cái đại học mà mình muốn. Thầy cô Thủy Tiên nghĩ sao?
1: Master hả chị? Là học là lên những trường. Thật sự ra nếu mà để đi làm á thì cái trường cũng không phải là quá quan trọng. Nó sẽ giúp thôi. Ví dụ như là ok một em ra từ UT thì người ta nhìn cái resume người ta lại thích hơn. Nhưng mà khi mà người ta phỏng vấn là người ta phỏng vấn cái sự phù hợp. Nên cái trường nó chỉ là một yếu tố nhỏ thôi. Tuy nhiên mỗi trường nó có một cái văn hóa, như em nói với chị Tường Minh đó, mỗi cái văn hóa khác nhau. Thì bây giờ nếu các em được tiếp xúc đúng với cái môi trường văn hóa mà các em muốn và phù hợp đó, thì em sẽ phát triển tốt hơn. Và những cái relationship, những cái networking của các em ở trong trường đó thì nó lại hay hơn. Tại vì đi học đại học đó không chỉ là học kiến thức, học ra cái tấm bằng, nhưng mà còn là tạo những cái mối liên hệ để sau này mình làm việc nữa. Đó, thì phụ huynh lưu ý cái phần đó.
0: Và một cái phần mình lưu ý là như vậy, có nhiều ngành 4 năm mình nên vào thẳng trường đại học. Chứ không nên học community college. Rồi,
1: đúng.
0: Lý do tại sao? Ví dụ như có nhiều ngành là cái lớp đầu tiên của người ta tính từ năm đầu thì mình phải đủ 8 lớp.
1: Yes.
0: 8 lớp của trường đó. mình mới có quyền ra trường. Rồi nếu mà mình lấy hai lớp ở dưới trường community college rồi, mình transfer nhiều khi người ta không nhận, hoặc người ta mình phải test lại.
1: Dạ đúng rồi.
0: Lấy cái test lại, mà ví như là mình lấy cái bằng 2 năm ở trường community college có nghĩa mình đã lấy 4 lớp rồi. Mà mình test lại ví dụ mình chỉ được pass 2 lớp thôi là vậy, thì mình bị mất 1 năm, có nghĩa là mình phải học thêm 3 năm nữa ở trường kia mới xong. Đó, rồi. Thì cái trường hợp mà nếu mà muốn xếp tiền đó, nó muốn bớt tiền cho bố mẹ, thì mình có thể như vậy. Mình cứ apply thẳng vào trường đại học.
1: Yes.
0: Mình học từ năm đầu. Rồi cái mùa hè hoặc những cái short term, là ví như những cái mùa nghỉ học ở trường đại học đó, mình vòng lại cái trường 2 năm, mình lấy những cái lớp general mà trường đại học mình nó cho transfer. Đó thì khi mình học cái lớp đó đó, mình chỉ cần pass thôi. Và bởi vì cái điểm mà mình lấy ở college đó, nó chỉ transfer cái credit, chứ nó không tính vào cái GPA của 4 năm đại học.
1: Dạ đúng rồi.
0: Đó nên khi mình ra trường chỉ dựa trên cái GPA của cái trường 4 năm đại học thôi. Nên mình xuống mình lấy cái lớp ở dưới college thì người ta cho mình là xong nếu mình pass cái lớp. Ví như C minus là pass lớp rồi, thì người ta vận chuyển lên, nhưng mà cái con C minus đó nó không ảnh hưởng cái điểm của 4 năm đại học của mình.
1: Wow.
0: Và tiền được ở dưới trường community college thì nó rẻ cả chừng 1/3 thôi.
1: Nhiều phụ huynh không có để ý, hoặc là nhiều em sinh viên cũng không biết là các em có thể vừa học ở trường university mà vừa học community college luôn. Học song song được luôn đó thầy. Thì thành danh có nghĩa là ví dụ như các em lấy 3 lớp ở trên university, xong rồi các em lấy 1 lớp ví dụ như history hay là những cái lớp government general ở dưới community college vẫn được. Tuy nhiên những em nào mà nhận financial aid thì phải nói chuyện với trường. Bởi vì thường á, các trường chỉ có trả financial aid một trường thôi, chứ không có hai trường. Nhưng mà với ví dụ như U of H đi, họ sẽ làm việc với Lone Star. Thì khi đó các em có thể là ok làm việc với hai bên, nhưng các em phải nói chuyện. Một lần nữa em muốn nhấn mạnh cái này cho phụ huynh hiểu rõ là khi các con vào đại học thì cái kỹ năng cần thiết nhất chính là communication. Phải biết nói chuyện, phải biết kiếm cái người nào để mà mình hỏi. Để những cái thông tin này á, nếu các em không hỏi thì các em sẽ không bao giờ biết được hết.
2: Các em hỏi, các em nghiên cứu về cái chuyện đó, phụ huynh có cần không?
1: Dạ cần chứ ạ. Tại vì phụ huynh Việt Nam mình nó là muốn đồng hành với con một cách là chặt chẽ nhất, đồng hành gần gũi nhất với con. Thì để phụ huynh hiểu được cái gì các em trải qua thì phụ huynh cũng nên biết một số cái kiến thức, một số cái thông tin, để khi các con về các con nói chuyện thì phụ huynh hiểu được. Chứ nhiều phụ huynh nói ủa ba mẹ cho con đi học university, tại sao con lại phải lấy lớp ở dưới community college để làm cái gì? Thì nếu phụ huynh không hiểu cái đó thì khó nói chuyện thôi.
2: Có nhiều em thì không có muốn cha mẹ xen vô cái chuyện, cái quyết định của mình. Các em có thể quyết định, nhưng mà nên chăng là phụ huynh của chúng ta cũng nên hỏi ta con muốn làm gì?
1: Dạ đúng. Hả? Dạ đúng.
0: Dạ vâng, cái mà hỏi là cái nên. Bởi vì các em dù cho mình có quyết định vậy đây, nhưng mà mình ráng làm sao mình hỏi để các em trở thành là cái người quyết định.
1: Dạ đúng.
0: Cái này theo cái hướng của mình, nhưng mà mình ráng tìm câu hỏi làm sao để cho các em là người quyết định. Thì bởi vì khi các em là người quyết định đó, cái đầu tiên các em vui hơn. Cái thứ nhì, khi các em mà rơi vào cái trường hợp mà gần give up rồi thì những cái lời hứa, những cái quyết định của các em sẽ tỏ ra ồ, mình làm được, mình sẽ làm được. Nó là một cái động lực cho các em cố gắng thêm. Chứ còn nếu mình là phụ huynh, mình cứ đè xuống, mình nói ô con làm này, con làm cái kia, thì đến lúc các em làm không được, các em give up liền và đổi thừa.
1: Mà phụ huynh thay vì á, phụ huynh nói là ồ con nên làm cái này, con nên làm cái kia, thì phụ huynh nên thay đổi là tại sao con lại muốn làm điều này. Cái tại sao đó là chính là từ các em. Và khi có cái chuyện như thầy Danh nói là give up á, thì các em sẽ quay lại cái lý do tại sao mà mình muốn chọn làm điều này, thì cái con đường các em đi học nó sẽ vững hơn. Tại vì học đại học đến 4 năm lận Dạ, có nhiều dạ. sự sẽ xảy ra. Dạ.
0: Và là cái điều ở đây là mình muốn các em trưởng thành. Dạ, bởi vì nếu mà các em có bằng gì đi nữa nhưng mà không phải là cái người trưởng thành đó,
1: yes.
0: thì bước ra ngoài đời cũng tội các em lắm.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Rồi, khi mà các em trưởng thành thì các em dám quyết định.
1: Và có trách nhiệm.
0: Và chịu trách nhiệm với những cái quyết định của mình.
1: Dạ.
0: Và đặc biệt khi mà các em còn trẻ đó, thì mình đồng hành, thì những cái quyết định của các em mình có thể hướng dẫn được.
1: Dạ.
0: Mình cùng hướng dẫn cho các em để các em làm cái quyết định nó đúng đúng đắn hơn.
1: Dạ, đúng.
0: Và một điều như cô Thủy Tiên vừa nói đó, là nếu như mà mình không biết, nhiều khi mình không biết nhiều thứ bằng con mình.
1: Yes.
0: Bởi vì các em ở trong môi trường học,
1: dạ.
0: đó, thì là chỉ là những câu hỏi thôi.
1: Dạ.
0: Khi mình hỏi rồi mình nghe, khi mình nghe những cái điều mà các con nói,
1: dạ.
0: thì mình sẽ biết. Rồi còn không biết nữa thì là có nhiều người, rất là nhiều người đã hỏi. Nên cái việc mà đối thoại với những người
1: có
0: biết về cái chuyên môn đó,
1: dạ.
0: rất là quan trọng. Thì nó giúp cho con mình không chỉ về thời gian thôi, mà là còn cái sự yên chí, yên tâm để mà bước đi vững vàng nữa.
1: Dạ, đúng rồi.
2: Dạ vâng. À, quý vị có thể gọi nhé, 713-931-1560, 713-931-1560. Như lúc nãy, tụi mình có chia sẻ với cô Thủy Tiên, các em rất là cần những người truyền cảm hứng. Vậy thì mình, phụ huynh mình có thể làm sao để các em tìm được những cái nguồn cảm hứng cho cái việc học của các em cũng như là cái cuộc đời của các em?
0: Thì như cái chương trình học hè tại giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức đó, chị Tường Minh cùng cô Thủy Tiên, là năm nay là thành danh với cô Lam, cô Đỗ Ngọc Lam, mời những em giỏi đoạt giải này giỏi kia, ví dụ như về viết đi, thay vì là thầy cô dạy thì có những cái thầy cô vẫn dạy, các sơ vẫn giúp các em, nhưng mà có những tuần là đưa những em đã viết sách và đã public, rồi đã có những cuốn sách trên thị trường, trên Amazon đoạt giải này đoạt giải kia, thì các em sẽ về nói chuyện với các em cùng cái lứa tuổi của mình, hoặc là các em nhỏ hơn thì là các em có thể hỏi bất cứ những câu hỏi gì, rồi các chị đó sẽ giúp hướng dẫn. Ồ, ví dụ có em đi muốn giống chị, ồ ước ao mai mốt mình viết sách, thì là có cái người đã viết sách rồi, chị cùng lứa tuổi lớn hoặc lớn hơn chia sẻ những cái kinh nghiệm rồi những cái câu hỏi, thì khi như vậy đó chị Tường Minh, là các em sẽ có được những cái cảm hứng, rồi là những cái gương mà để các em nhìn vào. Chứ ví dụ như giờ nhiều khi thầy cô nói cái là cũng nghĩ là ô tự y thầy cô học rồi nên thầy cô biết. Nhưng mà có những em là từ nhỏ các em đã làm được những cái việc đó rồi. Đó thì những em khác qua những cái lớp đó các em sẽ có cái thời gian và hỏi các chị, rồi là các chị sẽ hướng dẫn cho. Và đặc biệt là những người người ta thành công trong cái lĩnh vực đó, thì người ta sẽ có một cái năng lượng rất là cao. Cái thứ đầu tiên là cái kinh nghiệm, cái thứ nhì là cái năng lượng. Đó nên là như vậy thì cái cảm hứng các em truyền nó sẽ dễ hơn. Dạ vâng.
1: Vậy là nó sẽ tạo cho các em được cái động lực, bởi vì các em thấy được cái sự việc đó đã xảy ra rồi.
0: Dạ vâng.
1: Giống như là một cái bông hoa mà nó ok, con trồng cái này đi, con sẽ thấy cái bông hoa này. Bây giờ các em thấy cái bông hoa trước mắt rồi, các em sẽ dễ hình dung hơn, có động lực hơn.
0: Với là như vậy các em dễ có ước mơ hơn.
2: Đúng rồi. Thì
0: tin tưởng là chị làm được, mình sẽ làm được.
1: Đúng rồi. Hay quá.
2: Ngoài cái việc mà mình có những cái buổi nói chuyện với những người thành công, hay là những cái gương mà mình muốn các em có thể lấy cảm hứng từ đó, mình cũng thể cho các em một số những cái nguồn, ví dụ như có cái người này viết sách này, hay là có những người kia để nó có thể nó lên nó coi cũng được, phải không?
1: Dạ, đúng rồi.
2: Mình thấy cái việc mà truyền cảm hứng là một cái điều rất là quan trọng, không chỉ là cho các em mà chúng ta cũng cần nữa.
1: Dạ đúng rồi.
2: Đôi khi chúng ta cảm thấy cuộc đời nó nhàm chán, hay là mình thấy là mình không có đủ khả năng mình làm chuyện nọ chuyện kia. Mình coi những cái gương người ta làm được, mình giống như thầy Gia nói, ủa sao ta làm được, mình không làm được.
1: Dạ đúng rồi.
2: Nên cái cảm hứng rất là quan trọng. Cái mùa hè có lẽ là nên hướng cho các em tới cái điều đó, cũng rất là tốt, phải không?
1: Dạ, đúng.
0: Và đặc biệt là ví như nói chuyện với những người thành công, và cái ngành nghề hoặc về cái điều mà mình đang muốn, trở thành như, thì là cái việc đó rất là quan trọng. Rồi khi mà mình gặp những người thành công đó thì mình nên hỏi người ta là tránh những cái gì để khỏi thất bại. Bởi vì người thành công là phải có thất bại rồi.
1: Tiết kiệm thời gian.
0: Thì nó sẽ tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian. Ví như già cùng học một cái ngành đó đi, nhưng mà ví như cái người ta đã thành công trong cái ngành nghề đó rồi thì người ta biết rõ luôn là nên lấy lớp nào. Rồi đúng mình rồi. Nên đi trường nào nữa. Đó rồi hỏi những cái điều mà tại sao người ta thành công. Đó thì là qua những cái đó mình bước, cái bước của mình đó nó chắc hơn nhiều. Và khi một có một cái người người ta đã hướng dẫn mình như vậy, đó là mình thêm được một cái mối liên hệ nữa. Mối liên kết. Đó để mai mốt khi mình đi học đại học hoặc khi mình có những cái vấn đề gì mà nó liên quan thì mình gọi người ta là người ta sẽ sẵn sàng.
1: Mình có một cái community support system. Thì có cái cái đó rất là hay luôn á thầy Thành Danh. Và kỳ này á, không phải kỳ này mà là thời này á, chị Tường Minh với thầy Thành Danh, cái sự mà học để mà mình ra có một cái nghề kiếm ra tiền á, cái tiền bạc nó không đủ cái động lực cho các em nữa. Chị Tường Minh đúng không ạ?
2: Đúng.
1: Tại vì bây giờ con cái của mình
2: tụi nó đầy đủ quá, nó cảm thấy tiền không có quan trọng.
1: Thì chỉ có cái là cái động lực của các em là con có thể thay đổi được điều gì làm cho cái thế giới này tốt hơn, phải có một cái mission thì các em mới có cái động lực mà bước tới. Thì những cái người mà đã thành công rồi làm cho cái motivation của các em nó thực tế hơn.
0: Và một cái nữa như cô Thủy Tiên nói đó, nếu mà mình làm được chuyện gì mà nó lớn hơn là cái bằng của mình đó, thì mình phải có bạn bè, những cái mối liên kết để mình làm. Chứ còn già với như sức mình chỉ có nhiêu đó thôi là điều thứ nhất. Cái thứ nhì đó là xã hội Mỹ người ta dạy cái bằng để đi kiếm tiền thôi. Và người ta muốn mình chỉ cầm cái bằng đi kiếm tiền, đi làm từ sáng đến chiều và đừng suy nghĩ gì hết. Ngày mai dậy đi làm tiếp.
2: Như vậy thì các em thì rất là dễ cảm thấy lạc ở trong cái thế giới này, đúng không? Không có thấy mục tiêu gì, không có thấy cuộc sống mình có ý nghĩa. Tại vì khi mà mình trẻ, mình cũng vậy, mình trẻ mình có nhiều ước mơ lắm. Mình giờ thì rất thui chột rồi, nhưng mà tụi trẻ phải cho tụi nó những cái ước mơ càng bay bổng thì càng tốt, thì nó tiến được tới đâu thì nó tiến, phải không? Thấy có nhiều cái em rất là khép kín luôn. Đối với những cái em mà nó khép kín như vậy, nó không rất là lạ ha. Có những em á thì gọi là socialize good lắm, nó có cái khả năng, nó tự thân nó đã có cái khả năng socialize rồi. Nhưng mà có những em á, khi mà bạn bè đi chơi ở ngoài, hồi nhỏ thì rất là thân với nhau, nhưng mà lớn rồi cái tự nhiên cái nó lui lại, nó không có đi ra, mặc dù là những người khác đang đi chơi vui vẻ mà nó không có hòa nhập được. Thì mình thấy đối với những em đó thì mình phải làm sao?
1: Thì theo em, đối với những em đó thì phụ huynh phải rất là kiên nhẫn. Tại vì cái lý do mà các em không có được cái nói chuyện với người ngoài là tại vì em nghĩ là đa phần chắc cũng từ trong gia đình. Tại vì các em ở đây á, các em sanh ở Mỹ thì các em nói tiếng Mỹ là nhiều. Rồi phụ huynh nhiều khi mình nói tiếng Việt Nam, nhiều khi trong gia đình cũng không có kết nối được, thì làm cho các em cái khả năng mà nói chuyện communication nó không có tốt. Thì bây giờ để cho các em đó có cái môi trường để nói chuyện là mình phải từ nhỏ, hoặc là phụ huynh phải rất kiên nhẫn chở các em tới những cái môi trường giống như là chùa hay là nhà thờ, để cùng với cái lứa tuổi đó, rồi các em trong cái môi trường sinh hoạt như vậy á, với lại giống như cùng cái hoàn cảnh gia đình lớn lên đó, là ba mẹ cũng là người Việt Nam rồi sanh ra ở đây, thì các em có được cái sự kết nối và dễ mở lòng.
2: Đó, ba mẹ không phải là không biết tiếng Mỹ, ba mẹ giỏi tiếng Mỹ là đằng khác. Nhưng mà có nhiều phụ huynh nói rằng đó là sao mình không nói chuyện với con được. Cái câu hỏi đó quan trọng lắm. Đã cố gắng hết sức rồi sao không có nói chuyện với con cái của mình được, khó nói chuyện quá. Vậy thì sao?
0: Cái tiếng là một phần. Nhưng mà cái sự kết nối là cái quan trọng hơn. Và dù tiếng gì đi nữa, ví dụ như những người mà chơi nhạc với nhau đi, Có người nói tiếng Mã, có người nói tiếng Đài Loan, có người nói tiếng Anh, có người nói tiếng Việt. Nhưng khi tập trung lại với nhau, mọi người gần, cảm thấy gần gũi lắm. Đó, cái sự kết nối, nó phải có một cái điểm gì chung đó. Ví như bố mẹ phải cùng, ví như tìm coi con mình nó có cái sở thích gì. Mình phải biết được cái sở thích mình chơi, cái sở thích cùng với con mình. Thì con mình nó mới cảm thấy là ồ, bố mẹ mình hiểu mình. Và nó có cái connection giữa cái mối liên kết đó. Thì khi mà bố mẹ có chuyện gì nói, các em mới không sợ là bố mẹ đang muốn dạy cái gì đây, hay là muốn la cái gì đây.
1: Đúng rồi.
0: Đã mà bắt đầu câu chuyện thì phải có cái mối liên kết. Mối liên kết thì mình phải có, mình phải cùng ngôn ngữ là cái chuyện phải có rồi. Nhưng mà cái quan trọng hơn là cái mối liên kết. Và ví như hàng ngày mình có chơi cái gì với con không? Rồi, cái sở thích của con mình có biết không? Mình có tạo cái cơ hội cho con mình sử dụng cái sở thích và sử dụng chung cái sở thích đó với mình hay không? Đó, khi mà các em có một cùng một cái sở thích và cảm thấy bố mẹ mình gần gũi với mình, thì đến lúc mình nói ra, thì có thể là trong đầu các em phản ứng liền, ồ, bố mẹ đang muốn chia sẻ cái gì vui với mình đây. Chứ còn ví dụ không có cái mối liên kết đó đó, thì khi mà bố mẹ vừa mở miệng cái là các em muốn phản ứng lại liền rồi. Phản ứng ngược lại là nó không có cái mối liên kết. Chứ cái tiếng chưa quan trọng đâu. Bởi vì những cái mà mình muốn dạy các em, mình nói tiếng Việt các em hiểu.
2: Nhưng mà tại vì á, có lẽ là cha mẹ vì thương con quá nên hay nhìn thấy cái sai của con lắm. Khi mà mình gần với nhau, mình có thời gian chung với nhau, nói chuyện một hồi á, là mình thấy ồ, nó sai rồi. Mình muốn chỉnh. Phải không? Cho nên khi mà mình chỉnh sửa, có nhiều người á, là chỉnh tụi nó ngay tất bất cứ cái việc gì nhỏ cũng chỉnh. Ví dụ như ăn cái này không được. Cái này cái gì á, cái này ăn nhiều quá hay là gì. Rất là nhiều những cái chuyện nhỏ thôi mà kiểu như là chỉnh tụi nó rồi. Thành ra hả, mở miệng ra là tụi nó chạy.
1: Tại vì nhiều khi phụ huynh cũng không có đủ thời gian nữa, chị Tường Minh. Nên là nhiều khi thấy ok, thấy sai đó là phải chỉnh liền.
2: Nói liền.
1: Nhưng mà cái đứa nhỏ nó cũng giống như là cái việc trồng cây vậy. Mình cũng phải có một cái sự kiên nhẫn chút xíu.
2: Sao có quá.
0: Và cái khổ của mình là như vậy, chị Tường Minh. Là bố mẹ Á Đông mình để ý kỹ quá cho con. Rồi, mà cái phong tục, con mình nó là một người Á Đông, nhưng cái đầu và cái suy nghĩ của các em là một người Mỹ chứ không phải là một người Á Đông. Bởi vì cứ để ý là coi, một ngày 8 tiếng thức, có nghĩa là 10 tiếng là ở trường học. Nó là cái xã hội đâu
2: bạn bè nữa.
0: Còn về với mình chỉ có cả chừng 2 tiếng với các em là nhiều lắm rồi.
1: Tiếng là quá
0: nên nhiều. Là 2 tiếng làm sao mà bằng 8 tiếng các em ở trường với bạn bè. Đó, nên cái xã hội nó ảnh hưởng các em. Thì cái suy nghĩ của các em nó là một người nước ngoài, là một người Mỹ chứ không phải là một người Á Đông. Mà mình lại cứ muốn những cái gì tốt của Á Đông cho các em.
1: Thì thành ra anh làm cho em tưởng tượng tối nay em mà về gặp con em, cái em suy nghĩ ok, nó mang thân là hình châu Á đó, nhưng mà bên trong là người Mỹ nha.
2: Người ta nói bà na nà đó. Da thì vàng mà ruột thì trắng.
0: Rồi, nếu như mà như một người Mỹ thì thường người ta khen không à, người ta không có nói những cái điều mà không tốt.
1: Em nhớ có Phe Phong. Thì anh biết Phe Phong. Dạ, chị Thương Minh. Lúc mà Phe Phong rèn tụi em để dạy Việt ngữ đó, thì Phe có một cái kinh nghiệm để mà chỉ cho tụi em khi khiển trách mấy em á. Trước khi khiển trách, ba khen một chê.
2: Ba khen một chê.
1: Khen ba cái, phải khen ba cái rồi chê một cái. Là em nói ồ, cái đó cũng hay thiệt. Tại vì khi mình khen á, là cái đầu của em nó mở ra để nó lắng nghe. Thì nó mở ra ba lần, thì nó phải nghe một lần thôi.
2: Mà vui lắm. Nó có những cái đơn giản lắm. Mình không có phải mình phán xét hay mình nói gì, nhưng mà mình là người ngoài, mình quan sát. Khi mà một người bạn thì mới nói là sao mình không nói chuyện được với nó ha, mở miệng ra là có như là hay khắc khẩu đó. Nhưng mà tụi mình quan sát, ví dụ như con bé nó đang diet. Xong anh làm đồ ăn diet. Xong cái ba của nó đi ngang nó chứ. Vậy cũng còn nhiều lắm. ăn vậy cũng còn nhiều, giống cái đó cũng nhiều calorie lắm.
1: Dạ.
2: Thì con nhỏ nó phản ứng.
1: Dạ.
2: Sao mình suy nghĩ thôi. Sao không nói chứ, ôi giỏi ha. Bên nay coi như giỏi quá. Bây giờ
1: quan tâm sức khỏe nha.
2: Biết diet rồi này cái nọ. Cổ vũ nó một chút xíu thì còn hơn là nói ô diet nhưng mà ăn cái khẩu phần này cũng còn nhiều.
0: Đó, ví dụ trường hợp đó đi, ví dụ trường hợp đó mà nếu như mình để ý thì mình nói wow hôm nay con làm gì ngon vậy, cho bố một miếng nha hay cho mẹ một miếng
2: lớp
0: nha,
2: thì
0: chia với như là sinh rồi thì là con làm nhiều thì giờ sinh con ô ngon quá con làm ngon quá cho bố thử một miếng nha, thì bắt đầu lúc đó mình lấy bớt đi. Đó, ví dụ trường hợp
2: không,
0: đó
2: không chịu đâu. Lấy bớt của nó là nó
0: à, thì là mình cứ xin rồi cứ ấy như vậy. Mà thường nếu như mình khen khen rồi, khen là làm ngon quá, bố nhìn bố thích, bố thèm, cho bố miếng, bố thử coi nha. Đó thì như vậy, khi mà khen các em rồi và các em nghe được rồi là bắt đầu các em sẽ mở lòng ra,
1: có sự kết nối lại.
2: Nhưng mà phải nói là sau cái thời bây giờ nó cảm thấy nó khó vậy chứ. Hồi cái thời của mình lớn lên á, Tường Minh, cái tuổi của Tường Minh á, mấy cái đó không có nha, hay là mình quên rồi hay sao đó, chứ mình đâu có phản ứng mấy chuyện đó đâu, mà sao bây giờ đó là con nít nó nhạy cảm dữ vậy.
0: Dạ, bởi vì như Thành Gia mới nói, nó là cái phong tục, cái culture. Mình đang ở trong một gia đình Việt Nam thì những cái gì bố mẹ lo, bố mẹ ấy mọi thứ rồi, như cô Thị Tiên nói là mình không có nhiều thời gian, thì khi gặp một cái là bắt đầu mình dạy liền, mình nói liền. Ngược lại khi các em bước vào trường, ở trong trường lâu hơn, mà trong trường thầy cô đâu có chê mình cái gì đâu, mà sao về mà bố mẹ cứ la mình như vậy.
2: Nhưng mà cái văn hóa này tụi mình cũng có va chạm rồi. Khi mà cho con đi học hay học nhạc, học với cô giáo Mỹ, mình không thấy nó tiến bộ nhiều bằng học với lại cô giáo Nga hay là cô thầy giáo Việt Nam. Mình nói thiệt là tại vì á, khi mà đầu tiên nó học với cô giáo Mỹ khen á mà, nó không cứ tốt cũng khen nữa. Cái nói ok you did good thì good job, cái gì cũng good hết á, thì mình thấy nó không có cố gắng bằng. Thật ra nó cũng có khen có chê, khen đúng chỗ mà chê đúng chỗ thì nó vẫn tốt hơn. Đi học với, sau này đi học với cô giáo Nga rồi xong rồi đi học với Việt Nam thì cái nào tốt không, cô giáo Nga thì
1: kỹ lắm,
2: khó dữ lắm luôn, la dữ lắm luôn thì cũng không được. Nhưng mà mình thấy rõ ràng cái văn hóa của Mỹ mà cứ như là khen không á, khen không á, nó tốt không vậy.
1: Em thấy cái của về phòng hôm nay ba khen một chê,
2: phải
1: khen để cho nó mở lòng, khen để cho các con tự tin, nhưng mà chỉnh đúng chỗ để cho các con phát triển. Đó, theo em là như vậy. Chứ còn ví dụ như mình khen không mà không có mục đích, với lại mình nói cái gì á nó phải có cái mục đích. Và khi các mà bố mẹ mà có chê con á, thì cũng phải giải thích tại sao lại như vậy. Thì các em có cái lý do trong cái câu chuyện đó, chứ không phải là ồ ba mẹ la là tại vì mình không tốt, ba mẹ la là vì áp đặt đó. Thì em nghĩ là phụ huynh chê ok, nhưng mà dành thêm vài phút để giải thích cho con tại sao là như vậy.
0: Và có nhiều thứ mình dạy ngay đó không được, hoặc mình giải thích ngay đó cũng không được. Ví dụ trường hợp con gái lớn của Danh đi, học xong bằng 4 năm đi làm ở GFS rồi, xong cái mình khuyên là đi lên lấy bằng master đi, xong lấy bằng master xong, xong cái là trách bố, sao bố khuyên con đi lấy bằng master làm gì tốn tiền. Thì là bắt đầu mình giải thích, nhưng mà giải thích vẫn chưa nghe. Cái đến lúc mà nhận được job mới và mới nói bố cảm ơn bố. Đó, lúc đó là lúc đang vui, cháu đang vui thì lúc đó mình mới giải thích tiếp.
1: Thì là nhận của thời gian
0: rồi, như Thành Danh nói á, là nó như cái nhà băng vậy đó. Mình muốn rút tiền thì mình phải bỏ tiền vô. Mà mình phải bỏ nhiều tiền hơn là cái mình rút. Đó thì là cái khen mình cần khen các em, nhưng mà cái chê thì mình phải đợi đúng thời đúng điểm. Lúc và là có, nếu như mà có cái credit trong nhà băng thì mình mới rút được chứ đừng có rút trước.
2: Vậy thì nếu như quay lại trường hợp như nó đa ép thì đi khang ngang khen nó đi, đừng có chê khẩu phần không còn nhiều quá, phải không? Yeah. Rồi đợi một tháng sau nó đẻ không thành công vẫn chưa thấy ốm, nó than thở với mình sao con ăn khổ quá mà con chưa ốm. Lúc đó hắn nói hả?
1: Dạ, lúc đó hỏi là ồ cái khẩu phần ăn của con calories bao nhiêu. Dạ, con tính lại cái calories thì tự nhiên nó lòi ra thôi.
2: Rồi, nếu đúng không chứ mà nó mới bắt đầu mà khe mà chê nó, ồ cái này khẩu phần này cũng còn nhiều, cái món này là calorie nhiều lắm, calorie kia nhiều lắm là nó yeah. phản ứng.
0: Rồi, yeah. Thay vì là mình nói các em như vậy, ví dụ mình nói calorie rồi này kia, đầu các em không có suy nghĩ như mình đâu. Đầu các em sẽ nghĩ là bố mẹ đâu có biết bao nhiêu calorie đâu, đâu có đặt bằng mình. Rồi. Là còn, đầu các em phản ứng lại như vậy liền. Nên là thay vì mình nói vậy, mình hỏi. Ồ, ví dụ lúc đừng có lúc các em đang ăn, ví dụ lúc nào á nói ồ con có biết giờ mình tính cái calorie làm sao không?
1: Yes.
0: Rồi. Ví dụ như là hôm qua đi, cái phần ăn con là cỡ bao nhiêu calorie?
1: There we go.
0: Khi như vậy là các em sẽ dùng cái đầu của các em.
1: Yes.
0: Xong các em tự rồi xong cái bắt đầu mình mới hỏi là ồ nếu như mà giờ mình muốn xuống bao nhiêu cân, hoặc cái plan của con muốn xuống bao nhiêu cân đồ này kia, thì mình cần ăn bao nhiêu. Rồi từ từ là các em là cái người quyết định nhịn. Chứ còn mình kêu nhịn không nhịn được đâu. Và là phản ứng lại liền.
2: Phản ứng ghê lắm. Mấy đứa nhỏ mà nó chống đối, nó phản ứng ra mặt đó. Rồi hớt hai bên luôn. Khi mà phụ huynh bị các con phản ứng, phụ huynh cũng defend nữa, cũng buồn, cũng cảm thấy hớt
1: bị và tổn
2: cũng
1: thương.
2: Bị tổn thương lắm, thành ra rồi từ từ nó không có nói chuyện được. Thành ra mình thấy cũng rất là khổ, sensitive quá bây giờ. Đời bây giờ không có giống như mình hồi xưa, dám đâu có dám.
0: Và luôn luôn mình phải cho các em một cái hy vọng. Ví dụ đơn giản như thấy, nếu mà cái trường hợp các em mà diet á, thì ví dụ như có thể một ngày nào đó mình nói ô con biết chỗ nào bán đồ đẹp không. Rồi tới con nghĩ bao nhiêu lâu nữa con xuống được một size mình đi mua. Ví dụ vậy. Nó có một cái gì đó để mong đợi, một cái gì đó để mà các em hy vọng. Chứ thường, chứ còn ví dụ mình nói cho ăn vậy nhiều không ốm được là có nghĩa là người ta đang khó khăn để mà ốm đi rồi. Mà giờ còn chưa tin vào mình nữa là ăn như vậy sẽ ốm hay không, mà đã có người nói cho mình là sẽ không ốm rồi.
1: Lấy luôn hy vọng.
0: Và đó nên mình phải luôn luôn cho các em một cái hy vọng.
2: Phải mình nói là cái này không phải chỉ áp dụng cho các em đâu nha. Tuổi teen thì nó khó rồi, dĩ nhiên rồi, tuổi teen nó sensitive rồi, dĩ nhiên rồi. Nhưng mà đối với mình, người lớn mình cũng vậy chứ đừng nói. Chỉ là con nít, cái đó là tâm lý bình thường thôi. Có những người họ gặp vô đó, họ tìm bất cứ cái điểm nào mình không có hoàn chỉnh là họ nói. Sao hôm nay cái này không tốt, cái này không tốt, bữa nay màu son không đẹp, bữa nay cái kiểu tóc không đẹp, họ nhìn vô cái mặt trái không à. Còn có những người á là họ gặp họ khen không à, không biết là cái nào tốt, họ gặp họ phải tìm ra cũng cái điểm nào đó họ khen không à, thầy thấy cũng không có thật lòng lắm.
0: Dạ, đó, thay vì mình khen thì mình ráng làm sao mình build up cho các em một cái sự tưởng tượng. Ví dụ đi, cái em mập đó, mà nếu như cái em còn nhỏ thì ví dụ mình phải cho một cái hình mẫu nào đó cho các em. Ví dụ mình sẽ nói ô bố gọi con bằng công chúa được không. Thì là ví dụ như là tối tới nói ô công chúa của bố đi ngủ chưa, đi chà răng chưa, rồi sáng dậy khen ù công chúa của bố dễ thương quá này kia, cái này mà mai mốt mà mặc áo đầm như vậy rồi ví dụ nó gọn lại tí xíu nữa là đẹp lắm. Đó, thì để cho các em có một cái tưởng tượng vào, có một cái vai.
1: Đúng rồi.
0: Có một cái hình mẫu.
1: Yes.
0: Và cái hy vọng, từ cái hình mẫu đó các em có cái hy vọng thì từ từ các em sẽ build up cái đó. Mà cái đó nó ảnh hưởng rất là cao. Ví dụ như bên nhạc đi, dạy nhạc. Hoặc là thành danh có cái shop kèn và kèn, thì người khách hàng vô. Và người ta bước vô ngồi nói chuyện thì mình sẽ hỏi người ta ô bạn hay nghe người nào. Thì khi mà người ta nói ra những người mà người ta nghe là mình sẽ biết người ta muốn cái gì. Rồi nên khi mà người ta nói vậy xong mình mới nói rồi vậy giờ cần đồ này là người ta bỏ vô một cái người ta thích liền. Tự nhiên cái đó là một cái model mà người ta đã in trong đầu rồi. Đó, khi như vậy người ta có một cái model rồi, và người ta luôn luôn có cái model thì người ta sẽ hy vọng giống cái model mà người ta đang look up to.
1: Yeah.
0: À, thì đối với các em cũng vậy, nếu mà các em có một cái hình tượng mẫu và có cái hy vọng thì các em sẽ look up to và sẽ làm cái việc mà các em cần làm nó dễ hơn.
1: Đúng.
0: Nên là các em sẽ có cái mục đích để mà các em theo.
1: Đúng.
0: Yeah.
1: Cái này là em có áp dụng cho con bé gái của em á.
0: Yeah.
1: Là nó sáng sớm nó nhiều khi á dậy không có thích đánh răng. Cái em nói ủa con đi học là con phải thơm tho, princess là phải thơm tho, sạch sẽ. Và là chỉ ở tự nhiên đánh răng rồi cho đứng đó là làm tóc đẹp rồi gì này nọ luôn. Rồi khi mà cháu có những cái thái độ không có vui á, em nói ồ cái này là đâu phải là attitude của princess đâu. Attitude của princess là phải be nice, smile. Là cái đó nó áp dụng, em có áp dụng và có thành công nha thầy.
0: Các em và các em nhỏ hoặc các em lớn cũng vậy.
1: Yes.
0: Bởi vì như vậy, như có lần danh cả đó, là ngay cả đức cha nha. Đức cha người Nam nên đức cha thiệt lắm. Đức cha nói là nó vào mình, nó xin lạ, rồi nó biết là mình bệnh rồi mà nó khen sao cha nhìn hồng hào quá. Mình biết mình bệnh mà mình vẫn vui.
1: Đúng rồi, ai khen em đẹp em cũng thích nữa mà.
2: Có hôm cha cũng có một cha cũng nói vậy, biết nó giả dối nhưng mà cũng thấy vui. Thành ra cái lời khen rất là quan trọng phải không?
1: Lời nói dối dễ thương.
2: Lời khen cũng rất quan trọng.
0: Vâng.
2: Chứ nhưng mà khen thì đúng là mình cũng khen đúng chỗ, mình cũng phải có chê nữa chứ khen không thì giả dối quá. Không có góp ý chân thành, nhất là với con mình khen nó không cũng không được. Đi học cũng vậy nữa. Thầy cô giáo mà cứ khen nó không thì mình thấy không phát triển.
1: Khen phải có lý do và chê cũng phải có lý do.
0: Đó nên là khi cái này là cái kinh nghiệm của Thành Danh. Khi mình họp phụ huynh với các thầy cô trong trường đó, luôn luôn mình phải hỏi là con mình yếu cái gì, con mình cần giúp cái gì. Chứ còn nếu như thường các thầy cô
2: đâu dám chê con người ta đâu.
0: Nếu mà chê cái gì đó, chúng người ta vòng lại người ta bắt lỗi á, là mệt lắm. Bởi vì phải biết bao nhiêu cái chứng minh. Ngay cả giờ muốn cho một em ở lại lớp cũng mệt lắm. Biết bao nhiêu document để cho cái em đó ở lại lớp. Nên thường ở Mỹ khó ở lại lớp lắm. Đó, nên là cuối cùng là mình phải là cái người hỏi thầy cô là con mình yếu cái gì, cần giúp cái gì.
2: Đó là câu hỏi quan trọng.
0: Và luôn luôn là nói là có việc gì mà con tao không làm tốt, email hoặc gọi cho tao. Gọi cho mình. Đó thì đến lúc mà có chuyện gì thì mình đã nói rồi và đã có những cái email để thầy cô liên lạc rồi.
2: Cái câu hỏi đó là cái câu hỏi trọng tâm mà rất là quan trọng ha. Ví dụ mình hỏi thầy cô giáo hay là kể cả mình hỏi con mình nữa. Con cần giúp cái gì? Mình chê nó thì nó không chịu hay là nó không bao giờ nó nhận, nó dở cái gì đâu. Lúc nào nó cũng phải cover những cái phần dở của nó hết.
0: Nên là thường mình đi bác sĩ, luật sư hoặc là họp lớp cho con thì thường sau khi người ta khen hết rồi hoặc người ta nói hết rồi, người ta hỏi mình muốn hỏi cái gì không? Có câu hỏi gì không? Nếu mình không hỏi người ta nói ồ đâu hỏi đâu người ta nói. Nên là mình phải có câu hỏi. Và đặc biệt là những cái gì mà con khi họp á, là những cái gì con mình yếu là mình cần phải hỏi. Từ khi hỏi người ta mới nói ra.
1: Đúng rồi.
2: Cảm ơn thầy Danh đã với lại cô Thủy Tiên đã gợi ý những cái điều mà phụ huynh nên chú ý trong ngày hôm nay, nhất là khi mà bước vô mùa hè rồi, chúng ta có nhiều thời gian hơn, gần gũi với các em hơn, thì cái đó cũng là một số những cái gợi ý chúng ta có thể áp dụng thử xem. Và đến đây thì phải dừng lại rồi thưa thầy Danh.
1: Cảm ơn quý vị phụ huynh đã cùng theo dõi qua cái chương trình này. Em cũng xin kính chào chị Tường Minh và thầy Danh.
0: Thành Danh cũng xin kính chào quý vị thính giả, chị Tường Minh cùng cô Thủy Tiên. Và nếu quý vị phụ huynh nào muốn cho con đi học hè tại giáo xứ Đức Mẹ Lỗ Đức thì cứ liên lạc với Thành Danh hoặc cô Đỗ Ngọc Lam hoặc các lớp nhạc tại giáo xứ Đức Mẹ Lỗ Đức và tại ngay trung tâm Bellay ở đây cho mùa hè này ạ.
2: Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamin, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamin là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của Nutrimed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamin được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamin mang lại ngay hôm nay, để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới, vui khỏe và hạnh phúc hơn.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
8: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
9: ghế massage Infinity,
8: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
7: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
10: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
11: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
12: Dạ, chào chú.
13: Chào anh. Dạ.
14: Thì cái này đang offer 5% với lại em viết thêm mặt này em chỉ
15: tặng. Đây là quà tặng của mình.
16: Cảm ơn cô nhiều.
15: Dạ.
11: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
15: Dạ alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
11: 1855 855 5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.

0: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio Houston. Và kính thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của Đài. Và ngay sau đây xin chào mừng quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Talk Show Bảo hiểm cùng với chú Harry Đào. Chương trình đang được phát thanh và phát hình trực tiếp trên Facebook, YouTube, app Uno IPTV và phát thanh trên làn sóng Radio 1560 AM Houston. Và bây giờ Mai Phương rất là vui mừng được chào đón chú Harry Đào đến với chương trình. Dạ Mai Phương chào chú.
1: Vâng. Tôi tên là Harry Đào. Xin chào quý vị thính giả của Đài Việt Radio đang lắng nghe chương trình Bảo hiểm Tài chính Phổ thông với lại Harry Đào Insurance. Chào chị Mai Phương. Dạ, thưa quý vị, hôm nay là 1 tháng 6.
0: Dạ.
1: Nói chuyện về vấn đề bảo hiểm thì nó là bắt đầu của cái mùa hurricane.
0: Dạ.
1: Bắt đầu cái mùa bão của mình. Thì khu nào thì nó cũng có cái nỗi khổ của khu đó.
0: Dạ.
1: California thì cứ sợ cháy rừng hay rằng là earthquake phải không chị? Đấy.
0: Dạ.
1: Thì ở đây thì hurricane là một cái mối mà lúc nào mình cũng phải lo lắng.
0: Dạ.
1: Thành phố Houston của mình thì cũng rất là may mắn trong vòng là 40-50 năm vừa qua.
0: Dạ.
1: Cũng có 1-2 trận nhưng cũng chưa đến độ gọi là nặng đâu.
0: Dạ.
1: Nhưng mà chẳng khi nào biết được cả quý vị. Không? Thành ra tốt hơn hết đó, thì mình cũng nên đề phòng hay lo những chuyện mình trước lo được trước khi cái bão nó tới. À, mặc dù là đề tài hôm nay là về vấn đề bảo hiểm nhà, nhưng mà nếu quý vị có thắc mắc gì khác về vấn đề bảo hiểm hay tài chính thì xin quý vị cứ gọi vô số phone của đài như chị Mai Phương nói quý vị là 713-931-1560, 713-931-1560 và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời quý vị.
0: Dạ, kính thưa quý vị, hôm nay thì chú Harry Đào sẽ đặc biệt nói về bảo hiểm nhà. Nhưng mà như chú đã nói đó, nếu mà quý vị có những thắc mắc gì về tất cả những chương trình bảo hiểm về sức khỏe hay là nhân thọ cũng đều có thể gọi vào số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi với chú Harry Đào.
1: Dạ. Dạ, bắt đầu thì tôi xin cập nhật với quý vị về vấn đề cái tình trạng thị trường
0: dạ.
1: của bảo hiểm nhà. Thưa quý vị, có thể nói rằng là trong 20 năm vừa qua rồi,
0: yeah.
1: năm nay là cái năm đầu tiên mà có thể nói rằng là giá bảo hiểm nhà tốt hơn.
0: Yeah.
1: Giá bảo hiểm nhà có thể xuống yeah. được phần nào. Và có rất nhiều hãng nó nhảy vô trở lại.
0: Yeah.
1: Thành ra đó, với cái sự competition của các hãng bảo hiểm nhà đó, thì cái giá bảo hiểm nhà, thưa quý vị, là mình nên check lại. Tại vì yeah. chúng tôi có một số hãng khác nhau. À, giá cả cũng rất tốt, thành ra yeah. cũng là lúc mình nên check lại để coi mình có save được tiền không. À, chứ còn mỗi năm trước cứ trung bình yeah. là mỗi năm là lên 10%, 8%, 10%, có năm bị lên 15% có đó.
0: Yeah.
1: Năm nay là cái năm đầu tiên mà chúng tôi thở hơi nhẹ nhẹ chút xíu về vấn yeah. đề mà cứ phải nói khách giá lên hoài ha.
0: Dạ. Yeah. Yeah. Tức là cứ mỗi năm thì cái tiền bảo hiểm, cái tiền mình đóng vô nó sẽ lên một chút xíu. À, nhưng mà tin mừng chú vừa mới nói là năm nay tức là cái năm 2026 hả chú?
1: Dạ đúng, dạ
0: là
1: vâng.
0: có thể là sẽ được đỡ giảm, hơn. Dạ đỡ hơn một dạ. chút xíu. Dạ.
1: Đúng. Chứ chị Mai Phương thường thường đó, bảo hiểm nó lên, nó nhiều lý do nó lên lắm.
0: Dạ.
1: Thường thường nó lên chứ nó không xuống.
0: Dạ.
1: Lý do thứ nhất nó lên đó là tại vì cái vị nghĩ đi lạm phát thôi. Bình dạ. thường cũng là 3-4 chấm rồi.
0: Dạ.
1: Thì cái gì cũng vậy, trục chứng cũng bị lên 3-4%.
0: Dạ. Dạ.
1: Thì bảo hiểm thường thường trung bình nó cũng lên 3-4% về vấn đề lạm phát rồi.
0: Dạ.
1: Thứ nhì nữa đó là cái tiền mà thí dụ bây giờ tôi quý vị mà có một cái nhà mình bị hư hại đi nhá, thì tiền sửa bây giờ đó nó cũng đắt hơn là tiền sửa
0: dạ.
1: mình nhập trước đây, không? Rồi vật liệu cũng vậy, nó đắt hơn, không? Thành ra đó thường thường nó đi lên quý vị nhá. Nhưng dạ. may mắn là năm nay là đầu tiên báo cáo với quý vị là lần đầu tiên dạ. mà gọi là overall thì đi xuống.
0: Dạ. Và thưa chú,
1: nói như vậy không có nghĩa là ai cũng xuống hết nha chị.
0: Dạ, cũng tùy hãng không chú?
1: Nữa. Tùy hãng và tùy dạ. cái cá nhân đó nữa.
0: Dạ.
1: Đôi khi mình có một cái claim thì đôi khi cũng bị lên này nọ. Ha?
0: Dạ.
1: Đôi khi cái vùng đó thì cái hãng đó nó lại trả giá nhiều hơn thì như vậy. Nhưng mà nói tóm lại là mình nên shop rồi.
0: Dạ. Và thưa chú, để bắt đầu cái chương trình ngày hôm nay đó thì một cái câu hỏi mà Mai Phương nói, Phương nghĩ là cũng khá là quan trọng. Có nhiều người nói ở Việt Nam hay những nơi qua thì nói là nhà mình mua mình ở thôi, mình lo mình giữ thôi, mua bảo hiểm làm gì, dạ. tốn tiền quá, tháng nào cũng phải đóng tiền hết, mà đóng tiền rồi mà cũng vẫn phải lo giữ dạ cái nhà của mình nữa.
1: Dạ.
0: Như vậy thì
1: chị Mai Phương là chị nói rất đúng đó. Tôi có một số khách cũng hay lắm, mua bảo hiểm với chúng tôi cả gần 10-20 năm rồi.
0: Yeah.
1: Đùng cái có năm đó mới tới nói chứ thôi tôi mới pay off cái loan rồi.
0: Việt Nam hay những nơi qua thì nói là

0: xe nè, con này con nọ, thì thường thường cái nhà là cái property mà có giá trị lớn nhất của mình, thì mình phải bảo vệ nó chứ. Thí dụ như trước đây đó, thí dụ bây giờ cái nhà mình mua 300 ngàn, mình đi mượn mình đào về mình 50 ngàn rồi mình mượn 250 đi, lỡ mà nó có cháy total loss đi nữa, mà lỡ mà bây giờ quý vị không có tiền sửa hay rằng là không không có cách nào mà là giữ được cái nhà đó hết á, thì ít ra đó quý vị cao lắm mất cũng mất có 50 ngàn thôi, thấy không? Còn hãng mortgage 250 kia nó phải tính sao chứ, thấy không? Ok. Nhưng mà bây giờ đó, một khi mà quý vị trả xong rồi, pay off cái nhà rồi đó, thì nó lại là mình, nếu mà total loss là mình mất hết 300 ngàn chính một mình thôi. Chính vì vậy mà tại sao mà mình nên có cái bảo hiểm như vậy nhé. Rồi thứ nhì nữa đó là đôi khi đó quý vị, tôi có nhiều cái trường hợp đó là mình có cái bảo hiểm xong rồi cái đùng cái thôi đi về Việt Nam, cái đùng cái quên trả tiền, cái đùng cái trở lại đó là cái bảo hiểm nó bị cancel gần một tháng này rồi, thì đùng một cái mới nhận được một cái bill của hãng mortgage, nó bill mình. Và thưa quý vị là nếu mà quý vị mua một cái policy bình thường là giả dụ như là 2.000 đấy nhá một năm đi, thì cái policy của nó đó thường thường 6.000 8.000 một năm có ha, mà nó chỉ cover cái basic của cái, thường thường là cover cái loan của mình thiếu nó thôi, chứ không có tất cả những cái quyền lợi mà có trong cái bảo hiểm nhà của mình, mà nó bắt mình phải trả cái đó. Tại vì theo cái hợp đồng mà lúc mình mượn nợ đó là mình lúc mình phải maintain cái bảo hiểm nhà, mà mình không maintain cái bảo hiểm nhà nó có quyền đặt một cái gọi là force policy. Force policy có nghĩa là nó mua và nó trả của mình, thấy không? Thành ra đôi khi cái số tiền nó cũng lên cũng khá à.
1: Và
0: Thành
1: kiểu gì là
0: ra
1: mình cũng phải trả tiền hả
0: dạ
1: chú
0: cũng phải
1: ha?
0: trả dạ, dạ thành ra đó là những cái lý do mà tại sao mà mình nên có lúc nào cũng để ý đến cái bảo hiểm nhà mình.
1: dạ dạ cảm ơn chú ạ. Và kính thưa quý vị, Mai Phương xin được chia sẻ số điện thoại một lần nữa là 713-931-1560. Quý vị đang nói chuyện với chú Harry Đào, là một chuyên gia chuyên viên về bảo hiểm có hơn 40 năm kinh nghiệm ở Houston này á quý vị, cho nên đây là một cái cơ hội để cho các anh chị và cô chú, những ai đang lắng nghe chương trình đều có thể gọi vào nếu như mà đang gặp những cái khó khăn gì trong các cái plan bảo hiểm của mình. Và thưa chú, quay trở lại với chương trình thì một câu hỏi tiếp theo là mình có bao nhiêu loại bảo hiểm nhà thưa chú?
0: Dạ, cái thị trường bảo hiểm nhà đôi khi nó cũng hơi phức tạp đó chị Mai Phương. Mình phải biết mình mua cái loại policy gì nhé. Thì thường thường đó, căn bản đó thì thường thường nếu mà quý vị đi mua bảo hiểm nhà, thường thường hiện tại bây giờ cái thời điểm bây giờ đó, thì người ta sẽ thường cái policy mà phổ thông nhất bây giờ nó gọi là HO3. HO3 thì policy tương đối tốt, tương đối cũng đầy đủ, ok ha. Nhưng mà đôi khi đó quý vị chỉ có một cái gọi là HOA thôi. Và HOA thì thường nó rẻ hơn HO3, nhưng mà nó lại có những cái mà nó không cover. Thí như phần ống nước bể là không có này nha. Nào, thành ra quý vị đôi khi quý vị phải endorse nó thì nó mới có thêm cái phần đó, thí dụ vậy. Thì cái HO3 nó đầy đủ hơn là cái HOA. Cái HOA đôi khi nó chỉ trả, có những cái policy nó không trả, nó chỉ trả theo cái actual cash value thôi. Có nghĩa là trả theo cái giá hiện tại bây giờ thôi. Chứ nó không trả để mà xây lại cái nhà mới cho mình. Thưa quý vị, là bây giờ quý vị mua một cái nhà 300 ngàn. Ha? Và bây giờ lỡ mà bị một cái total loss đi, thì xây lại cái nhà đó, thưa quý vị là
1: Thưa
0: nó
1: chú.
0: tốn nhiều hơn 300
1: Thưa
0: ngàn,
1: chú, có
0: phải
1: một vị thính giả đang gọi
0: không? Dạ
1: vào. Và Mai Phương xin phép mời vị thính giả có bốn số cuối 5048. Xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
2: Thưa chào cô.
1: Chào
2: Xin lỗi,
1: cô.
2: chào.
0: Dạ chào chị, Harry Đào đây.
2: Chào ông Henry Đào. Tôi tên là Cẩm Mai.
0: Dạ vâng.
2: Tôi có câu hỏi. Nếu như mà mình bảo hiểm cái gì bảo hiểm mình nước lụt đó,
0: Dạ vâng.
2: sao mà nó bảo hiểm có nửa cái giá nhà của mình à?
0: Dạ vâng. Thưa chị Cẩm Mai, what happened là như thế này nhé. Nếu mà mình mua một cái policy mà của, đôi khi mình nói là của chương trình chính phủ đó, thấy không? Thật ra thì nó không phải là của chính phủ, thấy không? Dạ vâng.
1: Xin phép chú một chút xíu. Cô Cẩm Mai ơi, cô vui lòng tắt cái tivi hoặc là cái radio đằng sau cô, rồi cô nói chuyện trên phone giùm Mai Phương nha cô nha. Dạ thưa cô.
0: Dạ vâng. Thì cái chương trình mà bảo hiểm nói là của chính phủ cũng đúng, tại vì nó cũng qua một hãng bảo hiểm. Xong cái hãng bảo hiểm đó nó bán, nhưng mà nó được backup bởi FEMA. Thấy không? Thì cái chương trình đó NFIP đó, nó gọi là NFIP, chương trình thường thường là quý vị mua được chương trình đó đó. Thì cái chương trình đó, nó có cái limit của nó. Cái bảo hiểm nhà mình nó chỉ cover mình 250 cái building thôi.

0: đồ đạc trong nhà nó chỉ cover maximum 100 ngàn thôi. Thành ra mặc dù cái nhà của chị Cẩm Mai 500 ngàn nữa nó trả, nó cover 200 rưỡi thôi cũng đúng. Tại vì đó là cái maximum của nó rồi chị nhá. Thành ra thường thường đó là mình phải làm thêm một cái policy nữa, nó gọi là một policy excess. Excess tức là nó cover, thí dụ nhà chị Cẩm Mai là 500 ngàn đi nhá. Thì 200 rưỡi nó cover, mình có thể mua thêm ngoài 200 rưỡi excess nữa. Nhưng mà hiện tại bây giờ đó, thì vì là như tôi nói với quý vị là cái thị trường nhà bây giờ nó rất là vấn đề mà claim kiếm nó vấn đề tốt. Nó hãng bằng các bà hàng bên nó lời đó, thành ra là bây giờ nó là nhào vô trở lại. Thưa chị Cẩm Mai là nó có một số hãng khác, 3-4 hãng khác, nó sẽ cover up to cái giá trị cái nhà của chị Cẩm Mai. Thí dụ cái nhà chị Cẩm Mai là 500 ngàn, nó cũng có, sẽ có những cái policy nó cover một policy đó thôi. Nó không với lại chương trình của Fima rồi nhá. Nhưng mà nó có những cái hãng ở ngoài mà cover mình up to số đó. Tôi đề nghị với chị Cẩm Mai đó, nói chuyện với nhân viên bảo hiểm mình, là một đó là làm thêm cái excess cho chị, hai đó là tìm một cái hãng khác mà nó cover cái up to cái giá trị nhà của chị Cẩm Mai nhá. Dạ. Chị Cẩm Mai còn thắc mắc gì nữa không?
1: Dạ thưa con. Dạ. Tại vì hồi trước của ông xã của Cẩm Mai đó thì ông làm mấy cái đó.
0: Dạ.
1: Nhưng mà bây giờ ông theo Chúa rồi.
0: Dạ.
1: Thành cho nên đó, cái hãng bảo hiểm này đó, cái gì former đó.
0: Dạ vâng.
1: Nó hồi trước nó mà ổng bảo hiểm nó là làm như tới 1,000,000 gì đó.
0: Dạ vâng.
1: Mà cái này bây giờ đó, mình bảo hiểm mà để nước lụt lỡ trời nước lụt vô đó thì bảo hiểm theo chứ lại có former. Nhưng mà ở dưới cái chỗ mà người ta kêu bằng bảo hiểm lụt đó, cái chỗ cái hãng chính đó nó gửi thơ về, nó nói gì chứ tại sao bảo hiểm một nửa, nếu như bảo hiểm thì bảo hiểm nguyên chứ sao bảo hiểm một nửa.
0: Thưa chị, là chị Cẩm Mai, là cái bảo hiểm lụt đó nó là một cái bảo hiểm độc lập với lại cái policy bảo hiểm nhà. Đa số các hãng đó trong cái bảo hiểm nhà nó không cover lụt, mình phải có một cái policy riêng. Hiện tại bây giờ đó có một số hãng.
1: Đúng rồi, nó có cái policy riêng nhưng mà nó làm cho mình có chỉ có phần nửa à.
0: Dạ đúng, thành ra tôi đề nghị với chị Cẩm Mai đó, nên nói chuyện với nhân viên bảo hiểm mình, năm một đó là phải bán cho chị thêm một cái gọi là excess, nghĩa là số nhiều hơn cái số 250 mà nó bán cho mình ha. Hai nữa đó là có một hãng khác nó cover up to cái nhà của chị luôn 1,000,000, thí dụ vậy ha. Nhá. Chị Cẩm Mai nha. Đối với hãng Farmer đó thì trong cái bảo hiểm nhà nó không cover lụt đâu. Có một số cái hãng khác đó, có một số khác nhà nhỏ ngoài đó nó có thể cover thêm lụt phần nào trong đó.
1: Không có Farmer nó bán cho mình hai cái.
0: Dạ đúng, phải một cái riêng đó chị, dạ đúng.
1: Dạ. Rồi một cái lụt nữa là hai cái. Nhưng mà cái lụt nó chỉ có phần nửa.
0: Nó cover chỉ có 250 thôi, building 250 thôi à.
1: Dạ.
0: Nghe không?
1: Dạ.
0: Anh phải làm thêm cái excess nha.
2: Dạ,
0: thưa, cảm ơn chị Cẩm Mai.
2: Dạ, cảm ơn cô Cẩm Mai đã tham gia chương trình nha cô. Và nếu như cô còn có những thắc mắc gì nữa thì cô có thể gọi lại sau, hoặc là có thể gọi trực tiếp cho chú Harry Đào. Và thưa chú, kính thưa quý vị, số điện thoại của chương trình là 713-931-1560, 713-931-1560. Chúng ta đang nói về tất cả những chương trình bảo hiểm, và đặc biệt là bảo hiểm nhà cùng với chú Harry Đào. Thưa chú, bây giờ đó thì có nhiều người nói là bây giờ tiền hàm không ra bao nhiêu hết đó, mà đóng nhiều quá. Mà mua bảo hiểm nhà đó thì thôi đi, bây giờ mình chỉ mua những cái gì mà nó rất là cần thiết thôi.
0: Dạ đúng.
2: Dạ thưa, như vậy thì thưa chú, chú có thể cho chia sẻ với quý thính giả biết được là những cái gì cần thiết nhất của một cái bảo hiểm cần phải có mà mình không thể không mua.
0: Dạ vâng.
2: Dạ.
0: Thưa chị Mai Phương, là cái căn bản đó, cái basic đó mà cái bảo hiểm nhà mình nên có đó, và đây là cái căn bản mà các cái hãng mortgage nó đòi đó. Là thứ nhất là phần cháy nè. Thứ nhì là phần giông bão. Hai cái đó ha. Thì thường thường là mình nên, căn bản là mình nên có hai cái đó, ít ra mình có hai cái đó. Thì nó có một cái dạng policy nó gọi là TDP, tức là Texas Dwelling Policy đó. Nó là cái dạng policy, có thể nói là cái dạng policy rẻ nhất. Nó cover cháy nè ha, lightning hit nhà nè ha. Rồi nó cover giông bão trong đó nè ha. Rồi ngoài ra đó, ngoài ra coi như là không có gì khác nữa hết. Không có phần liability, không có phần ăn trộm. Không có phần vandalism, tức là tụi con đổ đến phá nhà mình thì
2: yeah,
0: như vậy
2: yeah,
0: nha.
2: Yeah.
0: À, muốn có mấy phần này thêm thì lại phải endorse thêm nữa.
2: Yeah.
0: Chứ còn cái basic policy nó không có mấy phần đó.
2: Yeah.
0: Nó là một cái policy mà tôi có thể nói là bare bone đó, nó chỉ có bộ xương chính thôi đó.
2: Yeah.
0: Thì đó là những cái là cái căn bản ít ra mình có
2: yeah.
0: cái đó. Nhưng mà khổ một cái là cái policy đó đó nó lại không có một số hãng nó không có, nó chỉ cover theo actual cash value thôi. Tức là nó cover theo cái giá hiện tại thôi. Chứ nó không
2: yeah.
0: thay thế đồ mới cho mình.
2: Yeah.
0: Mà một số hãng mortgage đó, thì nó đòi là phải có replacement cost cho nó.
2: Yeah.
0: Tại vì nó muốn make sure là có đủ tiền lại để xây lại cái nhà để mà nó thu hồi được cái loan của nó 100% lại đó ha.
2: Yeah.
0: À, thành ra đó nó tùy cái hãng mortgage nó requirement quy định như thế nào. Đôi khi đó cái số tiền mình nợ với lại các mortgage nó còn thấp thôi. Thì đôi yeah. khi tụi nó chẳng care nữa.
2: Yeah.
0: Tại vì mất là mình là người mất nhiều.
2: Yeah.
0: Thì đôi khi nó cũng chấp nhận những cái policy mà trả theo actual cash value.
2: Yeah.
0: Nhưng mà thường thường những cái căn nhà mà mới hay loan mình còn nhiều đó thì thường thường nó đòi mình phải có cái phần replacement cost. Tức yeah. là phải theo giá thay thế đó.
2: Dạ. Dạ thưa chú. À, với lại thì để tiếp tục chương trình thì có một cái câu hỏi như thế này. Nếu như mà thời tiết đang bình thường thôi, nó
0: dạ.
2: không có giông bão gì nhiều hết, mà nó chỉ có một vài cơn mưa lớn mà bỗng dưng mình phát hiện ra căn nhà của mình nó bị dột.
0: Dạ vâng.
2: Như vậy thì mình có nên claim bảo hiểm hay không, và bảo hiểm có cover cho mình không thưa chú? Dạ vâng.
0: Thứ nhất, cái từ ngữ mà mình xài, Việt Nam mình gọi xài chữ dột đó.
2: Dạ.
0: Thì tiếng Mỹ mình có thể gọi là leak. Leak
2: dạ,
0: có nghĩa là dò đó.
2: Dạ.
0: Có nghĩa là một cái action slowly.
2: Dạ.
0: Chậm chạp, từ từ, trận mưa này một ít, tí nước nó vô,
2: dạ.
0: xong rồi nó lại khô đi, xong rồi trận mưa khác nó lại tí nước nó vô, thì vậy.
2: Dạ.
0: Thì đa số các cái policy mà căn bản đó, nó không cover phần leak.
2: Oh.
0: Tại vì nó consider cái đó gọi là wear and tear, tức là phần dạ. coi như hư mòn rồi đó các vị.
2: Dạ.
0: Thì cũng giống như cái bảo hiểm xe các vị. Cái bảo hiểm xe quý vị bây giờ lỡ mình bị đụng rầm một cái thôi, ha?
2: Dạ.
0: Thì nó đền mình chứ.
2: Dạ.
0: Nhưng bây giờ quý vị chạy đó thì cái bánh xe nó mòn nè ha, cái thắng nó mòn đúng không?
2: Dạ,
0: cái
2: dạ.
0: nó gọi là wear and tear thì bảo hiểm nó đâu cover đâu.
2: Dạ, có nghĩa là cũ là không được
0: dạ,
2: đền.
0: Dạ, dạ. Thành ra thì cái nhà mình đó thường thường đó các cái loại mà single, mà đa số các loại single mà mình có ở bảo hiểm nhà đó thì thường thường nó last cỡ 15 năm.
2: Dạ.
0: Sau 15 năm đó có một số máy thì nó tốt hơn, dạ. nó last tới 30 năm nữa vậy ha. Nhưng mà thì sau một cái thời gian nào đó đó cũ rồi đó thì những cái single của mình nó bắt đầu nó mất đi những cái hạt giống như hạt cát mà nó ở trên cái single đó,
2: phải không? Yeah.
0: Thì những hạt thì nó bắt đầu nó mòn đi, bắt đầu nó mỏng đi có ha.
2: Yeah.
0: Nó mất đi cái granular của group đó. Và từ từ đó thì nó bị thấm nước vô.
2: Yeah.
0: Mà thấm nước thì dưới cái lớp mà nó có một cái lớp chính giữa cái mái nhà với lại cái gỗ của mình nữa. Rồi nó thấm nước vô rồi nó lâu ngày đó thì nó mục.
2: Dạ.
0: Nó mục đó thì từ từ nó gây ra một cái leak, cái giò.
2: Dạ,
0: thì thưa quý vị là đa số các hãng nó không cover cái phần giò đó.
2: Dạ.
0: Có một số hãng đó, thưa quý vị là nó sẵn sàng nó cover 25% cái phần giò.
2: Dạ.
0: Nhưng mà trời ơi, nó chạc tiền cho mình không mua đó. Thí dụ, dạ. tôi thí dụ như premium policy là 2.000 đấy nhá. Mình mua thêm 25% leakage đấy nhá.
2: Dạ.
0: Nhiều khi nó quất thêm 600-700 nữa có.
2: Oh.
0: Đôi khi nó không dạ. đáng mua nữa.
2: Dạ vâng.
0: À, nó quá nhiều đi.
2: Yeah.
0: So với lại cái basic policy.
2: Yeah.
0: À, thì, thành ra là nếu mà bây giờ một khi quý vị mà làm cái claim á, thì không nên dùng, nếu mà nước nó vô đó thì mình yeah. phải tìm cái lý do tại sao nó vô.
2: Yeah.
0: Chứ không nên gọi hãng bảo hiểm mà gọi nó bị dò.
2: Yeah. Yeah.
0: Tại vì nếu có một trường hợp nào đó mà single mình nó bị blown off, nó bị gió thổi chốc ra đi nhá, hay một cành cây nó đâm rầm vô một cái nó gây yeah. hư hại cái mái nhà đó.
2: Yeah.
0: À, sau cái vụ bão thì yes, hãng bảo hiểm nó phải cover mình chắc.
2: Yeah. Yeah.
0: Thì cứ đó mình claim dưới phần nó gọi là phần windstorm.
2: Dạ vâng.
0: Chứ không nên nói là claim dưới cái phần rút, cái phần leak.
2: Dạ.
0: Nhưng mà thưa quý vị là nó có rất nhiều cái trường hợp mà khách tôi mới thấy có một cái vụ nước nó nhỏ trong nhà.
2: Dạ.
0: Đùng một cái gọi hãng bảo hiểm làm claim.
2: Dạ.
0: Đôi khi đó hãng bảo hiểm nó ra ha, cái deductible của mình đó thì gần 7.000 có.
2: Yeah.
0: Mà cái đó nó chỉ hư hại và nó sửa thì tốn có 3.000 thôi thì như vậy.
2: Yeah.
0: Thì nó cũng chẳng đền đâu, tại vì yeah. nó dưới cái deductible
2: yeah,
0: mà,
2: dưới cái
0: không?
2: Số tiền mình phải bỏ yeah. ra. Yeah.
0: Mà mình vẫn bị một cái claim trong record mình.
2: Yeah.
0: Rồi đến lúc năm tới hay là vài năm tới mình đi mua bảo hiểm chỗ nào khác hay là cùng hãng đó qua để mà
2: yeah.
0: thì nó lại vì cái claim đó mà nó lại không được cái giá tốt đó quý vị.
2: Yeah.
0: Thành ra thưa quý vị là trước khi mà quý vị làm một cái claim đó thì tôi đề nghị với quý vị là nên gọi một người roofer tới.
2: Yeah.
0: Nó ở cái mái nhà tôi bị nhỏ nước vậy, anh check giùm tôi coi là tại sao vậy.
2: Yeah.
0: Câu hỏi thứ nhất là tại sao nhá. Tại sao là tại vì nó cũ rồi, nó đến lúc phải thay rồi. Hay rằng là nó vì một cái damage gì đó, cái mái nhà mình mà nước nó vô ha. Và câu hỏi thứ nhì đó là bây giờ sửa tốn bao nhiêu tiền. Rồi từ đó mình mới compare với lại cái deductible của mình. Để mình coi mình có nên làm claim hay không nữa. Và trong cái trường hợp mà deductible của mình là 7,000 đấy nhá, mà nó hư hại 7,500, 7,800, tôi đề nghị quý vị cũng chẳng nên làm claim đâu.
2: Có mấy trăm hay chứ
0: đúng rồi, lấy cao lắm được 500, 800 mà đôi khi năm sau bảo hiểm nó lên 300, 400, 700 liền. Như vậy ha, mà nó bị đôi khi nó bị dính cái claim nó 3, 5 năm có như vậy ha. Về lâu về dài nó không có lợi, thành ra gọi để làm claim hay không đó, nó cũng nên mình nên check mấy cái điểm đó.
2: Dạ cảm ơn chú. Dạ thưa chú, còn vài phút nữa là hết phần 1, thì câu hỏi cuối cùng trong phần 1, nếu mà nhà mình bị bể ống nước thì sao chú?
0: Dạ, có một số policy cover cái đó chị.
2: Dạ.
0: Có một số policy không cover cái đó.
2: Dạ.
0: Thành ra chính vì vậy mà cái lý do mà ngày hôm nay chúng tôi nói chuyện với quý vị là mình nên biết cái chuyện này trước khi bão nó tới. Mình đang sắp hurricane nó vô rồi đó. Thì mình nên check cái policy mình có những phần mà mình nghĩ là mình cần hay không nhá. Thì thường thường như tôi nói quý vị đó, cái policy hiện tại bây giờ, nó policy tốt hiện tại bây giờ là XOT, thì thường thường là nó có ống nước bể. Nhưng mà coi chừng có những cái policy XOA căn bản hay là TDP đó, nó không có ống nước bể đâu. Mà nếu mà mình có rồi thì tốt, mà nó không có thì mình cũng nên nói chuyện nhân bảo hiểm mình, nếu mà có mua một cái policy mà nó có phần đó, hay là endorse thêm cái phần đó vô. Mình có thể endorse cái phần đó vô, đôi khi endorse nó cover thêm 5,000, 10,000, 25,000 này nọ, thí dụ vậy. Thì nó thêm tiền nhưng mà nó có phần đó, thì cũng nên biết. Đây là cái lúc mình check up lại cái bảo hiểm mình.
2: Thì chúng mình mua như vậy thì cái giá trị của mình mua cái ống nước đó khoảng 5-10 ngàn, như vậy thì cái tiền premium này mình có thể tăng lên một chút xíu phải không? Mình sẽ trả hàng tháng nó nhiều hơn chút xíu.
0: Chứ nói thật rằng câu chứ bây giờ ống nước có những cái trường hợp như là tôi có một khách ở dưới Lake City đó, ống nước nó bể ra đúng không đấy, xong rồi cái người này lại đi vào cây sân gần tuần 10 ngày mới về đến nhà, coi như rằng là
2: nền
0: nhà thảm, ngay cả furniture này nó coi như vất đi hết á. Thành ra cái claim đó không thôi đó cũng gần nghĩa là cái nhà ông này thì cũng khá, ông này là ông businessman cũng khá, cái claim đó nổi cái sửa cái nhà hết này nọ đồ đạc cho nhà tiền $800,000 có đấy, thành ra nói chuyện 5-10 ngàn đôi khi không đủ đâu.
2: Không như vậy thưa chú, họ tức là cái ống nước mình bể và nó gây hư hại đồ á, mà mình có mua cái phần đó thì công ty bảo hiểm họ sẽ trả luôn cho cái phần mà đồ hư hại phải không thưa chú?
0: Nó sẽ không sửa cái phần ống nước bể cho mình. Cái source của cái nước ra đó, nó không sửa. Nhưng mà cái những cái damage mà gây ra từ cái đó đó. Furniture, đồ đạc trong nhà, nền nhà, thảm này nọ nó phải thay hết á.
2: Vậy cũng phải nên cân nhắc hay chú ha. Khi mà mình mua bảo hiểm nhà nên cân nhắc cái vấn
0: phải
2: đề
0: biết,
2: này.
0: Nên biết mình có cái gì chị. Như tôi nói với chị mỗi lần mà bão nó sắp tới đó là 2-3 ngày trước khi mà bão nó tới đó là phòng chúng tôi nhận được rất nhiều cú vôn. Mà trong đó có những cái cú vôn như là mới nói chuyện chị Mai Phương xong đó, nhà bảo hiểm tôi có phần này không, có phần này không, có phần này không. Bảo hiểm tôi có good hay không nữa là khác.
2: Cảm ơn chú. Và kính thưa quý vị, thì thời gian của phần 1 chương trình đến đây xin được tạm ngưng trong giây lát, để kính mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại của đài. Sau đó thì Mai Phương và chú Harry Đào sẽ quay trở lại với phần 2 chương trình.

Trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
5: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
8: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
9: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
8: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
9: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.

0: Mai Phương xin chân thành cảm ơn các anh chị và cô chú vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình của Talk Show Bảo hiểm cùng với chú Harry Đào. Kính thưa quý vị, chương trình đang được phát thanh live trực tiếp trên làn sóng của Đài Việt Radio 1560 AM Houston, cũng như là đang phát hình trực tiếp trên Facebook, YouTube và app Uno IPTV. Đây là chương trình nói về bảo hiểm, và đặc biệt hôm nay chú Harry Đào nói về bảo hiểm nhà. Cho nên là với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu như mà quý vị đang có những rắc rối gì đối với các công ty bảo hiểm, hoặc là đang có muốn mua những cái chương trình mới, thì đều có thể gọi vào số này để mà nói chuyện trực tiếp với chú Harry Đào. Và bây giờ thì chúng ta quay trở lại với câu chuyện hồi nãy. Thưa chú, một cái câu hỏi tiếp theo là bảo hiểm nhà của mình đó có cái bảo hiểm về cái mô không, tức là nấm mốc á, họ có đương nhiên cover không hay là mình phải mua thêm?
1: Đa số các policy không có cover phần mô này chứ.
0: Ồ, không có hả chú hả?
1: Có một số policy đó nó tôi gọi nó là gimmick.
0: Yeah.
1: nó cho để khỏi bị thưa đó.
0: Yeah.
1: Nó cho mô 10,000 đồng.
0: Yeah.
1: 15,000, 20,000 thì như vậy. Yeah. Không, nhưng mà lý do nó cho như vậy đó là tại vì rằng là, thưa quý vị, là nếu bây giờ cái nhà mình vì lý do gì đó nó ẩm ướt mà nó có mâu đó. Thì thưa quý vị, là trong cả trăm loại nấm đó, nó chỉ có cỡ 5%, 3% nó gọi là toxic thôi. Nó gọi là mâu mà độc.
0: Tức là độc hại chú hả?
1: Chỉ cỡ 3% thôi.
0: Yeah.
1: Thành ra là một khi mà một cái nhà mà đã bị mâu rồi đó, mà một khi mà tôi thí dụ như cái hồi trước năm 2000, 2001, đa số các policy nó cũng có cover mâu, nhưng mà hồi đó đó thì nó có một cái vụ kiện đó, là cũng xảy ra Texas này, các vị ha. Austin đó, thì ống nước nó bể. Ống nước nó bể, nó mới đẻ ra cái mâu trong cái nhà đó. Xong rồi chủ nhà đó claim rằng là vì cái mâu đó đó, toxic mâu đó đó, con gái bà chết. Thành ra là nó thưa hãng bảo hiểm. Thì hãng bảo hiểm nó nói nó không có cover mâu, nhưng mà một khi nó ra tòa đó thì nó thua.
0: Vậy hả chú?
1: Dạ vâng. Nó thua, và chính vì vậy hồi đó đó là tất cả các hãng bảo hiểm nó bán là HOB. HOB đó là nó có phần ống nước bể trong đó. Thì yes, nó có phần ống nước bể, nhưng mà nó không có vơ mâu. Nhưng mà vì cái vụ kiện đó nó phải có vơ mâu. Thì hồi đó nó có một cái gọi là mâu crisis năm 2001 đó các vị. Thì đa số các hãng bảo hiểm nó sợ nó mất quá nhiều tiền về vấn đề mà mâu này đó. Tại vì thưa quý vị, là một khi mà một cái claim mâu đó mà nó phải cover đó, điều đầu tiên hết đó là nó phải làm một cái test. Tôi gửi một hãng đến nó làm cái test coi cái mâu đó nó có toxic hay không, cái đó. Cái test đó, thưa quý vị, hồi đó thôi đó mà đã tốn là $6,000 rồi. Hai chị Mai Phương thấy bây giờ nếu mà một cái hãng bảo hiểm mới bây giờ nha, nó nói nó cover 10,000, ta đủ cái test thôi. Rồi mà chạy cao lắm là mình claim được thêm 4,000 đồng thôi, thì như vậy. Mà nếu mà nó là toxic mâu đó quý vị, là thưa quý vị, là trời, nó phải, nó coi như nó mua mình đi chỗ khác.
0: Cũng
1: nó
0: nguy
1: phải
0: hiểm
1: trả
0: đó,
1: tiền chỗ ở cho mình chỗ khác. Nếu mà nó là toxic mâu rồi đó. Xong rồi đó, nó phải coi như là cái nhà mình nó gutted out đó, nó những cái sheet rock mà dính dáng mà có thể ẩm ướt này nọ là nó thay hết. Thành ra đó là một khi mà mình bị vậy đó, coi như là cái thời gian mà sửa cái nhà đó, đôi khi là coi như là thay vì xây nhà mới thì hầu như phía trong là coi như làm lại hết. Thì trước đây cái hồi đó tôi có một cái claim, cái nhà đó cover chỉ có 90,000 thôi. Hồi có nhà nhỏ thôi nhá, cover 90,000 thôi. Mà cuối cùng sau khi mà nó trả tiền hotel nè, trả tiền mua đồ đạc đi nè, trả tiền mua về cho mình nè, trả tiền sửa nhà cho mình nè, trả tiền nó chia nó cái hãng mà nó gọi là cái remedy, nó trị cái mâu đó. Nó phải làm một cái dù thiệt là lớn cover nguyên cái nhà màu xanh, tôi nhớ hồi đó vậy. Xong rồi nó xịt cái chất cái khói gì vô đó để mà nó giết cái mâu đó nữa. Thì cái đó qua lại đó, cái bảo hiểm nhà cover có 90,000 cái building thôi, rồi đồ đạc trong nhà cover có 45,000 thôi, mà cuối cùng nó trả hãng bảo hiểm nó trả một cái claim đó không thôi, nó thành gần 400,000 có.
0: Vậy thì thưa chú, nếu mà mình mua cái phần này thì chắc là cái phần nó mất tiền, phải không chú?
1: Dạ đúng rồi. Thành ra bây giờ đó, các hãng bảo hiểm nó thay vì bây giờ nó cho đôi khi nó bỏ những cái gimmick coverage vô, nó cho 10,000 mâu. Để mà một khi nó nói cho 10,000 rồi đâu có thừa được nó hơn nữa. Tại policy nó nói rõ ràng như vậy rồi. Hai đó là, thứ ngay cả hãng Farmer, thí dụ là mình mua, nó có thể offer thêm 25% mâu, 50% mâu. Hay là đôi khi nó cover 100% có. Nhưng mà như nó, tôi nói quý vị đó, nó cho rất là nhiều quý vị. Nếu mà cái bảo hiểm nhà của quý vị đang là 2.500 một năm đi nha, thì quý vị làm thêm 25% mâu thôi nha, thì nhiều khi cả ngàn đồng thêm có. Cả ngàn đồng thêm có.
0: Như vậy là cũng gần 50% cái số tiền bảo hiểm của mình
1: để cho mình khỏi mua luôn mà.
0: Kính thưa quý vị, Mai Phương xin được nhắc lại một lần nữa số điện thoại là 713-931-1560. Và bây giờ thì quay trở lại với chương trình cùng với chú Harry Đào. Thì hồi nãy chú có nói tới cái phần mà liability đó. Thì và medical nữa thì tức là cover cho những cái gì thưa chú?
1: Cái bảo hiểm homeowner chính đó, nó có thêm phần medical.
0: Yeah.
1: Thì phần medical là để cover nếu mình có người khách tới nó té nó ngã. Nó cần đi bác sĩ hay rằng là nó cần đi urgent care này nọ ha. Hay rằng là nó thì thường thường cái medical nó cover có 5.000 hay 10.000 thì vậy thôi. Thì nếu mình có một người khách mà tới đó té ngã trong nhà mình ha, hay là trong cái khu vực nhà mình, thì bảo hiểm mình có thể làm claim và bảo hiểm nó sẽ cover cái phần medical đó. Cái phần đó thì không có deductible đồng nào cả. Xong rồi tôi nó có trường hợp khác, cái liability đó là để bồi thường cho sự mất mát của người ngoài. Nếu trường hợp mình có lỗi. Nếu trường hợp mình có lỗi. Tiếng Mỹ nó gọi là liable đó. Thì thưa quý vị, là bây giờ một người khác người ta vô nhà mình chân té rầm cái gì vậy nha ha, chặt cái chân giờ phải đi bác sĩ hay urgent care đi.
0: Dù mình
1: có lỗi hay không có lỗi đi nữa đó, cái phần medical nó vẫn cover.
0: Nhưng mà 10.000.
1: Nhưng mà tôi thí dụ giờ đùng cái người này đó, mình vì rằng là trong nhà mình nó có vũng nước đâu đó. Mà mình không quên clean, không clean đi. Người ta tới người ta chợt chân cái té cái. Té sao mà bị hơi nặng. Cột sống nó hư nó bị damage thì vậy nha. Người ta thương mình nhá. Đôi khi người ta thương mình bạc triệu có cái đó. Thì có những cái thương tích nó lâu dài có. Thì cái phần mà liability đó thì nó sẽ cover mình cái chuyện đó. Nếu mình liable vì rằng là cái người đó người ta vì cái vũng nước của mình người ta té. Chứ còn nếu mà trên cái sàn nhà của mình rất là phẳng, không có vấp té gì được, không có nước, không có nôi gì hết, té là gắng chịu thôi. Cái đó là accident rồi.
0: Ví dụ như là có một cái người dẫn con tới chơi đi mà cái đứa nhỏ nó tự ý nó leo trèo thì
1: đúng rồi, nó té là chịu thôi.
0: Thì mình cũng đâu phải là người có lỗi phải không chú hả?
1: Một cái accident nó cũng giống như bây giờ mình bị tai nạn xe cộ quý vị.
0: Là
1: mình không lỗi, nhưng mà trong cái bảo hiểm xe nó khác. Bảo hiểm xe nó có phần liability, nó sẽ đền nếu mà mình có lỗi. Thành ra nó gọi liability là mình nó đền mình khi nào mình có lỗi. Thì thưa quý vị, là đôi khi nó nói chuyện chứ không đi đêm, không bao giờ gặp ma hết thì chưa biết sợ ma. Thì tôi có thể nói rằng là trong thời gian mà tôi làm việc vào bảo hiểm 40 mấy năm vừa qua đó, ít khi nào mà bị cái claim về vấn đề medical hay liability lắm, tương đối ít lắm. Chứ bão thì all the time. Bão thì all the time. Mái nhà thì all the time, phải không? Nhưng mà một khi nó bị rồi đó, nó hơi phức tạp xíu. Tôi thí dụ một chuyện như thế này nha. Ông A có đứa con tên là A1 đi. Cái A1 này nó lái cái xe đi học ở trên Austin đi nha. Xong rồi cái đùng cái hôm đó nó mới chờ một đứa bạn nó đi chơi. Thì lỡ bây giờ mình tông cái thì như bảo hiểm liability, bảo hiểm xe nó đền rồi, đúng không? Thì cũng giống như vậy, bây giờ trong nhà mình có bữa tiệc. Thì tiệc đến thì có tí bia, tí rượu, đúng không? Xong cái người mà uống bia, uống rượu đó đi ra ngoài, đụng một người thứ ba. Cái người thứ ba nó mới tìm ra rằng là mình mới uống rượu, uống bia từ cái nhà của mình. Nó có thể thưa mình.
0: Ở xứ Mỹ cái gì cũng thưa được hả chú hả?
1: Tại mình cho sao uống bia rồi người ta tay say, người ta đụng bậy bạ.
0: Trời, vậy là chủ nhà là phải thấy người nào say là không cho về chú hả?
1: Vậy đó. Gọi Uber về.
0: Trời, quá khổ luôn á.
1: Cái phần liability nó sẽ cover mình cái đó. Bảo hiểm nhà nó có cái phần gọi là host liability trong đó. Host liability nghĩa là chủ nhà cho uống này nọ xong bị vậy. Thì đôi khi bảo hiểm nó come in very handy quý vị. Chứ còn ví dụ bây giờ mình trường hợp đó mà mình không có bảo hiểm đấy nhá, mình phải mướn luật sư tùm lum tiền phí là
0: người ta thưa rồi.
1: Thành ra mà cái phần liability tương đối nó rẻ lắm. Tôi có những cái người khách mang policy đến tôi mà cái liability mua có 100.000 thưa quý vị, từ 100.000 lên 1.000.000 đó cao lắm, thêm 20-30 bạc. Mà 100 ngàn không đủ đâu. Lỡ mà có dính chuyện 100 ngàn không tới đâu hết đấy.
0: Dạ.
1: Mua luôn 300 ngàn hay là 500 ngàn hay 1 triệu quá tùy cái tình trạng của mình ha. Mà từ 100 ngàn mà lên 300 ngàn nhiều khi lên 10 bạc.
0: Chuyện của chú Harry vừa mới kể thì là Mai Phương đã có nghe luôn từ một người bạn đó thưa chú. Cái người con đó lấy xe chở một cái người bạn của nó đi ngoài đường đụng mà cái gia đình bên kia thưa cái đứa nhỏ đó 2 năm trời luôn mà coi như gia đình là coi như stress luôn đó chú. Tại vì đền tiền quá nhiều,
1: khổ lắm. Một khi quý vị dính đến luật sư rồi
0: rất là khổ lắm.
1: Cái tình trạng như chị Mai Phương nói nãy đó có rất nhiều cái tình trạng đó là gia đình A mới chở dùm con của gia đình B đi học mỗi ngày, chở mỗi ngày đó nha, giúp thôi đó, bạn bè nhau giúp thôi đó, không sáng nào bà cũng đến bà chở thay vì chở con mình đi học thôi, đến ghé đó chở con cái người bạn đi học luôn, gần đó luôn, đụng xe thì bị thưa cái người mà nó chở dùm đó được bị thương cũng hơi nặng. Thì cuối cùng vì lý do tài chính, quý vị, vì lý do tài chính, có thể vì lý do tài chính, thấy không? Cái bên kia nó mặc dù mình cho nó đi nhờ thôi đó, thưa, thì liability xe nó sẽ cover phần đó. Mà đôi khi đó cái bao liability xe nhiều khi 50 ngàn, 100 ngàn cũng đủ, đôi khi nếu mình có tài sản nhiều nên có thêm cái umbrella nữa.
0: Khổ quá hả chú. Tính ra mình làm dùm giúp mà tôi mang cái thiệt
1: hại. Ví dụ như tôi có một cô cộng sự viên với tôi đó. Cô nói tôi chứ cho cô mượn cái xe này đi 1 tháng đi. Tại cái xe cô hư là cho cô mượn đi. Thấy không? Cho cô mượn có thể là 1 tuần, có thể là 1 tháng, có tại cô không biết bao giờ cô mới sửa xong đó, ok. Tôi mới nói cô thôi bây giờ tôi có thể mướn cho chị một cái xe tốn tiền 1 tuần đây nữa thì, thì tôi sẵn sàng tôi mướn thôi. Mà mướn đó là chị mướn dưới tên chị thì giống như hết, chứ đôi khi bây giờ mình đưa cái xe mình cho người khác chạy cũng phiền nữa chị. Đôi khi người ta đụng một cái người khác, mình là chủ xe, mình cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Cái nước Mỹ là khổ lắm. Nó đơn giản là quý vị không có tiền đó thì chẳng ai đụng tới đâu, mà quý vị có tiền đó thì có tóc nó nắm
0: Cho nên mình đôi khi mình cũng phải tìm hiểu kỹ luật lệ ha chú ha.
1: Đôi khi có những chuyện không nên làm.
0: Thưa chú, và thưa chú thì chúng ta sẽ quay trở lại tiếp tục với lại bảo hiểm nhà. Có một cái câu chuyện như thế này, tức là cái nhà của mình đang bình thường thì tự nhiên cái cây của cái anh hàng xóm đó nó tự nhiên nó lăn đùng, nó đổ vô trong cái hàng rào và hư hại hàng rào, thậm chí là cái mái của nhà mình luôn. Thì như vậy thì mình có được bảo hiểm đền không thưa chú?
1: Thưa vị, chuyện này xảy ra hoài thôi.
0: Dạ.
1: Thì nó giống như phần liability mà tôi đã nói chị Mai Phương nãy đó. Nếu mà theo đúng luật nhé, đây nó chuyện đúng luật nhé.
0: Dạ.
1: Nếu mà vì dông bão cái cây nó đổ qua thì cái đó là một cái thiên tai rồi.
0: Dạ.
1: Không có ai có lỗi hết á.
0: Dạ.
1: Thấy không? Mặc dù cái cây đó là của hàng xóm mình. Nó mình không dính, mình không làm chủ gì cây đó hết, mà cây đổ vào mái nhà mình. Nhưng mà đó là một cái thiên tai, thằng nhà mạnh ai nấy lo thôi. Thì ông hàng xóm phải claim với lại cái hãng bảo hiểm của ông để mà nếu mà nhà ông có hư hại cái gì đó, hay là có một số policy nó không cover phần mang cây đi, cưa cây đi nha quý vị. Có một số policy cover cái phần mình cưa cây đưa đi. Quý vị ơi, cưa một cái cây đi nó không phải rẻ đâu nha.
0: Dạ, trời, cái tiền mà mình mướn người ta chở đi nó mắc tiền lắm luôn á chú.
1: Tôi tỉa một cái cây thôi đó mà đã 600, 800 rồi đó. Nói chi là một cắt một cái cây, nếu một cây mà cây cổ thụ đó, nó chuyện vài ngàn. Thí dụ vậy ha. Thì bây giờ cái cây đó nó đổ vô nhà mình, nếu mà vì một lý do mà thiên tai hay là accident đó, thì mạnh ai mình phải làm claim với bảo hiểm bên mình, thì bảo hiểm bên mình nó sẽ trả mình thôi. Nhưng mà nó có trường hợp này nữa quý vị. Nó có cái cây đó cũng hơi lớn đó. Nhưng mà nó chết rồi. Nó chết rồi. Xong rồi mình có nói với ông hàng xóm ấy, chứ ông hàng xóm ơi, cái cây này nó lean a little bit qua nhà, hướng nhà tôi, mà nó chết rồi nữa, có ngày nó sẽ sụp vào nhà tôi. Ông chắc ông cưa xuống giùm trước đi. Ông này có thể là ông không có tiền cưa, hay là có thể ông kệ anh. Xong rồi có một cái ngày đó đó chị Mai Phương, không có một ngọn gió gì hết. Không có ngọn báo gì hết. Rất là im lặng, thấy không? Trời nắng tinh sương, không có gì xảy ra hết, không có ngọn gió gì, không ai đẩy cây hết. Cái cây nó sập cái rầm một cái. Vô cái mái nhà của ông của mình. Ông hàng xóm mình liable đó.
0: Là phải trả tiền cho mình.
1: Nếu mình thưa ông đó. Mà ông mang cái policy của ông ra đó. Thì nếu thì policy ổng có phần gọi phần liability, nó sẽ phải cover phần đó.
0: Dạ vâng. Dạ. Dạ. Như vậy thì lật ngược câu chuyện lại, nếu giả dụ như nhà mình mà có một cái cây mà nó chết như vậy đó thì phải lo mà đi đi cưa phải không chú hả? Đi dọn dẹp.
1: Hạ nó xuống. Dạ. Nếu mà nó có cơ quy là nó sụp đó, hạ nó xuống. Thưa quý vị, là bây giờ cái cây đó nó đổ vào nhà người ta thì no big deal, không? Bảo hiểm nó lo, hay là mình nhà người ta hay là cao lắm là hư hại vài chục ngàn nó như vậy, không? Nhưng mà tôi thí dụ cái cây đó mà nó đổ vào cái đầu một người nó chết cái thưa chị bạc triệu ạ.
0: Dạ đúng rồi.
1: Lúc đó là không biết là bao nhiêu tiền bao nhiêu
0: đúng
1: nữa.
0: Rồi. Dạ thưa chú. Và như vậy thì đối với lại hàng rào kho chứa đồ á, bị sập nếu mà có mưa gió tới, mà những cái kho chứa đồ của mình nè, rồi hàng rào của mình mà nếu như có một cái cơn mưa gió xảy ra thì bảo hiểm chắc là đền hả chú hả?
1: Dạ vâng. Thưa chị, là cái policy homeowner đó nó có phần nó gọi là outbuilding.
0: Dạ.
1: Outbuilding có nghĩa là những cái building giống như cái hàng rào nữa ha, giống như cái xe để mình đằng sau, hay là có một số người ta xây thêm cái nhà đằng sau,
0: hoặc là cái gara rời phải
1: đúng,
0: không chú?
1: Đúng, thì rời detached gara đó, thì nó cover trong cái thường nó cover 10% của cái bảo hiểm mình mua. Thì tôi thí dụ bây giờ cho Phương mua cái bảo hiểm nhà 400.000 đấy nhá, thì thường nó cover mấy cái đó $40,000, thường là như vậy nha. Nhưng mà có nhiều cái trường hợp là bão đó quý vị. Cái hàng rào nó nghiêng xuống, nó sụp xuống đâu. Đa số các policy bây giờ đó, cái deductible nó đương tối nó hơi cao đó. Có những cái policy thì nó cũng 2.500 có thì vậy. Mà đôi khi sửa cái hàng rào nó không tới 2.500, nó ít thôi đó quý vị. Hãy nhớ quý vị cẩn thận về vấn đề hàng rào. Nếu có hơn cái deductible thì hãy nên làm claim. Cái chuyện nó xảy ra hoài à.
0: Hàng rào thì nếu mà sửa 1-2 ngàn mà nó không bằng tiền deductible của mình thì cũng mất công hả chú
1: đúng
0: ha?
1: Nó tùy cái deductible nữa quý vị.
0: Và còn một cái điều quan trọng nữa thưa chú, có một người á, người ta bị nhà của người ta bị cháy total loss. Như vậy thì người ta phải đi ra ngoài ở, đi ra ngoài hotel, phải mướn nhà khác ở trong cái thời gian mà người ta xây dựng lại nhà. Như vậy thì hãng bảo hiểm có trả cái phần tiền đó không thưa chú?
1: Anh giác thưa chị Mai Phương, đó là mình nên biết trong cái policy mình nó có những phần nào. Những policy tốt nó sẽ có những cái phần đó, có phần đó. Có một số policy basic căn bản thì nó đâu có phần đó đâu. Đôi khi của rẻ không phải là của tốt nữa. Rẻ đương nhiên là thường rẻ là không tốt rồi quý vị ha. Thường thường là vậy nha. Thì thưa quý vị, là nếu mà quý vị có một cái homeowner mà nó có cái phần nó gọi là loss of use á, nó sẽ cover phần đó.
0: Mai Phương thấy có một vị thính giả đang gọi vào. Xin chào vị thính giả có 4 số cuối 4868. Xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
2: Alo, chào chị Mai Phương, chào anh Đào.
1: Chào anh.
2: Em có một câu hỏi là em mua bảo hiểm, nhưng mà lúc trước em mua bảo hiểm có 20 năm mà. Và bây giờ cái gần cái 20 năm em không mua nữa, và cái tiền đó có được rút ra không anh Đào?
1: Dạ vâng, anh ơi, quý danh anh là gì đó anh?
2: Dạ em tên Hải.
1: Anh Hải à, nó tùy vào cái loại policy mà anh mua ha. Nếu mà cái loại policy của anh đó, nó là một cái loại bảo hiểm term mà nó không có refund, term no refund, mà 20 năm thì là 20 năm chấm hết, anh không lấy về được cái gì hết á. Còn nếu mà cái bảo hiểm của anh nó thuộc cái loại nó gọi là universal, thì trong đó nó có một cái accumulation fund, tức là cái tiền mà nó trội phụ ra cho mình đó, thì nếu mà anh cancel anh có thể lấy cái đó ra. Còn nếu mà anh có một cái gọi là whole life đó, thì anh có một cái gọi là cash value mà 20 năm thì cũng tương đối khá đó, pretty good đó, anh có thể lấy cái đó ra, rồi nó cũng có một cái loại khác nó gọi là refundable term nữa anh Hải à. Refundable term đó có nghĩa rằng là dùng mua bảo hiểm tôi 20 năm. 20 năm dùng chết dùng lấy về nguyên con. Cũng có. 25 năm anh dù gọi là cancel lấy về lấy về tất cả những cái tiền mình bỏ vô. Thì đương nhiên cái policy mà term refundable term nó đắt hơn là cái policy mà không có refund anh Hải ha. Tốt nhất là anh Hải nên check lại cái policy mình có là loại gì ha nhá. Còn không có thì anh Hải đề nghị anh Hải lên check với nhân viên bảo hiểm mình. Không có mang đến tôi check cho anh ha.
2: Dạ hôm nào để lại cái hồ sơ thật sự em coi em cũng không hiểu nhiều đâu.
1: Vâng. Anh cứ tâm mang tới đi rồi tôi sẽ check cho anh hết nhá. Văn phòng tôi ở chợ Việt Hoa nha anh Hải nha.
2: Cảm ơn anh.
1: Harry Đào, cảm ơn anh Hải đã gọi vô.
0: Dạ, cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Dạ, chào anh. Dạ, thưa chú, thì chương trình của chúng ta còn vài phút nữa thôi. Và Mai Phương xin nhờ chú trong vài phút cuối cùng của chương trình thì chú có thể giải thích rõ được những cái từ ngữ mà rất là nhiều người mua bảo hiểm nhưng mà chưa có được hiểu rõ lắm, tức là replacement cost hoặc là bảo hiểm có những cái như là actual cash value.
1: Dạ vâng.
0: Thì nó khác nhau như thế nào thưa chú?
1: Đó là một cái phần rất quan trọng mà quý vị nên để ý trong cái policy của mình. Nó có hai loại policy, một loại là replacement cost, có nghĩa là những gì hư hại đó nó sẽ phải đền mới cho mình, nó phải làm lại mới cho mình.
0: Yeah.
1: Không? Và actual cash value tức là nó trả theo một cái giá hiện tại thôi.
0: Yeah.
1: Đơn giản là cho quý vị dễ hiểu thì như thế này quý vị nhá. Giờ quý vị mua một cái policy, cái bảo hiểm nhà mình nó cover 400,000 đô la, ha. Đùng một cái bây giờ có một vụ cháy, nhưng mà cái vụ cháy này nó không có cháy hoàn toàn, nó cháy một phần nào đó thôi.
0: Yeah.
1: Thì thường thường đó là cái người adjuster ra đó, người ta sẽ ra đó người ta làm cái estimate.
0: Yeah.
1: Thì cái con số thứ nhất người ta phải establish đó là sẽ tốn bao nhiêu để mà thay lại đồ mới hết, tính cả material, tính cả labor này nọ hết, tổng số tốn bao nhiêu. Thì tôi thí dụ con số replacement cost là 100,000 đô la đấy nhá. Okay.
0: Yeah.
1: Xong rồi đó, người ta phải establish con số thứ hai, nó gọi là con số actual cash value, tức là cái giá hiện tại là bao nhiêu. Dạ, thì thưa quý vị là cái mái nhà mình nó đã cũ 10 năm rồi, ha.
0: Dạ.
1: Xong rồi đó thì cái tường mình nó cũng cũ rồi, ha. Hay rằng là đôi khi đó là cái tivi mình coi nó cũng 2-3 năm cũ rồi. Trước đây mình mua 3,000, bây giờ cái giá trị đôi đó khi nó còn có 1,000 thôi, thế như vậy, ha. Dạ. Thì người ta thiết lập một con số thứ nhì là con số actual cash value. Tôi thí dụ trong cái vụ đó, tùy vào cái nhà mình, cái đồ đạc của mình nó cũ hay là nó mới. Cũ thì nó depreciate nhiều hơn, mà mới thì nó depreciate ít hơn. Thì tôi thí dụ con số mà actual cash value mà nó establish là 70,000 đấy nha. Thì nếu mà quý vị có cái policy mà chỉ trả actual cash value thôi đó, nó trả quý vị 70,000 chấm hết. Chấm hết. Quý vị bây giờ mướn một người contractor tới, người ta đến người thay đồ mới hết, tốn 100,000 đúng rồi, cỡ đó đi nha. Thì mình sẽ phải bỏ tiền túi mình ra 30,000 để có đồ mới. Hả? Rồi. Nhưng mà nếu policy quý vị có cái phần replacement cost á, thì đúng rồi, quý vị gọi thằng người contractor tới, nó sửa hết, trả nó 100,000 đô la. Lấy cái receipt đó, nộp vô hãng bảo hiểm, nó phải trả quý vị thêm 30,000 đô la. Đơn giản là như vậy đó. Thì cái policy đương nhiên, rim cost nó tốt hơn, actual cash value nhiều, mà thường thường thì nó cũng đắt hơn chút.
0: Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Và bây giờ là chỉ còn có 2-3 phút cuối cùng thôi, một câu hỏi thưa chú là, quan trọng là nếu như mà số tiền mà hãng bảo hiểm bỏ ra cho mình, offer cho mình ít hơn cái số tiền cần sửa chữa như vậy thì mình phải làm sao đây?
1: Trường hợp này thì xảy ra nó cũng hơi nhiều. Bây giờ thí dụ như bán hàng bảo hiểm nó trả mình claim, tôi giả dụ như 80,000 đây.
0: Nha.
1: Mà bây giờ mình gọi người contractor tới, nó tới tốn 130,000. Như vậy đúng không? Thì nó nhiều hơn đúng không? Giống như bảo hiểm xe vậy, nó trả mình 10,000 mà bây giờ mà tiền sửa mình nó tới 12,000 thí dụ vậy đấy nhá. Thì trong trường hợp đó tôi đề nghị với quý vị là nên gọi hai người contractor khác nhau tới, ha, bảo người ta cho mình một cái estimate sửa everything. Thì tôi thí dụ bây giờ nó trả mình 80,000 rồi, mà bây giờ cái estimate một người là 100,000, cái estimate người khác 110,000 thí dụ vậy đi. Thì quý vị sẽ nộp hai cái estimate đó lên cái người adjuster để mà request more payment. Và các hãng bảo hiểm tốt là thường thường nó sẽ nhìn vô những cái mà estimate mới đó, nếu có lý thì nó sẽ trả, sẽ trả thêm. Còn nếu mà nó nói rằng là không, nó không cover phần này, không cover phần này, trừ bớt trừ lui nữa thì vậy. Thì nếu mà đúng thì mình chịu thôi, còn nếu không đúng thì mình cự. Có những chuyện nữa là nó chuyện là thưa kiện thì thưa quý vị, đôi khi luật
0: phải
1: sư
0: phải khiếu nại chú ha.
1: Đôi khi luật sư nó cũng không thích mấy ca nhỏ nhỏ. Và những ca nhỏ nhỏ luật sư nó cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Thành ra mình phải dáng, đôi khi phải dáng lo.
0: Và như vậy thì mỗi lần như vậy thì mình cần tới những cái agent bảo hiểm.
1: Thưa chị Mai Phương, là nó mua bảo hiểm là một chuyện, nhưng mà cái service sau khi mình mua bảo hiểm là một chuyện khác nữa. Thì thưa quý vị, văn phòng chúng tôi là một văn phòng full service. Một khi quý vị mua một cái policy rồi đó, thì lỡ mà quý vị cần những cái chuyện như là về billing không đồng ý, hay rằng là có cái claim mà mình cần sự hỗ trợ đó, thì thưa quý vị, chúng tôi có một số cộng sự viên sẵn sàng hỗ trợ quý vị chuyện đó.
0: Dạ vâng. Và thưa với chú cũng như là quý thính giả, chương trình của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng rằng thời gian vừa qua đã mang lại, chú Harry Đào đã mang lại cho quý vị những thông tin rất là hữu ích về các chương trình bảo hiểm và đặc biệt là bảo hiểm nhà. Và bây giờ thì Mai Phương xin mời chú có lời chào tạm biệt đến với quý thính giả thưa chú.
1: Dạ vâng, xin kính chào và cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình bảo hiểm và tài chính phổ thông với Harry Đào Inson. Thưa quý vị, thời gian thì có hạn, nhưng mà cái đề tài thì nó rất nhiều. Nếu có những chuyện nào mà quý vị chưa kịp gọi vô hay là trả lời quý vị đó, thì xin quý vị cứ gọi thẳng văn phòng. Văn phòng chúng tôi số phone là 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa nhé. Mời quý vị tới đi chợ và ghé văn phòng chơi. Dạ, cảm ơn quý vị.
0: Dạ, xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: sĩ Lê Vũ xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Ambridge.
5: Điện thoại 832-939-89. 56 939 8956.
7: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chào Vân Trang và Kim Thảo trong chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 1 tháng 6 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức chiều nay là phần tin thế giới. Xin mời

0: Washington đã phần nào hạ nhiệt sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra hồi đầu tháng này. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro cho biết Philippines đang chịu mối đe dọa nghiêm trọng từ Hoa Lục, cả về lãnh thổ lẫn chính trị, nên họ không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc phải thực sự kiên cường đứng lên để chống lại sự xâm lấn của Bắc Kinh. Philippines đã liên tục vướng vào một loạt các cuộc đối đầu trên Biển Đông trong những năm gần đây. Vùng biển này bị Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ. Phát biểu bên lề đối thoại Shangri-La tại Singapore, diễn đàn quốc phòng lớn nhất châu Á, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy cam kết của Hoa Kỳ đối với Philippines bị ảnh hưởng bởi hội nghị thượng đỉnh ông Trump và ông Tập Cận Bình hay cuộc chiến tại Trung Đông. Các báo cáo truyền thông cho rằng ông Teodoro cũng là một ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống Philippines năm 2028.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin chiều nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
3: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Vân Trang với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết Great American State Fair là sự kiện dành cho mọi công dân Mỹ. Đáp lại những chỉ trích người phát ngôn của Freedom 250, bà Rachel Greener khẳng định Great American State Fair là sự kiện dành cho mọi công dân Hoa Kỳ, được tổ chức nhằm tôn vinh 250 năm lịch sử tự do và tinh thần đoàn kết dân tộc. Theo bà, các cáo buộc cho rằng lễ hội mang tính đảng phái là không chính xác. Mặc dù một số nghệ sĩ rời khỏi chương trình, nhưng nhiều tên tuổi khác vẫn xác nhận tham gia, trong đó có Vanilla Ice và Fab Moven của nhóm Milli Vanilli. Các nghệ sĩ này cho biết mục tiêu của họ là mang đến các hoạt động giải trí và góp phần tạo nên bầu không khí gắn kết trong dịp kỷ niệm và có ý nghĩa lịch sử đối với nước Mỹ. Theo giới quan sát, những tranh cãi xung quanh Great American State Fair phản ánh những chia rẽ chính trị hiện nay tại Mỹ, đồng thời đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì tính phi đảng phái đối với các sự kiện mang ý nghĩa quốc gia.
2: Tiếp nối bản tin Hoa Kỳ, FIFA có nguy cơ phải hoàn tiền vé World Cup 2026. Giới chức Hoa Kỳ mở cuộc điều tra về chính sách giá vé World Cup 2026 trong bối cảnh FIFA bị cáo buộc áp dụng cơ chế tăng giá bất hợp lý và có thể buộc phải hoàn tiền cho người hâm mộ nếu vi phạm được xác định. Tuần trước, tiểu bang New Jersey đã gửi trác yêu cầu FIFA cung cấp thông tin và đề nghị điều tra chi phí vé tại sân MetLife, nơi sẽ tổ chức trận chung kết ngày 19 tháng 7. Ngày 27 tháng 5, Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang New York Letitia James và Bộ trưởng Tư pháp New Jersey Jennifer Davenport xác nhận mở cuộc điều tra chung. Trong thông cáo, họ cho biết giá vé do FIFA đưa ra cao hơn đáng kể so với mọi kỳ World Cup trước đây.

0: này, nghi ngờ thao túng nguồn cung vé và gây hiểu nhầm về vị trí chỗ ngồi tại World Cup 2026. California cũng được cho là đã gửi yêu cầu tới FIFA về tính minh bạch của sơ đồ chỗ ngồi trong quá trình bán vé. Giới chức bảo vệ người tiêu dùng New York cảnh báo FIFA có thể vi phạm luật nếu các cáo buộc về việc gây hiểu nhầm được chứng minh. Trong khi đó, các nghị sĩ cũng đã yêu cầu minh bạch về cách thức bán vé và phân bổ chỗ ngồi.
1: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết tòa án mở đường cho tiểu bang Texas thực thi luật bắt giữ người di cư. Tòa phúc thẩm liên bang vào ngày 29 tháng 5 đã mở đường cho tiểu bang Texas thực thi các điều khoản cốt lõi của một đạo luật cho phép tiểu bang bắt giữ và trục xuất những người bị nghi ngờ vượt biên trái phép vào Hoa Kỳ qua biên giới Mexico. Với tỷ lệ phiếu là 2-1, hội đồng thẩm phán thuộc tòa phúc thẩm liên bang khu vực 5 đã ra phán quyết đình chỉ hiệu lực của lệnh tạm hoãn thi hành luật mà một thẩm phán liên bang từng ban hành vào ngày 14 tháng 5. Lệnh tạm hoãn trước đó là kết quả từ một vụ kiện tập thể do các nhà hoạt động bảo vệ quyền dân sự khởi xướng, đại diện cho hàng ngàn người có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi các điều khoản của đạo luật này. Trước đó, thẩm phán liên bang David Eza tại Austin đã ban hành lệnh tạm hoãn thi hành sau khi đưa ra kết luận rằng luật của tiểu bang Texas đã thách thức một cách sai trái quyền kiểm soát nhập cư, nhập tịch và trục xuất vốn từ lâu thuộc về chính phủ liên bang. Tổ chức tranh đấu dân quyền gọi phán quyết hôm thứ Sáu là một sự thất vọng và sẽ đưa vụ kiện lên tối cao pháp viện.
2: Google muốn thả 32 triệu con muỗi được vô sinh để diệt muỗi. Theo đài KTLA ở Los Angeles, California, Google đang xin phép chính quyền liên bang để thả 32 triệu con muỗi đã qua xử lý đặc biệt tại hai tiểu bang California và Florida trong 2 năm tới. Nằm trong khuôn khổ chương trình Report của Google, dự án hoạt động với mục đích dùng côn trùng tốt để diệt côn trùng xấu thông qua việc thả hàng triệu con muỗi vô sinh vào môi trường nhằm tiêu diệt các quần thể muỗi mang mầm bệnh. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, muỗi là loài động vật nguy hiểm nhất thế giới. Trong số hơn 3.500 loài muỗi, riêng muỗi vằn đã là trung gian lây bệnh nhiều bệnh truyền nhiễm rất là nguy hiểm như là sốt xuất huyết, Zika và Chikungunya, khiến cho hàng trăm triệu người mắc bệnh mỗi năm. Giải pháp mà nhóm nghiên cứu đưa ra là sử dụng muỗi đực nhiễm một loại vi khuẩn tự nhiên mang tên Wolbachia. Khi những con muỗi đực này giao phối với muỗi cái, trứng sẽ không thể nở, từ đó dần tiêu diệt quần thể muỗi theo thời gian. Vì chỉ có muỗi cái mới đốt người, các chuyên gia khẳng định việc thả muỗi đực sẽ không làm gia tăng nguy cơ bị muỗi đốt trong khu vực.
0: Tìm thấy 9 thi thể mất tích trong vụ nổ bồn hóa chất ở Washington. Giới chức loan báo hôm Chủ nhật 31 tháng 5, thi thể tất cả 9 công nhân mất tích trong vụ nổ bồn hóa chất tại công ty giấy ở tiểu bang Washington được tìm thấy và nhận diện, nâng số người chết trong vụ này lên 11 người. Vụ nổ tại Nippon Dynaway Packing Company ở Longview, Washington xảy ra sáng ngày 26 tháng 5 khi bồn chứa hóa chất lỏng màu trắng dùng để làm giấy bị bể, làm hàng ngàn gallon hóa chất tràn ra ngoài. Ban đầu giới chức cho hay một người thiệt mạng và 9 người bị thương. Sau đó một trong những người bị thương thiệt mạng và ban đầu có 9 công nhân mất tích. Phải mất nhiều ngày nhân viên tình trạng khẩn cấp mới có thể an toàn tìm được 9 công nhân mất tích, vì giới chức cho biết tình hình không ổn định. Để nhận diện ra những người mất tích, nhân viên tình trạng khẩn cấp phải đổi hướng dòng hóa chất bị tràn đi xa khỏi nguồn nước địa phương và tẩy uế thi thể. Vụ nổ ở Washington được coi là một trong những thảm họa kỹ nghệ lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Washington.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống, một bản tin hôm nay cho biết tháp quỷ ở Hoa Kỳ thu hút khách nhờ người ngoài hành tinh. 50 năm trước, đài tưởng niệm quốc gia Devil Tower, tháp của những con quỷ, đã trở thành điểm du lịch thu hút khách, đặc biệt là những người có niềm đam mê với người ngoài hành tinh và người hâm mộ bộ phim Close Encounters of the Third Kind của đạo diễn Steven Spielberg. Nơi đây xuất hiện trong phim khoảng 12 phút. Tháp Devils cao khoảng hơn 210 mét, được cấu tạo từ những cột đá magma khổng lồ có mặt cắt ngang hình lục giác. Mỗi cột có đường kính từ 1,8 mét, nhô lên giữa thảo nguyên bang Wyoming. Tháp được hình thành hơn 50 triệu năm trước. Các nhà địa chất không chắc chắn chính xác nó hình thành như thế nào. Có nhiều giả thuyết khác nhau. họ chỉ xác nhận tháp quỷ được tạo thành từ dung nham trồi lên từ lòng đất, nguội đi và đông cứng lại, sau đó nứt ra, tạo nên các cột đá có vết nứt như hiện nay. Ngay bên trong cổng công viên là một thị trấn gồm 600 con chó nằm trên diện tích hơn 161 m² gần sông Belleforche. Quanh khu vực này có các điểm dừng chân cho du khách quan sát những con chó thảo nguyên hoạt động.
2: Thưa quý vị, và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán hôm nay. Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số như sau. Chỉ số Dow Jones là 51.078.94 điểm, tăng 0.09%. Chỉ số Nasdaq là 27.086.81 điểm, tăng 0.42%. Chỉ số S&P 500 là 7.600.02, tăng 0.26%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm là 4.4750, tăng 0.49%. Giá dầu thô hôm nay là 92.48 Mỹ kim một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ là 4.512 Mỹ kim một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào là 155.500.000 đồng một lượng, bán ra là 158.500.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la Mỹ hôm nay là 26.394 đồng, thưa quý vị.
1: Kính thưa quý vị, bản tin chứng khoán vừa rồi đã kết thúc phần 2 chương trình tin tức buổi chiều. Một lần nữa, xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần 3 chương trình.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lowbird Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowbird Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
2: Cảm ơn quý khán giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều hôm nay. Sau đây sẽ là phần tin địa phương và Việt Nam. Xin mời chị Mai Phương.
1: Cảm ơn Vân Trang. Kính thưa quý vị, một bản tin địa phương của thành phố Houston hôm nay cho biết về việc một sinh viên 18 tuổi đã bị cảnh sát bắn tử vong sau cuộc rượt đuổi tại Texas. Một cuộc điều tra đang được tiến hành sau khi John Gabriel Mendoza Jr., sinh viên năm thứ hai 18 tuổi của trường Đại học bang Texas, đã bị phó cảnh sát trưởng quận Brazoria bắn tử vong vào rạng sáng ngày 1 tháng 6 tại thành phố Lake Jackson. Sự việc bắt đầu lúc 0 giờ 9 phút khi cảnh sát ra hiệu dừng chiếc xe của Mendoza gần đường FM 2004. Nam sinh không chấp hành, dẫn dắt lực lượng chức năng vào cuộc truy đuổi và chỉ dừng lại khi xe lao vào gara của một ngôi nhà trên đường Indian Warrior Trail. Tại đây, cảnh sát chạm trán Mendoza và nổ súng bắn trúng anh. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, Mendoza đã không qua khỏi tại bệnh viện. Lực lượng cảnh sát Hoàng gia Texas đang phối hợp với văn phòng biện lý quận để điều tra độc lập vụ nổ súng này. Phó cảnh sát trưởng liên quan hiện đã bị đình chỉ công tác hành chính theo quy định. Chia sẻ với đài KPRC2, gia đình nạn nhân cho biết họ vô cùng suy sụp trước sự mất mát đột ngột của chàng trai đam mê bóng bầu dục từ 5 năm tuổi, thưa quý vị.
2: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, Bản tin địa phương từ Dallas cho biết một em bé đuối nước tử vong tại công viên nước ở McKinney. Một vụ tai nạn đuối nước thương tâm đã cướp đi sinh mạng của một đứa trẻ vào ngày thứ Bảy 30 tháng 5 vừa qua tại công viên nước thuộc trung tâm Apex, thành phố McKinney, bang Texas. Dù giới chức thành phố chỉ đưa ra thông báo ngắn gọn, nạn nhân là một đứa trẻ, các bài đăng chia sẻ trên mạng xã hội và trang quyên góp GoFundMe đã xác định danh tính của bé là Armani Edwards, 9 tuổi. Trong tuyên bố chính thức, đại diện thành phố McKinney bày tỏ sự bàng hoàng. Cuối tuần qua thì cộng đồng của chúng ta đã phải gánh chịu một bi kịch sâu sắc. Chúng tôi vô cùng đau lòng trước sự ra đi của một đứa trẻ tại công viên nước vào thứ Bảy ngày 30 tháng 5. Xin được hướng niềm cảm thông sâu sắc nhất đến gia đình, những người thân yêu của em và tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi sự kiện đau lòng này. Hiện tại, nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ đuối nước này vẫn chưa được công bố. Giới chức thành phố McKinney cho biết, các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra làm rõ sự việc.
1: Cảm ơn Vân Trang. Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin Việt Nam. Một bản tin đầu tiên cho biết, Gia Lai ngăn chặn nạn sản xuất mực xà gây ô nhiễm ở Đề Ghi. Ngày 1 tháng 6, ông Võ Văn Tài, chủ tịch xã Đề Ghi, tỉnh Gia Lai, cho hay tới nay xã đã cơ bản giải quyết xong các gia đình sản xuất mực xà trái phép, xả nước, thải gây ô nhiễm môi trường tại các thôn An Quang Đông và An Quang Tây. Theo ông Tài, sau 8 ngày, xã mở đợt kiểm tra và đến nay toàn bộ 53 cơ sở sản xuất mực xà trên địa bàn xã đã chấm dứt hoạt động. Các khu vực trọng điểm hiện không còn tình trạng phơi xẻ mực xà. Chủ tịch xã Đề Ghi cho hay trong quá trình kiểm tra có 34 cơ sở tự nguyện dừng hoạt động, nhưng có đến 19 gia đình lén lút xẻ mực xà gây ô nhiễm môi trường. Chính quyền đã phối hợp với Sở Điện lực Phù Cát ngắt hệ thống điện câu móc sai mục đích tại 6 cơ sở. Xã cũng đã tịch thu và tiêu hủy tang vật là vỉ phơi, khay nhựa và mực của 6 gia đình cố tình vi phạm. Trong đó có một gia đình vi phạm quy mô lớn, bị tịch thu tiêu hủy 283 vỉ phơi mực.
2: Thưa quý vị, bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết hai người thượng ở Gia Lai bị bắt với cáo buộc chống phá. Hôm ngày 1 tháng 6, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố, bắt giữ hai bị can Siêu Dúi, 68 tuổi và Siêu Đốc, 40 tuổi, cùng ở xã Bầu Cạn với cáo buộc phá hoại chính sách đại đoàn kết. Báo VOV dẫn tin từ công an cho biết, từ đầu năm đến nay ông Siêu Dúi liên lạc qua mạng xã hội với ông Ra Lan và ông Siêu Lua, những người bị xác định là cầm đầu tổ chức Hội Người Thượng Tị Nạn, gọi tắt là MRO ở ngoại quốc. Công an cáo buộc ông Siêu Dúi được giao nhiệm vụ phát triển lực lượng chống phá trong nước, phục vụ mục đích ly khai tự trị và thành lập nhà nước, tôn giáo riêng tại Tây Nguyên. Ông này bị cáo buộc tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ nhiều nội dung trên mạng xã hội. Một số bài viết bị cho là có nội dung xuyên tạc tình hình tự do tín ngưỡng, dân chủ, nhân quyền và kích động tư tưởng ly khai tự trị. Ông Siêu Đốc bị cáo buộc giữ tiền quỹ phục vụ mục đích thành lập hội thánh riêng và nhà nước riêng theo chỉ đạo của nhóm Amacham.
0: Thưa quý vị, kết thúc bản tin Việt Nam với thông tin hơn 200 tấn cá ở Hồ Trị An chết trắng, người nuôi điêu đứng. Tính đến chiều 31 tháng 5, số lượng cá nuôi lồng bè trên Hồ Trị An, thành phố Đồng Nai bị chết đã đến hơn 200 tấn, khiến người nuôi thiệt hại nặng. Nói với báo Dân Trí hôm 1 tháng 6, ông Nguyễn Văn Mạnh ở phường Trị An cho biết hiện tượng cá chết bắt đầu xuất hiện từ tối 29 tháng 5 sau những cơn mưa lớn kéo dài. Riêng gia đình ông, toàn bộ số cá lăng, cá trắm cỏ đã bị chết hoàn toàn. Hơn 65 tấn cá đang chuẩn bị đến ngày thu hoạch của gia đình bất ngờ chết đồng loạt khiến chúng tôi không kịp trở tay, ông Mạnh cho biết. Hồ Thủy Điện Trị An với diện tích 323 cây số vuông là hồ thủy điện lớn nhất miền Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất điện, cung cấp nước sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ lưu sông Đồng Nai. Việc cá chết hàng loạt không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái và nguồn nước của khu vực.
1: Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dự báo thời tiết riêng biệt từng vùng. Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết của thành phố Houston cho biết hiện nay nhiệt độ ngoài trời đang là 86 độ, sau đó sẽ xuống thấp nhất về đêm là 77 độ. Trời hiện đang có nhiều mây, nhưng không có mưa từ bây giờ cho đến hết đêm nay. Hiện nay, gió đang thổi dao động với vận tốc từ 5 cho đến 11 dặm một giờ về phía đông bắc. Mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 18 phút chiều nay. Sang đến ngày mai, thứ ba, thứ tư và thứ năm, nhiệt độ được dự báo cao nhất trong ngày sẽ dao động trong khoảng 86 cho đến 90 độ và thấp nhất về đêm sẽ dao động trong khoảng từ 75 cho đến 77 độ. Và dự báo thời tiết cũng cho biết là sẽ có đến 60-70% xác suất mưa vào những ngày này, thưa quý vị.
2: Thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết từ Dallas, nhiệt độ được ghi nhận hiện tại là 94 độ, trời oi bức và oi nóng vào cuối buổi chiều, độ ẩm không khí 43%, khả năng là không mưa. Vào đêm nay thì trời chuyển quang đãng không mây, nhiệt độ thấp nhất ban đêm giảm xuống còn 75 độ, gió nhẹ theo hướng nam, đông nam tốc độ 5 cho đến 10 dặm trên giờ, độ ẩm tăng cao lên mức 66%, trăng khuyết đầu tháng sẽ mọc lúc 10 giờ 09 phút. Vào ngày mai thì thời tiết dự kiến sẽ có sự chuyển biến mạnh so với hôm nay, có khả năng mưa xuất hiện và dông về chiều và đêm. Ban ngày thì nhiệt độ cao nhất sẽ khoảng là 94 độ, gió chuyển hướng đông tốc độ 10 cho đến 15 dặm trên giờ. Đêm mai thì trời nhiều mây, dự kiến có mưa dông rải rác xuất hiện trước nửa đêm. Với xác suất là 40%, nhiệt độ thấp nhất ban đêm giảm xuống còn 71 độ, thưa quý vị.
1: Và kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và được nghi trang for Sport Customer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
1: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Hành lá ba bó 99 cent, củ cải trắng 69 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ, cải ngọt 1 đồng 29 pound, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cun chung 1 đồng 29 chai, hành đếm ngạc no 7 đồng 99, mì nông sinh 10 gói 8 đồng 99 thùng, cải bỏ liền rượu gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh ara 1 đồng 49. Chợ giống chốt Kimbo 3 đồng 99 bát, bún tươi sinh ly 2 đồng 49. Chợ Tấn Hưu chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở Sa Phong Phú Cát, kính mời quý khách.
2: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
3: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
4: ghế massage Infinity,
3: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedispa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
2: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
5: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2 trong 1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
6: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Dạ Hoàng Thơ và anh Thư xin kính chào quý vị đã đến với Vinashop ngày hôm nay ạ. Vinashop thường phát sóng từ thứ 2, 4, 6 hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ Nguyễn Hữu Tình tới sạch ạ. Và rất nhiều promotion hấp dẫn đang chờ đón quý vị ạ để gọi vào live show.
1: Dạ đúng rồi đó quý vị, nếu quý vị gọi vào live show order hàng chắc chắn mình sẽ có quà. Và chưa kể nữa, nếu quý vị order trên bao nhiêu tiền thì chúng ta lại có thêm quà nữa nha quý vị. Và trước mắt thì chúng ta hãy gọi vào live show của Vinashop là 1-855-558-8000. Quý vị sẽ có ngay những lá thăm may mắn nếu như quý vị mua trên 50 Mỹ Kim. Thì ngày hôm nay phía lá thăm may mắn của mình sẽ được trúng thưởng ngay một cái set dầu gội đầu và dầu xả chiết xuất từ than tre nha quý vị, để giúp cho quý vị được gọi là coi như nó sẽ hỗ trợ cho mình là bớt bị gầu, bớt bị ngứa nè, và phục hồi cho làn da, cho mái tóc của mình ở trên da đầu của mình đó quý vị. Đây một set như thế này sẽ có hai chai đây. Nếu như chúng ta trúng thưởng sẽ có một chai dầu gội đầu và một chai xả cho quý vị ạ. Nên ngày hôm nay chỉ cần gọi vào live show order trên 50 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ có những phiếu lá thăm may mắn. Còn động lực nào để cho quý vị gọi vào live show để order hàng thì hôm nay Hoàng Thơ sẽ đem đến cho quý vị rất là nhiều promotion nha quý vị nha. Hoàng
0: dạ Thơ. Vâng, dạ và ngày hôm nay Hoàng Thơ thì cũng xin phép là đưa gửi quý vị rất nhiều promotion về xăm, về yến và về đồ ăn vặt và rất nhiều sản phẩm khác ạ. Thì trên màn hình quý vị đang thấy thì rất là nhiều đồ, những món sản phẩm ví dụ như là sâm lát, sâm cao cốt, đồ ăn vặt và yến. Dạ thì ngày hôm nay trước tiên mình sẽ có một promotion và về Yuki Collagen. Yuki Collagen một hộp như thế này sẽ là 30 gói mình uống trong vòng 1 tháng ạ. Dạ thì hiện tại đang có promotion là mua một hộp sẽ có giá là 145 đồng giảm còn 129 đồng ạ. Và tặng thêm 5 miếng mát. Ngoài ra quý vị mua 2 mình sẽ giá là 145 và tặng thêm một set chống che nắng trên xe. Ngoài ra thì quý vị mua 3 hộp thì mình sẽ có giá là 215 và mua 4 hộp sẽ có giá là 207 ạ. Và rất nhiều promotion khác nữa về Yuki. Nếu mà quý vị cần mua Yuki Collagen thì hãy gọi vào số hotline 1-855-558-8000 để mình chốt những cái order của Yuki Collagen.
1: Dạ đúng rồi đó quý vị. Nếu như một hộp Yuki Collagen này có 30 gói chúng ta dùng trong cả tháng trời luôn. Và giá rất là hời cho quý vị. Ví dụ như thay vì chúng ta phải bỏ ra 145 Mỹ Kim chúng ta mua một hộp, thì ngày hôm nay có giá đặc biệt cho quý vị chỉ có 129 Mỹ Kim thôi. Còn ngoài ra còn được bonus quà, gọi vào live show là 129 là đủ có thêm một lá thăm may mắn nữa rồi. Biết đâu mình sẽ được trúng thưởng. Rồi tổng order nếu quý vị có mua thêm gì đó cho đủ 200 tiền total order, chúng ta lại được free ship, rồi còn có thêm bonus quà nữa. Ví dụ như những quý ông nào đi mình có muốn được quà thì hiện nay hãng BC Health có đang hỗ trợ cho quý vị là gửi thử cho quý vị những cái khách hàng nào mà tổng order trên 200 Mỹ Kim sẽ được tặng ngay một chai BC Health để hỗ trợ cho mình là bớt bị đau tuyến tiền liệt, bàng quang hoặc là tiểu gắt, tiểu buốt đó quý vị. Nên quý vị cũng nhanh tay tranh thủ luôn. Và hình như tháng này là sẽ có Father Day đó quý vị. Nên những quý ông bố nào hay là con cái mà thấy ba của mình có đang những triệu chứng về tuyến tiền liệt, bàng quang, tiểu buốt, tiểu gắt, tiểu đêm thì cứ tranh thủ mình order gì đó đi rồi mình nói luôn Vinashop là gửi tặng cho mình dùng thử cái BC Health thì mấy bạn sẽ tặng cho mình nha quý vị nha.
0: Dạ vâng. Dạ. Ngoài ra thì mình ví dụ như quý vị mà muốn mua đồ mà ví dụ như là em đi em không uống BC Health thì em sẽ chọn những món đồ ăn vặt hay gì?
1: Đúng rồi. Dạ. Mình có thể được tặng qua những cái khác ví dụ như kẹo hoặc là bánh, bánh cốm rong biển hoặc bánh tráng rong biển, rất là nhiều sản phẩm để cho quý vị có thể lựa chọn. Nên là quý vị yên tâm cứ gọi vô Vinashop mình order hàng. Dạ. Cỡ nào cũng sẽ có quà cho quý vị. Nhưng mà lưu ý giùm em phải gọi live show nha quý vị. Có nhiều quý vị nói rằng ghé tới shop rồi mà tại sao không có quà giống như live show. Dạ tất nhiên phải có sự khác biệt chứ ạ. Tại mình đã cố gắng mình canh giờ show để mình gọi vô rồi mình còn có mua hàng nữa thì bao giờ nó cũng sẽ ưu ái hơn so với việc là mình không gọi vào live show. Nên tổng đài hotline đã mở rồi đó quý vị, 1-855-558-8000 thì chúng ta sẽ được may mắn biết đâu được trúng thưởng ngay một cái set như thế này, dầu gội đầu và dầu xả cho quý vị luôn. Sản phẩm này cho quý vị sử dụng chắc cũng có 2-3 tháng mới hết, tại vì một chai như thế này cỡ tầm 300ml đó quý vị, nên dùng cũng rất là lâu. Và nó than tre thì nó có tính năng là rất là tốt, nhằm là thải độc cho cái da đầu của mình, để cho hỗ trợ cho mình tóc được khỏe hơn. Là tại vì khi mà da đầu của chúng ta bị bí tắc á, thì nó cũng làm ảnh hưởng mình sẽ bị rụng tóc, hoặc là sẽ không có kích thích được tóc mọc lên. Nên cái phần này nó sẽ hỗ trợ cho quý vị. Nên quý vị nào có nhu cầu về sản phẩm dầu gội đầu ở Vinashop có rất là nhiều loại, và ngày hôm nay biết đâu được sẽ trúng ngay một set này, và set này có giá trị từ 25-30 Mỹ Kim lần đó quý vị. Nên quý vị có thể nhanh tay gọi liền vào Vinashop mình order nha quý vị nha.
0: Dạ vâng. Dạ, ngoài Yuki Collagen ra thì Vinashop cũng đang có một chương trình khác nữa, đó chính là về sâm đen yến mọc hoa. Dạ, ngày hôm nay sâm đen yến mọc hoa là quá quen thuộc với quý vị đây. Một hộp sâm đen yến mọc hoa như thế này, dạ sẽ có là 30 gói trong một hộp này. Bình thường hả, quý vị sẽ mua là một hộp sẽ có giá 99 đồng, nhưng ngày hôm nay live show chỉ có giá 69 đồng mà thôi.
1: Dạ, dạ rồi, và cũng... có một vị khách ở chương trình live cho phép anh Thư với Hoàng Thơ đón chào ạ. Dạ, mời vị khách 1176 ạ.
2: Hello.
1: Dạ hello. Hello, em xin chào.
2: Cô đang coi live show đó, cô coi mấy cái chai để đó là cái gì đó con, gì ăn đó.
1: À, cái đồ ăn vặt phải không cô? Dạ, con dạ. Có mực cán tẩm nè, rồi ruốc sấy nè, mực giòn, mực xé giòn nè, rồi ghẹ sữa, cá bóng, bơ tỏi, nhiều món đó cô.
2: Dạ. Có mực xé bao nhiêu chai cô?
1: Cái mực xé, dạ, mực 12 Mỹ Kim ạ.
2: 12 Mỹ Kim chai.
1: Dạ.
2: Cho cô 2 chai đó nha.
1: Dạ lấy. Ủa khoan, cô lấy mực xé hay là mực cán cô? Cái này là mực cán nè cô.
2: Mực cán mỏng quá con.
1: À mực cán mỏng và 12 Mỹ Kim, còn mực xé giòn thì 14. Dạ.
2: Có cái gì? Rong biển á, cốm rong biển có không?
1: Bánh cốm rong biển có cô, vị cay với không cay cô lấy cái nào?
2: Cái không cay á bao nhiêu?
1: Dạ không cay là 7 Mỹ Kim ạ.
0: Dạ 7
2: Mỹ Kim. Cho cô một hộp không cay với một hộp cay.
0: Dạ vâng.
1: Dạ rồi. Dạ rồi.
2: Với hai cái hộp mực nha.
1: Dạ rồi, dạ, vâng, con cảm ơn. Có dạ, gì rồi. Chúc mấy bạn gọi cô.
2: Cô
1: dạ rồi.
0: Dạ vâng,
1: con
0: cảm ơn cô. Dạ vâng, con xin phép gửi cô một lá thăm may mắn ạ. À.
2: Ok.
1: Dạ, dạ, dạ, cảm ơn cô.
2: Ok, cảm ơn con nha.
1: Dạ dạ, chào dạ. Cô. Dạ rồi, mình đang nên nói về đồ ăn vặt nha quý vị.
0: Yeah.
1: Ở Vinashop thì chắc quý vị cũng biết là có rất là nhiều món ăn vặt, tại vì thứ nhất là cũng trên cái con đường mình cũng hay có nhiều chợ nè. Yeah. Thay vì chúng ta ghé vào chợ thì thôi, đang có mua hàng gì ở Vinashop thì mình sẵn đó mình mua luôn những cái món này về. Có nhiều con khách rất là thích. Ở Vinashop sẽ có là mực xé giòn nè, rồi mực cán tẩm, nếu quý vị mà ăn kiểu muốn mềm mềm á thì chúng ta lấy cái mực cán tẩm như thế này. Còn nếu quý vị có răng dễ nhai rồi á thì chúng ta có thể lấy mực xé giòn như thế này. Giòn rụm lắm quý vị. Em cũng có gửi một số hàng lên Dallas rồi, Garland đó quý vị. Nên những quý vị nào ở trên Garland có nhu cầu ăn những món đồ ăn vặt này cũng có thể ra Garland để lấy hàng giùm em. Và lưu ý giùm em, giờ mở cửa Garland nó sẽ là mở cửa thứ tư, thứ sáu với thứ bảy nha quý vị. Nên những ngày khác sẽ đóng cửa, quý vị né những cái ngày đóng cửa ra giùm em ạ. Dạ, để mất công mình đi, không có hàng.
0: Dạ vâng, dạ, dạ. Và mực xé giòn, và ngày hôm nay đồ ăn vặt của mình thì đang có cái chương trình nó rất là hấp dẫn. Bình thường mình sẽ là mua 10 tặng 1, thì hôm nay là mình cũng sẽ là mua có chương trình là mua 10 tặng 1. Ngoài ra quý vị mua, ví dụ như quý vị mà không mua tới 10 thì mình sẽ mua 5, thì mua 5 mình sẽ được tặng một bịch bánh tráng à.
1: Đúng rồi, một bịch bánh tráng. Ví dụ như bánh tráng rong biển hoặc là bánh tráng vị gà lá chanh đó. Có rất là nhiều loại cho quý vị lựa chọn, thì tùy theo nhu cầu quý vị. Còn nếu quý vị mà đã ăn được những món ăn vặt như thế này rồi thì tốt nhất lấy luôn 10 combo đi, một combo là 10 món luôn đi quý vị. Để được tặng ngay một món mà quý vị yêu thích nha. Thì trong đây chúng ta có nhiều lắm. Bây giờ bữa giờ cũng có về là bơ tỏi rồi nè, cá bóng bơ tỏi ăn không có tanh tí nào luôn, rất là thơm mùi bơ tỏi. Rồi giòn rụm luôn đó quý vị. Rồi ngoài ra có mực xé sốt kim chi hoặc là ghẹ ghẹ rồi ghẹ sữa đó quý vị. Nên quý vị cũng có thể nhai luôn cả cái lớp vỏ của nó luôn rồi.
0: Dạ vâng. Ngoài ra thì về đồ ăn vặt thì cũng rất nhiều đồ ăn vặt khác, ví dụ như là bánh tráng gông bể, bánh tráng
1: bánh gông, cốm rong biển,
0: bánh cốm rong biển, bánh tráng bánh tráng giòn rong biển, bánh tráng gà lá chanh hoặc là bánh cốm rong biển, bánh chuối, và ngoài ra rất nhiều đồ ăn vặt khác, ví dụ như là da cá lóc phô mai, dạ rất là nhiều. Hoặc
1: đúng
0: là
1: mình có thể kết hợp mix match với nhau để mình lấy chương trình đó ha. Còn nếu quý vị mua riêng đi, ví dụ như hồi nãy cô có mua riêng bánh cốm rong biển đi, thì cô cũng có thể mua với chương trình là 7 tặng 1 riêng bánh cốm rong biển thôi nha quý vị. Tại vì cái đó là của Hàn Quốc, còn những cái sản phẩm ăn vặt này là của Việt Nam. Đó, thì bánh cốm rong biển mình sẽ có giá là 6 đồng cho một bịch, mình mua 7 tặng 1. Còn những đồ ăn vặt của Việt Nam, ví dụ như mực xé giòn thì 14 Mỹ Kim nè, rồi mực cán tẩm là 10 Mỹ Kim, là cá bóng bơ tỏi thì 12 Mỹ Kim, vân vân. Tùy theo mỗi sản phẩm nó sẽ có một cái giá khác nhau. Và chúng ta mix match với nhau 10 tặng 1 nha quý vị.
0: Yeah. Ngoài ra thì về đồ ăn vặt thì ví dụ như mình sẽ có về uống thì mình sẽ có trà Acetaba hả? Và một hộp trà Acetaba như thế này, Vinasoft sẽ có hai size, một hộp lớn, hộp nhỏ. Một hộp nhỏ thì sẽ là 40 gói, cho mỗi gói là 1 gram. Và mua sẽ có giá là 26 đồng cho một hộp. Ngoài ra thì hộp như thế này Hoàng Thơ đang cầm là hộp lớn như thế này thì sẽ có 60 gói, mỗi gói là 2.5 gram. Và giá sẽ là 65 Mỹ Kim. Giúp cho mua một hộp trà như thế này thì nó rất là tốt, tại vì nó sẽ giúp cho quý vị là ngủ dễ ngủ, dễ ngủ rồi giúp cho khỏe người đồ này nọ.
1: Tùy theo mỗi sản phẩm, ví dụ mỗi sản phẩm nó sẽ hỗ trợ cho quý vị, ví dụ như trà Acetaba đi thì sẽ hỗ trợ cho quý vị là thải độc gan nè, hạ men gan nè, rồi giúp cho cơ thể mình nó mát mẻ, ngoài ra nó sẽ giúp cho mình dễ ngủ nữa. Có quý vị nói rằng thực sự là dễ ngủ không thì minh chứng là Hoàng Thơ nha quý vị.
0: Hoàng Thơ là chương
1: vừa là nhân viên mà vừa là khách hàng của Vinashop đã trải nghiệm cái sản phẩm này rồi. Thưa cha, em thấy luôn là Hoàng Thơ uống xong là muốn ngủ gục tại chỗ đó. Phải kêu Hoàng Thơ vận động di chuyển thì nó mới lấn át được cái cơn buồn ngủ đó. Nên recommend quý vị uống thì thông thường uống vào buổi chiều chiều đi, để cho mình có thể là mình cảm thấy buồn ngủ rồi tối mình ngủ luôn cho nó dễ nha quý vị. Rồi có một số quý vị cũng lưu ý, tại vì khi dạo gần đây em có lướt Facebook không?
0: Dạ có.
1: Em thấy có nhiều thông tin đúng không? Chưa kể bây giờ AI mình phát triển nữa, em sẽ thấy nhiều cái clip mà mình không biết đâu là thật, đâu là giả. Rồi chưa kể là những cái thông tin là uống cái này, tại vì anh Thư cũng hay lướt nhiều cho bài báo ấy, để mình xem có nhiều cái học hỏi thêm về thuốc men, về những cái dược thảo để mình xem, để mình coi mình bổ sung thêm kiến thức để mình hỗ trợ cho khách hàng của mình nè, cũng như là cho gia đình của mình nữa. Đó thì chị cũng thấy nhiều nhiều cái trang họ nói là uống cái này sẽ hỗ trợ cho mình là giảm men gan, hoặc là gan đang bị nhiễm mỡ, uống vô đi rồi nó sẽ hạ. Nhưng mà xong rồi kiểu như trên mạng AI mà mình không biết cái nào chính xác hết, rồi cũng chưa có minh chứng gì từ bác sĩ hay dược sĩ gì hết. Rồi cái mình vô tình mình làm theo, tại mình chị cũng sẽ đọc những cái comment ở dưới nữa. Thì họ lại thấy rằng uống cái này thay vì hạ men gan, hoặc là gọi là gan nhiễm mỡ đi, thay vì hết gan nhiễm mỡ thì nó chuyển sang là men gan bị cao. Coi như là chúng ta những cái thông tin nào trên web, trên Facebook, trên bất kỳ những thông tin truyền thông nào đó mà chưa được kiểm nghiệm á, thì chúng ta nên cẩn thận, mình chắt lọc ra những thông tin đó, rồi sau đó chúng ta hãy tốt nhất là hỏi bác sĩ nè, hoặc là chúng ta đã thông thường phải lên coi nghiên cứu nhiều thứ để coi nó có bị gọi là đụng cái này đụng cái kia hay không. Đó, nhiều khi cơ thể này mình hợp nhưng mà những người khác lại không hợp, ví dụ như vậy đó. Nhưng mà đối với trà Acetaba thì ở Vinashop thì có rất là nhiều khách hàng tới với mình, đúng không em? Thì chắc chắn là khách hàng họ đã trải nghiệm hết rồi và đưa những cái feedback hết luôn rồi, thì thấy được rằng cái trà Acetaba này nó hỗ trợ hạ men gan rất là tốt. Nên những quý vị nào mà chưa bao giờ uống cái trà Acetaba, mình có thể bắt đầu uống thử những cái hộp nhỏ đi. Một hộp là 40 gói, mỗi gói 1 gram là 26 Mỹ Kim thì chúng ta có thể dùng thử. Tại vì nếu mà gan chúng ta mà bị nóng hay là men gan bị cao thì nó không tốt cho sức khỏe, mình cũng khó ngủ lắm nha quý vị. Nên là dẫn tới khi chúng ta uống trà này rồi nó hạ men gan mình rồi, làm mát cơ thể mình rồi, thì tối biết đâu được mình sẽ được ngủ ngon giấc hơn nha quý vị nha.
0: Dạ, và một hộp thì mình sẽ có trên hộp đây thì mình cũng sẽ có được hướng dẫn sử dụng. Ví dụ như là một gói mình sẽ để khoảng trong vòng là, ví dụ như là mình sẽ có 1 lít thì mình sẽ bỏ một gói hoặc hai gói thì tùy vào độ đậm trà. Thì quý vị thích uống đậm vị trà hoặc là nhạt vị trà thì tùy vào quý vị. Như ví dụ như Hoàng Thơ thì giống như là em thì hôm bữa là em mua cái hộp nhỏ, em bỏ tới 1 lít nước mà hai gói thì em thấy nó quá là lạc với em, tại vì em không thấy có vị đậm vị trà, tại vì một gói chỉ có khoảng 1 gram thôi, 1 gram trà thôi, cho nên là em bỏ số lượng nhiều hơn, đó chính là 2-3 gói lận thì em mới thấy được cái vị trà nó có hơn cái vị trà chút. Dạ, và cái hộp như thế này, bự như thế này thì mình sẽ có khoảng tới 6 đến 800 ml nước cho hai gói. Thì mình uống thì tùy vào quý vị uống trà đậm hay trà nhạt. Dạ. Ngoài về trà ga thì mình cũng sẽ có về bột acetapa. Bột acetapa như thế này, dạ đây. Quá quen thuộc với quý vị, một hộp bột này mình sẽ có là 36 loại đậu trong đây. Thì mình uống một hộp này là hộp nhỏ, mình sẽ có giá là 26 Mỹ Kim cho 30 gói, cho 10 gói, cho mỗi gói 30 gram. Ngoài ra thì nó sẽ giúp cho ví dụ như là sáng sớm em không ăn uống gì á chị Thư, thì em sẽ lấy một gói này em đổ vô cái ly, em đổ nước sôi vô thì em sẽ uống, em sẽ ăn, múc ăn thì nó giúp cho mình, nó tạo cảm giác cho mình no và nó có no bụng khỏe hơn nữa, vì trong đây có tới 36 loại đậu lận.
1: Dạ. Đúng rồi. Ví dụ như bột đi thì có nhiều khách á, là không có ăn uống được gì nhiều nè, mà mình nhịn á, thì mình sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Có nhiều những cái vị á, cũng coi trên mạng á, là kiêng tinh bột, kiêng bớt thịt đỏ, kiêng tùm lum hết, chỉ có ăn rau rồi xong rồi hết, uống nước nhiều, nhưng mà sau một thời gian đi khám lại bác sĩ thì bị là suy dinh dưỡng cấp luôn. Rồi chưa kể nữa là mình thiếu nhiều chất như vậy á, làm cho cơ thể mình nó bị lão hóa nhanh lắm. Nên là những quý vị nào mà cảm thấy ăn không được, chúng ta có thể dùng bột acetaba này nha quý vị. Trong đây nó đầy đủ các 36 loại ngũ cốc. Tất cả các ngũ cốc này nó đều có bổ trợ cho sức khỏe mình hết. Và quý vị cũng hay thấy rồi, khi mà những khách hàng nào mà hay diet giảm cân hay họ thường hay ăn nhiều ngũ cốc á, thì cũng recommend cho quý vị cũng ăn vừa phải thôi. Tại vì ví dụ như liều lượng của mình là hạt điều hoặc hạnh nhân hay là quả óc chó hay là những cái maca chẳng hạn, thì những cái món đó chúng ta chỉ nên ăn một vài hạt trong một bữa hoặc một ngày thôi. Ăn nhiều quá nó cũng lại đi làm phản ứng ngược, dẫn tới những quý vị mình không đong đếm được những cái lượng ngũ cốc mình ăn vào cơ thể. Thì ở đây bột acetaba họ đã điều chỉnh cho quý vị hết rồi, coi như chúng ta sẽ có một hộp 10 gói, mỗi gói như vậy nó đã có đủ liều, đủ lượng ngũ cốc, đủ cả lá cây acetaba. Chúng ta chỉ cần mở cái gói đó ra rồi đổ nước ấm ấm, đừng nóng quá cũng đừng có lạnh quá, rồi khuấy đều lên cho nó tan ra hết rồi thì chúng ta dùng. Nếu chúng ta muốn dùng để uống thì chúng ta pha nhiều nước hơn một xíu, còn nếu mà dùng để ăn thì chúng ta có thể là pha ít nước lại cho nó đặc đặc lại một tí.
0: Dạ vâng, và cũng đang có một số phone trên đường live ạ, mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ, xin mời cô 0423, chào cô Quỳnh ạ.
0: Dạ, chào cô.
1: Dạ.
0: Dạ, chào cô.
3: Bích Vân đang có đi làm không?
1: Dạ có, hôm nay Bích Vân đang trực ở shop đó cô.
3: Ờ, theo tí của phone này cho Bích Vân và hỏi Bích Vân, ok.
1: Dạ, dạ
3: rồi. Cô gọi bà show đấy thôi, có dạ. Cái gì hôm nay có gì?
1: Hôm nay có Yuki, có sâm đen yến mộc hoa được giảm giá này cô, rồi có nhiều món yến nữa. Dạ, có gì cô cứ gọi Bích Vân cô nha, có gì để Bích Vân tư vấn cho cô thêm.
3: Ok, bài hai cháu chúc sức khỏe, là nói cô đi.
1: Dạ,
3: bài.
1: Dạ,
0: dạ vâng, cảm ơn cô Quỳnh.
1: Dạ,
0: dạ vâng,
1: chúc cô lá thơm may mắn trước để tí nữa xem cô order với
0: dạ,
1: Vân cái gì.
0: Dạ, gửi cô lá thơm may mắn.
1: Cảm ơn.
0: Dạ, cảm ơn cô. Dạ.
1: Rồi nãy mình đang nói về bột. Dạ, dạ. Bột acetaba thì cũng sắp sửa hết hàng ở Vinashop rồi đó. Những quý vị nào đang dùng bột acetaba hoặc là đang tính trải nghiệm thì cũng tranh thủ ghé Vinashop sớm giùm em nha quý vị.
0: Dạ, dạ.
1: Thì tạm thời do hết hàng nên gần hết hàng nên bột acetaba không có promotion. Nhưng riêng đối với trà acetaba thì sẽ có promotion cho quý vị. Nếu quý vị mua một hộp đi thì chúng ta cũng sẽ có quà, đó là một bịch kẹo hồng sâm cho quý vị cầm theo trong người cho nó lâu lâu mình ngậm cho nó khỏe.
0: Dạ, vâng.
1: Hoặc là nếu quý vị mua 2 hộp thì mình sẽ được tặng một hộp hồng trà sâm, còn 3 hộp thì mình sẽ được tặng hộp hồng trà sâm với gừng. Đã, tùy theo quý vị mua nhiều hay ít nha.
0: Dạ, cái này là tùy vào quý vị mua nhiều hay ít. Thì Hoàng Thơ thấy là ví dụ như là mình mua một hộp này thì mình được tặng một bịch kẹo thôi. Em rủ thêm chị Thư, chị Thư mua với em một hộp nữa. Xong rồi em lại được tặng thêm hộp trà. Hộp trà đó thì em chia ra 25 hộp.
1: Tại vì một hộp tới 50 gói hộp trà hồng sâm lận. Nên là cứ hai chị em mình 25 gói uống lại rài được tháng luôn rồi.
0: Dạ đúng ạ.
1: Nên là mình cứ có tiết kiệm được bao nhiêu thì mình cứ gặp deal với mấy bạn. Rồi chưa kể nữa là trà này cũng số lượng cũng không có nhiều đâu nha quý vị. Dạ.
0: Dạ, và mình cũng ví dụ như là quý vị gần hết trà thì mình cũng hãy tranh thủ gọi vào Live Show Vinashop là 1-855-5-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- ngay một set dầu gội
1: Dạ đúng rồi, chỉ cần 50 mỹ kim trở lên chúng ta có phiếu đó thăm rồi.
0: Dạ.
1: Tỷ lệ khách hàng nhiều thì chúng ta sẽ biết đâu được mình sẽ trúng được thì sao,
0: dạ,
1: hên xui mà, đúng
0: rồi.
1: Không ha. Rồi, ngoài ra có thêm một cái sản phẩm nữa, em cũng nhắc lại, chắc là quý vị đầu show cũng chưa có nghe thấy, thì mình cũng nhắc lại sơ về Yuki Collagen lại cho quý vị nha. Một hộp Yuki Collagen như thế này, 30 gói 145 mỹ kim. Ngày hôm nay có giá rất là ưu đãi cho quý vị luôn, một hộp chỉ còn 129 mỹ kim thôi. Nếu quý vị mua một hộp, nhưng nếu quý vị mua nhiều hộp thì sẽ có nhiều cái giá cho quý vị nữa. Ví dụ như quý vị mua 2 hộp đi thì sẽ có giá 145 mỹ kim cho quý vị. Còn nếu quý vị mua 3 hộp thì sẽ giá 215 mỹ kim. Nhiều hơn nữa thì sẽ có, ví dụ như 4 hộp đi thì chúng ta sẽ có giá 270 mỹ kim.
0: Dạ,
1: vâng. Đó, tùy theo mỗi cái sản phẩm chúng ta mua thì nó sẽ có một cái giá khác nhau, tại vì số lượng càng nhiều chắc chắn chúng ta được ưu đãi nhiều hơn. Nên những quý vị nào mà đang bạn bè sắp sửa uống Yuki sắp hết rồi thì chúng ta cứ mua. Và Yuki này thì em biết được là nó công thức nó khác ở ngoài thị trường đúng không?
0: Dạ,
1: em
0: đúng
1: hả?
0: Dạ đúng ạ, thì nó sẽ có công thức khác. Ví dụ như Yuki Collagen này nó tới 8.400 ml của Collagen. Những cái loại khác thì nó chỉ có khoảng là 1.000 mấy, 2.000 thôi. Cái này tới 8.400 lận à. Và ngoài ra nó cũng có Fucodan, yến và những các vitamin rất là bổ dưỡng, và nó giúp cho sáng da, săn chắc da, kẹp da nữa ạ.
1: Và khi những khách hàng nào thử Yuki Collagen xong rồi mà thử những cái collagen những hãng khác á, thì em nói thiệt với quý vị luôn là mê ngay Yuki Collagen. Tại vì bản thân mình đi, mình cũng là vừa là nhân viên vừa khách hàng, cũng được mấy chị quản lý cho test thử nhiều cái collagen nhiều hãng khác, thì em nói thiệt với quý vị luôn là quay đi quay lại họ chọn Yuki.
0: Yeah.
1: Rồi mình, hai chị em mình sẽ thắc mắc vậy, bữa Yuki mà hết hàng các không biết làm sao đây ta.
0: Yeah,
1: tại
0: đúng.
1: Vì mình muốn sản xuất lại Yuki Collagen mình cũng phải mất thêm khoảng 3 tới 6 tháng nữa mình mới có hàng trên tay, chưa kể mình còn phải kiểm định, biết đâu nó lại tốn thêm mớ thời gian. Dẫn tới những quý vị nào đang yêu thích Yuki Collagen ngày hôm nay có thể mua ngay đi quý vị, tại vì số lượng ở shop cũng không còn nhiều đâu, nên chúng ta cũng nhanh tay tranh thủ mình mua. Giá đang hời như thế này thì mình cứ mua, gọi vào Vinashop mình mua, đặc biệt là gọi vào hotline Vinashop để mình có thêm phiếu bốc thăm may mắn nha quý vị nha. Dạ rồi, thì bây giờ nãy mình nói thêm nữa nhưng mà thời gian thì cũng không có nhiều đâu quý vị. Cho phép anh Thư với lại Hoàng Thơ break time một xíu, sau một vài thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
2: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại. Xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Shop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình Loạt Ký Chữ và Nhập Tịch của luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chương trình Loạt Ký Chữ và Nhập Tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua đài truyền hình của Việt TV 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Việt Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua làn sóng của Việt Radio 1480. Và chương trình cũng được chiếu lại trên VTV on DirecTV đài truyền hình 2036. Và cùng một lúc cũng xuất hiện trên VTV Online, VTV Facebook và những cái app giống như là Uno IPTV. Thưa quý vị, đây là một cái chương trình Tuấn thâu sẵn vào trưa ngày thứ Sáu, chiều ngày thứ Sáu, khoảng gần 5 giờ chiều ngày thứ Sáu, ngày 29 Tây của tháng 5 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ Hai, ngày 1 Tây tháng 6 của năm 2026. Và đây là chương trình 685. Trong chương trình chiều tối nay thì chúng ta chỉ có focus vào hai cái đề tài thôi. Thật ra nó là hai cái đề tài rất là lớn. Một cái liên quan về cái policy memorandum hoặc là cái bản ghi nhớ chính sách liên quan về vấn đề thủ tục thẻ xanh ở đây. Rồi cái thứ nhì là cái đề xuất cho cái thời gian nhập cảnh của du học sinh. Cả hai rất là lớn và nó sẽ ảnh hưởng cộng đồng của chúng ta rất là nhiều. Rồi trong chương trình chiều tối nay thì chúng ta sẽ sử dụng cái visa bulletin của tháng 6 của năm 2026 và cùng một lúc mình sẽ trả lời một số câu hỏi quý vị đã email cho Tuấn. Cho nên tương lai hoặc là nếu mà quý vị theo dõi chương trình có những cái câu hỏi, cái thắc mắc thì quý vị welcome email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là yichu@luatsutuan.com, đó là yichu@luatsutuan.com. Trong cái chương trình 684 thì chúng ta bỏ, có thể mình nói là bỏ nguyên cả 2/3 cái chương trình nói về cái policy memorandum mà Sở Di trú đã đưa ra vào ngày 21 tháng 5 của năm 2026 liên quan tới cái vấn đề xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ khi người ta đi qua đây, giống như những cái thị thực, giống như những cái thị thực ngoại định cư giống như là du lịch hoặc là du học hoặc là những cái thị thực khác. Thì quý vị cũng biết là trưởng phòng của cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch, ông Joseph Adlow đã xuất ra cái bản ghi nhớ chính sách vào chiều ngày thứ Năm, ngày 21 Tây tháng 5 của năm 2026. Và cái bản ghi nhớ này nó nhắc nhở nhân viên của cơ quan của Sở Di trú và cũng cho biết cộng đoàn ngoài cũng biết là đây là cái vấn đề xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ. Nó là một cái tình trạng mà Sở Di trú vẫn giải quyết, nhưng mà với phải giải quyết là trong cái tình trạng gọi là extraordinary circumstances, là trong một cái hoàn cảnh nào rất là đặc biệt thôi. Nó không phải là cái cấm để cho quý vị xin thẻ xanh ở đây. Dĩ nhiên quý vị khi vào đây nếu mà đủ điều kiện quý vị vẫn có quyền xin thẻ xanh. Đây cái bản ghi nhớ nó chỉ có nói rằng là khi nhân viên của Sở Di trú giải quyết các hồ sơ thẻ xanh cho quý vị ở trong nước Hoa Kỳ thì nhân viên phải áp dụng cái tư chuẩn cao cấp hơn để cấp cho quý vị cái thẻ xanh nếu mà quý vị đủ điều kiện, còn nếu mà không thì có thể bị từ chối. Rồi tùy theo cái tình trạng có thể phải đi về làm giấy tờ ở bên lãnh sự quán hoặc là có thể phải ra tòa ghi chú. Cho nên chúng ta bắt đầu thấy nó là cái gì? Nó là cái chính sách để control cái flow of immigration, là kiểm soát cái nhập cư của nước vào nước Hoa Kỳ. Cho nên đây chúng ta nghe rất là nhiều mà chúng ta thấy nó xảy ra rất là mạnh trong cái thời điểm đầu năm 2025 trong cái nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Donald Trump. Thì trong cái cuộc campaign để cho đợt thứ nhì của Tổng thống thì Tổng thống Donald Trump cho biết là ông ta muốn tiến hành thủ tục trục xuất hàng loạt. Thì cái đó cũng là đã tiến hành đầu năm 2025 và Tuấn nghĩ nó cũng tiến hành rất là mạnh và vẫn tiếp tục như vậy. Cho dù chúng ta không có nghe nhiều tin tức, nhưng mà một mặt nữa là chúng ta bắt đầu thấy là nó không phải là trục xuất hàng loạt đâu, mà nó là thay đổi cái hệ thống hoặc là kiểm soát cái hệ thống, kiểm soát cái con số người vào đây nhập cư. Thì rõ ràng là cái ban điều hành hiện tại bây giờ làm cho Tổng thống Donald Trump, người ta đã chuẩn bị và chuẩn bị rất là nhiều và kinh nghiệm rất là nhiều. Và người ta biết rằng là nếu mà muốn chính thức permanently là lâu dài để thay đổi thì người ta phải có cái đạo luật thông qua quốc hội để có thể là thay đổi cái con số người hoặc là cái tình trạng người nhập cư vào nước Hoa Kỳ. Nhưng mà người ta cũng biết rằng là cái đó nó rất là khó với cái vấn đề sự chính trị ở trong quốc hội. Cho nên nếu mà có một cái luật gì mà thông qua quốc hội nó rất là khó cho quý vị thấy nội không cái ngân sách để cho quốc gia Hoa Kỳ làm việc thì cái đó nó cũng khó mà thông qua, mà nó đưa tới cái sự tạm thời đóng cửa cho cơ quan Bộ Nội an nó gần tới 50 mấy ngày lực đó. Nhưng mà đây mình nói là một cái luật để thay đổi cái hệ thống di trú nó còn gấp bao nhiêu lần khó hơn nữa. Cho nên ban điều hành làm như thế nào để có thể kiểm soát hoặc là hạn chế cái con số người nhập cư vào nước Hoa Kỳ đó, thì đây cũng là một trong cái chính sách không nhất thiết gọi là trục xuất hàng loạt, mà nó là một cái chính sách để limit, để hạn chế người ta vào đây đó. Thì người ta thay đổi cái cách giải quyết cái hồ sơ đó. Cho nên trước nhất đó, thì quý vị thấy là ngay cái biên giới quý vị không nghe gì về cái vấn đề vào đây bất hợp pháp, xin tị nạn chính trị, hoặc là con số người caravan ở bên nam biên giới bên Mỹ Tây Cơ người ta chuẩn bị ào vào đây để xin tị nạn, quý vị không nghe mấy cái đó. Và quý vị cũng thấy là những cái người đã có cái lệnh trục xuất đi trình diện đã bị giữ và đưa về cái quốc gia của người ta, cho dù cái quốc gia người ta không muốn nhưng mà vẫn bắt buộc phải nhận, còn nếu mà không thì đi qua cái quốc gia thứ ba. Rồi quý vị cũng thấy có những cái chiến dịch, những cái thành phố lớn mà cơ quan thi hành mặt trận di trú đã bắt đầu thi hành cái thủ tục trục xuất giữ người ta. Nhưng mà cái đó nó cũng tạm thời ngưng một tí vì cái vấn đề thiệt mạng của hai người công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà chúng ta cũng thấy là trong đó nó có sự thay đổi của cái người trưởng phòng của Bộ Nội an. Đó. Thì bây giờ âm thầm một tí là chúng ta có cái sự thay đổi hoặc là sự đối phó, không phải là vấn đề người ta ở đây bất hợp pháp, không phải là cái vấn đề người ta phạm tội, nhưng mà nó đối phó là cái những cái con số người vào đây mà vào đây đúng theo luật pháp mà muốn ở lại đây xin thẻ xanh, thì bây giờ người ta tìm cách để kiểm soát đó và hạn chế cái con số người và không có khuyến khích người ta vào đây mà thay đổi mà làm giấy tờ ở đây. Cho nên cái chính sách mà ông trưởng phòng Joseph Adlow đưa ra nó đi cùng với cái kế hoạch của cái ban điều hành là làm sao hạn chế cái con số người nhập cư đó. Thì đây là một cái cách kiểm soát, cho nên người ta đưa ra cái policy memo vào ngày 21 tây tháng 5 là nếu mà muốn xin thẻ xanh ở đây dưới luật vẫn cho phép, nhưng mà cái sự giải quyết nó đòi hỏi cái sự cao cấp hơn. Thì hôm nay mình chuẩn bị một số slide cho quý vị để giải thích cho nó dễ dàng hơn và dễ hiểu hơn. Và Tuấn có một số câu hỏi rất là nhiều mà quý vị hỏi về những cái câu hỏi đó, thì hy vọng mình sẽ có cơ hội mình trả lời một số đó. Trước nhất đó là đây là một cái sự shift, một sự cái sự thay đổi. Ok. Mình có thể mình nói là một cái cách để cho người ta kiểm soát, hoặc là một cái cách để cho người ta sử dụng cái cơ quan để kiểm soát cái con số người vào đây hoặc là cái dân nhập cư đây. Thì trong cái bản ghi nhớ này nói là cái gì? Nói là extraordinary relief, là cái quyền để xin thẻ xanh nó là một cái quyền rất là đặc biệt thôi. Đó. Cho nên nếu mà xin thẻ xanh ở đây mà không có đi qua cái lãnh sự quán để giải quyết cái hồ sơ định cư vào cái lãnh sự quán, thì nhân viên của sở di trú phải áp dụng cái tư chuẩn là rất là đặc biệt để cho người ta cái cơ hội xin thẻ xanh. Nhưng mà cái bản ghi nhớ này nó lại đi ngược lại với cái đạo luật 245A. Đó. Cho nên đó là cái vấn đề đầu tiên. Thì trong cái bản ghi nhớ này người ta hướng dẫn là cái gì? Là người ta hướng dẫn này là nếu mà có cơ hội xin làm giấy tờ ở bên Việt Nam hoặc là bên lãnh sự quán thì người ta nên làm. Đó. Chứ không phải là không có, chứ không phải là cấm người ta xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ. Nó chỉ là giải quyết cho người ta khi người ta xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ, giải quyết với phương cách là áp dụng cái tư chuẩn cao hơn khi cứu xét cái hồ sơ của người ta thôi. Cho nên Tuấn muốn make sure là quý vị hiểu rằng là cái bản ghi nhớ này nó là chỉ là cái bản ghi nhớ thôi, nó không phải là quyết định hành pháp. Nó là cái sự hướng dẫn của nhân viên ở trên cao cấp ở headquarter Washington DC cho tất cả cái văn phòng địa phương, cho tất cả cơ quan của sở di trú ở trong nước Hoa Kỳ. Là khi cứu xét xin hồi thẻ xanh ở đây thì nhớ là nếu người ta muốn được thẻ xanh ở đây thì mình phải sử dụng cái tư chuẩn cao cấp hơn để giải quyết cho người ta. Cái tư chuẩn đó từ hồi trước tới giờ không có áp dụng nhưng bây giờ sẽ bắt đầu áp dụng. Đó. Cho nên đó là cái đầu tiên. Cái thứ nhì nữa đó là trong cái tình trạng nào cái tư chuẩn này nó sẽ áp dụng. Đó. Thì nhớ là nhiều người đi qua đây diện tị nạn, nhiều người đi qua đây theo cái chương trình những cái chương trình giống như đặc biệt của một số đạo luật của Trung Mỹ đó. Cho nên nó có một số đạo luật riêng để cho người ta có cơ hội xin thẻ xanh ở đây. Thì nhiều người đi qua đây diện tị nạn, nhiều người đi qua đây theo cái chương trình những cái chương trình giống như đặc biệt của một số đạo luật của Trung Mỹ đó. Cho nên nó có một số đạo luật riêng để cho người ta có cơ hội xin thẻ xanh ở đây. Thì cái bản ghi nhớ này nó không có áp dụng đó. Cho nên đây mình thấy là cái bản ghi

trình của một số quốc gia ở bên Trung Mỹ, Nicaragua. Đó, rồi quý vị cũng thấy là mình có thể mình nói cái chương trình Fiancé nó cũng có thể rơi vào cái ngoại lệ của cái memo này. Tại vì Fiancé mục đích là đưa người ta qua đây cùng với vợ chồng của người ta rồi để cho người ta làm thẻ săn ở đây thì nó cũng là mục đích của cái đạo luật riêng cho cái diện Fiancé. Mà bây giờ nếu mà cái memo nó đưa ra như vậy thì thường thường nó không có áp dụng cho những cái tình trạng đó. Nhưng mà cái memo này nó áp dụng cho cái bản ghi nhớ này, nó áp dụng cho cái tình trạng nào? Nó áp dụng cho đa số những cái diện giống như đoàn tụ gia đình, bảo lãnh vợ chồng, anh chị em, cha mẹ, con cái khi ở đây, cho những cái diện đặc biệt tu sĩ, những cái diện đặc biệt liên quan về vấn đề nạn nhân bạo lực hoặc là nạn nhân về cái vấn đề buôn bán người, nó liên quan tới cái những cái đạo luật đặc biệt giống như là chương trình Lauterbach cho diện PIP. Nhưng mà PIP thì nó cũng tương đương, nó gần giống như tị nạn rồi. Cho nên khi mình nói về cái vấn đề memo này thì mình chỉ có thể nói là phần trăm cao cộng đồng của chúng ta thì nó áp dụng cho những cái hồ sơ mà khi mà qua đây kết hôn hoặc là khi qua đây ba má mình bảo lãnh cho ba má mình ở lại hoặc là ba má mình bảo lãnh cho con đang ở đây thôi. Cho nên cái memo này thường thường nó áp dụng cho những cái tư chuẩn đó. Còn Tuấn nghĩ nếu mà hồ sơ giống như hồ sơ fiancé qua đây một đích để kết hôn để xin thẻ săn đây mà bắt buộc phải xin thẻ săn ở đây thì thường thường cái memo này nó không có áp dụng cho cái tư chuẩn này. Khi mà nó áp dụng cho cái tình trạng của người ta thì nó áp dụng như thế nào thì bây giờ mình mới thấy nó rõ ràng hơn. Là trong cái bản ghi nhớ nói là nếu mà muốn được giải quyết cái thẻ săn ở đây thì người ta mình phải áp dụng cái tư chuẩn gọi là extraordinary relief hoặc là exceptional circumstances. Là nếu mà người ta muốn được thẻ săn ở đây cho dù người ta đi du lịch hoặc là du học thì người ta phải trình bày cái sự hoàn cảnh rất là đặc biệt cao để mình cấp thẻ săn cho người ta. Đó. Thì nhân viên của sở di trú đang chờ cái văn bản hướng dẫn riêng cho nhân viên của sở di trú là cái tình trạng nào, là cái tình trạng nào, là cái tình trạng rất là đặc biệt để cung cấp cái thẻ săn cho người ta ở đây. Nhưng mà mình có thể mình đoán rằng là nếu mà áp dụng cái tư chuẩn thì người ta phải sử dụng cái gọi là cái totality of the circumstances, là tổng thể các hoàn cảnh là người này có đáng để cho cái cơ quan sở di trú ở đây cho cái thẻ săn hay không. Đó. Cho nên totality of circumstances là tổng thể các hoàn cảnh thì mình phải làm như thế nào, mình phải cân nó đi. Cân những các yếu tố bất lợi với những cái yếu tố tích cực, nghĩa là cái cộng và cái trừ. Đó. Cái, nếu mà cái cộng nó nhiều hơn là cái trừ thì sở di trú sẽ cấp thẻ săn cho người ta. Cho nên mình sẽ thấy là trước đây, giả sử đi, trước đây người, ba má mình đi qua đi du lịch, đó. Mình xin thẻ săn cho ba má mình tại vì mình cần ba má mình ở đây giúp cho gia đình mình, especially cháu nội, cháu ngoại. Thì nếu mà ba má đủ điều kiện thì sở di trú cấp cái thẻ săn thôi. Nhưng mà với cái memo này thì bây giờ không phải đủ điều kiện không là đủ đâu. Mà ba má mình phải trình bày là những cái yếu tố tích cực gì để cho người ta có nhiều để trình bày người ta có nên xin thẻ săn ở đây hay không. Còn nếu mà không thì người ta thường thường muốn cái người cha mẹ đó phải làm thủ tục với cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Cho nên những cái yếu tố gọi là bất lợi hoặc là những cái gì mà không tốt nó liên quan tới vấn đề gì? Nó liên quan về vấn đề status violation, là những cái tình trạng người ta qua đây người ta ở quá hạn hoặc làm gì trái với cái tình trạng đó. Những cái gì liên quan về gian lận, những cái gì liên quan về cái vấn đề cung cấp chi tiết không đúng hoặc là sai hoặc là cái vấn đề gì nó không nói sự thật, những cái hình thức gì người ta làm nó không đúng theo cái mục đích người ta đi qua đây. Giả sử người ta nói qua đây du lịch mà bây giờ khám phá người ta qua đây ta đi làm đó, những cái gì mà người ta đã qua đây người ta thăm viếng rồi rồi sau đó người ta không đi về, người ta còn cố ý ở lại nữa. Những cái tình trạng mà rõ ràng là quốc gia người ta có thể làm thủ tục thẻ săn cho người ta mà bây giờ người ta bắt buộc người ta vẫn còn ở đây người ta làm cái thủ tục đó. Và những cái xấu thêm là những cái gì người ta có đã có cái sự chuẩn bị trước khi đi qua Mỹ rồi, nghĩa là người ta đã có cái preconceived intent, là đã có cái sự gọi là chuẩn bị trước hoặc là mưu đồ trước, nói không phải là

0: qua đây du lịch mà đã có ý định qua đây định cư luôn, mà dùng cái thị thực du lịch để qua đây trước để xin định cư ở đây. Cho nên đó là những cái yếu tố gọi là yếu tố negative hoặc là bất lợi, mà khi mà nếu mà nhân viên sở di trú phải áp dụng cái tư chuẩn để cứu xét để nên giải quyết cái thẻ xanh cho người ta ở đây hay không, thì đó là những cái yếu tố gọi là yếu tố bất lợi, cái negative factor. Còn những cái gì là positive, cái gì là tích cực, là cái vấn đề đầu tiên là cái vấn đề mà sự gia đình, đoàn tụ gia đình, cái sự khó khăn nếu mà phải xa gia đình, cái vấn đề có cái quá khứ về cái vấn đề gọi là tội phạm hay không, hoặc là liên quan về vấn đề gì gian lận hay không, những cái gì tương lai về cái sự lý lịch của người ta có giúp cho quốc gia Hoa Kỳ hay không, hoặc là giúp cho cái kinh tế của quốc gia Hoa Kỳ hay không. Và cái hoàn cảnh tuổi tác của người ta, sự giáo dục của người ta, thân nhân của người ta và cái thời gian của người ta ở đây, nó đều cứu xét hết là những cái tích cực để cho người ta có cơ hội để xin thẻ xanh ở đây. Cho nên mình sẽ bắt đầu thấy là nhân viên của sở di trú khi mà giải quyết cái thẻ xanh thì người ta sẽ hỏi những cái chi tiết đó, để giúp cho người ta căn cứ vào cái văn bản hướng dẫn này là giúp cho người ta giải quyết cái hồ sơ thẻ xanh, để người ta cân cái gì hoặc là người ta cân cái gì xấu để người ta quyết định là có cấp thẻ xanh hay không. Cho nên đây là cái kinh nghiệm mà mình đã thấy tại sở di trú địa phương sau vài ngày vừa qua. Mình đã bắt đầu thấy sở di trú yêu cầu bổ túc hồ sơ giải thích rằng là có những cái yếu tố gì để justify người ta xin thẻ xanh ở đây. Nghĩa là có những cái yếu tố gì để chứng minh người ta có nên xin thẻ xanh ở đây hay không, hay là người ta có thể làm thủ tục thẻ xanh ở bên Việt Nam. Và đồng thời khi đi phỏng vấn với thân chủ của mình thì mình bắt đầu thấy nhân viên của sở di trú hỏi cái gì. Hỏi là tại sao xin thẻ xanh ở đây mà không làm thủ tục ở bên Việt Nam. Hỏi có cái sự thay đổi gì mà có những cái sự gì mà gọi là cản trở để cho mình xin thẻ xanh với cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn hay không. Mình có ở quá hạn hay không, hoặc là sau khi vào đây mình có làm gì trái với cái tình trạng di trú của mình hay không, và còn cái sự ràng buộc gì ở đây hoặc là bên Việt Nam để cho mình làm thủ tục ở bên Việt Nam hay không. Cho nên mình bắt đầu mình thấy nhân viên sở di trú ngoài những cái câu hỏi liên quan về cái hồ sơ I-485 hoặc I-130 thì bây giờ người ta hỏi những cái câu hỏi này để giúp cho người ta áp dụng cái tư chuẩn gọi là totality of the circumstances để cân những cái gì tốt, những cái gì không tốt để giải quyết cái thẻ xanh cho người ta. Cho nên cuối cùng thì bây giờ mình thấy nó là cái gì? Nó là cái đòi hỏi thêm một bước nữa. Nó là cái đòi hỏi thêm một bước khi quý vị làm thủ tục thẻ xanh. Và cái này nó mới bắt đầu thôi. Còn một cái rất là lớn nữa mà mình đang chờ và mình nghĩ chắc nay mai cũng có thôi, là cái vấn đề liên quan về gánh nặng xã hội, tại nó sẽ có thêm một khúc đoạn lớn đó như vậy nữa. Cho nên đây nhắc nhở quý vị rằng là yes, cái bản ghi nhớ này là một cái sự hướng dẫn của từ bên Washington DC, từ trưởng phòng của cơ quan của sở di trú cho tất cả những nhân viên của sở di trú khi giải quyết cái thẻ xanh cho người ta ở đây. Nếu người ta xin thẻ xanh theo giống như đoàn tụ gia đình hoặc là cơ sở thương mại thì sở di trú vẫn giải quyết cho người ta, vẫn được cấp cho người ta, nhưng người ta phải chứng minh cái tình trạng gì đặc biệt đó. Thì cái đặc biệt hay không thì sở di trú nó phải áp dụng cái tư chuẩn gọi là totality of circumstances, là trong tất cả các hoàn cảnh gì mà có cái gì tốt để giúp cho người ta làm thẻ xanh đây mà người ta không cần làm thẻ xanh ở bên cái lãnh sự quán Hoa Kỳ của người ta. Cho nên cuối cùng là đừng có cái sự hiểu lầm là không được xin thẻ xanh, nó chỉ có đòi hỏi thêm một số tư chuẩn thôi. Đó, thì những cái tư chuẩn đó qua những cái câu hỏi mà quý vị đã gửi email cho Tuấn thì hy vọng mình giải thích cho nó rõ ràng hơn. Còn một phần liên quan về vấn đề du học sinh thì mình sẽ nói trong phần 2. Nhưng mà trước khi rời khỏi phần đầu của chương trình ngày hôm nay thì bây giờ cho Tuấn gửi cho quý vị cái bản B của cái visa bulletin của tháng 6 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
1: Kính thưa quý vị, đây là lịch Visa Bulletin của tháng 6 năm 2026, bảng B, Day for Filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp thuận từ sở di trú, đã chuyển tới trung tâm visa và hiện đang chờ trung tâm visa cho phép đơn bảo trợ tài chánh. Việc F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 10 năm 2018. Việc F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, hiện đã đáo hạn. Việc F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 3 năm 2018. Việc F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 8 tháng 12 năm 2012. Việc F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 12 năm 2009. Kính thưa quý vị, đây là lịch Visa Bulletin của tháng 6 năm 2026.
0: Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hi Tuấn. Và chương trình này được thâu vào chiều ngày thứ 6, ngày 29 tây tháng 5 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào ngày 1 tây tháng 6 của năm 2026. Tới đây kết thúc phần đầu của chương trình và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong một giây lại.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen
7: Amarillo Home Proofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
9: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
8: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
10: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc, 1-855-855-5888.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng,
6: Tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
12: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
13: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel-Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel-Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
14: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The best rate insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn. Thưa quý vị, Tuấn đang thâu chương trình này vào chiều ngày thứ 6, ngày 29 tây của tháng 5 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều ngày thứ 2, ngày 1 tây tháng 6 của năm 2026. Phần đầu chương trình thì mình có nói nhiều về chi tiết của cái bản ghi nhớ mà trưởng phòng của cơ quan sở di trú và nhập tịch đã đưa ra vào ngày 21 tây tháng 5 của năm 2026 liên quan về vấn đề áp dụng cái tiêu chuẩn cao khi cú xét hồ sơ thẻ xanh cho quý vị trong nước Hoa Kỳ. Thì bây giờ tới cái phần tin tức thứ nhì mà Tuấn sẽ gửi một phần thôi. Tại cái này nó còn rất là nhiều và Tuấn nghĩ mình cũng đang chờ một số chi tiết nữa nó đưa ra. Nhưng mà mình đã thấy đủ rồi để cho mình bắt đầu mình từ từ gửi cho quý vị. Nhưng mà nó sẽ có những cái chương trình sau này mà mình sẽ nói chi tiết hơn. Nhưng mà mình cần đưa cái này ra để cho quý vị lưu ý về cái vấn đề tình trạng này. Tại vì trong cộng đồng của chúng ta có rất là nhiều em là du học sinh. Thì thường thường mùa hè mấy em đi về hoặc là mấy em sau mùa hè thì muốn đi vào nhập vào mùa thu của trường. Thì Tuấn nghĩ cái đề xuất này nó sẽ liên quan về cái vấn đề đó. Thì cách đây khoảng, nếu mà Tuấn nhớ không sai, khoảng tháng 9 hoặc là tháng 8 của năm 2025 thì Sở Di trú đã đưa ra cái đề xuất để thay đổi về cái tình trạng nhập cảnh của du học sinh. Đó, thì du học sinh thì đây là những cái visa loại nào? Những cái visa F là học tự túc nè, J là học sinh trao đổi, là M là học sinh du học nhưng mà học về nghề nghiệp ha. Cho nên những cái visa FJM thì thường thường khi mà từ năm 1978 cho tới bây giờ, 78 tới bây giờ là 48 năm, ok, là khi mà đi vào nước Hoa Kỳ thì cái thời hạn nó không có biết khi nào em nó nghỉ học hoặc là học xong. Cho nên cách đây mấy chục năm, gần 50 năm rồi, thì Sở Di trú mới đưa ra cái danh từ gọi là duration of status, là nhập cảnh nhưng mà cái thời hạn nó không có cái ngày hết hạn. Nghĩa là mấy em có quyền ở đây miễn sao mấy em còn lưu trì cái tình trạng di trú của em thôi, cho dù tiếp tục đi học hoặc là chuyển qua những cái việc làm. Cho nên khi mà người ta qua đi du học visa FMJ thì cái nhập cảnh của người ta nó không có cái ngày hết hạn, nó có cái danh từ sử dụng là duration status, tại vì cơ quan không có biết khi nào cái sự học đó nó kết thúc đó. Thì cái đề xuất vào cuối mùa hè của năm 2025 nó đã có cái đề xuất nói là bây giờ tụi tôi thay đổi hết. Đây là một cái đề xuất để đối phó vấn đề du học sinh ở đây. Đó. Nó không phải đối phó cái vấn đề thời gian học ở đây không, mà nó lại đối phó về vấn đề OPT nữa, là đi thực tập nữa. Đó. Cho nên giống như Tuấn nói là khi mình nói về cái sự thay đổi về cái mặt luật di trú và nhập tịch, thường thường mình thấy cái lo sợ là trên quốc hội thay đổi qua quốc hội, người ta biết rằng là thông qua nó rất là khó. Thì bây giờ người ta làm gì? Người ta làm những cái chính sách gì người ta có thể thay đổi trong cái bàn tay của người ta. Đó, và nội không cái sự thay đổi cái chính sách này nó đã ảnh hưởng rất là nhiều rồi. Đó, thì vào cách đây khoảng cuối mùa hè của năm 2025, cơ quan sở di trú và nhập tịch đã đưa ra cái đề xuất, nghĩa là người ta đã có ý định hủy bỏ cái thời hạn để cho du học sinh vào đây là không còn duration of status nữa, không còn cái chữ DS nữa, mà nó là fixed time period, là nó sẽ có cái ngày hết hạn. Và cái ngày hết hạn đó nó không có nhiều hơn 4 năm, nó không có được nhiều hơn 4 năm. Cho nên hiện tại bây giờ cái đề xuất nó đang nằm ở đâu? Hiện tại bây giờ cái đề xuất nó xuất hiện là ngày 28 tây tháng 8 của năm 2025. Rồi trong cái thời gian đề xuất nó bắt đầu thì những cái người ta góp ý vào, thì cái thời điểm góp ý là ngày 29 tây tháng 9 của năm 2025. Rồi xong hết rồi người ta đang cứu xét, thì bây giờ người ta đang cứu xét từ tháng 5 cho tới bây giờ. Tuấn nghĩ chắc có thể là tháng 7 là nó sẽ publish, đó, Bộ Nội an sẽ đưa cái văn bản của cái đề xuất này ra. Rồi thường thường khi mà đưa cái văn bản như vậy thì có khoảng thêm 30 ngày và hoặc là 60 ngày để bắt đầu có cái ngày sự hiệu lực. Cho nên coi chừng là cái đề xuất này nó sẽ bắt đầu vào tháng 8 hoặc là tháng 9 của năm 2026. Và nếu nó bắt đầu vào tháng 8, tháng 9 của năm 2026 thì nó lại ảnh hưởng du học sinh mới đi vào mùa thu của năm 2026. Cho nên đây là cái lý do tại sao mình phải cần đề cập cái này và nó rất là nhiều chi tiết. Nhưng mà tại vì cái policy memo của Sở Y tế đưa ra cho nên tuần vừa rồi Tuấn không có cơ hội trình bày này. Bây giờ Tuấn trình bày một phần thôi, rồi những cái chương trình sau thì mình sẽ nói chi tiết hơn. Cho nên mình đang chờ cái chính thức của cái áp dụng đề xuất này. Mình ước lượng là tháng 8, tháng 9 của năm 2026. Bước đầu tiên thay đổi cái gì? Bỏ cái duration status, là bỏ cái ngày không hết hạn cho du học sinh, miễn sao ở đây có quyền ở đây, miễn sao còn tiếp tục lưu trì cái tình trạng gọi là duration of status. Cái thứ nhì, nó ảnh hưởng ai? Nó ảnh hưởng tất cả visa du học sinh FMJ đó. Và nó đưa ra cái thời điểm hết hạn cao nhất là 4 năm trời, cao nhất là 4 năm trời hoặc là ít hơn. Cho nên đây không còn cái DS hoặc cái duration status nữa, mà nếu mà vào đây cái thời điểm đó thì nó chỉ là 4 năm trời maximum cao nhất thôi. Cho nên bây giờ mình cho một cái thí dụ đi, giả sử đi một em đi qua đi du học và cái chương trình của du học của em nó là bằng cử nhân chỉ có 3 năm thôi, thì cái I-20 và cái thời hạn nó chỉ là 3 năm thôi. Nhưng mà ngược, một em đi học về cái chương trình tiến sĩ mà có thể 5-6 năm đi, nhưng mà khi nhập cảnh nó vẫn là cho 4 năm. Đó. Rồi nếu mà cần thêm thì người ta sẽ gia hạn thêm. Rồi thay đổi thêm là cái thời hạn mà phải rời khỏi nước Mỹ sau khi đi học không còn là 60 ngày nữa, chỉ là 30 ngày thôi. Cho nên đây là một cái đề xuất nó rất là lớn cho du học sinh. Nó còn đi vào cái chi tiết của những cái chương trình đặc biệt du học sinh để học Anh văn, du học sinh học những cái tình trạng khác nữa. Cho nên những cái phần đó thì mình sẽ nói sau này trong những cái chương trình sau. Nhưng mà nhớ đây chỉ là cái đề xuất thôi. Nó đã propose đưa ra vào tháng 8 của năm 2025. Thời điểm để góp ý đã trôi qua rồi. Thì bây giờ người ta đang bắt đầu, người ta sắp xếp lại để trở thành một cái đề xuất chính thức. Và sau khi xuất hiện đề xuất chính thức thì có khoảng 30 ngày hoặc là 60 ngày để grace period nó bắt đầu áp dụng. Thì mình ước lượng cái đề xuất này sẽ thông qua và trở thành cái mặt luật cho những em du học sinh vào mùa thu của năm 2026. Cho nên cuối cùng là cái gì? Cẩn thận khi đi về Việt Nam, nếu mà tụi em đi về Việt Nam. Coi chừng cái thời điểm đi về Việt Nam qua lại thì cái đề xuất này nó bắt đầu ảnh hưởng thì phải rất là cẩn thận. Nào, mình còn rất là nhiều cái tình trạng mình sẽ đề cập, rồi sau này làm những cái gì thì cái đó Tuấn muốn để dành để sau này khi cái đề xuất nó bắt đầu thì mình sẽ có thêm chi tiết để mình nói chuyện. Bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 6 của năm 2026. Rồi sau đó chúng ta sẽ đọc một số câu hỏi mà quý vị đã email cho Tuấn, đặc biệt những cái câu hỏi liên quan về cái bản ghi nhớ của ngày 21 tháng 5 của năm 2026. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi cái phần A của cái visa bulletin của tháng 6 của năm 2026.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 6 năm 2026, bản A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chánh. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 9 năm 2017. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 1 năm 2025. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 9 năm 2017. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình đang cho phép hồ sơ trước ngày 15 tháng 2 năm 2012. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em đang cho phép hồ sơ trước ngày 8 tháng 11 năm 2008. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 6 năm 2026.
2: Và thưa quý vị, nếu quý vị có những cái câu hỏi và thắc mắc liên quan về vấn đề mặt luật di trú thì Tuấn welcome cái câu hỏi và cái thắc mắc đó qua email của Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com, đó là di trú@luatsutuan.com. Và bây giờ với cái sự giúp đỡ của Kim, mời Kim đọc cái câu hỏi đầu tiên đi ạ.
4: Kính chào luật sư, tôi muốn hỏi nhanh một câu hỏi liên quan đến bản ghi nhớ chính sách mới của USCIS bị cấm hành động hôm nay. Câu hỏi của tôi là tài liệu ghi nhớ mới này của USCIS có ảnh hưởng đến khả năng điều chỉnh tình trạng cư trú, tức là AOS của tôi tại Hoa Kỳ, ngày ưu tiên của tôi đến hạn hay không? Hay tôi phải quay lại Việt Nam để làm thủ tục? Tôi muốn chắc chắn rằng mình hiểu chính sách này có thể thay đổi điều gì đối với người trong hoàn cảnh của tôi. Tôi luôn duy trì tình trạng cư dân hợp pháp. Cảm ơn luật sư.
2: Ok. Khi mà Tuấn thấy cái email này, Tuấn hy vọng là cái chương trình vừa rồi và cái chương trình ngày hôm nay giúp để trả lời một số, đã tự trả lời một số cái thắc mắc và cái lo lắng trong cái câu hỏi này. Đầu tiên nó không có cấm, nó không có cấm, cái đó là một. Cái thứ hai, mình làm thẻ xanh ở đây hoặc là mình làm thủ tục định cư qua cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn, thì bây giờ nó trở thành một cái câu hỏi gọi là fact specific, là nó tùy theo cái chi tiết của cá nhân của người ta. Đó. Và trong cái câu hỏi như thế này thì mình không hiểu biết về cái lý lịch của người ta như thế nào. Tại vì yes, nếu người ta làm thủ tục thẻ xanh theo cái vấn đề bảo lãnh thân nhân mà đa số cộng đồng của chúng ta như vậy, thì bây giờ trong cái sự bản ghi nhớ đó thì người ta đòi hỏi cái totality of circumstances, là cái tổng hợp của cái hoàn cảnh của người ta, những cái gì tốt, cái gì không tốt, thì người ta sở di trú phải cân nó ra rồi xem cái có nên cho người ta cái thẻ xanh hay không. Cho nên mình không có nắm rõ về cái hoàn cảnh của người email này, giả sử qua đây được bao lâu, đã cho tôi biết là lưu trì, nhưng mà qua đây bao lâu, diện gì, hồ sơ bảo lãnh gì, có cái tình trạng gì đặc biệt trong gia đình, giả sử mẹ già hoặc là có ai bệnh hoạn ở đây hay không mà cần sự giúp đỡ, học về ngành gì, nghề nghiệp gì, professional gì, giả sử nếu mà bác sĩ thì đây bác sĩ rất là cần thiết. Cho nên nó lại tùy theo cái hoàn cảnh của người ta. Nhưng mà cái quan trọng nhất mà mình muốn nhắc nhở quý vị là khi có cái sự lựa chọn để làm thẻ xanh ở đây hay là làm thủ tục định cư ở Việt Nam qua cái lãnh sự quán, thường thường cái sự lựa chọn làm thẻ xanh ở đây là cái vấn đề lợi nhất. Nhưng mà với cái memo này thì mình phải thay đổi lại cái cú set đó. Okay. Cho thêm chi tiết và email cho Tuấn thêm chi tiết rồi Tuấn sẽ giúp trả lời cái câu hỏi cho nó rõ ràng hơn. Hy vọng cái câu hỏi thứ nhì hoặc thứ ba mà Kim chuẩn bị đọc thì mình thấy nó rõ ràng hơn. Mời Kim ạ.
4: Kính chào luật sư. Dạ, em có nghe về luật mới liên quan đến việc xin thẻ xanh. Nghe nói nhiều trường hợp phải về Việt Nam để nộp hồ sơ thay vì xin trong Mỹ. Em qua Mỹ bằng visa du học khoảng 10 năm trước, nhưng đã nghỉ học lâu rồi và đã bị out of status từ lâu. Em hiện đã kết hôn 3 năm trước. Vợ em có thẻ xanh 10 năm và đang chuẩn bị thi quốc tịch. Hai vợ chồng có hai con chung, bé 3 tuổi và bé 1 tuổi. Cho em hỏi, nếu năm sau vợ em có quốc tịch rồi nộp hồ sơ xin bảo lãnh thẻ xanh cho em, thì trường hợp này có phải về Việt Nam để nộp hồ sơ không thưa luật sư, hay vẫn có thể xin trong Mỹ được? Mong luật sư giúp em.
2: Ok, đầu tiên á, là cái câu trả lời cho cái tình trạng này làm ơn tham khảo với một luật sư. Ok, tại vì khi mình ở quá hạn rồi, okay. Khi mình ở quá hạn rồi, mà quá hạn lâu như vậy, mình đi về Việt Nam hoặc rời khỏi nước Mỹ, thì nó có cái phạt 3 năm hoặc là 10 năm cấm. Nếu mà ở đây bất hợp pháp trên 1 năm thì cái đó là 10 năm cấm. Đó. Và muốn trở lại sớm hơn để đoàn tụ với vợ con thì phải xin ân xá. Cho nên mình có thể nói là nếu mà cái hồ sơ này xin thẻ xanh với sở di trú mà xin không thành, okay, thì cái hồ sơ này phần trăm cao sẽ đưa ra tòa để tiến hành thủ tục trục xuất, rồi tòa sẽ xử như thế nào, rồi cuối cùng đi về Việt Nam, thì khi đi về Việt Nam có thể bị cấm 10 năm, rồi phải xin ân xá. Cho nên nhiều khi làm việc với văn phòng luật sư hoặc những cái văn phòng là chuyên về mặt luật di trú thì người ta phải soi sẵn là có nên chuẩn bị cái thủ tục ân xá trước không, là Y601A trước hay không, cùng một lúc làm thủ tục thẻ xanh ở đây. Cho nên nhiều cái sự suy nghĩ và chuẩn bị nằm trong này lắm. Nhưng mà cái đầu tiên là khi đi về Việt Nam mà ở đây bất hợp pháp thì nó còn hại hơn nữa. Cho nên đa số đây là cái tình trạng mà bắt buộc phải xin thẻ xanh ở đây, cho dù cái tư chuẩn áp dụng cao cấp như thế này. Đó. Tại sao? Tại vì đi về bị cấm 10 năm. Nào, nếu mà mình soi sẵn là đây người vợ quốc tịch Mỹ có hai con nhỏ quốc tịch Mỹ. Ok. Cho nên đó là cái positive factor, đó là cái sự tích cực để giúp cho khi mà nhân viên của sở di trú cứu xét cái hồ sơ. Ok. Thời gian ở đây hơn 10 năm. Bao nhiêu năm ở đây đúng theo luật pháp, bao nhiêu năm ở đây bất hợp pháp, trong thời gian ở đây bất hợp pháp có đi làm việc hay không. Thời gian ở đây bất hợp pháp lâu và đi làm việc, nó là những cái gọi là cái yếu tố không tốt hoặc là những cái yếu tố xấu mà có thể mà nhân viên của sở di trú tính. Nhưng mà cuối cùng, đa số, đây là kinh nghiệm của mình với sở di trú thôi. Đa số khi mà nó thấy người ta đi qua đây đúng theo luật pháp, đã đi học một thời gian, rồi sau đó nghỉ học, rồi bây giờ có con, có vợ quốc tịch Mỹ, có hai đứa con nhỏ. Okay. Đa số là nhân viên của sở di trú thường thường coi đó là cái tình trạng gọi là extraordinary circumstances, là những cái tình trạng đặc biệt để cho làm thẻ xanh ở đây. Đó. Và nếu mà hồ sơ này bị sở di trú từ chối rồi đưa ra tòa trục xuất tại vì người ta ở quá hạn rồi, thường thường tòa di trú có quyền tái cứu xét lại cái từ chối của cơ quan của sở di trú nữa. Và nếu mà cái hoàn cảnh này thì cái phần trăm càng cao hơn nữa là chánh án sẽ chấp nhận đây là cái hoàn cảnh đặc biệt để cho người ta có cơ hội thẻ xanh với tòa di trú luôn. Đó. Và khi mình đi đề cập cái bản ghi nhớ này thì yes, nó chưa tới 2 tuần hoặc là nó chỉ được 1 tuần thôi, mà nó có nhiều cái sự hiểu lầm. Mà Tuấn muốn make sure quý vị hiểu rằng là make sure là mỗi người cái hoàn cảnh nó khác. Đó. Càng phải lo lắng hơn, phải càng cẩn thận hơn nếu mà cái tình trạng mình đã quá hạn rồi. Tại vì khi mà trong cái tình trạng này mình bỏ về thì nó lại phạt nặng hơn. Còn nếu mình có cơ hội thẻ xanh ở đây thì mình phải cần làm những cái gì, thì mấy cái đó phải make sure mình phải trực tiếp với những cái văn phòng để giúp cho mình. Tại vì bây giờ nó không phải là cái vấn đề đơn giản giống như hồi xưa nữa. Cảm ơn Kim rất là nhiều và bây giờ mời câu hỏi kế tiếp đi ạ.
4: Em chào luật sư, hiện tại em đang là du học sinh tại Mỹ và đang quen bạn trai là công dân Mỹ. Tụi em đang tìm hiểu để tiến hành hồ sơ kết hôn. Tuy nhiên gần đây em có nghe thông tin USCIS thay đổi quy định, một số trường hợp phải về Việt Nam phỏng vấn thay vì được làm hồ sơ điều chỉnh tình trạng tại Mỹ. Em muốn nhờ luật sư tư vấn giúp. Thứ nhất, trường hợp nào được xem là đặc biệt để có thể xin xét duyệt tại Mỹ? Thứ hai, nếu bạn trai em hiện đang nhập ngũ thì có được xem là yếu tố đặc biệt hay hỗ trợ gì cho hồ sơ hay không? Thứ ba, theo kinh nghiệm của luật sư thì trường hợp của em có khả năng làm hồ sơ tại Mỹ không? Và cuối cùng, thủ tục sẽ gồm những bước nào và thời gian xử lý khoảng bao lâu? Em xin cảm ơn.
2: Ok, Tuấn sẽ trả lời một số câu hỏi nào thôi. Mà một số câu hỏi Tuấn trả lời thì nó lại liên quan tới cái policy memo. Thường thường cái tham khảo, xin lỗi, cái email mà mình đề cập như này nó không có thế được cái sự tham khảo của người ta hoặc là của cái người gửi email cho Tuấn với trực tiếp luật sư của người ta. Ok. Trở lại cái thời điểm mà trước cái memo này, quốc tịch Mỹ, hôn nhân thật, không vi phạm luật hình sự, không gian lận, cho dù quá hạn, làm thủ tục thẻ xanh người ta tin thật, người ta chấp nhận. Đó là cái thời điểm trước cái memo này. Bây giờ có cái memo này thì nhân viên sở di trú vẫn coi người ta có phạm tội hay không, coi người ta có phải là hôn nhân thật hay không và coi tất cả những yếu tố nó đầy đủ hay không. Đó. Và bây giờ coi thêm là có cái hoàn cảnh gì thúc đẩy cho người ta để làm thủ tục ở đây mà không làm thủ tục ở bên Việt Nam. Đó. Và cái sự thúc đẩy đó nó phải là cao. Đó. Theo Tuấn á, theo Tuấn, bản thân Tuấn thôi, khi xa vợ xa con, nó là cái lý do rất là chính đáng để làm giấy tờ đấy. Đó. Nhưng mà nếu mà mình đang ở đây đúng theo luật pháp, đó, mà mình chưa làm gì trái với luật pháp, mình vẫn còn đi học, chỉ có cái là bây giờ mình thương người ta, thì nên tiến hành thủ tục thẻ xanh ở đây. Make sure mình tiếp tục giữ cái tình trạng du học sinh của mình. Đó, để có chuyện gì mình tránh cái vấn đề tòa ghi chú mà mình vẫn có thể làm thủ tục bên lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn được. Và cái hồ sơ này nó có thêm một chi tiết nữa là nếu mà chồng mình là trong quân đội Hoa Kỳ thì yes, đó là exceptional circumstance. Đó. Tại vì thường thường cái mặt luật ghi chú nó rất là ưu tiên cho cái vấn đề nếu mà chồng hoặc là cha mẹ hoặc là con cái mình là trong quân đội Hoa Kỳ hoặc là cụ quân đội Hoa Kỳ. Đó. À, còn cái vấn đề thủ tục như thế nào hoặc là thời gian như thế nào thì phải tham khảo trực tiếp với luật sư. Okay. À, Tuấn hy vọng ba cái câu hỏi mà liên quan về cái vấn đề đề tài policy memo mà ngày 21 tới tháng 5 thì giúp cho quý vị hiểu thêm. Nhưng mà nói tóm lại thì cái policy memo của ngày 21 tới tháng 5 hoặc là cái đề xuất liên quan tới vấn đề thời hạn vào đây phải không được hơn 4 năm của du học sinh thì nó là cái vấn đề gì? Nó là cái chính sách của ban điều hành thời điểm này để kiểm soát cái vấn đề con số người nhập cư. Đó. Và chúng ta sẽ thấy còn nhiều lắm, còn nhiều chính sách lắm. Đó. Và mình có thể mình nói cái ban điều hành hiện tại bây giờ với cái sự lãnh đạo và cái sự cố vấn của Stephen Miller và những cái người đã có rất là kinh nghiệm, cộng thêm một trưởng phòng rất là thạo về cái mặt luật di trú, đó là ông Joseph Adlow, và một người hướng dẫn Bộ trưởng Bộ Nội an Mark Wayne Mullen rất là kinh nghiệm, thì chúng ta sẽ chuẩn bị còn nhiều cái chính sách để kiểm soát cái con số người nhập cư vào nước Hoa Kỳ nữa. Đó. Cho nên khi mình nói cái vấn đề đối phó về cái vấn đề người ở đây về vấn đề di trú, nó không phải là vấn đề người ta vào đây bất hợp pháp, nó không phải là cái vấn đề là người ta phạm tội nữa. Nó bây giờ bắt đầu đề cập là những cái người qua đây cho dù đúng theo luật pháp, ở đây đúng theo luật pháp, tại sao không đi về, tại sao làm thủ tục ở đây. Cho nên bây giờ cái policy nó đối phó cái legal immigration là cho dù vào đây đúng theo luật pháp thì người ta muốn vẫn muốn tiếp tục kiểm soát để hạn chế cái đó nữa. Đó. Thì đó là cái chính sách thời điểm này. Đó. Và chúng ta chỉ có mới có năm đầu của 4 năm của ban điều hành của Tổng thống Donald Trump thôi. Cho nên dự trù nó còn nhiều lắm. Thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho chương trình chiều tối nay. Và nhớ là Tuấn đang thâu cái chương trình này vào chiều ngày thứ 6, ngày 29 tháng 5 của năm 2026 và gửi cho quý vị vào ngày 1 tháng 6 của năm 2026. Rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và Huy Tuấn xin chúc cho quý vị một buổi tối, một tuần rất là bình an và hạnh phúc. Tạm hẹn quý vị vào chiều thứ hai tuần sau. Xin kính chào.

0: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
1: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
2: ghế massage Infinity,
1: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedispa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
0: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.